0: lehen aipamen dokumentala. Horrek ez du izan nahi, orduan asmatu zen digan, lehen otik anoski bazaben.
1: Marinelek arraina erretzeko erabiltzen zuten eta etxera bueltan ere ala egiten jarraitu zuten. Urtez urte guard gauraino iritsi zaigun tradizioa balian jartzeko, getariak parrigei bizirik eutxi dieten jatetxeak eta elkarte gastronomikoak omendu ditu. Eta gaiz aldatuta, asteburuan bekin egindako Euskal Encounterren 34. edizioaren balantze bikaina egin du antolakuntzak. Euren datuen arabera, ostegunetik igandera, 1000 pertsonak parte hartu dute 200 jarduera baino gehiagotan, tartean hitzaldiak eta prestakuntza tailerrak. Horregatik egitasmoa bete dutela uste dute. Xabier Aguilera antolakuntza taldeko kidea.
2: Urte honetako ba edizioa oso ondo joan da, jendeak erantzun deu egin ditugun aktibitate guztiei. Urte honetan kuantika eta adimen artifiziala izan da gure gaia, orain berriro ba antolakuntza bilduko gara ba konklusiak ataratzeko eta hemendik aurrera urrengo urterako hobekuntzak prestatzeko.
1: Eguraldiari dako kionez, asteburu epela eta gero beroa itzuleko da gurera aste honetan, eta aldaketak gaur arratsaldean igarriko dugu. Egunaren hasieran zerua tarteka odeitsu egongo da, batez ere iparraldean, han euri egingo du noizbenka, orduak pasa ahala, iparraldean atertu egingo du eta odeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da. Temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira, kostaldean izan ezik han berdintxu jarraituko dute. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste makizuna 3:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Bihotzeko fonotekan dituzun 10 kantuotatik, zuk zenbadakizkizu kantatzeko moduan?
1: Ez da bat ere.
0: Bakarra ere ez?
1: Oso txarra naiz.
0: Bat, behin, bueno, ez gara gehiagia aurreratuko. Zeren arabera aukeratu dituzu?
1: Pues normalen izaten dut, ne musika guztantzi ikaragarri, baina ez naiz oso sakon ez naiz jartzen, ez? Eta normalen aukeratzen dut egoeranen arabera. Eta beti relazionatzen dut abesti bakoitza momentu batekin, ez?
0: Bai, eta oie gogorarziko dizkiguzu, bai. Saioan zehar. Entzun nola egiten dituzu gaur egun? Sakeleko seinalatu duzu musika ipatutakoan?
1: Normalen haitzen dut, kotxen, kilometro asko eten jut kotxin, eta hor haitzen dut, eta gero batzutan, esnatzen haizelikan oso goiz, eta oso lai balin behar nago, batzutan jartzen dut abesti bat, beste bat, bila pixkotola...
0: Bebe, alaitasunarekin.
1: Bai.
0: Erlazionatzen duzu normalean. Bai. Kantuz kantu, entzungo ditugu koteto eskurrak, aukeratutakoak. Bueno, lehen da bizi eskerrik asko, eh? Zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik. Koteto ezkurra, erremontista, doneste beharra, gazterik hasitakoa, debuta 17 urte bete baino hilabete lehenago. Ibilbidea ez nolanahikoa, buruz burukoa 11 aldiz, 10 gehi bat aldiz irabazitakoa, binakakoa 5 aldiz, gehi gero beste 11 txapelketa. Halako garaipen horririk ez zeukan inork bizitza erdia baino gehiago galar eta frontoian egin ondoren nahikoa zuela erabaki zuenean. 45 urte zituen. Beste eginkizun batzutan ibiltzen da orain, kontatuko digu behar bada. Kantuen arira, erremontearen historian, izena letra larriz grabatu utzi duen pilotari honek. Onena izan da erremontean. Eta berak, badaki, bazekien, erretiro hartu zuen egunean.

0: gogoan izango duzu egunura.
1: Bai, bai, batzutan hola. Haitzen dut alikan, batzutan itxen zaizu, aztu, ez? Baina gero, noiz baiten, pues bueno, ateatzen da, edo nun, edo ikustu duzu, eta emozenatu itxen zea, ez?
0: Bai.
1: Bai, oso politia izan duzen, eta, bueno, pues azkenean, zen nere karreraren amaiera, eta, bueno, badu kriston oroipenak, eta egun oso politia, eta nik uste dut, disfrutatzen duzula, egun hartan bino gehiago, ez? Gero horatzen, eta, bueno, beti zaude hortan pentsatzen, baina, bueno, batzutan burura etortzen zaizu, eta gustu hartzen dut.
0: Osardia pitxin bat ere behar da, ez? Frontoia bete jende, eta hartu mikrofonoa, eta...
1: Bai, ba, niretako izan duzen despedida oso politia, porque bane, jan neukan jan lau hilabete kasi despeditzen, partido bakoitzan ematen zuen ja azkeneko azala eta azakize, eta ni holako naiz oso espontaneo eta oso alaia, ez? Eta orduan gara, egun hortan, pues bueno, gero antolatu zutenak, esaten zuten, pues beti jatzen zutela abestin bat, eta hola pixkotola beti melankolioko xamarrak eta agur baten, ez? Eta arrazute, pues, ezke tipo hau ez da hola. Eta, ne, bueno, bueno, enbeste txapela eta antola zelebrazioetan, ba, ospakizunetan, ba, beti jartzen gion sigo siendo el rey, ez?
0: Bein.
1: Eta, bueno, eta jende asko abesti hori errelatzen hartzen du nerekin, ez? Pues, bueno, pues, haitu du nere feste eta antola. Eta, un hortan, ba, pues, bueno, pixkotola sorpresa bezala, pues azkeneko abestia jarrizuten hori, eta nik hortu nipetez oso hartu mikrofona, eta jane gona osa euforiko, eta gero batzuta pesatzen zu, just, claro, porque gero, oian emateosek, zegoen hor, orkezen, etzerren zean, eske gero joan izan harritu, eta batan, kenduzen ea mikrofonoa, eta hasi ziren, Ez abesten, oiukatzen, ez?
0: Bueno, egun ura gogoan koteto, baina beste asko ere, bai, segurazki semearen debuteguna ere gogoan izango duzu.
1: Ba, politxe izan du da, porque batez ere...
0: Zubaino gazteago.
1: Bai, bila bete gazteago. Baina, bueno, etorri zaip de sorpresa, porque ni egia rengo izun, nik ez duen pesatzen, baina sekulan ez duen izango seme bat erremonten profesionala, ez? Por bueno, gustokoa dute, baina sekulan ez dute eragutsi hola...
0: Interes berezirik,
1: eta bueno, abendu honesten badago eskola bat, remontekoa, eta hor, pues, lagunen artean hasi ziren jogatzen, eta ni, egia esango izut, bi aldiziko zitut jogatzen han donesten, pero bueno, pues, ibiltzen ziren lagunen...
0: Eta zetan kera hartzen diozu?
1: Oso politia da. Oso politia da, porque, bueno, dire mutxikuk beti bili direla frontonin, eta dire mutxiko pelotarik. Oainikean, pues, bueno, behar du sasoi gello, eta gauza gello, baino pilotari bai da. Eta badaki jogatzen, eta ikusten zaio kantxan, eta nik esaten duena, hori da pilotaria. Eta gero, pues, bueno, gero lan egin behar da, gero gotxo hartu behar da, baina, bueno, berez, eurra badu, ez?
0: Ez dauka maixu txarra etxean, aprobetzatu nahi balu ere.
1: Bueno, nahi badu bai, baina, bueno, bakizu beti atxan semen...
0: Bada espada beste maixu batzuk.
1: Bai, beste maixu batzuk, porque, bueno, ni beti nahez un pesau, beti zaude, eta, bueno, baina, bueno, betiko...
0: Megari etxe guztietan gertatzen da. Etxean daukan maixu horrek, alegiazuk, bihotzeko fonotekan gordea daukazu, Rosalia. Rosalia.

0: gauzu erretiratu zinen garaitzukoa da, Rosaliaren ahotsean, zeldenago Los Txungitos kantatzen zuen.
1: Bai, bai.
0: Zergatik dago zure bihotzean?
1: Ba, egun batean nintzen telebizioa ikusten, eta agertu zen, bueno, hau izan duzela, bueno...
0: Sari banaketaren bateko...
1: Bai, bai, los Goya, bai, eta ikusun, eta aitunun ahotsa eta... Adiera dutzaidan, baina barruraino, ez? Oso ze polita eta koral batekin, ta, eta, bueno, hau goizeko zazpitan haitu dut, baina pilo bat aldiz, ez? Porque, bueno, azkenean, ni abestitan errandizu dana. Ni asko relatzatzen momentu, nere goeran, eta batzutan nire txin badakit, ez? Jartzen dut mexikana bat goizeko zazpitan, ba, ez da loko, ez da. Baina, bueno, porque altxatu naiz, oso euforiko, oso... Eta ni normalen...
0: Baina kantua guzta oso euforikoa.
1: Ez, baina, bueno, baina... Aitxun helikan lemiziko aldia, telidario baten, pues, sartu intzitzaidan, eta gero azten zara pixko, te... Let... Ni abestitan asko bidetzen letrak, ez?
0: Zer esaten duten.
1: Zer esaten duten, eta batzutan sentitzen naiz identifikatua, eta pues, batzutan, bueno, gehienetan, gelitzen naiz horrekin, ez? Eta normalen, hola... Hola aukeratzen dute abestik.
0: Ikusten duguna gati gainera edo zein tokitatik iritsita, ez? Izan itxeke albistegi batetik, edo...
1: Bai, bai, pues, hau teleberri baten, haitxun lehenbiziko aldia.
0: Ez dira kantu asko iristen teleberrietatik. Bruce Springsteen datorrurena, Dancing in the Dark. Bueno, aztora dute ibili dira, Bruce Springsteen zaleak zuzenean ikusteko kontuarekin horietako zara?
1: Bai, niz nahi zalea. Nere Andrea bai, eta nere txekuak, eta dire zaleak. Niz nahi oso zare, nire. Baina, bueno, behin egon nintzen nere Andreakin hemen konzertu baten, ez Bilbonek egon gindu ginen, berakin laguntzea, eta ez espetakulo polita, eta gero ikusi nun, tipo bat, bueno, ni beti erratu no, ez, hau da, el tipiko americano rudo, ez? Eta gero oso alaia, eta oso atxegina konzertua, eta horten, pues bueno, beraiek joan ziren lagun baten, eta ni gero beste lagun pare batekin, joan ginen astearten, eta normalez ni ez nahi joaten konzertu eta hola, baina behin egon entzien horrekin, eta jode, pues badut oso gustokoa, ez? Eta gainera konzertu baten, pas iruditzen zait oso atxegina, oso bizia, oso...
0: Ikuskizuna, erratekoa.
1: Bai. Eta horregatik, eta galetzen badidazu abesti batzu bere izenez, ez du ideik, ez? Baina, bueno, gero haitzen dute, jode.
0: Hau da.
1: Hau da.
0: Hau da. Eta hau da, aukeratu duena.

0: José Alfredo Jiménez Coteto ezin zuzenean entzun naita ere, joango bazina ere, ze hiltzen zu jaio zinen urte berean.
1: Bai.
0: Baina
1: bai.
0: Iraundu.
1: Bai, bai.
0: Nola iraunduen.
1: Bai, eske gu gabe, adibidez gure herrien eda, eta gure zonan, Mexikena daude oso oso sartutak, ez? Eta ni, bueno, ni bain nahiko dexente bidatzen du Mexikora, eta Mexikana bustaren zaigu, baino pilo bat, gure feste tanta donezte bentola, bete azka...
0: Eta zerratik harrapatzen zaituzte?
1: Ba, azkenan hauek, aukeratu joanak, bere letra, naiz ni.
0: Bueno,
1: entzun. Ni ikusten naiz letra horietan, era, hau naiz ni, ez? Eta batzutan, igual lagun bateri bialtzio, haitxu abesti hau. Ze esaten duen, ez? Porque ni asko fijatzen naiz, ze esaten duen abestiak, ez? Eta bidez, Mexikan horietan, ni ikusten duen nire burua.
0: Bai, zuk errege izaten jarraitzen duzula.
1: Ah, bueno, erregena...
0: Dirurarekin, diruri gabe...
1: Bai, bai. Eta nire bizitzan, eta gero beste horrengo bat...
0: Bai, gero xago jarriko du.
1: Bai, aukeratu dut, eta ni hor ikusten dut, ez?

0: isilik entzun duzu, eh? Kanturako tentaziorik gabe. Txikitan, koteto etxean, entzuten zen musikarik? Zuen etxean?
1: Ez, be, segura ez gara izan musizaleak. Ez da ni, ez da nire buraso, nire nahi arrebak,
0: eta... Eta lagun artea ere ez? Izaten da beti lagunen bat hau, entzun behar duk, eta...
1: Bueno, badago, ni badago lagun asko, asko zitzen zula musika, intentzio dutela, behau bat, eta niri horregatik zurekin nitzen nolikan, erran izun, ez? Sinai, nahiz, kateto.
0: Bizaztak, nola definitu zenuen zure burua,
1: baina... Bai, porque en laguna, nire lagun beti zitzen, eres un kateto, no? Porque ni, azker, ni iku haitzen dut, gustatzen zaidana. Eta igual ez naiz rockero, ez naiz klasiko, ez naiz... Ne haitzen dut oso desberdina musika, ez? Baina, bueno, horregatik esatea.
0: Eta horrek betetzen zaitu.
1: Bai, bai.
0: Julio Iglesias, eh, kadibidez.
1: Ba, Julio Iglesias gustatzen zaitu ikaragarri, baina txikitatik. Eta, bai. eta jende asko badago gustatzen zaiona, eta lotxa ematen dio, ematen dela...
0: Esateak.
1: Erratia... Pues gustaitze Julio Iglesias, ba ni hor Donostian badago denda bat eta bazegonen neska bat eta jartzen zuten musika eta beti zegoen Julio Iglesias jarrita. Eta ni jaten nintzen oso gustra.
0: Zuango bezero leiala zinen.
1: Bai, bai, leiala. Eta bueno, pues ni gustatzen zait eta pues gustatzen zait eta pille eta listo, ez?
0: Hainbeste gustatu da dituen milaka kantutatik Buela Alto aukeratu duzu. Arrazoi bereziren batengatik?
1: Ez, porque azkenan haitzen duzu kanta, eta da, pues bueno, bizitzan askotan pasatzen diren gauzak, ez? Beti txikitatik ikusten duzu, ematen dizu, beti jende denekin zaudela oso ongi, eta gero bizitza pasatzen da, eta ikusten duzu gauza batzuk, eta rizu, pues bueno, batzutan inbiar da, inbiar da, egan oso rutin, bestela... bakiz zer dagoen, ez?

0: zuko dakizu zer den, egan altu egitea. Eta badakizu asko kostatzen dela elmugara iristea, eta bertan jarraitzea gehiago.
1: Ba, gauza guztietan, lortzea zu nahi duzuna, pues, asko kostatzen da, ez? Ba, pilo bat, eta behin pasatu ondoren, gero ikusten zu ailegatzen zarela, eta hor mantentzea zailena dela, ez? Gero zara denon elburua, ez? Eta deno bilaten dire zure kontra.
0: Bueno, zu gainditu nahi izatera bintzat.
1: Eta orduan, eta ikusten duzu, zure akatzen bat balin badao, ba, edozeinek aprobatzatzen dula, eta bueno, orduan, nik hor ez dakien hola esplikatu, baina hor ikusten du nere karrera hola ikusten dut, ez?
0: Baina ez dute lortu.
1: Bueno, azkenean, pues, bueno...
0: Oraingoz
1: ez. Baina, bueno, azkenean inbar da... adi egon, zu mantendu, zure burua bere lekuan mantendu, eta gauza honitz ez, baina, bueno, bizitza hola da. Azkenean, zuk ikusten duzu beste baten burun baita, pasatzen dela gauzak, ez? Denon nahi dutela lortu postu hori, edo zu lortu duzun gauzak, eta, bueno, azkenean, pues... Hori, nik uste, bizitza hola dela.
0: Aizu, koteto, itzari erreparatzen diozu asko. Ta itza inglesez baldin bada, ze gertatzen da, ze Dire Straitsek ze esaten duen kantu honetan?
1: Ez daki, batez, baina, bueno, gustatzen zait ahotsa, gustatzen zait doinua, gustatzen zait ze oso goxua da, ez? Eta ni txikitatik asko haitu dut Dire Straits. Ta, bueno,
0: nik... Nola iritsi zitzaizun gogoratzen alduzu?
1: Nola iritsi?
0: Nondik, noren bidez? Bueno, non entzuntzen nuen?
1: Ez, baina, eskene azkene, etxen edo gu gainun taberna bat, eta itzen ginen, badego bazegon makina tokadiskos bat ola...
0: txampona bota eta jukebox edo esatezitzen.
1: Bai, eta bueno, nik gaitzen nuen, eta guztu garen, hau, Magnofler baita, antzekoa, eta musika hori asko gustatzen zait. Olako...
0: Hau ze momentutarako gustatzen zaizu?
1: Bueno, asko kotxe asko nahi haitzen dut.
0: Kotxerako.
1: Bai, igual kilometro asko ten ditut, eta batzutan igual egoten zara relajau. Da musika goxua, baina bueno, nahiko baita mobilita, ez?
0: Kotxean batez ere gaur egun, edo lehen ere bai? Profesionala zinenean ere?
1: Bai. Eta gero batzutan, ba... euforiko baldin batzen, edo batzutan igual, pues, pesatzen, eta... Pues bueno, pixko distraitu eta relajatu eta beti izan dut kotxea lekua gehien haitu dudan musika, ez?

0: Garai batean frontoirako joan etorrietan egingo zenituen kilometro gehien. Gaur egun? Zertan jarduten duzu?
1: Nire lanean, nioain ardo el mundo nago. Bodega bat eramaten dut, bodega nafar bat, bodega inurrieta, eta orduan egin du kilometro pilo bat. Tuteratik, zamudira nio. Eta egun osoan nago karreteran, eta orduan un kilometro asko tekin ditut. Eta bueno, hor badu denbora,
0: Benetik entzuteko.
1: Bai, goize normalen izaten da lana, baina, bueno, etxera bueltan natorrelikan, ba, orduan badu denbora pila bat.
0: Bai, gustoko lana duzu?
1: Bai, oso gustokoa. Bai, beti gondo naiz, egun bon, ni aio nintzen erretegi baten. Eta beti izan dut gustokoa, ardun mundua, batez ere gastronomiaren mundua, ez? Eta oain dela bost urte antzin nintzen hemen bodegain horretan, eta oso lan gustokoa ez. Nik uste dagoela ina komanillo al dedo.
0: Ba, zuretzako.
1: Neretako.
0: Baina ez du erremonterekin zer ikusirik.
1: Ez, baina beti oso sartuta egon du naiz ni gastronomen munduan. Asko,
0: bai, pelotari zinela ere bai.
1: Bai. Hori izan du da beti nire hobi, ez? Nire hobi ez. Nire gehien gustatzen zaidana da, jana eta...
0: Alegia, jatea.
1: Jatea, bai.
0: Eta edatea.
1: Eta datea.
0: Urte batzutan ezingo zenuen hori, neurriz egin berko zenuen.
1: Bai, bueno, peño itxin ginen, bueno, tarteka itxin ginen gure bazkari, gure afarik, eta peño beti izan dut oso gotxu, eta nire gaztelen gastronomiaren mundua gustatzen zai dikaragarri. Eta, bueno, hemen sartu nintzen, eta oain lana gustokoa, eta hor dut, pues, ba...
0: Gustora zabiltzala. Partiduen atarian eta bazaneukan kotxean entzun nahi izate zenuen kanturen bat, apropos animatzeko, motibatzeko, galdetzen dizugu batez ere, ondoren datoren Lagrimas Negras honek ez dirudielako oso indar emalea. Bueno, indar batzuk eman ditzake, baina ez igual partidua...
1: Ez, baina, bueno, adibidez, hau zigala gustan zei pilo bat, ez, eta ni gainera... Andaluzia asko gustatzen zait, eta batez ere Kadiz eta hori, eta herrik, eta bere izaera, eta asko jade, bueno, joaten naiz urtero, eta, bueno, beti nahitzen dut, eta oso gusto ganokan, ez?
0: Eta, bueno, Andaluzia eta Kuba ere,
1: bai, eta,
0: gustartzen dira.
1: Bai, dago, baina, bueno, adibidez, aukeratu du, baina ni zigala asko, guain aspaldi haitu gabe, intzun gabe, baina lehen garai baten asko aizan, eske batzut, badu popurri bat nire guztuan, baina, bueno, baina izan duen temporada bat, asko aizan nula elzigala, eta gainari hori dutzen zain, oso ikara, tipo ikara herria, ez?
0: Kasu honetan, Bebo Baldesekin,
1: bai.
0: Kantatzen duen Lagrimas Negras.

0: duzu zerbait, Malko Beltzei buruz ere, alia zure bizitzan ere ez da izan dena zoragarri.
1: Bueno, beti izan dira gauzak ez, baina, nina ez tipo bat oso positiboa. Eta bueno, beti deno izaten dugu egoera batzu onak, ezain onak, eta txarra baita ez. Eta bueno, ni oso gazte, bueno, lehenbizik oso gazte, galdurun natxa. Gero, pensatzen ulikan neukana, neukala dena, frontoian osongi, nire neska, nire betiko neska, nire neska txikia, eta bapatzean aiegatzen da postzuk erraten zuna, ez? Nuz nubarrones, ez? Eta bueno, pues, batzutan, pues, ikasi behar da hortik natetzen, egoten zara temporada bat oso hartuta zuluan, mi bueno, pixkanaka, pixkanaka, bizitza, pues, nik erraten du beti hori zauri bat izaten dela, ez? Eta horiek sendatu iten die. Eta bueno, baina hortako de behar da denbora. Eta bueno, pues, denbora pasatzen da, eta orduan, pues, aurrera segituen behar. Eta hortikan baita ikasten duzu, zer den bizitza, eta gero badu kanta bat aukeratua, eta hor dago sartuta ni mundu ontan pensatzen dudana, ez? Eta nola...
0: Nei, zein da? Horain dator la venia bendita. Ah, un puño de tierra.
1: Un puño de tierra. Eta hor...
0: Jarriko dugu hori horrein?
1: Bez, nahizuna. Peño, bueno, hori da nik ikusten duena, nola ikusten duan bizitza, ez?
0: Beraz, un puño de tierra Antonio Aguilarrenean ikusten duzuzuk nola den bizitza?
1: Ez, hori naiz ni.
0: Ah, hori ere zuzara.
1: Ez, ni nola ikusten du bizitza eta nola eramaten du bizitza da horrera. Porque lehen gauza batzuk bizitu ditut eta hor dago ni lere bizi modua.
0: Entzun dezagon.

0: Ara hor, rantxera batean labur bildua, koteto eskurrak bizitzaz pentsatzen duena. Eta beste zergatik aukeratu duzu, Labenia Bendita?
1: Ba, asko gustatzen zait bere doinua, eta, bueno, hitza baita ez, baina bere doinua eta bere hau asko da hitzen dut, kotxin. Porque jartzen zait, gorputza...
0: Bai, templea jartzen
1: zait. Bai, templea jartzen zait, eta lehen gogori nintzen kotxen lagun batekin, eta jo, haitxu mexikana bat, eta zegele, eta nirren, oi, jarrezu gauza bat politxa. Eta jarri nion, eta jo, ze haotxa politxa, eta askotan ni haotxa gatik engantzatzen naiz, eta iruditzen zait oso politxa, bueno, itza, bos, bueno, bai, gustatzen zait, baino batez ere tiponen haotxa eta
0: kantatzeko modua.
1: Bai, askotan zait.

0: Ari gara rantxerak hau da irugarren entzuten dugunak, oteto, dantzarako ere bai?
1: Bai, asko.
0: Dantzarik ez duzu aipatu?
1: Bai, asko. Baina gustatzen zait pilo bat dantzetxea mexikanak. Lehen logan izuan, ez, gure festetan herritan tola, azkenean festan bukaeran edo festan tarten ez balin badire mexikanak eta jende gazte, eta asko jenda dantza mexikanak gure alden.
0: Mm-hmm. Eta horrek ere alaitu egiten.
1: Ba, e, musika laia da, eta musika laia oso, oso politia, eta hori jartzen zu, porque hu herri txikitan bizigea, eta pues, festetan dola, pues, plaza badu kriston indarra, ez? Eta hori da, pues, bueno, plazako kantak eta plazako dantzak, ez?
0: Nik esan, rantxera zale asko dago Euskal Herrian, ama Euskal Herri honetan. Bai. Ze Benito Lertxundiren oi ama Euskal Herri ere aukeratu duzu.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Ba, abeste hau, ahiratzen zaitu oso, oso sakon, ez? Eta beti, bueno, Benito Lertxundi asko, asko gustatzen zait, asko haitu dut, baina abeste hau beti errazionatzen dut, hori izan ginen donen galarretan, txapelketa bat oso polita, eta intzuten nola jaialdi bat oso tipo batek atelotzen oso berezia, ez? Eta buretako izan duzen gauza bat oso jarri zen, zen omenaldi bat frontonezko jendeai, ez? Eta jarri zuten dena bez beltza, eta bota zuten bueno, reportaje bat frontonezko gauzekin, jendeakin, lengo jendekin, eta jarri zuten abesti hau. Eta, bueno, ni hain sakon bizitut frontona, eta beti gilitxu zait abesti hori, ez? Eta batzutan, melankoliko nahuelikan edo badu puntu hori, baino ekartzen dit, oroimen batzuk oso onak, frontonezkoak. Porque ni azkenen, 28 urte pasatu nituen frontonen, oso gazte sartu nintzen, hor jaio nintzen, hor hasi nintzen, gizona, entre comillas, egin nintzen, eta ezagutu du jendea, baina ikaragarria. Eta beti jende heldua, ez? Oain dire, bueno, gehiena daude, erdi hilak, baina ezagutu du jende batzu, baina, bueno, ikaragarri, ez? Eta hau beti, ekartzen zei burura hori, frontonezko mundu hori.

0: ez oaz bat ere triste. Ze ez dugu martxan jarri hitzak kontatzeko gailua, baina jarri izan bagenu, hitz bat agertuko litzateke nabarmendua beste guztien gainetik koteto ezkurraren hitzetan. Alaia, alaitasuna. Alaia baita koteto. Alaiki aukeratu eta entzuten ditu kantua goizeko zazpietan edo autoan harata ona dabilenean. Alaitasunaren urrengo mailan, alaitasunak kabitu ezina denetan, horietan rantxerak. Rantxerak bai. Alaia eta esango nuke erromantikoa ere badela. Bihotzeko fonotekan txertatua du bere bizitza konplizeak gogoko duen kantaria, Amerikar rudo hori. Eta hura gustatzen zaio, alegin berezirik egin gabe, konplizearekin konpartitzea, alaitasunerako motibo izan litzekelako. Alai kontatzen du, berari musika asko gustatzen zaiola. Denetik, iristen zaizkion kantuak entzun egiten ditu, eta musikaz dakiten horiek zer esaten duen ez zaio batera jola. Berak badaki ze esaten dion kantu bakoitzak. Badaki ama eskualerriak adibidez frontoiak eta frontoiei esker jasotoko guztiarekin eta haietan ezagututako jendearekin konektatzen duela. Alaia egia esan izan liteke bat berez, izaeraz, baina izan liteke alaia hartarako jarrera hartuta ere. Zuek entzun zen letrek utzi dioten arrastoa kotetori. Ez da derrigorrezkoa lehendabizikoa iristea, baina iristen jakin egin behar da. Hori kantu batean. Edo urrengoan, asko kostatzen da helmugara iristea eta behin iritsitakoan bertan jarraitzea asko zere gehiago. Egin altuegan, hemen ez dute ezeo paritzen, denak du bere prezioa. Beste batean, jaberi gabeko arima naiz, enau ezerk beldurtzen, niretzat bizitza amets bat da. Ez dut gezurrik esaten, oso sinzeroa naiz, badakit bizitza laburra dela, eta hiltzen naizen egunean, ez dut ezer eramango, ezpada lur eskukada txiki bat. Gora bizitza. Kantuetatik alako lezioak jasotzeak lagundu behar du, nahi eta nahi ez, alaitasunari eusten, eta goizean goiz, rantxera kantatzeko gogoz esnatzen. Koteto ezkurra, eskerrik asko eta urte askoan eutxi dieza diozula, gogo horri eta alaitasun horri.
1: Bueno, saietuko behaz, behintzat, nia oain arte, ala ebili naiz, ala pesatzen dut segitzea, eta bueno, zehozea arra ez badin bada pasatzen, pos bizitza aurrera emango du.
0: Behon daizula.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Foruzaingoa ikertzen ari da adingabe batek Tuterako jaienbaitan salatu duen sexu erasoa. Tuterako udaleko taldeek adierazpen instituzionala onartute aho batez igande honetan, erasoaren aurrean erabateko gaitzespena adierazteko eta emakumeari eta haren inguruneari erabateko babesa eta elkartasuna adierazteko. Manuel Hernández, segurtasun batzordeko bozeramailea da.
2: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local, tenemos a la víctima, al presunto agresor.
1: Era berean Tuterako herritarrei gizonei eta emakumei emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean jarrera aktiboa erakusteko eta emakumeak babestuko dituen eredu sozial eta kulturala bultzatzeko eskatu die udalak herritarrei. Bien bitartean Bilbon sexu eraso bat ere izan da azken orduotan. Ertzaintzako 26 urteko gizonezko bat atxilotu du Iturralde auzoan izandako sexu eraso baten egilea delakoan. Erasoa gertatu eta berehala jarri zuen salaketa 43 urteko emakumeak sexu erasoen kontrako protokoloa aktibatuta basurtuko erietxera eraman behar izan zuten eta ari esker atxilotu dute. Gainera, Izabako udalak beraldetik agiria kaleratu du herrian duela gutxi izandako sexu erasoa gaitzesteko zaraketeran inguruko informazioa jaso eta egiaztatu ondoren ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta adierazi du herrian ez duela kabidarik giza eskubideen aurkako edozein indarkeria motak. Gai zaldatuta Otxandion omenaldia egin diete duela 80 urte Frankoren azkinek herria bombardatu eta hildako 71 herritarrei. Andikona plazan jendez bete da eta zarraskia gertatu zenean bezala ia 100 urte geroago ez dutela plaza hura eriotsarekin lotu nahi, demokraziarekin eta askatasunarekin baizik, aldarrikatu du egoitz Garmendia Otxandioko alkateak.
3: Gure seme alabek eta bilobek Andikonako plaza ez da izela gogoratu eriotsaren plaza moduen. Gogoratu da izela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
1: Bestelakoetan Espainiar estatuan dauden zutei aurre egiteko koordinazioa erabatekoa dela onartu du Borja Semper, Espainiako Alderdi Popularreko bozeramaileak Donostiako kaien Gipuzkoako popularren kidekin egin duela agerraldian. Hain zuzen ere, Euskadiko Alderdi Popularrak egiten duen lana jarri du eredu gisa irailetik aurrera hauteskundeak izpide irekiko den aroari begira. Euskaraz Mikel Lezamak egin ditu adierazpenak Alderdi Popularreko bozeramailea Gipuzkoako batzar nagusietan.
4: Benetazko garrantzia duten gai horietan normalean Alderdi Popularrak beti aurrera joeten da eta onartzen ditu neurri guzti horiek. Ta hori baita ere Alderdi Popularrak egiten du Madrilen, naiz eta gero eztabaida horiek eta titularrak hartzen dituzte, ez? Baina egia da jokaera eta joera, gure joera horrela izan dela beti eta Gipuzkoatik gaina abiatuta.
1: Gogoratu azken hilabetean milaka hektariak iskali direla estatu espainiarrean zuten ondorioz eta une honetan 80.000 lagun ebakuatuak edo konfinatuak izan direla garrek etxeak inguratuta. Eguraldiari dagokionez, asteburu epela eta gero beroa itzuliko da gurera aste honetan eta aldaketa gaur arratsaldean igarriko dugu. Egunaren hasieran zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean euria egingo du noizbehinka. Hala ere, orduak pasa ahala iparraldean atertu egingo du eta hodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da. Temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira, kostaldean izan ezik han berdintxu jarraituko dute. Goraletik besterik ez, urrengo albistemakizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio noiz nahi eskura horren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Camille Saint-Saëns, kompositore romantikoaren animalien inauteriaren laburpentxo bat eskaini digute Pekin Elaizpek. Piano du hori kospetsuenetakoa osatzen dute Euskal Herriko Katia eta Magie Labeken ondoren.
1: Klasikoak eliteben.
0: Saint-Saënsen suitaren ondoren umore honez egiko dugu. Giovanni Mazzaferrata, italiarraren berpizkundeko hiru pieza alai-alai entzungo ditugu, La Europa galanteren eskutik.

0: 1980ean sortu zuen Fabio Biondik La Europa Galante. Antzinako musikan adituak dira eta oso lan ona egin dute Eskarlati naiz jendelen operak berreskuratzen besteak beste, lehenengoaren zenbait oratorio ere bai, edota Matza Ferrataren modura 17. mendean biolinerako konposatu zuten musikagile italiarren lanak biltzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostiaren gatik izan espalitz berriz, etziren jarraian entzungo dugun aur dantza eta beste doinu ezagun askoak gordeko. Jordi Masok interpretatuko du pianoan.

Aita Donostiaren Euskal Preludioetatik gaur dantza herrikoi zoragarria bio duena Jordi Maso pianista kataluniarra izan da. Eta guztiz ederra baita ere lentsiago aipatu duan Alessandro Scarlattiren aria hau, Canta dolce il rossignolo.

0: Urte sasoi bakoitzak du bere xarma, baina udaberriaren etorrerak bizi berritu egiten gaitu urtero, eta joko handi eman izan du beti musika klasikoan. Gaur, Eskarlatiren La Gloria di Primavera izeneko serenataren aria ezin politiago bat abestu digu Simone Kermes soprano alemaniarra kanta Dolce il Rosignolo.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zatiren magiarekin bat egingo dugu.

0: Minimalismoaren eta impresionismoaren aintzindari izan zen eta bere biziko eragina izan zuen Parisko abanguardian, 19. mende bukaeran eta pasaden mende hasieran. Egik Satiren Ragtime Parade eskini digu Clara Kormendi pianista hungariarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta holako harri bitxi baten ondoren, bitxia era berean, Luis Spohr kompozitorearen asmakizuna. Bi ari laukoteren arteko elkarrizketa musikatuna izan zuen, ari laukote bikoitzak sortuz.

0: Ez zen okteto bat Luis Espogek bilatzen zuena. Zortzi musikari izango ziren, baina bi taldetan banatuta, eskenatokiaren alde bietan kokatuta, izketan elkarrekin. Bere musikak ez zuen Beethoven, Schubert eta gainerakoen handitasuna, baina Spoa kompositore emankorra izan zen, eta oso interprete fina, saiatu azgain. Biolin kontzertuak eta batez ere ari laukoteak izan ziren bere espezialitatea. Eta lehen esan dudanez, hauetako biren arteko jolasarekin formazio berri bat sortu zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiarrarekin utziko zaituztet orain. Gioachino Rossiniren Stabat Mater lanetik Fac ut portem Christi mortem abestuko du, Bienako Filarmonikoaren laguntzaz. Gustoetarako daude koloreak, baina Myung-bun Chung-ek gidaturiko bertsio hau onena da batzurentzat. Gozatu ba.

0: Udazken kolorez eta sasoiko zeru aldakorrez inguratuta lau urtaroetatik, Vivaldiren hirugarren kontzertuaren alegroa entzun dugu. Midori Saelo, biolin jole erdi japoniar, erdi alemaniararen eskutik. Berlingo Akademi für Alte Musiken laguntza izan du, musika klasikoaren pasarterik ezagunenetakoan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Berlingo Akademia berriro ere prest, bigarren agerraldi honetan Vivaldiren garaikide baten lan harrigarria bertaratuko digute. Jean Fleury Rebel, kompositore frantsesaren Les Elements, unibertsuaren lau elementuekin sortu zuen baleta. Oso berritzailea da orokorrean eta kaosaren pasartea bereziki. Baina zati askoz lasaiago bat eta zerutiarrago bat entzungo dugu. Txakona.

0: Jean Fleury rebelentzat, biolinak ziren, unibertsoaren lau elementuetatik zuaren txinpartak hobekien ordezkatzen zituztenak, lurrarentzat kontrabaxu aukeratu zuen, eta airea naiz urarentzat flauta txiki eta handiak. Horrela musikatu zuen, 18. mendeko lanik harrigarrienetakoa, Les Elements. Entzun berri dugun txakonarekin, sua imaginatu behar genuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ameriketatik ekarritako aire berriek arrakasta itzela izan zuten 19. mendean, bereziki Sebastián Iradier euskal konpositorearen La Paloma moduko abanerak. Gaur, El Chin Chin Chan gogoratuko dugu, Axibil Criollo talde bokalari esker. Eta hau bukatzean bapatean ilundu egingo zaigu panorama. Mozartek minorrean idatzitako lan bakarretako bat entzungo baitugu, Le Musicien de Louvre talearen eskutik.

Mozartek minorrean idatzitako sinfonietatik jazz musikaz kutsatutako pasaden mendeko lan batera. Alec Wilder, kompositore estatubatuarrak, mugak apurtuz Untitled Octet izenez bataiatu zuen pieza dantzagarri eskainiko digu The Manhattan Chamber Orchestra niortarrak. 1987an sorturiko orkestra gazte honen errepertorioan, Ipar Ameriketako musikagile garaikideek leku handi bat hartzen dute, gure garaietara gerturatzeko aukera paregabea emanez.

Klasikoak EITB-n. Diabeliren pastoral meza opuseunda berrogeita zazpigarrenaren gloria, entzungo dugu. Anton Diabeli austriarra, 18. mendean jaio eta 19. mende erdi alderaino bizi izan zen. Schuberten gaztetako komposizioetan oinarriturik, meza hau komposatu zuen, ahotsaren eta musikaren arteko binkulu perfektoa osatuz.

0: Euskadi Irratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honentzule, Europako hegoaldean beroaren ondorio larrienak pairatzen ari dira. Bordele Frantzian Girondako suteak eragiten du kezka handiena. Bordeletik 15 kilometrora dagoelako eta bertan bolbora enpresak daudelako, baina udalak dio sutea ez dela irira helduko eta azken orduetan ez duela aurrera egin. Bien bitartean Espainian abiran piztu den sutea inoiz piztu den sute handiena da Espainian eta Madrilen garrek 27.000 hektaria kiskali dituzte. Dena den kezka handiena eragiten duena Kastelokoa da, kontroli gabe edatzen ari delako eta 24 ordu eskasetan 6.500 hektaria erre ditu eta 16.000 ebakuatuak utzi ditu. Gauzak horrela Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkari Pilar Bernabek azaldu du uste dutela nahi eta piztu izan dela sutea.
2: Lo que sí que podemos decir es que no parece desde luego que el incendio se haya producido por medios naturales.
1: Gai zaldatuta Imanol Pradales lehendakariak Agirre lehendakariaren baloreak eta haren lan taldearen humiltasuna eta joka moldea ereduarri direla nabarmendu du. Getxon Agirre lehendakariaren omenez egin dituzten estropadetan hitz egin du Imanol Pradalesek.
3: Elkarrekin egin zuten demokraziaren, askatasunaren eta justizia sozialaren aldeko apustua eginez eta traineru batean balore hauek partekatuz. Traineruak patroi ederra izan zuen, eredugarria izan zuen eta Agirre lehendakaria izan zen.
1: Bien bitartean Arrasaten sendagiria jaso dute jada atzo goizaldean sute baten ondorioz erietxera eman behar izan dituzten 9 bizilagunek etxabean nahi eta piztu dute sua. Unai Urreaga.
4: Goizaldeko 4 aldera jaso dute deia larrialdi zerbitzuek eta 9 lagun erietxera eraman behar izan dituzte kea arnasteagatik. Kepa Urteaga jarduneko alkateak adierazi du nahita eragindako sutea izan dela, erosketa orga bat isu eman eta etxabeko lokal batean sartu dute Garibai kalean. Asteburuetan gazteak elkartzen dira inguru hartan eta oraindik ikerketa zabalik bada ere, arduraz jokatzeko eskatu dute udaletik, pertsonen bizitzak arriskuan jarri baitira.
5: Jokaera hauek estiala onargarriak, su juerga giroan edo zelagoza egin dezakezu, baina hau ja ez da juerga giro bat, hau ja, maia undiago batetara pasatutako ekintza batzu die, su emate honek ekarri dezaken arriskua, izan daiteke, eragina, izan daiteke, bai, kearnasketak egon dira, baina su hartzen baldin badigu etxeak, bizien laguna daude, eta bueno, arriskuan jartzen du pertsonen bizitza, orduan ez dia inundik inora onargarriak.
4: Eta neurriak hartzea aztertuko dutela gaineratu du.
1: Gertakarien atalean Ordesan 63 urteko gizonezko gipuzkoar bat hil dela jakin dugu, harri handi batek jo eta amilduta. Ez beharra Los Cazadores izeneko parajean izan dago izeko 11etan eta 11:15 bi lagunekin batera zihoan biktima estripua izan duenean. Guardia Zibilari eman diote abisua, baina errezkate taldeek ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko. Gorpua Bilboltainera eraman dute helikopteroz eta handik Hueskako ospitalera. Errepideetan kontuan izan N1 errepideko bilotuneren inguruan kontserbazio lanak egingo direlako goizeko 7:00 arratsaldeko 7:00 arte aldi baterako itxita egongo dela Etxegarateko lotune Gasteizerako noranzkoan eta norabide honetan zirkulatu nahi dutenek Lasarterako noranzkoa sortu behar dute. 491-1S Urtsuarango lotunean Idizabalen noranzkoa aldatu eta ondoren 492-2E sartzeko adarra hartu. Egunaldiari dagokionez, asteburu epela eta gero beroa itzuliko da gurera este honetan, eta aldaketa gaur arratsaldean igarriko dugu. Egunaren hasiera zerua tarteka hobeitsu egongo da, baina orduak pasa ala iparraldean atertu egingo da eta hodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: avanzare. Tostartekoen bizipenak. Avanzare.
1: Aurreko mendearen hasieran arraunak bizi izan zuen loraldian parte nabarmen izan zuen. San Pedroko Olivia traineruak eta leia bizi hori uretan eta handi kanpo untzimoreak eman zion irrika hori eta poz berezia bertako zalei. Tartean zen artean gazte izanagatik Borrezko Aroaren lerroan bizi izan zuen laguna ere. Aitor Balda, ongietorri.
2: Eskerrik asko.
1: Arrontzaleak ondo ezaguna du nortzaren, lerkidaki, zu zeintzaren kontua da, orain galdera da, zertan dabil, Aitor Balda.
2: Ba, momentu enten lanean, lasai, eta kirola, pues, pixkat diskutatzen, pero nere kontura. Arron mundua pixkate kanpotik, beti zainoi esan den dut, eta beti ikusten dezu, eta, bueno, bai, gertu dakago, pasatzen joneten zenean, pixkat ikusi, ba, San Juane, San Pedro, eta, bueno, Donostia Raie bai, eta, bueno, batekin eta bestiakin hitz egiten, eta, bueno, nola, urte batzu bat ditugu bia, unos generazio asko harrapatu ditugu bidean hortan, ez? Eta, bueno, ondo, ez dira, lasai, lasai, oi, momentun.
1: Eta talaia lasai horretatik, zer da ikusten duzuna?
2: Arraun munduaren aldaketa, azkenik urtetan ere bizi izan dudet, ez? 2015 urtean entrenatzaile modun, pixka beranduxeo aserka baiarekin pixka laguntzen eba, eta, bueno, aldaketa, generazio aldaketa hori, ez? Eta entrenamentu aldaketak ere bai, eta, bueno, pues, aldaketa asko izan du dira, ez? Laro gita markak hitz egiteken unu ditartikan, aldaketa pila bat, ez? Lehen beste modu bazan, ez?
1: Hori da, egia da, zuke, ba, laro gita amarraren amarraldi horren hasieran egin zenuen traineru erako urratxa artean oso gaztea zinen, nola hori izan dituzu urte haiek, Aitor?
2: Pues oso politak, gogorrak, oso politak, porque entrenatzeko modua batez ere San Pedron, beste lekuletan ere bai, baina San Pedron oso gogorra zen. Baina, karo, horrea iristeko eta nivel horrea iristeko, pues horrela entrenatu barra zeon, ez? Baina, bueno, ambiente oso politia, talde, herri talde, gaurko eguneko desberdintasun hori, San Juan, San Pedro, denak ingurukoak zian, eta, bueno, beste borruka bat, ez? Herri tarteko borruka hori, eta suerte izan, pues, tripulazioan bat harrapatu, eta, bueno, pues, gauz asko irabazi tarte horietan, ez? Eta, gero, pues, traineruak, neri xarmar hori, egurrezko traineruiek, pues, du, bia fibrazko traineruak ez du inoiz izango, ez? Beste gauza da. Egurrezko arraunakin arraun egitea, gaurko uneko fibra ere aldaketa, pues, gauz asko bizizan ditugu, eskerrak eta, bueno, pues, esperientzio poli bat.
1: Hori da, zezuk bete-betean biziko zenuen, aldo hortatik arraunaren bilakaera horren barruan, material aldaketa, esan nahi dute, egurrezko arraun eta traineruak erabiltzetik, fibrarako bide hori, zeu tostartean zinela gertatu zen. Eta alde hortatik, pentsatzen dute, besaurrek eta eskertuko zutela, ez? Egurrezko arraunak erabiltzari utzi eta fibrarako urratxo hori egitea.
2: Bai, bai, egurrezko arraunak, bueno, nasaiatzen zian beti zedrokoak eta, bueno, bai. Pixu gutxi genea, baina, claro, gero fibrarako azizan ian, pues, arraun bakoitza bigiloko diferentziazion, bakarek arraunian, ez? Trainerua, ez? Porque pixua antzekoa zan. Pero bueno, usan, evoluzio hori, ez, eta aldaketa hori, pues, dena bizitzen dugu. Bizitzen dugu materialen aldaketa, bizitzen dugu pues, fitxaketa mugimendu hori bizitzen zala, pues, 89, 2000 urteko faitxe biletan azizian pixkate gauza joen mugitzen. Eta hori, bueno, pues, dena hori bizitzen dugu, eta bueno, pues, politia, esperientzia politia.
1: Lehen Ibarren politika hori zegoen, alegia Leide Cuenca zoitzen zegoen hori, pixka bat herri ezberdinetako arraunlariak edo pixka batzeko edo behintzat lotura bat ezutenak, gero hori erabate aldatu zen, ikusi genituen Pasaitarrak Bermeon, ikusi genituen Galiziarrak eta ikusten ditugu Euskal Herrian alde hortatik asko aldatu da, iruditzen zaizu sentimendu karga bat kendu diola horrek arraunari.
2: Piskat bai, guk bizitzen dugu aldaketa hori, bizitzen dugu 80 markadako etsaiak lagunak izan, eh? Aizperrokin, bueno, pues jende pila batekin, ez ikusagutu duzu hori joko burruka horiek eta ez nolako azian, eta gero haiekin arraunekin, ez?
1: Bermion, ez?
2: Bai, Bermion, eta zetezu, bueno, pues, jendia ezagutzen juntzara, eta, bueno, pues, gauza be positiu baditu, baina zuketan desu, xarma hori, herriko xarma hori, pues pixka bat galdu inda, pero bueno, normala da, kirol guztietan geratzen ari da, o gehienetan, eta ala jarraitu behar dugu, osea, que...
1: Aldatu den beste gauza bat esango nuke, kanpotik begiratuta bintzat, arlo fisikoan edo bintzat gorpuzkeretan esango nuke, ze zure gazte garaiko San Pedro Ikaragarri eurua begiratzen duzu, zu zeu, Loren Jauregi, Gobantes, Joseba Martin, oso jende indartsua, altsua, astuntxiagoa ere bai, gaur egungoekin alderatuta, kaskante baltzategi asko ziren hor, pentsatzen dut, jende horrek gaur egungo ikusita, zango dutela, hauek txirrindularia dirudite, ez?
2: Askotan, kapoko jendia batez ere, esatez jo, joa, ikusi txuta arronaria, eta ze, bineo, ze, Kristo, oie, arronaria galdalia, eta dio, bueno, bineo, hori dena, nik uste eta embarkazio beak ekarri duela. Guke Fontaneko traineruarekin, guke guatzen naiz beti, 80 kontxa irabazi dutako urte haietan, geneon 1.85 media altueran, 1.85 eta 83 kilo, pixua. Garko gunean, 83 kilo eta pixu horrekin, ez du inori biltzen, osea, ez da posibli izango, traineru mugitzia, ez? Orduan, pues gauz asko aldatu dira, hortan zuk esaten dezuna, azkenean, gaurko uneko arraun egiteko modua ere bai, eskola desberdinak ere bai, eta azkenean gaurko uneko jendeari jartzen balin bai zu, 80-ko traineru bat, Fontaneko traineru bat, itxaso txarrakin,
1: dai.
2: Pues ua menderatzia...
1: Komplikatu, txoroagoa, ez?
2: Azko, txoroagoa. Baina, nik beti esaten dut, nola izango litzateke gaurko preparazio fisikoarekin, materialakin, esaten dut estrainerua bakarek, eh? Osea, esaten dut fibrakoa, baino egurrezkoa, baino linea horrekin, prestatu orduko jendea fizikoki gaurko guneko preparazioarekin, zein izango litzateke azkarragoa. Hori, duda hori behit izaten da, ez? Kirolek gehienetan izaten da, ez? Baino beste, zuk esatezuna, beste gauz bazan. Osea, lehen txikiako, pritxugutxiko jendea proela zan, eta ala ere, laroi kilo ingurun, 18 kilo ingurun, eta gaurko unia, pues, ikustituzu media, pues, 76, 77 kiloko media, eta gutxi jo ere, bai. Eta, bueno, pues, asko aldatu da hortan arrauna ez.
1: Eta gero, materialarekin ari zarela orain txetorri zaiteko gora, gaur egun, ia guztiek, esan nuke, branka eta bestelako moldeak ere badira, baina milibiaren ontzia darabilte, eta lehen askozaz aukera gehiago edo bintzatez zabalduagoa zegoen. Fontan esan duzu, milibia bera ere bai, kuesta, ikazeta, ezberdina zeuden alde hortatik, gehiago, trainerutik trainerura erretik herrira gehiago aldatzen zen moldea, ez? Trainerure moldea.
2: Bai, eta gainera, aukera gehiago zegoen hortan, zuk kuadrillaren arabera, motatu zen ezakela ze tripulazio ukitzea, porque hori ere posible zan, ez? Gugatzen ez, bitare trainerua, 80-ko San Pedro, gurekin alderatuta, trainerio askoz libianagoa zean. Arrek arraun egiten zuten estropada guztia, 40 bat, 40 periodetan, eta gu pikutxiago, gure gorputzan gatikan, eta gure traineru era linea pixkat aldatu zuen ere, bai? Porque haren linea ez zen balio guretzako. Orduan, azkenean, moldeatze hori aukera zeon, gaurko gunean da nada, molde bat, eta denak aiekin, ez? Orduan, zu moldatu bat ezu, inbarkazioari, esen, jendeari, bai, alarrebez.
1: Dena, eta lehen lerrotik bizitzan duzun beste kontua da, arraunaren iraultza mediatikoa esango duguna, hasiera batean, gonbidapen bidezko estropadak, Euskal Liga ere gero sortu zen, hortik teka era 2003an hain zuzen ere, eta gero etorri ziren bat, telebistaren kamerak, eta bat, eta beste, horrek zer eman dio arraunari? Egituratze horrek esan nahi dut.
2: Mediatiko eki zuzetan dezuna aldaketa hundia. Gaurko gunean jendeak estropadak telebizatzeko bailarun bat eta udarako fetxa horietan pues, jende asko ikusten du. Eta, bueno, pues, hori eraman izan du jendeari pixkat gerturatzea arrauna, ez? Eta, bueno, pues, urte askotan gondan jendea arrauna pixkat mugitzen eta pues, asko mejoratu da. Egia zan, mediatiko eki asko mejoratu da hortan. Arraunariari askotan esaten de ligaren etorrera hori gauza positiboak ekarri ditu, baina arranolariari ez zaio ez, bere aldetatik ez zertokatu. Ni beti esaten dut, azkenean edozein kiroletan protagonistak arranolaria dira. Eta arranolariak hortikan, esaten dut adibidez, beti komentatzen dut, dugu, polemikoa da, eta direktiboekin, eta bai, baina azetek presupuesto gauka. Presupuestoetatik arranolariak ze eramaten dute? Zero. Zene montatzen du gauza guzti hori arranolariak. Arranolariak ez balitzko, ez logo estroparik, ez logo ezerrez. Eta hortikan ez dute zer lortzen. Zergatik, bueno, ni bete esaten dut, asoziazio bat egin barko litzateke, denak egin ados jartzea, eta hortikan pixka burrukatzea.
1: Hori askotan hitz egin da hortaz, eh?
2: Bai, baina azkenean zertaz, benitzat, sekretatu zaigu, pues, gure burrukan artean, ez? Pues, bere gunean, berbio, ondarri vital egon zan, ez? Moatzen eseneko, bajorin beke, saiatu zala, eta, bueno, pues, eske, eta hortikan pixka kulpa gu izan du, ez? Ez? Gure burrukak itxasoran egiten dago burruka horiek utzi alde batea, eta denak elkarrekin jun, eta hitz egin maila gainean, ez? Hau, porque azkenean arraunlariak dana gara. Eta, bagai klubak oitza, jute mali mazea beste leku batea, torrentzen maizute hori zure gauza da, zure kontratua da, eta zure gauza dia. Baina beste arraunlari askok eta beste klub batzuk, ez dutela ordaintzeko, kostakate diruriko ordaintzeko. Zeo zer eraman barko dute denen bezala. Osea, hortikan, bizkat, nik uste hori falta dala, ez? Baina mediatikoki garri dago arronak asko irabazi duela hortan.
1: Laurogeita hamargarren hamarkadaren hasiera hura oso berezi izan zen San Pedron, besteren artean, 1989-tik 1994 sei kontxako bandera jokatu ziren, eta seietatik lau, morek, zeuek, irabazi zenuten, zeuk tartean azkenak. Herria nolako giro hori zen duzu gara hartan?
2: Pues irabazten dezunean gozo jo beti gertatzen dira, ez? Azkenean ambiente oso polita, eta bueno, pues jendearen presio ere bai azkenean, ez? Baina irabazten dezunean normalea jendea beti gainean dago, hori gara normala izaten da, leku guzietan. Azkenean, ez bada zu irabazten sekretatzen da jendea, pues, beste leku batutara juten da, edo onartzara, edo beste modu batera, eh? Oio, bakarik jendeak gusten du irabazte hori, ez? Sakrifizio azkenean berdina da, baina... Nik esati zuete, azkenean mundua arraunean bai suerte izan behar dezu segundase kuadriakin ematen dezune. Zago ditut arraunari asko, kriston arraunariak izan da, ez dute suerte izan momentu batzuetan ze lekutan egotia. Eta beste batzuk iritsi eta irabazi.
1: Irabazi.
2: Nik suerte izan duet hortan, eta gauz asko disfrutatutu ditut hortan. Eta
1: nola bizitzen nuen zuk, bueno, zu justu urteetan zinen, trainiruan estrenatzear, eta gero trainiruan estrenatu eta finko bilakatu zinen. Esan edut, esan zen pixkate ikusi zen ditun irabazten, eta gero parte izan zinen, nola bizi zenuen zuguri?
2: Ba, eta gainea generazio aldaketa bat, ez? Porque haieke gainea azkeneko urtean irabazi zuten urte asko dena mazketen arraunariak, eta, bueno, pues, veteranoak, pues, ia jende gehiena utzi intzun, ez? Eta orduan, pues, generazio aldaketa gu ginen. Baina, ez, que urte haietan gainea, tartean Gobante, Sisniaga, Fontan, pero gure media nik San Pedro hasi nintzenean 19 urte egin berrian nitun. Eta media 21 urtekoa zan, ez? Orduan, responsabilitate, pero gure media nik San Pedro hasi nintzenean 19 urte egin berrian nitun. Eta media 21 urtekoa zan, ez?

0: egin, zertzan klub bat, eta, karo, juten zarenean San Pedroko klub batera. Uste, momentu hortan fitxak berrogeita amar, hor inguru ginen mi bultzotan, pues hor sartze buru hori, es, bueno, pues, azkenean zure kualidade fisikoak baliatzuz, pues bueno, hor san lortzen dezu sartzea, eta bueno, pues, azkenean egiten zea postu batekin, eta bueno, pues, pixkanaka esperientzia hori, eta fisikoki jartze hori, pues bueno, lagundu zidan, zuk esatezun bezala, ez tinko bat, edo, bueno, izateak hortean.
1: Fisiko bakarriketzen izango gaitasun hori, teknikoki ere beti eduki duzu, arronari fidagarriaren seguruaren fama.
0: Bai, bueno, hala esatu dute, nik nire kontuz, azkenian, bueno, jendeak nirekin gustora zegoen, eta bueno, pues, nik hortan asko eskertu izan du betori, ez.
1: Eta nola bizi izan zenuen behin ba, ontzian sartu, lehen garaipenak ailegatu, pixkate tokia egin, bandera gaztintze hori, ze esan izuen horrek zuretzat?
0: Ba, bai, azkenian momentua izten zaizunean, ez dezu, batzutan oso ondoa apreziatzen ez, nola ze irabazi dezun, ze egin dezun, ez? Baina, sartzen zanean treniru batean, eta ikusten dezu Julio Nosa zodiakean, ikusten dezu Popan Fontan. Pues bueno, impresio bat, ez, emate dizu, eta bueno, pues, saiatu hori ondo gauzak egitea, eta bizitzasun urosi, de repente, pues, resultado onak azten zea egiten, eta ikusten duzu, pues bueno, pues beste bat zarela gruparen barruan, ez? Eta bueno, pues hortan pozik.
2: Bien arteko burruka eta laister izango ditugu palitzak ezkerraldean hor, Erne beraz.
3: Erne errekorrakin ere, eh? Bai, Erne errekorra.
2: Bie gaitituko dute marka.
3: Bie.
2: San Pedro Garaile, bie gaitituko dute marka. Hogeta lau, hogeta zei. Hartutako diferentzia behin-behinekoa da, segundu bat, laro gaita lau euneneko bi utzien artean.
3: Izugarrizko denbora.
2: Azzenbolako denbora.
4: Lehena San Pedro, 19:23 eta 57 euneneko. Bigarren Donibaneko arraulariak, 19:25 eta 54 euneneko.
1: Jendeak eta zuek ere, zalantza gutxi izango duzue, urte baten mugarri izan baldin bazen San Pedroren urteietan, 1993 izan zen, Kontxako banderan, tartean, marka ezarri zen duten urtea, ez da?
0: Bai.
1: 19:23, 57
0: Hori, 1993 izan zen.
1: 1993 izan zen,
0: lehen jardunaldian. Bai. Bai, oso estropaga gogorra, porque gaina batzen naiz ziabo inguruan da, bueno, pixka taurretik gan gina, baina estropada guztian Donibanekokin burrukan egoizeko egun bazan. Guk hirugarren kalea genuen, eta haiek lehenengo kaletikan, batez ere baian barruan sartu zidanean pixka estutu ziguten, eta bueno, momentuan etzea konturatzen zeiten desu markan, ez? Gaina guatzen ez, 1981 ere gure aurreko dai. San Pedrokoak marka ezarri zuten. Eta, pues, bueno, pues, oso pozik, estropada gogorra, baina garantzitsuna irabazte izan, urrengoan igandean, ja, bueno, arrestasun gehiago izango ditun. Eta, beti gertatzen dana, azkenian markak hor daude, baina ni betiko goratzen naiz, 1984 urtean, alako eguraldi...
1: Bai.
0: Antzeko izan izango genu, hain dikan gehiago jantzi genu.
1: Bai.
0: Egon urtean, askotan nabaritzen dezu sensazioak botaren barruan, eta ikusten zen botea 1984 oso azkarzi joala. Oso azkarzi joala, eta nik bete esaten genuen, ez? Olako estropada harrapatu izan genu, segurazki markak ere hobetu genu izango genuke. 1983 urtean, 19:15 egiteko aukera, nik nire traineruko sensazioakin, eta oraingo, bueno, dakidan, o uste dudan, bai. Dakidan, gauzekin, egingo genuke, ez? Eta urte askotan egon da marka hori, urte askotan. Eta askotan esaten dezuna, ez? Joder, traineru aldaketa hori pasadien urteakin, mejoratu dien materialakin, eta fizikoki ere, dakigun guztiarekin, laktatuakin, ez daki zer, da baki zer, esaten zu, hainbeste mejoratu da? Bore, karo, gero gaina, markak egin dituzten estropadaketan, o gehienak, batez ere, asko, bueno, gaurko guneko arraun munduko berri hori, da, ekipoak egindako pixka bat, ez? Fitxatutako jendea, pixkati...
1: Hautaketa bat egin da.
0: Hoi da. Eta guk, bueno, beste grup multzo da ginen, eta guk, bueno, ikerra egin, eta jende asko guen esperro egin, eta beti komentatzen dugu, ez? Traineruarekin, Gaurko uneko jendia.

0: Ja, karo, ez luke asmatuko igual arraun egitea haiekin. Gu bai, porque atzetikan, ja, jaiotikan genuen. Pero, esaten dugu, zein izango zen azkarragoa, trenerua o bestia? Gau, segunda ze jende sartu dezakezun ere, almena ere desberdina da. Garo, batzuk, bai, usuk esatuzuna, pixua asko mejota...
1: Pixuaren eta batioen arteko kalkulo hori ez da.
0: Oida.
1: Alde horretatik, urrengo galdera ez dizute egingo, ze galdera hoxe zen, alegia teknologiaren berrikuntza honek ea albidetuko luken, izan espalitz, aldaketa hori izan espalitz, ea hobetuko luketen marka hori. Beraz, hori airean utziko dugu, ze... Ez dugu jakingo. Ez dira egurera bueltatuko.
0: Ez, zaiada, zaiada. Ebeti izaten dugu, eta galko gune entratzen ezekin, ez dugu, bueno, ahi, bos, jende askorekin hitz egiten, dugu, komentatu dugu, ez fetxaietan, bos, nola ginen, ze gauza genituen, pero nola ino hitz ginen, pues, bueno, duda hori izan da beti.
2: Eta San Pedro lortu du garaipena. Haze nolako garaipena gainera. Hor dira San Pedro tarrak posaren posez.
3: Hementxe gaude bai Aitor Balda San Pedroko arraunlariarekin, hau da poza eta hau da emozioa.
4: Bai, bai, bueno, ezin dut eskribatu ere, ze poza dakagu, joder. Urte guztian hau lortzeko eta orain lortu dugu eta, joder, gugu oso ondo jungi arraunian, ze hona iziak inzaila zan, besteak uste pixkat okero eso jundia eta errez jungi aurrea, txago gan, eta geho bueltakuan ba, oso ondo torrekia.
3: Festa hundia gaur, herrian, dudari gabe.
4: Bueno, izugarria, ezin dut eskribatu ere, gaur izango dugu festa, eta bueno, goi goitikanen zelebatuko dugu.

0: irabazi zituen. Laurogei garnamarkadaren erdialdetik laurogei tamarreko erdialdia kaberara, lau kontxako bandera, zazpi euskadiko txapelketa, zortzi gipuzkoko txapelketa eta beste lau Espainiako bandera. Palmares hori horren denbora gutxian egin duen beste talderik nik ez dakit badagoen.
1: Unik ere hemeroteka bibiretu barko nuke, ez? Zaino, oso kesatezuna, ez? Eta gauza da, bueno, pues orain dikan kluba hor jarraitzen dula, eh? Porque esan ditugu oso kesatezuna. Hemerotekan urte askotan, bai Castro, bai Astillero, Burguzio hoiekin, ze gertatu den, pero de repente iaia desagertzeko bide hortan gelditu dira, ez? Orduan, bueno, hori lortzia urte haietan eta gaina etxeko jende gutxi gora bera tarteko jende horiekin, pues merito handia dauka, ez? Eta, bueno, pues, gauzak lehen esaten zen bezala Pasaiko kuna hori o pues, burruka hortze hon, ez? Eta hori jokin, eta Pasaia hortze hon, ez? Dena, ez? Hortan, bueno, asko aldatu da gauza, pero, bueno, esu.
0: Zertzegoen arrakazta horren oinarri, ez? Dut, kuadri leona bai, hori begibistakoa da, baina horrez gain...
1: Beti gertatzen zuen da, ez? Askotan, ez? Zuk arraun mundua maldin mazaude eta inguruan bizi maldin mazera eta klub bat, ondo da bilen klub bat, pues, arrea jutea komentatzen dizu, ez? Hortuan, bai guk eta bai San Juanek hartan, joe, pitzatzen zu, bai hortan lautraineru ibildu zan dugu dela, eh? Porque guk bigarren botiak alparra genuen, haiek ere bai, osea, jende asko multen zan, pero beti zaten duguna, erakartasun hori, irabazteko erakartasun hori, hori eramaten du, ez? Eta gero, pues, bueno, beti izaten dut. Bai Patroia, bai Juan Mari, bai Jontan, entrenatzaileak, pues, bueno, markatu dute, pues, laroita markadako hori, ez? Nik uste dut, beraiek izan diela punteruak hortan, eta, bueno, pues, arraunan pixkate hor zan izan zan aldaketa undi bat momentu dutetan, ez?
0: Entrenatzaileak aipatu dituzu, Juliano Osa izan zen, laurogeita mazazpira, San Pedroren entrenatzailea, haren eskuri gabe ere nekez ulertuko zen alako arrakastarik.
1: Bai, dudari gabe, azkenean ni bete esaten dut. Tripulazioak gauza asko inditezke, baina arraun munduan ere bai, entrenatzaileak ez badu osmatzen, zaila doka, bizizan du dugu, sektezuna, entrenatzaile aldaketak, eta derrepentian demarkazioa egueto hildu, eta bueno, gauza guzti horiek, ez? Eta, bueno, pues meritu asko da hortan, ez?
0: Gu, San Pedro hori begira ari gara, baina kontua da, laurogeita marraren amarkadetan, oso gertuko ontzien arteko leia gertatu zirela. Zeu esan duzu, esan gabe doana, San Juanekin izan zenutena, Orio ere bai, baina Kaiku eta Santurtziren artekoa, horrelakoak ikusi ditugu, auzokoak izan da nola bizi zenuten, San Juanekiko zera hori, leia hori.
1: Bueno, pues rivalia ya un día, ¿eh? Azkenean urtaietan, gainean berdin baia berrien entrenatzen, no, ordan egunero ikusten zinan, beti, bueno, zeharka begiratzen, nola ibiltzen dian, nola dabileten, zeinekin indabil. Bueno, pues han beti markatze hori, ¿eh? Baia hortan eta bueno, pues pasatzen zen San Juan aldetik, pues batek, bueno, pues osa kasan, bueno, bakizu. Osoiek rivalidade hori ez badin bada bide txarra sartzen politia da. Izan dugu denetik izan da, ez? Lehen joateak irazten zuen alde batea bota, eta, bueno, bueno, gau zoiek...
0: Ez hori, bai, zuzilek ere alde batetik bestera, eta... Bestera. Dei baino gehiagotan entzuna dut hori. Une jakinen bat hartuko zenuke agian, zera hori, leia hori, pixkate, maila zigo edo neurriz kanpoko bilakatu zena, asko gekartzen dugu gora, kanpotik bintzat, Zarauzko estropadan gertatu zena, han erdi aborda jaura izan zela, gero alde batetik eta beste impugnazioak, hori oso famatu izan zen, ez dakit hori bera edo besteren batean gogoan duzun.
1: Ba, nik ez nio, momentu hortan San Pedro, baina bizizan nuen, porque txintxepen entratzen genuen, eta, bueno, pues, bakizu, pixka pankartak, ez dakiz zer, bakiz zer. Bueno, une polemikoak izan du dira, bai hortan ere bai, ez, bueno, Kostap eta Doni Baneko banan duzian ere bai, hori izan du dira, bueno, pues gauza que gorrat eta zuk esatezuna, azkenean momentu batzuetan, pues gauza june egiten dira pixka bat eskutik, eta bueno, baina no, nik uste ez zala iritsi, esaten duten bezala, dula, ez? Errekara.
0: Alako xestrak eta izaten direnean, hori da, pixka de berotzen da, baina eusokien arteko tratu eta pentsatzen dute ez zela parteko larretasun egu izango.
1: Ez, baina nik nire lagun min baitako bat Doni Baneko entzion, bueno, geostikan gero oso nekuina ba, Jomari, bueno, baina ordunez, bueno, rivali hori bai zeon, eta, bueno, pues, beti A ber, norbaitekin hitz egiten zenuen, baina beti, gero nik nire bizilagunakin hitz egiten zenean, nire ekipokuak, beti, prostaka, baina, bueno, akizu. Normala, normala.

0: Etor, ba, ikusiko zaitugu, espaldin bada zodiakean, ba, izango da molla bazterrean, edo bintzate ze arraunaren grina, arraunaren zer hori, ez da ze bizi osoan apalduko den zerbait izango.
1: Ba, ez, beti izango da gurekin, ozea.
0: Eskerrik asko, gurean izateagatik, eta zure historiaren parte hori, ba, guan nahi gartzeatik, mila esker.
1: Zuei.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Aurreko saio batean bizitzari eusteko hain beharrezkoa dugun urredangarria eskura izateko ainarben egiten duten lana ezagutu genuen. Guk edaten dugun ura ibai eta euri urez hornitzen diren urtegietatik dator. Urremaria handia duen ibaietako bat Ebro ibaia da. Zeharkatzen dituen herrietako bat Araban Sobronda eta bertan ekoetxea aurkituko duzue, uraren museoaren egoitza zenean kokatua. Bisitan joan gara, inguruak ezagutu eta uraren zikloaren inguruan gehiago ikasi nahian. Sarai Kamarero, ekoetxeko ingurumen ezitzaileak egin digu harrera eta aurren argitu digu uraren museoa bertan egotea ez dela kasualitatea.
2: Ez da kasualitatea eta gainera hemen harreran ondo entzuten baduzu edo izitzen bagea entzungo duzue zeozer berezia.
1: Urremariaren gainean aritu gara beraz, uraren inguruan izketan Sarai Kamarerorekin. Bertan kokatua baita uraren museoak antolatutako erakusketa.

0: paraje menditsu eder batean kokatua, Ebro ibaiaren alboan, bi manantial oso berezi zituela eta garai batean bainuetxea egon zen tokian dago kokatua.
1: Ebroren aizpitartean gaude. Ordan, bueno, berez urak moldatu egin du aizpitarteak urteetan zehar. Urak moldatutako paisaia da, naiz eta gaur ba Ebro hemen ikusten dugun Ebro ibaia oso ur gutxi daraman. Egia esan, pizka bat atzerago daukagu presa eta bertan dago Ebro ibaiaren ur gehiena. Ur hori gero bideratzen da hidroelektrikara eta berez hemen Sobronen bertan oso ur gutxi ikusten dugu batez ere iturburuek ematen duten ura da.
0: Klimari dagokionez, Arabakoa tartekoa dela argitu digu eta ondorioz biodibertsitate handiagoa aurkituko dugula.
1: Tarteko klima da, klima atlantiar eta klima mediterraneen arteko klima da. Berez bi klimen bereizgarriak diren espezieak aurkituko ditugu eta horrek esan nahi du biodibertsitatea ere handiagoa dela. Orduan oso berezia da. Batez ere Sobronen boj asko, gurbitzak, arteak, baita pagoak ere mendilerroan daude, osea denetarik dago bi klimen bereizgarriak diren espezieak eta gero faunaren artean ba berdin.
0: Tokiari erreparatuta, jargaitezen uraren museoak barnean duen eskaintzari begira. Sartu orduko gure kontzientzia astintzeko, pentsatzen jarri gaitu uraren museoak. Sarai Kamarerori galdetu diogu, ba ote dugun uraren garrantziaren kontzientziak. Hau bere erantzuna.
1: Nik uste dut, ohartu behar gara ura garela. 160 ura gara helduak garenean. Orduan, uraren garrantzia, ura da bizia, gu gara ura, dena da ura.
0: Eta horri erantzita, gure osasunean duen eragina, gure gorputzean duen egitekoa.
1: Gure bihotza 80% ura dela jakin behar dugu. Gure burmuinak neuronak eta konexioak egiteko ura behar dute. Jaio baino lehen, gure amaren sabelean ere ur giroan gaude, ez da? Leizerik eta egiteko, bueno, edozein gauza egiteko, odola ura dauka.
0: Horrez gain kontuan hartzeko bestea, ura ezin dugula sortu.
1: Ura beti berdina da, urteetan zehar berdina da, zikloa itxia da, ezin dugu sortu ura, eta orduan guk erabiltzen dugunen arabera, ba ura jasoko dugu, ez da, bere zikloa jarraituko du, baina kutsatzen badugu, ez dugu berriro ur garbia lortuko, garbitzen ez badugu ere. Orduan, bueno, horretarako koetxean egin behar duguna da pizka bat jendeak ausnartzea horri buruz eta bere egunerokotasunean rutinak aldatzea ingurumenarekiko ba askoz jasangarriagoak izateko.
0: Guri urez inguratua gaudela iruditu arren, begien bistan oso portzentaje txikia dugula ere ikasi dugu Sobronen.
1: Munduan bakarrik 3% urgeza da eta 3% horretatik bakarrik 1% aprobetxatu dezakegun ura da. Gainazalean dagoen ura, bestea izoztuta dago, gailurretan ala filtratuta akuiferotan. Orduan ezin dugu aprobetxatu.
0: Entzun duzu, Saraik esandakoa, 3% baino ez da urgeza eta horren heren bat baino ezin dugu aprobetxatu. Primeran plataforman ikusgai dagoen glaziarrak agurtzen saioan ikasi genuen, Einaut Izagirre glaziologoaren laguntzaz, uraren zikloan duten egitekoa.
2: Gure planetako lurrazalaren ia 3/4 urez estalita daude. Ur hori ordea, etengabeari da aldatzen eta lekuz mugitzen. Labur esanda, honakoa da, uraren zikloa. Lehenik, eguzkiaren beroak itsasoko zein lurrazaleko ura lurrundu egiten du. Hau da, evaporazio ematen da. Evaporatutako ur molekula horiek kondentsatzen dijoaz eta hodeiak sortuala aire korrontek mugiarazten dituzte mendikateetan barrena. Orduan ematen da prezipitazioa, euri edo elur forman adibidez. Etenik ez duen ziklo honetan ur molekulek atxeen hartzeko lekuak aurkitzen dituzte. Besteak beste, goimenditako lakuetan, lurrazpiko uretan edo glaziarretan. Azken horietan pilatzen da ur gezelen 165%. Gainera, udan eta sasoi idorretan garrantzia berezia hartzen dute izotz erreserba erraldoi horiek. Batez ere, urez hornitzen baitituzte errekak eta ibaiak. Honekin, zera esan nahi dizuet. Glaziarren desagertzeak sekulako galera eragingo liekela ez soilik gure paisaiei eta ekosistemei, baita guri ere, gizakioi. Uraren zikloa aldatzen ari da, eta horrek etorkizunean areagotu egin ditzake muturreko egoerak eta fenomenoak. Besteak beste, gero eta ugariagoak eta bortitzagoak diren ekaitzak eta uholdeak.
0: Eñauti Zagirre, glaziologoa, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Glaziarretan dago urgezaren 1975 horrek erakusten digu zein diren garrantzitsuak, zuk diozu ekosistemarako, paisaiarako, baina baita ere pertsonengan eragina izango lukela hauen desagertzeak, eta nik horretan sakondu nahi nuke. Zertan nabaritzen da eragina eta nola areagotu daiteke, Eñaut?
2: Azkenian, kontuan izan behar dagoela da, glaziarrak ura dirala, ez? Izoztuta dagon ura, eta pixkat, aipatu dan bezala, ez? Ba, gure lurra salian dagon uraren ia hiru laurden, ba, glaziarretan dago gordeta, batez ere non, ba, Antartikan eta Groenlandian, ez? Sistema oso handi hauetan, ur hori urtuko balitz, ba, zuzenean itsasmailaren igoeran adibidez eragina izango luken, da horre, ba, pertsonak ere arriskuan jarriko lituzken, ez? Eta hortaz gain, badia gero beste bat glaziar, ez? Mendiko glaziar bezala ezagutzen direnak, planetako mendikateetan barreiatuta daudenak, eta nolabait ezagunagoak zaizkigunak, ez? Eta glaziar hauek, zergatik dian garrantzitsuak, ba, zehazki, ba, bizitzarako beharrezkoa ditugulako, izan sistema kontrolatzen dituztelako, izan nekazaritzarako ur hornidura dialako, izan energia iturri bezala erabili daitezkelako bertako urtzeurak, edo baita erateko ura dalako, ez? Hortaz, ekosistema nekazaritza energia guri pertsonoi gizartei beharrezkoa zaizkigun elementua dira, ez? Eta hain zehazki, aurten 2025 glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izanak, ba hori erakutsi nahi du, ez? Askotan geldoa dian sistemak iruditzen zaizkigu, urrun dauden tokietan daudenak, baina oro har mundu mailan eragin zuzena daukate, batez ere ziklo hidrologikoan alako pausaleku edo atxeden leku dialako, ez, glaziarrak ur molekulak bertan izoztuta gorotzen zaizkigu eta pixkanaka ematen digute nolait behin urtzeak ematen digu ura sisteman zehar, ez?
0: Eñautzuk, uraren zikloa aipatu diguzu, horrentzun dugun primeraneko tarte horretan, uraren zikloaren aldaketa ere aipatzen diguzu, horrek ekarri du glaziarrekin gertatzen ari dena edo bestelako eragin batzuk nabarituko dugu aurrerago?
2: Bueno, azken finean glaziarrek energia zarreraren erantzule dira, ez? Energia igotzen bada, hau da, klima aldaketaren eraginez, atmosfera berotzen baldin bazaigu, horrek eragin zuzena dauka elementu ezberdinetan, eta glaziarrak, adibidez, ba, alako termometro bat izan daitezke, klimarekin gertatzen ari dana ezagutu alizateko, batez ere mendiko glaziarrak. Hortaz, glaziarrak urtuala alako gure izotz gordeleku hori galtzen dugu, eta ur hori nolabait sistema osoan, ziklo osoan barreiatzen dijoa beste bat elementutan gordez, ez? Izan lurrazpikuretan, ibaietan, lakuetan, eta azken finean, ba, itxasora iritsiz, ez? Hor badago alako deskompentsazio bat, ez? Pixkanaka urtean poderioz, eta batez ere azken hamarkadetan, alako abiadura tasa edo bizkortze bat ikusi duguna, ez? Batez ere komunitate zientifikoak. Eta hortaz, horregatik aipatzen dugu, ez? Bai, aldatzen ari da, eta horrek eraginak izan ditazke, ez? Azken finean gu gizarteak behar dugu ur hori.
0: Eta zuri ze irutze zaizu, badaukagu kontzientzia bizitzari usteko hain garrantzitsua dela ura, jakinda gure jardunak etorkizuna arriskuan jar dezakela, kontzientzia badugu?
2: Zago nuke, kontzeptu nahiko zaila dela kontzientzia bezala gordea izateko, azken finean gure iturriak, ez, zukaldeko iturria irekiko baden ura dator, eta baki gureri, ba, menditik etorriko dela, edo ibaitatik, baina norabai perspektiba aldatu beharko genuke, ez? Ez da bakarrik ibaia, edo ura, edo akuiferoa, baizik bai da, azkenean da lurralde osoa, ez? Lurraldea baita, eta batez ere, arro hidrografikoak dira, ur hori gorde eta ur hori nolabait denboran zehar emango digutenak, ez? Hortaz hor badago, urarekiko kontzientzia baino lurraldearekiko eta lurralde urarekiko daukan eragin hori ulertzeko, ba, behar bat, ez? Eta hor adibidez, esango nuke, ba, bai eskoletatik eta institututatik badagola behar bat, ba, berriz ere, pixkat, kontzeptu hauek ondo garatzeko, azken finean gure generazio gazteenak horrela hasten baditugu, kontzientzia puntu handiago bat lortzeko aukera ere izango dugulako.
0: Akaso, jabetu gaitezen gure jardunak zekalte egin dezaken, gertukoari begira diezaiokegu, akaso urrutikoa zailago egiten zaigu, Pirineotako glaziarren egoera deskribatuz. Hori eskatu nahi nizuke, zenbateko galera izan dugu azken hamarkadu, eta nolakoa izan da galera hori?
2: Bueno, esan dezagun, Pirineotako glaziarrak gaur egun diala iraganeko erregistro bat. Iraganean zegoen duen glaziarrak gaur egun inertzia oraindik mantentzen dianak, baina gaur egungo klimarekin desoreka bizia daukatenak, ez? Hortaz, desagertze bidean daude eta desagertuko dira datozen urte gutxitan. Tamalez, Pirinetako glaziarrak izotzaro txikian hazi eta onditu zian, oin dela 200 urte izan genuen garai hotzago bat, edo oin dela 200 urte amaitu zan garai hotzago hartan aurrera intzuten, onditu intzian, eta ordutik txikitzen joan dira, esan dezagun nahiko tasa edo abiadura moteletan, baina azken urte hauetan, batez ere 80. Hamarkadatik aurrera, eta azken urte hauetan, 2008 eta 2003 urteetako beroaldiak edo bero fase horiek kontuen izan da, abiadura hauek asko azkartu dira, ez? Metze eta urtze tasa hauek. Hala ere, Pirinetako glaziarrek gaur egun urari dagokionez, baz digute zer eskaintzen, zeukaten urrapurra edo izotzapurra desagertu da, eta gaur egun gelditzen zaizkigu 140-150 hektarea, hau da, 150 futbol zelai, oso meheak dianak, batez beste 10-12 metroko lodiera daukatenak, eta hortaz, bueno, esan dezagun Ebro Ibarreko arroan edo Garona ibaiaren arroan Frantzian, apenas ez dutela ezer eskaintzen, ez? Urari dagokionez. Baina badia klima aldaketaren erakusle bat, ez? Azkenean Pirineoak gaur egun klima mutur batean daude, ez? Non glaziarrak orain arte izan ditugun da pixkanaka desagertzen ari dian, eta hortaz Pirineoetako glaziarrak desagertu ala ikusten ari gara nada ere beste mendikate handiago eta glaziar gehiago dituzten hauetan, izan Alpetan edo Kaukason edo beste dozein ere mutan, glaziar hauek ere pixkanaka txikitzen eta altueran gora egiten ari diala, ez?
0: Gure konsumoarentzako ez dira erabilgarri gaur egun, ez dira erabaki hor, naiz eta esan genezaken milaka tona ur galdu direla hamarkadetan, eta hori bera bada galera, beraz egoera ez da ona. Hori behintzat esateko moduan gara Pirineotako glaziarrei dagokienez. Gero beste kontu bada, eta hori UNESCOren datuek eta esaten dute, ez da gure kasua, baina hainbat lurraldetan zuk lehenago ere aipatu duzunean edateko ere erabilgarri direla, badirelako munduan seguruenera horren galerak egunerokoan eragina handiagoa duten zonaldeak, ez? Benetan kontsumorako beste iturburu batzuen faltan hauek erabiltzen dituztelako oraindik, ez? Hor badaude aldeak.
2: Bai, hori da, horre UNESCO berak aipatzen du, ez? Izen bat ematezei ur zutabe izena, ez? Nolabek glaziar horiek, adibidez, Asiako goi mendian, Himalaian, Karakorumen, Hindukush inguru hortan, edo baita ere erdialdeko handeetan, Estatu Batuetako eta Kanadako glaziar batzuk hor mendikate harritxuetan eta daudenak. Hoiek badiala alako ur zutabe bat, ez? Eta horrek esan nahi du, giza populazioak bai daukala urtze ur horien beharra, bereien bete beharretarako izan bauri izan detena, ez? Nekazaritza, energia, edateko ura. Batez ere noiz, urteak idorrak dianian. Kusi da dibidez, Txilen, 10 urteko idorreria fase bat izan dutela, eta garai hortan, glaziarrek nolabait proportzionalki ur gehiago eman dute, eta hortaz, urrera bilera, mantendu ahal izan da, beraiei esker. Glaziarra txikitu ala, gero eta emari gutxiago eskainiko digute, hortaz, gero eta urte idorragoa baldin baditugu, ur gatazka edo ur arazo desente izan daitezke, ez?
0: Eta glaziarretara jotzeko ezintasuna daukagun neurrian, ez du konpentsatuko. Lehorte hori beste nunbaitetik. Gure kasuan, ez arraskotan ez liguke lagunduko dagoeneko Pirineoetakoak nola duen ikusita, ez?
2: Hori da, eta bueno, gure kasuan adibidez, Kantauri isurialdean, izan glaziarrek edo elurrak, ez dute apenas eraginek, baina bai badago hor alako elurrazpiko uren behar, eta batez ere garrantzia handi bat, ez? Nola gure mendiek nola gordetzen diguten ura, euri ura eta elur ura, eta gero pixkanak ematen diguten, urtean zehar. Hortaz, esan detena, pixkat, behiratu behar deguna da, arro-sarro, zein dan lurraldeak daukan egitura eta sarrerak zintzu dian, eta horren arabera, gure ur kontzientzia enfokatu beharko genuke behar horietara, ez.
0: Egoera ez dala ona esan dugu, baina glaziar bat osasuntxu egoteko, zuri ikasi dizugu primeranen neguan pilatutakoa ez lukela galdu behar, horrela saltzea baino gehiago azalduko diguzuzuk igual, ez?
2: Bueno, bai, azkenean esan dezagun alako kontu korronte bat izatea bezala dala, ez? Sarrerak eta irterak edo galerak. Sarrerak galerak baino handiagoa baldin badia, osasuntxuago egon gaitezke, eta galerak sarrera baino handiagoa baldin badia, alderantziz, osasuna galdu eta nolabait arazoak izan ditzazkegu, ez? Glaziarrak kontu berdina da. Neguan erortzen zaien elurrak uda manteltzen badia bada, pixkanaka gero eta elur gehiago joango pilatzen da lur hori transformatzen, dentsifikatzen edo dentsitate irabazten eta izotza sortze joan ala, ba lodi ere irabazi eta iristen da puntu bat non gravitatearen eraginez deformazioa ematen hasten dan eta norbait fluxua, ez? Horrela sortzen dira glaziarrak. Ze gertatzen da gaur egun? Ba gaur egun neguan irortzen zegun elurra eta azken urtetan adibidez udaberri erdialde amaiera aldean ere lur dezente indu. Norbait alako babesa sortzen die glaziarrei, ez? Beraien babes geruza, baina udako bero ainda hundia non elur hori urtu egiten dan, babesik gabe gelditzen zizkigun glaziarrak eta gainera izotza, ageriko izotza edo azaleko izotza ere hasten dan urtzen, ez? Hortaz, elurrek iaia ez da mantentzen pinioetan gaur egun. Ezin dezakegu esan pilatze eremu bat daukatenik, zeren iaia glaziar osoa da urtze eremua, ez? Eta hori egin ikusten beste hainbat mendikatetan, adibidezela jarri behar nuen justo hortengo udan Alpetan izan izela mendia egiten eta bertako glaziarrak nola dauden ikusita, ba, esan dezakegu Pirinetan gertatzen nahi dana, bertan ere iaia berdin-berdin nahi dala pasatzen, ez? Altuera goragoan, glaziara handiagotan, baina gero eta pilaketa edo pilatzere mu txikiagoak, gero eta urtzere mu handiagoak eta izotza gero eta gehiago urtzen.
0: Orokorrean beraz, gertu edo urruti joan, urteko balantzean negatiboan dago orokorrean glaziarretan.
2: Bai, glaziar guztientzako gainera, eta hori, bueno, komunitate zientifikoak, bara matza urte dexente, eskualdez eskualde, mendikatez mendikate dauden glaziarrak aztertzen, eta norabait mundu mailako ikuspegi bat ematen, eta ikusten duguna izotz volumena, hau da, ez bakarrik atzera egitea, baizik izotzaren balantzea, hau da, masa balantzea, berein osasuna, galerak handiagoa diala irabaziak baino.
0: Aizu amaitzeko inaut, urak duen garrantzia zari gara, saiontan, guk ezin dugu sortu ura, baina bai gure jardunak kalte egin dezakela ikusi dugu, nola aldatu gauzak, zerbait egiterik badaukagun eta nundik jo genezaken, gutxienez horretan lagungarri izango den zerbait esateko modurik bai?
2: Ba, nik hemen esango nuke bi adibide jarriko nituzke, batetik adibidez, edo sinerritan, ni Elgoibartarra izan da ez, ba, Karakaten gora eginda, Karakatetik Elgoibar begiratu eta Elgoibarrera dijoan ibai hori, deba ibaiak urak nondi jasotzen dituen, eta nola behar degun alako arro o, osasuntxu bat ez, uroiek bermatuta izan alizateko ez, alako beheranzkako begirada bat bilatu beharko genuke. Baina aldi berean, ibaian sartu eta bilatu beharko genuke gorantz, goian zehidan gertatzen ez. Hortaz, honekin ezen dena da, guk gure lurraldean, gure lurzoru erabiletan sortze ditugun edozein eraginek nolabait eraginduko dutela uraren bai kalitatea eta baita ere kantitatea, ez? Hortaz, bueno, pixkat kontzientzia bezala eta hau izan detena, ez? Ba, eskoletan asko sartu beharko nuke, pixkat ura ez dela bakarrik iturriko ura edo erateko ura, baizik kontzeptu bezala bizitzeko behar dugun elementu nagusi bat.
0: Ezin dugula sortu esan dugu. Baina Sobronera hurbilduz gero, uraren sorrerari buruzko hipotesia aurkituko duzue.
1: Bai, egia esan oso interesgarria da, hipotesi hori ba benetazkoa bada jakiteak, eta nola ere duela milioika urte ba lurra magma borobil bat zela, eta orduan milioika meteorito erori zirela ur izostuarekin, ur izostu horrek lurrak peldu egin zuen, eta gainera lurrundu egin zen, ur tarte bat espaziora bueltatu, beste tartea atmosfera sortu zen, eta orduan atmosferan kondentzatu zatu zen ora, euriasi zen, eta pizkanaka itsasoak eta lakuepelak sortu. Eta lakuepele horrietan sortu zen lehenengo izaki, sortu ziren lehenengo izaki bizidunak, cianobakteriak. Hauek gainera, zianobakteria hauek koloniak sortu zituzten estromatolitoak, solidifikatu egin ziren, eta oxigenoa botatzen zuten, fotosintesia egiten zuten. Oxigeno hori gero gu bizitzeko hori behar duguna da. Orduan hortik ja, ba, poliki-poliki evoluzioa gertatu zen.
0: Lurrean, ura noiztik dagoen galderari erantzuteko, 3.900.000 urte atzera egin beharko genuke. Eta jakin lurraren kokapinak ahalbidetzen duela, ura ez izoztu, eta ez da lurruntzea ere.
3: Lurrean ura egon zela frogatzen duten lehenengo aztarnak orain dela 3.900.000 urtekoak dira. Seguruenik, lurra da eguzki sistema osoan ura duen planeta bakarra, zeren eguzkitik distantzia egokira baitako. Gertuago egonez gero, ur guztia lurrunduko litzateke. Urrunago egonez gero berriz, ura erabat izoztuko litzateke.
0: Uraren komposizioari buruzkoak ere argituko dizkizuete bertan.
1: Molekularen osagaiei begiratuta ikusi aldugu zein propietate edo ezaugarri bereziak dituen ura, adibidez disolbatzeko ezaugarria. CH2O ez dugu inoiz aurkituko naturan, baizik eta bere inguruan disolbatzen duen mineralekin aurkituko dugu CH2O. Berez, sobrongo ura oso garrantzitsua da eta sendagarria da eramaten dituen mineralei esker. Eta gainera iturburu bakoitzak edo ur mineral bakoitzak botiletan erosten ditugunak bakoitzak bere mineralak ditu.
0: Argibide guzti hauek esan bezala, Sobrongo ekoetxean dituzue ikusgai, uraren museoan. Garai batean esangura berezia izan zuen bainuetxea kokatu zen tokian bertan. 19. mendean ireki eta 1926 arte izan zen martxan. Bi iturburu ezberdinetatik ateratako ura edan eta sendatzeko helburuarekin hurbiltzen ziren bertara.
1: Bere urak edatera eta horretarako bainuetxe kompleksu oso handia eta berezia eraiki zuten, batez ere burgesia erakartzeko, ze gainera dirudunak izan behar ziren, jatetxea zegoen, kasinoa, zinema, medikuak, bueno, aisialdiako edozein gauza, eta ba hori, etortzen ziren medikuarengana, eta adibidez hemen daukagu errezeta bat, non esaten du 1921an 30 pezeta ordainduta zuten eskubidea, ba, hemengo urak edateko, eta doktoreak Rodrigo Labinek esaten zuen, ba, gozaldu baino lehen, Soportillako 3 ur edalontzi edan, eguerdian Sobrongo iturburutik 2 edalontzi, eta arratsaldean Soportillako beste 3 edalontzi edan.
0: Bertara joan da, hartzen zuen ura burgesiak, baina botilaratu ere egiten zuten, eta erregeek ere kontsumitzen zuten.
1: Ur botila duna erosi behar zen, ze gainera Sobrongo ur botilak erregeek edaten zuten. Hemengo langileak hornitzen zuten erregea.
0: Baina esan bezala, 1926an itxi egin zuten bainuetxea. Burgesia ere desagertu zen eta frankismoa ezarri zen hortik aurrera. 2010an berriro bainuetxea altxatzeko proiektua egin zuten, baina krisi ekonomikoaren ondorioz etzen burutu. Horren lekuko bakarra aurkituko duzue bertara hurbilduz gero. Eraikin berria izan behar zuenaren egitura. Hori baino, ez baitzuten altxatu. Bainuetxea berriro ireki ez, baina garai horretakoa da uraren museoa. Bainuetxea itxi ostean, bestelako erabilpenak izan zituen oraindik urte batzuetan eraikinak. Naziek erabili zuten.
1: Bai, Guda Zibilaren ondoen, Odol Hospital bezala erabili zuten bainuetxeak, geroxeago naziak, bigarren Guda Mundiala zela eta aduanetan lan egiten zutenek, ba Frankok jaso egin zituen. Orduan, hemen urte eta erdiz egon ziren bizitzen 1000 edo nazi, 1000 edo gutxi gora bera, eh? Gero bukatu, naziak jun ziren beretxera, eta ja Frankok, frankismoen langileak udaran 15 aldiak pasatzeko aukera ematen zieten, orduan, gainera ikusten dira argazkietan frankismoaren ikurrak.
0: Garaiura gogoan dute oraindik askok.
1: 60 urte dituztenak etortzen dira honez, ni txikitan etortzen nintzen Sobronera udaran, bai, asko juten ginen, eta ez dakiz zer, oso penintzula Espainiako askok etorri izan dira ona, hegoaldekoak, Madrilgoak, orduan ezagutu dute Sobron ere.
0: Oraindik egun, badago modua garai batean nazi bat bertan lurperatu zutela ikusteko, eta eleberri bateko protagonista bilakatu da.
1: Sobran alton dago. Bere gorputza jadanik ez, baina hor ikus daiteke ilobia eta gainera harria antaiatuta. Johan Mungenaz, sargento zera zuela, baina bestek errespetu gehiegi zituela, diru asko zuela eta gainera hemengo festak ere jaialdiak ordaintzen zituela. Eta orduan, hortik dago hipotesi bat, eta gainera Gasteizen badaukagu eleberri berri bat, un nazien Sobron deitzen dena, Kepa Menendezena. Eta, hipotesi hori hartuta igual, gizon honek, Johan Mungenaz tone, nazi kargu altua zela dio, eta igual hemen zegoela beste identitate bat hartuta, baizkutatuta. Baitxaroten beste herrialde batera eramaten zuten, edo azkenean hemen hil egin zen.
0: Sobron herria txikia da, baina historia luze eta aberatsa du. Zer ikusi asko eta paisaia ezin ederragoa ere bai. Eta urenen inguruko kontzientziazioa lantzeko toki ezin egokiagoa iruditu zaigu. Sarai Kamanerok lagundu digu horretan.
1: Bukatzen dugunean hor, esaten dugu gu jakin behar dugula pentsatzen duen eta sentitzen duen ura garela, besterik ez. Osea, ura gara, zaindu behar dugu ura, dena ura da, ura bizia da, eta...
0: Denok dugu zer hausnartu auraren inguruan. Gaia aurrekin lantzeko tokia izan daiteke Sobron. Ur tanta baten laguntza, baliatzen dute horretarako.
4: Ibaia noa, berak txasora eramanguna uberdiz. Berriro azteko, eta berriro azteko. Berriro, eta berriro, eta bertxere. Eta berriro, eta berriro, eta bertxere. Eta berriro, eta bertxere. Eta berriro, eta berriro, eta berriro. Taura zautzen ez baduzue, agian ikusik.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Europako hegoaldean beroaren ondorio larrienak pairatzen ari dira. Frantzian gidondako suteak eragiten du kezka gehien, Bordeletik 15 kilometrora dagoelako, baina Tomas Kazena alkateak dio sutea ez dela irira helduko.
2: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage ailleurs
1: au sud. Azken ez duelako aurrera egin, eta orduan ez du beharrezkoa ikusten iria evakuatzea. 250.000 lagun evakuatuak izan dira honen zute honen ondorioz, eta A63 errepidea moztu dute partzialki Baiona eta Bordele artean. Gainera, tren zerbitzua etenda dago Hendaia eta Bordele artean. Egoera aztertzeko ministerioen arteko bilera egingo du gaur Macronek. Bien bitartean, Espainian kezka handia eragiten du Kasteioko suteak kontrolik gabe hedatzen ari delako. 24 ordu eskasetan 6.500 hektarea erreditu eta 16.000 evakuatuak utzi ditu. Bertan izango da gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua. Oraindik ez dakite zergatik piztu den sutea, baina nahita piztu dela uste dute agintariek. Bestalde, Abilakoa Espainian inoiz piztu den sute handiena da. 47.000 hektarea kiskali ondoren eta Madrilen garrek 27.000 hektarea kiskali dituzte. Gutxi gora bera, 80.000 evakuatu izan dira. Alere Espainiako barne ministro Fernández Grande Marlaska azaldu du egoerak hobera egin duela.
3: Evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
1: Baina motel, gauzak horrela, gaur kanpin batetik evakuatutako 4.000 lagun baino gehiago itzuliko dira kanpinera eta bertako nagusien egoitza, inguruko nagusien egoitza batek ateak irekiko ditu berriro. Gurean asteburuan gertakari asko ezagutu genituen, asko sexu indarkeriarekin lotuta. Foruzaingoa ikertzen ari da idingabe batek Tuterako jaien baitan salatu duen sexu erasoa. Tuterako udareko taldek adierazpen instituzionala onartu dute aho batez, atzo erasoaren aurrean erabateko gaitzespena adierazteko eta emakumeari eta haren inguruneari erabateko babesa eta elkartasuna adierazteko. Miguel Hernández segurtasun batzordeko bozeramailea da.
4: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local, tenemos a la víctima, al presunto agresor.
1: Erasotzailea identifikatuta dago. Bien bitartean, Bilbon beste sexu eraso bat ere izan da azken orduetan, Erdentzako 26 urteko gizonezko bat atxilotu du Iturralde auzoan izandako sexu eraso baten egia delakoan. Erasoa gertatu eta berehala jarri zuen zalaketa 43 urteko emakumeak sexu erasoen kontrako protokoloa aktibatu batuta basurtuko erietxera eraman behar izan zuten eta ari esker atxilo dute. Gainera Izabako udalak agiria kaleratu du, herrian duela gutxi izandako sexu erasa gaitzesteko, zalaketaren inguruko informazio jaso eta egiaztatu ondoren ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta adierazi du herrian ez duela kabiderik giza eskubideen aurkako edozein indarkeria motak. Eta Pasaian portuko uretan gizon baten gorpua aurkitu dute identifikatzeke dago, baina baliteke duela 4 egun ingurune hartan desagertu zen gizona izatea. Izan ere ostegunean bi gizonezkok uretara salto egin zuten, baina horietako bat ez zen atera. Errepidetan kontuan izan N1 errepideko bi lotunaren inguruan kontserbazio lanak egingo direnez, goizeko 7:00etatik arratsaldeko 7:00 arte aldi bateroko itxita egongo dela Etxegarateko lotunea Gasteizerazko noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, asteburu epela eta gero beroa itzuliko da gure aste honetan eta aldaketa gaur arratsaldean igarriko dugu. Egunaren hasiera zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean han euria egingo du noizbehinka. Orduak pasa ahala atertu egingo du eta hodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da. Temperatura maksimoak 13 gradu altuago izango dira, kostaldean izan ezik han berdintzu jarraituko dute. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6:00etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio nisne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon, zer moduz, uztaiako 27 du gaur, astelena da, eta udau bete-betean gaude. Eguzkia, beroa, suteak, zer esanik ez, eh? Natura bere ritmoa jarraitzen ari da, baina ez da dena postal eder bat. Beldor handia, ematen du honek guztiak, eta beroak, ondorioak batitu, ba, batzuk geuz somatzen ditugunak bai, baina horiek ikusten ditugunak dira. Bizi ditugunak edo usaintzen ditugunak, baina beste asko, paduratan, ibaietan eta hegaztien artean gertatzen ari dira. Eta horiek ez ditugu horren ageriko. Horregatik berehala goizean goizetik Urdaibaira egingo dugu salto edorta Unamuno zen izango dugulako gurekin zuzenen aritzeko eta azken egunetan naturan gertatzen ari denaz hitz egingo digu. Beroak ze arrasto uzten duen, migrazioaren marka ikusgarriak nola ezagutzen diren. Eta bide batez, hegaztiek ikertzeko erabiltzen dituen edo dituzten tresnak ere ezagutuko ditugu. Eta noski, eguraldi errondari ere helduko diogu gaur, Iztaskunek eta Enekok ea zer kontatzen diguten. Iztaskunek Materrontzitik, eta Enekok gidari hartzain eskolatik. Beroak atxedenik emango ote duen galdetuko diegu, eta aste berriari ere begiratuko diogu elkarrekin. Beraz gaur, naturari adi-adi begiratuko diogu, egoei, eraztunei, antenei, eta baita ikusten ez dugun horri ere. Aitor Arzeloz gaur teknikan eta realizazioan, ongi etorri, astelena da.

0: eguzkia goizeko 7 iru gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 10ak 20 gutxian. Itxasokoren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasbera goizteko 10ak eta 4 denean izango da eta itxasbera arratsaldeko 4:30etarako espero dugu. Arratsaldean zer? Ba, itxasbera gaueko 11ak 20 gutxian. Eta entzun behar dugu, Jonande Errarriagak Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpen hausia.
1: Fronte txiki batek eragingo dugu eta euri pixka bat utziko dugu goizean ipar partean, baina arratsaldean atertu eta zerua garbitu egin dugu. Temperatura maksimoak igotzen hasiko dira astelenean, baina batez ere asteartean nabarituko da igoera eta egun horretan beroa izango dugu bueltan. Izan ere, barnealdeko toki askotan 35 graduak gainditzea espero da. Beraz, iparaizarekin giroa atsegina izango da, astertetik aurrera ordea, beroa izango dugu belta.
0: Tira, ba, gaur bero kontuak bai, baina zorion duar dugu Jokin. Bera baita gaurko zehaskako egutegiaren protagonista. Goizteko 5 eta 13 minutu, errepasatuko ditugu gaur astrena egunkaria zalak. Diario Basko elkarrezketa egin dio Arsen Zakaer Realeko erdilari errusiarrari, autokritika egin du eta lesioen ondorioz oso une gogorrak bizi izan dituela aitortu du. Dioenez, ez du Erreala utzi nahi, baina bere kalitatea erakutsi behar duela badaki. Eta bestalde Gipuzkoak asteburu tragikoa izan du, 24 orduren barruan 3 pertsona hil baitira istripuetan. Pasaian, San Pedro parean gorpu bat agertu da itsasoan flotatzen, ostegunean desagertutako gazte baten gorpua dela uste da. Ordezan berriz 63 urteko mendizale bat hilda, harri jauzi baten ondorioz amildegira erorita, eta Elgetan jaiotako askasi bar txirrindulari oiak ere bizia galdu du amore bietan izandako istripu batean. Zuten inguruko albistek ere leku handia hartu dute gaurkoan, Frantzian Girondako zuteak aurrera egiten jarraitzen du kontrolik gabe, eta Baionatik Bordelerako autobidea itxita dago, agintariek Girondara ez joateko eskatukute, eta 420.000 pertsona baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte. Bien bitartean, Abilan izandako zuteak 40.000 hektare erreditu, eta Madril eta Toledoko zutekin batera, beste 27.000 hektarea gehiago kiskali dira. Eta etxetik gertuago ere sustoa izan da Arrasaten. Eusko Jaurlaritzaren zuzkidura etxe bizitza batzuetan piztutako sute baneten ondorioz 9 pertsona kaltetu dira. Bizilagunetako batek adierazi duenez, oso une larriak izan dira, sua bere lehenengo solairuko balkoiraino iritsi da. Deiak irudi nagusian Tadej Pogačar Dakar, esloveniarrak 5. turra irabazi duelako eta Anketil, Mersex, Hinault eta Indurainen pare jarri da. Zuten inguruan Abilako zutea Espainiako historiako handiena bihurtu dela azpimarratu du egunkariak. Dagoeneko 81.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 110.000 pertsona baino gehiagok izan dituzte ondorioak. Bestalde, Floridako fiskaltzak Pablo Ibarren auzia berriro ez irekitza eskatu dio epaileari, defentsak aurkezutako froga berriak ez dira nahikoak absoluzioa justifikatzeko iritzi dio eta horregatik froga saio berri bat egitaren aurka agertu da. Ekonomiari dagokionez euskal enpresek tamaina handiagoa izatea dute helburu, jarduera sendotzeko eta lehiakortasuna hobetzeko. Edapenaren aldeko apustua egiten ari dela dio egunkariak. Eta arrantzari dagokionez, euskal flotak antxoaren kanpainan ia kuota osoa bete du, dagozkion 8,63 milioi kilotatik 8,49 milioi harrapatu ditu. Hau da, esleitutakoaren 188,4%.

elkarbizitza osasuntsua izan dutela, baina etxebizitza eta turismoa direla une honetan udalerriak dituen erronka nagusiak. 2027an 12 urte beteko ditu alkatetzan. Eta kiroletan, egunkariak Turreren amaiera nabarmendu du. Van der Poelek irabazi zuen atzo Parisko etapa, Montmartreko azken igoera Pogatxarrekin iesekin eta elmugaraino alde horri eutxita. Hala ere, Pogatxarrek nagusitasun osoz irabazi du aurtengo turra eta bosgarren titulua bere ganatu du.

Emeretzi mila bidaiari galdu dituztela urteko lehen seihilekoan Renfe hamabi hilabete daramatza bidaiari kopurua jaisten. Hirugarren erraiaren obren azken fasean. Enpresaren arabera, atzerapen gehienak bere kontroletik kanpoko arrazoiengatik, arrazoien ondorio dira. Bestalde ordesan, harri jauzi batek harrapatuta hiltzen, 63 urteko mendizaleak Gipuzkoarra zela azaldu du. Beste bi bizilagunekin zioan, eiztarien bidea izeneko ibilbidea eginez. Frantzian, Girondako sute handiak Baionako 63 autobidea itxi du eta Madril, Abila eta Toledoko sutekin batera, 110.000 pertsona baino gehiagori eragin die. Arraunean Donostiarrak ere, Getxoko ikurriña irabazi zuen eta 8-8 garaipen pilatu ditu denboraldi honetan. Noticias de Álava kere Abilako sutea du albiste nagusi, baina ekonomia kontuetan badira kontu gehiago. Arabako esportazioek ez dute suspertzerik lortu. Urteko lehen bostila betean, Estatu Batuetako merkatua beheraka jarraitzen du, eta Alemania zein Frantziako merkatuak ere ez dira indartzen ari. Bestalde, Gamarra eta Mendizorrotzako aisialdigunetan erabiltzaien kopura 20% ditu da udako kanpainan dagoeneko 360.000 erabilera baino gehiago zenbatu dituzte.

atletismoaren emaitza onak nabarmendu ditu. Guztira 5000 lortu dituzte nafarrek, kijera nahiek urrezkoa, zilarrezko dominak ere eskuratu dituzte, urrezko eta zilarrezkoak kijera nahiek, Asier Martinezek zilarra irabazi du eta Iratxe Tejerok zein Txermari Berruetak brontzezkoa. Tuteran Santanaren eguna handia ospatu dute, Nafarroa osotik etorritako 80 erraldoik parte hartu dute ospakizunetan, eta milaka lagunek lagundu dute prozesioa. Bestalde, Artzibarrekin bertso gehiago eskatu ditu Nagoreko barnealdeko hondartza sendotzeko. Nafarroako naturako bainorako 14 gunetako bat da eta uda oso uda oro mila udan, ba milaka Nafarroako naturako bainorako 14 gunetako bat da eta uda oso uda oro mila udan.

0: Hogei sutetatik, hogeita bigainera, nahi eta piztutako jatorria izan dutela uste du ingurumen departamentuak. Eta irudiz lagunduta, berriz, Tuterako Santa Ana jaien egun handia ageri da. Prozesioan, milaka petalo jaurti dituzte zaindariaren omenez, eta herrian, festa giro betean ospatu dute Santa Ana eguna.
1: Argibili.

0: Zuzenean gurekin da, Idor Taunamuno egunon.
1: Egunon, aloña.
0: Zer moduz, nore esnatu zara?
1: Oso, oso ondo.
0: Zongi.
1: Ba, prestatzen ja, egunea azteko, ondo. Zongi. Onin okilun, ikusten duzuen ez, onin oke.
0: Bai.
1: Ba, ilun inun dao. Ikusten da orain txorrurrunean argitasun txiki goitu bat, baina konturatu behar gara gainera, ba, egunak aurrera doazen neurrian eta uda aurrera doan neurrian, ilun, gero eta iluntxoa da lagaua, eta laburtzen doa laguna, beraz, hemendik aurrera, berandutxoago ikusiko dugu eguneko lehenengo argia.
0: Bai, nabaritzen dugu, guk egunero esaten dugulako noiz ateratzen denena eguzkia, noiz hartzen den, eta gero mareak ere errepasatzen ditugu, eta jabetzen gara izugarri, hasi ginen ekainaren erdialdean edo esan ez, seite erdietan ateratzen zela eguzkia, eta gaur kontatu dugu, goizeko 7:03 gutxian aterako dela. Beraz, hor bada ordu erdiko tarte hori, goiz gabiltzanok asko somatzen dugunak.
1: Agombre somatzen dela, eta gainera, lehenengo argiak beti somatzen dira lentxoago, Baina, eguzkiaren, urtera hori, beti estipulatuta dago ordu batetan, eta horretik, gerota berandutxoago, gertatuko zaigu, abetik eta, abendur arte, beraz, gutzak dago, baina, alata guzti be, giro polita, giro ona dago, hemen...
0: Fresko,
1: ez dago otzik, esango dugu, baina freskuretxoa, mazortzi bat gradu dago, Eta gustora goteko moduan kanpoan, eta, esango benuke, etxe barruan sartu zaigula beroa leku askotan, eta, igartzen dala, baina bai igartzen dala, joan den astetikona, nola gauetan, apurtxo bat freskoa egiten duen behintzat, eta gustora logitoko modua.
0: Eta lehioak zabaldu, eta pixka bat ez, etxeko bidetasunari ateratzeko modu bada.
1: Bai, gainera, normalean horrela, ni baserri batetan bizi naiz, da hormak oso lodia ditu, eta kostatu egiten zaio beroari sartzea, baina behin sartzen danean ere, kostatu egiten zaio ateratzea. Beraz, hortxe daukagu gauza, onak eta txarrak ez da dauzkagunak.
0: Gaur hortaz hitz egin nahi dugu, ze momentuz esan dugu, badirudi freskotasun batean gaudela, baina, uste dut bihartik aurrera ere bero sapa datorrela, horixe entzun dugu, Jon Andre kontatu dugu Euskal Metetik. Azken egunotako beroteek ere, zakite naturan eragin nabarmenik izan duten.
1: Bai, aloña, eta gainera, komentatu behar dugu, hainbat eta hainbat egun izan dirala, egun, aste, esan dugu, bero buelta horretan, eta gainera, bero nahiko bortitzak izan ditugu, eta horrek eragina beti dauka, azken finean, gu hemen Urdaibain, ezegune batetan bizi gara, eta ezegunean, beroarekin bakigu zer gertatzen dan, ura ere, evaporatu egiten zaigu, lurrundu egiten zaigu, eta, urmaila, normalean egoten dana baino baxuagoa daukagu orain momentuan, eta horrek ere ondorio batzuk ekartzen ditu ondorio batzuk, batez ere bero bortitza daunan da uraren temperatura ezegunean igotzen denean, hor sortzen da horrelako salda oso goxoa, hainbat eta hainbat izakirentzako, eta adibidez egunotan izaten ari gara, botulismoaren lehenengo sintomatxo batzuk hemen paduran.
0: Botulismoa, esan duzu.
1: Bai, botulismoa. Eta botulismoa da, jendeak agian entzungo zuen, bakteria batek sortzen duen, ez dakit zelan esan, eritasun bat edo esango benuke dela, eta animalia afektatzen diguna, eta badaude hainbat zepa, eta jendeak agian bidez, entzulek eta nik uste entzungo zutela, batzutan, konserbak gaizki

0: egiten direnean, eta ba, kontuz eguki behar izaten dela, ba, botulismoarekin hori zepa bat da, guri gizakiari eragiten diona, baina gero badaude beste zepa batzu, ba, naturan agertzen dianak, dira bakteria batzu ba, lokatzetan eta lokatzean, eta limoan, eta bizi dianak, eta beraien horrelako esango genuke egoera perfektua izaten da ba, urak eta berotzen direnean da ur aldaketa gutxi ematen denean eta hori da kasu honetan gertatzen dana, ba bueno, ba, ugaltzen hasten dira erruz gainera eta ba, bertan bizi diren ba, bai animaliak eta ba, horrek irensten baituzte bakteria horiek ba, botulismo hartu dezaketen eta eritasun nahiko larria da. Ze, ba, banaka batzuk hasi aldira ba, hiltzen, ebaztiren batzuk, eta asko iritsi, eta, bueno, eta zenbaki asko altuetara iritsi daiteke, orain momentuan ez da eman holan oso brote fuertia, baina igaz adibidez, lehenengo aldiz izan genuen Urdaibain horrelako egoera bat, eta hainbat izan ziren, Gernikatik hasi ziren, ba, Gernikako erreioan hasi ziren ba, bertako ateak eta hiltzen, eta gero bai gure paduretara ere iritsi izan, eta bueno, izan zen nahiko kaotikoa, ze ahateak batez ere, ba, desagertu egin zitzaizkigun, leku askotatik, eta Gernikako erreiotik adibidez desagertu egin ziren, guztiz, ze ahateak, ba, bueno, ahateetariko batzuk behintzat badakizue ba, filtratzailea direla, eta horretan ibiltzen dira hor, ba, limoan eta ba, dauden ornogabeak eta beren moko zabaloiekin filtratzen, eta iragazi egite dituzte jateko, baina berdin jaten dituzte, ba, baita ere, ba, barrura irentxe egite dituzte, ba, botulismoaren bakteriak, eta ordan izaten dira lehenengo sufritze dutenak, eta gero ja kate bat azten da. Kate bat, ze oieke, agate oieke hiltzen direnean deskomposatzen azten dira, eta hortxe sartzen dira euliak ere, eta euliak jaten dituzten, larba jaten dituzten beste izakitxo batzuk ere badaude, limikolak adibidez, eta hortxe azten da kate bat. Eta bueno, espero daigun, ba, hau gehiagora ez joatea, ikusi ditugu ba, ahate pare bat eta ubarroi bat, eta lertzu, eta bueno, kohartzatxo bat, ikusi ditugu hildirala. Baina, bueno, espero dugu gehiagora ez joatea, ze gukamen ba, suertez mareak ere baditugu, eta ba, itxasgorak eta daudenean, itxasgorak biziak daudenean, ba, ura sartu egiten da paduran, eta esango genuke berriztu egiten dela, ez da? Eta horregaitik, ba, esperantza badaukagu, ba, igazkorik ez gertatzia, ze igaz izan zen denetarik suertatu zen, bai beroa, bai euri falta itzela ere, temporaldi batetan, egunetan ere gertatzen ari da, eta mareak ere ziren izan oso biziak, eta denak egin zuen bat, eta hortxe gertu zuzan gaixotasun hau. Bai, Mediterraneoan eta asko ematen den gaixotasuna da, baina hain iparrean, ba, gutxitan ikusten duguna, eta gutxitan esango dizuet, ba, igaz, lehenengo aldiz, eta urten ere, ai, espero dut taberre, ez zaiguna gertzen igazko antzera.
1: Jo, edorta, segituen ikusten dugu, ari ginen orain zutea zizketan, zuteak nola dauden gure ez, gure lurretatik nahiko hurbileko gure mugetan esango dugu, baina jo, beroak ere, hori urean nolako eragina duen, aurrokoan kontatzen zigun ere, claro, Materrontziko izaskunek aurroko astelenean, ba, somatzen dutela, gero eta espezie gutxiago ikusten dituztela, izurdeak ere oso bakanak ikusten dituztela, adibidez, orain kostaldean udan ari dira portuz portu, eta oso gutxi ikusten dituztela, eta horra ipatzen genituen, marmokak ere esan dugu areagotu direla, hemen Donostialdean Urumea ibaian ere debekatuta edo behintzat gomendioa zenez bainatzea, bazegoelako alako bakterio bat, horrek guztiak badu eragina ez, hitz egiten dugun aldaketa klimatiko honekin.
0: Bai, eta hori da, ba, eraginetariko bat, ba, beroketa honena eta klima aldaketarena, ba, horrela ikusten dugu, horrelako fenomenoekin. Inoiz ikusi ez ditugun gauzak izango dira, adibidez, ba, bueno, marmokak eta bai, sarriago, eta entzun ditugu, azkenean uraren temperaturaren aldaketak ere eragiten du, ba, espezie batzuk, ba, ugaltzea edo hurbiltzea gehiago, eta beste espezie batzuk desagertzia, ze ikusten ditugu moduan, ba, adibidez marmokak eta ugaldu egiten diala, beste espezie batzuk ba, murriztu egiten dira, ze temperatura hotzagoa behar dituzte bizitzeko, eta aldaketa itzelak ikusten dira, batez ere, ba, beste inguru batzutako bai landare eta animaliak ere batzutan ugaldu egiten dira kasu honetan, eta guk hegaztietan ere ikusten duguna da, ba orain arte ohikoak ziren espezieak Mediterraneo inguruan edo hegoaldean, ba gero eta iparrerago ikuste ditugu, eta 20 urtetan edo ba gu bagabiltzanen egunero ba hegaztien kontaketak eta egiten eta bai ikusi dugula ba adibidez koartzen kasuan eta gero ta koartza gehiago ikuste ditugu inguru hauetan, ez dinote zenbakiz, bai koartza espeziak, ez da bai koartza euskara, koartzatxo itzainak, koartzatxo txikiak eta gero ta gehiago ikuste ditugu. Hegazti hauek dira hegoaldetik iparrerantza gutxika zabaltzen ari diranak, eta iparreko gero eta hegazti gutxiago ikusten ditugu, eta neguan eta ba bueno, lehen ohituta geunden ba udazken inguru horretan, urria inguru horretan, ba antzarak eta entzutea, ezta, nola igarotze ziren gure gainetik eta nolako oihuak eta egiten zituzten, ezta, holako u estiloko formazioetan eta horrek gero eta gutxiago ikusten ditugu, konturatu gara, ba bueno, edo antzarrek ere konturatu dira, ba ez da batela zergaitik migratu beharrik, ja iparrean ere, ba temperaturak nahiko epelak izate dituzten eguan, janaria badaukate, eta beraz zertarako migratu, ba hortxe gelditzen dira Pirineotatik iparrera, eta bago, ba antzarren doinu horiek entzun gabe, ezta? Bai, bai.
1: Albiste tristeak direla esango dugu, beraz, haue guztiekin ala ere, izan dituzue, bisitari ikusgarriak aste honetan ala?
0: Bai, hemen beti gertatzen da, eta komentatu nizuen lehen ongegunean ere, ba nola, egunetik egunera gauza desberdina gertatzen zaizkigun Paduran, zazken finean ez da gauza estatiko bat, ez da gabiltza hitz egiten legaztiez, eta bueno, naturaz, eta hori badakigu ba, oso dinamikoa dela, eta gainera gauden sasoi honetan, ba, bueno, ja, migrazioan sartuta gaude, udagoieneko edo udazkeneko migrazioa esaten duguna, ez teiostekoan, sartuta gaude, eta egunero ikusten dugu zerbait desberdina edo arreta deitzen digun zerbait, ez da? Eta aste honetan ere noski gertatu dira eta bizitari oso maju batzuk izan ditugu, adibidez, ba egunotan, ba bueno, batez ere limikola kontuetan, limikolak dira, gogoratuko dut, ba honan hegazti batzuk ba lokatz inguruetan eta ur azalak dauden lekuetan bizi dianak, ba batzuk hainka luzeak izate dituztena eta moko luzea bestatu txikitxoagoak, baina, bueno, horrelako barietate itzelak daude limikolenak, eta adibidez, ba, bat oso berezia dena ikusteko aukera izan dugu, gainera gurekin batera ba, Kanariasetako, Bolondresak eta daude, eta Kanariasetan eta gutxitan edo inoiz ikusi ez direnak, eta bueno, suerte izan dute, gure artean ikusteko, ez da, eta adibidez, dira borrokalariak. Borrokala, izena ere badaukatu.
1: Bai, interesgarria da izena mintzat.
0: Bai, behitu. Ba, ez baduzu ezagutzen, danok eskura daukagun internet horretan
1: bai,
0: sartu.
1: Bai,
0: jartzen baduzu, borrokalaria, ikusiko duzu zelako hegazti berezia, gainera, bueno, berezia, arlo askotan, ba, limikola bat da, baina izenak esaten duen moduan, ba, borrokan egiten du. Eta bere ezaugarri bat da, ba, ugal garaian, ba, bikotea bilatzen ari direnean eta bueno, lehenengo egiten dutena da, bueno, era estrafalario batetan jantzi edo lumak jartzen dituzte, bueno, gauza zoragarri batzuk ematen du, ez direla ezta hegaztiak ere, horrelako leo itxurako oso, eta gainera kolore desberdinetako dira, oza, baritate asko daude, eta arrak elkarren artean borroka egiten dute. Dauzkate horrelako inguru batzuk, aukeratzen dituztenak, eta hantxe biltzen dira ar batzuk, eta eme batzuk begira, eta hantxe biltzen dira ba, elkarri pelikan da, elkarri mokoka eta hankekin ematen, da nor gehiago ba, erakustaldiak egiten, ez da, inoiz ez duten minik hartzen, baina bai egite dituzte horrelako erakustaldi batzuk, eta zeinek eta trajerik elegantena, eta zein eta usartena, ba, bueno, ba, horrek izaten du normalian arrakasta. Bai, eta ba, azkenean evoluzioz, ba, bueno, ikusten da, nolako lumajea jasten duten, ze izan behar dena da normalean, ba, orain garaionetatik hasita aurrera, ba, kolore marroiskak dituen hegazti bat dela, ba, polita, baina kolore marroiskekin, baina ugalaldirako, ba, udaberrirako, bueno, eraldatzen ditu lumak, ezta sinistu ere segiteko moduan, eta horrek irauten diete orain arte. Eta ontsia, hasiko dira luma hoie galtzen, eta berriz ere apal-apal, ba, negua igarotzeko prestatuko dira, eta egunotan, ba, ikusteko aukera izan ditugu, ba, borrokalari batzuk. Hemen borrokan ez, zein meniz tiro galtzen, hemen bakarrik migrazio garaian, eta holan pasean ikusten dira, baina bai Eskozian eta Eskandinaviako iparrean, Siberian eta Islandian eta horretan, ba, borrokalariak oso estimatua dira ikusteko batez ere ugalaldian, bai.
1: Mm-hmm. Jo, ba, begira, ez dakit borrokalaria ote den ala ez, ni espain ez bat ere abila gauza hauetan, baina mendugu zuzeneko kamera piztuta, oikoa dugunez astelenetan, eta urmalaren erdian hortxe ikusten dugu ate bate aurrera tatzera, eta gero beste bi animalia hau eta ez dakit...
0: Bai, txikiagoako lan tik mobitzen diana.
1: Bai.
0: Bai, horrek, bitu, oraintxe sartu dira ere nahiko borrokalariak, atzuz genitun ikusia, daueneko. Joan, aste honetan bai egon dira, baina atzu ez genitun ikusi, litekena egotea ere, noski. Mm-hmm. Baina badaude batzuk oso antzerako adianak eta dira bernagorriak. Eta bernagorriak ere, hortxe da biltza gainera, talde txopolita da, eta gelditu gabe da biltza, ba, uretatik, ba, uretan eta, bueno, lokatzetan eta aurkitzen dituzten horrek ornogabe horien bila, ez da? Mm-hmm. Eta bai, hortxe ikusten dira normalean, horri ikusten dira, izango dira seguruenik, bernagorriak, oin ez daukat kamera horrean, baina bernagorriak edo kuliska zuriak.
1: Bidaliko izut bideo bat, WhatsAppera, no? eta gero esango idazu behar zerten.
0: Noski bai.
1: Tira, borroka lari ezari gara izketan, gira hori izango zen nire mezua.
0: Bai.
1: Hemen sekretu guztiak airiratzen ditugu badakizu. migrazioaren errekorduna, hori beste espezie bat alda?
0: Bai, ze, aste honetan ere, beste limikola elegante bat ikusteko aukera izan dugu, gainera, limikoletaz hitz egiten denean, hau da, ba, ez da esango dizuet, ez da, ezaguarri komilarten idealak dituena, ez da, eta da, kuliska bustan beltza, eta, bueno, ze gaitik esan dugu nori, ze, bueno, daukan mokotzarra, da, itzela, bueno, ba, 20 centimetro tarainoko ba, mokoa dauka, hanka luzeak, eta hau ere oso berezia, oso iparretik ugaltzen dan espezia, mundu guztian da, osea, esango genuke, ba, zirkulo polar artiko inguruko lurretan ugaltzen dala, Asia Alaskatik eta Siberiara, eta, bueno, buelta guztian manda, Eskandinaviatik eta, bai, Islandia, gureak, normalean Islandiatik datoz, ez da. Baina, eta migrazio luzeak egite dituztela Afrikara, Afrikara arte, Europakoak Afrikatik bera, eta gebeste batzu, ba, Australia, eta, bueno, horre Pasifikoko irla batzutar arte ere joaten dira, eta esan dugu, errekor bat, eta errekorra, gainera, esango genuke, hegaldi bat, geldiunerik egin gabe, horren errekorra dauka, eta ez da gauza txikia, ba, detektatu zitzaion, ba, normalan guk eraztunak eta jartze ditugu, eta, bueno, ez guk, eta jendeak badaude eraztuntzaileak munduan zehar, eta, bueno, ba, egaztien migrazioak eta jarraitzeko egiten den metodo bat da, gero azaltuko zuen den moduan, eta, bueno, ba, batzutan, ba, orain teknologia aurreratuta ere badago, eta badago aukera GPS-a jartzeko, ba, GPS txiki-txiki batzuk, ze, bueno, azken finean, ba, egazti, bueno, nahiko tamainuko da, baina, noski, animalieri eta egaztieri eta, adibidez, ezin zaie jarri bere gainean, ba, eguneko bosteko pisua baino, beraien eguneko bostekoa baino gehiago, edo altuagoa dan edozein tramankulu, beraz, oso, GPS txikia jartzen dira, ba, gramo gutxitakoak, eta horiek ba, beraien posizioan baten digute. Eta bueno, hori egin zuten, ba, ikertzaile batzuk ba, Alaskako tundran, honek kuliska bustan baltzak ugaltzen direnekoan, narra hartu zituzten, harrapatu zituzten batzuk, ba, batzutan zareekin, beste moduko gailu batzukin ere harrapatzen dira, kalterik egin gabe noski. Eta gero, ba, hankan, jarri zitzaien kasu honetan, ba, horrako eraztun bat, gero esango dugu moduan, eta baita ere GPS txiki bat. Eta zein izan zen sorpresa, ba, egazti hauek ugaltzea amaitu zutenean, ba, euretako bat, ba, GPS hori zeraman batek meintzat, ba, bueno, hasi zuen bere migrazio bidea, udazkeneko migrazio bidea, eta alako baten, bueno, harrituta gelditu zen jende guztia, ze, bueno, batez ere ikerlariak Alaskatik salto egin, eta gelditu gabe, Tasmanian arte, egin zuen hegaldi bat. 13.560 kilometrotako geldituako hegalaldi bat. Beraz, pentsa zelako artistak, eh? Eta guke, kotxez ere, behitu zenbat geldialdi egin behar izaten ditugun horrelako kilometro jara batzu.
1: Zenbat denboran, 13.500 kilometro.
0: Ba, 10 bat, bai, 9 bat egun egin zituen, bai, bai. Eta gelditu gabe gainera, gainera oso kuriosoa da, ze hegaztieketan migratzeko, ba, guke, ba, kotxeetan gasolina erabiltzen dugun moduan, ba, hegaztiek beste moduko gasolina bat erabiltzen dute, eta da gantza, edo koipea, eta koipe hori lortzen dute, ba, inguruan daukaten janaritik, ez da, adibidez, ba, kuliska guztan beltza, ba, ornogabeak, eta zizariak, eta jate ditu, ba, paduretan, eta ez da, intsektuak, eta olakoak, eta gainera, ematen die hegazti migratzailei behintzat, gainera, betu, lehen hitz egin dugu fotoperiodarena, bazela murrizten duan orain eguna, ez da, eta beraiek ere badituzte horrelako mekanismo batzuk, hormonekin, ba, ja fotoperiodoa iristen denean muga batzutara, ba, eguzki argia egunean zehar esango genuke, ba, aktibatu egiten dira hormona horiek, eta eragiten die horrelako goze bat, esango genuke, ez da, horrelako jangura bat, edo jateko behar izan bat, bai? Eta orduan, bueno, erruz jaten hasten dira, borkitzen bali bagitzen noski, eta jaten duten guztia metatzen dute koipetan. Koipetan, gainera, horre, guk motatzen dugun moduan, bai, amende, ba, zabelaldean, eta metatzen dituzte hainbat, eta batzutan, gainera, ba, hegaztiak, iaia, pixuz ere, doblatu egin dezagete, bikoiztu egin dezagete iaia beraien pixua, ba, gantzetan. Eta horrek ematen die, gantz horrek autonomia bat, ba, egaz egiteko, energia ematen die, eta bai, ba, kuliska guztan beltzaren kasuan eta, ba, pentsa, 13.000 kilometro egiteko besteko autonomia. Egazti txikietan ere badaude, ba, egazti txiki batzu, leskariak eta hauek hemen ba, geldiunera bat egiten baldin baute urdai bain da betetzen baldin badira gantzekin, ba, gai dira salto batetan ba, Marokotik bera jartzeko, beraz, eta galitza hitz egiten 11-12 gramotako egaztitxo bat, baten iburuz, eh? Beraz, ba, hori, ba, ba, bai, hori errekor hori dauka kurdizka bustamentzak, egunotan hemen paduran ikusi aldugun egazti politonek, bai?
1: Beraz, bueno, esango dugu kontserbak edo hartuta, edo, bueno, bizka bat biltegia eginda egiten dutela bide hori, baina nola jakin esan duzu, GPS txiki-txiki batzuk erabiltzen direla, bai. Eraztunketa ere, hori, bai. Orain zuek hori egiten duzu ez da, uneotan?
0: Bai, eraztunketarena da, ba, gu gabiltzen akomen eraztien ikerketan, eta batez ere migrazioaren ikerketan, ba, bueno, ba, aspalditik dagoen metodo bat, bueno, esan behar dugu dela, ba, hegaztiak identifikatu egiten ditugu, bueno, lehenengo, esan behar dizuet, harrapatu egin behar ditugu.
1: Hori da, hori nola egiten da?
0: Bai, behitu, ba, gure kasuan, bueno, lehenengo, bai, esan behar dugu, ba, formazio bat, eta, bai, bueno, pasatu behar dira azterketa batzuk, aditu lizentzia bat lortzen da, ba, hori egin alizateko, komila artean edo zeinek ezin du egin, oza horretarako baimenak eta behar dira, batez ere baimenak, bai, ba, arantzari moduko entitate batetik, eta baiteren noski, ba, faunaren kudeak eta laraman, ba, zerbitzutik, gure kasuan, ba, men Bizkaiko foru aldundia, edo Gipuzkoako foru aldundia, izango litzatzeko, edo, ba, Nafarroan ere, eta bueno, ba, ja behin horret lortuta, ba, proiekuren batetan sartu alzara, ba, ikerketa eta jarraipen proiektuetan, eta, bueno, gauza izaten da, hegaztiak guk atzeman egiten ditugu, hartu egiten ditugu, sareen bitartez, normalean, guk hegazti txikiak eta eraztuntzen ditugu, beraz, ba, erabiltzen dira horrelako sare japoniarrak edo deitzen direnak, ba, ikuse zeina dianak, ikusten dira, baina jartzen dianak leku batzutan, hegaztia pasatzen dianak eta katiatuta gertitzen dira, bertan, kalterik jaso gabe esan behar dut, eta gainera ba, maneju ona izan behar da, ba, kalterik ez egiteko hegaztiei, eta gero hegazti horiek lehenengo identifikatu egiten dira. Identifikatu ostean, badauzka horrelako eraztun batzuk, eraztunak, aluminiozko eraztunak, edo altzairuzkoak, eta eraztuntxo bakoitzean, badator ba, gure nana izango leo balitzen moduan, ba, letra bat, zenbaki bat, eta helbide bat. Eta gure kasuan, ba, bueno, letra eta zenbaki horretatik aparte, gure helbidea da Arantzadi San Sebastian. Jartzen du, eraztun txorretan. Eraztun hori jartzen zaio hankan, dagokion eraztuna, ze, noski, hegazti batzuk hankan potoloa dituzte, eta horretan eraztun potoloa jarri beharko da, edo handia jarri beharko da, eta dagokion eraztuna jartzen zaio, datu guztiak kanpuntatzen dira, gero bai egoera fisikoaren neurtzen zaio, pixua, egoaren luzera, luma batzuen luzera, eta hainbat datu hartzen dira, eta gero aldan azkarren hegaztia askatu egiten da. Eta joango da, bere nan berezi horrekin, bere erastun berezi horrekin, ba, bere bizitza egiten. Ba, batzuk migratzailea diranak, ba, bueno, ba, beste lekuren batzutara mugituko dira, eta beste leku horietan ere, ba, litekena da, ba, gure moduan, jendea erastuna jartzen ibiltzea, eta guk jarritako erastuna, besteren batek aurkitzea beste leku batetan. Eta orduan bada, entitate bat, ba, datu base itzela daukana eta gordetzen dituena guk bidalitako datu guzti hoiek eta gero ba norbaitek ba egunen batetan ero ba aurkitu eskero ba erastuna daukan hegazti bat ba bueno ba entitate horren bitartez ba jakinaren gainean jartzen gaituzte ba guk erastundutako hegazti bat adibidez ba Doñanan harrapatu dutela edota Finlandian erastundutako bidigarro bat ba, guk harrapatu dugula. Beraz, horra joaten gara ikusten nondi nora mugitzen diren hegaztiak, eta ez hori bakarrik. Baita ere, ze leku diren garrantzitsu, hegaztien migrazioan, eta beraien kontserbaziorako ba, politikak aurrera eramateko. Ezta? Eta hortxe ikusten da, ba, ezeguneak eta zer nolako garrantzia daukaten, eta adibidez, bai Urdai bai aipatu genezake, baina baita Txingudiko moduko ezegune batek, edo Salburua moduko, ba, zelako ba, garrantzia daukan hegaztien migrazioan. Ez da, azken finean dira horrelako restop garrantzitsuak ba, indarrak hartzeko eta lenguaztean esan genuen moduan. Eta hori, nola dakigu? Ba, alde batetik, ba, adibidez, erastunketa zientifikoa moduko, metodoetatik eta ikerketa lanetatik. Bai, bai. Guk esango dugu, hemen badaukagula gure erastunketa estazioa, Urdaibaiko erastunketa estazioa, eta bagabiltza lanian, ba, dozena bat inguru erastuntzaile, proiektu desberdinekin, eta segun eta zelako urtean, ba, erastuntzen ditugu hemen, ba, 3000 bat hegazti, hegazti txikiak gehien bat, baina batzutan, ba, bueno, ba, zikoinak umeak ere, eta hori handixago dira, edo arrano arrantzaleak eta ba, aukera dagoenan, hori txek ere, erastuntzen dira, hori hegazti handixago dira, eta ba, badinotzuet guk datu guztiak arantzadira bialtzen ditugu, arantzadin biltzen dira, arantzadiko erastuntzaile guztien datuak, ba, ez dakitxe, 1000 batetik gora izango dira, eta gero, ba, horrek dena bialtzen dira, Ingalaterran dagoen entitate zabalago batetara, eurin, eta hortxe biltzen dira Europa osoko ba, erastuntzaile guztien datuak, 5 milioi datu inguru urtean, pentsa, eh? Zer bat erazti doazen horre
1: batera eta bestera.
0: Nan horrekin, eta ez hori bakarrik, nan horrekin, eta ba, informazioa ematen. Eta zenbat gelditzen dira noren dino, ba, jarri gabe, ez da?
1: Eta aspaldian izan duzu sorpresarik, ez dakit, hemen zuena den, edo zuek erazten dutako txori bat iritsi dela, ez dakit, nora milaka kilometro egin ondoren agertu izana, ala kontrara, zuek jaso duzu aspaldian besteren bat?
0: Bai, urtero jasotzen ditugu horrelako berriak, ez dira izaten asko, pena, ze horrek informazioa asko ematen du, baina adibidez, ba, bai ikusi dugu, ba, hemen txantxangorriak adibidez, ez da, ba, neguan eta ba, franku egoten dira, hainbeste egoten dira, ez da, etxe bako itzan ikuste daukana bere txantxangorria, ez da. Eta ba, beti pentsatu izan dugu, bai, txantxangorria gure txoria, gure gurea, bertokoa, eta bai, badaude batzuk hemen ugaltzen direna, baina neguan hemen daudenak, ba, batzutan, ba, pentsa gainera bitu, txantxangorria, bueno, ba, bere imaginak ba, euskararekin errotzen dugu,
1: bai.
0: Ba, neguan hemen dauden txantxangorriak, esango dizuet, euskara barik, nik uste dudala, bai, Letoniera, edo Lituaniera, edo Errusiera, gehiago dakitela euskara baino. Bueno, agian ikasi dut, eta ez dut esango, ez da? Baina, bai ikusi dugu, ba, erastuntzen gabiltzala, ba, kanpotik torritako txantxangorriak erastunekin, eta sorpresak izan ditugu, ba, begiratu erastuna, eta pentsatzen, ba, Arantzadi San Sebastian jarriko duela, eta alako baten Latvia. Eta, ui, ba, behitu, ba, Letoniakoa, edo Errusiakoa, horrelako letra zirilikoekin, eta horrek, ba, bai, sorpresa, eta gaina postasuna ematen duze, ikuste duzu, ba, bueno, ba, informazioa lortzen dela, ez da, lan honekin, ez da, eta baita ere, noski, guk, erastuna jarritako hegaztiak, ba, joan den lehenengo programan ere, uste, komentatu nizuela, ba, horrelako leskaritxo bat, Holandan hartu zigutena, 14 urteko leskari bat, hau, eparkatu, amaika urteko leskari bat, eta Mauritanian atara hainbeste bidai egindakoa, eta bai, sorpresak izaten dira, izaten dira horlako sorpresak, asko, asko. Bai, bai.
1: Tira, beste sorpresa bat ezitze egin behar dugu, kasu askotan etxe batzuetan nahiko sorpresa desatxe eginak diranak. Eta horrekoan egin zenon horrelako aurrera pentsu bat, labezo morro ezitze egin behar dugu.
0: Bai.
1: Udan gehiago ikusten ditugu, ala gure irudipena da?
0: Ez, nik uste dut gehiago galdu egiten dirala, ze epeltasuna, epela eta beroa eta maite dute, balen esan dugun ba, gauza harina, ez da, ba, bai boturismoan moduan, eta ba, hauek ere ba, epeleotea maite dute, eta normalean jana eta epeltasuna daukatenean, ba, ugaldu egiten dira erruz, eta gure etxetan sartzen direnean, ba, labezo morra nahi dute zan, ba, azkenean, ba, bueno, ba, ez, ditugu oso maite, eta babai, barazotxoak eta ematen dizkigute, eta, ba, bueno, ba, beraiekin bizitzea, ba, ez da erraza izaten, ez da, eta beraieke usatzea gure etxetatik ere, ba, ez da izaten erraza, eta hortxe daude, labezo morroak, baina, komentatu behar dizuet, bueno, egonaiz begiratzen, eta, bueno, ez da gero zelako, ba, bitxiak diren, bitxiak, eta zelako gauzak egiteko kapaz diren, ba, gure etxeetan, batzutan ikusten ditugun labezo morro hori, ez da?
1: Adibidez?
0: Ditu, fa, ba, esango dutzuet. Lehenengo, esango dutuet dala, intsektu espezie bat, bueno, espezie bat edo talde bat esango nuke, familia bat esango nuke, bueno, aspaldidan ibizi dala lurrean, eta danok dauzkago oso antzinako moduan dinosauruak adibidez, ba, bueno, ba, dinosaurien asko zer lehenago ja bazeuden labezo morroak lurrean, bai, ba, karboniferoan inguruan, ba, badira hirurehun milioi urte inguru, ba, hemen bizi dianak labezo morroak, eta, bueno, guk danak labezo morroak, ba, beti, ba, lotzen ditu, ba, guk etxeetan ikusten ditugu noietara, baina, pentsatu behar dugu, munduan, dakigunez, ba, 4.500 espezietik gora daudela labezo morro. Gehienak, basoetan bizi dianak, gainera danak dira, esango nuke orojale hitza erabiliko nuke, bai, ba, danetari jaten dut apur bat, materia organikoa, batez ere, eta hortxe biltzen dira, ba, beraien lanak egiten, beraik ere lan oso garrantzitsua daukate ekosistemetan, ze beraie dira materia organikoa deskomposatzen dutenak, ba, basoetan, ba, kasu askotan, osto hilak eta jate dituztena, ba, paretik eta ba, hildako animaliek ere kentzen dituztenak, ba, daude espezie batzuk horretara dedikatuta gainera, eta ba, 4.500 espezie horietatik, badaude gutxi batzuk, gurekin bizi dianak, sarritan. Ba, mundu osoan ziar, ba, leku bakoitzean espezie desberdin bat egongo da, baina 30 bat espezie badaude, ba, gure etxeetan ere ohituta duena bizitzera. Azken finean, gure etxeetan zer da aurkitzen dutena? Ba, babesa, alde batetik, eta sarri askotan janaria, noski. Ze, edo zein berdin da, gure etxeetatik kanpo, naiz eta gure etxeetan babestu, ba, janaria aurkitzeko oso erreztasun itzela daukate, eta horretik baina behin gure etxetan sartzen dianean, ba, ateratza kosta egiten da. Gainera, bueno, daukaten gorpuzkerarekin eta edozin zirrikitu eta
1: bai,
0: edozin zulotxoran.
1: Hor nik ikusi dut, Edorta, ze bai, nazka esan bardun nik ikusi dut etxean, egurrezko etxe batean, lurraren bai, eta azokalaren arteko tarte hortan,
0: eta hortik lasai asko mugitzen.
1: Wow, bai, eta sartzen, eta hor zaudezu, ez, pentsatzen duzu bi edo 10 aldiz, akabatuko dut, ez, nazka ematen dizu, pentsatzen duzunera hil nahi duzula, ies egin dizu. Izugarria, horrela, ipurdia pixka bat estutu,
0: ba, estutu, eta trak barrura, bai, abilak dira, parkatu, abilak dira edozin zirrikitatik sartzeko, eta gainera iniz pentsatuko eskenuken ba, zuluetatik, eta esatu zula ezinizkoa horrelako
1: bai,
0: izaki base.
1: Izugarria.
0: Abesu morra batzuk txikitxoa badira.
1: Baina handiak ere bai,
0: batzuk, baina handiak ere, handiak eta berbeltzak ere.
1: Bai.
0: Eta gainera ja, eldua direnean, nahiko tamaino hartu bezalete, baina izugarria nola, egin dezaketan, ba, horrelako lekuetatik eta igarotzeko, ezta. Badaude beste batzuk, espezie batzuk txikitxoa badianak, eta ba, sarritan, ba, tabernatan, eta kafemakinen inguruan, eta goten dira, ze kafemakinek eta berotasun hori ere maten dute, eta gero, badaude horrelako txikitxo batzuk, ez diren asko azten, horiek ere labezo morroak izaten dira.
1: Gorri gorriskak direnak.
0: Baina, bai, gorriska batzuk. Bai, holan, bai rubiak deitzen izkiet, eh? Eta bai, txikitxoa badia. Baina, holan, ezagutzen duguna, behintzat, leku askotan, ba, izurrit eta bihurtu daitekena ere, ba, da, hori beste, ba, da, Europako labeso morro arruntena, ba, gure etxetan ikusi denezakena, edo kaletan ere, eh? Ba, uda garaian eta, ba, nikusita nago, inguruko, bai, bertan herrian eta beste inguru batzutan, ba, nola, ba, losen azbetik, eta, bai, ba, holan, espaloien ingurutik eta, ba, handik ere, nola ateratzen diren gau ez, batez ere, Labeso morro ze izatez, labeso morro eta argitasuna zeak eguztetan. Guztetan diak apur bat iluntasuna, gau ez ibiltzia, eta gau ez ibiltzen dira, ba, janari bila, eta beraien gauzak egiten gero gainera, komunikatzeko ere, bueno, oso sistema landua daukate, bueno, antena batzu dituzte hori bai, intsektu guztian moduan, eta horiek erabiltzen dituzte, barra garrantzera, ba, beraien artean komunikatzeko, baina ez bakarrik antena, eta antena horietatik baita ere, usaimena lortze dute, eta usaiak hartze dituzte, eta beraien artean komunikatzeko gainera, feromonak ere erabiltzen dituzte. Orduan, bueno, uf, oso gai konplexua, eta beraien arteko komunikazioa, eta gero esan behar dut, oso ugalkorra diela. Oso. Bai. Eta eme batek, ba, lasai asko jarri dezake, jartze dituzte horrelako botika deitzen diran, horrelako egitura batzuk, dena arrautzaz betetakoa. Mm-hmm. Eta hortik aterako dira, ba, bueno, ba, amarkame batzuk, behunka batzuk. Eta, klaro, ba, eme gutxik, ba, asko egin dezakete, janaria eta daukatenean. Eta gero kentzeko, gatxe, bueno.
1: Hori da, zer egin? Akaso entzunen ematari da horrekin borrokan, zer egin hori etxe baduzu?
0: Ba, jo, badaude teknika pila bat, baina batzuk ba, oso zaila izaten da, lehen egotan nik uste dut, izan marko litzakela, ba, beraien janari turriak ba, aldanik eta urrunen egizatia, edo eskutuen izatia, behintzat, eta ez hori bakarrik, ba, gero gainera entzun daukiko duzue, ba, labeso morroak eta ba, radiazioa eta jasateko ere gaitasun handia daukatelagu, baino, beraz, ba, bai, pozoiak eta badaude, gero badaude pozoiak, ba, beraien artean pasatzen diana, eta teknika asko daude, baina horrek baina pertsona espezializatuek ba badaude enpresa batzuk dedikatzen diren hortara eta nik uste dut soluzionik onena hori izango litzakela.
1: Aizu egia da hanka bat galtzen badute gero hori bir sortzen dela.
0: Bai, gaitasuna daukate, pentsa, eh? Zelako zelular dituzten, ba, hanka bat, edo galtzen bali modute, edo bi galtzen bali dituzte ere, ba, gutxika, hanka hori birsortu egin modute, beraz, eta hori ikerketa ugari ere badaude, Badaude, ba, guk txertaketak eta egiten ditugunean, trasplantiak eta, ba, horren inguruan ere, labeso morroekin egiten diren ikerketak, ba, aber, zelako gaitasun hori nola aplikatu daiteken beste modu batetan, ez da? Beraz, interesgarriak, naiz eta nazkagarriak,
1: Interesgarria bezain nazkagarria, hori izango dugu. Edorta, bakaurrere zenbatik hasi dugun, aritu gara berotez, eraztuntzari guztitzen egin dugu, eta labezo morri buruz ere gehiago ikasi dugu. Datorren astean berriro, beste konturekin.
0: Datorren astean berriro, eta aurkituko ditu gauzak hitz egiteko, eta, bueno, bak izu egunetik egunera zerbait ezberdin. Munduan, baina natura munduan ere badaude. Beste gauza batzuk egaztiak ez dianak, eta hitz egin genezak horreri buruz, eh?
1: Ba, aste honai garo, Edorta.
0: Bardi.
1: Eskerrik asko.
0: Agur, agur.
1: Jaio. Labezo morrezizketan bukatu dugu, kontu zagit poletako ez arituko gara, ez horren nazkagarri ez urrengo orduan, goizeko seiteretan kontu gehiago, baina ez daztu, naturari begira, orain albisteak entzungo ditugu, gero arte! Gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi. Garren garrazkada da, soinu beldurgarria eta irudiak are beldurgarriagoak. Oraindik goraka, eskuin eta ezkerrera kontrola ezin mingain gorri erraldoia gosez, suak harrapatzen duen guztia irensten du kiskali deusestatu. Etxeak erreta, kotxeak kiskalita bide bazterrak belztuta. Irudik ezkagarriak, baldu iosetik, Kasteiondik jaso ditugunak, garrak ezin mendean hartu eta 18 udalerri ebakotu dituzte. Guztira, 16.000 lagun etxetik kanpo ari dira gaua igarotzen. Abilan, Espainiako historiako sute handian gertatu da, Madril eta Toledon piztutako suteekin batera, 67.000 hektarea suntxitu dituzte garrek. 80.000 pertsona ebakuatu dituzte guztira, Madril, Ávila eta Toledon, larri zauritutako eremua izendatuko dute, emergentzia nazionala ezarrita dago. Oso astiro bada ere, badirudi ari dela pixkanaka hobera egiten Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
2: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
1: Agintariek elkarrekin aritzeko lanean elkarrekin aritzeko garrantzia azpimarratu dute, koordinatuta eta larrialdi klimatikoaren aurka estatu itun aldarrikatu du Diana Morant zientzia ministroak Zekopik koordinazio zentroak egindako bileraren ostean.
3: En estos momentos es cuando vemos lo importante que es tener un estado con todas las administraciones coordinadas trabajando y por otra parte el necesario pacto contra la emergencia climática que tenemos que establecer en este país.
1: Eta gurean hasi gara Girondan piztutako sutearen ondorioak pairatzen, itxita atzo arratsaldez geroztik A63 errepidea Baionatik Bordelera eta etenda tren zerbitzua Hendaiatik Bordelera. Bordeletik 15 kilometrora dago sutea, Tomas Kazenev alkateak ez du oraingoz hiria ebakotzeko agindurik emateko adina arriskurik ikusten.
4: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis, ici le feu est davantage ailleurs au sud.
1: Bere alarma gorena ezarrita eta ertxuki babesten ari dira bereziki Bordeleko mendebaldea, zientzia eta defentsa industria nazionalen epizentro handienetako bat bertan dago, besteak beste bolbora eta misil fabrikak. 250 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte Frantziako ego mendebaldeko sute suntxitzaileengatik, horietatik 200.000 Gironden piztutako sutearen ondorioz. Dagoeneko 42.000 hektariatik gora erreta. Alemanian poliziak hil egin du tiroz Berlinen harrotasunaren ospakizunetan atentatua burutu zuen susmagarria. 21 urteko Abdul Bayut furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritu zituen. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretegatik eta aurtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzen. Baldintzapeko askatasunean geratu zen eta desradikalizatzeko programa batean parte hartzen ari zen. Eta gurean itsasoari begira datu onak utzi dizkigute egaluzearen eta antxoaren kanpainek. Leandro Azkue arrantza sailburuaren hitzak dira.
5: Egaluzaren kostera indartzua zida. Harrapaketak handiak izaten ari dira eta merkatuak ondo erantzuten ari da.
1: Maiatza maieran hasi zen egaluzearen kanpaina eta ordutik euskalontziek ia 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte. Aurrez antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi ditu, kuota kofradien artean banatzen duen eredua defendatu du sailburuak. Euskadiko flotak 8,4 milioi kilo harrapatu ditu, dagokionaren ia 188 terdi. Eta Kiroletan, txirrindularintzan amaitu da 2026ko Frantziako turra, Tadej Pogačar izan da protagonista nagusia, bosgarren turra esloveniarrarentzat, Renko Evenepoelek eta Isaac del Toro osatu dute podiumeko argazki preziatua. Turrean aritu dira Aleix Aramburu eta Xavier Mikel Azparren euskal txirrindulariak, azken hau Montmartren gora ihesaldian bakar-bakarrik eta jendea ospotzen ere ikusi dugu, entzun ditzagon bien hitzak turra bukatuta.
6: Aporikera ez, azkeneko egun eta bueno, igual hankaiko benak ez, azkeneko egunen, hasi que egizan pozi bukatu dut.
7: Bueno, ba, portuan gora, Montmartren gora nijon, eta norbait de cerveza bota gaineti, baina bueno, oain nik egin goitut pare bat, beraz, ez ditaz komo ez datu.
1: Arraunean Bermeok eta Arraun lagunak kastindu dute Getxoko ikurrina, Bou Bizkaiak asteburuan txamponaren bi aldeak ezagutu ditu, larun batean Donostian kanporatuta izan zen Ziaboga gaizki hartzeagatik, atzo berriz lehenengo txandan Arraun eginda Balentria egin, eta denboraldiko hirugarren bandera astindu du. Euskotren Ligan berriz, Arraun lagunakek garaite zin jarraitzen du, larun batean itxasoaren egoera txarra tarteko estropada bertan bera geratu ondotik, gogo eta egindu itziar eguren presidenteak.
8: Gusten da, emakumeak ere itxaso txarrakin badakigula, baina itxaso txarretik ezin arraun egitera salto badago. Ta argi gutzi da, emakumeak ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala. Orduan, atzokoa hori izan zen, ez?
1: Eta Miren Lazkanok brontzea lortu du Oklahomako kaiak kroseko munduko txapelketan, Donostiako palistak borroka zirraragarria izan du Ricarda Funk alemaniarrarekin, Alena Mar Suitzarrak irabazi du urrea eta Noemi Fox australiarrak zilarra. Pozik Lazkano brontzearekin.
9: Guri bedi duritzen zegu ez, inoiz ez dela nahikoa, eta bueno, baino gutxinez honekin ja bizka konfirmatzen naiz ez ibilbidea polita izan detela.
1: Eta sarrera amaitzeko, eguraldiaren iragarpenak zer dioen ere jakin nahi dugu. Iker Mojon, egunon.
10: Egunon.
1: Zer espero behar dugu gaurko?
10: Aste buru epela eta gero, bero aitzuluko da gurera aste honetan, eta aldaketak gaur arratsaldean igarriko dugu. Egunaren hasieran zerua tarteka odeitsu egongo da, batez ere iparraldean, han euria egingo du noizbehinka, orduak pasa ala iparraldean atertu egingo du, eta odeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da. Temperatura maksimoak bizpairu gradu altuagoak izango dira, kostaldean izan ezik han berdintxu jarraituko dute. Une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Iruñean 18, Bilbon 19, Donostian 20 gradu eta Baionan 21.
1: 6:07 minutu dira, teknikan eta realizazioan Aitor Arzelu, Sustailak 27 ditu astelena da. Frantzian Girondan piztutako suak oraindik ere kontroletik kanpo jarraitzen du eta Bordelera gerturatzen ari da. Prebentzioz itxita dago Baiona eta Bordele arteko A63 errepidea, atzo arratsaldeaz geroztik, baita Hendaia eta Bordele arteko tren zerbitzua ere. Suteak dagoeneko 42.000 hektariatik gora erre ditu eta 220.000 pertsona ebakuatuta daude Gironda eskualdean. Maitane Subijana, egunon kontaiguzu.
11: Egunon bai, pasaden asteazken Arkaxonen piztutako sute oraindik ez dute mendean hartzea lortu suhiltzaileek, garrek bizi jarraitzen dute, zabaltzen ari dira Bordele iritik gero eta gertuago dago 15 kilometrora. Egoera ebaluatzeko asmoz lehentasunezko beharrak identifikatzeko eta kaltetutako eremutan jarduera ekonomikoaren jarraipena bermatzeko Frantziako gobernuak larrialdi bilera egingo du gaur goizean turismo, energia, telekomunikazio eta aseguru sektoretako profesionalekin. Goizeko 9:00 hasita alteen balantze zehatzare eguneratuko dute, baina Frantziako gobernuak adierazi du egoera kritikoa eta oso kaltegarria ari dela izaten baita Girondako prefetak ere.
12: Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible. Combine à la fois l'incendie, le feu, l'orage produit.
11: Eta deia turistei egoera kontrolpean izan artean ez joateko inguru horretara beste oporleku batzuk aukeratzeko eskaria egin du. Azken datuen arabera 42.000 hektarea eta 242 etxe bizitzak iskali dituzte garrek eta 220.000 pertsona ebakuatu dituzte. Egoera larri horri aurre egiteko 2.500 suhiltzaile, 1.000 gora militar eta beste horren beste poliziari dira lanean, 18 hegazkin ere bai eta hirurogeita hamabost suhiltzaile zauritu dira lan horietan ari zirela. Sua piztu zen, Bizkarrozen hasi dira bizilagunak etxera itzultzen, eta bertako alkateak adierazi du lehen zantzuen arabera sua berez sortu zela, nola nahi ere, esan bezala, egoera kontrolatzetik urrun dago.
1: Eta Espainian bien bitartean kontrola ezin Castellonen Valdiuxon piztutako sutea. Azken orduotan bi udalerri gehiago ustu behar izan dituzte, jada 18 dira eta 16.000 pertsona daude evakuatuta. Pilar Bernabe, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkariak adierazi du, sua ez dela berez piztu, gaur bertan espero da Pedro Sánchez Espainiako presidentearen bisita bertan, egoera bertatik bertara ezagutzeko itxaso guri diegunon.
13: Egunon bai kontrolpetik kanpo sua 6.500 hektarea kiskalita eta 48 kilometro baino gehiagoko perimetroa 450 suhiltzaile eta umeko suhiltzaileak lurrez eta airez ari dira itzaltzen lanetan. Rodríguez da horietako bat.
14: El incendio está activo. Tenemos todos los medios trabajando y trataremos de estabilizarlo lo antes posible.
13: Azuebar eta Almedijar izan dira ustu dituzten azken herriak guztira 18 dira eta 16.000 pertsona daude euren etxeetatik kanpo. Juan Carlos Valderrama, larrialdietako kontseilaria.
15: A evacuar dos municipios de la provincia de Castellón, Azuebar y Almedijar, por la posibilidad de que una lengua de fuego pudiera afectar en cualquier momento.
13: Ez dago oraindik sutean nola sortu zen jakiteri, Guardia Zibila ikertzen ari da, baina Pilar Bernabe, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkariak baztertu egin du, berez sortu izana.
16: Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
13: Garrak, etxeak eta etxaldiak mehatxatzen ari da, baita Espadan Mendilerroko naturparkea. Horiek guztiak babestea da lehentasuna, errepideak ere itxita agintariek ez bidaiatzeak gomendatu dute. Gaur eguerdian, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, Valdeuixon izanen da, aginte postuan dauden ekipoekin sutearen nondik norakoak ezagutzen, ondotik adierazpen instituzionala irakurriko du komunikabidean aurrean.
1: Obera, pixka bat baldin bada ere, obera egin dute Madril, Abila eta Toledoko suteek, baina kontrolotzetik urrun oraindik ere. Guztira 67.000 hektarea erre dira, 41.000 hektarea Abilan, Espainiako historian sute handiena dela esan dute agintariek, 25.000 Madrilen eta 2.000 Toledon. Baldintza meteorologikoek ez dute asko laguntzen eta agintariek ez dute baztertzen evakuazio gehiago egin behar izatea. Bihar asteartea kiskalitako lekuak larri kaltetutako eremu izendatuko ditu ministro kontseiluak Iker Mojón egunon.
10: Egunon bai, izendapen horren bidez eremu horietan normaltasuna berreskuratzeko neurri sortak eta laguntzak martxan jarriko dira, baita etorkizunan piztu daitezken zutei begira ere. Izan ere, Sánchezek gogorarazi du uda ez dela maitu.
17: Prevención, respuesta y reconstrucción. Es evidente que todavía no ha acabado el verano. Que por desgracia tendremos
10: eta oraindik sute gehiago egon daitezkeela gehitu du. Sutei aurre egiteko prebentzioa erantzuna eta berrirekitze lanak beharrezkoak direla azpimarratu du. Egoera kezkagarria da, batez ere Abilan, Espainiar estatuan inoiz piztu den sute handiena bilakatu delako bertakoa. Madrilen ere 27.000 hektarea kiskali dituzte garrek eta bien artean 80.000 evakuatu izan dira. Alere Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaskak azaldu du egoerak hobera egin duela azken orduotan.
2: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
10: Baina motel gauzak horrela gaur kanpin batetik ebakuatutako 4.000 lagun baino gehiago itzuliko dira kanpinera eta bertako inguruko nagusien egoitza batek ateak irekiko ditu berriro. Guztira, 150.000 hektaria erredirea Espainian 2026 urte hasi zenetik, IACP berean baino 6 aldiz gehiago.
1: Eta kaltetuak eta ebakuatuak hartatzeko harreragune ugari atondu dituzte hainbat herri eta hiritan eta jendearen elkartasunari esker ari dira egoerari aurre egiten. Ez jakintasunean, ez baitakite noiz itzuli ahalko diren euren etxeetara, ez da nola aurkituko dituzten ere. Mostolesen dago harreragune handienetako bat eta bertan izan da gure lankidea Mikel Klaver.
18: Mostoles izan da pertsona gehiago hartatu dituen Madrilgo udalerria, 400 inguru pasa dira herrian prestatutako hiru guneetako batetik. Ostiralean iritsi ziren gehienek, larun batean ailegatu ziren beste askok, etxea eta herria atzean uztera behartuta.
19: Pues como si fuera una película, porque yo no me lo creía.
20: Tenía que mandar a la familia en autobús y yo me quedaba ahí como un rato un poquito atrás para ir recogiendo las cosas y todo lo que tenía que traer, pero claro, con la mente perdida.
18: Etxera bultatzeko aukera noiz iritsiko den zain daude orain, bien bitartean, 39 herri ezberdinetan daude haien herritik aterarazi dituzten 60.000 lagun inguru, behar duten laguntza guztia aurkitu dute bertan. Raúl Esteban, Mostoleseko babes zibileko koordinatzailea.
21: Centralizado el dispositivo de comida, de kit, higiene personal, el tema de medicamentos.
18: Erakundeen arretarekin batera, bizilagunen elkartasuna ere topatu dute, ugariak izan dira puntu hauetara gerturatu diren pertsonak janaria, arropa edota aurrentzako jolasak eskainiz.
1: Eta testu inguru honetan, larrialdi klimatikoaren aurrean estatu itunaren beharra aldarrikatu du Diana Morant ministroak.
3: En estos momentos es cuando vemos lo importante que es tener un estado con todas las administraciones coordinadas trabajando y unos servidores públicos con todos los recursos necesarios y por tanto seguir defendiendo lo público también en emergencias. Y por otra parte, el necesario pacto contra la emergencia climática que tenemos que establecer en este país.
1: Eta beste aldetik, beste sute bat piztu da asteburuan Arrasaten, baina kasu honetan Garibaikarrikako etxabe batean izan da, eta nahita piztutakoa izan da. Jada etxean bueltan dira, kea arnasteagatik eri etxean hartatu behar izan zituzten 9 bizilagunak, Arrasateko udalak arduraz jokatzeko eskatu du Unai Urreaga.
22: Gertatutakoagatik arduratuta agertu da Kepa Urteaga, Arrasateko jarduneko alkatea.
23: Jokaera hauek estiala onargarriak, zu juerga giroan edo zergoz egin dezakezu, baina hau ja ez da juerga giro bat, hau ja, ma, bueno, ja maia undiago batetara pasatutako ekintza batzu die, zu emate honek ekarri dezaken arriskua, izan daiteke, eragina, izan daiteke, bai, kearnasketak egon dira, baina zu hartzen baldin badigu etxeak, bizien laguna daude, eta, bueno, arriskuan jartzen du pertsonen bizitza, orduan ez dira inundik inora onargarriak.
22: Goizaldeko Laura Kaldera deitu zieten larrialdi zerbitzuei eta 9 lagun erietxera eraman behar izan zituzten kearnasteagatik, baina goizean bertan jaso zuten denek sendagiria. Erosketa orga bat izu eman, eta etxabeko lokal batean sartu zuten Garibai kalean. Asteburuetan gazteak elkartzen dira inguruan, eta udalak neurriak hartzea aztertuko duela jakinarazi du.
1: Ez da hau ala ere, gurean gertatu den ez behar bakarra asteburuan Iker, Pasaian portuko uretan gizon baten gorpua aurkitu dute.
24: Bai, herritar batek eman du abisua, gorpua atera eta autopsia egitera eraman dute. Gorpua identifikatzeke dago, baina baliteke duela 4 ingurune hartan desagertu zen gizona izatea. Izan ere, ostegunean bi gizonezkok uretara saltu egin zuten, baina horietako bat ez zen uretatik atera. Bestalde, Huezkan 63 urteko gipuzkoar bat hilda, harri batzuek jo eta mendi egal batetik erorita. Ordesako parke naturalean gertatu da ez beharra, senda de los cazadores ibilbidean. Beste bilagunekin batera zijoan, istripua gertatu denean, erreskate taldeek gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute.
1: Bestalde, epailaren aurrean pasazain dago Bilbon asteburuan sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita atxilotutako 26 urteko gizona. Erasoa Iturralde kalean gertatu da asteburuan, gertatu eta berehala jarri zuen salaketa 43 urteko emakumeak, eta kontrako protokoloa aktibatuta basurtuko erietxera eraman behar izan zuten hartatu zezaten. Biktimak berak emandako datuei esker atxilotu dute 26 urteko gizonezkoa, atxiloaldian jarraitzen du epailaren aurre tik pasa zain, eta Bilbon ez ezik, Nafarroan ere beste bi sexu erasoren salaketa izan dugu.
25: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local, tenemos a la víctima, al presunto agresor, está se trasladó al hospital y está en fase de investigación.
24: Bai, bat tuteran, adin txikiko neska batek jasandako bortxaketa ekertzen ari da foru zaingoa. Entzun dugunez, Manuel Hernández segurtasun batzordeko bozera maileak adierazi du, biktima tuterako erietxen hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dagoela. Santana jaien baitan gertatu da erasoa idagandean eta ustezko erasogilea identifikatu dute. Momentuz ez dago salaketarik aurkeztuta. Bestalde, Izabako udalak agiria kalera du herrian duela gutxi izandako sexuerasoa gaitzesteko. Zalaketaren inguruko informazioa jaso eta egiaztatu ondoren, ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta adierazi du herrian ez duela kabidarik giza eskubideen aurkako edozein indarkeria motak.
1: Alemanian poliziak hil egin du tiroz Berlinen arrotasunaren ospakizunetan atentatua burutu zuen susmagarria. Berlingo Spandau auzoan topatu dute eta esan bezala hil egin dute. Gogoratu, furgoneta batek aurretik eraman zituela arrotasun eguneko ospakizunetan zirela, hainbat pertsona eraso islamistatzat hartu zuen hasieratik gertarekaria poliziak, erasoan emakume bat hil zen eta 29 lagun zauritu ziren. Berlin, Ane Irazabal, egunon.
0: Egunon, poliziak ustezko erasotzailea atzeman eta tiroz hildu Berlin ondoan dagoen Spandau hiriko lorategi urbano batean zegoen ezkutatuta. 21 urteko gazte bat da eta aspalditik zegoen poliziaren radarrean islamismo erradikalarengatik. Iaz, adibidez, hiriburuko aireportuan atxilotu zuen poliziak Libanotik bere gurasoen herrialdetik itzuli ostean, han Sirian sartzen eta estatu islamikora batzen saiatu zen. Azken hilabeteak atxiloketa gune batean pasa zituen eta duela gutxi aske geratu zen desradikalizatzeko programa batean parte hartuko zuela adierazi ostean. Segurtasun indarrek irango herritar bat ere atxilotu dute, uste dute atzo arrotasunean jendea harrapatu zuen furgonetako kopilotua izan zela. Alderdi politiko guztiek gaitzetsi dute gertatutakoa, gogoratuko dugu hildako bat eta 30 zauritu utzi dituela atzoko atentatu islamistak eta Berlin zeharo atxekabetuta utzi du erasoa. Gertatutakoa, gogoratuko dugu hildako bat eta 30 zauritu utzi dituela atzoko atentatu islamistak eta Berlin zeharo

0: etxe zurian bere taldearekin deitutako bileran. Alere Mike Waltz estatu batuek nazio batuetan duen ordezkariak dio aukera guztiak mai gainean daudela.
1: The president is keeping all options on the table. What the president is doing right now is giving some talks, some space. Talks are ongoing, they're happening at every level.
0: Eta gehitu du elkarrizketak maila guztietan eta mota guztietakoak izaten ari direla, hori ziurtatu du NBC-n izandako elkarrizketan, bertan erasoenekin aurrera egiteko gai direla berretsi du.
2: Atzera berriz etxean arrantzadatuak plazaratu ditu Eusko Jaurlaritzak, horien arabera hegaluzearen kanpaina sendo hasi da eta antxoarenak ere datu onak utzi ditu. Irati Ibarrena.
3: Bai, maiatza amaieran hasi zen hegaluzearen kanpaina eta ordutik euskalontziek ia 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte gehienak, tamaina ertainekoak, hau da pieza bakoitza 4 eta 8 kilo artekoa. Prezioari dagokionez, bataz beste kiloko 3 euro eta 80 zentimoko prezioa izan du lonjan, merkatuak ere ondo erantzun du Leandro Azkue arrantza sailburu ordearen arabera.
4: Hegaluzearen kostera indartzu hasi da. Harrapaketak handiak izaten ari dira eta merkatuak ondo erantzuten ari da. Eskaintza handia izan arren. Presioak sendo jarraitzen dutelako. Kanpainaren bilakaera aztertzen jarraituko dugu sektorearekin batera, haren lehiakortasuna eta jasangarritasuna indartzeko lanean jarraitzeko.
3: Aurrez gainera antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi ditu nekazaritza eta arrantza sailaren arabera eta kuota kofradian artean banatzen duen eredua defendatu dute.
4: Antxoaren kuota kofradia artean banatzeak kudeaketari egonkortasuna ematen dio. Arrantza modu arrazionalagoan egitea ahalbidetzen du eta horrela merkatuaren eskariari hobeto erantzuten laguntzen du.
3: Euskadiko flotak 8,4 milioi kilo harrapatu ditu, dagokionaren ia 1,78 terdi, antxoaren bataz besteko prezioa, 1,84 zentimokoa izan da lonjan.
2: Gai zaldatuta, memoria historikoaren bidean, Frankoren hegazkinek Otxandio bombardatu zutela 80 urte bete dira aste honetan, eta asteburuan herriak omenaldia egin die bertan hildako 61 lagunei. Iratxe Izagirre.
5: Uztailaren 22an herriko festetan Frankoren hegazkinek elkartzeko keinua egin zieten Otxandioarrei. Andikona plazan 200 lagun batu ziren, umeek opariak espero zituzten zerutik, baina bombak ziren ordea. Denera 61 lagun hil ziren, horietatik 24 adin txikikoak. Gaur denak gogoratu dituzte banaka-banaka.
6: Aldai Kapanaga Alberto.
7: Aldai Kapanaga Francisco Javier.
5: Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak demokraziaren eta askatasunaren aldarria egin du urrengo belaunaldiei begira.
8: Gure seme alabe eta bilobe Andikonako plaza ez da izela gogoratu heriotzaren plaza moduen. Gogoratu da izela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
5: Otxandio bombardatu arren ia 100 urte geroago herriak elkartuta zutik eta euskaraz bizitzanen jarraitzen duela nabarmendu du alkateak. Otxandiokoa izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan Frankoren tropek bombardatu zuten lehen herria.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan izen berezi bat, Tadej Pogačar, bera izan da urten protagonista, Frantziako turrean, epikoa izan dela esan dute zenbait komunikabide, Kadur Sarasua, egunon.
10: Egunon, bai, akabo, Frantziako turra, atzoko etapa ikusgarri eta zirraragarriarekin, Parisko Liseo Zelaien iribidean, Mathieu Van Der Poel izan zen garaie, Pogačarekin bakar-bakarrik ies egin, Esloveniara alertu, eta tropela gainean zuela. Bosgarren turra Pogačarentzat, eta podiumeko argazki preziatuan, Renko Evenepoel eta Isaac Del Toro agertu ziren. Aleix Arambururen balorazioa.
11: Bai, bueno, azkeneko bultan ondo sartu geha kalukauta, hanka honakin nijon, eta gero esan digue Milan Zatorrela gurekin, eta bueno, saiatu geha bukaeran, pixkaiak karrera gora jarri danen ikusi duenen deklatan da, ba, jende gau ez teola hor gerturatzen, baina oso azkartzek ezten. Apolitia da ez, azkeneko egun eta bueno, igual hankaiko benak ez, azkeneko egunen, hasi que egizan pozik bukatu dut.
10: Monmatren gora lasterketa buru, bakar bakarrik eta jende hauspotzen, Xavier Mikel Azparren ikusi genuen. Entzun.

0: portuan gora, bueno, portuan, errepetxuan gora, momaten gora nijon, eta horrei de cerveza botei gainetik, baina, bueno, oain nik egango ditut pare bat, beraz, beraz ez ditaz komo da estatu.
1: Arraunean, larun batean Ziabo Gaizki hartzeagatik punturik gabe gelditu zen Urdaibaik astindu zuen denboraldiko hirugarren bandera lehen txandatik atera eta Getxon haizeak nabarmen egin zuen gora orezko txandan eta bertako garaile izan zen Zierbena zazpigarren izan zen Orio zortzigarren. Jon Salsamendi, Bou Bizkaia ontziko entrenatzaia.
2: Gure lana ez da ainona izan. Eta gure estropada bi erdi izan dira. Meritu emate jot, bigarrengo luzia txanda horretan gainea atzetik buelta eman da. Bakera indeuna itia, baina gu gaur ez gea talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginela, baina bueno, gure akatzak medio, ba, itxajun ginean, ba, 0 puntukin eta triskantza handi batekin eta gaur egoera oso, oso komplikatu batean.
1: Emakumeetan, beste behin Arraun lagunak entzat izan zen Getxoko ikurrina larun bateko polemikaren ostean, 8tik 8 daramatza Juan Mari Etxabek zuzentzen duen trainerak eta Itziar guren presidenteak gogo eta batutzi zigun asteburu honetan ikusitakoaren inguruan.
3: Ikusten da emakumeak ere itxaso txarrakin badakigula, baina itxaso txarretik ezin Arraun egitera salto badago, eta argi gutzi da emakumeok ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, eta orduan atzokoa hori izan zen, ez?
1: Ete zein KAE bat ligetan Zarautzek irabazi zuen Zumaian eta KAE bi mailan Busturialdea izan zen garaile atzo. Busturialdeko herri jasotzaile txapelketan hain zuzen ere gizonetan Eneko Bilbao izan zen irabazle 43 jasoaldirekin 102 kiloko harria altxatzen eta emakumeetan 72 kiloko harriarekin Leire Olea izan zen txapeldun. Lasto jasotzean Jon Loyola garaile. Eta Hernanin aizkora txapelketan Julen Alberdi txiki nagusitu zen, honen hitzak ere entzungo ditugu.
4: Bueno, gaur nahiko guztuaz. Azeiran ba, bueno, korte ertetzi den alde indio apustu, ba, enekin bestieke ba, darten guzela, ez? Eta, bueno, ba, batiz bat, ba, eneko tainukin ba, borroka hortan, ez? Lan erdi galde arte.
1: Pelotan, eskuz, Ordizian, Salaberria eta Erostarbeko 22, Senar eta Uartemendiak 9, eta Laso eta Imazeko 22, Elordi eta Rezustak 11. Azkenik, bate formulan Lando Norrisek irabazi zuen Hungarian.

0: seiterdi akira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Marijo Garmendiak eta Xiker Hernandez kontatuko dizkigute.
1: Suteak dira kezkaiturri nagusi astelen goizonetan, batetik Euskal Herritik iparraldera, Girondako sutea kontrolatu ezinik segitzen dute eta dagoeneko Bordeletik 15 kilometrora daude garrak.
2: Bordele iria ustutzeko asmorik ez dute agintariek oraingoz, baina Bordele mendebaldea babesteko neurriak hartzen hasi dira, bertan baitago estatuko zientzia eta defentsa industriagune garrantzitsuenetako bat. Guztira, 220.000 pertsona ebakuatu beharra izan dituzte, azken mende erdiko sute larrien jo dutenaren ondorioz eta 42.000 hektareatik gora erre dira. Sute hori ari da eraginik izaten gurean ere eta A63 autobidea itxe egin dute Baionan, Bordelerantz joateko hainbat tren zerbitzu ETT-arekin batera. Euskal Herritik Landetara ez joateko eskatu dute agintariek sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko.
1: Bestetik, Espainia erdialdean Abilako sutea estatuan inoiz izandako handiena da jada, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla, mantxo bada ere. Fernando Grande Marlaska, Barne Ministroa.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
2: 50.000 hectárea erredira Abilan, 25.000 Madrilen eta beste 2.000 Toledon. Eremu hoietan, 80.000 pertsona daude evakuatuta edo konfinatuta. Castellón berriz, 18 udalerritako 16.000 herritar evakuatu dituzte, Valdeuxón kontrolik gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez, gobernuko presidentea, eta ikerketa zabalik badago ere, gobernuak adierazi du su hori ez dela berez sortutakoa izan.
1: Eta etxean sexu erasoak puntako, foruzaingoak gizon bat atxilotu du Tuteran, adin txikiko bat neska bat bortxatzea egotzita.
2: Tuterako jaien testu inguruan, larumatetik iganderako gauean izan zen erasoa eta biktima ospitalera eramantzuten. Salaketa, datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Bilbon berriz, datozen orduetan eramango dute epailaren aurrera Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako 26 urteko mutila.
1: Gertakarien atalean bestalde bi pertsona hil dira azken orduotan.
2: Batetik 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hilda Ordesako parke naturalean, harri batzuk jausi eta mendi hegal batetik amilduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Bestetik, ertzaintzak gorpu bat erreskatatu du Pasaiako portuko uretan, herritar batek abisua eman eta gero. Identifikatu gabe dago gorpua eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
1: Berlinen poliziak tiro zildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea.
2: 21 urtekoa bera, furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik eta aurtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra jarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzapeko askatasunean gelditu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.
0: Iker Mojón, egunon.
4: Egunon.
0: RPS-en agusian lasitasuna da nagusi, baina bata kontuan hartzeko ohar bat, ezta?
4: Bai, kontuan izan ez garatenen bat errepideko inguruan kontserbazio lanak egingo direnez, goizeko 7:00 arratsaldeko 7:00 aldi batereko itxita egongo da 462E ez garateko lotunea, zerbitzugunetik N bat errepidera Gasteizerako norantzkoan sartzeko adarra. Ondorioz Gasteizerako norantzkoan zirkulatu nahi duten ibilgai N bat errepidera lasarterako norantzkoan sartu beharko dute 491S Urtsuarango lotunean Idiazabalen norantzkoan aldatu eta ondoren 492E sartzeko adarra hartu.
0: Uh-huh. Eta ze temperatura ditugu gure hiriburuetan?
4: Ba, une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Iruñean 18, Bilbon 19 eta Donostian eta Baionan 20 gradu.
0: Eta gaurko ze espero dugu?
4: Ba, egunaren hasiera zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean neuria egingo du noizbenka, orduak pasa dela iparraldean atertu egingo du eta hodeiak gutxitu egingo dira. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, temperatura maksimoak 23 gradu altuagoak izango dira gaur, kostaldean izan ezik han berdintxu jarraituko dute.
0: Eskerrik asko.
4: Gero arte.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:03 gutxian aterako da eta sartuko da gaueko 10:20 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasbera goizeko 10:15 izango da eta itxasbera arratsaldeko 4:30. Berriro, arratsaldean, hobesan da gauean, itxasbera izango da 11:20 gutxian. Eta gaur, Jokin, zorionak zehaskako egutegien arabera, gaur zure eguna da.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Lan kontuen bueltako gaiak aztergai EHUren uda ikastaroetan, medikuen buru osasuna batetik eta kudeaketa inklusiboa enpresetan bestetik xetasunak, gaur Igon Hortazak eta Jesus Artetxek.
1: Esperientziak beldurrik gabe partekatzeko eta buru osasunari buruz gogo eta egiteko sortu zen EHUren hitzetan medikuen buru osasuna, gizarte ongizaterako gakoa izeneko ikastaroa. Iazko uda ikastaroetan eskaini zituzten gaia oinarri lehen hitzaldiak eta urtengo aldian berriz ere zabaldu dute leioa. Oltzara igo direnen artean da esaterako Amaia Jauregi Barrutia EHUko irakasle, mediku eta neurologian aditua. Jauregiren hitzetan, dozena faktorek eragin dute haren buru osasunean, zerrendara gehitu dituenen artean dira, gaixotasun neurobaskularrak lantzeko kontsultek berariaz duten presioa, trantsiziorik gabe egindako mediku aldaketak eta denbora urritasuna.
2: Eta iruditzen zait, hau eri gehitu behar zaizkiela nire faktore personalak. Eta hor nabarmenduko nuke, bueno, nire eta orokorrean mediku gehienen izaera perfekzionista, eta horrekin lotuta autoexigentzia handia eta akatsak egiteko beldurra, eta gehituko nuke orduko nire motxila emozionala.
1: Arazoa nabasa behar bezala koordinatzea ezinezkoa egin zitzaiola argitu du Jauregik, eta ondorioz nekea nagusitu zela. Ondorengoa pentsatzera ere iritsi zen ez naiz gai eskatutakoa egiteko.
2: Gerora jakin nuen honek izen baseukala, eta honi iruzurtiaren sindrome edo sindrome del impostor ere deitzen zitzaiola, ba, sentitzen duzu hori lorpenak ez dituzula merezi, eta ondo egindako lana baloratzea koste egite zaizu. Hau bizi duzu autosalantza eta ziurgabetasunarekin, beldurra diezu espektatibei, epaiari, egoera guztio bizi duzu antxetatez. Eta esait kasualitatea iruditzen iruzurtiaren sindromea gehiago gertatzea emakumeotan.
1: Ezin egona eta amorrua saltzeko leherrarazi duten zenbait egoeren adibideak eman ditu eta aipatutakoen artean da hela duten pazientei diagnostikoaren berri emateko unea.
2: Argi neukan, jarraitu zuen evoluzioarekin, momentuan egin nion azterketa neurologikoakin, eta zerkartzan proba osagarriekin diagnostikoa elabatzela. Bani urduri jartzen hasten naiz, basibian aiz informazio ematen, eta sortu zaizkit badu dauek. Zenbat informazio emango diot, ela hitza ipatuko dut, bai ez. Kasu honetan, eserin itzen pazientearen ondoan kamilan, eta hasi nintzen esaten, zoritxarrez, gaixotasun degeneratibo bat zeukala, neurona motorrei eragiten ziena. Horri xiltasun bat egin nuen, eta hor dator momentu klabea, zenik konfirmatu egin behar diot, eta badakit horrek reakzio soka bat ekarriko duela. Momentuan konfirmatzen diodanean diagnostikoa, paziente eta familia horrek egingo duten doluaren partere izango naizela. Osa, oso argi geratzen zait, momentu horietarako, notizia txarrak ematerako orduan eta batez ere hori, prestaketa falta zaidala eta esango nuke orokorrean zaigula. Trebetasun emozional eta komunikatiboak iruditzen zait jarraitzen duela izaten asignatura pendientean, askorentzat, behintzat. Nik desde luego, formakuntza berezirik ez nuen jaso, jaso dudana izan da bani interesatu naizelako, eta ordura arte, esango nuke ikasi dudala nire aurrekoei begira.
1: Hori horrela Jaureik prestakuntza ez ezik, zaintzaldia eta nekea kudeatzeko tresnak eta irtenbideak eskatu ditu. Sinesten baitu, egoera aldatu ezean, larri eskainiko diotela pazienteari hark behar duen arreta.
3: Eraldaketa digitalak, telelanak eta enplegu forma berriek lan duintasuna mehatxatzen duten arriskuak ekarri dituzte. Hori horrela, lan duinaren eta lan arriskuen prebentzioaren arteko lotura aztertu dute uda ikastaroetan. Lan ingurune seguruak eta osasungarriak bermatuko dituzten estrategiak identifikatzeko. Amaia Jaunarena, gureak enpresako prebentzio zerbitzu mankomunatuko arduraduna da.
4: Guk gureaken baikea 6.000 pertsona baino gehiago, euneko larogeita irua desgaitasuna daukan jendea da, eta erdia baino gehiago, ia 3.000 bosteun pertsona, behar bereziak dituen pertsonak dira. Gu lan dibertsuak egite ditugu, sukalde zentral badaukagu, automozioan lan egiten deu, postaria ditugu, lorazantza, ikustegi industrialak, osea, aktibiade ez berren pila baditugu, ez, eta prebentzio aldetikan ezgaitasuna eta prebentzioa kudeaketa inklusibo baten.
3: Anistasunari lan inklusiboa bermatuta bai jakina, baina prebentzioaren begietatik. Lana nola egin behar ikusi beharko da, eta horren arabera egokitzapenak egin langilaren jardun segururako.
4: Lehenengo gauza arreta jarri behar duguna da lana nola egiten den. Hasieratikan ikusi behar dugu lana nola egin era seguruenean. Eta hor egokitzapenak lantzen ditugu. Bai, egokitzapena gureaken barruan basikoa da. Azkenen guk GAPA detzen diogu postuaren rekerimentuak eskatzen diguna eta pertsonaren kompetentzik edo. GAP hori murriztu inbar dugu adaptazio bitartez, organizazioan bitartez, pertsonaren kapazitateak eta handituz. Eta ordun, prebentzioko begira da inklusiboa behar du. Ezin dugu limitatu, ezin dugu esan ez ezin da egin. Egin behar duguna da esan nola egin behar dan era seguruan.
3: Lan duin eta seguruaren alde irisgarritasuna ziurtatu behartzaie pertsona guztiei. Prebentzio gehiegizkoare ez da ona. Haren izenean, muga gehiegi jar baiti zaiekegu pertsonaren berezko gaitasunei.
4: Ikusi behar duguna da nola egin postu bat irisgarria izatea edozein pertsonentzako. Ez gaitasuna izan edo ez izan. Jetxin behar dugu postu horren rekizito, korrekerimentuk edo bai, edozein pertsonak egin alizateko. Segurtasuneak, segurtasunakin, bai? Baina askotan prebentzion, ezakite dan beldurrangatik edo, ez hori ezin du egin, hori ezin du egin, hori ezin du. Hau bai, baina hau ez. Limitatzen nahi geha, gehiagi babesteana ez da gure. Inklusibidadea hortan jarduten geha. Inklusioa ez da leku egitea, etorrita, ez? Inklusioa da, barrura begiratu barret eta begiratu barret nola egin beste erabatea, etortzen dan pertsona inkluituta sentitzeko. Bai, berak egiten dulako, nik egiten deten betana, edo zen pertsonak egiten duen guztia egin dezakela. Eta hor ere, prebentzio zerbitzuak ere, zehozar esateko gaude, hori sortzen laguntzeko gaude ere, bai.
3: Inklusioa ez da leku egitea, baizik eta pertsona hori taldekide eta lankide sentiaraztea, besteon berdin. Uda ikastaroak disiplina anitzeko, hausnarketarako eta ikaskuntzarako gunea eskaini du, adituek, enpresek eta gizarte eragileek lan duinaren kontzeptuan sakontzeko.

0: Donostiako Loyola auzoko kulturetxeak itsasargien inguruko erakusketa aurkeztu zuen orain dela pare bat aste. Euskadiko itsasargien lagunak kulturelkarteak Euskal Herriko itsasargi garrantzitsuenen argazki bilduma sortu du. Historia, memoria eta emozioa elkartzen dituen ibilbide bisual baten bidez, itsasargien simbolismo eta edertasuna irudikatu nahi izan dute Aimar Perezek xetasunak.
1: Itxasertzetan aurki ditzakegu eta itxasontziei kostara hurbiltzen ari direla jakinarazteko erabiltzen dira. Itxasargietaz ari gara. Urteetan zehar bete duten funtzioa gaur egun oraindik ere betetzen dute. Horregatik Loyola auzoko kulturetxeak nazioarteko zein Euskal Herriko itxasargi ezberdinen argazki bilduma erakutsiko du. Erakusketa Euskadiko itxasargien lagunak elkarteak sortu du. Haien ordezkari den Iñaki Garziak itxasargiekin erlazio berezia duela aitortzen du.
2: Orain dela 10 urte gaixotasun batekin nengon ta ba lagun batzuekin jun nintzen Bretainara, Frantziara eta han ba ikusi nituen itsasargi batzuk eta izan zen pizka bat terapeutiko bezala, eh? Ikustea bere argia, bere xarma, gozotasuna zerbait nire barnean mugitu zen.
1: Euskal itxasargi guztiak egongo dira ikusgai, baita atzerriko kostetan aurki ditzakegunak ere.
2: Euskal Herriko itxasargi guztiak ikusiko ditugu, baina ez gara bakarrik gure kostetan geratuko. Baditugu Frantziakoak, Portugalekoak, Estatu Maiako beste zenbait, eta orduan ba hori. Posible dugu ikustea gureak eta besteen artean dauden desberdintasunak, berdintasunak.
1: Uztaiaren 30ra arte Loyolako kulturetxean itxasaren zaindariak erakusketa bizitatzeko aukera egongo da.
3: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egon Alabaina, hemen burlatan euri gutxi egindu hasta urontan. Eragarrita zegoen euri egin gozuela, baino ez da gutxi. Oain berriz, 18 gradu, zerua estalita, eta izerik ez dabil. Venga, ongi zan, aur aur.
1: Egon hon, Alabaina, zale askoitetik. Hemen emez, zira du. Goia dori gainetute, momentun egun tizte jamara, honean jute bazmu gino. Bolo, bolo. Gaur, ez du asko behotu gota, a ber, bierti gaurra zepatzen. Ondo pasa egun eta, posi bizi.
2: Egun denoi, gero txandizion, 12 gradu temperatura eta lanparra. Egun izan.
3: Egunon, Euskal Herria, Lizarran 17 graduko temperatura daukagu eta zerua guztiz estalita. Astelenon guztioi.
4: Egunon denoi, Lazkan 20 gradu eta zer eraba lainotuta. Giro epeltxamarki egia gaurkoan, aizeik bat ez dabiltio, eta zera begira duta laino iontxamarki ikusten dut, a ber, aspaldiko parte zero pixka bat ditzen dion. Bueno, astele zeren eman, dutxi.
5: Egunon, behar zainen 20 gradu, zelue goi laino dare, eta egoraldi fresko dau. Egun nahi zan da pozik bizi.
6: Egunon, aian, 19 gradu daude. Ba, egoaldi beltxado, laino batzu goza, ebiako bezalare bado, baino, zaildu bado, ez da git. Ia urringo, hasi que, bueno, egun nahi zan, aian.
7: Gaur anizen 16 gradu dugu, zerua goibeldue eta belainoa. Elizondo 17, erratzun 16 eta izpegin 14,6 gradu. Hemen belainoa etxia, bidean bolik-bolik ibile bat. Ba, astegun ondena gaio.

0: Izaskun egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ze temperatura duzue oi hartzun aldean?
1: Ba, hemen 20 grado terdi egiten ditu eta bueno, ba zerua estreta dugu.
0: Uh-huh.
1: Gaurkoan onlaxen.
0: Bueno, acaso altxako du, eh?
1: Ba, ez dakit, horrela ere ongi dago, eh? Gustatzen zait baita ere pixka bat ola freskoago ere hobeto, eh? Be, egin duen baita ere euri,
0: gutxi
1: hori ere apur hori ni gozatu ez, eta mm-hmm. gehiagorekin gelituko nintzateke.
0: Arrazoi. Ea, estolita la nola dagoen Urzainki aldean. Eneko egunon?
2: Egunon, ikusi hori, bamen, ama osgaradu dauzkagu, Oskarbi, eta horreneko iparra ize honek, bueno, bagioa freskatu digu eta eskertzen da.
0: Zuk ere ondiki hartzen duzu, ezta? Eguraldi hau.
2: Bai. Bueno, ja prestatzen gabiz datorren bedaldi honetarako berriz badator berriz eta bueno, ba hiru lau egun hauek eskertzeko adia freskotasun hau.
0: Aizu izaskun, Hondarribitik ere pasatu zarete, ezta? Ez dakite pasaian bueltan den materrontzian, ontza diltzate?
1: Ba, listo, pasaian gauden, jada bukatu dugu gure Euskalko Azaldeko zeharkalia, mm-hmm. zero zabore horretan 2006koa. Eta bueno, itxasoaren alde, itxaso osasuntxu baten alde hortxe inibit gara zortzi portutan,
0: uh-huh.
1: eta horre ginen azte azkenean, izan genuen gure azkeneko etapa, pasaian, eta ostiralean bukatu. Uh-huh. Eta beno, egia esan, bueno, izan dugu aurtengoa, bueno, beti ere izaten dira, olako, bueno, urtean zeharre, zero zabururetan kampaina, guretzako babada puntu garrantzitsu bat, eta urten ere ala izan da, izan ditugu, bueno, pues, egun baino jarbura gehiago, ontzian, gure itxasoa zaintzeko, eta bueno, Bilbotik hasi ginen, eta esan bezala, pasaian bukatu, 2000 pertsona pasadira guretik, hogei bolontaria baino gehiago izan ditugu gure ontzian, eta bueno, izan ditugu, jarduera ezberdinak, horre topatzeko, eta elkartzeko, eta ondakinak ere bai biltzeko, eta bueno, pues datu ere bai izan ditugu nahiko hola handiak ere bai bildu ditugunak badakize gu beti herritar zientziara heltzen dugu uh-huh. gero gure datuak pues oinarri zientifiko batekin baliagarriak izateko ez administrazio eta ikerketa zentroarentzat eta bueno pues ia 1000 itxaso hondakin bildu ditugu eta 19000 hartu ditugu mikroplastiko pila bat poliespana hartu dugu asko batez ere Bizkaia aldean Bilbo aldean ikusi dugu susmabaganakan eta baina bueno aurten ere hori datu hori mai gainean izan da poliespana asko lotuta eraikuntzarekin egiten ari gara islamendu fatxada islamendu lan haietan ikusten dugu gura auzoetan beharrezkoa den lan hori baina erabiltzen ditugu materialak eskapo egiten zaizkigu eta azkenean itsasora tortzen dira eta badakiz itsasora behin etorrita azkenean gure gorputzetara itsasoa gure natura gu geu ere bagarata eta hori poliespanarekin mikroplastikoarekin harrituta hainbeste aurkituta eta gero zigarroginak mm-hmm. nola ez zigarroginak izan dira bigarrengo itsasondakin ugariena pasaian bertan ia mila hartu genuen ordu betetxon pasada bat, bai, eta gero erabilera bakarreko plastikoak erabilera horre denetarik, ia ezin direnak identifikatu, azkenean badakizue plastikoa fotodegradatu egiten dela eta bueno, pues gure naturan dagoenean azkenean txikitu egiten da, ez dugu apenas ikusten mikroplastiko bihurtu arte, baina horrek ez du esan nahi, desagertu egiten denik, azkenean beraien loturak kimiko horiek oso sendoa direlako eta bueno, delako material bate, benetan zoragarria plastikoa, baina egiten dugun erabil garapena da, da oker da, dagoena, ez? Eta erabiltzea bakar batez, ba, ba hori material bat, ba ia betirako dagoena gurekin. Ba, bueno, por reis nahi du, ba bueno, nola ez dugu izango ba, ba esaten dute ikatlariek ja, ba gure burmuinan eta bera badakagula, ez? Noski, gu natura gara, naturan dago, ba beraz, jan edan eta arnastu egiten dugu plastiko hori eta hori da aurkitu duguna, gure naturan go bakarrekan, ba kontatu egin dugu, eta partekatu egin dugu eta batez ere ausnartu egin dugu, ba bueno, zer nola egin genezakeen, ez? Ba, hau honi aurre egiteko, ez? Eta bueno, hortako gure leloa beti ba bueno, zabaltzen duguna, ezta? Zaborriko berena, ba sortzen ez dena dela eta hortako, ez? Ba bueno, pues egiten dugulako lan, ba komertzioekin, eta tokiko eragile ezberdinekin eta olatzen pa pasaian bukatu dugu, ba kanpaina berriarekin, bueno, laurak bate komertzio elkartearekin batera, ba bai abuztu eta irailean, ba izango dugu martxan eta bueno, pues nola baita ere, ba gure ontziarekin, etxeko ontziarekin, boltxarekin edo taperrarekin joaten bali magara, ba izango duena basaria, ba komertzioan eta bueno, sustatu nahi duena hori, ba bazkenean, ez, ba ez sortzea hori, ez, erabilera bakarreko ba plastikoak eta ekiditzeko azkenean baita zure iristea eta gure gorputzetara, beraz.
0: Eneko, zer irutu zaizkizu zifra hauek, laurogeita emeretzi mila ondakin plastiko, erabilera bakarreko plastiko hauek, izugarria da, ez dakitzuk inguruan sekula ausnartu duzun dagoenak ez eta maina izan dezaken?
2: Ba, benetan harrituta gelditzen nahi, horako zifraak entzutean, ez? Hemen momentuz, ez dugu horrelakorik behintzat somatzen edo ikusten, nahiz eta beste kutsadura batzuk ziurenik egon, baina hemen, hemen larreak eta hori bai somatzen dugu daudela hori, ba, kiskalduta eta aldaketa klimatikoa ere, ba, eragin handia daukala, ba, baso eta larreeta, baina plastikoarena dirudienez, ba, arazo larria da.
0: Eneko, zuri batez ere galdetu nahi genizun, orain gure mugetatik hain gertu ikusten ditugunean sugarrak eta izugarrizko irudia hauek, nola bizi duzu ezuek, ze pentsatzeko da zuen sektorean, ez, akaso kezka berezia sortuko duela honek guztiak?
2: Ba bai, azkenean, ba hemen gitzartea nahiko izutua dago, bazute hauekin, ez, bosgarren eta zeigarren generazioko edo belaudaldiko zute hauekin, ez. Azkenean, herri txiki hauetan uzekin adidez, ezke basoa daukagu herri barruan sartuta, ja. Osea, leioa zabaltzen duzu eta zuaitzen adarrak leioti sartzen dira, ez. Orduan, ba, horren aurkako plan bat edo estrategia bat pentsatu beharko da herri hauetan, eta hor asko hitz egiten da aurre bainoz konzejiles edo hartalde hauei buruz, betianik izan ziren hartaldeak hemen adibidez hauntzak zeuden etxe guztietan, eta gizon batek edo pertsona batek hauntzak jasotzen zituen etxe, eta herri inguruko lana egiten zuen hor, ba hori, basasi eta zikinkeri guztia jaten, eta hori aspaldidanik galdu da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hori berreskuratzeko proiektua daude, adibidez Aranen, Bilamosen hartalde munizipala dago, hartzain batekin, eta, bueno, ba, egiten dutena da, ba, perimetroa, herriko perimetroa garbitu motoserrekin, eta gero hartaldearekin, ba, mantendu, ez? Bueno, ba, ez dakit, hori den, ba, soluzioa, baina zerbait pentsatu beharko da.
0: Behintzat ez da bai da gai hori maigainan jartzen dela, alegia.
2: Bai, jarri behar da, ze behir, nola dauden orain dela azte bete, hor, Aragoiko 5 bilaseko zute horretan onara inokeltzen ziren erreutza. Kutxeak zuri zeuden, oseak, ba hori, bazkenean, iparraldean freskoago gaude, baina bazkenean irudia beteko lehorte honekin, baina ez gaude seguru inon.
0: Tira, bikote, albiste positiboago bat edo, behintzat, galuzaren kanpaina ondo joan dela, eta antxarenak ere oso emaitza onak utzi omen ditu, izaskun ez dakite galuzerik janduzun honezkero.
1: Ba, bai, noski, ja handu, eta ikusi ere bai, ikusi azkeneko, bai, navegaziotan ikusi ditugu, bai, galuze saltoak, eta bai, eta baita ere, bueno, ataloak ere, bueno, zozar ikusi dugu, bai, bentsate hola horrek pixka postu gaitu azkeneko navigazio hauetan, ba, bueno, ba, bizitza, baita ere itxas bizitza ikusi dugulako, eta bai, gure garazua, galuzeak, hortxen,
0: goxo, goxo. Aiztu, izaskun, zuko roporrak hartuko dituzu, eneko, datorren astean bakarrik egongo gara,
2: Ah, bai, vale, baina, jarraituko dugu.
0: Eskuenetan gau ez, da?
2: Uso,
1: bai
2: ez.
1: Bai naski, bai ni kale egingo dut, abuztuan kale egingo dut, ja, bai, jartzenko festa, kartzen dira, eta bueno, ba, pixka bat ere bai, ba, badakizu, deskantzatu egin behar, eta nire txanda da, orduan, ba, buena. Bueltan, ikusiko dugu, egongo gara berriro.
0: Horixo, bai, zindarrak hartu eta gozatu, oporrak, itzaskun.
1: Bai, mila esker,
0: eneko, aste hon zuri ere, datorren astean gehiago. Aio, bikote.
1: Aio.
0: Ba, esaerak zerrak dio lehorraldian euri eta bustialdian eguzki, eskean beti. Guk ere eskatzen hasita gaur zeruari eskaera txiki hori egingo diogu, urpixka bat bai berdentokian eta neurrian. Gure mugetatik aratago, zute gogorroiek jotzen duten lurretan, baina bai dere gure larre eta soro horitu eta lehortuetan, entzun duzuen ekok zer kontatu digun. Hauxe gaurkoz, bihar naturari begira segiko dugu, beraz gaur egun hona izan, pozibizi eta argi bili.
3: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Egun guztioi, sutek garrek inguratuta orduanetan Frantzia ego mendebaldea eta Espainiar estatuko erdialdea. Eta esango dizugu kontrolatzetik ordu honetan urrun daudela oraindik sute horiek. Euskal Herritik ikertuena Girondako sutea da Frantziar estatukoa. Bordeletik 15 bat kilometrora daude garrak eta azken mende erdian Frantziar estatuan izan den sute larriena da. 220.000 pertsona ebakuatu dituzte, kiskalitako lurrak 42.000 dira, 42.000 hektarea eta kezka nagusia orain zein norabide hartuko duten sugarrek eta noraino zabalduko diren. Bordelen dauden herritarrak lasaitu nahi ditu Frantziako gobernuak eta gaur bertan premiazko bilera egingo du Emmanuel Macron presidenteak. Zute horren garapen azainduko dugu gaur gertu-gertutik, kontuan hartu Euskal Herrian ere eragina izango duela, zuteek horren eraginez, besteren artean A63 autobida itxi dutelako Baionan Bordelerantz joateko, atzo arratsaldeko 7ak ezkeroztik itxita dago eta hainbat tren zerbitzu etzen dituzte Euskal Herritik Landetara ez joateko eskatu dute agintariek sua itzaltzeko lan horiek ez oztopatzeko. Basugarren kolore gorriarekin dator uztaileko azken astelena, uztaileko 27 ditu eta Frantziar estatuan bezala Espainiar estatuan ere suteak albiste nagusi dira. Marijo Garmendi, egunon.
1: Egunon.
0: Espainiar dialdean abilako sutea estatuan inoiz izan dena handiena baita, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla mantxo bada ere. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
2: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer, pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
3: 50.000 hektarea erredira Abilan, 25.000 Madrilen eta beste 2.000 Toledon. Eremu horietan 80.000 pertsona daude ebakuatuta eta konfinatuta. Castellón berriz 18 udalerrietako 16.000 herritar ebakuatu dituzte, Balduixon kontroli gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez gobernuko presidentea eta ikerketa zabalik badago ere gobernuak adierazi du su hori ez dela berez sortutakoa izan.
0: Gainerakoak gurean Euskal Herrian gertakarien asteburua izan da, batetik sexu erasoan inguruan foruzaingoak gizon bat atxilotu du Tuteran adin txikiko neska bat bortxatzea leporatuta.
3: Tuterako jaien testu inguruan larun batetik iganderako gauean izan zen erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Bilbon berriz datozen orduetan eramango dute epailaren aurrera Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako 26 urteko mutila.
0: Gertak Karien Atalian bestalde bi persona hil dira azken orduotan.
3: Batetik 63 urteko mendizale Gipuzkoar bat hilda Ordesako parke naturalean, harri batzuk jausi eta mendi hegal batetik aminduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Bestetik ertzantzak gorpu bat erreskatatu du Pasaiako portu uretan, herritar batek abisua eman ondoren identifikatu gabe dago gorpua eta ertzantzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
0: Berlinen poliziak tiro zildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea.
3: 21 urtekoa da bera, furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat eta 29 pertsona zauritzea egotzi zaio. Emakume bat hiltzea eta 29 pertsona zauritzea. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta lapurretagatik eta aurtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Sirian Estatu Islamiko arekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzapeko askatasunean geratu zen eta desradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.
0: Albistegi honetan joko dugu Alemaniara azken ordua jasotzeko eta ordu honetan beste tiroketa baten berria ere jaso dugu Estatu Batuetan gertatu da Seattlen gutxienez bi hildako eta dozen erdi zauritu daude batzu oso larri Seattleko poliziak jakinerazi duenez tiroketa izan da sandakoa janari jaialdia izaten ari zen estadion batean. Kiroletan txirrindularitzan, turra aipagai nagusia amaitu da 2026ko Frantziako turra Tadej Pogačar izan da protagonista nagusia.
3: Bosgarren turra esloveniarrarentzat, Remco Evenepoelek eta Isaac del Toro osatu dute podiumeko argazki preziatua. Turrean aritu dira Alex Aramburu eta Xavier Mikel Azparren euskal txirrindulariak, azken hau Motmatren gora iesaldian bakar bakarrik eta jendea ospotzen ere ikusi dugu, entzun ditzagun bien hitzak turra bukatu. aurka.
1: Apurikia ez, azkeneko egun eta bueno, igual hankaiko benak ez, azkeneko egunen, hasi que egizan pozik bukatu dut.
4: Bueno, repetxoan gora, nijon, eta norroi de cerveza bota gainetik, baina, bueno, oain nik egango ditut pare bat, beraz ez ditaz komoda ez datu.
0: Zela zaitu dato ospatzeko mospakizun hori entzun duzu. Arraunean Bermeok eta Arraun lagunak ekastindu dute Getxoko iturrina.
3: Bou Bizkaiak asteburuan txanponaren bi aldeak ezagutu ditu, larun batean Donostian kanporatuta izan zen, Ziaboga gaizki hartzeagatik, atzo berriz lehenengo txandan Arraun eginda Balentria egin eta denboraldiko hirugarren bandera astindu du. Euskotren ligan berriz, Arraun lagunakek garaite zin jarraitzen du, larun batean itxasoaren egoera txarra tarteko, estropada bertan bera geratu ondotik gogo eta egin du Itziar Eguren presidenteak.
5: Ikusten da emakumeak ere itsaso txarrekin badakigula, baina itsaso txarretik ezin Arraun egitera salto badago eta argi gutxi da emakumeak ez diogula bildurra itsasoari, baina kondizio batzuetan ezin dala. Ordun atzokoa hori izan zen, ez?
0: Pilotan esku Zordizian Salaberria eta Erostarbeko 22, Senar eta Ugartemendiak 9 amaitu dute eta piraguismoan Miren Lazkanok brontzea lortu du Oklahomako kayak crosseko munduko txapelketa.
3: Donostiako palistak borroka zirraragarria izan du Ricarda Funk alemaniarrarekin, Alena Mars suitzarrak irabazi du urrea eta Noemi Fox australiarrak zilarra. Pozik Lazkano brontzearekin.
6: Ke ba, guri beri duritzen zaigu ez, inoiz ez dela nahikoa, eta bueno, baina gutxin ez honekin ja bizka konfirmatzen naiz ez ibilbidea polita izan detela.
0: Ramon Sánchez errepide esaren agusian baldu gara gozpenik.
7: Bakar bat ere, segurtasun zailak eta furuzengoak izan dugu.
0: Eguraldiaren inguruko informazio Euskal Meten, Aiara Barredo, egunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Temperaturak beste zerren aurretik.
9: Ba, une honetan, Gasteizen 15 gradu ditugu, 18 gradu Donostian eta Iruñean, 19 Baionan eta 20 gradu Bilbon.
0: Epeletik gaur ere bai, eta lar jarraituko aldu?
9: Bai, orokorrean gaur, temperaturari dagokionez, balio epelekin edota apurtxo bat beroagoekin jarraituko dugu, eh? Barnealdean gaur maksimoak igo egingo dira, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta kostaldean berriz balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Bestalde, goizean zerua lainotuta egongo da, eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka, bereziki kostaldetik gertu. Hegoaldean aldiz, ateri egongo da, eta hodeitza ere saretuago egongo da. Ondoren, arratsaldean haizeak iparreki aldera egingo du eta hodeia gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera eginala, ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, iparraldean pitxin bat ere busti lezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Eta temperaturari dagokionez, ba gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eh? Bihar bero handia bueltan izango da.
0: 40 gradutara iritsiko gara edo horren beste ez?
9: Bueno, agian lekuren batean ez dugu baztertzen, eh? Baina printzipio orokorrean esan dezakegu barnealdean gehien bat 35 graduak gaindituko ditugula bihar.
0: Ba hortxe, oharra nahiara eskarrek asko.
9: Zuei agur.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7 eta 8 minutu dira.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Eta guazen ba, su teorien inguruko azken ordua jasotzea. Frantziar estatutik abiatuta Girondan piztutako suak oraindik ere kontroletik kanpo jarraitzen du eta Bordeleiridik 15 bat kilometrora iritsi da Marijo.
3: Prebentzio zitsita dago Baiona eta Bordele artekoa 63 errepidea, atzo arratsaldeaz geroztik, baita Hendaia eta Bordele arteko tren zerbitzua ere. Suteak dagoeneko 42.000 hektareatik gora erreditu eta 220.000 pertsona ebakuatuta daude Gironda eskualdean. Gaur goizerako deitu du gobernuak larrialdi bilera, Emmanuel Macron, Frantziako presidentea bera buru izango dela. Maitane Subijana, egunon kontaiguzu.
11: Egunon bai, pasaden asteazkenean Arkaxonen piztutako sutea oraindik ez duten mendean hartzea lortu suhiltzaileek, garrek bizi jarraitzen dute, hori bai, orain goizean goiz prefetura jakinarazi duenez, gauean oroar ez da zabaldu eta egoerak egonkor eutsi dio. Egoera ebaluatzeko asmoz, lehentasuneko beharrak identifikatu eta kaltetu tako eremuetan jarduera ekonomikoaren jarraipena bermatzeko, Frantziako gobernuak ministerio arteko larrialdi bilera deitu du gaur goizeko 9:00 barne ministerioan, hain justu goizeko 11:00 aurreikusita dagoen ministroen kontseiluaren bileraren aurretik elkartuko dira, Eliseoak iragarri duenez. Kalteen balantze zehatza ere eguneratuko dute, baina Frantziako gobernuak adierazi du egoera kritikoa eta oso kaltegarria ari dela izaten, baita Sophie Brocas Girondako prefetak Nazioetak ere azpimarratu du egoera aurreikusi ezina dela Frantzian ezoikoa den su ekaitz deituriko fenomenoagatik.
8: Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible. Combine à la fois l'incendie, le feu, de l'orage, produit.
11: Eta deia turistei egoera kontrolpean izan artean ez joateko inguru horretara. Azken datuen arabera 42.000 hektarea eta 242 etxe bizitzak iskali dituzte garrek eta 220.000 pertsona evakuatu dituzte. Egoera larri horri aurre egiteko 2500 suhiltzaile, 1000 igora militar eta beste horren beste poliziari dira lanean bada 75 suhiltzaile zauritu dira lan horietan ari zirela erregistroak daudenetik Frantzia Frantziako sute larriena dela diote adituek bien bitartean landetan bai, egoerak zertxo baito bera egindu, bizkarrosen hasi dira bizilagunak etxera itzultzen eta bertako alkateak adierazi du lehen zantzuen arabera sua berez sortu zela. Hala ere, alerta gorrian dago eta sua berpiztu litekeela ere argi diote.
3: Espainia arrestatuko zuten egoera ez da hobea, egoera larriena Abilan dago, kontaketa egiten hasi zenetik Abilakoa da Espainiar estatuan piztu den zute larriena, 43.000 hektarea erreditu eta horri batu behar zaizkio inguru horretan bertan Madrilen eta Toledon piztuta dauden zuteak. Guztira 77.000 hektarea kiskalita, larrialdi nazionala izendatu du gobernuak eta ia 100.000 pertsonari eragiten die. Batzuk etxetik atera dituzte, beste hainbat herri konfinatu dituzte, itxaso guridi egunon zuri ere.
12: Egunon bai eta behin larrialdi nazional izendatuta kaltetuentzako neurri eta laguntza sortak martxan jarriko dituela azaldu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak baita uda honetan piztu daitezkeen sutei begira.
13: Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios, pero en el próximo Consejo de Ministros, por supuesto que aprobaremos el Real Decreto Ley para calificar como zonas.
12: Eta zutei aurre egiteko prebentzioa erantzuna eta berreraikitze lanak aldarrikatu ditu, egoera kezkagarria da, batez ere Abilan. Espainiar estatuan kontaketa egiten dutenetik izan den zute handiena bilakatu da. Madrilen ere 27.000 hektarea kiskali dituzte garrek eta 80.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte. Hala ere, azken orduetan Fernando Marlaska barne ministroak azaldu du egoerak hobera egin duela.
2: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
12: Egoerako bera, baina motel guztira 140.000 hektarea erredira Espainian urtea hasi zenetik, ia zepe berean baino 6 aldiz gehiago.
3: Eta kaltetuak eta evakuatuak hartatzeko harreragune ugari atondo dituzte hainbat herri eta hiritan eta jendearen elkartasunari eskerrari dira egoerari aurre egiten. Ez jakintasunean ez baitakite noiz itzuli alko diren etxera, ez da nola aurkituko dituzten euren etxeak. Mostolesen dago harreragune handienetako bat, bertan izan da gure lankide Mikel Klaver, egunon.
14: Mostoles izan da pertsona gehiago hartatu dituen Madrilgo udalerria, 400 inguru pasa dira herrian prestatutako hiru guneetako batetik. Ostiralean iritsi ziren gehienek, larun batean ailegatu ziren beste askok, etxea eta herria atzean uztera behartuta.
15: Pues como si fuera una película, porque yo no me lo creía.
16: Tenía que mandar a la familia en autobús y yo me quedaba ahí como un rato un poquito atrás para ir recogiendo las cosas y todo lo que tenía que traer, pero claro, con la mente perdida.
14: Etxera bultatzeko aukera noiz iritsiko den zain daude orain, bien bitartean, 39 herri ezberdinetan daude haien herritik aterarazi dituzten 60.000 lagun inguru, behar duten laguntza guztia aurkitu dute bertan. Raúl Esteban, Mostoleseko babes zibileko koordinatzailea.
17: Centralizado el dispositivo de comida, de kit, higiene personal, el tema de medicamentos.
14: Erakundeen arretarekin batera, bizilagunen elkartasuna ere topatu dute, ugariak izan dira puntu hauetara gerturatu diren pertsonak janaria, arropa edota aurrentzako jolasak eskainiz.
3: Eta meteorologiak ez du batere lagunduko, temperatura altuak espero ditugu bihartik aurrera ere, eta horrek zaildu dezake Espainian piztuta dagoen beste zute haundi bat. Castellón Balduixón herrian kontrolatu ezin da dabiltza 18 udalerri ustu dituzte, eta 16.000 pertsona etxetik atera arazi dituzte. Gaur bertan Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburua, zute egunea ikusten egonen da, itxaso?
12: Bai, kontrolpetik kanpo 6.500 hektarea kiskali dira momentuz 48 kilometro baino gehiagoko perimetro. Azken orduetan 450 suhiltzaile eta umeko suhiltzaileak ari dira lurrez eta airez itzaltze lanetan. Rodríguez da horietako bat.
18: El incendio está activo. Tenemos todos los medios trabajando y trataremos de estabilizarlo lo antes posible.
12: Azue Barreta Almedijar izan dira ustu dituzten azken herriak, guztira 18 dira eta 16.000 pertsona euren etxeetatik kanpo daude. Guardia Zibila ari da sutean nola sortu zen ikertzen, baina Pilar Bernabe, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkariak baztertu egin du berez sortu izana.
19: Lo que sí que podemos decir es que no parece desde luego que el incendio se haya producido por medios naturales.
12: Garrak etxeak eta etxaldeak mehatxatzen ari dira, errepideak ere itxita daude eta agentariek ez bidaiatzea gomendatu dute. Gaur Pedro Sánchez Espainiako presidenteak gerturatuko da Valde Huixon herrira aginte postuan daudenekin sutearen nondik norakoak ezagutzera eta ondoren adierazpen instituzionala irakurriko du komunikabideen aurrean.
3: Eta bestelako sute bat gurean Arrasaten, baina kasu honetan Garibaikarrikako etxabe batean gertatu da eta nahita piztutakoa izan dela esan dute agintariek. Jada etxean bueltan dira, kea arnasteagatik eri etxean hartatu behar izan zituzten 9 bizilagunak. Arrasateko udala arduraz jokatzeko eskatu du Unai Urreaga.
20: Gertatutakoagatik arduratuta agertu da Kepa Urteaga, Arrasateko jarduneko alkatea.
21: Jokaera hauek estiala onargarriak, zu juerga giroan edo zelagoza egin dezakezu, baina hau ja ez da juerga giro bat, hau ja, bueno, ja maia undiago batetara pasatutako ekintza batzu die, zu emate honek ekarri dezaken arriskua, izan daiteke, eragina izan daiteke, bai, kearnasketak egon dira, baina su hartzen baldin badigu etxeak, bizi laguna daude, eta bueno, arriskuan jartzen du pertsonen bizitza, orduan ez dira inundik inora onargarriak.
20: Goizaldeko 4 aldera deitu zieten larrialdi zerbitzuei eta 9 lagun erietxera eraman behar izan zituzten kearnasteagatik, baina goizean bertan jaso zuten denek sendagiria. Erosketa orga bat isu eman eta etxabeko lokal batean sartu zuten Garibaikalean. Asteburuetan gazteak elkartzen dira inguruan eta udalak neurriak hartzea aztertuko duela jakinarazi du.
22: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
23: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
25: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
24: Bai, baina 11ren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
25: Egia da, aurten 600.000 € laurogeita marzari dauzka.
24: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
26: Aurten 11ren gabonetako estrakupoiak 600.000 € laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
25: Bai, guazen beste batera.
27: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
28: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Euskadi Irratia.
3: Ez beharrez, bi Gipuzkoar hil dira asteburu honetan, mendian eta itsasoan, Ordesa eta Monte Perdidoko parkean mendizale Gipuzkoar bat, 63 urtekoa hil da, menditik bera milduta, Ramon Sánchez.
7: Mutrikuko mendizalea beste bi lagunekin Senda de los Cazadoresko bidea egiten ari zen, atzo goizeko 11 kaldera ezbeharrak gertatu zitzaienean. Bidean zihoazela, bapatean eta ustegabean goitik bera harriak erori zitzaizkien, harrietako batek buruan jo zuen, oreka galdua erazi zion eta amildegi handi batetik behar erori zen. Erreskate taldeak iritsi zirenerako, hilda aurkitu zuten 63 urteko mendizale mutrikuarra.
3: Eta Pasaian, portuan, gizon baten gorpua agertu zen atzo arratsaldean, Pasai San Pedroko arraun taldearen egoitza parean.
7: Arratsaldeko laura galdera azaleratu zen gorpua Pasai San Pedroko portuko uretan. Lekukoek larrialdi zerbitzuetara deitu ondoren, ertzaintza, guardia zibila, itsas salbamendua eta ambulantzia bat iritsi ziren lekura. Hilotza lehorrera, eraman eta gero epaileak eriotza egiaztatu zuen. Hildakoa norden oraindik ez dute baieztatu, baina uste zabalduena da, ostegunean beste gizon batekin gorpua agertu zen lekutik gertu uretara jauzi egin eta atera etzen gizona dela.
3: Eta sexu erasoen berri ere bai, Tuteran, adin txikiko batek jasandako bortxaketa ikertzen ari da Foruzaingoa, eta Bizkaian, Bilbon, sexu askatasunaren kontrako delitua leporatuta atxilotu dute 26 urteko gizonezkoa Jone Larrañaga, egunon.
0: Egunon bai, Tuterako Santa Ana jaien baitan gertatu zen erasoa larun batetik iganderako gauean, eta ustezko erasogilea identifikatu dute. Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Espainiako poliziak osatutako segurtasun batzordeak emandu gertatutakoaren berri. Batzordeko bozeramaileak adierazi du biktima Tuterako erietxean hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dagoela. Manuel Hernández, segurtasun batzordeko bozeramailea da.
1: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local. Tenemos a la víctima, al presunto agresor.
0: Esta hori Nafarroan azken egunotan izandako sexu eraso bakarra, Izabako udalak agiria kaleratu du herrian duela gutxi izandako erasoa gaitzesteko. Salaketaren inguruko informazioa jaso eta egiaztatu ondoren, ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa

0: Alemanian poliziak hil egin du tiroz Berlinen, harrotasunaren ospakizunetan atentatua burutu zuen susmagarria. Berlingo espandau auzoan topatu dute eta esan bezala hil egin dute. Gogoratu, furgoneta batek aurretik eraman zituela harrotasun eguneko ospakizunetan zirela hainbat pertsona, eraso islamistatzat hartu zuen hasieratik gertakaria poliziak, erasoan emakume bat hil zen eta 29 lagun zauritu ziren Berlin. Ane Irazabal, egunon.
1: Egunon, poliziak ustezko erasotzailea atzeman eta tiroz hildu Berlin ondoan dagoen espandau hiriko lorategi urbano batean zegoen ezkutatuta. 21 urteko gazte bat da eta aspalditik zegoen poliziaren radarrean islamismo erradikalarengatik. Iaz, adibidez, hiriburuko aireportuan atxilotu zuen poliziak Libanotik bere gurasoen herrialdetik itzuli ostean, han Sirian sartzen eta estatu islamikora batzen saiatu zen. Azken hilabeteak atxiloketa gune batean pasa zituen eta duela gutxi aske geratu zen desradikalizatzeko programa batean parte hartuko zuela adierazi ostean. Segurtasun indarrek irango herritar bat ere atxilotu dute, uste dute atzo harrotasunean jendea harrapatu zuen furgonetako kopilotua izan zela. Alderdi politiko guztiek gaitzetsi dute gertatutakoa, gogoratuko dugu hildako bat eta 30 zauritu utzi dituela atzoko atentatu islamistak eta Berlin zeharo atxekabetuta utzi du erasoak.
0: Ba, hain zuzen ordu honetan atzerretik beste tiroketa baten albistea datorkigu. Estatu Batuetan Sierraleen gertatu da gure goizaldean gastronomia jaialdi batean. Orain arte ditugun datuen arabera Sierralego estadiumean gertatu da eta biktima ugari daude. Gutxienez bi hildako, zauritutakoen kopurua ez da oraindik baieztatu, baina emakume bat egoera kritikoan dago.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
3: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Eta Kiroletan, egunon, Andoni Urbistondo.
4: Egunon, Marijo.
0: Izen berezi bat, Tadei Pogatxar.
4: Bai, noski, nola ez? Ba, atzo turra irabazi zuela bai zetu zuelako, eta aza ikuskizuna azkeneko etapan ere bai. Akabo, bukatu da turra, doluan gaude, txirindularitza jarraitzaileak, beste proba batzuk etorri zain, baina atzoko gozamenarekin, ba, bueno, luze irango digu, sentsazio on edo goxo horrek, sekulako ikuskizuna eman baitzuen Montmartre gainak, Martiren mendian, esabezala, doluan aritu ziren Pogatxar eta Mathieu Van Der Poel indartsuena nortzen erabakitzen, lehen borroka etzuen inorkita bazi, eta Elisioko zaleetara egin zuten maldan behera ziztu bizian, gaina pasatu zuten esprinter eta aien morroiak azkar antolatu ziren, eta bi izarrek azarpenan hasi, arrapat tu zituztenia, baina ez zeukanetik indarrak atera zituen Van Der Poelek, enugatik 5 metrora, Pogatxar askatu zuen aurrena, eta ondoren Uluka zetozen 8a goze utzi zituen elmugako marra bizikleta bakarreko aldearekin zeharkatzeko garaile erio batean. Garaipen epikoa izan zen, Pulidoren hiloak urte luzez bilatu duena, luze oroituko den balantria itzela egin zuen besoak garaile jasotzeko tarterik izan ez bazuen ere. Alex Aramburu eskiotara Milan Fretin taldeki eretzat lanen aritu zen, eta ba ondarrean eta hanka onak izan zituela esan zuen.
5: Bai, bueno, azkeneko bultan ondo sartu geha kalukauta, hanka onakin nijon, eta gero esan digue Milan zutorrela gurekin. Eta, bueno, saiatu geha bukaeran, pixkaia karrera gora jarri danen ikusi duenen deklaton da, ba, jende gau ez teola hor gerturatzen, baina oso azkartik ezten. Aporikea ez, azkeneko egun eta, bueno, igual hanka eko genak ez, azkeneko egunen, hasi que egizan pozik bukatu dut.
4: Xavier Mikel Azparrenek ere, Montmartreko lehen igoera tropelburuan pasatzeko horea izan zuen, gernalekikin batera iesaldea parte hartuz, zale handanak zerbezarekin busti omentzuten Donostiarra, baina lege honez hartu zuen zale euren babesa eskertu zentzun.
6: Bueno, ba, portuan gora, bueno, portuan, repetxan gora, Montmartren gora nijon, eta norroide zerbeza botei gainetik, baina, bueno, oain nik egango ditut pare bat, bera,
4: Humore honez, Azparren Donostiara. Tadei Pogatxarrek bere 5. turra irabazi du eta halakorik egin duten talde esklusiboko kide bilakatu da. Jack Sanketilek lortu zen lehen aldiz, Edi Mersekero, Bernard Inolek urrena eta Miguel Indurainek azkena 80. hamarkadan 5 jarraian irabazi duen historiako bakarra izaten segitzen du Nafarrak. Tadei Pogatxarrek marka hori berdindu du orain 30 geroago eta aurreikuspenek diote 5 langa gaindituko den historiako lehen txirrindularia izanen dela esloveniakoa aurten erakutsi duen ba garai ezintasun horregatikan. Aste honetan Donostiako eta Getxoko klasikoak jokatuko dira.

0: Da, larun bat eta igandez, eta emakumezkoen turra ere larun bat ez hasiko da Suitzako Lausana irian. Arraunen, asteburu aski interesgarri izan dugu, itxasoak eta izea epaile lanak egin dituztelako. Komeria Franco larun batean Kontxako badian, emakumezkoen lehiaketa bertan behera usteraino, eta atzo getxon ontziak meteorologiaren esanetara aritu behar ezinbestean aizea nagusi edo epaile. Euskotren ligan, arraun lagunak nagusitu zen 8-8 irabazita, eta itziar eguren klubeko kideak hausnarketa interesgarria utzi zuen asteburuan gertatutakoa zentzun eguren.
1: Ikusten da emakumeak ere itxaso txarrakin badakigula, baina itxaso txarretik ezin arraun egitera salto badago, eta argi gutzi da emakumeak ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, eta orduan atzokoa hori izan zen, ez? Eta ikusi da, gaur itxasoa zaila dago, baina inork ez dio guztine ikusi dago emakume guzti, traineru guzti katela indarra hondilagin, eta emakume bat ikula raunean, eta bueno, gure neskan ikuste gaur de gozatu dutela.
0: Gizonezkoetan, Urdaibaik irabazi zuen bandera, lehen txandan abiatuta, eta demoraldiko hirugarren garaipena lortuz. Jon Sarsamendi entrenatzailearen balorazio deigarria entzun behar dugu.
2: Gure lana ez da hain ona izan. Eta gure estropada bi erdi izan dira. Meritu emate jo, bigarrengo luzia txanda horretan gainea atzetik buelta eman da. Bakero indi una itia, baina gu gaur ezgea talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginela, baina bueno, gure akatzak medio, baitxea junginan, ba 0 puntukin eta triskantza hundi batekin, eta gaur egoera oso, oso komplikatu batean.
0: Esko pilotako izordua, eguneko lehen saio hau bukatzeko, gauean Plaza Andreak txapelketako laugarren jardunaldia jokatuko delako, Bilboko Esperantza pilotalekoan, ETE baten izanen dezue ikusgai, 10 eta 4 denetan, bikoteka Arrizabalaga Bergara Salsamendi kapelanen aurka ariko dira, lehen bikoteak garaipena behar du, finaleko txartela lortzeko, eta buruz buru lauterdian Ibarrola eta Erason ariko dira, nor baino nor garaileak Gaminderen aurka jokatuko du finala.
3: Bertako Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
4: Goizeko 7:30 dira egun guztiok.
5: Hemen burratan 18 gradu, zerua estalita eta izerik ez dabil.
6: Gorrotxan dizion, 12 gradu temperatura eta lanparra.
7: Lazkan, 20 gradu eta zer eraba lainututa, aizeik bat ez dabilkio.
8: Aien, 19 gradu daude, eguldi beltxago.
9: Gaur anizeen 16 gradu dugu, Elizondon 17, Erratzun 16 eta izpegin 14,6 grado. Hemen, belainoa etxia.
10: Lizarran, 17 graduko temperatura daukagu, eta zerua guztiz estalita.
4: Eta hiriburuetan ere epe lantzera esnatu gara, 20 gradutik gertu termometroak, ordu honetako termometro hauek temperatura hauek ikusi ditugu, 15 gradu Gasteizen, 18 Donostia eta Baionan, 19 Iruñean eta 20 gradu Bilbon.
11: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Eguraldian gaurko iragarpena, Euskal Meten Naiara Barredo.
12: Gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezaket arteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela, ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintsuetan geratuko dira. 25 graduren bueltan.
11: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Eta errepide esaren agusia nola dugu, konta nola dugu egoera, Ramon?
13: Baipamen, bakar bat gogoratu behar da, Baionatik Bordelera ez dagoela joaterik, 63aren aturri gaineko zubia itxita dago norabide horretan, eta behar bada horregatik autoilarak daude Mugerretik hiriburu arte, 64/10 eta 63 autobidean ere bai, hiriburuko irteratik hasita iparralderantz.
4: Ba, hain zuzen errepideak itxi dituzte, errepide hori itxi dute, Gironda eskualdean piztuta dago sute, larri horrengatik eta sutei begira hasi behar dugu eguna, eguneko lerroburuak Xiker Esnal eta Marijo Garmendiaren eskutik esandakoa suteak dira kezka iturri nagusi astelen goizonetan, batetik Euskal Herritik iparraldera Girondako sutea kontrolatu ezinik jarraitzen dute eta dagoeneko Bordeletik 15 kilometrora daude garrak.
14: Bordele iria ustutzeko asmorik ez dute agintariek oraingoz, baina Bordele Mendebaldea babesteko neurriak hartzen hasi dira, bertan baitago estatuko zientzia eta defentsa industria gune garrantzitsuenetako bat. Guztira 220.000 pertsona ebakuatu beharra izan dituzte, azken mende erdiko sute larriena jo dutenaren ondorioz, eta 42.000 hektareatik gora erre dira. Sute hori ari da eraginik izaten gurean ere, aipatu berri dugu, A63 autobidea itxi egin dutela Baionan Bordelerantz joateko hainbat tren zerbitzu etetearekin batera. Euskal Herritik landetara ez joateko eskatu dute agintariek sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko.
4: Hori Frantziar estatuko egoera eta Espainia erdialdean abilako sutea estatuan inoiz izan dena handiena daia da, baina badirudi kontrolatzeko bidean direla mantxo bada ere, agintariek jakinarazi duten azken ordukoa da.
12: 50.000 hektarea erre dira Abilan, 25.000 Madrid eta beste 2.000 Toledon eremu horietan 80.000 pertsona daude ebakuatuta edo konfinatuta. Castellón berriz, 18 udalerrietako 16.000 herritar ebakuatu dituzte Valdeuxon kontroli gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez. Bertara joango da gaur Pedro Sánchez gobernuko presidentea eta ikerketa zabalik badago ere gobernuak adierazi du su hori ez dela berez sortutakoa izan.
4: Etxean bestelako kontuak ditugu asteko sexu erasoak Foruzaingoak gizon bat atxilotu du Tuteran adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita.
14: Tuterako jaien testu inguruan, larunbatetik iganderako gauean izan zen erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Bilbon berriz, 26 urteko mutil bat epailaren esku utzi dute Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotu eta gero.
4: Gertakarien atalean bestalde bi pertsona hil dira azken orduotan.
12: Batetik 63 urteko Mendizale Gipuzkoar bat hilda Ordesako Parke Naturalean, harri batzuk jauzi eta mendi hegal batetik amilduta, haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Bestetik, ertzantzak gorpu bat erreskatatu du Pasaiako portuko uretan, herritar batek abisua eman ondoren, identifikatu gabe dago gorpua eta ertzantzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
4: Eta nazioartean Berlinen poliziak tiro zildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea.
14: 21 urtekoa bera, furgoneta batekin jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazi duenez, gazteak aurrekariak zituen lesioengatik eta laporretagatik eta aurtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra jarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzapeko askatasunean gelditu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.
15: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Rumi sistema, denbora errealeko monitorizazioa, hazindaren jarduna erregistratzeko eta larratzearen kontrola hobetzeko. Ganadua monitorizatzeko eta larratzea kontrolatzeko soluzio digitalak beharrezkoak dira, abeltzainei eta erostunei informazio fidagarria emateko. Larresne, nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresa da, eta bertako kide da Neiker Zentro Teknologikoa. Larresnen proposatutako soluzioen artean Rumi dago, GPS-a eta azelerometroa kombinatzen dituen lepoko adimenduna. Larratzen ari diren animalien kokapena eta jarduera etengabe erregistratzeko. Animaliei monitorizazio jarraitua eta fidagarria egiten zaie, ustiategi zabaletan edo urruneko zelaietan larratzen ibilita ere. Lepokoak animalien informazioa biltzen du eta haien jarduna zehazten. Animalia, larratzen, hausnartzen, atxeden hartzen edo eta mugitzen ari den. Informazio hori denbora errealean transmititzen da aplikazio batera eta horrek lagundu egiten die abeltzainei animalia bakoitzaren jarraipen individuala egiten.
17: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK biomagune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
18: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
19: Fresko.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
21: BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
19: Todo me parece muy fresco.
22: Euskadi Irratia.
23: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
4: Azken egunetako udako ikastaroetan lan kontuak izan dituzte aztergai, batetik medikuen buru osasuna eta bestetik kudeaketa inklusiboa enpresetan. Gai hauek landu dituzte ikastaroetan, xetasun guztiak dituzte Igone Urtazak eta Jesus Artetxek.
24: Esperientziak beldurrik gabe partekatzeko eta buru osasunari buruz gogoeta egiteko sortu zen EHUren hitzetan medikuen buru osasuna, gizarte ongizaterako gakoa izeneko ikastaroa. Iazko uda ikastaroetan eskaini zituzten gaia oinarri lehen hitzaldiak eta urtengo aldian berriz ere zabaldu dute leioa. Oholtzara igo direnen artean da esaterako Amaia Jauregi Barrutia, EHUko irakasle, mediku eta neurologian aditua. Jauregiren hitzetan, dozena faktorek eragin dute haren buru osasunean, zerrendara gehitu dituenen artean dira gaixotasun neurobaskularrak lantzeko kontsultek berariaz duten presioa, trantsiziorik gabe egindako mediku aldaketak eta denbora urritasuna.
25: Eta iruditzen zait, hau eri gehitu behar zaizkiela nire faktore personalak. Eta hor nabarmenduko nuke, bueno, nire eta orokorrean mediku gehienen izaera perfekzionista eta horrekin lotuta autoexigentzia handia eta akatsek egiteko beldurra. Eta gehituko nuke orduko nire motxila emozionala.
24: Arazoa nabasa behar bezala koordinatzea ezinezkoa egin zitzaiola argitu du Jauregik eta ondorioz nekea nagusitu zela. Ondorengoa pentsatzera ere iritsi zen ez naiz gai eskatutakoa egiteko.
25: Erora jakin nuen honek izen bat zeukala eta honi iruzurtiaren sindrome edo sindrome del impostor ere deitzen zitzaiola. Ba, sentitzen duzu hori lorpenak ez dituzula merezi eta ondo egindako lana baloratzea koste egiten zaizu. Hau bizi duzu autosalantza eta ziurgabetasunarekin, beldurra diezu espektatibei, epaiari, egoera guztia bizi duzu antxetatez. Eta ez ait kasualitatea iruditzen iruzurtiaren sindromea gehiago gertatzea emakumeotan.
24: Ezin egona eta amorrua azaltzeko leherrarazi duten zenbait egoeren adibideak eman ditu eta aipatutakoen artean da ela duten pazientei diagnostikoaren berri emateko unea.
25: Argi neukan, jarraitu zuen evoluzioarekin, momentuan egin nion azterketa neurologikoakin eta zerkartzan proba osagarriekin diagnostikoa ela bat zela. Ba, ni urduri jartzen hasten naiz, ze basibia naiz informazioa ematen eta sortu zaizkit badu daue. Zenbat informazio emango diot, ela hitza aipatuko dut, bai, ez? Kasu honetan, eseri nintzen pazientearen ondoan kamilan, eta hasi nintzen esaten, ba, zoritxarrez, gaixotasun degeneratibo bat zeukala, neurona motorrei eragiten ziena. Horri xiltasun bat egin nuen, eta hor dator ba, momentu klabea, zenik konfirmatu egin behar diot, eta badakit horrek ba, reakzio soka bat ekarriko duela. Momentuan konfirmatzen diodanean diagnostikoa, paziente eta familia horrek egingo duten doluaren partere izango naizela. Osea, oso argi geratzen zait, momentu horietarako, ba, notizia txarrak ematerako orduan eta batez ere hori, prestaketa falta zaidala eta izango nuke orokorrean zaigula. Trebetasun emozional eta komunikatiboak iruditzen zait jarraitzen duela izaten asignatura pendientean. Askorentzat, behintzat. Nik desde luego, formakuntza berezirik ez nuen jaso, jaso dudana izan da, bani interesatu naizelako, eta ordura arte, esango nuke ikasi dudala, nire aurrekoei begira.
24: Hori horrela Jaureik prestakuntza ez ezik, zaintzaldia eta nekeak kudeatzeko tresnak eta irtenbideak eskatu ditu. Sinesten baitu, egoera aldatu ezean, larri eskainiko diotela pazienteari hark behar duen arreta.
16: Eraldaketa digitalak, telelanak eta enplegu forma berriek lan duintasuna mehatxatzen duten arriskuak ekarri dituzte. Hori horrela, lan duinaren eta lan arriskuen prebentzioaren arteko lotura aztertu dute UDA ikastaroetan. Lan ingurune seguruak eta osasungarriak bermatuko dituzten estrategiak identifikatzeko. Amaia Jaunarena, gureak enpresako prebentzio zerbitzu mankomunatuko arduraduna da.
0: Guk gureaken baikea 6.000 pertsona baino gehiago, euneko larogeita irua desgaitasuna daukan jendea da, eta erdia baino gehiago, ia 3.000 bosteun pertsona, behar bereziak dituen pertsonak dira. Gu lan dibertsuak egite ditugu, sukalde zentral badaukagu, automozioan lan egiten deu, postaria ditugu, elora zantza, ikustegi industrialak, osea, aktibiade ez berren pila bat ditugu, ez? Eta prebentzio aldetikan ezgaitasuna eta prebentzioa kudeaketa inklusibo baten.
16: Anistasunari lan inklusiboa bermatuta bai jakina, baina prebentzioaren begietatik. Lana nola egin behar ikusi beharko da, eta horren arabera egokitzapenak egin langilaren jardun segururako.
0: Lehenengo gauza arreta jarri behar deguna da lana nola egiten dan. Hasieratikan ikusi behar dugu lana nola egin era seguruenean, eta hor egokitzapenak lantzen ditugu. Bai, egokitzapena gureaken barruan basikoa da. Azkenen guk gapa detzen diogu postuaren requerimentuak eskatzen diguna eta pertsonaren kompetentzik edo. Gap hori murriztu inbar dugu adaptazioen bitartez, organizazioen bitartez, pertsonaren kapazitateak eta handituz. Eta ordun, prebentzioko begira da inklusiboa behar du. Ezin dugu limitatu, ezin dugu esan ezin da egin. Egin behar duguna da esan nola egin behar dan era seguruan.
16: Lan duin eta seguruaren alde irisgarritasuna ziurtatu behartzaie pertsona guztiei. Prebentzio gehiegizkoare ez da ona. Haren izenean, muga gehiegi jar baiti zaiekegu pertsonaren berezko gaitasunei.
0: Ikusi behar duguna da nola egin postu bat irisgarria izatea edozein pertsonentzako. Ez gaitasuna izan edo ez izan. Jetxin behar dugu postu horren rekizitok, rekerimentuk edo bai, edozein pertsonak egin alizateko. Segurtasunekin. Bai? Baina askotan prebentzion, ezakite dan beldurrangatik edo, ez hori ezin du egin, hori ezin du egin, hori ezin du. Hau bai, baina hau ez. Limitatzen aigea, gehiagi babesteana ez da gure. Inklusibidadea hortan jarduten gea. Inklusioa ez da leku egitea, etorrita, ez? Inklusioa da, barrura begiratu bardet eta begiratu barden nola egin beste erabatea, etortzen dan pertsona inkluituta sentitzeko. Bai, berak egiten dulako, nik egiten deten betana, edo zen pertsonak egiten duen guztia egin dezakela. Eta hor ere, prebentzio zerbitzuak ere, zehozar esateko gaude, hori sortzen laguntzeko gaude ere, bai.
16: Inklusioa ez da leku egitea, baizik eta pertsona hori taldekide eta lankide sentiaraztea, besteon berdin. UDA ikastaroak disiplina anitzeko, hausnarketarako eta ikaskuntzarako gunea eskaini du, adituek, enpresek eta gizarte eragileek lan duinaren kontzeptuan sakontzeko.
23: UDA ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Euskadi Irratia.
4: edabidei erreparatzako tartere hartu behar dugu faktorian.
5: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
4: Espainia eta Frantziako suteak puntako albiste dira gure inguruko edabideetan, guk ere kontatzen ari gara goizean goizetik, baina nazioarteko komunikabideetan ere izan doi hartzunik, bi herrialdetako historian erregistratutako suterik larrienetakoak direlako Imanol de la Barga.
6: Espainian Abilako suteak 50.000 hektaria baino gehiago erre ditu, herrialdean inoiz erregistratu den suterik handiena da eta beraien etxetatik herritar gehien aterarazi dituena. El Paisek artikulua egin du azaltzen horrelako megasute batek bere mikroklima propioa sor dezakela. Daniel Santos meteorologoak azaltzen du sute indartsuenek badutela inguruko meteorologia eraldatzeko gaitasuna. Oso modu bapatekoan eta ezustekoan gertatzen diren fenomenoak omen dira, estanda termikoak gertalitezke horrelako suteetan, temperaturaren ondorioz gertatzen diren bapateko aire estanda modukoak omen dira eta sua zabaltzen laguntzen duten fenomenoak. Vanguardia egunkaria izan da gaur estatuko egunkarien artean lerroburua baikortasunetik idatzi duen bakarrenetakoa, suak aurrera egiten jarraitzen duela, bai, baina Abila, Toledo eta Madrileko zutetan lehen hobekuntza zantzuak erregistratu direla idatzi dute.
4: The Guardian edota BBC puntako albiste dira, Espainia eta Frantziako zuteak, The Guardianek nabarmendu du Madrilgo zutea kontrolpean hartzeko aleginak lehen fruituak ematen ari direla, eta hobekuntza zantzuak badaudela, Bordele ingurukoan ordea, baldintza klimatikoak zailagoak izaten ari direla diote.
7: Un ogre. Un monstru. Un feu apocalyptique.
4: Frantziako edabidei badirudi hitzak motz geratu zaizkiela Landetako eta Girondako zuten berri emateko, monstruo, ogro, zute apokaliptikoa ala definitu du France Info edabideak.
6: Eta testuinguru honetan France 24 edabideak jaso du historiako zute handienak piztuta dauden bitartean, ikerketa batek erakusten duela goraka ari dela klima larrialdea ukatzen duten herritarren kopurua, eta edabide horren arabera giza burmuinak izan dezake eraginik horretan, egoerek oroar okerera egiten duten enean burmuinak mekanismoak aktibatzen dituelako bizirauteko eta animoari eusteko. Egin batean adituek horrela azaltzen omen dute negazionismoaren gorakada. Klima larrialdia inoiz baino agerikoagoa den honetan.
4: Bestelako zute baten albisteare bada gurean, larun batetik iganderako gauean zutea piztu zen Erandioko Indumental Recycling enpresan. Korreogunkariak nabarmendu du aurrez inguru giroari kalte egiteagatik zigortuta dagoela enpresa hori. Asteburuan piztutako zute horrek kelaino beltz handia eragin zuen eta Txorierri inguruko bizilagunen kezka eragin zuen. Suhiltzailek hainbat ordu behar izan zituzten sua kontrolpean hartzeko, batez ere etxetresnen birziklapenean espezializatutako enpresa baita. El Correoko gogorarazten du 2024an Indumental Recycling enpresako zuzendaritzako hainbat kide zigortu zituztela ingurugiroari eragindako kalteagatik. Egunkariaren arabera, sententziak zioen enpresak sistematikoki eta propio urratzen zituela ingurugiroa zaintzeko neurriak, kutsatzaile toksikoak airera eta asua ibaira isurtzen zituztela frogatu zen orduko hartan. Enpresak lanean segitu du eta Correo en arabera ohikoak dira bizilagunen kexak, asteburuko zuteak ezinegona areagotu du lantegi inguruan bizi diren herritarren artean. Diario Baskok bere azalean dio asteburu tragikoa izan dela Gipuzkoan, hiru pertsona hil direla ustegabeko egoeratan. Elgetako txirrindulari bat hilda Zornotzan izandako istripuan, Ordesan Mendizale Gipuzkoar bat amildu ba eta Pasaiako portuko uretan gizon baten gorpua agertu da. Izi Irratian Angelun martxan jarritako beste erreskate dispositibo baten berri eman dute, zorionez amaiera hobea izan duen erreskatea izan da.
6: Hiru urpekari erreskatatzeko operazioa egin zuten atzo Angelun kostaletik gertu 50 metroko konerara iristeko asmoa zuten urpekariek. Bueltan itzultzen etzirela ikusita erreskate operazio hori abian jarri zen eta inmersioaren lekuan haien arrastorik etzegola ikusita operazioa zabaldu egin zuten. Azkenean helikopteroak lortu zuen hiru urpekariak topatzea, bai, baina pentsa sartu ziren tokitik 6 kilometrora topatu dituzte. 31 eta 35 urteko gizonezko bana onik erreskatatzea lortu dute, baina 29 urte ko hirugarren gizonak arreta behar izan du, erabate nekatuta, akituta eta muga-mugan erreskatatu dutelako.
4: Eta beste kontu bat, Espainiako Auzitegi Gorenak lehen aldiz aztertuko du lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak gehiegizkoak izan ote diren.
6: Bai, hala irakurri dugu Vocenton, orain arte beragoko instantzietan Euskadiko Auzitegi Nagusian besteak beste ebatzi izan dira horrelako kasuak eta apenas iritsi den kasurik Gorenera. Euskotrenenen izandako kasu bat bai ebatzi zuen Gorenak, baina mamira sartu gabe. Vocentok dioenez, orain lehen aldiz Goreneko auzi orokorretarako aretoak tramitera onartu duela kasu bat. Bermeoko udalean lanean aritutako hiru langileren kasua omen da. Hainbat urtez lanean aritu ostean plazen egonkortze prozesuan ez zuten eskatutako euskara maila frogatu ahal izan eta ez zuten lortu lanpostua egonkortzea. Kasu honetan Euskadiko Auzitegi Nagusiak beraien kontra egin zuen eta horregatik erabaki dute Auzitegi Gorenera jotzea. Gorenak hartzen duen bidea garrantzitsua izan liteke, jurisprudentzia ezarri lezakelako eta finkatu dezakelako horrelako kasuetan zein bide hartu beharko luketen beragoko epaitegiak.
4: Kontuan hartu beharreko albistea garraio publikoari lotuta. Gipuzkoan pasaden asteburu honetatik hasi eta datozen hiru hilabeteetan murrizketak izango dira Renferen zerbitzuetan, batez ere Donostia eta Irun artean. Murrizketa horien aurretik urteko lehen sei hilabeteetan aldirietako zerbitzuak ia 840.000 bideiari galdu ditu aurreko urtearekin alderatuta.
8: Datu zehatzori Notizias de Gipuzkoan irakurri dugu, egunkari horren arabera, azken 12 hilabetetan nabaritu da bidaiari kopuruaren berakada handia. Atzerapenei dagokienez, trenaren kudeatzaileek diote enpresatik aragoko arrazoiengatik gertatzen ari direla atzerapen gehien.
6: Eta Gara egunkariak ere zerbitzu honen inguruko erreportajea dakar justu gaur. Erreportaje horretan batez ere eguneroko bidaiarien testigantza jaso dituzte. Treneko bidaiariekin batera osatu du erreportajea June Romatet kazetariak. Hernanin bizi eta Irunen lan egiten duen emakume baten kasua kontatzen dute. Tirsa Noemik kontatzen du normalean 45 minutu behar izaten dituela bizitokitik lantegira joateko. Udako etenaren ondorioz ordu terdi inguru beharko du. Kexu, beste bi emakume bidaiari, trenaren etena ordezkatzeko autobusake nahikoa ez direla iritzita. Eta tren mozketaren ondorioz, iazko udan bizitokiz aldatu behar izan zuen emakume batekin ere egin dute topo, behin-behinean lantokitik gertuagoko etxe batean ostatu hartu behar izan omen zuen lanerako bidaia luzegia egiten zitzaiolako bestela. Aurrera begira, oro har bidaiariek diote zerbitzuak behar dituela hobekuntzak, bai maiztasun, bai abiaduren eta baita antolaketan, batez ere langile jendeak erabiltzen duen zerbitzua dela kontuan hartuta, bateren zerbitzu hori zaintzearen garrantziaz mintzo dira bidaiariak.

0: Eta Victor Jararen ahotsa bukatzeko Txilen atxilotu egin dutelako Jararen hilketagatik zigortu eta ies eginda zegoen militar ohi bat.
1: Bai, Nelson Jase Masei 2023an atxilotu zigortu zuten Jararen hilketagatik 25 urteko zigorrera kondenatu zuten militarroia Jara kolpatu egin zuen zuten 56 hezur haustura eta 44 bala zituen gorpuan 73an hil zuten Jara Salvador Allenderen gobernuaren kontrako Pinocheten estatu kolpea baino 5 egun lehenago duela 3 urte Txileko auzitegi gorenak zenbait militarroi zigortu zituen Jararen hilketagatik orain atxilotu duten militarroia da aurrez zigorra betetzen ari etzen bakarra eta etzen sekula aurkeztu epaitegira zigorra betetzeko orain 80 urterekin atxilotu dute zigorra bete dezan.
0: Victor Jararen doinuekin amaitu dugu prensa errepasoa eta beste doinu batzuetara goaz.

Miss Oblia bestia Fuji's Hip Hop talde estatu batuarrarekin lotu izan dugu, 1987 urtean Grammy bat irabazi zuten abesti honi esker, baina bazenekiten abesti hau bertsio badela. Fuji's taldeak 1986 urtean kaleratu zuen bere moldaketa, eta garai horretan astebetean irratian gehien entzun zen abestia izan zen, baina honek aurrez bazuen beste bertsio bat. Roberta Flack handiaren kantua 1973 urteko abesti originala entzun ondoren sortu eta argitaratu zuen berak bertsio hau. Izen luzeagoa jarri zion, Killing Me Softly With This Song. Lehendabizikoz jende aurrean 1972 urtean abestu zuen, eta publikoaren gatik jaso zuen txalo zaparra da ikusita, baingurukoek grabatu arte ez berriz jende aurrean abesteko eskatu zioten, norbaitek bere bertsioa lapurtuko zionaren beldurrez. Nonbait azkenean bai grabatu zuen, eta Grammy bat irabazi zuen abesti originalaren bi sortzaileekin batera. Izan ere, 1971 urtekoa da Killing Me Softly abestia, baina orduan Killing Me Softly With His Blues izen horrekin plazaratu zuten Lori Liebermanek, Charles Foxek eta Normal Gimbelek.

Letra berez olerki batetik dator, Liebermanek idatzi zuen poema, eta bere inspirazioa Los Angeleseko antzoki bateko ikuskizunean aurkitu zuen. 1971an kaleratu zueten kantua lehen aldiz, baina Roberta Flackena edo Foyish taldearena ez dira egin zaizkion bertsio bakarrak izan, tartean ere izan dira beste hizkuntzetan, adibidez, gazteleraz. Pitingok egin zuen hau 2008 urtean.

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Guztioi zute garrek inguratuta agurtu beharko dugu hilabete hau, izan ere Europa kiskaltzen ari da, kontinenteak ezagutu dituen zute larrienak ikusten ari gara gure begiekin. Frantzia ego mendebalde eta Espainiar erdialdean dago ordu honetan arreta puntua. Izugarren hotza da eta lanean ari diren suhiltzaileen esfortzu handia gainera. Euskal Herritik gertuen Frantziar estatuko sutea dago. Ordu bete barru Emmanuel Macronek gobernu alkartuko du presazko bilera batean, zein neurri hartu behar diren hori aztertu nahi dute. Izan ere, sute hori kontrolatzetik urrun dago. Azken mende erdian estatuan Frantzian piztu den sute larriena da Girondakoa. 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte eta dagoeneko 42.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu. Eta kezka nagusia da, zein norabide hartuko duten gar horiek, izan ere Bordeletik oso gertu daude, 15 kilometrora baino ez. Gaua lasaia izan da, ez da suak gehiago zabaldu, gobernuak jakinerazi duenez. Hala ere, hartu dituzte hainbat neurri eta gainera zuzenean Euskal Herriari eragiten diote. A63 autobidea itxi dute Baionan, Bordelerantz joateko, atzo arratsaldeko 7ak ezkeroztik itxita daude eta hainbat tren zerbitzu ere eten dituzte. Euskal Herritik Landetara ez joatea hori eskatu dute agintariek sua itzaltzeko lanak ez oztopatzeko. Uztaiako 27 ditu astelena da, sutea Frantzian eta suteak Espainian, Castello, Avila, Madril eta Toledon. Xikeresnal, egunon.
2: Egunon, oian, eh?
1: Espainia erdialdean Avilako sutea estatuan inoiz izan den handiena da, jada, baina badirudi, eta autentu handiz esango dugu, baina badirudi kontrolatzeko bidean egon litekela mantxo bada ere. Fernando Grande Marlaska, barne ministro entzun dugu.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
2: 50.000 hektarea erre dira Abilan, 25.000 Madrilen eta beste 2.000 Toledon. Eremoietan 80.000 pertsona daude ebakuatuta edo konfinatuta. Castellon berriz 18 udalerritako 16.000 herritar ebakuatu dituzte Balduixon. Kontrolik gabe aurrera jarraitzen duen sutearen eraginez, bertara joango da gaur Pedro Sánchez, gobernuko presidentea, eta ikerketa zabalik badago ere, gobernuak adierazi du su hori ez dela berez sortutakoa izan.
1: Gainerakoan gertakarien asteburua izan da gurean, batetik sexu erasoen inguruan foruzaingoak gizon bat atxilotu tuteran aditxikiko neska bat bortxatzea egotzita.
2: Tuterako jaien testu inguruan larumatetik iganderako gauean izan zen erasoa eta biktima ospitalera eraman zuten. Salaketa datozen orduetan du jartzekoa biktimaren familiak. Bilbon berriz epailearen esku utzi dute Iturralde kalean emakume baten kontrako sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako 26 urteko mutila.
1: Gertakarien atalean bestalde bi pertsona hil dira azken orduotan.
2: Batetik 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hilda Ordesako parke naturalean harri batzuk jausi eta mendi egal batetik amilduta. Haren gorpua Boltainako larrialdi gunera eraman dute erreskate taldeek. Eta bestetik ertzaintzak gorpu bat erreskatatu du Pasaiako portuko uretan herritar batek abisua eman eta gero. Identifikatu gabe dago gorpua eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
1: Ekonomia zariko gara gaur faktorian, bere ala espero dugu Inigo Gartuño, Comisiones Obreras sindikatuak Euskadin duen komunikazio idazkaria, hitz egingo dugu langabeziaz, hitz egingo dugu baita ere absentismoaz eta patronalak egin duen azken proposamenari buruz, itu nazionala eskuratu eta lortu nahi baitu patronalak, Confebask enpresarien elkarteak esan duenez, absentismoari aurre egiteko. Eta galdetuko diogu baita ere Euskara Eskakizunen inguruan, Euskara Eskakizunen inguruko epaiek marrazu duten egoera berriaz. Zortzi Erdietan Faktorian, Comisiones Obreraseko komunikazio idazkaria Inigo Garduño Faktorian. Eta nazioartean tiroketen ingurukoak albiste ditugu ordu honetan, Berlinen poliziak tiro zildu arrotasunaren ospakizunetako ustezko atentatu gilea.
2: 21 urtekoa bera, furgoneta batekin, jendetzaren kontra egin eta emakume bat hil eta 29 pertsona zauritzea egozten zaio. Fiskaltzak jakinarazituenez, gazteak aurrekariak zituen, lesioengatik eta lapurretagatik eta aurtengo maiatzean urtebete eta 10 hilabeteko kartzela zigorra jarri zioten Sirian Estatu Islamikoarekin bat egiten saiatzeagatik. Baldintzapeko askatasuna isiltasunean gelditu zen eta deserradikalizazio programa batean parte hartzen ari zen.
1: Ordu honetan beste tiroketa bat ere albiste da, Estatu Batuetan gertatu da Seattleen gure goizaldean gutxienez bi hildako eta dozen erdi zauritu daude, batzuk gainera larri, janari jaialdi batean gertatu da, hiriaren erdian, Seattle erdian, tiroketarekin zerikusia izan duelakoan, persona bat atxilotu berri dute, Seattlego agintariek jakinerazi dutenez. Eta nazioartetik aste honetan bertan izango den bilera batek ematen duenaren zai ere bagaude, bihar Estatu Batuetan etxezurien elkartzekoak dira, Donald Trump eta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa eta Irango egoeraz gain, mai gainean izango dute, zigor epaitegia nazioarteko zigor epaitegia desegiteko proposamena Mikel Aramendi nazioartekoa ditu egunon.
4: Egunon.
1: Elburua eta nahia undiana, baina hau posible alda?
4: Bueno, posible. Teorian ez, baina praktikan eraman dezakete zigor auzitegi hori ezerezera. Ez da ezereza baino asko gehiago lehendik, eta beraz elburu hori bete dezakete naiz eta ofizialki existitzen jarraituko duen.
1: Bere ala, sakonduko dugu gai honetan. Kiroleak ere atarikoan, Andoni Urbizton degunon.
5: Egunon oien,
1: Turra joan zaigu eta turrak utzi du beste izen haundi bat, oso talde esklusiboan sartu baita, Pogatxar.
5: Bai, boste turriroa zirituztenen artean sartuko da, anketil izan zen lehenengoa, Merson Doren, Bernardino Lirugarna eta Miguel Indurain Laugarna, eta ikusitakoak ikusita torriko direnak, ba, oso oso nagusi izan delako esloveniarra, eta azken eta banere ikuskitun haundia, txirindularitza zalen begietan luze gortzeko modukoa, ba, Matie Van Der Poelek eta Tadej Pogatxarrek eman zutena, Matie Van Der Poel izan zen etapa garaia, eta arraunean izpide, aizea, eguraldia, larun batean estropada berta mera emako gomezkoena, atzo urdei baik irabazin lehen txandan abiatuta, hori ere izpide izango dugu, eta hainbat hausnarketa interesgarri gaire.
1: Zortzi terdietan, albistobiek sakona guandoni eskarrek asko.
5: Gerarte.
1: Errepideen inguruko informazioa bildu behar dugu.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Ramon Baldo gora gozpenik.
7: Bueno, ba, gogoratzen ari garen ez, Baionatik Bordeleranzko autobidea itxita dago, A63 iruaren Aturri gaineko zubia, errepidea itxita dago, eta bertan hasten dira orain ditugun autoilera bakarrak, Mugerretik Hiribururaino, A64ean eta A63an Baionako lehendabiziko irteratik bigarrenera iparralderantz.
1: Ba, kontuan hartu, eragozpen horiek, zute inguruan eta zute ilotutakoak berehala sakonduko dugu hau ere bai.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu.
1: Ba, ez dirudi... Dutxaia,
6: eta agur baino ontziari.
1: Ez dirudi epe laburrean arnasaldia handia emango duenik eguraldiak inguru horietan beroa espero dugulako, baina jaso behar dugu Euskal Herrikirako iragarpena, Euskal Meten aiara barre dugunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Epe lesnatu gara, epe lesnatu da astelena eta gaur ere berotuko du.
8: Bai, hori da, urrengo egunetan gehiago, baina bueno, gaur momentuz 25 eta 30 gradu arteko balioak espero ditugu modu orokorrean eta soilik kostaldean geldituko gara hortxe, 24, 25 graduren mugan. Bestalde, gaur ere odei dezente izango ditugu goizean gehien bat, euria egingo du iparraldeko leku batzuetan, dagoeneko ari du, Bizkaian, Gipuzkoako hainbat txokotan, batez ere kostaldetik gertu, baina hori bai, egoera horrek ez du luze irango eta eguerditik aurrera, artxaldeak aurrera eginala, iparreki aldeko aizearekin atertuko du eta gainera ostarte zabalak irekiko dira. Beraz, goizean zerua nahiko lainotuta ikusiko dugu, esan bezala zertxo baitere bustiko du batez ere ipar partean, baina arratsaldean altxatuko du eta temperaturari dagokionez gaur igo egingo da apur bat, baina esan bezala, egoera handiena bihar espero dugu eta bihartik aurrera egun batzuetan behintzat bero zakarra espero dugu batez ere barnealdean.
1: Da horretarako ere, prestatu barko dugu, nahi eraskarrik asko.
8: Zure gero arte.
1: Eta sarrera maitzeko emakumea hotza. Diana Krolena hotza eta bere pianoaren doinuak. Honela esan dio agur 2026ko Donostiako jazaldia kursaldia oregian. Sarrera guztiak agortuta eta laukote batekin agortu du musikari kanadiarrak aurtengo jazaldia. Gainera, aurtengo edizionek izan du berezitasunik, 50 urtez, zuzendari izan duen Miguel Martini omeraldia egin baitio jazaldiak, eta arduradun berria aukeratzeko prozesu bete-betean dago jaz jaialdia. Gaur egingo dute, aurtengo edizioaren balorazio ofiziala. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta ia 10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Eta heldu behar diogu zuten inguruko albistai. Frantzian Girondan piztutako suak oraindik ere kontroletik kanpo jarraitzen du eta Bordele iritik 15 bat kilometrora iritsi da. Prebentzioz itxita dago Baiona eta Bordele arteko A63 errepidea atzo arratsaldea ezkeroztik eta baita ere Hendaia eta Bordele arteko tren zerbitzua. Sute horrek dagoeneko 42.000 hektariatik gora erreditu eta 220.000 persona evakuatu dituzte Gironda eskualdean. Ikusten duzue, zenbakiak oso handiak dira eta kezkare baparekoa gaur goizerako ordu bete barru goizeko 9:00 deitu du gobernuak larrialdi bilera. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea bera buru izango dea, Maitane Subijana.
9: Bai, pasaden asteazkenean Arkaixonen piztutako sutea oraindik ez dute mendean hartzea lortu suhiltzaileek garrek bizi jarraitzen dute, hori bai orain goizean goiz prefetura jakinarazi duenez, gauean oro har ez da zabaldu eta egoerari egonkor eutsi diote. Frantziako gobernuak ministerio arteko larrialdi bilera deitu du gaur goizerako egoera ebaluatu eta lehentasunezko beharrak identifikatzeko gobernuak adierazi du era kritikoa eta oso kaltegarria ari dela izaten, baita Sophie Brocas Girondako prefetak ere azpimarratu du egoera aurreikusi ezina dela Frantzian ezeikoa den su ekaitz deituriko fenomenoagatik.
10: Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible, combine à la fois l'incendie, le feu, l'orage produit.
9: Eta deia turistei egoera kontrolpean izan artean ez joateko inguru horretara. Azken datuen arabera 42.000 hektarea eta 242 etxe bizitza kiskali dituzte garrek, 220.000 pertsona evakuatu dituzte, Bordeletik 15 kilometrora iritsi da sua eta alarma gorena ezarri dute, oso gertutik ari dira eta babestu nahian bereziki Bordele mendebaldea, zientzia eta defentsa industria nazionalaren epizentro handienetako bat baitago bertan, eta besteak beste bolbora eta misil fabrikak daude. 2500 suhiltzaile eta 1000tik gora militarari dira itzaltzen lanetan, eta 75 suhiltzaile ere zauritu dira lan horietan ari zirela. Erregistroak daudenetik, Frantziako sute larriena dela diote adituek, bien bitartean landetan bai, egoerako bera egindu, bizkarrosen hasi dira bizilagunak etxera itzultzen, eta berketako alkateak adierazi du lehen zantzuen arabera sua ber sortu zela, hala ere alerta gorrian dago eta sua berpiztu litekeela ere argi utzi dute agintariek.
1: Espainiar estatuko zuten egoera ez da asko zobea, naiz eta azken orduetan baikorrago entzun ditugun agintariak. Egoera larriena Abilan dago, kontakek eta egiten hasit zenetik Abilakoa da Espainiar estatuan piztu den zute larriena. 43.000 hektarea erre ditu eta horri batu barzaizkio inguru horretan bertan Madrilen eta Toledon oso gertu piztuta daude beste bi zute. Guztira 67.000 hektarea erreta larrialdi nazionala izendatu du gobernuak eta ia 1.000 personari eragindie, batzuk etxetik atera dituzte eta beste hainbat herri konfinatu behar izan dituzte itsaso guridi.
11: Bai, eta behin larrialdi nazional izendatuta kaltetuentzako neurri eta laguntza sortak martxan jarriko direla azaldu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak, baita uda honetan piztu daitezken beste sutei begira.
12: Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios, pero en el próximo Consejo de Ministros, el por supuesto que aprobaremos el Real Decreto Ley
11: para calificar... Eta zutei aurre egiteko prebentzioa erantzuna eta berreraikitzen lanak aldarrikatu ditu, egoera kezkagarria da, batez ere Abilan. Espainiar estatuan kontaketa egiten hasi zenetik zute handiena bilakatu da. Madrilen ere 27.000 hektarea kiskali dituzte garrek eta 80.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte. Halere, azken ordu duetan Fernando Marlaska Barne ministroak azaldu du egoerak hobera egin duela.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
11: Egoerak hobera, baina motel guztira 140.000 hektarea erre dira Espainian urtea hasi zenetik, ia CPB-rean baino 6 aldiz gehiago.
1: Hori Abila eta Madrid eta Toledoko egoerari dagokionez, baina bada beste zute bat, kontrola ezin egoeran dagoena Castellonen Valdeulxon piztutako zutea da. Azken orduotan beste bi udalerri gehiago ustu behar izan dituzte eta jada 18 dira eta gainera 16.000 persona daude evakuatuta. Pilar Bernabe, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkariak esan du zua ez dela berez piztu, alegia ez dela ez beharra izan, propio sortuta dagoenaren zuntzantzua dute agintariek. Gaur bertan espero da Pedro Sánchez Espainiako presidentearen bisita bertan, egoera bertatik bertara ikusi dezan.
11: Bai, kontrolpetik kanpo sua 6.500 hektareak kiskaldi dira momentuz 48 kilometro baino gehiagoko perimetro. Azken orduetan 450 suhiltzaile eta umeko suhiltzaileak ari dira lurrez eta airez itzaltze lanetan. Rodríguez da horietako bat.
13: El incendio está activo. Tenemos todos los medios trabajando y trataremos de estabilizarlo lo antes posible.
11: Azuebar eta Almedijar izan dira ustu dituzten azken herria, guztira 18 dira, eta 16.000 pertsona euren etxetatik kanpo daude. Guardia Zibila ari da sutea nola sortu zen ikertzen, baina Pilar Bernabe, Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkariak baztertu egindu berez sortu izana.
14: A evacuar dos municipios de la provincia de Castellón, Azuebar y Almedijar, por la posibilidad de...
15: Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
11: Garrak, etxeak eta etxaldeak mehatxatzen ari dira, errepideak ere itxita eta agintariek ez bidaiatzea gomendatu dute. Gaur, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak gerturatuko da Balde Huixon herrira, aginte postuan daudenekin sutearen nondik norakoak ezagutzeko, eta ondoren adierazpen instituzionala irakurriko du komunikabidean aurrean.
1: Ba hori da, azken ordua eta zuta hauek erakutsi dute beste behin Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuaren hitzetan, Espainia eta Iberiar Peninsula osoa larrialdi klimatikoaren ondorioak jasaten ari dela, eta neurriak hartzeko garaia dela dei egin diu gainerako alderdiei zuten aurkako estatu ituna sina dezatela. Sánchezek estatu mailako itun hori lortu nahi du, baina oraingoz ez du oposizioko alderdi nagusiaren Alderdi Popularraren babesik lortu Nerea Sarriegi.
16: Dako agerraldi publiko guztietan egin du Sánchezek deia azkena atzo Abilan.
17: Gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios indican que tenemos que incorporar el dato de la
16: ciencia. Segurtasunagatik bakarrik ez, bete behar moralagatik ere klimaldaketaren kontrako estatu ituna beharrezkoa dela, baina prest dago Alderdi Popularra. Kazetariek galdera egin zioten atzo Madrilgo sutetan izan zen Alberto Núñez Feijori.
18: Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando, que es lo que ha hecho cada uno.
16: Norberak dakiela agintean izan den urteetan zer egin duen. Suteek astindutako erkidegoetako batzuetan kide duten Boxek ez du estatu itunaz ezer jakin nahi.
19: El fanatismo climático porque impide la prevención, como la Habana.
16: Fanatismo climáticotzat jo ditu Abascal ultraeskuinaren buruak Espainiako gobernuaren asmoak. Gaur esan dugu Kasteloko sutean izango da Sánchez, eta bihar ministroen kontseiluak hondamendi edo larriki kaltetutako eremu izendatuko ditu Madrid, Toledo eta Abilako suteen eremuak. Horrek zuzenean aktibatuko ditu laguntza publikoak, etxeak, kaleak, urret argindar sareak bereraikitzeko, eta aukera emango die, asegururik ez duten kaltetuei ere, laguntzak jasotzeko.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: dutxaja.com.
22: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
26: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Gertakarien atalean asteburuak utzi dizkigu hainbat albiste. Asteko hainbat heriotza bi Gipuzkoar hil dira ezbeharrez asteburu honetan mendian eta itsasoan Ordesa eta Monte Perdidoko parkean mendizale Gipuzkoar bat hilda 63 urteko persona, Menditik bera, amilduta Ramon Sánchez.
2: Mutrikuko mendizalea beste bi lagunekin senda de los cazadoresko bidea egiten ari zen, atzo goizeko 11 kaldera ezbeharrak gertatu zitzaienean. Bidean zihoazela, bapatean eta ustegabean goitik bera harriak erori zitzaizkien, harrietako batek buruan jo zuen, oreka galdua erazi zion eta amildegi handi batetik behar erori zen. Erreskate taldeak iritsi ziren erako, hilda aurkitu zuten 63 urteko mendizale mutrikuarra.
1: Eta Pasaian gizon baten gorpua agertu zen atzo arratsaldean Pasai San Pedroko arraun taldearen egoitza pareparean.
2: Arratsaldeko laura galdera azaleratu zen gorpua Pasai San Pedroko portuko uretan. Lekukoek larrialdi zerbitzuetara deitu ondoren, ertzaintza, guardia zibila, itsas salbamendua eta ambulantzia bat iritsi ziren lekura. Hilotza lehorrera eraman eta gero epaileak heriotza egiaztatu zuen. Hildakoa norden oraindik ez dute baieztatu, baina uste zabalduena da ostegunean beste gizon batekin gorpua agertu zen lekutik gertu uretara jauzi egin eta atera etzen gizona dela.
1: Eta sexu erasoen inguruko albistak ere baditugu, tuteren adin txikiko batek jasandako bortxakete ikertzen ari da Foruzaingoa eta Bizkaian Bilbon, sexu askatasunaren kontrako delitua leporatuta atxilotu dute 26 urteko gizonezkoa Jone Larrañaga.
4: Tuterako Santa Ana jaien baitan gertatu zen erasoa larun batetik iganderako gauean eta ustezko erasogilea identifikatu zuten. Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Espainiako poliziak osatutako segurtasun batzordeak emandu gertatutakoaren berri, batzordeko bozeramaileak adierazi du biktima tuterako erietxean hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dagoela. Manuel Hernández.
5: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local, tenemos a la víctima, al presunto agresor. Está se trasladó al hospital.
4: Esta orina farruan azken egunotan izandako sexu eraso bakarra izan ere Izabako udalak agiria kaleratu du herrian duela gutxi izandako sexu erasoa gaitzesteko salaketaren inguruko informazioa jaso eta egiaztatu ondoren ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta adierazi du herrian ez duela kabidarik giza eskubideen aurkako zein indarkeria motak. Eta bestalde, Bilbon, 26 urteko gizonezko bat atxilotu dute, sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita, erasoa Iturralde kalean gertatu zen, larun batean, berehala jarri zuen salaketa 43 urteko emakumeak, eta sexu indarkeriaren kontrako protokoloa aktibatuta, Basurtoko erietxera eraman zuten hartatu zezaten. Biktimak berak, emandako datuei esker, atxilotu ahal izan zuten gizonezko.
1: Eta gertakarian ingurukoan beste sute bat, baina ez du mendiarekin inolako zerikusirik. Sutea piztu da asteburuan Arrasate, baina kasu honetan Garibai kaleko etxabe batean gertatu da. Naita piztuta sute bat, baina ez du mendiarekin inolako zerikusirik. Sutea piztu da asteburuan Arrasate, baina kasu honetan Garibai kaleko etxabe batean gertatu

0: eragina izan daiteke bai ke arnasketak egon dira, baina su hartzen baldin badigu etxeak, bizien laguna daude, eta bueno, ba arriskuan jartzen du pertsonen bizitza. Orduan ez dira inundik inora onargarriak.
1: Goizaldeko laura galdera deitu zieten larrialdi zerbitzuei eta 9 lagun erietxera eraman behar izan zituzten ke arnasteagatik, baina goizean bertan jaso zuten denek sendagiria. Erosketa orga bat isu eman eta Etxabeko lokal batean sartu zuten Garibaikalean. Asteburuetan gazteak elkartzen dira inguruan eta udalak neurriak hartzea aztertuko duela jakinarazi du.
2: Nazioarteko albisteak jaso behar ditugu. Alemanian poliziak tiroz zile egin du Berlinen harrotasunaren ospakizunetan atentatua burutu zuen susmagarria. Berlingo Spandau auzoan topatu dute eta esan bezala tiroz zil dute. Gogoratu furgoneta batek aurretik eraman zituela harrotasun eguneko ospakizunetan zirela hainbat persona. Eraso islamistatzat hartu zuten hasiera-hasieratik gertakari hori eta poliziaren arabera erasoan emakume bat hiltzen eta 29 lagun zauritu ziren. Berlin, Ane Irazabal, egunon.
3: Egunon, poliziak ustezko erasotzailea atzeman eta tiroz hildu Berlin ondoan dagoen Spandau hiriko lorategi urbano batean zegoen ezkutatuta. 21 urteko gazte bat da eta aspalditik zegoen poliziaren radarrean islamismo erradikalarengatik. Iaz, adibidez, hiriburuko aireportuan atxilotu zuen poliziak Libanotik bere gurasoen herrialdetik itzuli ostean, han Sirian sartzen eta estatu islamikora batzen saiatu zen. Azken hilabeteak atxiloketa gune batean pasa zituen eta duela gutxi aske geratu zen desradikalizatzeko programa batean parte hartuko zuela adierazi ostean. Segurtasun indarrek irango herritar bat ere atxilotu dute, uste dute atzo harrotasunean jendea harrapatu zuen furgonetako kopilotua izan zela. Alderdi politiko guztiek gaitzetsi dute gertatutakoa, gogoratuko dugu hildako bat eta 30 zauritu utzi dituela atzoko atentatu islamistak eta Berlin zeharo atxekabetuta utzi du erasoak.
2: Munduko beste eskualde batean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranekiko erasoak bertan bera utziko dituela jakinarazi du, bakerako elkarrizketei aukera emateko argudioa erabilita. Hala ere, hainbat edabidek azaltzen dute erabakiak Etxe Zuriko defensa gaitasunarekin zerikusia izango lukeela. Iker Mojón.
4: The New York Times jasotzen du Estatu Batuetako armadaren goi ordezkariek Trumpi ohartarazi ziotela erasoekin aurrera eginez gero muniziorik gabe geratu ahalko liratekeela. CNN telebista katea azaltzen du ideia berbera partekatu zuela J.D. Vance presidente ordeak Trumpek Etxe Zurian bere taldearekin ditutako bileran. Hala ere Mike Walls Estatu Batuek Nazio Batuetan duen ordezkariak dio aukera guztiak mai gainean daudela.
5: The president is keeping all options on the table. What the president is doing right now is giving some talks, some space. Talks are ongoing, they're happening at every level.
4: Elkarrizketak maila guztietan eta mota guztietakoak izaten ari direla esan du. Hori ziurtatu du NBC-n izandako elkarrizketan, bertan erasoekin aurrera egiteko gai direla berretsi egin du.
2: Bakeare aukera eman edota armategia ez ustu, mai gainean arrazoi bat edo bestea izan, kontua da momentu honetan Donald Trumpek eman duela agindua eta Iranen egiten ari den eraso sorta horrek behintzat ez du aurrera egingo. Hori da egoera Ekialde Hurbilaren gatazka apaltzeko balioko ote duen ikusiko dugu, baina Etxe Zuritik etorritzeken beste akordio batek sortzen du interesa, bihar Donald Trump eta Benjamin Netanyahu Estatu Batuak eta Israelgo agintariak elkartuta ikusiko ditugu Etxe Zurian. Mikel Aramendi, egunon.
6: Egunon.
2: Esan dugu, agintaldi honetan biburuzagiak egingo duten 7. batzarra izango da, Irango programa nuklearra izango dute mai gainean, baina horrek baino eragin handiago izan dezake Netanyahuek lortu nahi duena, publikoki esan du, eta mai gainera eramango dio Donald Trumpi, nazioarteko zigor auzitegia desegin nahi du, eta hori egiteko plana aztertuko du. Marco Rubio estatu idazkariarekin onbait, hitz egin du asmo honi buruz Netanyahuk. Ez da proposamena egiten duen lehen aldian Netanyahuk.
6: Ez, eta gainera, esan behar da, testu ingurua aukerakoa dala zeren, eta, bueno, elkartze honen aitzakia edo motiboa da, hain zuzen ere, Lisa Graham senatari zenaren estatu hileta egitea, eta Lisa Graham bere garaietan izan zen, auzitegi horren etxairik ezagunenetako bat. Bueno, niri, etxai batera harrigarria egiten, eta jakuren egitasmoa, gaizkile guztiek nahi izaten dute normalean auzitegia desegitea, desagerraraztea, edo ez dakit beraz.

0: hori oso logikoa da. Gertatzen dena da, Mendebaldea pentsatu beharko lukela ze ibilbide izan duen eta izaten ari den auzitegi honek. Kosta zan martxan jartzea, berez esan behar den, bigarren mundu gerratik detorren asmo bat litzateke, Nurenberg izango litzateke horren aurrekari zahar-zaharra, baina hamarkadak behar izan ziren antzeko ezer sortzeko. Eta sortu ezkeroztik ikusi dugu gauza bat, eta da benetan auzitegi horren behan aurkitu daitezkeena, hau da, gaizkileak. Ez dutela auzitegi horretan parte hartu nahi izan, eta beraz ez dutela Erromako ituna sinatu, eta orduan, bueno, auzitegi horrek ez dakit, ba, txikitxo batzuk auzipetu ditu. Une honetan burura torkitzer gertatuko hotelitzateken Duterte jaunarekin, da, hain zuzen ere, bueno, auzibidean dagoenetako bat, bueno, bere herrialdean, hau da, bere herrialdetik atera eta zeratutako bat. Bueno, estatu batuek ez dute inoiz honelako zertan sinetxe, eta kasurik nabarrenera Madurorena izango litzateke, hau da, Maduro baitu egin dute estatu batuetako legeekin edo bate dakizerekin auzipetzeko. Errealitate kaskarra du akontzitekiak eta etorkizun oraindik kaskarrago ikusten dionek.
1: Ez dugu azto behar Netanyahu beraren aurka atxiloketa agindua, atxilotzea agindua emana duela.
0: Baina Netanyahu ari da auzitegia atxilotu edo kentzea eskatzen. Gaizkileak horren besteko boterea eta auzitegiek horren besteko moteltasuna dutenean hau ikusten da.
1: Plana mai gainean dago, bihar elkartuko dira etxe zuriak bi agintariak, Donald Trump estatu batuetako presidentea baita Benjamin Netanyahu izango lehen ministroa ikusiko dugu zer hitz egiten duten eta beraien bilera horren ostean inolako neurririk iragartzen ote duten. Mikel Aramendi, eskarrik asko.
0: Horrengo artean.
1: Goizeko 8:30 iritsi gada, errepide eta eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu, Ramon, errepideak hasteko?
2: Bai, patzen ari garen, autoilarak daude oraindik Mugerretik hiribururaino A64-ean eta A63-an Baionako lehendabiziko irteeratik bigarrenera, iparralderantz gogoratu hortik aurrera, ezin dela Bordelerantz joan, itxita baitago, errepide zati hori A63-a Aturrigaineko zubitik hasita.
3: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Zute horrek ez du, esango dugu arnazaldia ondurik izango datozen, orduotan ez behintzat meteorologiari dagokionez, izan ere temperatura beroak izango ditugu, inguru horretan izango ditugu baitare Euskal Herrian, eta batez ere biharko egoerak eskatzen du, bihar beroaldi berri bat datorrelako, baina jaso dezagun gaurko iragarpena, Euskal Meten Naiara Barredoren eskutik.
4: Egunon, gaur goizean zerua lainetuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxitu joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan. Beraz, goizean hodeiak ugariak izango dira, aiparraldean pitxin bat ere bustilezake, baina arratsaldean altxatzera egingo du. Temperatura gaur igo egingo da apur bat, baina igoera handiena bihar espero dugu, eta orduan bero handia bueltan izango da.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Andoni Urbiztondo, egunon.
6: Egunon, oiene.
1: Amaitu da turra, eta nola, bukatu ere.
6: Ez zin, obe, hause, atzoko giroa Montmartre, Muñoan.
1: Azeoioak, aze txaloak.
6: Bai, mila kalagun txitun doleriak auspotzen, errepide bazterrean, ordu asko eman ondoren, bueno, hainbate, goizeko 10:50 geroztikan, bere leku hartu, eta zai, arratsaldeko 7:00 pasa ziren lehen aldiz, Montmartre gainerotikan, eta ikuskizun latzaz gozatu ahal izan zuten, eta telebistaz ikusi genuenak ere bai, askotan, oianen, nahikoa ezaten baita, muino txiki bat jartzea, 20 kilometroko mendaterik gabe ikuskizuna ziurtatzeko. Matio Van Der Poelek ies egin zuen Montmartren gora, bapogatxarrekin, eta erio batean lortu zen garaipena, tropelaren arnasa gertu sentitzen zuela, garaipen epikoa izan zen, Van Der Poelek berak esena, inoiz ez omen du, etapa bukara baten, alako giharreko minik sentitu.
1: Eta badu esperientzia berak, eh?
6: Egin zuen alegin eta gero, han ikusi genuen botata arnasa hartu ezin da, minutu pare pasarte buelte eman ezin da, eta konsiente etzen izan, ez, ba, minutu pasarte, ba, garipen hori urtu zena, nahi zuen, bere aitona zenak, Raimon Pulidorrek, ez zuen lortu, bere aitonaren, bueno, ba, oroitza
1: benen. Lekukoa, eramango zuen, bai.
6: Eta nahi zuen, ba, faltaz zitzaion, garaipen hori lortu. Ba, esamezara, ba, Van der Poelek Pogatxar beratzen utzi zuen, 5 metroaren faltan, eta etapa irabazi, Pogatxarrek 5 tur ditu, dagoeneko esan dugu, 5 garaipen ditu zen klub esklusiboa sartu da, Anquetil, Merckx, Hinault eta Indurainek batera, batera, eta gure harrotasunareko nafarra da, orain dikan, oian, 5 tur zezkarraian, lortu duen historiako bakarra.
1: Ia besteren bat batzen den, eh? Ia beste euskal dorun bat, beste euskal txirrindularen bat sartzen den,
6: ez agorrexa,
1: zakorretan, eh? Ez, haundia da lortu zuena Indurain. Gainerakoan arraun aipatu behar dugu, gora beraskorekin asteburua, eh? Aizearen baitan ibili direlako Euskotren eta Euskolabelik eta kontziak asteburuan.
6: Bai, bada, esa era zarbat euskeraz, niretzat oso bolita, negukoa dena, aizea da, negu esaten duena, alegi aizeak egiten duela negua gordin, eta arraunean ere aizeak finkatzen ditu baldintzak, olatuak sortu, itxaso gaiztotu eta beste, eta ara gertatu da asteburuan. Larun batean emakumezken estropada utzi zuten bertan behera, baldintzak txarren gatikan, Donostian, eta atzo getxon, gizonezko estropadan behintzat, aizea izan zen epaile, lehen txandan abiatu zen Urdai bai, nagusitu baitzen. Asteburuaz gertatutakoaz, larun bateko polimikaz batez ere, ausnarketa interesgarriet entzuten nahi nuke, oian, itzigarre gurena da, arraun lagunak taldeko presidentearena.
7: Ikusten da, emakumeak ere itxaso txarrakin badakigula, baina itxaso txarretik ezin arraun egitera salto badago, eta argi gutxi da, emakumeok ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, tardun, atzokoa hori izan zen, ez? Eta ikusi da, gaur itxasoa zaila dago, baina inork ez dio muzkinei ikusi dago emakume guzti, traineru guzti katela indarra hondilagin, eta emakume bat ikula raunian, eta bueno, gure neskan ikuste gaur de gozatu dutela.
6: Ulertu nahi duena entzat, jene, mezuen garbiago, esan, 8-8 arraun lagunakek.
1: Ez dugu beste zer erantziko, Andoni, hemen txutziko dugu mezua garbia. Eskarrik asko, iragarkinetza tarte txiki bat hartu behar dugu, eta bere ala elkarrizketaren tartea faktorian, gaur gurekin, Iñigo Garduño, Comisiones Obreras sindikatuko komunikazio idazkaria.
8: Ze gozoa.
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
10: Baserriakilometrozero.eus, bertako haragia.
11: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
12: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
13: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
14: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
15: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
16: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.
18: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aurreratu dizugu, gaur gurean gonbidatu nagusia, Iñigo Garduño, Euskadiko Comisiones Obreraseko komunikazio idazkaria. Garduño jauna, egunon.
19: Egunon, bai.
1: Zer moduz?
19: Bueno, ondo. Estrena izateko ondo.
1: Sendikal gintzak hartzen aldo udaran oporrik edo justu kontrako aurteko beste garaieta baino tentu ondiago zaindu bardira lan baldintzak gehiagikeria gertatu zaitezen.
19: Bueno, lan baldintzetarako ere uda ez da sasoion oberena. Izan ere, bueno, aldi baterako kontratu asko daude, sektore asko funtzionatzen dituztena, ba, bueno, nahiko prekarioak izaten dira, eta hor sindikalismoak ere ez du deskantzurik egiten.
1: Udara zuk esan duzu kontratazio garaia izaten dela, batez ere zerbitzuen sektorean, ikusiko dugu uztaila amaierako datuek zer dioten, baina langabezia tasari begiratzen badiogu, ikusi dugu gora egin duela bigarren hiruhilekoan, 6,9%-ra igo da Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 2 hamarren gehiago, langabeak 65.000 dira kasik, zer azalpen du horrek, zergatik egin du gutxi baldin bada ere gora?
19: Bueno, langile guztien kopurua ere gora egin du, beraz, depende urteko zen garaian gauden edo zein sasoietan, baliteke zenbaki hori langabetuen zenbaki oso ere gora egitea, baina, bueno, testu inguru zehatz horretan ulertu behar dugu.
1: Lopaiarrita ikusi dugu berriz ere emakumeen langabezia izan dela eta gazteena gora egin dutela, bien kasuan bi puntu, bi esparru edo bi justo sektore zaurgarrienak dira eta hauen inguruko proposamenak egin dituzue askotan sindikatuetatik, baina ikusten dugu oraindik ere gora egiten dutela.
19: Bueno, lan erreformak bere emaitzak eman ditu dagoeneko. Izan ere, esan bezala, bueno, ba, langile edo afiliazioen kopurua gora egin du, langileen kopurua baita, baina ala ere badaude kasu batzuk eta kolektibo batzuk, zuk esan bezala, zaurgarrienak direnak, eta hoiek, bueno, ez dugu esango estrukturalki ala izan behar dela, baina beste neurri batzuk behar dituztenak ere, bueno, beren lan kalitatea hobetzeko, izan ere gazte ona eta emakume ona, bueno, ba, adibiderik argienak dira. Esaterako, bueno, aldi baterako lanaldien kasua hitz egiten badugu, ba, emakumeek dira gehien horiek pairatzen dutena. Beraz, bueno, oraindik ere badago beren lana hobetzeko esparrua.
1: Arazo nagusia esango zenuko orain ez dela horren beste lana aurkitzea, baizik eta lanarekin duintasunez bizi alizatea.
19: Bai, bueno, RGIa nortzuk kobratzen duten gehien, bueno, ba, gehiengoak dira, hain zuzen ere, lan egiten duten pertsonek, langilek, beren lan soldata, hobetu behar dituztena, beren lan soldatarekin bizitzeko zailtasunak dituztenak, beraz, bueno, argi dago, enpresek mozkinen rekord dituztenean ere, ba, bueno, ba, mozkin eta etekin horiek sozializatu behar direla, eta langiloi heldu behar direla, bueno, ba, hobekuntza horiek.
1: Etz egin dezagun elkarrezketa sozialaren mailaren inguruan, azken hilabeteetan indar hartu du mail horrek, zuek bertan zaudete, zuen sindikatua, Comisiones Obreras, zer moduz doa?
19: Bueno, ba, aurten 4.4 akordio lortu ditugu apirilean, gure ustez langile hoi zuzenki eragiten dietenak, positiboki baloratu ditugu akordio hoiek, esaterako ekialdertaineko gerraren ondorioak arintzeko neurriak ezarri behar dituen akordioa lortu dugu, enplegurako prestakuntzarako eredua garatzen duena, eta bueno, ba, momentu honetan tokatzen dena da gehien bat 4 akordio horiek garatzea eta beren martxan jartzea, bueno, ba, era egokian egiten dela ziurtatzea.
1: UGT eta Comisiones Obreras zaudete mai horretan, ela eta lab sindikatuak ez, gehiengo sindikali gabe, ela eta labi gabe, benetan esan liteke elkarrezketa soziala badela Euskadin?
19: Elkarrezketa soziala badago eta emaitzak ditu, eta langile ontzat emaitza positiboak ekarri ditu, eta espero dugu ekartzen jarraitzea. Gure ustez, erakunde edo sindikatu gehiago parte hartu beharko lituzkete? Ba, noski, ahalik eta gehien behintzak legitimatu hon artean gehienak parte hartzea, ba, bueno, guretzat positiboa izango litzateke. Baina horri buelta eman da, uste dugu ezin dela eremu hori ustu. Hau da, esan bezala, guk sindikatu bezala, ez diogu uko egingo edo zeinez esparru erabiltzeari langileon lan eta kasu honetan bizi baldintzak hobetzeko. Eta bueno, beste erakundeek horretan parte hartu nahi ez badute, uste dut, bueno, aurrera jarraitu behar duela maila, benetan parte eta lan egiten dutenekin.
1: Baina hor geldatu liteke arrisko bat, mai horretan konpromiso batzuk iragartzea bai, baina gero erabakiak hartu behar direnean, erabaki horiek esparru edo mai horrietatik kanpo hartu behar izatea?
19: Bueno, horretan guk esaterako alako akordio markoak edo, bueno, balia bidea jartzen ditugu mai horretatik gero garatu behar direnak esan bezala eta langileei helarazi behar zaizkietena. Bueno, ba, uste dugu guk lehenengo zati hori ondo betetzen dugula, hau da, balia bide horiek mai gainean jartzea, eta gero, ez dakit guztion, edo ez bakarrik Comisiones Obreras eta UGT sindikatuan lana izango da hori helaraztea. Baina, bueno, norbaitek horiek helarazi nahi ez baditu, ba, berak azaldu beharko du zeretik ez duen alakorik egiten.
1: Hor badago ekimen bat Jaurlaritzarena eta Mikel Torres lehendakari orde eta lan sailburuari entzun diogu iragartzen parte hartze instituzionalari buruzko euskal legearen parte bat edo parte hartu nahi ez duten sindikatuen aurrean egongo dela, nola baiteko diskriminazio hori da erabilituen hitza. Lehendakari ordeak esan duenez, etorkizuneko legeak eragile sozialen parte hartze faltaren ondorioak arautuko ditu eta hor iradoki du zigorrak ezarri litezkela. Adostatu horrekin?
19: Bueno, guk horri zigorra deitzarekin ez gaude ados. Izan ere, bai elkarrizketa sozialeko mailan, baita beste parte hartze organuetan ere, ba hor lan haundia eta lan asko egiten da horretan parte hartzen dituzten erakundeen partetik. Beraz, legeak egin behar duena da lan hori konpentsatu. Baina, claro, erakunde batek parte hartze horri uko egiten badio, horrez dago inolako konpentsatzeko lanik. Beraz, eske ez da zigorra, da? Mai hoietan aktiboki parte hartzen duzun ala ez. Eta hori da konpentsatu behar dena. Beraz, horri zigorra ditzea, ba, uste gudu hori okerra dela.
1: Justifikatuta ikusiko zenuke beraz, diru laguntzak asonetan kentzea?
19: Bueno, eske bestela egiten dena da, diru laguntza ematea inolako lanik egin gabe, mai hoietan. Eta hain zuzen ere, konpentsazio hori lan egiten den lan hori konpentsatu egin behar da. Comisiones Obrerasek egiten duen lana hor gehien bat bere afiliatuen kuotekin ordaintzen da. Eta hala ere, mai hoietan lortzen ditugun akordioak langile eta hiritar guztioi edatzen zaizkie. Ez bakarrik guri afiliatuei, beraz, horregatik esaten dugu, ez dela zigorra, baizik eta egiten den lana konpentsatzea.
1: Zuei zuzenean, elak eta labek egiten dizuen kritika da, instituzioetatik edo erakundeetatik gertuegi zaudetela. Hau zer da, estrategia kontua, mobilizazio edo negoziazioen artean erabaki behar baduzue, zuek negoziazioaren aldeko aposta egiten duzue?
19: Bueno, guk beti izan dugu, gure estrategia izan dela mobilizazioa eta negoziazioa. Hau da, ez dago negoziaziorik, mobilizazioarik gabe eta aldrebez. Negoziazioak egin behar duena da kaleetan egiten den mobilizazio hori bideratzea. Hau da, egiten dugun esfortzu horri edo eragin horri kanalizazio eman behar diegu horrek emaitzak lor dadin. Markatu lor dezan. Eta horretan, negoziazioa ere, ezinbestekoa da. Eta guk, betidanik, gure sortzetik aurrera, pentsatu dugu, gure influentzia espazio guztiak aprobetsatu behar ditugula, lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetzeko. Beraz, bueno, ez da bat ala bestea. bat ala bestea erabakitzea, baizik eta, bueno, ba, biak erabili behar dira, biak bere neurrian, eta jakinez zertarako erabiltzen den bakoitza. Mobilizazioak egiten ditugu, negoziazio mailetan indar gehiago izateko.
1: Mobilizazioak aipatuta, udazken bero espero dugu, adibidez Osakidetzan, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin adostutakoa ez duzu ez zuekontzat eman, eta badakigu asteazken honetan badagoela prensa agerraldi bateratua eginda, besteren artean ikusiko ditugu satxe edo ela sindikatua udazkeneko mobilizazioak iragartzen, Komisiones Obreras bertan izango da?
19: Bueno, ba, oraintxe bertan... Izketan gaude mai sektorialeko sindikatuak, medikuen sindikatuak izan ezik, ze beraiek akordio hori bai sinatu dutelako, eta, bueno, ba, mobilizazioen parte hartze horretan, bueno, ez dut egongo garela, behintzat saiatzen ari gara hoiek adosten, eta, bueno, Komisiones Obrerasen ere, uste dugu badaudela mobilizazio horiek egiteko arrazoi nahikoak, izan ere lortu den akordioa bakarrik Osakidetzako kolektibo bakarrera luzatzen zaie medikuei kasu honetan, baina Osakidetzako lan baldintzen akordioa 2007-2019 urterako sinatu zen eta hortik aurrera ez da berriro berriztatu. Modifikatu dira kontu zehatz batzuk lege aldaketak egon direnean edo epai zehatz batzuk egon direnean, baina akordio hori oraindik berritzeke dago eta hori bai, horrek bai Osakidetzaren langileen gehiengorari eragingo die, gehiengorari ez guztiei eragin behar die.
1: Arazoa nun dago, Gasteizen edo Madrilen, ze entzun diogu Monika García ministroari esaten, medikoen sindikatua ez beste guztie kontra egiten baldin baduzue, berak duela arrazoia, eta ez Martínez Sailburuak.
19: Bueno, Madrilen sinatu genuen estatutua, esan behar da, negoziazio kolektiboaren arau guztiak bete dituela. Eta estatutu horrek, estatutu hori badela negoziazio kolektiboaren emaitza zilegia. Hemen medikoen sindikatuak eta baita Osakidetzak eta suposatzen baita ere sailburuak egiten dutena da mahai sektoriala ustu. Hau da, mahai sektorialean negoziatu behar diren lan baldintzak hortik atera eta aldebikoetan negoziatu eta bakarrik sektorialera eraman dute azkenengo unean sinatzeko. Eta beste sindikatu hoi, ba, pare bat egun aurretik bidali ziguten akordio hori. Beraz, azken finean bai medikoen sindikatuak eta baita sailburuak dioena da, ba, funtzionatu nahi dutela ia presio talde gisa edo lobby gisa, ez sindikatu eta beste aldetik administrazio gisa, hau da, negoziazioa, ba, bueno, ba, pasilloetan egitea, egin behar den lekuan egitearen ordez. Orduan guk horrekin, bueno, ez gara inoiz, ados egongo. Ba, non dagoen arazoa, ba, bueno, ba, Madrileko akordioa hobeagoa, latxarragoa izan daiteke, baina horrek negoziazio kolektiboaren arau guztiak bete ditu. Eta Euskadin pasaden astean plazaratu zena, horrek ez, duan, badirudi Madrilen ez dago arazo.
1: Itz egin dezagune Euskara eta Administrazio Publikoaren inguruan, Auzitegi Gorenak berretxe egin du, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi zuena, alegia Eusko Jaurlaritzak ezin dizkiela funtzionarioen baldintza berdinak eskatu azpi kontrataturiko enpresei, berez, Komisiones Obreras jarritako elegite bat du oinarrian sententzia. Horrek zuek nola jaso duzu erabakia?
19: Bueno, argi dago guk legitea, bueno, guk lehen demanda jarri genuenean, ba, bueno, ba, guretzan guk autorren balorazio positiboa egiten dugu. Azken finean, Auzitegi Gorenak eta autorrek aitortzen duena da, enpresa pribatuetan eta baita sektore pribatuetan ere ezin dela administrazioek duten eskakizunen sistema bera ezarri, hau da, abia puntua guztiz ezberdina da. Administrazioetan badaude tresna edo bide batzuk euskararen ikasketak errazteko edo horietan laguntzeko, naiz eta askotan saia da hoiek ere martxan jartzea edo guztien behar duten guztiei helaraztea, baina enpresa pribatuetan eta sektoretan arraroa da alako baliabideak egotea langileontzat. Hau ez da, azken finean, auto hau da, azken kasua, baina Barakaldoko kulturetxetan alako kaso zehatz bat izan genuen orain dela urte batzuk, eta hor bait, horretan baita auzitegiak argi izan, argi utzi zuen, bueno, langileontzat bazegoela kaleratzeko benetako arriskua. Kasu horretan, Barakaldoko udalak bere bere kulturetxeko langile enpreseko langilei eskatu nahi zien, ba, bueno, ba, administrazioak berak zituen euskara hizkuntza eskakizunak, eta auzitegiak esan zuen, bueno, bari, ezin zela sistema bera aplikatu enpresa pribatuetan. Kasu horretan, oraindik esanguratsuagoa da, ze gure atal sindikalak ba, urteak zera matxalako bera enpresari euskara ikasteko laguntzak eskatzen, eta enpresak behin eta berriz zetxezan zuen. Orduan, bueno, ba, kasua da, bari, abia puntua ezberdina dela, enpresa pribatuko langileek ez dituztela laguntza horiek izaten, azken finean, euskara ikastea privatizatua dago beren kasuetan, eta enpresek nahi dutena da soilik mozkinak maximizatzea, eta horreta hori egingo dute kosta ala kosta.
1: Baina zaiz iruditzen ala ere horrelako sententziak etortzen direnean neurri batean euskaraz ikasteko pultsua gelditu, neutralizatzen dutela?
19: Bez, ze azken finean guk ez dugu esaten inolako eskakizunik ez dela galdatu behar, baizik eta hoiek ezin direla izan administrazioak dituen berdinak. Ta are gehiago administrazioak ez dituenean errespetatu derrigorezko indizeak eta bere lege dibera errespetatu ez duenean, hau da, bere lurralde eremuan derrigorrezkoa den indize hori, baino askoz eskakizun gehiago eskatu dituenean. Orduan, arazoa ez da, edo ez dira izango epai hauek, arazoa izango da, ba, langilek dituzten zailtasunak euskara ikasteko kasu askotan. Azken inkesta batean esaten zen, bueno, lehenengo arazoa euskara ikasteko zela kontziliazio arazoak izatea, hau da, denborarik ez izatea behar bezala ikasteko, bueno, ba, horriekin behar zaio eta ez epaia goi.
1: Itz egin dugu ba, hiriko kulturetxeko kudeatzeko eskakizunen inguruan, izan dira bestein bat kasu, adibidez udaltzein posturako udalak egindako lehiaketa publikoena, horren aurrean euskara denontzat eta Komisiones Obrerasi leporatu dizuete euskararen kontrako oldarraldia antolatzea, zer daukoa zu esateko?
19: Bueno, hori gure euskara idazkariak ondo eta argi azaltzen du. Baliabide publikoak eskatzen dituen eta diru publikoak eskatzen euskara ikasteko eskatzen duen erakundea ez da euskarofoboa. Eta hori da guk eskatzen duguna. Guk ez dugu inoiz esan euskara eskatu behar ez denik, bueno, hizkuntza eskakizunak eskatu behar ez direnik, baizik eta euskararen edapena langileak atzean ez usteko behar duena dela, hain zuzen ere, denbora eta baliabideak. Denbora zertarako, ba, azelerazio hauek ekiditeko, inoratzean ez geratzeko, euskara kalean gora doan enean, ba, administrazioetan ere gora egin beharko du, baina ez azelerazio hori eta baliabideak argi dago, ba, bueno, ba, esan bezala, neurriak hartu behar direla, benetan euskara, langileek benetan euskara ikasi ahal izateko, ba, esaterako, liberazioak, eskatu dugu baita euskarik astea doakoa izatea ze bat mailar arte behintzat, bueno, alako neurriak hartu behar dira, baina hoiek ez dira, ez dute bere ala beren emaitza eman gorretarako ere denbora behar da.
1: Lehendakariak astaburuan gutun luze bat kaleratu du, eta euskara gatazka esparrutik ateratzea askatu du, bereziki euskararen imposizioa salatzen duten izu zendu zaie, ulertu duzu hori zuen luzatzuei luzatutako mezutzat?
19: Ba, nik behintzat ez dut ala jasotzen. Ez da, berak azaldu beharko du nori zuzentzen zaio nori zehazki, baina bueno, guk hau era propositiboan ulertu nahi dugu. Eta bueno, uler genezake baita imposizio hori etor daitekela posizioetan euneko laro eta mar postu baino gehiago euskara eskakizuna dutenean. Orduan, ez dut uste guretzako mezua izan behar denik.
1: Hala ere, legitea jartzeak bai jartzen duela euskara eskakizunen eztabaida eta euskara bera gatazkaren erdian, ez da?
19: Bueno, legite horiek datoz, administrazioek beren legedi propioa bete ez dutelako. Ez da guk elegiteak jarri ditugula, ez dakit, alako gogoa genituelako egun hartan, baizik eta administrazioak ez dituztelako bete beren legedia, eta hori da epaiek diotena. Epai gehienetan argi geratu dena da, bueno, ba, administrazioek ez dituztela respetatu derrigorrezko indize horiek. Eta horregatik eman digu arrazoia, edo eman die gehienetan langileoi arrazoia auzitegiek. Ez, kontua ez da, arazoa ez da elegitea, duetzen elegitea azken modifikazioaren ondoren, arazoa ez ziren elegiteak, baizik eta administrazioek ez zutela beren legea betetzen.
1: Ez egin dezagun, utzi dazu galdetzen absentismoari buruz, bapuri-purian dagoen gaia delako, biltzareten elkarrekin ez bazaudet ere sindikatuak bai ikusi zaituztegula kritiketan bat egiten patronalaren aurka, lan absentismoari buruz esan dituenei buruz. Konfebaskek berriz heldu dio gaiari, eta asteburuan esan dorrodunik bilatu gabe, absentismorako irterak bilatu behar direla, gogo eta egin behar dela, zer erantzungo zeniok ezuk Tamara Iagori, Konfebaskeko buruari?
19: Bueno, gup, prest gaude absentismoaren diagnostikoa egitera. Baina hemen errudunak ja seinalatu dituzte batez ere patronalek eta politikari batzuek. Eta beren mezua izan da langileon kriminalizazioa. Hau da, badirudiela langile gehienak alperrak direla eta horregatik beren kabuz behin-behineko ezintasun horiek hartzen dituztela. Bueno, hori ez da horrela. Badaude arrazoiak absentismoaren, edo beraiek absentismoa dela deritzotena bueno, arrazoitzen dit, badaude kausak horietarako. Orduan, bueno, guk hitz egiteko prest, baina beti ere langileen kriminalizazio hori egin gabe.
1: Eta badago, ikusten duzu patronala langilea kriminalizatzen?
19: Bai, ezken finean, bueno, zen mesu entzun ditugu azken hilabeteetan, ba, hori, gehienak gazteak, gazteek hartzen dituztela gehienak, beren osasun mentaleko arrazoiak direla eta, horiek importanteak ez balira bezala, esan ez astelenetan eta ostiraletan hartzen direla gehienak, edo, bueno, ba, alako arrazoiak entzun ditugu. Eta horiek jo puntua ez dute jartzen benetako zioetan. Hau da, ze lan egiten den, nola antolatzen den lan hori, ze prebentzio neurriak hartu diren aurretik, baizik eta bakarri begiratzen diote langileari, eta bueno, ba, gu horrekin argi dago, ados ez gaudela.
1: Ja, Konfebaskek esaten duen bestea da, euskal ekonomia geldialdi baten ertzean egon litekela, ongizatea ez dagoela Euskadin bermatuta, eta nahi du, lehiakortasuna hobetzeko herri itun bat egin udazkenean elkarrezketa erronda iragarri du, ez dakit deitu ote zaituzten eta deitu ezkero joango tezareten?
19: Bueno, gu oraindik ez gaituzte deitu, deitzen gaituztenean, ba, ikusiko dugu ze deialdi egiten den, baina produktibitateari begira, kontuan izan behar da, Euskadin, astero, 129.000 aparteko ordu ez ordainduak egiten direla. Horretaz ere, hitz egin beharko genuke, gure enpresen produktibitateari buruz ari garenean. Orduan, bueno, hor kausa ezberdinak egon daitezke, diagnostikoa zein den, bueno, ba, aman komunean jarri badezakegu, ba, hobe, baina, bueno, argi izan behar dugu, guk ez dugula onartuko langileon kriminalizazio hori.
1: Ba, Iñigo Arduño, Euskadiko Komisiones Obreraseko Komunikazio idazkari, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
19: Eskerrak zuei.
1: Goizeko 9ak jo berriak dira, aktualitateari eta egunari begira jarri behar dugu, Xikeres Nal, egunon.
20: Egunon oian, eh?
1: Suteak eta suteak horiek dira gaurko hitzak. Estatu Frantziarako eta Espainiarako agintarien kezka iturri nagusia ere bai, bi estatuetan 320.000 persona baino gehiago ebakuatu dituzte.
20: Bai, alaxe da, eta Girondan kontroli gabe aurrera jarraitzen duen sutearen ondorioz, krisi kabinetea elkartuko du gaur goizean Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, ministerio arteko larrialdi bilera horretan, egoera ebaluatu eta lehentasunezko beharrak identifikatu nahi dituzte, izan ere gobernuak berak aitortu du egoera kritikoa eta oso kaltegarria izaten ari dela, dagoeneko 42.000 hektarea erre, ia 150 etxe bizitza kiskali, eta 420.000 pertsona ebakuatzea eragin duen sutearen eraginez. Zu hori, Bordele iritik gero eta hurbilago dago, 15 kilometrora, eta alarma gorena ezarrita, bereziki Bordele mendebaldea babestu nahian ari dira, bertan baitago zientzia eta defentsa industria nazionalen gune garrantzitsuenetako bat, tartean bolbora eta misil fabrikak. Hegoalderago, Landetako Bizkarrosen zertxo baito betu da egoera, eta hasi dira bizilagunak etxera itzultzen, naiz eta sua berpisteko arrisku handia dagoela adierazi agintariek. Egoera horren aurrean, A63 autobideak itxita jarraitzen du Baionan Bordelerantz joateko, eta zenbait tren zerbitzu ere etenda, egongo dira Hendaia eta Bordele artean.
1: Hori, Frantziar estatuari dagokionez, Espainiako gobernu burua Pedro Sánchez Castellora joango da gaur, bertan kontrolatu ezinik dagoen suteari buruzko egoera bertatik bertara jasotzera.
20: Bai, ordu zailak direla aitortu du Sánchezek berak, eta datozen asteetan ere tamalez sute gehiago izango direla. Castellokoari dagokionez, Balduixon 16.000 pertsona ebakuatu dituzte, eta garrak kontrolatu ezinik jarraitzen dute. 4.000-tik gora hektarea erre dira gune horretan oraingoz. Dezente gehiago erre dira Espainia erdialdean, Abilan 50.000 hektarea, eta ikusteko datozen orduetan sute hori mendean hartzen ote duten, itxaropen hori badute behintzat agintariek, denera 67.000 hektarea erre dira Abilan, Madrilen eta Toledon.
1: Berehala hasiko dugu solasaldia faktorian eta hitz egingo dugu suteen inguruan aditua den Ignacio Martínez de Aranorekin, zer gertatzen ari den eta zer egiliteken sute hauek guztiak gelditzeko, eta bereziki prebentzioaren esparruan horri buruz hitz egingo dugu berarekin berehala faktorian. Suteak albiste dira, esan dugu, Frantziar estatuan eta Espainiar estatuan, eta sute horiek piztu dute eztabaida politiko Espainiako politikagintzan egunotan, bada epaintegi egietan, bada azken txampan sartu den beste gai garrantzitsu bat, peperi lotutako kitxen auzia.
20: Bai, eta aste honetan bertan da amaitzekoa kitxen auziko epaiketa hori, Rajoyren agintaldian, Espainiako Barne Ministerioan antolatu zuten balizko operazio politikoari buruzkoak argitzeko epaiketa hori. Jorge Fernández Díaz, Barne Ministro hoia da, akusatu nagusietako, eta esan bezala, aste honetako auzi saioak eginda espero da epain zain gelditzea auzi hori.
1: Etxeko politikagintzari lotuta berriz, gaur arratsaldean itzordu bat.
20: Hori da, EAJak Bilbon egingo duena, alderdiaren sorreraren 121. Urte urrenaren arira, Albia Koloratekietan egingo dute ekitaldia gaur arratsaldeko 6:00, eta Aitor Esteban jeltzaleen buruak hitza hartuko du bertan.
1: Eta sexu erasoen inguruan berriz, Tuteran adin txikiko neska batek jasandako bortxakete ikertzen ari da Foruzaingoa.
20: Bai, Santa Ana jaien baitan, larumatetik iganderako gauean izan zen erasoa, ustezko erasotzailea identifikatuta dago, eta biktimaren senideek badatozen orduetan dute jartzekoa salaketa. Erasoaren ondorioz ospitalean hartatu beharra izan zuten adin txikiko neska, Tuterako segurtasun batzordeak jakinarazi duenez.
1: Ba, Santana jaiak aipatu ditugu bada gaur, musika itzordurik bada Santana jaia ilotuta.
20: Bai, bada, oiane, entzuten ari garen puro relajo taldearen emanaldia. Baitago gaur gaueko amarterrietan Ordizian, bertako Garagartza plazan, kuadrilla eguna dute gaur Ordizian, festetako azken egun.

0: Siguen errepide tan balda eragozpenik.
1: Aparteko eragozpenik ez, segurtasun sailean jakinarazi digutenez.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eta Euskalmeten iragarpena Naiara Barredok.
3: Gaur goizean zerua lainotuta egongo da eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz ateri egongo da eta hodeitza ere saretoago agertuko da bertan. Arratsaldean haizeak iparrekialdera egingo du eta hodeiak gutxituz joango dira. Beraz, arratsaldeak aurrera ginela ostarte geroz eta zabalagoak irekiko dira. Temperaturari dagokionez berriz, barnealdean beroenak igo egingo dira gaur, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina kostaldean balio berdintxuetan geratuko dira, 25 graduren bueltan.
4: Así le digo al cura, y así le digo al juez, no, no, no, señor, yo no me casaré.
0: Marcelo Tamendi, egunon. Venga, itortu, hau dantzatu duzu. Ez dakit hau, kantu hau, baina ez duzu inoiz puro relajo kantu.
5: Ez duzu taldea, baina ni armairu baina. Eta euskal mutil gizon tipologia oso ondo betetzen dut. Lagunago izan naiz barrakoa, dantza pistakoa baina. Bai.
0: Ibai Fernandez, egunon.
6: Egunon.
0: Zuez, esan, zukaldaka mugitzen dituzu.
6: Bai, bai, puro relajorekin bai. Gainera beti. Eta kantatu gehiago, oren.
0: Eta kantatu gehiago. Ez zaitut imaginatzen bakantuan, baina bai dantzan. Hori ere bai orduan.
6: Gaizki kantuan bai, baina kantuan.
0: Miren Gorrotxategi, egunon.
7: Egunon.
0: Eta zuzein taldetako azara.
7: Ni dana, ni dantza kantauta dana.
0: Bai, ez da?
7: Bai, ni bai.
0: Bueno, puro relajok beti ematen du dantzarako aitzakia, eta gaur nahi duenak badaki, ordizian duela, horretarako aukera. Iragarkientzat, tarte txiki bat eta berehala faktorian hasiko dugu solasaldia.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Zuretzat, digestioa egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri beiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Martxelo Otamendi, Miren Gorrotxetik eta Ibai Fernandezekin gaur solasaldia hemen faktorian. Eguraldiari begira neurri batean ere bai, hor Bilbon busti aldu ezer, Miren?
1: Bai, hemen txirimiri edo gainea. Bai, eta ez da gelditzen gainea, eh? Osea, pensatzen honik ja, bai, aurre, ikusita neukelako ingo zola, eta garbituko zola ere bai, eta keba, ez da garbitzen.
0: Arratsalderako alare atartuko duela, eta hurria datorrela esan dugu Euskal Metek, eta horri begira izango gara, batez ere, ez gure lurraldean ez Euskal Herrian, baina bai gure lurraldetik ez hain urrun piztuta dauden sutelarri horrien egoera eta garapena zein den ikusteko. Badakizu Espainian eta Frantzian suteak direla momentu honetan gai nagusia, Frantziar estatuari dagokionez Girondako sutea da kezka pizten ari dena, azken mendeko larriena dela esan dute, 220.000 persona ebakuatu behar izan dituzte, hektareak 42.000 dira kiskalitakoak, eta Bordeletik oso gertu dago, 15 kilometrora daude garrak, zein nora bide hartuko duena izak, horrek garrantzia handia izango du, ba, sute hori nola bideratuko den ikusteko, eta momentuz eragina bai errepideetan, A63 autobide etxi dutelako Baionatik Bordelerantz, eta baita ere tren zerbitzuak eten dituzte Euskal Herritik Bordele aldera. Gainera landetara ez joateko eskatu dute agintariek. Hori bat, eta gero Espainiar erdialdean ikusten ari garena, Abilako sutea estatuan inoiz izandako handiena da, 50.000 hektareak kiskali ditu, hor ere kasik 80.000 persona ebakuatu behar izan dituzte, kontuan hartuta Madrilen eta Toledon ere beste bi sute daudela. Ibai, zenbaterainoko kezka sortzen dizuete zuei suteok?
2: Ba, asko. Nik uste egoera larria dugula gure aurrean, eta ez dela momentu zerbait, ez? Suteak ez dira desagertuko, eta udan ditugu, izan ditugu aurretik ere bai, baina gero eta bortitzagoak dira, ez? Inguruak aldatu egin dira, hiriak handitu dira eta herriak hustu egin dira, landare estalkia ere zabaldu egin da, sasi asko ditugu gure mendietan, eta biomasa guzti hori erregaia da, ez? Eta klimaren eraginarekin argi dago, udaberriaren euriten ostean beroa datorrela, eta gero eta bero gehiago daukagu, eta gero eta beroa lehenago hasten da, ez? Ekainean Euskal Herrian, ekainetik dauzkago 35 gradutik orako temperaturak, eta hori egia esan ez da jasangarria, ez? Eta ez dago atzera bueltarik, errealitatea hor dago, eta neurriak hartu behar dira, ez? Galdera da, ze neurri hartu behar den, eta nola hartzen den neurri hori, ze ez da erraza, eta hartzen diren neurriek ere bauzkate gero bere ondorioak ere bai, ez? Azkenean Nafarroan adibidez gertatu da asko, ez? Nekasaritzari uste jasotzeko ostopuak hartzen zaizkio beroa dagoenean, ez? Eta hori jasangarria da 2-3 egunetan, baina uda osoa beroan baldin bagaude ezin zaio nekazari bati izan ezin duela garia bildu, ez? Eta egoera horretan lehenago edo berandago egoera hauek ditugu, ez? Eta hori aztertu hartuko dugu, zein den egoera, zein den gure etorkizuna, eta horren horrean neurriak hartu suteak etorri aurretikan, eta neurriak jarri suteak datozenean, ze, pentsatu behar dugu gure iparraldean sutik karagarria hondiak baldin baditugu, gure hegoaldean sutik karagarriak baldin baditugu, gure etxean ere alako suteak izan ditzakegula, ez? Pirineoan adibidez, pentsatu beharko dugu lehenago edo beranduago suteak izan ditzakegula. Eta galdera da, horri aurre egiteko aukera edo aukera daukagu, erantzuna ez da arraza.
0: Bai, eta batzuetan badirudi, justu sortu diren sute horien kontra hasten dela lanean, lanak agian lehenago hasi behar duenea, Martxelo?
3: Bueno, otopikoa da esatea, suteak neguan itzaltzen direla, ez? Eta neguan landu beharra dagoela, baina da, bestet, multidisziplinarra izan behar dula jardunak, ez? Zer ikusia izango duna baso gintzarekin, nekazaritzarekin, abeltzaintzarekin, irigintzarekin ere bai. Balenbazkazu etxe batzuk eta inguruan ederra delako eta bukolikoa delako etxe hoien inguruan baso batzu balenbazkazu baso hoien itzala gero oso ederra eta politia delako eta balenbazkazu belarra logikoa den bezala ere, daukazu belarra etxe atari iraino, orduan balako arriskuak daude. Nik uste neurri batzuk direla urgentziazkoak eta azkar hartu beharrekoak, eta beste batzuk, behar dira, epe luzeago bat behar dutenak, baina uste eta buelta asko eman barzizkiola egora, ni esadarako, ari balin bagara akordioak egiten Merkasurrekin, gero eta aregi gehiago kartzeko egomerikatiko nea, esan idu hemen orduan da abeltzaintza gutxiago izango dula, abeltzain gutxiago izango ditugula, etxalde gutxiago izango ditugula, eta orduan etxalde horiek, han landuko dute landu beharrekoa, tango belarra jango dute, tango sasia garbituko dute, baina hemengo ez, orduan eustete esparru asko batera ukitu beharreko politikak direla, eta ez da izango aurretik abisatu ez zigutelako, ze adituek askotan esan ziguten zerren behar zen da zerren behar, zaigin jen ondoiten zaigin geziten, beti pensatzen dugu, hemen, rugbya ez da menos okirol jokatua edo erabilia edo praktikatua, baina hemen rugbylari asko dago pelota aurra botatzen duena eta gero esaten duena, bueno, atzeti datozenak konbotuko.
0: Berehala emango dizut hitza, Miren, baina agortu behar dugu aurrez Inazio Martinez de Arano Bera Europako Baso Elkarteko efiko kidea da, megasuteetan aditua, baso baliabideen valorizazio jasangarrien eta klima aldaketari aurre egiteko berrikuntzan zentratuta. Inazio, egunon. Ikusten ari garena da, sute handiagoak, azkarragoak, eta bortitzagoak ere bai, eta badirudi, kasik, urte-zurte markak hausten ari garela, urte-zurte esaten ari gara, azken mendeko, inoizko suterik larriena gertatzen ari dena. Dena den, ezakizuk esaterik baduzun ikusitako ikusita, iaztikona salto kualitatibo bate eman dela?
4: Bueno, iaztiko bai, badaude driver batzuk, badaude faktore batzuk, hau egoera zantzen dutenak, ez? Eta perentzio dira jarrean, adibide, bau faktore bat askotan gutxago ikregiten lana, eta da lan berearen espansioa. Bande menderen buentan, edo garratetxik garen amaieran, igual baso azalera, 1,3 zan. Igual askoz dira, ba, juago. Eta da, ja, perentzio liberen bat azbeste igual, Eneko bat opaia da, baina Katalunian adibidez iruro behia da. Euskadin be, zerrate, jarrak ziretik ona, ba, landeleri asko zabaldu da. Igual, toki batzuekin konparuta, ba, landak eta baso handak eta zonto ziren. Baina orduan badu erregaiaren konzentrazioa, baina de bai jarraitasuna. Eta hori lehen ekzegoen. Lehen zute bat pizten zan, igual, amarreka jaburu enen pereguro maitzen zan, ez da zebolako erregairik. Horein, egoera berria zein da, ba, jarreta zanari daukagula.
0: Inazio, zaude momentu bat, berriro dituko dizugu kalidadea, audiokalidadea zelako guk nahi dugun bezain ona, eta saiatuko gara kalitate hori hobetzen eta berriz deituko zaituko ados. Bai, Miren, entzun dugu orain Inaziok esaten zegoela lehen gauzak beste modu batean egiten zirela, erregaia etzegoela, eta sute bat pizten zenean, bueno, ba, nolabait mugatu egiten zela, etzela horren, bueno, ba, horren azkar zabaltzen, baina orain ikusten ari garen arain zuzen justo kontrakoa, oso azkar egiten dutela sute horiek aurrera, eta gainera tamaina handian.
1: Bai, hori da, egia da gauza batzuk aldatu egin direla, eta berak Inaziok esaten zen ez da, ba, baso masa gehiago dago, arbolak igual ere, arbol klaseak ere igual ez dira berdinak, batzuk ba, eukaliptoak adibidez, ba, errezago erretzen dira, ba, aritzak baino, esaterako. Ordunolako aldaketak badaude, baino dana dela, uste bai, hasieran aipatzen zuen nibaiek, ez da, hau, zutak beti egon dira, eta, monigoro igual Inaziok esango digu, baina zute kopurua ez da handitu, zuteak gutxi gora bera lehen ziren ba, zenbaki horretan daude gerratzen dana da, bori, larriago direla. Eta zergatik dira larriago, bat azok, aipatzen nahi zaret ez da bakarrik arbolak aldatzea, edo baso hektaria gehiago egotea, edo bizimodu aldatzea, aldaketa klimatikoa, lehorrago dago lurra, eta bero gehiago egiten du, eta bueno, horrek ere egiten du suak bortitzago izatea. Karo, ni hemen hori guzti hori horrela izan da kontua da, eta zer egin horren horrean, ze, karo, politikariek ezin dute, suak pizten baldin badira, ba, piztu egin dira, baina ze jarrera egin dait, eukide ezake administrazio edo gobernu batek, eta, karo, ezin da ezakena eukida justu ikusten ari garen jarrera horitako bat, eta bata negazionismo eta esate, ukatu ez da, aldaketa klimatikoa eta esan hori komunismoti datorren zeo zerret dala, gauza ideologiko utxo izango balitz bezala, orduan komunista baldin bazara aldaketa klimatikoa aitortuko dezu, eta ez bazara komunista ezin dezu onartu aldaketa klimatikoa irik dagoenik, orduan hori negazionismo alde batetik, eta gero beste alde batetik, garbitu behar dutenekin sua itzaldu eta eta basoa garbitu behar duten langileekin, oda baso suhiltzaileekin, gatazka hain luzea, Madrilen kasuan 2023 garren urtetik datorren mintzate publikoki, gatazka luzea da, eta orduan karo, justu egin behar ez diren gauzak egiten ari direla ikusten ari gara.
0: Berreskuratu dugu Inaziorekin, hartu emana Inazio hortzau da ez da?
5: Bai, hemen dago.
0: Bai, esaten zenuen, egunon berriz ere, bai, esaten zenuen duela urte batzuk erregai hori etzuela lortzen suak, eta akaso horregatik etzirela horren azkar zabaltzen, ez da?
5: Bai, horregatik. Ez zegoen, gargun dugun jarritasuna batetik. Ez orain hektaria asko, baina hektaria elkarrekin dugu. Osa, orduan edoen suak dimentsio handiak ardezake, erregai asko dagoenean, bai, intentsia de un dia, eta hori horre ekartzen du zailtasuna. Gero bebai, ba, simultaneada, simultaneada, eta orduan zute asko dugu era berean, momentu berean, eta horren be asko, egoera komplikatzen du asko. Baina hori da ulertu berdugun da, aldaketa klimatiko bai bada faktore nagusi bat, baina bigarrena da, landaredian espansioa eta erregaien akumulazioa. Eta bigarren faktore da igual, gure etxeak askotan, urbanizazioak etxeak bajoan dira, basora sartu dira, edo basoa heldu da gure etxeetara. Eta hori da, irakaren faktorea arrisko gehiago sartzen duena.
0: Pasaden urte izan zen, urtean milioi bat hektarea erreziren egoera, Europako efik emantzen duten datu hori. Iruditzen zaizu, kopuri hori aurten gainditu egingo dela, milioi bat hektarea tigora errelitekela?
5: Bueno, ez da, posible, bai, posible erretzea, bai. Baina nik esango nuke, ez gara fijatu behar ya hektariatan. Segona altara, oitu behar gara. Izango dugu nelako zuteak. Igual ez urtero, baina askotan, ez? Orduan, onartu behar dugu, egoera okertatuko dana. Orduan ez dugu, ez gara fijatu behar zenbat hektariatan, baizik eta zer erredan, eta ze kalte sortu dire. Hektaria askotan izan daiteke gari hektariak, izan daiteke zuaiztrak, izan daiteke baso gazte balio ekologiko gutxiagokoak, baina kasu batzutan, badira balion diko eguneak, batzutan badira etxeak, izakiak bizitzagatzen dutenak. Ez da, orduan, fijatu behar gara, kalteetan eta ez hektaretan bakarrik. Porque zutek ezin izango duro eten, orduan, olbure ezin da, zu guztiak leku guztietan eten, baizik eta kalteak ekiditu.
0: Eta mapari begiratuta, Espainia, Portugal, Italia, Frantzia, Grezia, herrialde asko dira, zute handiak dauden herrialde asko, baina ari da, neurri baten Europa iparraldera zabaltzen, hor aldaketa bat ere gertatzen ari da? Grezia, herrialde asko dira, zute handiak dauden herrialde asko, baina ari da, neurri baten Europa iparraldera zabaltzen, hor

0: lana berpentsatu behar da. Mm. Eta gaina, zut askotan gerten dira junto landatan ertxeetan, kustu iparraldean giroan da, non sistema hau ez da ingaratua. Baina bai, aldaketa klimatiko dela eta, ba, lehenago baligarri ziren metodak igual jaztira nahikoak. Onak dira, baina ez nahikoak.
1: Zuberez megasutetan aditua zara, eta megasute deitzen diozue, seigarroen belaunaldiko zutei, zute horiek eurek baldintza meteorologikoak aldatzen dituztelako, ez da?
0: Eta elikagai kopurua. Osea, zutea hain de intensia dertzen duen, eta hori da jarretasuna erregai kopurua gehi klima, gehi goera meteorologikoak, orduan sortzen dira zute hauek. Eta ze dira zute hauek, ba, zute esan dozuna, oso azkar joaten direnak, intensia handikoak, simultaneoak leku askotan, eta gero haiek be, esan dezagun portare kaotikoa. Ezin dugu ondo predizitu nora joango lan. Ez zutea bere izea sortzen duen, eta orduan ditugun eredu modelo informatikoak baztute, ezin dute aurre ikusi nora joango den, eta hori estintzioa zailo egiten du. Baina bat ez ere, ideia zer da, gure estintzio kapazitatea gainditzen duten zutea direla. Orduan, berdin dio zenbat bitarteko bidaltzen du gara, ezin dugu eten, egoera klimatiko aldatu arte. Hori da arriskoa. Zutu horiek ezin dira kontrolatu.
1: Adituak aspalditik ari zarete esaten, itzaltzeko gaitasun hori mugara iritsi, edo iristen ari zela, iritsi gara puntu hortara, mugara iritsi gara?
0: Egoera honetan, errekagaiko puroa hauetan, eta egoera klimatiko hau bezalakoetan, bai. Handitzen da. Orduan zer egin behar da, ba batetik, paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, batzuek extinguibleak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du, berda, zonalde askotan, ba, landaria gutxitu behar da, beste lurre bilerak plantatu behar direla, ba, paisajea irekia mantendu, eta guani horretan, gainera, badakigu kalkulatu daiteke edo pentsatu daiteke zeintzu dira leku egokienak gure bitartok babesteko, oza gure balio handiko bitarteko babesteko, zuen horietan elandu behar da, orduan paisajea prestatu behar da, badakigu zutak etorreko direla, onelako izango direla, beraz izan behar dugu paisajea prest.
1: Paisajea prestek esan nahi du, lurra garbitu.
0: Bueno, baina ez non, batzutan esaten dugu, kudaketa klimatiko da animaliak berzortu, baz dugu berzortu animaliak, martxelok esaten zuelenago, baina ez dago nor animaliak zartzeko mendietan. Edo kudaketa, osea, landetan kudeatzen da basoa. Ez da, ja bakare kudaketa, behar dugu planifikatu, eta adibidez, landetan zer ari atentzetan. Esaten dugu, behar dugu, 1.000.000 hektarea daukagu, behar dugu diskontinuidad sortu, ezin dugu hori egin, bueno, batzutan nekazaritzarekin, bai, baina batzutan panel elektrikoarekin, mantendu behar dugu, lur erabilpen bat, rentablea dela, eta irekia. Eta hori, lortu behar dira, gero bebai, ba, ezin dugu etxeak izan, zoetan zartu, eta ezin dugu urbanizazioak etxan eta eskudeatu ingurua, orduan, la interfaz urbano forestal ditzen dena, kudeatu behar da, erazkoz be decisibotan. Babestu behar dena. Eta kontinuidad apurtu. Eta hori, pentsatu behar dugu nola egin, ez bai derreza, ez dira, jendea ez da bueltako erritxikietara Iberia penintzulan, ez? Ezin dugu abeltantza berriro planteatu duela marka batzu zen bezala. Orduan behar dugu, pentsatu nola lortzen dugun, behar dugun paisajea. Diskontinuadio egiten.
1: Baina ez
0: da, paisaje danak kudeatu behar, Igual kudeatzen dugu paisaje uneko marra, eta lortzen dugu asko,
1: Ikusi behar dugu zer egin behar dugun, batez ere erakunde publikoen esku dagoelako arduraren parte handia. Ignacio Martínez de Aran, Europako Baso Elkarteko EFIko kidea. Eskarrik asko.
0: Bai, eskarrik asko, bai, zuei.
1: Errezetak edo egin beharrak batzuetan aurreikusi litezke, beste batzuetan ez, ibai, baina oso praktikan eta oso ekintza zehatzak aipatu dizkigu Ignaziok.
2: Bai, oso argigarria izan da, ez? Azkenean errealitatea onartu behar dugu. Zuteak ditugu eta zute bortitzak izango ditugu aurrerantzean, ez? Eta pentsatu behar dugu gure inguruan ere harrakorik gertatuko dela, beraz neurriak planteatu beharko dira, ez? Urak hartu dezakeen lurretan ezin bada etxirik ereki, agian suak erre dezakeen lur horretan ere neurriak ere planteatu beharko dira, ez? Abeltzantza extensiboa jartzea oso komplikatua da, zeinork ez du orain egun hauetan abeltzaina edo lehen sektorean lan egin nahi.

0: Badaude alako neurriak, lortuko dituzten neurriak planteatu, hori kasi eta jarri barko dugu, ez? Eta uste du baita ere honetan, agian Europa mailan ere hausnarketa orokor bat egin barko litzatekeela, ez? Inbertsio importanteak behar dira. Nafarroak edo Eusko Autonomia Erkidegoak bakarrik ezin du prestatu alako zutik aragarri bati aurre egiteko neurriak planteatu bakarrikan, ze horrek kriston kostea dakar, eta ez dakizun hori izango den alako zute bat, ez? Baina agian Europa mailan egin daitezke inbertsio orokor eta importante asko, benetan horren erasokorak diren zutei aurre egiteko, ez? Eta uste dut arazoa aman komuna dugula, argi gelditu denen bezala, eta horretan neurriak ere, ba aman komunean hartu beharko dira baita ere.
1: Goizeko 9:30etara iristear gara, ordu honetan errepidei begiratu behar diegu.
2: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Ez da goinolako eragozpenik, segurtasun, saiak eta foru zaingoak esan diguten ez. Eta paraleloan dago, ez da baida politikoa nahi baduzu. Ikusi dugu Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea beste behin deia egiten, zuten aurkako estatu ituna sortu behar dela.
3: Un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios indican que tenemos que incorporar el dato de la ciencia, el conocimiento de la ciencia.
1: Ciencia, kontuan hartu behar dela, klima aldaketaren kontrako estatu etun hori garatzeko, eta esan duena da Sánchezek bete behar morala dagoela, baina oraingoz ez du oposizioko alderdi nagusiaren babesik, alderdi populararen babesik.
4: Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando.
1: Feijo, que esan duena da, norberak dakiela agintean izan den urtetan zer egin duen Sánchez aipatu gabe. Hor kontua da zutek astendutako erkidegoetako batzuk peperen esku daudela, Boxek ez duela estatu itunaz ezer jakinai, eta fanatismo klimatiko esamoldea erabili du Abascalek Boxeko buruak.
5: El fanatismo climático porque impide la prevención, como en La Habana, como en el apagón o como los incendios.
1: Ba, ez tabai daundirik ez dute sortu nahi, baina sortu da, miren.
6: Bai, Sánchezek iaz ere proposamen berdina izuen, orduan urte bete pasatu da, eta berriz plan bera eskatzen du, orduan ez dauka, alde hortatik izinez garritasun askorik ez dauka, urte betean ez du ezer egin. Egia da, nik ez adala estatu itun bat egitea, Boxekin adibidez, esaten, bari, nolazta klimatiko, fanatismo klimatikoari buruz hitz egiten duenean, edo PP batekin ere, bueno, Ayuso hori begiratzen baldin badiogu, komunismoarekin bateratzen duen aldaketa klimatikoaren dagoela aldarkapena, ezta. Nekeza da, baina bueno, orduan ez badaude lagunik aldaketak egiteko, gobernuak berak egin beharko du bakarrik zeo zer, baina kontua da ez dela ezer egiten, eta holako aldarrikapenak zute baten aurrean ez dutela ezertarako balio, eta pixkat hori ikustea, ezta, urte bete pasatuta eta hitz berdinak errepakatzen direla, pixka bat ikusi egiten da, ezta, ze nolako hitz hutsak izaten diren. Dana delari, zer egin daiteke agintari batzukin aldaketa klimatikoa existen dutenean. Horren aurrean ere, hor bai itun bat eman beharko litzatekeela, ezta, beste gainontzekoen artean, onartu daitezke horrelako deklarazioak aldaketa klimatikoa existen dutenak. Eta, claro, Ignacio Klen proposamen batzuk egiten zituen, gainera nahiko zentzudunak eta, bueno, simpleak, ez dakiz izango diren gero, aurrera emateko, baino ziruditen, ez da, egingarriak behintzat. Baina horretarako abia puntua da onartzea, aldaketa klimatiko bat dagoela, deitu jozu nahi, ez pari jozu aldaketa klimatikoa deitu nahi, deitu jozu beste modu batera, baina objetiboa da, lehorrago dagoela, bero gehiago dagoela, eta gaina zientifikoki esaten ari da, bai, aldaketa klimatiko bat dagoela, bortitzago egiten dituenak zuteak. Orduan, karo, hori ezesten baldin bada, nekeza da edo zein neurri konkretu hartzea.
1: Martxelo,
7: bukatzeko,
1: labur?
7: Intentsitate bajuko ez tabai da izan dela egun hauetan, normalen oitutako dene mailetan ez dela iritsi, tamalgarria delako ikustea alderdi politikoak ez tabai dan zuhiltzaileak bere bizitza arriskoan jartzen nahi denean, ikarra arrisko irudiak eguzten egia, guetxetik eguzten egia, baina joan behar da zutatik metro batean mangero batekin uaitzali nahian orduak eta orduak jendeak pisoak aldo ditunean, milak eta milak alon txetik kanpo daudenean, eta malgarria litzatek alderri politikok entretenitzea ez da bai da. Tan, gero ikusi barko da, gero Feijo momentu baten esan du, bueno, badaki bako izazen baden bora induen agintean, bueno, bere lurraldeko, bere alderdikidek, ardura aukaten autonomietako lurretan kartatzen ari da. Beraz, berak jakingo du zein duten ez duten egin bere alderdi kidek ez nuztet. Olako egoera larrietan politiko jakin behar dute eguneroko xestra horiek alde batera uzten.
1: Bueno, gai ez aldatu behar dugu beste xestra, beste gai bati lotuta, euskarari buruzkoak aipatu nahi ditugu zuekin, Komisiones Obreraseko komunikazio idazkaria Inigo Garzinuño izan dugu orain dela ordu ordifaktorian, sindikatu horrek langileak auzitegietan defenditzeko egindako bidea azpimarratu du berriz ere, eta adierazi digu ez direla aritu euskararen kontra, langileen edo langilei euskara ikasteko baliabideak eskatzen aritu direla.
8: Baliabide publikoak eskatzen dituen eta diru publikoak eskatzen euskara ikasteko eskatzen duen erakundea ez da euskarofoboa. Eta hori da guk eskatzen duguna, guk ez dugu inoiz esan euskara eskatu behar ez denik, bueno, hizkuntza eskakizunak eskatu behar ez direnik, baizik eta euskararen edapena langileak atzean ez usteko behar duena dela, hain zuzen ere, denbora eta baliabideak.
1: Inigo Artuñoren hitzak horiek, denbora eta baliabideak eskatu ditu eta administrazioare leporatu dio baberak ezarretako legaren kontra aritu dela. Ibai, zer iruditzen zaizu esandakoa?
0: Bueno, ba, eztabaidetan argudio asko erabiltzen dira, ez? Eta hau, ba, beste argudio bat, ez? Ez dut uste arazo hortik datorrenik edo horrela konponduko denik, ez? Hemen gertatzen dena da bi zilegitasunen arteko talka bilatzen. Da ez? Alde batetik funtzio publikoan lan egiteko eskubidearena eta bestetik administrazioarekin euskaraz egiteko eskubidearena, ez? Gertatzen dena hemen eskubidea herritarrena dela. Euskaraz hitz egiteko eskubidea da. Eta funtzio publikoan lan egiteko eskubidea berez ez da. Hor berdintasun eta eskakizunen arabera egiten dira frogak eta administrazioan sartzeko bideak hortik datoz, baina eskubidea berez herritarren gan daude, ez? Hemen gero, bueno, ba guzti horreten aplikazio baten oreka behar da, ez? Eta lanean dauden artean, ziurrenik laguntzak beharko dituzte euskaraz ikasteko, eta lanpostuak ere bermatu beharko dira, naiz eta euskaraz ez jakin, eta bestetik, eskakizunetan ere, ikusi beharko da noiz den egokia, eta noiz ez euskararena, eta bueno, horre eztabaida bat egon daiteke, eta akordio zabalak beharko dira horretan, ez? Bestela hemen arriskua da leia politikoan sartzea, ez? Eta askotan hori gertatzen ari da, eta Nafarroan askotan erabili da euskara argudio politiko gisa, ze oso arraza da esaten euskaraz ez dakien bati euskaraz ez jakiteagatikan dagoela diskriminatuta, ez? Eta, bueno, horrek argudio politiko indartsua biakatzen du gero autoeskundeak datozenean, ez? Eta horretan, kontuz ibili beharko ginateke, ez eztabaidak asko ari da errepikatzen euskararen inguruan azken txanpa honetan, eta horrek euskarari eta hizkuntzari kalte ikaragarri handia egiten dio, ze hemen euskararen etorkizuna ez dago administrazioan. Euskararen etorkizuna ez da bermatuko euskaraz langileago gogotegatik euskaraz ere egiten, ez? Kalean erabilpenean dago euskararen etorkizuna eta hor erronkikaragarri handia daukagu eta estrategia mankomunak beharko dira, despolitizazioa beharko da, aliantzak, abegikortasuna behar da euskararen inguruan, ez? Eta uste dut hori dela benetan dugun erronka, naizketa gero, bueno, logikoa denez, eztabaida politikoak sortzen dira eta argudio politikoak ere erabiltzen dira, defentsan bakoitz haren interesetan.
1: Miren?
6: Bai, bueno, a ber, funtzio publikoan lan egitea eskubidea da baita ere, ez? Euskotan pentsatzen dugu ez dala, baina eta euskeraz hartatzeko eskubidea dela kontuan hartu beharrekoa eta egia da, kontuan hartu beharretako eskubidetako bata, baina funtzio publikoan lan egitea eskubide bata, eskubide oinarrizko bat, konstituzioan artikulu 25. Jasotzen dana. Orduan, nahiet izan ikuspegi juridiko batetik eskubidei buruz hitz egiten ari garela eta parekatu eta orekatu eta bueno, bien arteko tensioa di erantzun egoki bat edan barzaiola. Eta gero, bueno, Ibaiek esaten zuenarekin, ados nago, nik uste dut ez dala hemen, eta arazo ez da izan administrazioak duen gaitasuna euskera zartatzeko, ez da izan horre gakoa, ez da beida eta gatazkaren gakoa beste bat izan da, eta da, administrazioak euki barko lukeen edo ez, arpegi linguistiko konkretu bat, ez? Nik uste beste gauza bat iburuz hitz egiten ari garela, ez administratuaren eskubide, hizkuntza eskubide iburuz bakarrik. Eta bai, nik uste euskararen erronka administrazioan baino gehiago dagoela kalean. Eta bueno, hori euskaraz bizi nahi dugunok ikusten dugu, ez da? Erresa da euskaraz hitz egitea, leku askotan, baina ez da hegemoniko bigurtzen ari hainbat esparrutan, eta hori bai, kezkaz bizi behar dugula, euskaldun sentitzen garen, eta, gora, hizkuntza maite dugun pertsona guztiok.
1: Martxelo.
7: Ez dakit, baute den munduan beste hizkuntza bat, dauden 7.000, 8.000 hizkuntza horretatik horren beste diagnostiko, eta horren beste eztabaida, eta horren beste gorabera sortzen dut. Eta ez dakit, nahiko interrakin esaten diogun erdaldunari herri honetan, euskarik hasi behar dula. Eta euskarari buruz egiten diren gogeta guzti horietan, azkenean bukatu darko luke esan ez, bide batez, esan da. Euskarik hasi behar da. Eta nuztet, urtaskotan esan da, etorkizuna erabileran daula. Nuztet, etorkizuna ezagutzen daula. Eta hori oso garbi utzi digute, orain euskal soziolinguistikaren biblia esatu dut modu bat seginan, eta modu simpatikoan. Bihurtu den ez natuela hile Jurre Basok eta Garigoiko txakindoko liburu hortan, ez? Hor garbi uzten dute eta garbi erakusten dute arazoa ezagutza dela, ez horren beste erabilera. Esaten dute euskaldunok gauden kopuruan eta gauden porzentajean unerekotan euskara desente eta txikimendu handia daukagula euskararekin, eta euskara zitzaituko aukera daukagun aldiro euskara zitzaiten dugula. Irailean hasiko da euskaltegietako matrikulazioa. Ez dakit azkeneko 20 piku urte hauetan nahiko indarrarekin matrikulazio horren berri ematen dugun eta kanpaina antolatzen dugun. Na, euskararena konpontzeko, ezagutza konpontzeko ikasin behar da. Ez da beste modurik, ez bada asmatzen txip bat gure burmuina jarrikutena, euskara ikasin behar da, jente askokin duen bezala, zorionez. Orduan, euskara ikasin behar da. Eta ez dakit nahiko indarrarekin esaten dugun jendeari euskara ikasi behar dula, eta esaten dugun gainera, euskara ikasteko joan zaitez euskaltegira, edo etxeko ordena gailotiko nahi duzun modutik. Iropen haukat, administrazioak azkenek urte esente hauetan, elduen euskalduntzearen aldeko indarra, ez zote duen jarri beharraina, eta gero, gau, 18 urtetik gora, batzuk unibertsitatea zaleko euskara ikasteko. Oso, euskara ikasi behar zuen, masia mazazpi urte bitartean, hezkuntza sisteman, eta zorionez, hizkuntza sistemak indako lan bikainaren leku askotan bentsat, lan bikainaren ondorioz, hizkuntz piramidean, da adin piramidean, beko parte daukagu, euskaldun askorekin jasota, herri honetan, sekulan, ez azkeneko mende desentetan, eukiez dugun bezala. Baina uste dut, izistetu behar dugula, jenteak euskara ikasin behar dugula, euskara zakitenak euskara ikasin behar dutela. Ez da beste formularik, ezagutza handitzeko. Ze bestela, bueltaka, euskararen diagnostikoak indira, mila eta alderdi guztietatik egin zaizkio. Guztietatik. Eta ez dakit ezote garen, eta ez behar bezala, iristen ari garen, konklusio batera. Erdaldunari, esan bartzaio, garbi, goxoki, atsegin ez, modu atsegin bat ez, euskara ikasi behar duela. Torrek eskatzen duela alegin bat. Administrazioarena, jendearena, nik ez zautu elda hori garren urtean, enpresa batzuk, klaseak ematen zituzenak enpresaren barruan, denboraren erdia enpresa jarrita. Ez dakit hori gaur egun enpresa askotan egiten den. Lanaren barruan, orain absentismorekin nahi gaina, lanaren barruan, egunero ordu erdi bat enpresa jartzen zuen, ordu erdi bat langilea jartzen zuen. Hori 80. urteko lan itxarmeretan enpresatan bazen.
1: Euskara ikasi eta Euskara aldi berean gatazketatik atera ala askatu duelako Imanol Pradares lehendakariak larun batean argitoratu duen gutun batean, dei egin die euskaldun guztiei Euskara elkarrekin bultzatzeko, ba bere hitzetan azken hilabeteotan izandako polemika horiek gatazkaren eremuan kokatu dutelako hizkuntza. Ba mentxe utzi behar dugu Martxelo, Miren eta Ibai, eskarrik asko ondo pasastea.
6: Eskarrik asko ondibili.
0: Gerarte agur.
9: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
10: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000.000 friolerarengatik gatik izan daiteke.
9: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
10: Ala dirudi.
11: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000.000 sari bat eta 1.000.000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Ze gozoa.
14: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
15: Baserria kilometro 0.eus. Bertako haragia.
16: Euskadi Irratia.

0: Astelenera ariga daudan ikasturte honetan unibertsitateetan aurkezten diren hainbat ikerketa aletzen eta gaur hitz egin behar dugu etxebarruko biolentziaz, zehazki gurasoenganako biolentziaz, Jone Larrañaga.
1: Bai, baina ez biolentzia fisikoaz, baizik eta ziberbiolentziaz, telefono bidez, mezu bidez, semea labek gurasoenganako duten biolentziaz. Gazteen artean hori bihurtu da bulina egiteko bitarteko nagusietako bat, mobila, eta egiteko modu hori gurasoengana ere zabaltzen ari ote den ikertu du Sara Rodriguez psikologoak. Deustun aurkeztu du tesia ikasturte honetan.
0: Sara Rodriguez, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta ari da zabaltzen, zein da ondorioa?
2: Bueno, aldez aurretik eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta bai, bueno, jakin behar dugu ba gizarte honetan ba IKT-ek eragin handia dutela, ez? Osea, nerabengan gehien bat. Bueno, IKT-ak baldin badau pertsona bat ez dakina zer dan, sare sozialak, mugikorrak, berehalako mezularitza aplikazioak hauek dira, ez? Eta bueno, ikusi dugu urteotan zehar nola IKT hauek onura handiak dauzkatela, ez? Adibidez, hezkuntza mailan edo aro sozialean, baina bueno, ikusi dira ere ba arriskuak dakartzatela, ez? Adibidez, ba lehen existitzen ez ziren arrisku hauek. Ziberbulina, bikoten arteko, ikaten bitarteko indarkeria hau, grumina, orduan, pentsatu gendun ia ba familia kontestutan ere gertatu daitekeen, ez? Horretarako ikerketa kualitatibo bat egin genuen gurasoen arkako indarkeria, bueno, aurrez aurre kontestu offline batean, ea, ulertzen dana, horrela hobeto. Ba, arazo hauek duten familiagaz ikerketa hauek egin genituen, ez? Non zenbait elkarrizketa egin genituen nerabei, familiei eta bestalde profesionalei. Eta azken batean ikusi genuen, babai, gurasoen aurkako indarkeria, IKT-etan ere ematen gala eta azken batean izena eman diogu, ez? Gazteleraz ziberbiolentzia filioparental, euskaraz IKT-en bitartezko gurasoen aurkako indarkeria hau, bai.
1: Eta zein forma hartzen ditu? Beste indarkeria mota batzuetan bezala, mehatxuak dira, mezuak dira, kontrola da, zein forma hartzen ditu?
2: Bale, lehenik eta behin ulertu behar da indarkeria mota hau, barriz ere esan da, IKT-en bitartez ematen dala, ez? Mezularitza aplikazioetan, adibidez WhatsAppa, sare sozialetan adibidez Instagrama, eta dei telefonikoen bitartez. Orduan, ikerketa kualitatibo honetan, bi bloke nagusi aurkitu genituen, ez? Alde batetik, eraso zuzenak, adibidez online irainak, mezu baten bidez bidaltzen den irain hori, mehatxuak, txantaiak, mezuak eta deiak, naita ez ikusiarena egitea, gurasoak baztertzea, ez dakit, haiek txarto sentitzeko, blokeoa, IKT-en bitartezko kontrola ere, mezuen bitartez, adibidez, nerabe batek zeozer nahi du eta bueno, ama lanean dau eta ezin du mezu hori erantzun, ez? Mezu bat, beste bat, ta deiak eta hori ere ulertu behar da beste motatako biolentzia bat dala, ez? Orduan, eta bueno, beste bigarren blokea gurasoen nortasuna edo profilen ordezkaketa hori egitea, ez? Dirua lapurtzeko, informazioa hartzeko gero txantai hori egiteko, ikusi daitekeenez.
1: Beraz, gurasoen nortasun digitala lapurtzea nola baita esateko, ez?
2: Bai. Eta gainera, bueno, jakin beharra dago oso larria dala, azken batean IKT-ekin egiten den indarkeria hau edo jokabide hauek batzuetan ezin direlako konpondu. Azken batean, imaginatu, sare sozialen bitartez, irudi bat, gurasoen irudi bat, edo informazio pertsonal bat, iraintzeko edo burla iteko egiten bada, hori azken batean, eske publiko handi bati zuzenduta dago, eta batzuetan oso zaila da, kentzea, ez? Osea, daukan, bueno, indarkeria honek daukan nire ustez larritasuna da, hogeta lau orduro zazpi egunean astean egin daitekeela, ez? Etengabekoa da.
1: Eta semeala bengandik gurasoen ganako indarkeria kasuetan ere berdin.
2: Bai, hori da, hori da. A ber, ulertu beharra dago, oso, ez dakit, interesgarria iruditzen zait galdera hori, ze azkenean nire ustez ez da errudunak hemen bilatzea, ez? Osea, egia da, pues nerabezaroa ez dala etapa bat, bueno, erraza dana, baina bai, osea, kasu honetan gauz hitz egiten, ba, bueno, seme alabek, hori, ba, gurasoei indarkeria hori egiten diotela. Baina, egia da, badaudela beste aldagai batzuk, adibidez, ba, eskuntzaren aldetik, adibidez, disziplina punitibo hori, ez dakit, ba, zigor fisikoekin, zigor psikologikoekin, ere ematen dala, eta azkenean gurasoaren aurkako indarkerian, berean, ba, eragina duela, ez? Baina hori gertatzen da offline kontestuetako guraso indarkerian. Online edo ikaten bitartezko indarkerian, bueno, aldagai pertsonalak, bueno, eragina handiagoa dute, adibidez, drogen kontsumoa edo distresa, distresa da antzietatea, depresioa, autoestima basua, ba horrek eragina handia du, ez dakit.
1: Beraz, semealabek gurasoenganako indarkeria gertatzen den etxe hoietan gehiago direa beste eragile sozialagoak, giro batek eragiten ditu eta aldiz gailu teknologikoekin egindakoak diozu pertsonalagoak direla.
2: Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Nik hitz egiten dizut Euskal Herri mailan aurkitu dugunaren inguruan. Egia da gurasoen aurkako indarkeria bueno, Espainia mailan eta Euskal Herri mailan asko ikertua izan dala. Eta, bueno, ikusi egin daiteke ba, zenbakiak altuak dirala.
0: Eta zein da realitate horren neurria gurean, zein prevalentzia daukate gurasoenganako indarkeriak?
2: Aldez aurretik esan nahi nuke, ba, kontu handiz ikusi bar direla prevalentzia horiek, ez? Osea, azken batean ez da bardina, igual urtean behin eindako eraso hori, ez? Edo egunerokotasun batean gertatzen bada, ba, bueno, gauza larria da, eta, bueno, egia da, ba, prevalentziak jausi egiten dirala. Bueno, nerabek urtean behin, aurre markatzen dut, osea, urtean aldi bakar batean, euneko 67,8%ak egiten dau. Oso euneko handia da, baina urtean bakar batean. Eta neskek eragiten dute mutilen konparazioa eginda. Honek, bueno, gurasoen aurkako indarkeriaren, bueno, lerroa segitu egiten dau, non esaten dute neskek violentzia psikologiko hori gurasoen gana gehiago ba egiten dutenak.
1: Modu hontan gehiago bideratzen dutela, eta gizonezkoen kasuan indarkeria fisikoa esate baterako gehiago erabiltzen dela.
2: Hori da, hori da. Eta, bueno, nire ustez oso garrantzitsua da honako hau, oza, esango dudana, ez dakit azpimarratzea, ba, amak dirala gehien sufritzen dutenak. Gurasoen aurkako indarkeriak eta ikaten bitartez. Batzuetan esaten dute, ba, bueno, gizarte honetan, bueno, gauzak aldatzen zaiatzen gara, ez? Baina azken batean amak gehien bat, ez dut en plan generalizatu nahi, baina direla hezkuntza eta heziketan gehiago barneratzen diren figurak, eta hori gertatzen da, pues, azkenean limiteak edo arauak amak jartzen baldin baditu, gero konfliktoa amarekin gehiago gertatzen
1: indarkeria
2: da.
1: Indarkeria ere aie jasotzen dute.
2: Hori,
1: aipatu duzu urtean behin alako indarkeria, ziberbulina, euneko 78%ak eragiten diela batez ere amei, maiztasun handiko violentzia bihurtzen danean, ja kasu larriez hariko gara, ez dakit asko diren edo hor portzentaiak txikitu egiten diren eta salbuespenak diren kasu hauek.
2: Horregatik esaten dizut oso garrantzitsua dela, ba, kontu handiz hartzea, rekurrentzia hau euneko 16%an ematen da, bale? Euneko 16,5%.
1: Euneko gazten, euskal gazten euneko 16%ak edo behin eta berriz, edo maiztasunez, egiten dute indarkeria, hau eragiten dute indarkeria.
2: Hori da, eta ere nesketan, ba, euneko handiagoa ikusten da, bueno, ba, mutiletan baino, bai.
1: Esan duzu, gurasoenganako indarkeria hau asko ikertu dela, ez hainbeste ziberri indarkeria mota berri hau, aipatu duzu baita ere eragile diferenteak daudela batean eta bestean, hau jakitea, importantea izango da, pentsatzen dut, gero esku hartzeak diseinatzeko?
2: Oso garrantzitsua da, kontestua kontuan hartzeko eta ikertzeko ea zeintzuk diren ba hori eskuartze horietan ba ze gauza landu egin bar diren, ez? Adibidez, komunikazioa, ikatenganako sentsibilizazioa eta ere nola jarri arauak, ez? Azken batean, ba gurasoek bueno, gaur egungo gurasoak ez dira jaio ikateekin. Generazio berriak ba ikateekin jaio dira eta haiek bueno, maneju gehiago daude, dute barkatu eta jakin beharra dago, ba ikateek arriskuak dituztela eta oso garrantzitsua dela horretan hezkuntza bat egitea eta jakitea ba ikateekin xantaia, mehatzaketa eta gauza horiek ere violentzia dela.
1: Hemen gertatzen ari zaiguna Sara da belaunaldien arteko talka handi bat, ezta? Badelako belaunaldi bat teknologia berrietara adin batekin sartu dana eta beraien seme alabak dagoeneko natibo digitalak dira eta hor badago talka handi bat hezkuntzan, ezta? Eta tresna arriskutsu ere ari dira bihurtzen gailuak eta harreman horietan, ezta?
2: Bai, ulertu behar dala, azkenean ikaten bitartezko mehatzu hori violentzia dala ere. Eta horregatik, osea, oso garrantzitsua da hezkuntza eta jakitea zeintzuk diren ba limite horiek, nola erabili behar diren, eta nik uste dut eskuartzeak familia mailan alde batetik familia mailan egin behar direla, ba adibidez komunikazioa lantzeko, bueno, hezkuntzan ba pauta batzuk jartzeko, nerabekin komunikazioa egiteko, baina bestalde ere ikaten inguruko arloan. Eta nola erabili behar diren ikate horiek, baina ez bakarrik ikateen aurkako guraso indarkeri hori ba bueno, tratatzeko edo horrelakoa, eta egunerokotasunean egiten dugun erabilerarako.
1: Beraz, esku hartzeak komunikazioan oinarrituta gurasoek mugak txikitatik jartzeak duen garrantzia azpimarratuta eta gero teknologien gaineko kultura ezigarri bat eta osasuntsu bat bultzatzea batez ere hori azpimarratzen duzu.
2: Bai, oso garrantzitsua da. Gainera eskoletan ere nik uste dut gurasoei, ba bueno, informazioa hori eman behar zaiela, irakasleei eta bueno, era kolektibo batean guztiok laguntzeko. Eta jakitea oso garrantzitsua da, ba bueno, nerabek ez dutela errua, gauza dala, arazo bat dala eta konpondu egin behar dala. Osea, ez da errudunak bilatzea, barrio esaten dut, da laguntzea. Era kolektibo batean, psikologoekin, hezitzaileekin, familiekin eta bueno, jakitea ba hori mugikorrak, sare sozialak ba gauza onak dituztela eta gauza ba bueno, arlo sozialean asko ematen digutela, baina jakin behar dira zeintzuk diren bueno, arrisku horiek eta nola erabili.
0: Bai, ze sortzen direnean arazoak hezkuntzan izan eskolan edo kasu honetan etxean, nazten direlako teknologien erabilera txarra eta hor oso kasu larriak gerta litezke.
2: Bai, hori da. Oso garrantzitsua da, ba, izena ematea, arazo hauei.
0: Izena ematea, kontatzea eta aztertzea. Ba, hortxe zure tesia, gurasoen ganako presio eta mehatxu mezuak eta deiak horiek ere indarkeria direla, gurasoen kontrako ziber indarkeria direla. Ba, horretan zure tesia lagungarri izango delakoan, Sara Rodríguez, Deustuko Unibertsitateko Psikologiako ikerlaria, estimatua dago azalpena, eskerrik asko eta zurere nahi duzun arte.
2: Mila esker zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira eta albistei begiratu behar diogu ordu honetan, Osakidetzari eta medikuen sindikatuari lobby gisa jokatzea leporatu die Iñigo Garduño, Euskadiko Komisiones Obrerasen komunikazioa idazkariak, Ramon Sánchez, egunon.
1: Baita zuri ere, oian eta hemen Euskal Irratiko Faktoria saioen jakinarazi du gainerako sindikatuekin hizketan ari direla medikuentzat bakarrik hobekuntzat egarri dituen negoziazioen kontra mobilizazioak antolatzeko Nerea Sarriegi.
0: Bai, asteazkenean agerraldi bateratuen iragarriko dituzte sindikatuek mobilizazio horiek eta litekena da Komisiones Obrerasek ere agerraldian parte hartzea Garduñok salatu du mai sektorialean negoziatu behar dena pasilloetan ezkutuan negoziatu dutela Osakidetzak eta medikuen sindikatuak.
2: Medikuen sindikatuak eta baita Osakidetzak egiten dutena da mai sektoriala ustu, funtzionatu nahi dutela ia presio talde gisa edo lobby gisa negoziazioa pasilloetan egitea egin behar den lekuan egitearen ordez. Uste dugu badaudela mobilizazio horiek egiteko arrazoi nahikoak.
0: Eta Madrilen Monika Garcia osasun ministroak medikuen sindikatuak ez diren gainerako sindikatuekin tartean Komisionesekin estatutu markoaren inguruan itxi zuen akordioa babestu du. Euskadin ez bezala Ark bai errespetatu zuen Garduñoren arabera negoziazio kolektiboa.
1: Sute iadea adik gaude gainerakoan, Bordelego mendebaldean piztuta dagoen sutean ez da aldaketa nabarmenik gertatu gaur gauean, baina lan azken bi gauetan baino xamurragoa izan dela zehaztu du prefetak. Prefetak adierazi du segurtasun eta larrialdi taldeak erabat mobilizatuta daudela tokian tokiko lana egiten. Suteak 42.000 hektarea kiskali ditu orain arte eta 220.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Prefetak gaur goizean argiteratu duen mezuan adierazi du etxetik aterarazi dituzten pertsonak ezingo direla oraingoz etxera itzuli. 9 herritan 12 harreraleku prestatu dituzte etxeak utzi behar izan dituztenentzat. Zemaki ematen dute Girondako zute honen benetako neurria zeinen. 2500 suhiltzaileari diralanean, 1500 militar eta barne segurtasuneko 1200 kide airetik 18 hegazkin eta helikoptero sugarrak itzaltzen 84 suhiltzaile zauritu dira eta 240 etxe bizitza kiskali. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak deituta, krisi gabinetaren bilera astekoa da orain une batetik bestera barne ministerioaren egoitzan. 30-40 sute daude piztuta eta 240.000 bizilagun evakuatuta. Aurretik goizeko 9 ekonomia eta merkataritza ministroak turismo, energia eta telekomunikazio enpresetako arduradunekin elkartu dira. Bilerara sartu aurretik, Roland Lescure ekonomia ministroak adierazi du Girondan 13.000 lantegi geldirik daudela, ebakabotu egin dituztela.
3: On a aujourd'hui, juste dans le département de la Gironde, plus de 13.000 entreprises qui ont été évacuées et qui ne peuvent pas, évidemment, mener leur activité normale.
1: Eta babes klimatikoei buruzko, aterpeei buruzko kongresuaren amaiera ekitaldian hitz egin berri du, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak adierazi du larrialdi klimatikoaren ondorioa dela gertatzen ari dena eta larrialdi klimatikoak hil egiten duela.
4: Los datos son claros, la emergencia climática mata, no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas.
1: 140.000 hektarea kiskali ditu eta 13 lagun hil ondorioi aurre egitea zela nahikoa esan du Sánchezek, arrazoiak murriztu eta herrialdea hobeto prestatu behar dela defendatu du. Pedro Sánchez hain zuzen Baldusora iritsiko da gaur eguerdian 6.500 hektarea erre eta 75.000 biztanle ebakuarazi dituen sutearen egoera eta sutearen aurkako lanen berri bertatik bertara jakiteko. Espainiako estatuan sute asko daude piztuta, baina Abilakoa da buruhauste gehien ematen ari dena. Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du azken ordutako lanari esker egoera hobea dela.
5: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
1: Baina aurrerapenak oso txikiak direla. Madrilgo larrialdi zerbitzuak adierazi du egonkortzen ari direla 50.000 hektarea kiskali dituen sutea azken ordutan gutxiago zabaldu direla, baina gaur 30 km orduko haize boladak espero dituzte eta honek suhiltzaileen lana zaildu egingo du. Madrilen 20.000 hektarea gehiago erre ditu suteak eta 2.000 Toledon.
0: Errepidetan, Ramon Baldugera gozpenik.
1: Ba, ez dago eragozpen nabarmenik, trafiko arduradunek esan digutenez. Goizean belainoa eta gandu bustia izango ditugu gaur gurean. Gustora hartuko lituzkete hauek bordelin guruan edota Espainiako peninsula erdialdean. Baina arratsaldean oskarbi eta eguzkitsua geratuko da eguraldia eta temperaturak bizpairu gradu igoko dira barnealdean. Haizeari dagokionez, iparrekoa nagusituko da arratsaldean eta tarteka indartxu joko du, egunaren bukaeran egoeki aldera aldatuko da izen.
0: Eta bihar beroago dato Ramon eskarrik asko.
1: Ez horretiko jane.
0: Jon Artano, kaixo egunon.
6: Egunon, oiane, irratian bizitza kontatzea tokatzen zaigu, batzutan gozotik, bestetan gehienetan akaso gazitik, ze gaurko albiztegiek ilunetik bazuen, ondo osatu ilunetik.
0: Izan du, eta Arantxa Ramone kontatu digu, zutek ez digutelako inolako arnasaldirik ematen, azken orduetakoak berezik izaten ari dira larriak.
6: Mm-hmm. Itze ingo dugu, gero, bordelen biziren euskaldun jendeekin, badugu behintzat asmoa, sua etxeko atarien ikusteak ze sentiarazi dien jakiteko, baina hasi beste kontu batekin hasiko gara. Bideo hau iritsi altzaizu, WhatsAppeko talde batera.
0: Ara? Ez zer dira, iru motil?
6: Egon, bai, erakutsi egin dizut.
0: Erakutsi.
6: Ia topatzen dudan. Tete, hemen. Pare bat aldetetea iritsi zait.
0: Ez dut ikusi, ez?
6: Ez duzu ikusi.
0: Hau zer da.
6: Iru gizaseme, ibeira jauzi eginaz.
0: Ibai aurtegia.
6: Flota jailo handi batekin.
0: Unikornio bat, iru mutil gazte, eta unikornio bat, unikornioa flota gailoa da jakina, bai? Hau non da?
6: Ba, zoraluzen grabatutako irudia da. Ez da gizapatu digan dego izan. Hemen, balkoitik, estampa bideoz hartu zuten unea, erreitar batek grabatuko unea, komentario eta guzti.
7: Joder, no les besen el agua.
8: Ah,
7: Joder, y han saltado desde la presa, además.
0: Baina, uzeta, goizaldean hartutako grabazio bat, goizaldeko saltoa.
6: Goizaldeko bainua, baina zerbait gehiagoen, Iru gizaseme horiek, Plaentziako Santiago Santanetan gustura, eta zer da, eta egun argitxo, eta azkenen autobusak alde egin, akordatzea aztu, geltokira joan bertzutela, eta erabaki dute etxerako bideia, ibaian behera egitea.
0: Ez da egia izango.
6: Deba barrenean ez da beste konturik, barren atarien ikusi dugu, gertakariaren berri, eta albistea lantzen ari gara, erregazioan nire lankidea jota fuego ari dira, baina zantzu guztien arabera egia berdaderoa da, alegia, Iru gizaseme horiek gaupasa egin, eta gero etxerako bidea ibaian behera egin zuten. Protagonisten atzetik gabiltza, baina momentuz beren uretaratzearen lekuko izan zen protagonista bat dugu, horren txitzen dugu.
0: Haizu, bide batez, bakarren bat entzuten ari bada, iru horietakoren bat irratia entzuten ari bada, deide zala, ez da?
6: Bat lanean dagoela, badakit.
0: Hori ere badakizu.
6: Igual ari da irratia entzuten, deitu didezagula. Bueno. 6-6-6-6-6-0-0-0.
0: Hori da gure WhatsAppemakia idatzi, deitu nahi duzuna, bidali eta jarriko gara zurekin harremanetan, Bejonde, jela esango dugu, eta biba gaupasero ibaizaleak.
6: Biba!

0: Bai?
1: Egunon, Iratxo Goxio den dalda.
0: Bai?
1: Beitu, nere izena da Jon Artano, Euskadi Irratitik deitzen dizut.
0: Bai?
1: Aizu, irakurri dugu barrenan...
0: Badakit, esan.
1: Irakurri dugu barrenan, zuenetik pasazirela, Eloi Barko Iru mutiloiek. Nola da?
0: Asunta? Bai? Nola dan?
1: Bai.
0: Bagu jaizetan, ez dago zuzenian, ez da?
1: Ez.
0: Ah, bale. Bueno, gu jaizetan goiza baltzen dugu. Ze, pintzen dugu men goizian, ba, pizzak eta txoripanak, eta hola, eta guen gazte guztiak hemen dipasatzen dira. Baina gu daukagu bebai aparte, prentsa, salmenta, eta opariziak, eta lako gauzak. Eta hemen hiru gazte gurekin berbetan, Elgoi Barrera joatien eizebela, eta zizian, ba, errekati joango gara, autobusik ez dakauta, benga, ez duzu koltsonetarik eukiko saltzeko. Tanik aziren pentsatzen eban brometan koltsonetarik ez neka, baina bai horretako flotadore bat, unikornio formaduna bat geratzen zan. Eta zan zeben, bueno, baina usteko dugu hori torreki joango gara. Eta pentsatzen ebanik, ustengo zielona presara, pizkatu ontuen eitxera, ero, bueno, ezebela benetan eingo, egin zebena. Baina bai, bai, flotadore erositan joan zian. Elgoi Barrera errekati, maltza garaino.
1: Eta nola dakizu iritsi zirela Elgoi Barreraino?
0: Bueno, hemen esan danez, eldu ziren maltzara. Eta maltzatikan Bidegorri se hartu eta joan ziren Bidegorri Elgoi Barrera. Baina ez dakigu ziur, porque berekin ez gara egon.
1: Ja, biatloia orduan. Igerian aurreneko zatia eta gero txipitxapa.
0: Hori da. Hola usten dugu, eh? Ja lokalizau dituzte zeintzu diran. Eta uste dut, barrenatikan entrevista bat bati inbiotzela.
1: Eta...
0: Hori barrenako uban eraki edarto.
1: Eta humoretsuta egongo ziren, zuen flotagailua erosi...
0: Ondo zeren, eh? Osa, geizki ezeren, eh? Baina, klar, humoretsua. Erako artista da bat eitzeko, ba, imaginau. A ber, aziren pentsatze ginoen broma, basala. Ez, ba, bueno, jaizetan okurritzen jatzun, ba, hori, alako artista da moduko bat. Baina, erginuan pentsatzen benetan, joango zirenikan errekan bera.
1: Ba, guri ere WhatsAppetik iritsi zaigu, eta jakin nahi genuen hau egia haute zen, eta
0: nik ubane
1: laguna dut, eta deitu eginen ubane, hau, egia aldeta, ba, itxura denez baita, gero ikusi dut publikatu dutela, eta zuen izena jarri dutela, eta konfirmatzeatik, kontrastatzeagatik, badakizu, kasetariok kontrastatu egin behar du.
0: Ona gozaltzera etorri zian. Eta, bueno, bai, gaztozu koltsoneta bat eukiko, bueno, hola,
1: ondo gozaldu altzuten.
0: Eh?
1: Ondo gozaldu altzuten.
0: Bai, tripia beteta joan zian, eh? Hori seguru. Eta, gano, gero, salto inzeben presan, eta joan zian errekan bera, bai.
1: Baina
0: lokalizau ditu, eh? Osa, que entrevista bat inbiota.
1: Ondo daude, lanean egongo, lanean ariko dira, ariko egongo...
0: Bai. Bat gainera badakizez enpresatan daun lanean, eta gero lanera joan da, zik.
1: Aizu, izena nola duzuzuk?
0: Itziar.
1: Itziar, aizu, ba, eskerrik asko, eh?
0: Venga, bai. Ala, gero arte.
1: Horixe, gaurko abiatzeko historia, grazia egin digu. Grazia egin digunez, hiru Elgoi Bartar, gaupasa egin, zora luzen, autobusaganka egin, eta etxera, ibaian, unikornitzurako flotagailu batekin. Eta ibaiak itxasuan bukatzen dute, eta gu ere, eskaparatetatik buelta egin, eta itxasuan sartuko gara.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ez ezagunenak zeharkatzeko.
6: Itzazadarronetan barrena.
5: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

0: Ur sakonetarantz izena du aire honek, eta doinu honekin, Europako konposatzaileen elkarteak ematen dituen sarietako bat, eskuratu lezake, Euskal Herritar batek, Euskaldun batek, olaia?
1: Edo, beste modu batera esan da, Jon, Kamil sari bat eskuratu lezake Joseba Beristainek kantauri dokumentalerako sortu zuen soinu bandarengatik.
0: Joseba Beristain, egun hon?
2: Egun hon.
0: Eta behondiela, zorionak, izendapena gatik?
2: Ezkerrik asko.
0: Zer dira Kamil sariak?
2: Bueno, apiskate kontatzeko, ba, Europa mailan herrialde bakoitza duke alako soinu bandegile elkarteak. Elkarte osetako bakoitzek aukeratzeu kategoria bakoitzeko representante bat, ez? Ba, behasen artien, ba, alako konkurso moduko bat, horti gertetzen da, ba, irabazlea. Gero, 16 herrialditatik, ja, Europa mailan, beste epaimahai batek erabakitzen du finalista zeintzuk izango dian. Eta tartean, ba, kantauri soinu banda irten da. Hiru kategoria daude, luzemetraia, dokumentala eta seria, eta kantauri da dokumentala. Orduan da, ba, Europa mailan hiru finalista daude eta tartean kantauri.
1: Joseba, orduan esan genezake musika konposatzaileen sektorean Europan dauden sari garrantzitsuenak direla. Borrelako zerbait, ez?
2: Ba, behin uste baietz. Normala den bezala, ba, jendea ez da gauza hauetaz askonteratzen, baina gure artean, soinu bandegileen artean, eta bueno, hauek dira, ba, prestigio eta fama handiko sariak. Ideia bat egiteko, adibidez, Ennio Morriconek dauka alako premio honorifikoa da, sari honorifikoa, baina Ennio Morriconek izan zuen Kamil sari bat.
0: Ara. Epaimahaiak esan du, estilo eta formatu egin azteko aparteko gaitasuna duzula, eta musikaren ikuspegi narratibo eta zinematografiko koherentea. Ze, esan nahi du horrek, zure ustez?
2: Ba, horrek esan nahi du, ez dela musika egiten egitegatik, ez dela relleno bezala egiten, bezik eta denbora osoan, musika sortzerakoan, ni daukadela belarria da burua jarrita, historia nola kontatu. Osa, azkenean, pelikulatarako musika egiten duzuena, ez duzu musika egiten egiten duzuena da, pelikula. Musikarekin, baino pelikula. Ba, argiakin egin daiteken bezala, edo erroparekin egin daitekena. Hori izan nahi du, esaldi horrek, pixkate bola potola sonatzen du, baina azkenean hori da, eh? Historia kontatzen lagundu behar duen musika sortzea.
3: Kantauri, kantuan itsasoa, bereak dira gure taupadak.
1: Joseba, hau da, kantauri den trailerra, baina konta iguzu, nolako izan zen dokumentalerako soinu banda sortzeko prozesua?
2: Bueno, ba, azteko dokumentaliko partikularra, ez? Normalean itxasoko dokumentalak edo naturako dokumentalak izaten dira, ba, alako datuak ematea, ez? Ba, animalionek horren beste jaten du, eta ara juten da, onatortzen da, eta horrela gauzak. Baina kaso honetan dokumentala duka alako ikuspegi poetiko bat, ez? Horratzetik entzun dugu Patxi Zubizarretaren ahotza, berak entzun gidoia, Beatriz Izosotokin batera. Eta egia esan dago oso hitz gutxi, dokumentala osoan dago irudia eta musika. Orduan, ba, sorte handi bada eta erantzunkizun handi bat baita ere, zedagolako hori, oso toki asko musikarentzako. Orduan izan zen, lehenengo puntua izan zen, sonoritatea topatzea, zen olako sonoritate behar du. Orkestarekin bai, baina ze sonoritate mota, ze instrumento, pianoa, arpak, gauza horiekin jolastea. Nagero horratzetik entzuten dugu baita ere, erabaki genuen abestiak sartzea. Normalean dokumentaletan ez dira abestiak sartzen. Baina, pentsatu genuen ideia hona izan zitekela, eta aiora Renteria horratzetik entzuten dugu. Bere ahotsarekin ere kontatu genuen, ze dokumentalan zehar hiru abesti txikitxo daude, eta nik uste dugu horrek ere bere toke partikularra ematen diodela soinu bandari.

0: bidea egiten ari zara zu, Joseba, ez zara hasi berria, hemendik urte batzutara, lan honi buruz galdetuko balizute, ze uste duzu esango duzula? Orain nola deskribatuko zenuke hitz gutxitan? Zen nolako soinu bando egin duzue?
1: Ba, azkenean da dokumentalarekin batea duok daban alako alo poetikoa bat duen soinu banda bada. Badauzka momentu batzuk akziozkoak, badude ezeak, alkarre izatzen doden arrainak edo atunak eta antxoak alako gerra moduko batean, baino orokorrean dokumentala duka alako ikutu poetiko bat, sensibilidaderekin errealitatea eta natura begiratzeko modu bat, eta nik nahiko nuke edo pentsatzen dut, ba, musikak ere baduela ikutu hori.
0: Aipatu duzu, akzioko esena, atunak eta antxoak elkarren aurrean, ara une hori.

0: Josela, zeman zenituen ordu asko, itxasazpiko faunari begira eta ea nola inspiratzen zintuzten, zen musika sortzen zenuen eurak begiratuta?
1: Asko, asko, begiak itxita arraiak ikusten nitun. Azken antzun, pentsatu gara zu, orokorrean soinuan da egitego, eundaka ordu pasatzeko gula, musika egiten da denbora osoan irudia ibeire ni bentsat, denbora osoan daukat bideoa pantai handi batean, lanean egon bitartean. Orduan pasatu nitun itxasazpiko irudiak asko ikusten. Baude itxasoko kanpoko irudi batzuk ere Euskal Herriko kostata erakusten duena, baina gehienak urrazpian pasatzen dira. Eta bai, ez nizuk esango esparto bat bihurtu nahi zenik, baina ezagutzen ez nitun hainbat eta hainbat gauza ikasi ditu dokumental honekin, da nik ustet orokorrean jendeak ere ikusten badu, ni bintzat harritu nintzen horren gertu zenba gauza dagoen, ez? Gu askotan betxasora gerturatu da ondartzera eta ba, ni olakotan niko turista naiz esan nahi, bainatu itxasoan eta jazta. Baina handi metro gutxi batzuta zenbat bizitza dagoen, zenbat animali dagoen, zenbat alga, motaz berdinak eta hori harrigarria da.
2: Mm-hmm. Pentsatzekoa zen, eta ez gaituzu harritu horrekin, alegia irudiei begire egoteak, horri jarri behar diozu jantzia, eta logikoa da, horri begire egoteak, beste iturririk bilatu alduzu, ez da egiten inspirazi horiek, edo joan altzara itxasora aurrez aurre egotea, edo liburutan, edo dena da irudietatik.
1: Ez gainera, sekuentzia batzu daude tiburoiekin. Eta gonbidatu ninduten ala pixka bat gerturatzea tiburei ikustez, ez lasei, nik emango irudiakin neko badukat, ez dokat benetako tiburei ikusi beharrik. ez nahi zorren aventurerua. Egia zan, nire estudioko goxotasunean lana ondo egiten dut. Eta gainera, hau, zabada, pixkat, igual esagerazioa, baino, azkenean nik pelikulan ikusten denari jarri behar diot musika eta horretzkin ja orokorrean nahiko esaten da, gero zuzendariekin da montatzeekin da elkarrizketak eta egutzen ditut, ez? Ba, elburua zer hobea nola ikusten duten eta bueno, azkenan elkarrizketa horietatik sortutako informazio egin da energiakin, bueno, hortxe nahikoa.
0: Joseba Orentxe zuzendariak aipatu dituzu eta kantauriren aurkezpenaren egunean Euskadi Irratian hitz egin genuen Xabi Minarekin, Isaias Cruzekin batera dokumentaleko zuzendaria izan denarekin, eta dokumentala zergatik egin duten azaltzerakoan hauxe esan zuen.
3: Bueno, lehenengo gauza, ondoan daukagulako, gure itxasoa delako, ez? Hemen bertan gaudelako eta bueno, ematen digu aukera asko ondo ezagutzeko. Eta bestaldetik pentsatzen dugu gaur egun gaudene bueno, egoeran premiazkoa dela jendeak ezagutzea, ez? Kantauri itsasoan zer den eta zer daukagun justo etxetik oso hurbil.
0: Eta hori esatearekin batera, berak segituan soinu banda aipatu zuen.
3: Egia esan da badar nolabait oso letra ederra dakan lan bat eta musikarekin nolabait bat egiten duena momentu askotan eta bueno, eta irudiak baita nire, bueno, egian gaizki dagoen izatea, baina, bueno, zoragarriak, zurduraziko imaginak, irudiak.
0: Bueno, berak ere hori xedio, Itz gutxiko lana dela, baina musikak betetzen du, ez? Nola bait narrazioa berezik ikasu honetan?
1: Bai, narrazioa eta baita ere alako esperientzia kontemplatibo bat, ez? Da, ez da berdina irudia musika gabe ikustea, edo musikarekin, beste bizipen mota bada. Mm-hmm. Eta nire usten dut, alako bidei badala, dokumentalaren ardatza da neska bat, Marta Amneista, eta berak, gutxi gora berak idatzen du, ez, dokumentala. Eta orduan, bidei moduko bada, itxasoko kostatik hasi eta sakoneraino, eta ni uste musikak hori egiten dula, ez, eskotik hartu, eta lagundu, beste sensibilitea batekin, beste edertasun bat, eta lagundu, beste sensibilitea batekin, beste edertasun batekin gure gertuko itsasoa ikusten. Europa

0: zeure burua aurkeztu behar duzu. Bueno, hori da, ez, ba, aurkeztu, ba, norberak aurkezten du, ba, bere lanak, ba, nineko nuke aurkeztu, obeste hau, obeste hori. Eta horrela egiten dute Europa mailan elkarte guztik.
1: Eta zenbat izendatu zaudete, ez, irailean dira sari ematekoak, ala?
0: Ba, kategoria okitzako iru. Eta luze metraietako iru, dokumentaletako iru, eta zeritarako iru.
1: Eta ara joan berko alduzu, esmokina jantzita?
0: Bai. Bien nara noa, ez dakite, oraindik esmokina oze jantziko deten. Baina, iraila goita bian, bienan izango da, sari banaketa gaina sari banaketa derra izaten da, ze kontzertu egoten da, izendatu guztien musika jotzen dugu, hango orkestak, alako musikaren ospakizun bada. Eta, ba, bueno, bertara jongo naiz da, ea ze gertatzen den.
1: Ederki, ba, Joseba Beristain, Kantauri dokumentalaren soinu bandagatik, Kamil sarietako finalista, sari prestigitsu horietako izendatua zaude, zorte hon, gozatu, bien bitartean, uda, eta ia udazkena bai. Sari bat hartuta azten dugun, azten duzu.
0: Bai, da, baina sariak izena eta badu, baina saria potolo da fizikoki,
1: bai.
0: Handia da, bai urtero egiten dituzte, gaina ezberdina dira, arpegi baten eskultura dira, eta ea ba horrelako sari potolo batekin etortzen ezen bueltan.
1: Ia ba arpegi hori, asko itialdera hartzen duzu, Joseba Beristain, eskerrek asko.
0: Zorionak. Eskerrik asko. Aio.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Zin duda la maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadarronetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
7: Euskadi Irratia.

0: Bego, etxe nagusia atutxa egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, Bego?
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo, ondo, pozik zurekin hitz egiteaz, eta pozik zeuri esker jorratu behar dugun gaia, eta ezagutarazi behar dugun pertsonajeak merezi duela, iritzita, Mercedes Careaga gizasola, Careagatar eskarne, gizasolatar eskarneren aurrean, liburua besapean zatoz, aurreneko galdera, nor zen Mercedes Careaga?
1: Bueno, ba, labur esan da, esango nuke 1908.

0: etxean Eibarren jaiotako emakumea Eibartarra dala, emakumea independentea eta 20. Mendeko historia hobeto ulertzeko adibide on bat dela esan esake, ez?
1: Mm-hmm. 20. Mendeko gure historia ulertzeko adibide on bat. Zu nola iritsi zinen Mercedesengana edo Mercedes nola iritsi zen zeure bizitzara, Bego?
0: Esango nuke lankide baten eskutik Nieves Osoro Ibartarra den nire lankideak esan zidan ba Ibarko udaletzeak beka bat atera zuela Mercedes Careaga izena zuena nien eukan ideiari presen orzan Mercedes Careaga pizka bat irakurri nuen berari buruz eta bueno azkenean aurkeztu egin nintzen eta lehiak eta irabazi nuen.
1: Eta beka horretara zeure proposamena aurkezteko akuilua zer keman zizun? Pentsatzen dute bere biografiaz zegoen apurra irakurtzen hasi zinenean zerbaitek esango zizula, jo, ba, honek merezi dik.
0: Baiz, ematen zuen hasiera batean, ba, emakume arrunt baten aurrean nengoela, baina ikusi nuenean, ba, didez 1922. Urtean, ba, emakume abertzale batzako propagandista izan zela, eta gero Eibarko herrian hainbat ekintzatan parte hartu zuela, ba, esan nuen, bueno, ba, behar bada emakume interesgarri baten aurrean nago, ba, ba, noa, ez? Esan nuen, bada. Mm-hmm. Zaiatuko naiz.
1: Beraz, emakume abertzaleen batzarekin propagandista, mitinleari ibili zen, baina pixka baldeenagotik hasi ezagun. Ia, zer dakigu bere urtzaroaz, bere familiaz, bere ikasketez?
0: Bai, bueno, bera, esan dudan bezala, Eibarren jaiotako emakumea izan zan, bere lehenengo ikasketak Alondiga eskolan egin zituen, eta gero magisteritza ikasketak ere egin zituen aldatzek eskolan prestatzen zen beste Eibartar batzuk bezala. Mm-hmm. Eta gero, ba, bueno...
1: Garai hartan, bego, bai. Pentsatzen dut, ikasi nahi zuten emakumeentzat magisteritza aparte aukera handirik etzela egongo?
0: Ez, orduan. Gehienak, bauri magisteritza ikasten zuten, eta aldatze eskolan prestatzen zituzten ikasketak, eta gero Oviedoko unibertsitatera joaten ziren, por libre esaten den bezala, ba, azterketak egitera, ez?
1: Mm-hmm. Mm. Eta, ze moduz joan zitzaion, bide horretan?
0: Ba, ondo, bueno, ni Oviedoko artxibura joan nintzen, eta magisteritzako notak aurkitu nituen, nahiko zaila izan zen, ze artxibori ez dago oso ondo prestatuta, eta, bueno, berak oso hor irugarren kurtzor arte aurkeztu zan, eta oso nota honak zituen, ba, dibidez, lehen maian, ba, bos bikain lortu zituen, erlijioa eta historia sakratuan, irakurketaren teoria eta praktikan, eta gero beste gainerako irakasgaietan, ba, oso ongi kalifikazioak ere lortu zituen. Baina laugarren mailako notak ez dintuen arkitu. Orduan ezin dut esan, ia bukatu zituen ikasketak ero ez. Bai.
1: Eta, bera gaztetxoa dela, oso gaztea dela, oita gutxirekin, bigarren errepublika dator, eta hor Euskal Herria borborka dago, hainbat motibo batik, besteak beste abertzaletasuna indarrandi hartzen ari delako, eta berak abertzale zen, eta abertzaletasuna sustatzen aritu zen, ala?
0: Bai, lehenen, adibidez, ni hasi nintzen Euskadi Egunkaria 1929-tik horri-zorri Sabino Arana Fundazioan ba, behiratzen, arakatzen, eta ikusi nuen 1929-garen urteko urriak amarrean, bere lehenengo itzaldia eman zuela Eibarko kruzetan txokian. Eta adibidez, 1929-garren urtean, ia 50.000 mitinetan parte hartu zuen.
1: Ni. Baziren emakume batzuk horretan aritzen zirenak, baina hainbeste emandakoak ez ziren, hainbeste izango, ala?
0: Ba, ni uste dut ezetz, ni harritu egin ninduen, berataz ezer ez jakitea, berataz ezer ez entzutea ikusita, zelan Euskadi Egunkariak eta Elia Egunkariak ere, zemat nabarmentzen zuten bere diskurtsoak, ia, bere diskurtso osoak publikatzen zituzten. Eta orduan harritu egin ninduen, bai, egia esan.
1: Eta diskurtsoiek irakurrita, beste zerbait egarritu altzaitu, edo lagundu aldizu bere pentsakera eta mundua eta Euskal Herri ikusteko bere moduan barneratzen, zer eman dizu atentzioa? Duela, laro, geit, ia eun urteko diskurtsoiek irakurrita?
0: Ba, bueno, alde batetik, mitin horietan, ba, normalean beti emakume bat aritzen zen, ez? Ba, bera, adibidez, ba, Jose Antonio Agirre, Telesforo Monzonekin, Altzetarekin, hainbat mitin eman zituen, eta baita ere, bera ere, bakarrik ere aritzen zen, ez? Baita ere, esan barra dago, zela Ibartar bakarra mitinak ematen zituena, ez? Hor ere, liburan atera dut, Miren Lazkanoren figura, ez? Adibidez, Mercedesek 23 urte inguru zituen, erderaz ematen zituen mitin gehienak, baina Miren Lazkanoren kasuan 18 urte baino zituen, eta euskeraz ematen zituen, eta hori ere epagarria da. Mm-hmm. Gero, emakume bezala, biak esaten zuten beraien mitinetan, beraiek ezirela inoren panpinak, orduan beraiek, beraien hortasunare aldarrikatzen zuten. Oso emakume independenteak eta karakter handikoak ezirela esango nuke, ez?
1: Independentiak eta karakter handikoak, baina lehen esan duzu emakume bat egoten zen. Aleia, bai, ze egiten zen, bai. Gizon bat baina gehiago aritu, eta emakume
0: bai.
1: Bat.
0: Bai, normalean emakume bat aritzen zen mitin handizetan, bai, igual, ba, mitin, adibidez, Urumeako frontean eman zuten mitin aian, ba, Elmire, Elvira Zipitria, Julen... ere egon zen, eta Mercedes Careaga, bai, agienetan bakarrik emakume bat egoten zen, ez, mitinak emoten.
1: Lastima, audioan grabatuta ez egotea entzungo zenuke.
0: Bai, gustora gainera, bai. Pena bada, bai.
1: Aizu, eta 2013an desagertu, edo bintzate lehen lerroko politika uste erabakitzen du, edo desagertu egiten da, ez da?
0: Bai, nire asko galdetzen zidaten, almano, alde batetik gauza galdetzen zidaten, ia magisteritza ikasketa burutu zituen ala ez, eta beste alde batetik, ia zer gertatu zitzaion, mila deretzen, togeta meiru garren urtean, ematen du politika mundua utzi zuela. Baina, nire teoria da, utzi zuena da espazio publikoan agertzeari, ez? Lehen lerroan mitinak emateari. Baina txekaldean bai jarraitu zuen Ibarko batzokian lan egiten eta beste mitine batzuk antolatzen. Orduan esango nuke beraia momentu batean ez emakume hauek banoske izun asko jaso zituzten, eta ni usteot ere nekatu egin zela, zer adibidez, ba, bere kasuan, ba, Nafarroatik ere gira bat egin zuen, eta, klaro, gauak pasabea zituen etxetik kanpo, gaur egun Izabara joatea, ba, behar bada erresa da, baina garaia hartan, ba, otxagabia, Izabat hainbat tokitan aritu zen, eta ni esango nuke, ba, bere erabakia izan zera, ba, atzekaldera joatea, ez?
1: Baina, ez dakizu, ez daukazu, zure hipotesi hori, baina bai. Ez duzu kontrastatu, edo ez dakizu beste zerbait traumatikoa oa, edo beste gertakariren bakertatu zen.
0: Ba, ez. Hori bai, esan dezaket ez zuela politika mundua utzi, bakarrik lehen lerroa utzi zuela, ez?
1: Utzi zuen.
0: Bai, espazio publikoan agertzeari, bai, uko egin ziola, bai.
1: Careaga, Mercedes Careaga ezagutzen ari gara, Mercedes Careaga gizasola, ari buruz egindako lana eta ari buruz idatzitako liburuak ari, Bego Etxen Nagusia Atutxak idatzi du liburu hori, eta ari zaigu azaltzen nola gerra aurreko garai haietan, Bigarren Errepublikan, ba, lehen mailako figura politikoa izan zen, Mercedes Careaga, dozenaka itzaldi mitin eman da Euskal Herriaren luze zabalean, gero 2013an pixka bat erretiratu egin zen, baina bera gutxitako arrastoaren seinale bat ere badugu. Kepa Enbeita Rementeria Urretxi Indorrak egindako bertso hau.
2: Emakumia nun zara urten

0: Arrotzak baina gorrotoz.
1: Aintzane Agirre Beinaren ahotsean ari gara entzuten, jakina, ez baitugu, urretxindorrak duela 85 urte botatako bertso hiek be, ahotsean, Rementeriaren ahotsean, Kepan Beitaren ahotsean entzuterik. Beste sinalerik topatu aldezu bere inpaktuaren aipatu dizkiguzu, prentxakoak aipatu diguzu bertso hau, non gehiago sumatzen da bere eragina? Ze gero, pentsatzen dut, gerrak dena, etengo zuela.
2: Bai, bueno, baina gerra horretik bebai berak idatzitako hainbat testu ere aurkitu nituen. Batzuk Euskadi Egunkarian argitaratuak, Jaiki Aldizkarian ere, eta Amaiur Astekarian idatzitako olerkiak ere aurkitu nituen. Eta hor, esango nuke gizasolatar eskarne bezala sinatzen hasi zela. Adiez, mi lira, mi patria, el grito de la patria, mi bandera, eta el despertar. Berak idatzeteko olerkiak izan daitezkela uste dut, ez? Eta baita ere, aipatzeko da mi lira olerkia Gereneko Mireni zuzenduta zegoela. Eta honek idatzetako erantzuna ere jaso dugu. Otze, beraien arteko desafio bat izango balitz bezala ulertu daiteke, ez? Eta orduan, ba, bueno, interesgarria da bebai emakume hau, naiz eta oso idatzi, ba, oso patriotikoak eta izan, ba, bueno, ba, nahi hori zeukan, ez?
1: Bai, bueno, garaiko pentsakera bai. Kontuan izan behar dugu, eta zeure liburuaren tituloak atentzio eman baitigu, bai. Mercedes Careaga gizasola, Careagatar eskarne, gizasolatar eskarneren aurrean. Zergatik aurrez aurreko hori?
2: Bai, alde batetik, claro, bertsonetan Careagatar jarri duzuen bertsoa Careagatar eskarneri dedikatute dau, ez da? Baina, claro, azken idatzi horiek, azken olerki horiek, apiatu dituen olerki horiek, gizasolatar eskarne bezala sinatuta daude. Hau da, bere amaren abizena erabil zuen. Ez dakit errazoia, behar bada, ba, zuelako bere aitaren abizena erabili, izunak zirela eta, ero arazorik ez izateko, baina atentzioa ditu zidan amaren abizena erabiltzea.
1: Tira, eta gero berrik izan dugu urte urren beltza, gero altxamentua eta gerra datorre Euskal Herrira. Nola bizi izan zuen hori?
2: Bueno, hoy es egin zuen lehenengo eta behin Bilbora, gero Asturiasera, saiatu zen Frantziara heltzen ontziz, baina harrapatu egin zuten, eta Ibarrera bueltatu zenean, ba, zigortu egin zuten eskola garbitzera, baina ez denpora gehiegi, eta bueno, gero bere bizitza guztia Ibarren eman zuen, hilarte.
1: Bai, hori irakurri dugu, Asturiastik Frantziara bidean, almirante Zerbera gurutzontziak edo atxilotu ote zuen, harrapatu ote zituzten. Gerra osteko urterik eta gogorrenetan burua makurtutea egotea tokatuko zitzaion pixka bat, baina ez gehiegi. Ja, 1941an berriz ekimena hartu eta bazterra mugitzen ari da.
2: Bai, bai, ze 1940 urtean San Juan egunean Goiarki elkartea sortu zuen eta hori oso aipagarria da, ez? Osea, naiz eta espazio publikotik irten behar, ba, berak eta Ibarko Lauren Boston emakume inguru bildu ziren sozietate honen inguruan eta hainbat ekintza burutu zituzten espazio pribatu batetik, baina gizartean ba, ekintza ezberdinak burutzeko.
1: Lauren bosteun emakume bildu ziren Eibarren eta elkarte bat sortu zuten emakumeentzat bakarrik dena.
2: Bai, bai, bai, berak oso argi zeukan, berak gainera bere hitzetan hola esaten zuen, ez? Galdetuta zergaitik sortu zuen sozietate hau, berak esaten zuen. Emakumei astean behin edo ara doazen bizpairo egunetan ere baketa lasaitasun pizka bat ematea ezinbestekoa da. Aste osoan etxean egoten baitira gehienak. Leku seguru bat izan dezaten, inorekin edo ezertaz ardura hartu beharrez izateko leku bat. Eta horregaitik ez dira ez gizonak, ez aurrak hartuko. Eta gaur egun ere hori mantentzen dute, gaur egun ere martxan dago Goiargi elkartea, bai.
1: Gaur ere martxan dago, izan bai. Altzara Goiargi elkartean izan, altzara bai. Bertakoekin topatu alduzu Careagatar eskarne edo Mercedes Careagaren berri zuzenean eman dizunik aregia arekin hartu emana izan zuenik?
2: Bai, ikerketa hasi nuen San Blas Besperan, ara joan nintzen, urte horretan, 2022 urtean, eta Carmen Apeian ezekin egon nintzen arratsalde osoa hitz egiten, bera Mercedes Careaga baino gazteagoa zen, baina Goiargiko ibilbidea berarekin esku emanda jarraitu zuten, eta orduan gauza asko kontatu zizkidan, Goiargi elkartari buruz, eta beste hainbatko kontuei buruz, ez? Eta orduan oso baliagarria izan da liburu hau aurrera atatzeko.
1: Ze kontatu zizun Carmen Apeian izek, zuke ezagutzen etzionik, ze aurreneko aldia zen, pertsona batekin hitz egiten zenuena, zeineak ezagutu zuen zure ikerketaren helburu den Mercedes Careaga. Arek, bazekien, nola hitz egiten zuen, ze izara zuen, nola mugitzen zen, ze doai zituen, ze kontatu zizun?
2: Ba, berak kontatzen zidan, ba, os, doai handiak zituela jende antolatzeko, eta gauza karrera ateratzeko, eta gainera imaginia zinio handia zeukan emakumea zela, ez? Eta jendea hurbiltzen zenean, ba, herrian zerbait behar zela esanez, ba, Mercedes, ba, beti asmatzen zuen zerbait, ba, laguntza hori emoteko, ez? Orduan oso kementsua zala, ez?
1: Karisma, eta esaten duzuna gati berezko liderra, eta etzena geratzen besoak antxumatuta aipatu duzu, premiarik edo sumatuzkero, etzela albotik begira egongo, eta badituzu adibide batzuk, ez? Ze horre pare bat ekimen arrakastatxu behintzat izan zituen, elkarteaz gain, adibidez, sortu zuten, bueno, baztertuak zeuden gaztetxoentzako lantokia.
2: Bai, adidez, eta Kaietano Careaga taier babestuak sortu zituen. Bera beraitarekin egiten zuen lan, eta orduan beraitaren taierrean sortu zituen, ba, lehenengo ba, zei pertsona inguruen txat, ba, taier horiek, ez? Eta...
1: Beraita damaskinatzailea zen, ala?
2: Bai. Beraita ba, oso ezaguna zen herrian, gainera oso muretsua, grabatuko artista zen, oso ezaguna Ibarren, eta bera hartu emona handia izan zuen beraitarekin. Eta orduan, esango nuke berekintza pertsonalena izan zen enean beraitaren izena jarri zion, ez? Eta ba, orduan bultza handia eman zion, eta ia azkenengo urteak hemen egiten zuen lan, Carmen Apeian izere lan egin zuen hor, ze joaten ziren ba, lanetik irten eta gero, ba, joaten ziren Eibarko taier askotara, ba, laguntza eskatzera, ba, lan eskatzera, ez? Pertsona hauek lan egiteko, ez? Berak nahi zuen, pertsona hauek independienteak izatea, eta lan batukitea, beraien soldatarekin, eta berak esatez zuen ez zirela aurrak edo behar bereziak dauzkaten pertsonak bezala tratatu behar baizik eta ziren bezalakoak, ez? Eta adibidez, ba, Carmen Apeian ize kontatu zidan, ba, neska gazte bat beti amaren eskutik helduta ibiltzen zela, eta estazio kalean elkartzen zirela, ez? Eta Mercedesek ez esan omen ziola, kendu esku hori, ez? Eta zion gehiago eskutik heldu amari, ez? Nahi zuen hori, independentzia hori bultzatu ere, bai.
1: Ederra. Gero, gureak, gaur egun gureak denaren Hernamuinetako bat, izan omentzen behintzat ekimen hori. Bego, eta zeuri berez, zeuri buruz, ze esango diguzu? Ze ez da aurreneko ikerketa lana egin duzuna, prostituzio Espainiako protektoratuan, Marokon, 1912-1946, zure doktoretzako proiektua izan zen, orain hau dakarkizu, etzara, geldik egotea, etzara, asetzen eguneroko lanarekin non bai, ze Euskal Irrati Telebistaren txat, lan egiten duzu, Madrilgo produzio ardura duen, eta pentsatzen dut horrek ere buruko min batzuk emango dizkizula, baina energia sobran duzu non bai?
2: Bai, ni, bueno, niri hau ustetan jata, orain beste bigarren beka ere irabazi nuen, eta orain bai barko maestren inguruan ikertzen ari naiz, eta, bueno, niri gustatzen zaitez, bide hau jarraitzea, disfrutatu egiten dut, ondo pasatzen dut, bestela ez nuke egingo, eta, bueno, ez dakit interesgarria da niretzatez. Uh-huh. Bai.
1: Zeure ikerketa eta Mercedes Carearen biografiakoak irakurriz, zira krespo etorrizit, bera ere, bada.
2: Bai.
1: Itzegin, alduzu berarekin hartu?
2: Ez gara ezagutzen, ez?
1: Ez duzu ezagutzen, bueno, baduzu horre konplize bat, eta uste dute ondo hartuko zenuketela elkar. Noizko, Eibarko maistren gaineko lan hori, beka horrek baldu, fetxarik edo datarik edo jarri aldizute entrega eperik?
2: Bai, prinsipioz datorren urteko iraian ja entregatu beharko nuke, bai.
1: Eta, ze muga jarri dizkiezu edo ze garai historiko ikertuko duzu?
2: Ba, naiz eta beraiek esan 1954 urtera arte urteko epea ikertu, 1870 urtetik hasita, maistraoen depurazio espedienteak ere erakutsi nahi ditut. Mercedes Careagaren liburuan erakutsi dut apurtxo bat, baina ni uste dut interesgarria dela jakitea guda zibia izan zelata emakume hauen norabide ezberdinak, ez?
1: Depurazio espedienteak izen zatar horregin, pentsatzen dut fasistek gerra irabazi ostean hartutako mendekuak paperean, zurien gainean beltza, ez da?
2: Ba, ez, hainbat maestra ba, zigortuak izan ziren, eta Euskal Herritik kanpo joan behar izan zuten klaseak ematera, eta izan zuten Eibarrera bueltatu, eta bueno, oso historia interesgarriak dauz, eta bueno, espero dute horiek kontatzea, eta uste dut ba, kontatu barrekoak direla.
1: Ederki, ba, Begoetxen Nagusia Atutxa ikerlaria, Euskal Telebistako Madrileko produkzio arduraduna, eta gaur Mercedes Careaga gizasolaren bizitzaren berri eman diguna, bere liburuari esker. Segi fin, eta segi lanean.
2: Eskerrik asko, zuei.
3: Kali guna, Kolombine kali oso zaunera eta...
4: Horre bat zikzak naz, Gernikar, Rezumaniarra, Rezumaniar, Gernikara.
5: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Fresko, todo me parece muy fresko.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-eko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
9: Todo me parece muy fresko.
11: Euskadi Irratia.

0: Iratita Marit, buenetxea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Ze modu zaude?
1: Ba, bointxe bertan, Kadizetik bero pasatzen, oida.
0: Beroa pasatzen.
1: Josos, bai, bai.
0: Baina zertza de, hoteleko gela zera tristexan txeko batean, edo terraza
1: euskitzu batean? Hoteleko gelan, zeba, ez ni, bointxe bertan, irakasle modun, noz? Ah. Lantan lan, bueno, baserritxo baten, maso menos.
0: Ah, baserri batean, bale, irakasle. Bai. Ze zeure bideiak, Irati Tamarit Buenetxea, gure entzule despistatu izango diegu, Lore diseinatzailua dela, orain urrena Xangaitik ari zen, aurregoan Extremaduratik, orain Kadizik, eta Irati Tamarit Buenetxearen bideiak, bi arrazoi nagusi izaten dituzte, bat.
1: Oixe.
0: Edo lehiaketetan parte hartzera joaten da, bi ez iru. Edo irakastera joaten da, edo ezkontzatan bere zerbitzuak eskintzera. Eta horrengoan irakastera
1: izan. Baina, laugarren alporrak, pinonez ginez pasten, asike, esan dugu iru bakarrik.
0: Ba, iru, ba, pasatzeztena ez da kontatu behar. Eta zuke, zuke Loretan bildutako gogo eta ekartzen dizkiguzu, Lore jendei buruzkoak, eta gaur esan nahi diguzu, Loreak bazter guztietan ikusten ari zarela lehenaz gain, zeure lanetik kanpora alegia.
1: Bai, hoi da. Ezken nien ezak itxoratu anabilen, bino telebizte biztantzen maldi badet, hola, Loriak. Anuntzioak Loriak. Ez dakizen, ba, modelo pasarela Parixen ez dakizen no se kuantos, Loriak. Tardun, ba, galdera zan zergatik. Bakarrenaz, hori pentsatzen dula, o nola dihu, zertik Loriak?
0: Zergatik Loreak. Ba, nik irakurri dudanean zure gogo eta pixka bat kontatu didazunean zer esan asmozen nuen pentsatzen dut. Baina Iratik urte mordoska bat dara maia Loren munduan, zenbat urte Irati?
1: Ba, ber, ofizial amasei.
0: Ofizial amasei.
1: Ze, guatzen zanere urazuan Loriak, no, dakatela, orduan karri imaginatu txiki-txikitatik.
0: Bai, bai. Hori badakigu, bigarren belaunaldiko Lore den da dute, zure gurasoek, aurretik zure aitona monek izan dakoa, beraz, Loretan azitakoa, sortutakoa eta ezitakoa. Baina, esan nahi nizuna da. Amasei urte dara matzazu, profesionalki, Lore diseinatzen. Eta ni pentsatu dut, ba, neurekiko lehen ere Parisko moda desfiletan eta telebistako serie eta pelikuletan eta iragarkietan eta denean izango ziren baloreak. Ze pasa zaizu orain?
1: Etzan inbeste ikusten. Etzan inbesteako. Ose, a ber, beti egon dia igual kolonietako anuntzioak eta beti zerbait eba zeon. Minon, ezakit COVID-a pasazenen eskulanak eta eskulan, bueno, ez dakit, eskulan gintzaga diferentiak etorri zian denak, eta, oza, Lorien, izan da, uh-huh. Bridgerton, adibidez. Uh-huh. Edo Lego, ez dakite, bakizu, ez? Lego dira piezita txikiak egiten juztenak.
0: Bai, Legoak ezagutzen ditut.
1: Kolekzio oso bat, Lorez betia, Loriak, bonsaiak, dena, eta izan zan, pero kriston furora.
0: Mm. Ni Bridgerton terrak ez ditut ezagutzen, baina ekarri diateko gora The Age of Innocence eta musika hori aukeratu dut, hor bai Loreak azaltzen ziren, baina Legoena enekien. Zure gogo eta beraz zer da? Pandemia osteko zera bat dela? Joera bat dela?
1: Ne uste baiat. Ze, bueno, a ber, azkenen Loreak unkitu egiten gaituzte eta ustote, arrazoi erraxa da, zen mundu guztiak, oza, azkenin janariakin pasazan, ez dakit Loef marka gogoan dakazun, bino, egintzuten oen dela hilabete batzuk, tomatekin kolekzio bat, eta limoiekin beste bat, eta janariak badak azerbait kolorekin, eta zaporekin, eta hori, ba, Loriak berdina itute. Oza, ez que ez dakit nola esplikatu zen, netzako arrunta da, eta netzako gila da. Pino, jendia txoratu da.
0: Eta zeu buru belarri, gorpuz darima, eguneko ordu gehienak Lore diseinuan, Lore artean, Loreak erosi, Loreak prestatu, Loreak saldu. Horretan ematen duzu, eta gero hortik kanpora zeure irudipena da bintza da, lehenaz gain, ba, neurri gabe edo zabatzen ari direla. Horrek ze gorputzaldi uzten dizu. Piskate Lartxo iruditzen zaizu, pozik zaude, gaindosi izango dugula beldurra.
1: Bitu, adibidez ere bai, tatuajeak, ez? Geroz eta lore gehiago, ikustitut, jendian azalen.
0: Bai.
1: Lehen ikusten zian, ba, bueno, nitxik egin izanen tribalak, eta geho azizian, modan, ez dakizela, joko ze, ba, esan aldi txikila batzuk, eta geho hain loriak, loriak, loriak.
0: Zer tatuatzen du, zer lore jende, tatuatzen du jendeak?
1: Bueno, a ver, o sea, usted Guns N' Rosesetik barroxak.
0: Zuk balduzu tatuajerik, iratik?
1: Ze?
0: Zuk balduzu tatuajerik?
1: Asko?
0: Ah, bai, lore bai?
1: Loretxe bat badakat. Loretxe bat badakat, bai, hankatxe ban. Etzan COVID-a tageo, bino, guatzen zan hola lehen gurten juntzan, bueno, elektrizia eta interneta eta dena itzalizan.
0: Bai, bai, bai, itzalaldian dia, bai.
1: Oida, oida. Ba, egun hortan egin nun, ze nere lagun batek badaka tatuaje esku... Bueno,
0: bai, taller bat, edo...
1: Puntzoitxo bat. Ez ez puntzoiakin egin zun, ze, etzi juen ezer.
0: Ara.
1: Eta...
0: Eta bueno, ez alda... Ez aldu argindarra ber, tramankulu horrek?
1: Ez, puntzoitxiki batekin, eta Vietnamen egiten den modu berdinen iten da. Tardontzuk hor txok.
0: Bidali behar diazu argazki bat, niretzat, eh? Ez dut entzulekin konpartituko. Ezen aldi, ez uzen lore egintzen nuen?
1: Kosmostxo bat.
0: Kosmostxo bat, nolako da kosmos?
1: Kosmos da, ba, margaritatxo bat. Asi, apelo. Margaritatxo bat.
0: Aizu, eta esan diguzu, Kadizko baserri batean zaudela, lehen jendearen zurrumurru hotxa entzun dugu, zakur bate, bai?
1: Bai, hementxe ikasliak daude.
0: Ikasliak daude, denak zuri behira, zure zain daude ez?
1: Bueno, bai, zen, a ber, azkenin jolastoki baten, noz? Eta orduan, ba, amaika, la orden gutxetatik amaiketa, san nilet. Kafetxo hartu, ni irratira niju. Guantxe torko naz.
0: Lana jarri izkibuzut, ez du imaginatzen Kadizko baserri bat, hola bere horretan hola esan da Kadiz da baserri hitzak ez ditugu oso ondo lotzen?
1: Bueno, da kasona, hemen esatute kasona.
0: Ah, kasona, okei.
1: Okay. Bai.
0: Eta zenbat ikasle dituzu?
1: Oantxe bertan hemen hogei.
0: Eta ze ari izatzizki erakusten? Ze erakutsi berri izu oantxe bertan?
1: Ezkontzako gauzak.
0: Ezkontzako gauzak.
1: Gauzak handiak, eta geho zintzilikateko gauzak, eta tipo, bueno, arkuak eta guztioi. Ezkontzako gauzak.
0: Hau pentsatzen dut, lore dendak, edo zuk bezala lore diseinu zerbitzuak eskainiko dituztela, eta aste buruan etorri dira, zu handi ikastera.
1: Ba, ni bartzen honetik edo ordenaz, eta hemen txek, klasek ematea, eta bihar berriz etxea.
0: Bihar berriz etxera, bihar beste lan batzuk, bihar eskolarik ez, edo?
1: Bihar jai.
0: Bihar jai.
1: Azkenen.
0: Eta zein ingo duzu bihar irati?
1: Bueno, ba, 10 ordu trena, eta imaginatu, gaueko 10 iritsiko etxea.
0: Ederra, trenbidea bat 10 orduko, ze ondo.
1: Hombre, bai, Kadiz bueno, Martedi eta Geo Madriletik Bartzelona, imaginatu.
0: Ja, ze irakurriko duzu bidean?
1: Ninaz pasapalabrak egiten txutenak, orduan noz, sudokuko librito batzukin, hor loriak bilatzen, ze, claro, nola, lore friki jana zen, ba nere pasapalabrako titula loria da, orduan, hainaz bilatzen, bonsai, eta aurkitzen dutenen, hola, azpimarratu.
0: Ederki, Irati Tamarit, buen etxea, eskerrik asko, ea urrumoan Samarkandan, edo Novosibirsken, edo Liman, edo Seattle, nontzabiltzan, besarkada bat.
1: Ondo pasa.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ez dago aldaketa hundirik Euskal Herritik iparraldera, Landetan eta Girondan piztuta dauden bi sute hundietan, baina bai, albiste on bat, Bizkarrozen 8.000 persona etxera itzuli dira, sugarren arriskua desagertu eta gero, bainora, Andoni Lizeaga.
2: Bai, egoerako bera Landetan, euriak laguntzen du 8.000 bizkarrostar etxera itzuli dira, baina hala ere ez dute oraino sutea kontrolpean. Trafiko sarearekin kasu, ezin baita ez autoz, A63 autobidetik ez trenez, Baionatik Bordelera joan. Errepidez oso komplikatua da, lehenik A64, gero A65 eta gero A62 autobideak pauera jetxi Bordelera igoal izateko. Mezu evidentea ezinbestekoa ez bada, ez mugitzeko. Girondan oraino egoera larri, egonkor baina larri, Bordeletik gertu zua, arnazarazoak, begietan azkureak, eskualde hiriburuan, 42.000 hektareak iskalitat dagoeneko eta 220.000 lagunetxetik kanpo. Frantziako ekonomia ministroak errandu gainera, 13.000 enpresa itxirik daudela laguntza itzeman du eta gaineratu du asurantzek etxetik kanpo direnei erraztasunak emanen dizkietela itzulerarako damu domaiekin.
1: Nafarroako Azkoien enpresaren akzioak 4% erori dira gaur bursan, ostiralean Clerbil taldeak konpainia erosteko eskaintza publikoa egin eta gero. Jose Antonio Jainaga, Sidenor, Omnia eta Talgoko buru den enpresariak Euskadiko inbersore talde baten eskaintza gidatu du 244 milioi euro eskaini dituena 800 langile dituen lantegi erosteko. Clerbilek 10 euro eskaini du akzioko gaur egun duen prezioaren azpitik 111 eurokoa baita akzio bakoitzaren kotizazioa. Aurten 127 dira Azkoienen akzioak bursan, baina esan bezala, gaur goizean 104 egin dute atzera, ura erosteko eskaintza publikoaren berri jakin eta gero. Papresak bien bitartean etapa berri bati ekin dio gaur Christian Lei taldearen eskutik. Errenderiako papergintza enpresa erosi duen taldeak ohar bidez jakinerazi du hartzeko dunen lehiaketak iraunduen bitartean enpresak bere jarduerari etenik gabe eutsi ahal izatea bermatu dutela eta gaurtik aurrera beraiek kudeatuko dutela Papresa markari eutsiko dion proiektu berria. Ameriketako Estatu Batuek eten egin dituzte asteburuan Iranen aurkako erasoak. Duela bi aste erasoak indartu ondoren, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, erasoak gelditzeko agindu du. Aukera guztiak aztertzen ari dela esan du, baina Estatu Batuetako hainbat komunikabidek azaldu dute muniziorik gabe geratzen ari delako hartu duela erabakia. Iranek aitortu du Estatu Batuekin mezuak trukatzen dituela, baina bere lehentasuna Iranen lurraldetasuna eta osotasuna defendatzea esan du Estatu Batuen krimenetatik. Eta gainera jakinerazi du Hormuzko itsasestua zeharkatu nahi zuten 6 itsasontzi atzeman dituela. Itsasontzi batek Iranek agindutako bidea utzi eta mina batekin eztanda egin du, beste bostak atzera bueltatu dira Iranen esku hartzeari esker. Hormuzko itsasestuaren kontrola Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketen korapilo zainenetakoa da. Ismael Bagei, Irango Atzerri Ministroak adierazi du une honetan Estatu Batuak beraiek sortu duten paduran harrapatuta daudela. Errepidean egoeran, hainbatoar, batetik AP8an Irunen, Biriatuko muga zeharkatu ondoren autobat matxuratuta dago Donostiaranzko norabidean. Herri bat itxita, 2 kilometroko autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak. AP8an bertan, baina Usurbilen, hemen 2 autok ez beharra izan dute, eta herri bat itxita dago, eta azkenik, Laudion, Bizkaia 627 errepidean, autobus batek eta autobatek istribo izan dute, hemen ere, herri bat dago itxita, eta autoilarak osatzen ari dira Getxorantz. Goizean belainoa eta gandu bustia izango ditugu, baina arratsalde oskarbi eta eguzkitsua geratuko da, temperaturak bizpairu gradu igoko dira gainera gaur barnealdean. Haizeari dagokionez, iparrekoa nagusituko da arratsaldean eta tarteka indartsu joko du egunaren bukaeran, ego ekialdera aldatuko da haizea. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Eta orain nola goaz, orain goaz Ondarroara, izan ere Ondarroako urpekari profesionalen eskola ezagutu behar dugu. Antiguako ama itxas arrantza eskola hainbat ikastaro, hasi da eskaintzen portuan duten zentro berrian, eta bisitan joan zaie Karmele Uribesalgo.
1: Bueno, engau on, proba bat, orapilune, porque oso importantiti jakitsi orapilu getxe, nuretaz pixan, nureta gainin eta leko danetan. Beixak itxitxe engau, porque beixak idatxe oso arrasara. Eta engau, ba, ipiriko txuet, hamen erramentxa bat, ba, jabe inglesa bat, formoi bat, beune. Imagina bizazera la, jabe inglesi, ba, tonela da biak arrela. Da, mitzazue, orapilu uretaz pixan ondo. Vale.
2: Ondarran gaude Antiguako ama itxas arrantza eskolan, hainbat ikastaro eskaintzen dituzte hemen, eta aurten urpekari profesional eskola berria sortu dute. Amaia Basterretxea, Antiguako ama itxas arrantza eskolako zuzendaria, egunon.
3: Egunon.
2: Momentu honetan, zuen ikastetxeko edo zuen eskolako zelekutan gaude.
3: Ba, momentu honetan gaude ikastetxeko gelan esango dugu, ezta? Baina azkenean gure ikastetxea Ondarrun, ze askotan konfunditzen gara, baina dago, Kamiazpin dau, eta gero gukon zabaldu dau Portun. Eta orduan dakau bi ikastetxe, ezta? Ikastetxe barrun sortu dau Portuko ikastetxe urpekaritza zentru dala, ikaskoli.
2: Eta eskola honetan, hemen Portuan daukazuen eskola honetan zer egiten duzu?
3: Ba, hemen hasi ginen urtarrilean inaugura gendun, eta hemen zentrako gaz urpekaritza profesionaleko ikastarutan. Hon lehengoko urteko eskaintzi izango di hiru ikastaro, bai? Lehengoko ikastaro itxas baliabideak biltzeko ikastaroa, izan zan egin gendun bat otzaien, on, bigarren ikastaro eskaintzen duena da sakontasun txikiko busoen ikastaroa, orain amaitzen gaudena, eta hirugarrena da sakontasun ertaineko busoen ikastaroa, edo bigarren klaseko ikastaroa busoena.
2: Lehenengo aipatu duzuna itxas baliabideak biltzeko ikastaroa da, zer da hori, zer egiten duzu hor?
3: A ber, hori dez txikiena esango duzu, sakontasun txikixena erakusten dana. Azkanin hor ikastaron 15 metro arteko sakontasunera ibiltzen erakusten gako. Ixena da apur bat, ez, itxas baliabidean biltzeko, apur bat ba, hori sortu zanelako estatu mailan algak eta horre gauzak batzeko, baina guk enfoka duena dago arrantza eskola isanga bizitza guzti Ondarrun, orduan enfoka genduen apur bat hemengo itxasontzixak, Euskal Herriko itxasontzixak eukibidabe bai urpekari bat edo zein aberixat pasaten bako edo zozerren patxa barkunaz pixan, bat prestegon bide seguridadiaz eta tituluaz saltoin ureta eta hori konpontzeko. Orduan apur bat bideratu genduen arrantzaliai eta ba, bueno, izan arrantza departamentuk azik subentzionazkun eta hor betetagon zanotzaien, ba, mabilagun hamen formazin hor mundukuk, arrantza mundukuk.
2: Orain eskaini duzuena, sakontasun txikiko buzo ikastaroa da, zer egiten duzu, zer irakatsi duzu?
3: A ber, horra, apur bat guzia sakontasun gexaua. Ez da berra aurretik inungo titula zinurik, 18 urte badakazu ja zuetorri zeinke ikastea urpekari sakontasun txikiko buzu joan ikastarora, baina horre erakustetzue zerotik, eta erakustetzuen ara seguridade bateaz, 30 metroko sakontasunean mugitzen. Beti izaten dau gure irakasle inaziok, beti izaten dau askanin mentala dala ez daz, oso importante la seguridade, eta zure buruk sofan egongo bazina modun lana etxi uraz pixan. Orduan erakustetzena da, lehen hor mobiuten, baina gero erakustetze be bai, ba, soldiaten uraz pixan, erramentxak erabiltzen, korte bat etxen, oza, aparte de bera buzu zelan ibili, ba, beste profesinioi batzuk tako balixo da bene ba, tareak etxen.
2: Sakontasun txikia 30 metrora arte da eta hirugarren ikastaro hori sakonera ertaineko buztuaren ikastaroa horiek noraino jaisten dira?
3: Horrek 50 metroraino jaisten dira eta hori bai hori egiteko txikiko auki behar duzu egin da. Eta hor ja da 50 metro ja beste sakontasun bata. Bai.
2: Eta egiten diren lanak antzekoak dira ala beste batzuk dira?
3: Bai, antzekoak dira, baina orain ertainekoan, oza, orain egin dutenean apur bat gainetik erakusten die soldadura apur bat, korte apur bat, korapiloa nola erramintak altza, edo ez, apur bat gainetik geroia hor, sakontasunia ertainekoan, lan asko egiten dute urazpian.
2: Eta hor ere, etxeko sofan bezala egon behar dira?
3: Hori izaten du irakasleak, ni neu ez nintzen izango kapaz, baina bai hori izaten du. Oso mentala dela, oso psikologikoki oso fuertea edo ondo egon behar zareta, edo ze arriskuren arrean beti ere lasaitasunetik aktuatzeko.
2: Zuek ondarrun zaudete, Euskal Herrian bada antzeko eskolarik?
3: Bai, Bilbon da beste zentru bat, urpekaritzako, eta gero Pasain da eskoli, baina hor da erdi maila zikloko arautua. Gu ez gaude hezkuntza arautuaren barnean, sino kurtzio prebautak hau.
2: Hori da, hauek ikastaroak dira, ez? Ilabeteko ikastaroa gutxi gora bera?
3: Bai, itxas baliabideena gutxiago da, iruaztekoa da, baina besteak bakoitzatako orduko puru bat gehitzen doaz.
2: Portuan gaude, portura sartu gara, eta hemen itxaso alboan gaude, horrelako eskola batek derrigorrez behar du edo ezinbestean behar du alako toki batean itxasoaren alboan?
3: Bai, ezinbestekoa da, porque azkenean busoak itxasoan ikasi behar dute mugitzen, ibiltzen, lanean.
2: Eta askotan ateratzen dira?
3: Bai, uretara unero joaten dira. Egia da, joaten direla lehen piztinara, gero sakuntasun txikietan, baina egunero kasi uretara doaz, bai.
2: Eta gela honetan ikasiko dute zerbait, batez ere teoria pentsatzen dugu, ikasiko dutela hemen ikaslek, baina eskolan badituzue beste elementu batzuk eta beste eremu batzuk ere.
3: Bai, abar, eskoli askanin hori da. Teorixi gainetik guk emoten duguen fetxak hilebet hori da praktikal lixetxeko. Teorixi online izan, ke aurretik, bihazte aurretik, plataforma Moodle plataformatik teoria online egiten hasten zara. Eh? Eta gero hemen errefortzatzen du hilabete horretan irakasleak fortzaten du gela honetan, baina gero beste guztia praktikoa da. Daukagu ikastetxeak gela, eta gero daukagu aldagelak, eta gero daukagu beste lekoa, daukagu material guztia, eta hor daukate material guztia, komunikaziokoa, bakaskoak, umbilikalak, pila bat material, busoak, eta bueno, behar den guztia uretara joateko.
2: Ba, goazen ikustera, gela hau, gela ikasgela normala edo delako ez, oiko ikasgela bada, baina aterako gara, eta ea zer daukagun hemen. Non gaude orain, Amaia?
3: Hori, hau da, esango dugu espazio komuna, ez? Hemen dago apur bat material guztia. Banatu genduen zona humeda esaten dena, guztia etortzen direnean nun utzi behar duten trajeak, txalekoak, galeta, gorre guztiak utzi behar duten gune guztia esango dugu, eta gero daukagu beste gune bat, dagoela material guztia, baina ia horre dira komunikazioak.
2: Hemen ikusten ditugu trajeak, uraspira sartzeko erabiltzen dituzten trajeak, neoprenoak, eta bestela txalekoak. Txalekoak, erabiltzen dituzten txalekoak,
3: bai, aletak, eta gero daukagu babori, mainera bat bezala, baur guztiak entzeko, eta gero beste kaldin, bai, beste materiala, ja, maz, lanak egiteko, ba, soldadurerako materiala, tailerretako materiala, ba, herramientak, gero kordoiak komunikaziokoak.
2: Hau daukazue, ordan materiala eremu honetan daukazue, eta aurrera xeago joan da, beste gela bat dago, ez?
3: Bai.
2: Eta gela hau zer da?
3: Kamara hiperbarika.
2: Kamera hiperbarikoa, zer da hori?
3: Aber, guk erabiltzen dugu formaziorako. Azkenen erakusten dioguna da, kamaran sartu eta segun ze profundidade eta jaitsi nahi ditugun, ba, belarriak konpentsaten ikasteko eta orduan eurak ikusten dute zelan sentiku diren uraspian.
2: Ba, hemen txaukago irakaslea, Jose Mari Zubizarreta, egunon?
4: Egunon, kaixo.
2: Hau da kamera orduan, kanpotik ikusita butanozko bombona erraldoia dirudi, ez? Ze gainera laranja da.
4: Bai, baina, bueno, honek etxen dau, buseadorik nahiku zan kontasun ibiltzen dizenin, ba, 80 metrotik aurre eta, deskompresinio itxeko orduan, uretanen baik etxen dabe barkun. Kaukamari oten da barkun, eta uretanen egon bibizatzena, ba, imagina, ba, paradetan, 6 metroko paradan, eta 3 metroko paradan, ba, igual, 20 minutu baten eta bestin 30, ba, etxe zu horrek paradak salto, eta sartzen zuen kamaran.
2: Eta nolakoa da ze, gu kanpotik ikusten duguna, butano bombona erraldoia da, laranja, ez? Itxura hori dauka. Hainbat odi ditu hemen kanpoan eta atetxo bat ere badauka, ez? Ba, zilindro bat izango balitz, beko partean adibidez, etzanda dago hau, orduan beko partean, edo aldeetako batean, badu ate moduko bat, ez? Ate biribil bat.
4: Bat da, esaten dena la entrekamara eta gero kamara principala barrun. Normalin banan-banan o binan-binan esen die deskompresinoik. Orduan, ba horre tunbat eza o jarritxot eza eta ipintxetzu oxigenu eta, bueno, ba, tokaten dan denporien bizu.
2: Barruan oe moduko bat dauka, ez? Itxaso antzi bateko kamarotea dirudi.
4: Bai, oizu moten dau. Bai, bizka komodo oteko.
2: Eta zer hor tubo batzuk edo di batzuk ere ikusten ditugu?
4: Bai, horreti oxigeno maskarillak. Bakotxak hartzen dau beran maskarillit, jartzen dut, eta hor arna sartzeko.
2: Orduan, honek aukera ematen die urpekariei gora irtetzea, uretatik irten nahi dutenean, bai. Denbora bai. Gutxiago behar izateko gainazalera iristeko, ez? Bai. Denbora konkretu bat behar izaten da gure gorputza eta egokitzen joateko.
4: Bai, hori izaten da, porque eukitzu gorputze nitrogenuaz, nitrogeno residual. Orduan, gora altzaten zazenin, ba, negun sobretodo, ba, ure hotza eta eranin kondizioi eskazat izenin, ba, uretan egon biharrenin horren beste denpora, ba, etxezu gora altza, trajitakendu eta kamaran sartu, de uretanen bizun deskompresioi etxezu kamaran.
2: Eta zena denbora goten dira hemen?
4: Ba, segun, depende. Isalik ordu bete, o isalik ordu bi, o bost, o gehi minutu.
2: Baina bost ordu ere egon daitezke hemen, bai,
4: eh? Egon daitezke, claro, claro, claro.
2: Hortan ulertzen dugu zergatik daukaten ohe bat barruan.
4: Claro, claro, komodoteko, hori, hori, hori.
2: Jose Mari Zubizarre eta irakaslea eskerrik asko.
4: Vale, zuei.
2: Amaia, zu zara zuzendaria eta hementxe ikusten ditugu ikasleak ere. Zenbat izan dituzue ikastaro honetan?
3: Ikastaro honetan sei izan dugu.
2: Ba, gustatuko litzaiguke beraiekin ere hitz egitea.
3: Bai, badakau zamen, danetik dakau, estatu guztitxi, baina euskaldunape badaz, así que bai, ine, lasai eurak imerroa berze esperientzi xeuki da, ben.
2: Ba, hementxe ditugu bi ikasle, Iñaki Armaolea eta Adarakusi, egunon?
5: Egunon.
6: Egunon.
2: Beno, amaitu duzu ez, gaur zen azken klasea, zer moduz, azterketatxo batera izan duzu da gainera?
5: Bai, atzo izan genuen azterketa, da, bueno, danok aprodute, da, pozik.
6: Bai, oso giro ona izan dugu, eta, bueno, oso pozik gaude.
2: Zuek zer dela eta eman duzu izena ikastaro honetan?
5: Bueno, ba, momentu honetan, zubiltza izateko ikasten nabil, eta segun ze lekuten, ba, puntu hau itxen daue kurtzo gitxi eta hori gaitxik apunta honaz, hemen.
2: Adarazu, arkeologoa zara?
6: Bai, nire kasun, ba, urazpian ibiltzen naiz arkeologian, eta, bueno, tresnak erabili behar ditut, eta orduan, ba, ikastaro hau egin dit, ba, tresna horiek, ba, erabiltzen jakiteko.
2: Nolako gauzak ikasi dituzu, eh?
5: Bueno, ba, de to, indugu suministro superficie, indugu autonomoen boteiakin ikasiogu lehenengo baziran piztinan ibiliga, igirilikuen, eta gero itxaso zabalera urten dugu, profundiade danak probaguz, gota mar metro arte, eta ondo, gustora.
2: Ezagutzen zenituen olako gauzak zuk adibidez da dara, inoiz egin duzu alakorik lehenengo aldia zen?
6: Nire kasun txikitatik itxasun ibili naiz, nire aitekin, 13 urtekin hasi nintzen urperkaritzen, eta pixka batean ikusi dut, baina kanpotik.
2: Eta Iñaki, zuretzat hau lehenengo aldia izan da?
5: Bai, kasuen lehenengo aldia. Bueno, aurretik beste baten indiukiot, boteiakin, urpekaritza, baina nintzako dana barxia.
2: Eta zer iruditu zaizu?
5: Ba, politxe, mundu ez ezagune eta politxe. Gauza asko ikubidizela kontuen, ez dela... Hau ikusten dugu askotan legoza politxi bat modu den, baina azkenin arrisku duk ez, arriskutzu dela, eta ba, kontuen goza asko hartu didea.
2: Errespetu ere ematen dizu, ala, nola bizi duzuzuk hau? Ze itxasoak askorentzat badu hori ez, errespetua edo bildurra ematen dio jendeari?
5: Bai, segun zertan, adibidez, suministro de superficie, ba, maskaroi edo kaskuekin inbidana, ba, hasiera nibel sentsazioi agobixo sentsazioi hori kasku jarritze urazpisen ibiltzea baina bueno bestela maila gero egiten za ta gustora posik.
2: Adara zurizterra gehien gustatu zaizuna ikastaro honetan?
6: Ba neri kasku erabiltzea oso interesgarria da ta pizkat astronauta sentitzen za pizkat kaskoekin.
2: Zer dauka kasko horrek?
6: Airea gero komunikazioa
5: itzegin alduzu goikoekin eta zure lankidearekin. Urrazpian zaude, baina kaskoa gantzita, ba, daukazu mentaja hori da itzegin alduzula. Itzegin alduzu eta urrazpian mugitzen zara, ba, astronauta bat izango balitzin masina bezala.
2: Eta zerbait egin zaizue zaila, kostaz zaizue zerbait?
6: Baina, etzat, soratu genuen urrazpian, eta nire lehenengo aldia izan zen, eta, bueno, desberdina da.
2: Eta hori nola egiten da?
6: Ba, goitikan ematen dute suministroa, behan zaude elektro batekin, eta ba, esan bar dezu eman energia. Eta, bueno, gero behan jartzen zea elektroakin, eta, bueno, soldatzen dezu.
2: Eta irakasleekin eta zer moduz?
5: Jo, irakasleek oso ondo. Esperientzia handi dune bi irakasleuk joguz, Ignacio eta Jose Mari, da oso, oso gustora, onga, eurekin. Ignacio irakasle lanetan beste urtez onda, egonda bere enpresakin eta bueno, Jose Mari esperientzia asko dune, bizi guzti dabil hontan lanien eta asko duke irakasteko.
2: Eta ikaskideekin eta zer moduz, nolako giroa izan duzu ikastar honetan?
5: Ba, ona, ona ez ga asko bezga izen, sei pertsona izenga eta eta bueno, kanpotik itorri jakuz gaiegubek iru, esan dutzi lako hemen eskola ona dela eta, eta ondo moten dela hemen, eta hori gaitxik itorri diona eta ondo, ondo konpondu ba.
2: Eta hemenik aurrera ze, ze asmo daukazue, Iñaki zure kasuan oposizioak, ez?
5: Ba, nire kasuan ba ikesi, ikesi eta aber ze urtetun da ben.
2: Eta darazu ze lanetan arituko zara, edo ze asmo daukazu?
6: Ba, nire kasuan arkeologiakin jarraitu, baitu kampaina batzuk udan, Tenerifen, bago itxasuntzi bat, urpean, eta bueno, ba, hori investigatu eskatu.
2: Ba, Iñaki Armaolea eta Adarakusi ikasleak, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
5: Bai, zebait.

0: Amaia, Amaia Basterretxe Antiguako Ama Itxas Arrantza Eskolako zuzendaria, hemendik aurrera ze asmo daukazu hemen?
1: Bueno, principala da lehengo honek kurtzuk ba, ez? Jentik ezagutze gure eskoli eta kurtzu beteten juti. Gero nahi dauen eskolien atzin foso bat, segutzako garrantzitu egunero ureta juti, eta gure itxasu kantabriku ez da olako, ez da egunero ureta juteko modu. Ordun bai ikusi dugu oso, bai edo bai enbidoela foso bat eskolin atzeko partin. Eta gero beste lan bada aurrera juti eskaintzen kurtzo gexaua. Apur bat urpekaritza mundua ia motetzauen bebai bultzada bat.
0: Urrengo ikastaroa noiz izango da?
1: Urrengoa izango da irailan. Bigarren maila klasiko hau da. Sakontasun ertainekoa.
0: Eta izena emateko edo zer egin behar da?
1: Izena emateko edo deitzen duzu eskolara, oso Antiguako Ama Arrantza Eskolako telefonora, edo sartu web orrialdean.
0: Ba, Ondarroako Antiguako Ama Itxas Arrantza Eskolan urpekari profesionalentzako ikastaroak hasi zarete eskaintzen. Amaia Basterretxe Antiguako Ama Itxas Arrantza Eskolako zuzendaria, eskerrik asko.
1: Zaueri.
2: Urpekari profesionalen eskolak eskaintzen hasi da ikasturte honetan Ondarroako Antiguako Ama Itxas Arrantza Eskola. Eta hori ezagutu nahi izan dugu, beren instalazioak ezagutu, eta ze egiten duten jakitera joan gara, eta egin dugu handi jira.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
6: Euskadi Irratia.

0: Roberto Dañino, egunon.
1: Egunon.
0: Bigarren abizenik balduzu, eh? Erabiltzen duzu bigarren abizenik italian?
1: Ez, ez.
0: Roberto Dañino, egunon.
1: Egunon.
0: Bigarren abizenik balduzu, eh? Erabiltzen duzu bigarren abizenik italian?

0: Igual, bai.
1: Ah, galdetu behar diogu.
0: Ikertu beharko dut, bai.
1: Politikan ere bidea handia egindako pertsona bat erizan genuen, Inaxio Oliveri. Tira, zu Genovako azara, baina Frankfurteko Unibertsitatean euskara irakasten ari zara.
0: Hori da.
1: Misterio hori argitzen alegin du behar dugu gaur. Nola...
0: Bai, bide luzea izan da.
1: Genoan 1980an sortutako gizaseme bat, iritsi den Frankfurten euskara ikastera. Zu garbi altzen nuen ze ikasi behartzen duen, unibertsitatera joan zinenean, garbi altzen nuen?
0: Gutxi gara bera, bai. Atzerriko hizkuntzak ikasi nahi nituen, horrela esaten da Italian. Eta, bueno, kontua zen erabakitzea non egin. Eta azkenean saiatu nintzen sartzeko proba Triesteko unibertsitatean. Han itzulpegintza ikasteko fakultate nahiko famatua dagoelako. Eta, bueno, lortu egin nuen. Eta, bueno, fakultateak eskain zen dituen hizkuntzen artean zer edo zer aukeratu behar nuen eta aukeratu nuen frantsesa eta holandesa eta...
1: Frantsesa eta neerlandera. Zuk bai. Etxetik ze hizkuntza zenekartzan?
0: Bai, italiera bakarrik eta bueno, aitak dialektuan hitz egiten du eta beraz pasiboki ulertzen dut, baina ez du inoiz nirekin
1: Genoako bertako hizkuntza.
0: Bai, bai.
1: Ze goberatan dago?
0: Gaizki, ba, italian orokorrean dialektutzat hartzen da.
1: Baina demagun Erromako italiar arrunt batek, kaleko herritar batek, borondatea jarriko balu, eta Genoako izkeran itzeingo balio motelantxean,
0: bai.
1: Gozo-gozo, piano-piano itzeingo balio, ulertuko alugete elkar?
0: Ez hain beste. Diferentzia handia dago dialektoen artean, eta batez ere iparraldean eta iparralde industrializatuan adinekoek hitz egiten dute dialektuan bakarrik. Beraz, kontua izango da adintartea ere bai. Igual adinekoekin errazagoa izango litzateke elkar ulertzea behintzat. Baina gazten artean erabat galduta, edo ia erabat galduta dago dialektua, zoritxarrez.
1: Roberto Dañinorekin aritu behar dugu, amabiak kuarto gutxiak arte, amabia laurden gutxira arte, Roberto Dañino Oliveri, importa ez baldin badizu.
0: Ez.
1: Sumatzen dut gaur, zure biografiak eta zuk esateko dituzunak jarriko dizkigutela zirrikituak eta bidezidorrak hemen mai gainean galtzeko sarri. Esan behar nizuke, galtzen baldin manai zeuk eman kokotekoa, baina ez ala horren premiarik ego. Beraz.
0: Niretzat ere zaila da batzueta.
1: Unibertsitatera joan zara,
0: bai.
1: Itzulpen gintza ikastera,
0: bai.
1: Etxetik italiera duzula, eta aukeratu dituzu, frantsesa eta neerlandera.
0: Bai.
1: Eta gero?
0: Bueno, fascinatuta nengoen ipar Europarekin, horregatik
1: holandesa.
0: Ez dakit, desberdina dela iruditzen zitzaidalako edo alako zerbait desperdintasunaren bila edo bestelako kulturen bila
1: Italiak badu bereizketa oso handi bat iparraldean eta Beneto eta Lombardia eta egotirol eta hori guztia baina eta hegoaldearen artean
0: bai.
1: Genoa zer da iparraldeko egotiarrena?
0: Bai Orokorrean bai, eta bueno, hizkuntza edo dialektuari dagokionez badira frantses elementu batzuk baitere ahoskeran eta hiztegian adibidez, baina bai, iparraldeko
1: egoaldekoena.
0: Bai, hizkuntza.
1: Eta bentsa zu fascinatuta zeuk erabilizu fascinatuta zeunden, Europa iparraldearekin aukeratu zenduen neerlandera eta frantsesa ikastea, eta bai. Urrengo pausoa nora?
0: Joan nintzen Belgikara, Erasmus egitera, eta gero bueltan, eta gero karrera amaitutakoan Holandara joan nintzen, master bat egitera, eta gero geratu nintzen doktoretza egiteko. Eta...
1: Zer ikertu zenuen, doktoretzan?
0: Beti esaten dut oso sexia izan zena, baina, bueno...
1: oso sexia?
0: Ez, txantxa da. Idazle, Holandako eta Flandriako idazle katolikoak ikertu nituen, 19. mendean, eta batez ere, zein harreman izan zituzten elkarrekin, eta eztabaidak eta...
1: Zenbat utere egin egin zen?

0: Doktore Otesia,
1: sei urte gutxik gara
0: bera. Sei urte, sei... Zenbat urterekin egin zenuen?
1: Barkatu. Hasi nintzen, ba, hogeita sortzi urterekin, hogeita
0: sortzi. Harri-harria iruditzen zait. Zuk sortzi urte lehenago, bederatzi urte lehenago, hizkuntza horretan mintzatzen ez dakizu. Eta sortzi urteko epean, hizkuntza ikasi ez ezik, bueno, itzulpen gintzen ikasten duzu neerlandera, eta gero tesi egiten duzu, neerlanderaz idazten zuten 19. mendeko idazle katoliko ez.
1: Bai. Ba, bueno, laguntzen du noski herrialdean bertan egotea, egoteak, eta murgilduta, erabat murgilduta egoteak hizkuntzan, eta beraz oso azkar doa, biskabat iztegia aberaztea, eta, eta bueno, estiloa fintzea. Baina bai, bai, pixka bat erotutan ez dakit.
0: Beti geratu izanez xarmatuta, liluratuta eta harrituta norberarena ezten, alegia ama hizkuntza ezten edo oso umetatik ikasi ezten hizkuntza batean ekoizpen zientifiko edo ekoizpen artistikoa egiteko kapaz diren pertsonekin, ba, iruditzen zait oso zaila, eta jende ariko da pentsatzen, Roberto Dañino Oliverik hitz egingo du italiera, frantsesa, neerlandera, euskeraz ari zara gurekin,
1: bai.
0: Ingeles ari zingo duzu noski,
1: bai,
0: lingua franca moduan.
1: Unibertsitatean, bai.
0: Eta alemaniera ere bai igual.
1: Ikasten ari naiz, bai.
0: Oiek dira denak?
1: Uste dut, bai, gaztelania.
0: Eta gaztelania ere bai. Beraz, zazpi hizkuntza terdi.
1: Bai, alako zerbait, bai.
0: Mamma mia! Eta emezortz urte txorekin, bakarek italieno baitzite.
1: Bai. Bueno, pizka bat frantsesez eta ingelesez institutuan ikasita, baina bai, baina bueno, beti ez dakit, grina horrekin, atzerrian zer gertatzen den ulertzeko grina edo ikusteko grina eta beste gizarteak nola dauden antolatuta edo eta horregatik hizkuntzak ikastea eta gero bueno, ja naturaltasun osoz atzerrira edo beste herrialde batzuetara joatea.
0: Mm-hmm. Noiz eta nola sartu zen euskara zure bizitzan?
1: Beti burua eduki nuen unibertsitate garaitik. Ez dakit zergatik, baina suposatzen dut zer edo zer entzun nuela hizkuntzalaritza ikastaro batean euskarari buruz, eta bueno, buruan geratu nintzela bueno, egunen batean noizbait ikasiko dut euskara. Baina bueno, garai, unibertsitate garaian demorarik ez eta aukerarik ez ikasteko lanpetutan nengoelako beste hizkuntzekin. Baina 2016an Salamankan nengoen kongresu batean eta kasualitatez topatu nuen Konplutentzeko euskara irakaslea, Carlos Zida Basolo.
0: Carlos Zida, hemen espaldiko ezaguna, bezakara bat Carlosi.
1: Eta, bueno, izketan hasi ginen, eta, bueno, laburtzeko berak animatu ninduen, berak prestatutako online ikastaro batekin astera, eta horrela hasi nintzen. Gero ikastaro hori, bueno, bazter utzi nuen, eta liburu batzuk erosi nituen, baina, bueno, behin hasita, bueno, amaieraraino iritsi nahi nuen. Eta beraz liburuekin, eta gero 2008an.
0: Salamankagatik esaten dute, kod natura non da, salamantika non prestat. Alegia, berez izango zenuen, errastasuna hizkuntzen zat, ez?
1: Bai.
0: Baina gero alegindu egin behar?
1: Bai, ezinbestean.
0: Eta ari zinen esaten, pentsatzen dut, uneren batean barnetegiak ere egingo zen dituela.
1: Bai, ezinbestean.
0: Horre pausu erabaki garria ematen da, edo ez, zure kasuan ez. Barnetegia bada, mugarria zure ikasketa prozesuan, edo zein bestean?
1: Bai. Ze hasi nintzen etxean, nire kabuz, ikasten, eta motel, eta, bueno, eten aldi batzuekin. Baina gero 2008an...
0: Eta erregaia zerke ematen zizun? Ze zuke garaia hortan, etzen duen ikusiko gero gaur egun ari zaren moduan profesionalki bueno, etorri bat ekarri ziezazukenik, edo interes, bueno, intelektuala zen, interes kultural utxa zen, edo ezagutu zen hori mengon horbait, edo?
1: Ez. Bai, kultura deskubritzeko, esango nuke, eta aldi berean 2015 lortu nuen plaza finko bat Estrasburgoko unibertsitatean, eta beraz pentsatu nuen, ba, bueno, orain lan finkoa daukat, eta beraz aukera pizka bat, ba, hizkuntza minorizatu bat ikasteko, ez dut erabiliko lana aurkitzeko, eta beraz, bueno, benetan ikasi nahi nuen hizkuntza bat ikasteko, hori zen pentsatu nuena, eta gero, ba, pizka bat alde zaurretik pentsa baino handiagoa bihurtu da denborarekin, baina, bueno, etzen nire asmoa hasieran, eta, bai, beraz esan dakoa, 2020 Lazkaora, joan nintzen lehenengo aldiz, maizpidera, eta ba, oso garantzitsua izan zen, pizka bat salto egiteko, eta erabat murgilduta egoteko euskaran. Eta, bueno, momentu hartatik hasi nintzen, ba, ikastaro maizpidek eskaintzen dituen ikastaro guztiak egiten, eta gero abeko azterketak prestatzen, eta, bueno, ziurtagiri.
0: Abai, lortu dituzu ze maila den zaude?
1: Zebiak hain ditu nuen.
0: Oh my gosh, behon deizula!
1: Osta, baina...
0: Behon deizula!
1: Bai.
0: Hau, harri-harria, nahi hau genuke, gure ordezkariek ere bide hori egingo balute. Tira, gaur ona etorri zara, astero ordu pare honetan, Etxeparek munduan barrena dituen irakurlei eskaintzen baitiegu tartetxo bat, eta esan dugu, Frankfurten euskara eta euskal kultura irakasten eta edatzen eta zabaltzen ari zarela, baina lan horretan Berlinen hasi zinen.
1: Bai.
0: Nola sortu zen aukera hori eta zen moduzko esperientzia izan zen?
1: Ba, esan dakoa, Estrasburgo Unibertsitatean lan egiten dut, baita ere, eta Estrasburgoko Unibertsitateak 2022 bidali ninduen Berlina ikerketa proiektu baten barruan, eta ikerketa zentru batean zeileko batez geratzeko, bai, egotera. Eta banekien Berlingo Unibertsitatean euskara irakurletza bat zegoela, eta beraz harremanetan jarren nintzen garai hartako irakurlearekin, eta pizka bat bere ikastaroetan edo bere kulturekin zetan parte hartzeko, eta horrela, bueno, sartu nintzen irakurletzaren saltzan, esan dezagun, eta Euskal Berlingo Euskal Etxeko egitasmoetan, eta, bueno, entzun nuen garai hartako irakurlearen kontratua amaitzea arzegoela, beti bi urteko kontratuak dira eta. Eta, bueno, Berlin ere asko gustatu zitzaidan.
0: Eta
1: bueno, bai, pizka bat Berlinen gehiago geratzeko eta euskararekin lan egiteko, eta, bueno, oinarrizko baldintzak betetzen dituela konturatuta, pentsatut, ba, bueno, bizkabat, erotuta egongo naiz, baina, bueno, nire erauta gaitza orkestu.
0: Europa parlamentuaren egoitza dago Estrasburgon, orain Frankfurten ari zara handiruak daude, Europako Banku Zentrala.
1: Bai.
0: Eta gero botere bipolo nagusietako bat Berlinen, nahi zenuen Europa eta gizarteak ezagutu nahi zenituen gaztetan, ezagutzen ari zara, eh?
1: Bai.
0: Eta Frankfurt eta Berlinen artean, zein duzu nahiago, zema denbora dara mazu Frankfurten?
1: Lehenengo ikasturtea.
0: Lehen da biziko ikasturtea, baina pikin bat iria ezagutzeko denbora izan duzu.
1: Bai.
0: Zertan ezberdintzen.
1: Alde ondia dago. Berlin da, bueno, alternatiboa, pizkat kaotikoa, ere bai, batez ere burokrazian, nahiko, bueno, kaotikoa, eta motela gauzak arautzeko edo konpontzeko, eta Frankfurt da benetako Alemania, estereotipoaren arabera, dena ondo antolatuta,
0: bizkabatzorrotz,
1: bai, aspergarriagoa, igual, ere bai,
0: Igual eta, edo igual gabe.
1: Aspergariako. Ez. Bada kultura esena nahiko handia, eta baina Berlin alternatiboagoa dela esango nuke. Uh-huh. Eta publikoa ere, eta biztanleak ere bestelakoak dira. Bizkat, eskertiarragoa Berlinen, eta... Bai, Frankfurten ikusten da, bueno, kapitalismoaren kontraesana, baitere, ze, bueno, badira bankuetxeak eta, bueno, aberatsak diren lagunak ikusten dira kalean, baina aldi berean tren geltokian baldin bazaude eta, bueno, inguruan baldin bazabiltza, ba, ikusten dituzu eskale asko, jonki asko, benetan, ez da git, laurogeiko amarkadako Bilboko kaleetan bezala esena batzuk. Eta beraz, bueno, kontraste pobreziaren eta beraztasunaren arteko kontraste haundia ikusten da Frankfurten. Edonon aurkitzen da nik uste, baina bueno, Frankfurten benetan begibistakoa da.
0: Mm-hmm. Aizu, eta Europan, Europako iparraldeak liluratuta zeure aurreneko pausu hiek eman, gero bizi erdia daramazu, batetik bestera Europa iparraldean, ezta?
1: Bai.
0: Zein duzu etxea orain?
1: Ba, beti erantzuten dut ofizialki erolduta nagoela Estrasburgo. erantzun erraza, baina, bueno, asko mugitzen naiz batzuetan italiara, gurasoak bizitatzera.
0: Maite duzu, Genoa?
1: Bai, ezkenean, bai.
0: Eta lagunzarea, erraza alda, utxetik Frankfurtera konparazio batera, orantxe, iaz iritsi zinen Frankfurtera, irakurle zarelako, baina ez duzuan egon aldi luzerik egiten, erraza alda horre sare bat sortzea, lagunak sortzea edo...
1: Bai, bueno, lanagatik batez ere, Stakit hemen edo bueno, arlo mediterraneoan, baina ipar Europan askotan lanagatik bueno, ezagutzen dira pertsona berriak eta gero batzuekin lagun egiten zara. Mm-hmm. Eta beraz Frankfurten ere ba dauzkat kolega batzuk eta bueno, batzuetan geratzen gara, bueno, elkarrekin bazkaltzeko edo gauean zer edo zer hartzeko. Mm-hmm. Eta beraz, bai, askotan horrela funtzionatzen du nire kasuan.
0: Genoa jaioa, gero Belgikan, esan duzu Erasmusa, ez da?
1: Ba, Estrasburgon
0: bizi zara, Alemania lan egin duzu, Neerlandera ikertu duzu, euskera ere bai. Zer pentsatzen duzu Europari buruz, 20 urterekin pentsatzen zenuenik?
1: Zailagoa dela eraikitzea nik pentsatzen nuen baino. Batez ere partikularrentzat askotan esaten dut pizka bat kargatua izango da, baina Europa ez dela existitzen. Enpresentzat igual bai, baina benetan herrialde batetik beste batera pasatzen zarenean, edo igual nire kasuan adibidez bi herrialdetan aldiberean lan egiten baldin baduzu, ba, oztopo burokratiko asko daude konpontzeko. Osasun sisteman sartzeko, zergak ordaintzeko, eta herrialdeak ez dira hain ondo konektatuta edo koordinatuta, eta asko geratzen da egiteko arlo hartan.
0: Eta baikorraltzara etorkizunari buruz?
1: Erdipurdi. Ez dut egiazeteko Europako erakundeen aldetik gogo haundirik ikusten ba aipatu berri dudan guztia konpontzeko. Ta beraz, beldur naiz zaila izaten jarraituko duela, bueno, Europako kontuak eta bueno, igual jendeak konfiantza galduko duen. Bueno, beldur naiz hori gertatuko den. Horregatik Erdipurdi baikor eta Erdipurdi edo Erdi baikor eta Erdi ezkor.
0: beste ordu erdiz ere arituko ginateke, baina despeditu egin behar dugu, ze ari gara entzuten?
1: Fabrizio de Andre, ba Genovako abeslaria da. Benito Lertxundi, Genovako Benito Lertxundi, esan genezake. Eta, bueno, oso famatua da, eta kantu hau batez ere kreuzan ema. Bueno, itxas ertzeko zidorra itzuli genezake. Da, bueno, kanturik famatuena. Eta, bueno, pizka bat simbolotzat hartu dut nire jaio terria gogorarazteko.
0: Aizu, etorri berriz. Beste bat nahi du egin, beste elkarrezketa bat pausatuagoa. Beste baten etorriko zara Euskal Herria abisatuko diguzu, ezta?
1: Bai, vale.
0: Itz hartzen dizu euskalduna hitzekoa, eh? Hori, gotzon garretik aurkitzen zuen. Euskalduna hitzekoa.
1: Sakratua, bai.
0: Ederki, ba, Roberto Dañin Oliveri eskerrik asko plazera izan da zu ezagutzea.
1: Ba, eskerrik asko zure.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Beasaingo azokan asteartero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
2: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
3: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
4: Itzazadar honetan barrena.
3: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
4: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: Udara urtaro ederra da gauza askotarako, bakantzietan zaudetenak jagingo duzu horren berri. Bestela ederra da, pozik gara hemen zuekin egunero kontu esaten, amaretatik ordu batara. Baina, udan badira, baina batzuk ere, endredu batzuk ere, tartean, ba, bero egunetan, eroso egon eta lehenaz gaine erraztu galtzen direra gogoko ez ditugun somorroak. Azparren horien kontrako burrukan biziden gizonari egin diogu bisita, eta han izan da somorroi beldurrik bat ere ez dien, Asier Rodriguez Zola.
1: Mairu Zarrabe somorroen borrero denaren itzalean egonik, beldurrik bat ere ez. Mairu, egunon.
2: Egunon.
1: Noizko egitasmoa da sanotze enpresa sortzearena? Txiki-txikitatik, haunditan zer izan nahi duzu eta zer erantzuten zenuen somorroen akabatzaile edo akeroago burura etorritako negozio aukera bat izan da?
2: Ez da bat ere txikitako egitasmo bat da, bernuela proiektu berri bat, desazio berri bat, nazkatu alintzen nire aintzineko lanarekin eta ondorioz, ba, jo aintzina.
1: Gehiago jakin nahi dugu, nazkatu azelden zure aintzinako lanarekin edo lanbidearekin, zertan aritzen zinen ba?
2: Bost urtez, zibili naiz kamioi girari, Durrutia enpresan, eta ordu pilo bat egiten nituen, giratzen, eta aspertuta ondorioz, ba, aldatzeko gogoa.
1: Bost urte ondoren, beraz, nazka eginda, zemaitentzen nazka garri diren animaliak akabatzera pasazara. Noiztik?
2: Duela bi urte horrein hasi naizela, nire kondu.
1: Zein somorro edo zein animalia jotzen dituzu begiz? Zein zuren kontrako eraginkortasuna dute zure metodoek?
2: Orduan, egiten ditut, orotara amar bat animalek altegarri ezberdin, izan da dira agatoiak, listorak, sinaugiak, eubliak, usoak, labezomorroak eta beldarrak.
1: Beraz, helburu dituzun somorroak eta animaliak asko dira, ez dakit bakoitzak bere metodoa behar duen, bere akabatzeko metodoa behar duen, ala badiren zenbait, ez dakit pozoin eta bestelako sistema, animalia talde edo somorro talde ezberdinak akabatzeko.
2: Bai, biztan da, animale bakotsak edo somorro bakotsak badu bere egiteko modu berezia. Agatoi entzat, adibidez, erabiltzen ditugu kutsa berezi batzu pozunarekin barnean. Listoren zat, pozuna sartzen digu kabian hai, kontaminatzeko. Beldarren zat, ematen ditugu poltsa batzu arbolen inguruan, eta beldarrakola sartzen dira poltsa barnerat, eta ez dira joaten lujera. Ola, animaleak ere ez dira kontaminatuak edo gizakiak. Bai, animale bakotsak badu bere egiteko modu berezia.
1: Bi urte bide berri honetan, ez dakit hor somatu duzun animaliaren batek edo somorroren batek aloko gorakada joote duen, Asiako listorra da esate batarako oso entzutetsu bihurtu dena, zori gaitzeze azkeneko urte hauetan. Ez dakit zuk hor somatu duzun hemen azparne inguru honetan ere goraldia izan duen?
2: Izan du pixka bat, baina gerozta jende gehiago ere ibiltzen da hori tratatzen, ondorioz esango nuke pixka bat menperatua dela listo gaxatxikoaren garapen hori.
1: Nortzuk deitzen dizute zure zerbitzuen eske? Partikularrek bakarrik, enpresetatik ere bai?
2: Denetarik badut, partikularrak eta enpresak ere egiten ditut. Maiz partikularen zat dira santxer txikiak eta bortzaz enpresen zat ba, lodiagoak.
1: Dena esaten hasita Mairu, kafetegia baten kanpoaldean gaude, gure kafetxo hartuz gustura, berriketan solasean, eta injustu kafetegia honetako somorroen kontrako plana zure esku dago, zure enpresaren esku.
2: Bai, hori da, hemen badutu urteko kontratu bat, eta kontraturekin hori, hemengo kafetegia babesten dut, egiten ditut 6 bisita urte guzian, bilabete guziz helu naiz, hemen dudan materiala kontrolatu, eta gero segipen paper bat betetzen dut, inkaska higiena mailan kontrola bali badute, bederen kontratua egina da, segipen paperak beteak dira, eta hemengo nagusiak lasa dira.
1: Lehen partikularra gaipatu ditugu, etxeetan, zer da gehien topatzen duzuna?
2: Agatoi, sagu eta kukusuak ere.
1: Eta deiak nolakoak izaten dira, izutik egiten dira, mairu, zatoz, arratoiak, saguak gure etxean.
2: Ba, maiz deitzen dutelarik, bai, da jendea beharrean dela. Izuturik hori da bezeruen arabera, batzuk dira saltokasten, eta beste batzuk oso lasai, depende.
1: Pentsatzen dut enpresatan ere kafetegi honetan bezala, beren planak izango dituztela, eta nere urtean zenbaitetan joan, eta alako estrategia orokor bat izango duzula, ez da?
2: Bistan da, edo zein tokitan lan eginez, beti hasten ez kanpoko ingurumena begiratzen, etxearen struktura, kanpotik eta barnetik. Jakin behar da, etxe batetan beti badira sartzeko puntu berezi batzu, agatu entzat bereziki eta sagu entzat. Bueno, oiek atxeman, bezeroari aipatu, tratatu eta gero tapatu.
1: Azparne erdialdean gaude, udalak eskatu izan aldizu, zure zerbitzurik, herrian esatabatarako arratoiak agertu izan direlako, inguruko herrietatik deitu izan dizute, erakundeek jotzen dute zure gana mairu.
2: Ordoan bai, Azparneko erriko etxak barkatu deitzen nau erregularki, bereziki distorasiatikoak egiteko, eta inguruetako erriko etxak baita, Bastirako erriko etxak deitzen nau, Aierrakoak baita, Eletakoak, hemen urbilekoak bai.
1: Zeintzu dira akabatzen xomorrorik zailenak, gogorrenak?
2: Esango nuke sinaurriak direla. Bai, zenbeti haien kabiatxe emateko oso zaila da, badira hiru tratamendu ezberdin, eta maiz xantiek komplikatuak, edo komplikatuenak dira, bai.
1: Bada saiatu eta akabatzea lortu ez duzun xomorrorik?
2: Oraindik ez.
1: Ez da alakori jaio?
2: Ez, eta espero ez ez.
1: Udara alda, alako xomorret animalien presentzia handiagoa duen urtaroa?
2: Bai, biztan da, uda garaian berotastuarekin xomorro guziak garatzen dira. Izan da dira listoga, kukusua, eulia, eltsoa, denetarik. Beroarekin dena garatzen da, bai.
1: Beroa aipatu duzun honetan, azken urteotan, aurten ere bero doa, udara, beroaldi zenbait izan ditugu, gehiago ere espero dira. Horrek, sumatu duzu horrek, oraindik ere xomorro gehiago ekarri ote duen ona Azparnera, esate baterako.
2: Bai, hori nahi ala ez, gerozta bero gehiago egiten ularik, gerozta xomorro gehiago badira, hori bai.
1: Ofizio honetarako nola prestatzen du batek bere burua? Ikasketak egiten dira, aski da ikastarotxo bat, zu nola izan zenuen, ofizio honen berri?
2: Orduan, nik simpliki ikusi nuen gizon baten bideo batzu ikusi nituen, listor kabiak tratatzen ari, eta ondorioz gogoa eman zidan hortan hasteko, eta gero produktu profesionalak izateko formakuntza bat pasa behar da, eta hori aparte gero ikasten da ba, beste lankide batzu deituz, eta jende txintxoa atxemanez, ba, erakusten dizuten nola lan egin, eta joain zina.
1: Banuen hori galdetzeko asmoa, alegia zuen arteko, profesionalon arteko harremana nolakoa den. Ez dakite, erabat elkarren kompetentzia zareten, lehiatik duzuen harremana, ala adiskidetza eta lankidetza ere baduzuen. Eta asko zareten hemen inguruan?
2: Orduan hemen inguruan, gira hiruzpalau ala ere. Eta gero konkretuki hori da gizakien arabera batzuekin oso ongi moldatzen naiz eta baditugu elkarrizketa oso interesgarriak bakotxaren egin moldean konparaketan eta beste batzuekin sentitzen dut segiduan ez dutela soberat jukatu nahi ondorioz ba, bertan gelditzen gira.
1: Behin ikasi eta kito, ala behar du honek formakuntza, trebakuntza etengabekoa behar du urtetan aurrera eta berbada modu lan egiteko modu berriak ikasteko eta zure burua trebatzen jarraitu beharra ikusten duzu?
2: Bai, nahi ala ez, egoera guziak ezberdinak direnez, beti ikasten ari gira. Toki batzuetan tratamendu batek segiduan izango du efikazitatea eta beste toki batean egin beharko dira hiruzpalau bisita ez baitugu lortzen astapenetik ikustea arazoa nondik heldu den eta nola konpondu.
1: Kamioizale zinen, gidari zinen, dena gutxi eta negozioa martxan jarri zenuen, horrek inbertsio handia eskatu altzizun?
2: Bai, ala ere minimo bat bai. Zure... Nola esan, bai, inbertsio minimo bat egin behar da, implikazio eman, eta estres hainitz, eta bai.
1: Lehen inurriak aipatu dituzu, txingurriak aipatu dituzu, horiek omen dira, xomorrorik langileenak, eta ala ere, ba, bezeroaren eskariz, akabatu egin behar. Berbada animalien aldeko elkartaren batetik ez dute begionez ikusiko zure jarduna. Zer esango zenieke?
2: Nik esango nieke konkretuki ez ditudala animale guziak akabatzen, bakarrik animale horiek traba bat eragiten dutelarik bezero baten etxean edo enpresa batetan, ordan bai, hor lan egiten dut. Baina bestera biodibertsitate hori atxiki behar da, eta ni ez naiz hor animale guziak hiltzeko.
1: Inork ezer esan dizu edo aurpegiratu dizu? Inoiz?
2: Ez, inoiz.
1: Oraino ez. Zure bezori izatea, berdin partikular, berdin enpresa, berdin udal, edo beste edozein erakunde, garesti alda? Zemateko kostua izaten du esate baterako, eh? Etxe partikular batean eskuartzeak.
2: Hortan, dependeze animalek altegarri tratatzen dudan, listorkai bat egiteko gutxi gora bera eun eta eun eta berroita amarre euro artean da hori lanaren kostua, arratoien zat bizpairu bisita direnez bortzaz kostua igotzen da, kukusuak balin badira, animale bakotzak badu bere kosta presioa.
1: Jarraipen egiten duzu, kafetegia honetan, berdin enpresatan ere, hor prezio beste bat izango da urte osoko kontratua delarik.
2: Bai, biztan da, urte osoko kontratu batek badu partikular baten etxe batzi konparatuz, ba, kostu bikoitza edo irukoitza, bai.
1: Eta bukatzeko, Meiru, bizimodua ongi ateraliteke lanbide honekin?
2: Orduan, ba, elbura hori da, ongi bizitzea, badakitez naizela beratxa bilakatuko, baina hori soldata duin bat atera eta bizi bai.
1: Ez da oso lan erregularra ordutan, ez da? Lehen esan didazu, kamioizal ezinenean, astean 45 ordu pasatzen zenituela errepidean, horrek berarekin duen tentsioarekin eta arreta beharrarekin eta bar, orain zer da, deitzen dizutenean lan egin, ala deitu gabe ere baduzu zer egina zure enpresan?
2: Orduan, bai, deitzen nautelarik bortzaz bezeroi erantzun berriat, hori seguru. Aldiz, jendeak ez banau deitzen, bai, ditut urteko kontratuak beti kontrolatzeko, eta nire burua ezagutarazteko ere beti sareak garatu berritut. Horaz, nahi duela gutxi UMI deitzen den elkarte batekin, elkarte horrek kudatzen ditu, bai, jatetxe guziak eta hotelak. Eta ondorioz, ba, ez delarik lana egiten animale bat hiltzeko, bada beste lana eta lan hori da, enpresa garatzea eta sare bat erekitzea.
1: Bost urte duguti enpresan, bi orain zeure enpresarekin, esan liteke, zenbat urte dituzu?
2: Hogeita mazazpi.
1: Esan liteke zure biziko ofizioa ezagutu zula eta erretretara bitartean hau izango dela zure lanbidea.
2: Espero azkena dela bai.
1: Mairu Zarrabe, Sanotze Xomorro Gaixtoen kontrako enpresaren jabe mila esker eta udara ona pasa, lan asko eginez, aldala, horretarako sortu baituzu enpresa.
2: Mil esker, Isabela.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Fernando Grande Marlaska barne ministroak egoera kezkagarria irudikatu du une honetan pistuta dauden suteen inguruan. Gaur eta bihar aurreratu behar da lanekin, esan du ministroak, baldintzak onenak ez diren arren, asteazkenean berriro ere egoerak okerrera egingo baitu Abila Madril inguru horretan. Madril, Mikel Klaber.
5: Bai, gaur eta bihar egun garrantzitsuak izango dira itzaltze lanetan aurrera egin alizateko, temperaturak bera eta hezetasunak gora egin badute ere, haizeak hobera egin baitu, orduko 30 kilometrotatik berako boladekin, ez dira baldintza honenak, baina poliki bada ere, egoera kontrolpean hartzeko aukera badagoela, onartu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
6: Tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio,
5: baldintza meteorologikoek okerrera egingo dute aste azkenetik aurrera, batez ere temperaturaren eta haizearen gorakadarekin, ordura arte egiko diren lanak erabakigarriak izango dira sutea itzali alizateko, hiru puntutan zentratzen ari dira orain lan horiek, San Juan urtegiaren inguruan Madrilen, Burgondoko zonaldean Abilan eta Almoros herrian Toledon.
4: Eta bestetik, Alemaniako armadak helikopteroak eta suteak itzaltzeko bitartekoak bidali ditu, bordeldik gertu piztuta dagoen sutea itzaltzeko, hiru helikoptero eta hainbat tresneria, Kazoko aireportura iritsiko dira, sute handi honek gogoratu 42.000 hektarea erre eta 220.000 lagun evakuarazi dituela. Euskadiko Komisiones Obreras sindikatua prest dago absentismoaz hitz egiteko Euskadiko enpresarioekin, baina ez Confebaskek gaiari heldu nahi dion bezala. Iñigo Garduño, Euskadiko Komisiones Obrerasko komunikazio idazkariak adierazi du, absentismoa eragiten duten lan ezbeharren prebentzioaz hitz egin ordez, Confebaskek kriminalizatu egin nahi dituela sindikatuak.
7: Guk hitz egiteko prest, baina beti ere langileen kriminalizazio hori egin gabe. Entzun ditugu, jo puntua ez dute jartzen benetako zioetan. Hau da, ze lan egiten den, ze prebentzio neurriak hartu diren aurretik, baizik eta bakarri begiratzen diote langileari.
4: Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan dugu gonbidatu eta Garduñok, Iñigo Garduñok esan du, ondo iruditzen zaiola elkarrizketa sozialaren mailan parte hartzen ez duten sindikatuak diskriminatzea. Mikel Torres lehendakari ordeak mai gainean jarri zuen bezala. Mai horretan parte hartzen ez dutenei laguntza publikoa kentzea logikoa da Garduñoren esanetan, sindikatuek ez dutelako dagokien lana egiten. Tuteran mutil bat atxilotu du poliziak Santanako festetan neska bat bortxatu zuelakoan biak mutila zein neska adintxikikoak dira. Erasoa larun bat gauetik iganderako goizaldean gertatu zen eta poliziak adierazi zuen identifikatuta zutela erasotzailea, ba epaitegiak jakinarazi duenez, adintxikiko mutil bat adintxikiko fiskaltzaren aurretik igarotzeko zain dago egilea delakoan igandean bertan atxilotu zuten. Eta bestetik Tuteran bertan 17 urteko beste mutil bat atxilotu dute foruzainek Labanaz 31 urteko gizon bat zauritzeagatik goizaldeko 4:30 gertatu da erasoa Tuterako pasaje kalean, biktima lepuan eta sabelaldean zaurituta aurkitu dute udaltzainek. Biktimaren lagun batek erasogilea bertan atxilotu du, atxiki du foruzainak iritsi eta atxilotu duten arte. Arabako Foru Aldundiak urrats bat gehiago eman du Mantzano herriko trenbidea pasabidea behin-behinek betiko istego. Ibilgailuentzako saihesbide berria inauguratu dute gaur eta oinezkoentzako lurpeko pasabidea berriz datorren urteko udaberrirako bukatzea espero dute Aldundiak eta Adifek. Horrez gain, Pobeseko trenbide pasabiderako saihesbidea datorren urtean eraikitzen hasiko direla jakinarazi du Foru Aldundiak. Manzanosekoa eta Pobeskoa dira hain zuzen Arabako errepide sarea gurutzatzen duten azken bi trenbide pasabideak. Arazoak daude errepidetan Leioan, Bizkaia 637 errepidean. Batetik bistribu izan dira, batetik autobus eta auto baten artean eta bestetik handik oso gertu gainera bi autoren arteko beste istripu bat gertatu da. Hori dela eta autoilarak daude Getxorantz segurtasun sailek esan digunez. Goizean belainoa eta gandu bustia izan ditugu eta hala daukagu oraindik ere, baina arratsalde oskarbi eta eguzkitsua geratuko dela dio Euskal Meten iragarpenak. Temperaturak bizpairu gradu igoko dira barnealdean. Haizeari dagokionez iparrekoa nagusituko da arratsaldean eta tarteka indartsu joko du. Egunaren bukaeran hegoekialdera aldatuko du. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Pachi, irigo bien, etxerre, egunon.
1: Egunon, Jon Artano.
0: Zemo uzaiz.
1: Ai, ahantzi zaizure bigarrena.
0: Izeta.
1: Izeta.
0: Jon Artano izeta, bai.
1: Izeta.
0: Tira, bai. Joan den astean animaleko tartea eskaini ziguten, oi hartzungo, unai aiert xumarreta denekok musu banaiei, oroarre animalien inguruan, jardun baitzuten, haino aurreta bizkaiarekin, aste honetan, protagonistak berriak, eta gaiak ere bai, ala?
1: Gaiak ere bai, eta Lasarte Oriara egin du osteratxoa Ane Albizu lankideak, eta aste honetan zehar oporren iraupenari buruz, gure herriari buruz, eta hizkuntza ohiturez ere ariko da Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñakirekin. Entzun ditzagu.
2: Baina udako oporrak ez aldira luzeegiak.
3: Urte bat izazio.
4: Bai, gehiago.
5: Neri oso azkar pasatu zait.
2: Hor bai? Demora azkarreki pasatzen da, ez da? Bai.
4: Bi hilabete partez bi egun diala, emateu.
5: Bai.
4: Ja.
2: Euskal Herrian, ala hemendik kanpo, biliko zarete beraz, udan?
4: Opor luzetan hemendik kanpo.
5: Hemen,
4: Euskal Herrian.
5: A ber, behin nola zazpi egun kanpon, eta beste guztik, ba hemen Euskal Herrian.
6: Nik ezagetze zazaringo egun. Gertan Frantzia aldea edo juten geha.
2: Zer da zuentzat Euskal Herria?
4: Munduko gozaiko bena.
6: O normal, gubizte geha Frantziako hori por Frantzia.
4: Euskal Herria, Euskal Herria.
6: Altxorra.
4: Bai, handi ge.
6: Bai. Egutu da munduko aserik handiena.
4: Mundu de baina handi ego, eh?
6: Hoi ez dut uste.
2: Eta euskarari gabeko Euskal Herria hori izan aliteke.
4: Ez. Hori izan izango Euskal Herria, hori izango zan...
6: Gaztelania.
4: Gaztelania, hori da,
2: oso no. Eta euskara desagartzen bada?
4: Ez, pues, ez da desagartuko.
6: Ja, bueno,
4: nik itzen ikot bentsat.
5: Nik bai.
4: Nik bai.
5: Nik baita.
6: Nik baita.
5: Bai.
2: Ba, arrisku pixka badauka, eh?
6: Jende arrisko preocupatuta dongo zen.
2: Zer egin dezakegu euskarari bultzada emateko eta euskara ez da
4: dinez. Denbo guztin euskara zitzein,
5: Bai,
6: eta jende
5: lagunekin. Lagunekin ebai.
6: Era kutsi bestei.
5: Bai.
6: Ikai. Nire donatamuna adibidez gaztelen ez izaitu dut eta zaiatzen ez laguntzen.
5: Nire monatetunak euskara ez zaitute, baina hombre, txikitan erderaz, ze, ez, bueno, irakaslek eta erderaz hitz egite zuten, gaina gazkite bat zuten kriston zartako amatezin makiekin.
6: Nire aitona tamon batzuk, euskadunak dira eta besteak kanpokoak.
7: Bai, negaita bakarri, lagurtekin bakarri euskera zekin, eta nola bakarri zekiten erdegaz beste jendea, pues, egizte zan etxera eta negan mona esaten zion. Ondo, eta negaita esaten zion. Ez, baza, inorezak euskera.
4: Ikasteu dela ba?
6: Euskal berdin gatazu zeie. Ezkondu zionean gazteleretz egin eta baina ezin aldatu euskeraz. Euskerara.
2: Zer jakin nahi duzu,
4: eh? Hauz, dena.
6: Ba. Zer bat urdagoen Australiara. Eta osto, eta lau.
2: Australiara joan nahi duzu?
6: Gogu eukatzen. Koalak ikusteko.
2: Surfa egiteko, koalak ikusteko?
6: Koalak ikusteko. Bai, ni ez dut ikusi inoiz koala bat.
5: Nik ere ez da.
6: Nik ere ez.
5: Baina politiak ematute.
6: Inork, bakarrik australiakoak. Guk ez, zetik. Gu bakarri argazkietan.
5: Hombre.
4: Claro, argazkietan.
5: Zietan oso normala da.
2: Lehen esan didazu ez aldi ez duzuela izan nahi koala?
6: Na, a ber,
5: las evidentes. Ez da, hau ez.
4: Zuaz bakarren bat ez dakat.
6: Ez, hola, hondo. Hale, gu jolastu.
4: Nahi hau gizakia izan.
6: Olaztu, ikastolaga, bueno, egiten dituzu lagun asko.
5: Ikastola uzita libre bizi.
4: Bai, baina ya
2: bueno, koalek ez daukat ikastola da, Juan Berrik.
6: Ja, oi ez?
4: Ez, baina. Noski. Koalen ikastola hoi falta zen.
2: Eta zuek ikastolara Juan Beharrik ez pasen dute? Geratu gozienetek eta Juan gabe?
4: Bai, noski.
6: Bai,
4: hombre.
5: Ez.
6: Bueno, ez dago gaizki ikastea.
8: Nei asko gustatzen zait.
9: A ber.
8: Ani asko gustatzen zait ikastola.
9: Ni joango nintzake ikastolara, baino...
0: Baino, ni joango nintzateke baino. Ikastolara joateko gogoa, bai, baina... Ze baldintza jarri dute? Lasarte horiago aizkirek?
1: Euskaraz gehiago hitz egitegotan joan nahiko luke ikastolara, astean behin bakarri joan nahiko luke, ala eskolara joan bai, baina txango gehiago antolatuko balira bakarrik. Zer erantzun, ote dute? Ane Albizuri.
0: Bidali zuen audiomezuak WhatsAppez 688-666-000 zenbakira betikoa 688-666-000 eta hartara mala saskiaren eta faktoriako galtzerri pare zoragarriaren marabilosoaren zozketan parte hartuko duzu. Gero arte, Patxi!
1: Aio!

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: Guztik, Frantziarako bide nagusia moztua dugu. Baiona eta Bordele lotzen dituen A63 autobidean, ezin da ibili, garrak Bordele iritik 15 bat kilometrora ari baitira bastarrak kiskaltzen eta horrek jakina ba, arrisku handia dakar. Trenen trafikoa ere, eten da dago, abiadura handiko trenik ez dabil, Hendaia eta Bordele artean. Guztira, 240 etxebizitza irentsi ditu suak orain arte, Girondako hondamendi horretan, prefeturaren arabera. Eta orain arte biktima zibilen berririk ez dugu, baina 75 suhiltzaile zauritu dira, eta horietako 10 ebakuatu egin behar izan dituzte. Gainera, kontuan izan behar dugu, bihartik temperaturak berriz gora egin behar duela, eta Sofi Broka prefetaren hitzetan horrek egoera okertu egingo du. Xavier Itzaina, Bordeleko Emil Dargen ikerketa zentrokoko ikerlaria, aspaldiko laguna, egunon.
1: Egunon.
0: Bordeletik bertan duzue sua, bertan bizizarazu, ze informazio duzue orain esku artean eta nola bizi duzue egoera?
1: Ba, ez informazio guk segitzen ditugu Bordeleko hiriak eta metropola edo konurbazioak emaiten dituen berriak eta mementoan ez dute husten Bordele, ez dute evakuatzen, beraz mementoan etxean gaude, hirian ez da arazorik salbu airea kutsatua dela, beraz hobeda maska batzuekin ibiltzea, baina erandena ez dakigu ondoko egunetan zepastuko den, eta bertzaldi garraioen egoera komplikatua da, errandu zuen bezala, bereziki egoaldera joaiteko, beraz ara, beha gaude pixkat.
0: Unibertsitatean jardurarik ba alduzue?
1: Ez, gure kasuan ni Bordeleko Sciences Po institutoan niz, eta jonen ortsiralean etxi dugu. Urteko, normalden bezala, nahi dut, hiru astez esten da, beraz, ara, gu etxeak gira, guk ez dugu arazori, benen beste laborategi batzu bat dira unibertsitatean bereziki zientzia gogorretan eta biologian, fizikan eta hola, nun hek idekik egoiten diren, behitituzte tresneriak eta behitituzte animaleak eta hola, eta horiatzea entzat komplikatuago da bai, berdute egokitu bai.
0: Airea kutsatua, animaleko zute horrengatik, ez dakit kalera irten zaren edo irten baldin bazara ze sumatu duzu, herritarrengan edo bestela, zeure ezagunek, lagunek, irian bizi direnek ze esan dizuten eta ze sumatzen duzun horko aldartean?
1: Bai, bom, giro bitxea da, gero, bom, hainitz kanpon dira, behaz, janik oporretan, behaz, hobe, entzat. Gero, hemen errandena bada, goizuntan pixkat hobek isa uzen, hale, behin atzota eren egun, bazen animaleko lanoa, kutsadura, horako, hosti dalea, atxean izan dira intxendiak ere, haizeak ekarria, euri pixka atindu, hosti dalea atxean, bina, bos minutaz, dozez, eta larun bat goizean epizkat, bina, runguti. Goizuntan, arua pixkatu behago da, eta horrek erresten duke doik esultzailen eta lana. Ena erran dena, diartika intzina berriz, bero itxusiak heldu dira, bero tzarrak, eta hor, komplikatuago izanen da, naski esultzailen zat.
0: Tira ba, Xavier, ia bero aldi hori azkarre pasatzen den, ia euria dakarren aroak, eta ia suhiltzaileak euraldi aldaketarekin edo euraldi aldaketa gabe gai diren zu hori itzaltzeko eta denogo eta egin beharra dugun gertatu denagatik, baina inork minik hartu gabe. Xavier Itzaina, Bordeleko Emil Durkheim ikerketa zentroko ikerlaria, eskerrik asko eta animo. Eta Bordelen bertan bizi da etxe honetako lagun bat, Patxi Briñón, kirol kazetaria. Patxi, egun on.
2: Egunon.
0: Zeuek ere gertatzen denari so, baina leioak itxita, ez da?
3: Bai, hori da. Etxean asteburuan leioak itxita egon gara ba, asteburu guzian. Ostirale gauean, ba, Xabierrek esaten zuena pixka bat, gu zineman geunden eta zinematik sartzean ba, berinak eta leioak irekita utzi genituen, eta etxera sartzean ba, dena sofa, tapizak eta dena apartamendu guztia ejautsez betea aurkitu dugu, beraz, garbik eta pixkate egiten pasatugu asteburua. Baina bai, pixkate COVID garaieko oroitzapen txakak behiro burura etortzen ez, bajnean, bajuan egotean asteburu guztian eta kalera ateratzean ba, maskariarekin, musukoarekin.
0: Frantzian, Espainian bezala, zute beldurgarriak, ehunka mila lagun beren etxetik atera behar izan dituzte, beldurrik izan alda hor, edo zure ingurumarian zer dio jendeak, ba, alduzue beldurrik egoera okertuta hanka egin beharko duzuenik ez?
3: Ba, egia ezan, bojodalen berean, egoera ez da hain latza, ikusten ditugu guganiko gehi tamak bat kilometrora gehtatzen denaren irudiak, eta ez dago konparaziorik. Bojodalen egoera nahiko lasaia da mementuz, egia da informazioak segitzen ditugura, behiak segitzen ditugu, baina mementuz esaten dutenez, ba, bojodalaren evakuazioa ez dago mai gainean, baina egia da ba, goizuntan bulegora etortzean, lanera etortzean, ba, lankideekin eta pixka bat hitz egitean, ba, batzuek goizeko hirutan telefonoa jotzen entzun dute, eta etxetik ospa egin behar zutela, ezakuak hartuta eta beraz familiaren gana edo lagunen gana jo behar izan dute gaua bukatzeko eta asteburua bukatzeko. Beraz, bai, Xabierrek esaten zuena pixka bat, egoera bitxia.
0: Asmorik baltzen nuen zuk mugitzeko, ez dakit, asmorik baldin bat zenuen eta behintzat Euskal Herri etortzeko, egoaldera, esan dugu, zaila dela, ez dakit lan kontuen gatik edo bestela, asmorik balte zenuen mugitzeko?
3: Euskal Herri ez, baina bai, oporok kongo ditute datogen asteburontan, eta beraz lagunarekin pentsatu dugu, ba, oporretarako zakoak presta ditzazgun, eta ba, ospa egin behar badugu, ba, zakoak presta izango dira. Eta beraz, zaku bat prestatu dugu, ba, jantzi pixka batzuekin, farmazia batekin bajuan, eta ara, behar ez ies egin behar bagenu, ba, zakua prestuko hango genuke.
0: Zakua presti ies egin beharko bazen dute ere, ze aipatu diguzu, lankide zenbaiti iritsi zaizkiela mezu hoie, pentsatzen dute larrialdietako sistemak aktibatutako mezuak izango direla, norbera iristen zaizkionak, zera, ez?
3: Hori da, bai, da geolokalizazio moduko zerbait, eta sistema da FR Alert, eta hori da frantses gobernuak edo prefekturak bidaltzen dituen mezuak, ba, lokalizazio berezi bateko jendeari, eta da txihin bat oso azkar jaiotzen duena telefono gainean, eta gero mezu bat agertzen zaizu, ba, esaten duena, ba, etxetik ies egin behar duzula, eta jantzi pixka bat hartzeko, eta ies egiteko. Ara.
0: Ea ez zaizuen FR Alert horretatik mezurik iristen Bordelen bizizareten hoi, eta ea beste inori ere ez dioten bidali behar, eta zu hori lehen bai lehen itzaltzen duten. Patxi Brinon, kirolkazetaria, eskerrik asko.
3: Eta eusik. Asko zuai, aio.
4: Gaur parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
7: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
8: Itzazadar honetan barrena.
7: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
8: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
7: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta 4:00 ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
10: Euskadi Irratia.

0: Amasei, amazazti urteko berroiren bat gazte espedizioan dabiltza, Euskal Herrian, gure historiaren memoriaguneak bisitatzen Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko erbeste republikano eta zibilaren oroimenezko tokietan dabiltza, batetik bestera. Erbesterantz du izena espedizioak, eta gazte kuadrilla horren arduradun pedagogikoa gurekin dugu telefonoz, uste dugu Nafarroako Arazuritik, Ander Bilazian. Egun on. Ondo esan aldugu, Arazurin altzabitzate, altzaudete?
1: Ointxe, beran gaude.
0: Beran zaudete, ara, banuen banik susmoa, ez otezen oso seguru hori, beran zaudete orduan. Noiztik?
1: Beran hiru gau pasaditugu, eta gaurkoan, Arazurira joango gara, eta hori izango da gure azken kanpalekua.
0: Ederki, beraz, ustailaren 15ean oker espaldin gaude, hasi zenuten.
1: Amabostean hasi genuen Bilbon.
0: Bilbon hasi zenuten, memoria antifasista lantzea helburu duen espedizioa, eta bukatu aurki egingo duzu, esan duzunez, Arazurin, ze ibilbide egin duzue?
1: Tira, Bilbon hasi ginen, eta gure lehen udalekua, gure lehen lolekua Elgeta izan zen. Bizkaiatik ibili ginen, Lemoan egon ginen, Gernikan, Laidakon dartzan, eta zen, Bizkaiatik ibili ginen, Lemoan egon ginen, Gernikan, Laidakon dartzan, eta...

0: ezagutu dugun.
1: Ara, ara, bai ibilbide kompletoa. Hondartzara aipatu duzu, beste aipatu dituzun leku gehienekiko bueno, loturak eta asmatu ditzakegu, tartean hondartzara zer amatzen dituzten, aizieldi pixka bat emateko edo?
0: Bai, hain zuzen ere. Gure asmoa da memoria guneak bizitatzea eta memoria antifasista jorratzea, baina aiziaren eskutik eta bazkenean udaleku bat gara eta baita ere ba, natura guneak eta hondartzak eta ibaiak ere bizitatzen ditugu.
1: Aha, beraz, konzentrazio esparruak, frontea egontzen lekuak ere bertatik bertara ikusi dituzte, gartzela bat, zerk eman die atentziorik handiena? Zerk utzi die zeure ustez arrastorik eta handiena?
0: Ba, ez dakit, urteen arabera, ba, leku batek edo besteak sortzen die, ba, ez dakit, impresio handiena, baina aurtengo edizioan guk uste gehien mugiarazi gaituen lekua Legarreako lezea izan da, Gaztelu Dona Marian.
1: Ara, eta zergatik hori, kontaiguzu nolako izan zenango eguna, eta ze kontatu zenieten, eta nork?
0: Da, beira, Legarreako lezea hobi komun bat da, 2016an ustutako hobi komun bat, Arantzadi Zientzia Elkartearen lanari esker, eta bertako historioa ba oso gogorra da, oso garratza da, eta, ba, bueno, Sagardiagoinen familiaren historioa ezagutu zuten, eta balandu genuen azkenean frankismoak izan zuen errepresio bortitza, eta nola Nafarroako iparraldean izateko beste moduak edo beste nortasunak bereziki jazarri zituen diktadura frankistak, eta orduan, ba, hobi komuna ezagutu zuten, bertako historioa landu genuen eta jarraian ba egin genuen ba zirkulu komun bat, ba gure irudipena, gure pentsamendua, gure osnarketak komunean jartzeko eta orduan ba entzun genituen haien iritzi eta sentimenduak eta oso momentu unkigarria eta bihotz unkigarria izan zen, ba batetik ba bueno, gogoratu genituelako Sagardiagoni zenideak eta bestetik ba memoria hori lotu genuelako gaurko eta biharko auzi politiko eta sozialekin.
1: Ara. Esan dugu, Ander, zu arduradun pedagogikoa zarela eta aipatu diguzu, bueno, nondik eta nora ibili zareten, besteak beste Nafarroako bigarren lehendakari ordearekin, Ana Ollorekin ere bildu zaretela, ez dakit lekuan gaztetxoei azalpenak emateko adituak izan dituzuen edo zeu aritu zaren azalpenak ematen, nola egin duzu hori?
0: Ba, Ruta Lexilioko talde pedagogikoak, nik eta Ana Pastorrek, hain zuzen, prestatzen dugu aurretik ba, gidoi pedagogiko bat, eta gidoi honi esker ba, ikerketa bat burutzen dugu, ezagutzen ditugu lekuan lekuko historioak, baina baita ere bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu historialariekin eta herrietako ikerlariekin eta dituekin egotea, horrexegatik ba, urduinen egon ginen Joseba Egigurenekin, Irunean etorri zen Koldo Pla, eta ezagutu genuen Nafarroako mugimendu memorialista, eta baita ere, ba, desobiratze bi ikusi genituen Lurde Zerrasti eta Pako Etxebarriari esker.
1: Ara, nun ikusi zen ikusten, desobiratze horiek, izan ere ostiralean elkarrezketateko genuen Lurdez, eta... esan zigun, ez zaituren gogor etortzen non esan zigun aritu zela, lanun batean sortzi non izan zineten?
0: Ba, batetik Lurdezi esker eta guztiz ezustean izan zen, Zabiganen. Zabiganen. Nuen desobiratze bat, gudari baten desobiratzea, eta bestetik, ba, Pako eta Lurdezek gorpuzki bat itzuli zioten familia bati, Toledoko familia bati, hain zuzen, San Cristobaleko gotorlekuan botilen jobian. Ara. Bilerrian.
1: Gurekin dira, telefonoz erbesterantz espedizio honetan parte hartzen ari diren bi gazte. Okor espaldi ma gaude, hortza udete, ez da Leire eta Ibai Ahmet, egunon?
2: Egunon,
1: hemen ari zaigu Ander azaltzen zein izan den espedizioko plana, nondik eta nora ibili zareten, Arriga.

0: Reiruituz ego, ze egitarau bete antolatu dizueten, zenbat lekutan egon zareten. Leire, zuri zerke eragin dizu, zera, barruko ikarrarik eta handiena, edo zerke harritu zaitu, edo zer geratu zaizu gogoan orain arte?
1: Bai, ba, hainbat lekutan egon gara, baina nik uste dut, ba, gehien ikaratu didan lekua, ba, San Cristobalko fuertea izan dala. Ta han egon ginen, ta ikusi ahal izan genuen exhumazio bat, gainera egon ziren, ba, gorpua ateratzen ari ziren gorpuaren familiaik, eta ikusi genituen nola gorputza ateratzen zuten eta familiei ematen zioten, baita sartu egin ginen barrura, eta sartu egin ginen kartzelera, eta ikusi genituen logelak, eta ba, iraganean, ba, erabiltzen zituzten logelak nola zeuden marraztuta eta marrazkiak zeuzkaten.
0: Ibai, erbesterantz espedizio honetan izena ematera zer bultza zaitu, nola jakin zenuen honen berri, espero zenuen izaten ari da, edo ze kontatuko zeniguke?
2: Ba, niri izan ere Leirek esan zidan izena emateko, eta animatu nintzen, eta nik uste izan nuen izango zela kanpamentu arrunt bat, baina historia pizka batekin. Eta ia izan da, benetan, harritu nahuela zer gutxi dakidan nire lurraldari buruz eta Euskadiri buruz, orokorrean, eta zerako garrantzia duen, ba, benetan ezagutzia zer gertatu izan zen. Askotan, klasean, edo esaten digute historiari buruzko zenbait datu, baina aukera zen hobea izan da hau, benetan hori praktikan jartzeko eta iturri primarioen bidez, informazio hori lortzea eta ikastea batez ere.
0: Lourdes Errasti ezagutu omen dezue, ostiralean izan zen hemen, eta esan zigun biktimen eskubideak kendu nahi dituztela, auzitan jarri nahi dituztela batzuek. Ez dakit zuei, zuei bioi, Leire eta Ibai, ze gogo eta eragin dizuen, jauso duzuen honek guztiak, Ibai, kontatu diguzu, bueno, patetik jabetu zarela, ze gutxi zenekien orain arte. Ba, alduzu asmorik honen berri emateko, zure lagunei, edo etxean, edo...
2: Bai, bai, noski, hemendik ateratzen naiz informazio askorekin, eta partekatzeko irrikitan nago, bereziki izan delako esperientzia superpolita, eta superaberazgarria, bai, maila ba, akademikoan, ez, lan ikasten dituzun, ba, historiako arlo asko, baina baita ere arlo pertsonalean, izan da oso polita, ba, Espainiako hainbat lekutadik datozen beste gazte batzuekin partekatzea espedizioa.
0: Leire, zeuri esker etorri da Ibai espedizio honetara, beste lagunak ere gonbidatuko aldituzu datorren urtean, edo ba, alduzu asmorik errepikatzeko, edo...
1: Bai, errepikatuko ba nuke, errepikatuko nuke, ze nire ustez baita, bai, bai esan duen bezala, esperientzia ezin hobea izan da, jende asko ezagutzeko eta leku asko askotan egoteko eta historiari buruz ikasteko, beraz lagunei edo ezin pertsonari ba, animatzeko eta apuntatzeko esango nioke.
0: Leire eta Ibai, eskerrik asko, Ander, amaitzeko esan diguzu, beran zabiltzatela orain, pentsatzen dut horre bidasoak egiten zuen muga garaian, ba hori, ba mugalari lanetan aritutako ez, eta gerrak horre izan dako impactuaz zerbait irakatsiko zenietela gaztetxoi, ikasi ere bai, zein da, espediziori ginga jartzeko zehaz moduzu, zein da, amaierako plana?
3: Ba beira, bar bertan egon ginen Santi Elizagoien ekin batera, eta Mikel Albizurekin, Mikel Albizu mendi gida da, eta ezagutu genuen mugalarien lana, ezagutu genuen nola bidazoa oraindik ere indarkeriari eta mugak dakarren violentziari lotutako memoria gune bat den, eta ezagutu genuen adibidez Mikel Zabaltzaren historioa. Berako memoria sakonki jorratu dugu, hain justu bere izan zelako Nafarroa guztian fusilatu gehien eduki zuen herria, baina isteko oraintze bertan ari dira euren proiektu kreatiboak garatzen, ba, ibilbidean zehar landu eta garatu dugulako anartzibo deituriko ba, biltoki moduko bat, eta biltoki horretan ba, eurak osotu dituzte hainbat lan, poesia, marrazkia, kolasa bezalako sormenaren bitartez, eta ba hori aberazten daude goiz honetan, eta arratsaldean Arazurin ba, elkarri agurra esango diogu, hainbat joko eta hainbat jarduera ditugu prestatuta, eta ba hori izango da gure azkenengo eguna.
0: Ba, kontatu duzuenagatik bete-betekoa izan da espedizioa, eta goi-goian bukatzea opadizuegu. Barrenak inarrosita eta zer gogoetatzeko etxera daramazuela. Ander Bilazian, erbesterantz espedizioako arduradun pedagogikoa eta Leire eta Ibai parte hartzaileak, eskerrik asko hiruroi, Euskadi Irratian zuen bizipena konpartitzeagatik, eta laster arte.
3: Laster arte, egun honetan. Agur.

0: Hau da ditxe, hau da zoriona, Ander Izagirre sartu zaigu atetik, albricias!
1: Harta noiz eta, hau poza, bueno.
0: Gaur nora garamatzazu?
1: Joder, ba...
0: Bueno, ondo... garamatzazu ekarri egiten duzuz mundua, baina aldi berean eraman ere egiten gaituzu.
1: Jo, ba, ondo ezautuko zuen herrialde batera, Kolombiara. Bai, ez dakiena eskualde zehatz honetan ibiliko zinen, Andetan, Ekuadorretik gertu, Nariño departamentuan hego aldean, ez dakitan ibiliko
0: zinen. Ibili ginen, bai. Ibili ginen, bai. Izaera indartsua beste gere bai, baina pastusoek, pastusoak,
1: bai.
0: Oiek izaera eta beti izan dute Ekuadorrekiko alako hori, ba, bai. Pasabide gerruntze bai. Eta desberdinak. Bai. Akuriek jaten dituztean.
1: Bai, Perun bezala,
0: Perun bezala. Eta,
1: bai, bai.
0: Han izango zinen, handik ekarriko duzu noski, Akuria probatu altzen nuen?
1: Bai, Perun, oaingoan Kolombian ez behin probatuta nahikoa izan nun horrekin.
0: Bai, ez dute duten pixka bat.
1: Arratoi frejitu bat ikusten dezunean osorik plater gainean, gogoa pixka joan egiten da.
0: Tira, beraz, Nariñoko kontuak.
1: Bai, han, bueno, goi mendietan, Inga indigenen lurraldeetan. Ingak dira, bueno, ketxua hitz egiten dute, Inga omen dator Inkatik. Uh-huh. Eta han, ba, irautza bitxi bat egin zuten, Jon, irautza paketxu bat, eta ara joango gera, ba, begira, nik, ni moto batean indoan, Jon, han mendian gora eta bera. Atzean
0: lehen ere motoan ibilitako azera zu?
1: Bai, baina kasu hontan ni atzean eserita.
0: Ah, zu pakete bezala.
1: Gidariarekin, ni pakete bezala, lurrezko bidetan gora eta bera, nire gidaria zan, Elder Txindoi, 30 urteko indigena Inga bat.
0: Zure tartearen gauzarik onenetako bada, beti ekartzen dituzula lagunak.
1: Bai, kazetaria ignorante bada, leku batea iristen denean, orduan behar ditu lagunak eta gidariak. Eta Elder Txindoi izan zen, bueno, behintzat motoz, batetik bestera eraman ninduena.
0: Horren egin berrizu kaldera bat gidean ez dagoena, nire egin izan dira dena, ez. Ze behar du kazetariak? Nolakoa izan behar du kazetariak, historioa?
1: Nik uste dut, kontzientzia izan behar duela bere ignorantziarena. Eta Kolombiara baldin badoa, Andetara, Inga indigenen gana, zerbait irakurri duelako da, zerbait badakielako da, baina nire abia puntu da, nik ez dut dutik ulertzen hemen. Orduan, saiatuko naiz bertakoek azaltzen gozak.
0: Eta bertako oiek bai. Norberari laguntzeko,
1: bai.
0: Kazetari veterano batek eta... Igual sinismotik ondo osatuta da guenak, esango dizu bilete berdeak laguntzen duela. Bilete laguntzen duela.
1: Nik ez dut inoiz bilete eman laguntza horren truke.
0: Ez.
1: Beste kontu bada gero eskerronez, norbait afaltzera konbidatzen.
0: Hori bai, bai, alegia, bai. Ze behar da oiek norberarekiko eskuzabalizateko?
1: Bastaki, normaltasunez galdetu jende, bastaki, sumatzen dute benetako kuriosia daukazunean euren gauzetan. Orduan horrek, jode, ba, pizten du, bastaki, talako... Kartasun bat, okertutasun bat.
0: Ze importantea da,
1: bai,
0: adibidez, Elder Txindoirekin.
1: Bani ara joan nintzen, eta jo, zer egiten du giri honek hemen, eta ni hasi nintzen galdetzen, orain kontatuko izuten historieni buruz, eta ikusi zuten, jo, ba, nik anegun batzu pasa nahi nituela, orduan ondo jaso ninduten, eta esan ziaten begira, Elder hau izangoa, eramango zaituena, mendiko moto batean gora eta bera. Eta azkenan, bueno, nahiko natural sortzen dira gauzak ezaka, misterio handirik. Nik ez dut asko pentsatu honen inguruan.
0: Ez dut asko pentsatu, nik gogoeta egin dut.
1: Ba, iristeko modua, a ber, nik bakarrik iristen naiz motxila batekin, yeah. Ez naiz CNN-eko ekipo bat, ez dakizen bat kamarakin, iristen naiz turista despistatu baten aurpegiarekin, nik uste torrek laguntzen duela, gixajo itxurarekin igual.
0: Bai.
1: Nik askotan benetan sinisten dut, jende askorentzat, denoi gertatzen zaigu, jende askorentzat garrantzitsua dela, zuretzat importanta diren gauzak beste norbaitek entzutea.
0: Bai.
1: Hori denoi gertatzen zaigu, eta tortzen badan norbait, eta ber, hemengo kontua zein da, eta hemen zer gertatzen da, jo, kontatzeko gogadaukazu, hori benetan sinisten dut nahiko harreman garbia dela.
0: Bueno, Elder
1: Txindoirekin
0: zera hona egintzen duen, kimika hona izatzen
1: duen. Bueno, tipo azan oso tipo berritxua, oso alaia, gamberro, xamarra, motoarekin, ola derrapeak eta egiten, ni igual pixkat ere ikaratzeko ez giria, ba, gora eta bera, pixkat izutzeko, arra jotzeko, baina alako batean motorra gelditu zuen, amildegi baten ertzean, oso ma, zean, malkarra zen hori, eta serio esan zian begiratzeko bera, zulo batera. Eta mendizulo sakon batean pista bat ikusten zen, eta esan zian, antxe izan zen, bihurgune horretan hil zuten. Antxe hil zuten, Cecilia Ordóñez, lehen hezkuntzako irakasle bat, 25 urtekoa, eta hori izan zen Jon, egun horietan behin eta berriz aipatzen ziaten hilketa.
0: Aurrez aipatua zizuten Cecilia Ordóñezena.
1: Ba, kasunetan lehenengoa izan zen, baina gero askotan esaten ziaten. Eta ba, zeuden beste asko aukeran, ez? Indigenen lurralde honetan, 4.000 persona bizi dira, gutxi gora bera, eta urte beltzenetan 120 hilketa gertatu ziren, 120 hilketa. Eta horien artean, Cecilia Arena esaten ziaten asko.
0: Datua ondo lortu bai, dugu, 4.000 pertsona komunitate bat, eta bai, urte batean 120
1: urte batean ez dakizan bat urtetan, 5-6 urtetan, eta batzuk kanpotik etorritakoak orain ulertuko zuen zergatik.
0: Ara ere, bildurgarria.
1: Violentzia oso latza piztu zen iaia un batetik bestera, ez? Cecilia nork hil zuen, Farkek hil zuen, gerrillak, ez? Garai hartan eure kontrolatzen zuten indigenen lurralde hau, baseak antzeuzkaten, mendietan, ba bueno, estadua ez da sartzen araño, uh-huh. eta kontrol sozial oso zorrotza zeukaten jarria.
0: Eta zergatik hil zuten Cecilia Farkekoek?
1: Bueno, aitzakia izan zen etxeratzea egindua etzuela bete, atxaldeko zeitatik aurrera jendeak etxean egon barzun sartuta.
0: Ze esan duzu, estatua ez da sartzen, estatua Fark da, man.
1: Hori da, legea eta arauak jartzen zituztenak. Zergatik hil zuten? Bueno, denek esaten ziaten, etxeratzea eginduaren aitzakia zen, Cecilia hil zuten ohar moduan, ba, beste emakume eta gazte indigena batzuk ikaratzeko. Zergatik, ba, indigenak arizirilako antolatzen iraultza paketsu bat, oso berezia, eta bereziki gazteak eta emakumeak adidez irakasleak, ez?
0: Eta iraultza bat, zer lortzeko edo, zeren aurka edo, zer aldatzeko?
1: Bueno, ba, behi da, oantxe lortuko ezu, jarraituko dugu elderrekin moto gainean, elderrek, bueno, erreka bat igaro zuen motoarekin, zubitxo batetik, eta esan zian, begira, hau da gure lurraldearen indigenon muga. Hemendik aurrera ja ez da gure lurraldea, eta hemendik aurrera, mire, mire, todo lleno de amapolitas, todo lleno de amapolas, mitxoleta soroak, ez? Hane, bakizu, amapolari ateratzen zaiola...
0: Opioa?
1: Bai, pasta bat gero horrekin heroina prestatzeko, uh-huh. eta hori da kontua, mendialde horretan, ez da du iristen denez den mendialde horretan, ba, opioa eta gero heroina, ba, hane, egiten zutela, ez da?
0: Baina, amapola horiek, mitxoletak indigenen lurraldetik kanpora.
1: Hori da, mugatik, ez dago, ba, dena, josita dago, baina indigenen lurraldean ez dago bakar bat ere, eta hori da iraultza horren ondorioa, ezta? Landatzen zituzten garai batean, laurogeiko hamarkadan, hasi ziren amapolak eta landatzen, eta orduan Farke kontrolatu zuen lurralde hori, ba, euren basea jartzeko, komunikazioak Amazonas aldera pasatzeko, eta bide batez, heroina diru iturri oso oparoa zelako, ezta? Orduan, bertako nekazariak ere pozik, ze dirua jasotzen zuten erruz, ba, patatak eta frutarbolak eta landatu ordez, basoak bota eta dena amapola jarri zuten, baina ordun etorri zen infernua, ezta? Hori bihurtu zen Far Westeko herri bat, ba, narkotrafikoa erakarri zuten, uh-huh. Diru asko horekin jendea iritsi zen lursailak erostera, amapola landatzera, narkoen negozioak, eta, bueno, herrian, ba, kantinak, prostituzioetxeak, droga, alkola, arma ugari, bertako gazteak ere hasi ziren, mango negoziotan, sikarioak iristen ziren, eta gero, bueno, etorri ziren talde armatuak, ba, Farkek hori kontrolatzen zuen, etorri ziren paramilitarrak.
0: Negozioak hendu nahi zieten,
1: hori da, paramilitarrak Farken kontra, paramilitarrak badakizu, askotan izaten zirela, armada ofizialaren aurretik iristen zirenak, masakrerik gogorrenak egiteko, ezta? Hor, masakrerak izan ziren oso doltsuak, baina baita ere isilagoak, adibidez, eskolatik ume gehienek alde egin zuten. Zergatik, ume txikiek lan egiten zuten amapola zela joietan, eskulan preziatuen azirelako. Mitxoletaren o amapolaren erraboia hori ebakitzeko, ba, adibidez bizarra egiteko xafla batekin, ba, esku txikiek hori egin dezakete ondatu gabe, landare ondatu gabe. Orduan, 8-9 hamar urteko umeak hasi ziren lanean diruare jasotzen zutelako. Orduan, izan zen desastre soziala eta violentzia handia jaso zuten, ezta?
0: Uh-huh. Iraganean ari zara, zesan bai. Diguzu, zu joan zinenean mugaraino iristen zela amapola, garai baten egiten zutela, ze pasatzen ba?
1: Bagertu zen gure protagonista, beste txindoi bat, ez da familikoa, baina Hernando Txindoi, 2003an 26 urte zeuzkan, zuzenbidea ikusi zuen Paston, irian, hain zuzen, eta ibili zen Kolombian beste komunia indigena batzuek ezagutzen, nola antolatzen ziren, nolako arauak zeuzkaten, eta bueltatu zen etxera ideia askorekin, ez? Berak lortu zuen lurralde honen autonomia politikoa, badakizu Kolombian indigenek daukatela autonomia politiko oso handia, eta, bueno, hauteskundeak egin zituzten, Hernando Txindoi aukeratu zuten gobernadore, sortu zuen gobernu oso berri bat, dena jende gaztea, emakume asko, hori ez da normala, ordura arte, beti ziren herriko zarrak, ez, beti gizonak. Sartu zuen jende gaztea, kanpoan ikasitako jendia, eta esan zuten, bueno, hau errotik aldatu badu. Errotik literalki, zera baki zuten, bertako nekazarekin hitz egin da, errotik aterako zituztela amapola guztiak. Denak batera, erabaki zuten, diru asko jasotzen dugu, baina talde armatua gainean dauzkagu eta narkotrafiko ere bai. Orduan, hasiko gara, taldeka, dena errotik entzen. Hori batetik. Eta gero, hau benetan niri olio ipurdia jartzen zait, ohar bat atera zuten, esan ez, agintariak hemen gu gara, talde armatuak hemendik kanpo egon behar dute. 8 egun dauzkazu hemendik ateratzeko. Hori izan ziren, paramilitarrei, Farkei eta armadari.
0: Eta haiek ez daude aginduak hartzen ohituta, aginduak ematen.
1: Batez ere, armarik ez daukaten indigenen bai. Aldetik. Ze hori da, nik ez nuen ulertzen, Hernando hori galdetu nion, nola egin zenuten armarik gabe talde armatuak botatzeko. Bueno, azteko negozioak endu genien. Nekazari bat, azten baldin bada, amapolak entzen, hilko dute. Baina denak batera azten bagara ezin gaituzte denok hil. saiatuko dira presioa egiten, baina denok batera, ez? Batasun hori.
0: Eta nola lortu zuten batasun hori?
1: Bueno, ba, egin zituzten alako zeremoniak, hau oso, oso kontu berezia da, Jon. Batasun hori egin zuten jajeari esker. Jajea bakizu zer den?
0: Bueno, jajeak ayahuasca
1: bai,
0: adakate.
1: Hori da, ayahuasca, ayahuasca landare aluzinogene hori, Amazonasen ere hartzen dena.
0: Amazonasekin gehiago lotzen duguna.
1: Bai, hauek Amazonasetik oso gertu
0: bai,
1: daude. Mendian daude, baina lotura kultura bai, laundia dokete Amazonasarekin. Orduan, zer egiten zuten? Gauetan elkartzen ziren, irureun lareun persona, alako txabola handi batzutan, txaman batekin, txamana da alako ez dakita paisa edo gia espirituala, jajea edaten zuten, aluzinazioak izaten zituzen, eta txamanak ematen zituen orduan amalurraren mezuak, ez? Ba, aluzinazio horretan, eta nik txaman nagusia elkarrezketatu nuen, ezagutu nuen, Don Kerubin Janamejoi, izenak gaur ratope, Don Kerubin Janamejoi, izen mundiala. Eta ba, zer esan zion amalurrak Kerubin Janamejoiri? Bueno, gure ingurua ondatzen ari gera, amapolaren erruz, kendu egin behar dugu, basoa berreskuratu, baratzak berriz sartu, ekonomia garbi bat, ez? Eta hor kuriosoa da, amalurra eta espiritu tradizionalek nola bat egiten duten diskurso modernoarekin, ez? Ekonomia jasangarria behar zuten, ekonomia garbia.
0: Eta Kerubin Janamejoiren jarduna, eta laren lagun horien junta izua, jau edana esan da, badakizu zetorri zidan, zilegi bekit, komentarioa, etorri zizkit, Asterix eta Obelixen historien amaierako afariak.
1: Ba, nik pentsatu uste nuen esan behar zenuela, adibidez, ba, jaularitza nolako saioak egin zitzaketela. Igual, igual ayahuasca hartuta, ez? Yeah. Olako akordio, ez? Ola, jende guztia ados jartzeko balio duten akordioak, ez dira erresak politikan, igual ayahuascarekin probatu beharko lukete, ez?
0: Beste droga batzuk.
1: Zetenak,
0: bai, sumatzen benituzte legebiltzarretako komunitan.
1: Baina onartu zuten txamanaren diskurso hori denek, nekazariek, euneko laroita marrak, beste euneko amarrari lurrak erosi zizkioten, zan, ba, ez tezu amapolak endu nahi, ba, bueno, erosi koizkizu ego lurrak. Eta hola, erabaki zuten amapolak entzia. Eta onena, oain da tor, Jon, nik Kerubini galdetu nion da, hau, nola zizen kontu guztia, eta gerrila etorri zen, eta kau, zuek noski behartuta, ez, amapola sartzera, eta hola, eta esan zian, ba, nik ez diet errua gerrila leporatzen.
0: Ez?
1: Ez? Badakizu nork landatu zuen hemen amapola lehenengo aldiz? Nik neuk. Ostras, ostras, eta esan, bai, nik gara jartan ikusi nun koka kontuak eta beraz eto zela, prezioa jetxe egin zela koka ostoarena, gero kokaina egiteko. Eta Perutik eta iritsi zizkian bideo batzuk nola landatzen zutenan mitxoleta, mapolata, basartuko den nik hemen. Hasi zen notizia zabaltzen, da, hau zergatia oso kuriosa, Jon, ze guk hemen di batzutan oso ikuspegi paternalista izaten dugu, eta jo, indigenak beti dira akasgabeak, beti dira zintzoak, beti dira
0: natura zaintzen dutena.
1: Bai, biktimak, eta bueno, beraiek ere, ba, argiluna dauzkate, diru gozea ere bai, eta hor, bueno, interesgarria da Kerubin hau izan zela, hori dena pixka martxan jarri zuena, baina gero bera ere konturatu zen herria infernu batean sartu zuela. Eta bera txamana zenean, berak eman zuen diskurso hori esan ez, hau den aldatu behar dugu errotik. Eta, bueno, zazpia tentatu jasan ditu, Kerubin, gero paramilitarrak eraso egin zioten, baina, bueno, bera izan zen, Hernando Txindoirekin batera.
0: Hori da.
1: Bai, bai, eraldak eta, bueno, Hernando Txindoi zen gazten belaunaldikoa, baina erreferente moralak edo espiritualak herri horretan, ba, txaman zarroiek ziren.
0: Janamejoi eta kompainia.
1: Hori da, orduan, belaunaldien arteko elkartasun, bueno, bat egin zuten, eta jendeak konbentzitu zuten hori kentzeko.
0: Ba, irautza bat buruz hizketan ari zara, eta irautza horren sustraiak esplikatuz.
1: Hau da, beraiek egin zuten irautza, bai. Nik ikusi nuen nola dagoen gaur egun inguru hori, eta nik ikusten nituen, ba, adibidez, deskubritu zuten, jo, kafean oso, na, ordura arte zuten inoiz kaferik landatu, eta bueno, amapolari gabe zer egingo dugu, ba, orain frutarbola daude, kafea dago, amuarrain aztegi bat ere badago, duan, nik elderrekin, ba, olako bisita turistiko ekonomiko bat egin nuen, ez, ikusteko nola bizi diren. Eta galdetzen nion, eta bueno, hain dena konforme zaudete, ze claro, zaila da frutarekin hainbeste diru jasotzen, amapolarekin jasotzen zenutena, ez, horrekin konparatuta. Eta esaten zian, eta Janamejoik ere esaten zian, Kerubinek, jo, gazte asko, ba, kejatu egiten direla, ez, da, jo, ez, orain guk ezakau dirurik, eta, jo, hobeto ongo ginateken amapolarekin, ze bain kanpora joan behar dugu, irira lanera, edo Ekuadorera lanera, ondo esan dezun bezala, eta Janamejoik esaten die, bai, zu igual amapolarekin hobeto egongo zinake, edo etzinateke egongo. Zure aita hilko zutelako, zure ama hilko zutelako, zu hilko zintuztelako, baina ez daukate argi, ozarrek ez daukate argit gazteek tentazio hori eutxiko ote dioten edo amapolara eta infernu horretara bueltatuko diren. Baina oraingoz, nik ikusi nuena, argi esan dizut, erreka pasa eta anazten dira mitxoleta soroak. Errekatik alde honetara, ez dago bakar bat ere. Oso gauza berezia da. Eta
0: Arrigarriena neurekiko nola lortu zuten hainbeste talde armatu hain indartzu kolore guztietakoak egotea denak ados jarri eta hori burura ematea.
1: Badago beste kontu bat ez dugu aipatu, baina nortasuna eta kontu kulturala oso importantea da. Zer gobernu propioa sortu zutenean asko bultzatu zuten eskolan euren hizkuntza mantentzea, jantzi tradizionalak eramaten dituzte irakasleek, euren konstituzio bat idatzi zuten, nola jakituri ancestrala jasotzen duena. Orduan, lortu dute benetan nolako arrotasun bat herri bezala, zan gu indigena gera hau da gure lurra, orduan denok batera Txindoik, Hernando Txindoik, bi atentatu saiakera izan zituen, bi atentatu, hoietako batean joan ziren paramilitarrak bera baitzera. Uh-huh. Nola lortu zuten, Hernando ez dauka armarik, paramilitarren kamioi bat iristen da, zer daukazu egiteko horren kontra?
0: Ba, bez, eskutu bat jendeak edo?
1: Bai, komunidadea, guardia indigena ditzen diotena, guardia azaldu indigena. Ziren, etorri ziren, alarma sistema bat zeukaten, agertu ziren, dozenaka, ehunka bizilagun, matxete eta makilekin.
0: Makilekin,
1: eta, denak akatuko gaituzte, edo askatu barko dute, eta askatu zuten. Orduan, armarik gabe lortu zuten aurre egitea talde armatuei, batasun horri esker, hori oso deigarria da, eta daukatelako olako identitate nortasun, indartu bat, ez? Ba, Hernandok bultzatu zuelako eraldaketa hau.
0: Kolombiako ego mendebaldeko paraje bateko milagro bat edo iraultza bat, milagro bat, ez gertatu da, bai, iraultza bai, kontatu diguzu, bai. Ez dakiz etorkizun barruntatzen diezun Kolombian azken aldean izan.
1: Bueno, badakizu, joan ondo, pakeitu nahi zutela 16an gobernu eta Farken artean, baina ere violentzia oso handia dagoela, batez ere lider buruzagi sozialen kontra, bai. Ez, ba, lurraldea defendatu nahi dutenen kontra, ze hor jarraitzen duten presa hundiek eta multinazionalek.
0: Hoiek paretik entzen.
1: Hori da, hori dena kontrolatu nahian. Basoak, meategiak, dena ustiatu nahi dute, eta horri kontra egiten dietenak, ba, akatu egiten dituzte. Eta Txindoi, Hernando Txindoi ez dute esan, baina nik ez nuen bere lurraldean ezagutu. Eta ez nuen, ulertu, nik Bogotan ezagutu nuen.
0: Babe sartuta zegoen.
1: Jode, ba, etorri zen, bi metroko tipo batekin, da, no, este es mi compañero Arturo, que me ayuda, eta que me ayuda zan bizkartzaina, noski. Hau bizida bizkartzain batekin, eta ezin du bueltatu bere txera, eta tarteka Europan ibiltzen da, bere komunidade honen historiak eta kontatzen, eta hango kafea saldu nahian, eta bestela Bogotan bizida, eta, bueno, hango taberna batean sartu ginen, eta Arturo bi metroko tipa jarri zan sarreran, eta Hernando eta bio joan ginen atzeko mai batera, ezta, orduan mehatxupean bizi da, eta berak esaten du, ez naute inoiz barkatuko, ni ez naiz inoiz seguro egongo, ze oso erresa eta oso merkea da Kolombian bizikario kontratatzea, orduan ni ez nago seguro inoen, da hori da, bizitza osoko osorako kondena bat, orduan nik ez dakit urrengo urtetan ze hori beste lurralde indigenetan, Kolombian gertatzen da, koka eta heroina, Kolombian normalean jetxe eginda produkzio hori, baina igo eginda asko indigenen lurraldetan, zergatik, estatuak ezin duelako sartu. Orduan, hau da saluespen handi bat. Inga, indigenen lurralde hau da saluespen handi bat, eta ez dakit iraungo duen.
0: Iraundezala.
1: Iraundezala.
0: Ander Izagirre, eskerrik asko.
1: Jon Artano.

Ba, hoi etxe gaur faktorian zuei esateko genituen kontuak, unikornio bat eta hiru gaupasero, deba ibaian, koizean etxerako bidea, ibaian bera eginez, hola, hasi dugu programa, eta mapola artean amaitu, Kolombian, bihar ere izango da zerbait, goizeko amarretan hasita. Ondo izan eta bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Jaur handeok, arratsaldeon guztioi, behar bada zaila izango da irudikatzea, baina momentu batez imaginatu Gipuzkoa osoa beltz, garrek janda, erreta. Baurixe da, Landetan, Girondan, eta Espainian abila Madrid, Toledo edo Castellonen azken egun hauetan erredena. 42.000 hektarea Gironda eta Landetan, 162.000 Espainian. 200.000 hektareatik gora beraz guztira. Gipuzkoak duen zabalera, baino gehiago da hori. Eta dituak badatoz, horrelakoak geratzeko iritsi dira. Ohitu egin beharko dugu eta bereziki aurretik prestatu. Ignacio Martínez de Arano, megasuteetan aditua da, Europako Baso Elkarteko kidea eta gaur Euskadirratiko faktorian izan da.
2: Paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, basoek extinguibleak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du berdasun alde askotan, ba, landaria gutxitu behar da, beste lurre bilerak plantatu behar direla, ba, paisajea irekia mantendu.
1: Gauzak aldatu egin behar direla entzun diogu esaten, eta sua bezalaxe itzali eztena eztabaida politikoa da. Emergentzia klimatikoaz gaur Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, klima aldaketa kudeaketa eskasa estaltzeko mantra gisa erabiltzea leporatu dio berrez, Esther Muñoz, PPek kongresuan duen bozera malea.
3: Los datos son claros, la emergencia climática mata, lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos.
4: Yo creo que esto del cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen.
1: Berehala jasoko ditugu zutek utzitako azken orduko berriak. Zubietan, baita kontatuko dizuegu gaur, Zubietan aurkeztu duten instalazioa aitzindaria gaurtik Gipuzkoan gaika bildutako hondakin organikoetatik sortutako biogasa biometano bihurtu eta zuzenean gas sarera bideratzeko balioko duen teknika aurkeztu dute. Instalazio berriari esker 9.000 etxe bizitzak egiten duten gas konsumoaren pareko biometanoz hornitu izango dute gas sarea. Jose Ignacio Asensio.
5: Hau da, materia organikoa behar bezala bereiztea, berriro ere gure etxetara itzultzen dela energia garbi bihurtuta.
1: Begionez ikusi du bestalde Comisiones Obrerasek mai sektorialean aparte hartzen ez duten sindikatuek horregatik ondorio ekonomikoak izatea. Mikel Torres enplegu sailburuak iragarri zuen, ELAK eta LABek ondorioak izango dituztela mai sektorialean parte ez hartzeagatik. Esandakoa gaur Euskadirratiko faktorian bidezkoa jo du neurria Inigo Garduño Comisioneseko komunikazio idazkariak.
6: Bestela egiten dena da diru laguntza ematea inolako lanik egin gabe mai hoietan, eta hain zuzen ere lan egiten den lan hori konpentsatu egin behar da.
1: Bide batez, Komisionesek pozik jaso du euskara eskakizunen inguruko Gorenaren azken epaia berretsi egin baitu Gorenak azpikontratatutako enpresa bateko langilei hizkuntz profilak ez eskatzea. Batean eta bestean piztuta dauden sutek minutu asko eramango dizkigute albistegian, eta suteengan eragin zuzena du eguraldiak gaur gurean arnaz pixka bat, bai, azken orduetan temperaturak bera eta aspaldiko partez euri pitxin bat ere egin duelako. Naiara Barredo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Horrela jarraituko aldu.
7: Egia esan pixkanaka altxatuz joango da, datozen orduetan. Momentuz beodei dezente ditugu oraindik, iparri xuri aldean gehien bat, aipatu duzu moduan euria ere ari du zenbait txokotan, baina arratsaldeak aurrera ginala atertu eta ostarte zabalak irekiko dira. Haizeak iparraldetik joko du eta horrek lagunduta gaur temperatura 30 gradu azpiti geratuko da. Kostaldean 24, 25 gradu inguruan. Beraz, zerua garbitu joango da, baina gaur momentuz bero handirik gabe.
1: Eta bero ahundi hori bihar iritsiko da edo nola datoz gauzak?
7: Hori da, bai, bihar bertan, temperatura asko igoko da eta bero zakarra espero dugu. Oraindik ere goizeko lehen orduetan, ba, giroa fresko xamarra izango da, baina ondoren egunak aurrera ginala temperaturak nabarmen egingo du gora, eta kostaldean izan ezek gainerako tokietan bihar 25 graduak gaindituko ditugu. Gainera eguzkitxo egongo da eta goizean ego ukituko haize ibiliko da, beraz horrek lagunduko dio temperaturari igotzen. Arratsaldeko lehen orduetan brisa sartuko da kostaldean, arratsaldean barnealdera ere datu aldatuko da brisa hori, baina orokorrean esan bezala, bihar azpimarragarriena temperaturaren igoera izango da.
1: Ba, freskura nahi duenak gaur aprobetxatu beharko du beraz. Bihar arte.
7: Bihar arte.
1: Eta kiroletan, Andoni Urbizondo, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, Pogatxar sartu dela, bost turren jabe direnen klub berezi horretan.
8: Eta galdetu zioten, ar klub horretan egon nahi zuen, eta ez dela oso klub zalea, eta beste klub batzu bilatu nahi ditu.
1: Baina, seigarrena gustoko izango lukeala, edo zazpigarrena.
8: Ez du zirrikiturik, gau da de zirrikiturik, arrakalarik erakutsi, eta oso erraz irabazi du. Aste honetan, Beatriz, bueno, turreko hainbat protagonista kareko ditugu gurera, gaur, Kajarro Altaldeko kiro zuzendaria ba, Aritz Bagues, eta Patxi Bila, Red Bulgorako ere bai, bigarren geratu delako Renko Benepul. Arraunean asteburuko biharamun aztertuko dugu, zeresan eta adierazpen mamitxu ugari utzi baititua, izenan eraginez, eta pilotan unela soaren emaitza bolada bikainari ere, erreparatuko diogu, erroi baitarrak amaika garaipen jarraian dara matza.
1: Ordu bat aterdietatik aurrera hoiek guztiak eta kultura munduan, eunda laurogei mila persona bertaratu dira, jazaldiak antolatu dituen kontzertuetara, 16.000-tik gora sarrera saldo ditu ze arrakastaz, izegin behar da, beste urte batez, Aino Agirre.
9: Arratsaldeon, Beatriz, bai, jazaldiaren edizio jendetsuenetarikoa izan da, eta goreneko jazz musikaz gozatzeko aukera manduena, bai kursalen baita Trinitate plazan ere. Marcus Miller, Pat Metheny, Diana Krull eta Samara Joyren kontzertuak nabarmendu ditu, Jaime Otamendi kultura zuzendariak, eta ondartzako kontzertuen artean, Daniel Nicole eta Elpi Abeslarienak.
10: Diana Krull, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy, izar handiak. Publikoaren oihartzuna jaso zuten, txalo ere bai, eta sekulako kontzertuak eman zituzten. Europako jasa, kumbreak, gailurra, esklabiz, izan zen San Telmon eta Molbaer, Ursale.
9: Datorren urtekoa uztailaren 21-tik 25-ra egingo da, eta ordurako jazaldiak zuzendari berria izango duelakoan daude.
1: Eta tarikoa uisteko errepidei ere bizta izua, Ramon Sánchez.
11: Lapurdina 63 autobidean, Baionako lehen irteraren eta bigarrenaren artean, autoilarak daude gogoratu, A63an, Aturri bai gaineko zubian itxita dagoela errepidea eta ezin dela suteengatik bordelerantz joan, hau dela eta eragozpenak daude, A63an eta inguruko errepidetan ere bai.
1: Ordu bat eta 7 minutu ditugu, Xavier Gallastegi eta Xabi Iraola ari dira lan teknikoaz eta errealizazioaz arduratzen asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Tuterako Santana festetan sexu erasoa bortxaketa salatu du adin txikiko batek, ustezko erasotzailea, adin txikiko mutila ere, aske utzi du foruzaingoak, ba fiskaltzaren aurretik pasazain, zenda azken ordua, Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, larun bat gauean izan zen bortxaketa, gaueko 12 eta 4 den aldera, Tuterako udaltzaingoak izan zuen erasoaren berri, gertatu eta gutxira eta biktima Reina Sofia ospitalera eraman zuten zegokion harta jaso zezan, biktimak salaketa jarri zuen atzo arratsaldean. Foruzaingoaren esku gelditu da kasuaren ikerketa eta eginbideekin hasi eta jarraian atxilotu zuten agenteek igande goizetik identifikatua zegoen ustezko erasotzailea, adin txikiko mutila da eta aske gelditu da adin txikiko fiskaltzaren aurretik pasa zain. Tuterako Udalak sexu erasoa aho batez gaitzetsi du, hiriak indarkeria matxistaren aurka jarrera aktiboa duelako gogorarazten da argitaratu duen oharrean, eta ezin direla emakumeen kontrako erasoak festaren aitzakipean justifikatu. Gainera eta biktimaren eta haren familiaren erabakiarekin bat etorriz, Udalak elkarretaratzerik ez egiteko erabaki hartu duela dio testuak.
1: Bestalde, eta Tuterako udaltzaingoak jakitera eman duenez, adin txikiko beste mutil bat atxilotu dute azken ordu hauetan, 21 urteko gizonezko bati bila bankada ematea egotzita bat gauen izan da, ustez biktimak atxilotuari txantxa egin dio eta ark, ba erantzun moduan, lepoan eta sabelean bila bankada eman dizkio, fruzeingoa ari da gertatutakoa ikertzen. Ba, Gasteizko Alderdi Popularra koartarazi du urtez urte udaltzaingoak geroz eta adin txikiko gehiago ikertzen eta atxilotzen dituela Gasteizen. Lapurretak eta lesio delituak dira ohikoenak, Popularrek azaldu dutenez, eta udaltzain espezializatu gehiago eskatu dituzte, Iñaki Odriozola.
12: Gasteizko udaltzaingoak 129 adin txikiko ikertu zituen 2024an, 203, 146 gehiago iaz, eta urten maiatzera arte 141 ikertu ditu, duela bi urte osoan baino ikertu gehiago beraz. 2024an adina adin txikiko ere atxilotu dituzte udaltzainek dagoeneko 7. Datu kezkagarriak dira, Gustavo Antepara Alderdi Popularreko zinegotziako hartarazi duenez.
13: uno de cada cuatro menores vuelve a aparecer en nuevos atestados policiales.
12: Gainera azaldu du ikertutako lau adin txikikotik batek delitu bat baino gehiago egiten dituela. Arazoari bizkarrik ez ematek eskatu dio udal gobernuari Gasteizko Alderdi Popularrak.
13: Proponemos duplicar los efectivos de la unidad de menores, que vuelva a haber 16 agentes.
12: Gustavo Antebarazte negoziak adin txikikoetan espezializatutako udaltzain kopurua bikoizteko eskatu du, bai eta agente horiei eskumen gehiago emateko ere.
1: Suhiltzaileen lana ia ezerezean utzita ari da sua azken egun hauetan bazterra jaten. Euskal Herritik gertuen Landetan eta Girondan 42.000 hektarea erre ditu suak, 220.000 lagun daude etxetik kanpo eta gaur gauean egoera pikin bat baretu bada ere, bihartik aurrera iragarritako beroaldiak kezkatzen ditu agintari basozain eta suhiltzaileak. Emmanuel Macron buru goibilera egin du gaur Frantziako gobernuak, ba krisiari aurre egiteko neurriak izan dituzte eztabaidagai. Andoni Lizeaga, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, egoerako hobera Landetan, euri pixka bat egin du eta horrek lagundu du. 8.000 bizkar ostar etxera itzuli dira, baina hala ere ez dute orain no sutea kontrolpean. Girondan egoera larri, egonkor, baina larri. Beste beroaldi bat iragarri dute eta ardurako gauzak kontrolpean nahi dituzte, erlojuz kontrako borroka dela diote. Kalteen artean, Frantziako ekonomia ministroak errandu, Girondan 13.000 enpresa itxirik daudela egunotan. Laguntza hitzeman die Roland Lescure.
15: Placés puissent voir leurs frais de relogement remboursés, que leur résidence soit endommagée ou non, c'est évidemment
14: eta gaineratu du asurantzek etxetik kanpo direnei guztiei erraztasunak emanen dizkietela itzulerarako damu domaiekin. Bordelen, COVID garaietan bezala masken erosketa masiboa botiketan, arnaz arazoak eragozteko Girondan 42.000 hektarea kiskalita dagoeneko eta 120.000 lagun etxetik kanpo.
1: Bordeletik gertu dira garrak, Andoni, esan dugu, eta horrek ba zuzenean eragindie komunikabidei, bai errepidez, baita trenez ere, zailtasun ugari, Baiona eta Bordele artean, lehen autoilarak ere aipatu dizkigu Ramonek, egoera zaila.
14: Bai, garraio sarearekin kasu, ezin baita ez autoz, A63 autobiditik, ez trenez Bordelera joan, eskualdeko prefetak aginduta. Errepidez oso komplikatua da, lehenik A64, gero A65, eta gero A62 autobidea Pauera egoaldera, eta gero iparraldera berriz, ipar ekialdera Bordelera. Bai, Baionan errandugu, batez ere A63 eta A64 autobideen artean, bai Bordel aldean ere, A62ko sarreran trafiko nekea eta astuna egun osoan, beraz, mezua urgia, argia, ezinbestean ez bada, autoa ez hartu. Eta tren zerbitzuan, Landetako Morzenxetik Bordelera moztuta, Liriko eta Eskualdeko trenentzat, eta Hendaiatik Bordelera abiadura handikoentzat. Printzipioz, arratsaldera arte, baina SNCF-ko komunikaziokoek errandigute, segurutzat ematen dutela egun osorako izanen dela.
1: Ba, eguraldiak arnaz pitxin bat eman die baita ere, Abila, Madrid eta Toledon, suaren kontra ari direnei, arnasa bai, baina oso txikia izan ere, datozen orduetatik aurrera, bero zakarra eta haize gogorrak espero dituzte, suak berriro ere indartuko dituen haizeak, 50.000 hektarea erre dira Abilan, 25.000 Madriden, bi egun hauetako bilakaera gakoa izango da, Fernando Grande Marlaska ministroak azaldu duenez, sutei aurre egin alizateko, Castellonen ordea, arnasik ez da, indarra hartu du han berriro ere suak, haizaren eraginez, Mikel Klaber, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, haizea da inzuzen elementurik arriskutsuena oraindik aktibo dauden suteetarako, Abila, Madril eta Toledo haizeak bera egingo du gaur eta bihar, egun garrantzitsuak hortaz, temperatura eta ezetasun baldintzak onenak ez izan arren, asteazkenetik aurrera okerrera egingo dutela espero baita Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
17: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles
16: sua itzaltzeko lanak nahi baino motelago egiten dute aurrera marraskarentzat, datozen egunetan 77.000 hektaria eta erre eta 80.000 lagun kaltetu dituen sua kontrolpean hartzea espero du ministroak hori bai. Castellonen ordea haize bolada gogorrak espero dira arratsalderako, oraindik egonkortu ezin izan den sua are gehiago zabaltzeko arriskua dakarrena Pilar Bernabe gobernuaren ordezkaria Valentzian.
18: Sigue activo. Hay saltos que se producen también por movimiento del viento, que por cierto es un viento que entra ahora, que va a entrar...
16: 7200 hectárea inguru erreditu suak eta 16.000 lagun aterarazi ditu etxetik, larun bat goizean piztu zen, Baldeuxo inguruan, eta lehenengo ikerketek diotenez ez dirudi sorburu naturalik izan duenik.
1: Sugarrak ez dira itzali, entzun duzue, eta ez da itzali ez ere su politikoa. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentaren arabera, agerikoa da klimalarrialdiak hil egiten duela, eta negazianismoaren aurrean, klimalarrialdiari aurre egiteko estatu ituna aldarrikatu du gobernu presidenteak. Ez irratikatean erantzun dio berriz, Ester Muñoz, Partido Popularreko Kongresuko bozeramaleak. Ezkerrak, erantzunkizunei iskin egiteko darabilen mantra da klimalarrialdiarena, erantzunkizunei aurre ez egiteko Nerea Sarriegi.
7: Bai, ordu honetan Kastelloko zutean bizita egiten ari da Pedro Sánchez presidentea eta berretsi du, ezinbestekoa dela klima aldaketaren kontrako estatu itun bat ez da segurtasunagatik soilik esan du, bete behar morala da.
3: Los datos son claros, la emergencia climática mata, no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir
7: España, sus... España, alderdi popularrarentzat entzun.
4: Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar...
7: Ezkerraren mantra da, bere kudeak eta txarra estaltzeko neurri ideologikoak dira, Ester Muñoz, Popularren Kongresuko bozeramaileak ez radion esan duenez, dirurik eskaini gabe tragediak politika zikina egiteko erabiltzen aritzea leporatu die gobernukidei. Eta Moncloatik erantzun diote Sara Agesen eta Ernest Urtasun, Trantzizio Ekologiko eta Kultura ministroek.
19: Gobernar con negacionistas es desproteger a la población. Está clarísimo.
20: Quien niega las consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro país está poniendo en riesgo, no solo el monte. Boxeko
7: negacionistekin agintzeak herritarrak babesgabe uzten dituela, suteen kontrako baliabide gehiago behar direla aitortu du hori bai Sumarrek, eta ohartarazi du, 2027ko aurrekontu proiektuak sutetara bideratutako partidak indartu beharko lituzkela.
1: Ordu bat eta 16 minutu ditugu, gaia zaldatu behar dugu, Gipuzkoan hondakin organikoak gas natural bihurtzen dituen instalazioa aurkeztu du gaur Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak. Beritzetan instalazio aintzindaria, Gaika bildutako hondakin organikoetatik sortutako biogasa biometano bihurtu eta zuzenean gas sarera iritsiko baita. Instalazio berriari esker 9000 etxe bizitzak egiten duten gas konsumoaren pareko biometanoz hornitu ahal izango lukete gas sarea Xuan Garmendia.
21: 55.000 tona organiko biltzen dira urtean Gipuzkoan, 15.000 kompostara bideratzen dira eta gainontzekoa Zubietako erraustegiaren ondoan Gipuzkoako ingurumen gunean kokatuta dagoen instalaziora eramaten da. Orain arte organikoarekin sortutako biogasa bi motorren bidez elektrizitatea sortzeko erabiltzen zen bakarrik eta horrek ba bere desabantailak zituen. Motor horiek erabiltzeak sortutako energiaren erdia gastatzen duela. Ba, hemendik aurrera, upgrading instalazio aitzindariak biogasa biometano bihurtzea albidetuko du eta zuzenean gas sarean injektatuko da energiarik galdu gabe eta 9000 etxe bizitzarentzat urtebeterako gas hornidura bermatuz. Gainera, unean erabilerarik eraginkorrena zerk duen ikusita, elektrizitatea edo gasa zein sortu erabakitzeko aukera egongo da. Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuaren esan etan herritarrek birziklatutakoa herritarrengana itzuliko da.
22: Jasangarritasuna ez dela soilik ingurumenarekin dugun bete beharra. Berritzeko aukera bada, jarduera ekonomiko berriak sortzeko aukera, kalitatezko enplegua sortzeko aukera eta autonomia energetikoa irabazteko.
21: Azpimarratu dute gainera gas berriztagarri honek ez duela etxe eta handiru inbertsiorik eskatzen eta Espainiako gobernua araudi berri bat prestatzen ari dela 2035erako biometanoaren bitartez gas horniduraren 6%-a ekoiztea eskatuko duena eta instalazio honek jada merkatuko kontsumoaren 4%-a bermatuko luke.
1: Batxe bizitzari lotuta zuzen, Espainiako gobernuak bihar ministroen kontseiluak onartzekoa zuen etxe bizitza lege dekretua irailera arte atzeratzea bakidu, jabetuta, diputatuen kongresuan ez zuela izango beharradina babes. Ala zabaldu dute albiste agentziek etxe bizitza ministerioko iturriak aipatuz. Ilabete luzeetako negoziazioak izan arren, ez dute lortu Podemosen 5 diputatuen babesa, izan ere dekretuak lurzoru legearen erreforma ere aurre ikusten du, eta erreforma horrek espekulazioa auspotuko luke Podemosen ustez. 2025 amaieran markak hautsi dira Euskadin alokairu kontratu kopuruari begira. Denis Itxaso sailburuaren arabera, agerikoa da hortaz, alokairuaren prezioa mugatzen duen engune tentsionatuaren izendapenak ez duela alokairu kontratuen jeitsiera ekarri. Eta itzitik, Gipuzkoan erreferentziazko prezioen indizea martxan dagoen lurralde historikoan, alokairua merketu eginda sisteturrea hoitea.
2: Jaurlaritzaren datuen arabera, iazko azken hiruhilekoan alokairuaren prezioa 103,5 markatu zen Gipuzkoan, alegia referentziazko prezioen indizea indarrean dagoen lurralde bakarrean. 104,1 markatu zen Errenterian, 103,7 Donostian eta 103 Irunen. Hiruhileko bat ondorioak ateratzeko denbora laburregia dela onartuta ere, garrantzia eman die datu hauei Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak.
5: Guri ez zaigu kasualidadea iruditzen Gipuzkoan 2025-eko azkeneko hiruhilabetekoan Gipuzkoako hiru udalerririk nagusienak hirurak modu berdinean prezioak jestea.
2: Alokairu kontratuen kopuruari dagokionez berriz, 2025-eko amaieran, 86,500 kontratu zeuden indarrean, Euskadin, inoizko kopururik haundiena da, eta 2025-a baino, 102,4 haundiagoa.
5: Salatu izan da, harlako regulazioak merkatutik etxebizitzak atera ditzakela. Guk ez gera hori ikusten ari, inundik ere. Guk ikusten ari gerana da, 2025-tik etxebizitzak alokairuan gero eta gehiago direla. Hiru lurraldeetan, regulazio aplikatu baino lehen eta regulazio aplikatu eta gero.
2: Dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko 18 udalerri daude gune tentsionatu gisa izendatuta eta beste 14 abiatu dituzte horretarako tramiteak.
1: Begionez, ikusten du Comisiones Obreras sindikatuak elkarrizketa sozialaren emailan parte hartzen ez duten sindikatuek ondorio ekonomikoak izatea. Mikel Torres sailburuak iragarri zuen ELAK eta LABek ondorioak izango dituztela mailan parte ez hartzeagatik. Bidezkoa dela neurria defendatu du Inigo Garduño Comisiones Eko komunikazio idazkariak Euskaderratiko faktorian. Bide batez, komisionesek pozik jaso du, Euskara eskakizunen inguruko Gorenaren azken epaia berretsi egin baitu, Gorenak azpi kontratatutako enpresa bateko langilei hizkun profilak ez eskatzea, Nerea Sarregi.
7: Bai, zigorrik ez, baina Komisiones Obrerasek defendatzen du, elkarrizketa sozialaren mailan lan handia egiten dela, eta beraz, parte hartzen dutenek jaso behar dutela diru laguntza. ELAK eta LABek ez dute parte hartzen, eta hortaz, Inigo Garduñoren iritziz, ez dute horregatik konpentsaziorik jaso behar.
6: Bestela egiten dena da, diru laguntza ematea inolako lanik egin gabe. Mai hoietan, eta inzuzen ere, lan egiten den lan hori konpentsatu egin behar da.
7: Txalotu egin du bestalde, Komisionesen elegiteari erantzunez Auzitegi Gorenak ebatzi izana, Jaurlaritzak ezin diela langile publikoei eskatzen dien euskara maila bera eskatu azpi kontratatutako enpresei eta argi utzi du Komisiones Obreras ez dela euskara foboa.
6: Baliabide publikoak eskatzen dituen eta euskara ikasteko eskatzen duen erakundea ez da euskarofoboa. Guk ez dugu inoiz esan hizkuntza eskakizunak eskatu behar ez direnik, baizik eta euskararen edapena langileak atzean ez usteko behar duena dela denbora eta baliabideak.
7: Bide batez jakinarazi du Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin itxi duen akordioaren kontrako mobilizazioen antolakuntzan parte hartzen ari dela Komisiones ere, Jaurlaritza eta medikuen sindikatua lobby edo presio talde gisa jokatzen ari dela salatu du mai sektoriala edukiz ustuz.
1: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek gaur ere ez dute Iranen aurkako erasorik egin eta Teheranek bertan bera utzi ditu erantzun modura aurreko asteetan egindako erasoak. Bi aldeen arteko negoziazio zuzenik ez dago oraingoz, ofizialaik ez behintzat, baina Teheranek eta Washingtonek onartu dute mezu elkartrukea egon badagoela Xabier Urteaga.
8: Teheranen esanetan unionetan ez dago negoziazio zuzenik Washingtonekin, mezu elkartrukea badagoela onartu du atzerri ministroaren bozeramaleak eta argi utzi du ez dutela onartuko Estatu Batuek Iranek zer egin behar duen esatea. Azken bi asteetako erasuen ondoren Estatu Batuak estrategia argirik gabe ezinean daudela uste du Iranek, atzerri ministerioak azaldu du unionetan negoziazio bakarra dagoela martxan Hormuzko itsasarteari dagokiona Omanekin abiatutakoa hain zuzen ere. Etxe Zuriak azken orduetan diplomaziaren aldeko apustua egin du Estatu Batuetako komunikabideen adabe arabera, J.D. Vance presidente ordeak eta armadako buruak kezka adierazi diote Trumpi azken asteetako erasuen ondoren Washingtonek ekialde hurbilan dituen defentsa sistemak agortzeko arriskua dagoela esan diote, hala emandu argitara New York Times agerkariak. Erasuak eten zirenetik, hirugarren eguna da gaur, eta petrolioaren prezioak berakada handia izan du, berentupelak euneko sei egindu bera, $85 inguruan dago, Europako burtsetan puntu terdiko irabaziak izan dira goizean.
1: Ba, Irango egoera izpide izango dute, Xavier, datozen orduetan etxe zurian, Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, bi agintariek dena den beste gai bat hieltzeko asmoa ere iragarri dute, agan, egoitza duen nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko modua aztertu nahi dute, Xabier.
8: Bai, Ameriketako Estatu Batuek agako auzitegiaren aurka hasitako kanpainarekin bat egin du Netanyahuk, Israelgo lehen ministroak esan du, tinko aurre egin bertzaiola munduan justizia arriskuan jartzen duen erakunde horri. Netanyahuk Washingtonera abiatu aurretik egin ditu adierazpenak, agako auzitegiak gerra krimenak egotzita bera atxilotzeko emandako agindua. Hala eman alduen arren, gaur iritsiko da Estatu Batuetara Netanyahu. Israelgo lehen ministroaren eta Trumpenen nahia da agako auzitegia ahultzea eta alba da istea erakunde horretako funtzionarioak ustelak direla esan dute eta beste herrialde batzuen babesa ere lortu nahi dute helburu hori lortzeko. Testu inguru honetan duela egun gutxi nazioarteko zigor auzitegiak behin-behinean kargutik kendu du Karim Khan fiskalburua sexu erasoak egitea egotzita ikerketapean dago eta Khan izan zen Benjamin Netanyahu egotzita ikerketapean dago eta kan izan zen Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotze agindua eskatu zuena, handi gutxira atera

0: Di gastronomiko batean parte hartzen ari ziren herritarrak dira hildakoak eta zaurituak. Poliziak persona bat atxilotu du eta beste baten bila ari da. Ikerlariek uste dute bata besteari tiroka hasi direla eta tirotsak entzunda jaialdian zegoen jendea korrika hasi eta orduan izan direla hildako eta zaurituak. Etxeko eta gertuagoko albizetara etorrez Getxoko kirolportua bere almenaren 162ra iritsi da Jaurlaritzak eta Udalak Abra sozietate publikoaren bidez urte hasieran kirolportuko 10 leku eta lokalen kudeaketa bere gain hartu zutenetik. Itxasontziko buruak gora egin du eta negozio berriak ere ireki dira, balorazio positiboa egin dute gaur honen bestez Getxon bertan. Janire Gerenabarren, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Urte hasieratik ona 125 hasi da ontziko purua Getxoko kirolportuan, ia 600 ontzi daude, iasko abenduan baino 122 gehiago. Merkataritza lokalei dagokienez, 4 ostalaritza establezimendu eta arlo teknikoko 5 negozio berri ireki dira portuaren ahalmena 162ra iritsita. Abenduaren 31an Abra Getxo Port enpresak kirolportua kudeatzeari utzi eta Jaurlaritzak eta Getxoko Udalak kudeak eta bere gain hartu zutenetik jarduera suspertzea lortu dutela nabarmendu du Amaia Agirre, Kirolportuko presidente eta Getxoko alkateak.
2: Etapa berri honi ekin genionean aurkitu genuen joera iraultzen ari garela. Lehen hilabete hauek erakutsi dute posible dela portuko jarduera berreskuratzea, haren kudeak eta antolatzea eta egonkortasuna sendotzea.
1: Kirolportuaren eremua Bilboko portu agintaritzari ahalik eta baldintzarik onenetan ustea da helburua, datorren urte amaieran berak hartuko baitu bere gain kudeak eta kirolportua bera, Harriluzeko eremua eta gurutzontzien terminala kudeatzeko master plana prestatzen ari da une honetan, portuaren eta hiriaren arteko integrazioa sendotu eta itxas eta kirol jarduera, jarduera ekonomikoa, herritarren erabilera eta turismoaren garapena bateragarri egitea, hori zeda master planaren xedea.
0: Hori Getxon, Arabako aldundiak berriz urrats bat gehiago emandu Manzanos herriko trenbide pasabidea behin betiko izteko. Ibilgailuentzako saiesbide berria inauguratu dute gaur eta oinezkoentzako lurpeko pasabidea berriz datorren urteko udaberrirako bukatzea espero dute aldundiak eta Adifek. Horrez gain, Pobeseko trenbide pasabiderako saiesbidea datorren urtean eraikitzen hasiko direla jakinarazi du Arabako aldundiak. Manzanosekoa eta Pobesekoa dira in zuzen ere Arabako errepide sarea gurutzatzen duten azken bi trenbide pasabideak. Herritarren segurtasuna handitzeko eskuartze garrantzitsuak direla azpimarratu du Jono Gales, Arabako mugikortasun diputatuak.
3: Segurtasuna gure helburu, oinarrizko helburua da eta segurtasuna lantzeko eta segurtasuna hobetzeko, bueno, ekintza hauek behar beharrezkoak dira. Guretzako ekintza txiki hauek bere biziko garrantzia daukate.
0: Arratsaldeko ordu bat aterdia ditugu.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidei bizta dizua Xuan Garmendia, inolako arazorik balda.
5: Bai, Bizkaia 20an Deriotik Bilbora bidean kamioi bat matxuratuta dago eta autoilarak sortzen ari dira puntu horretan eta gogoratu Baionatik Bordelerantza 63 autobideak itxita jarraitzen duela suteengatik eta eragozpenak sortzen ari direla bertan eta inguruko errepideetan.
0: Eta eguraldiaren pronostiko hauxe Euskal Metetik Naiera Barredok.
6: Datozen orduetan altxatuz joango da, momentuz BOD dezente ditugu oraindik iparri xurialdean gehien bat, euria ere ari du zenbait txokotan, baina arratsaldeak aurrera eginala atertu eta ostarte zabalak irekiko dira. Haizeak iparraldetik joko du eta horrek lagunduta gaur temperatura 30 gradu azpitik geratuko da, kostaldean 24-25 gradu inguruan. Beraz, zerua garbituz joango da, baina gaur momentuz bero handirik gabe. Bihar ordea temperatura asko igoko da eta bero zakarre egingo du egunaren erdialdeko orduetan.
7: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
8: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
7: Noski.
9: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.

0: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Ruiztonda, arratsaldeon.
2: Arratsalde, Beatriz.
1: Bueno, Anquetil, Mer, Sinol, Indurain, eta orain Pogatxar bostur poltsikaratu dituztenen zerrenda edo kluba ezagin inola ditu.
2: Kluba, dituzten, eta atzo galdutu dituzten gustura altzaude, klub horretan sartu eta, bueno, etzaizkit, kluba kasko gustatzen, eta hortik ateratzean saiatuko naiz.
1: Alegia, seigarrenaren bila dudarik gabe joango dela.
2: Edo gehiago, ze uturra, bosgarrena bintzat, inolako, ahuldade, arrakala gabe irabazi du Tadej Pogačarrek.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti urte.
2: Bukatu zaigu turra eta triste gaude, txirindularitza zaleok, zer egingo dugu, hemen dekan aurrera arratsaldeetan, izen propio asko utzi dizkigu, Tadej Pogačar, denetan distiratxuena, bosgarren ez irabazi baitu proba, eta Anquetil, Merezi, Nol eta Miguel Indurainen klub esklusiboan sartu beste hainbat protagonista uina hauetara ekarriko ditugu aste honetan gaur bikirol zuzendari Ariz Baueska jarrural taldekoa eta Patxi Vila Red Bullgora taldekoa. Arraunean, aste buruko biara monaztatuko dugu, zer esan eta adierazpen mamitxu ugari utzi baititu aizeak erabat baldintzatutako lehiaketak. Pilotan, Unai Lasoren emaitza bolada bikainari erreparatuko diogu. Erroi Bartarrak 11. garren baita maratza, garaipen baita ramatza errenkadan, 12. garrena lortzeko aukera izango du arratsaldean Errioxako Huerkano herrian. Eta Alize puntistaren lehen garaipena ere irizpide izango du, markinakoak lehen txapela lortu baitzuen Bart Mutrikoko torneoa irabazita.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Arratsalde entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora, gaur azken aldiz, soinu ezagun hau.
4: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
2: Bukatu da turra eta nola bukatu ere sekulako ikuskizuna azken etapan eta bukaera epikoa, Van der Poelen garaipen bikainarekin, zer esan Tadej Pogačarri buruz, bostur dagoeneko poltsikoan eta klub esklusibo horretako kide, betirako Anquetil, Merzi, Nol eta Miguel Indurainen klubean sartu da esloveniarra eta horri buruz galdetuta, lehen aipatu ditugu adierazpen enigmatiko horiek egin zituen turreko garaileak entzun Pogačar.
5: Yeah, I don't like clubbing, so let's aim to go out of this club.
2: Ez nahi oso klub zalea eta klub horretatik ateratzen saiatzen utz nazazue. Zer esan nahi duen, edo ze lururekin egiten aierazpen horiek, ja, bakoitzaren ba, nahi eran moldatu. Gauzak normal, Pogačarrek beste tur pare bat irabazteko erronka dauka buruan, eta noski ulertzeko moduka da, ez duela turreko bost garailen klub horretan sartu nahi, bera bakarrikan egongo den 6 edo 7 tur garailen klubean. Azken etapa ikusgarri izan zen benetan, entzun Montmartreko giro aparta. Oso horro ikusgarria, 100.000 lagun bildu ziren Montmartreko kilometro 8 pasako lapatxo horretan, eta jende asko, ba, egun guztia, Van der Poel eta Pogačar pasa zain, biek azken igoeran egin zuten hanka, 15 segundoko zuloa ireki tropelarekiko gainean, baina gorriak ikusi zituzten helmugara garaile iristeko, hainbesterako Van der Poelek biziketa bateko distantziarekin bakarrekin lortu zuela garaipena, erio batean, Jasper Philipsen taldekideak berak erraztu zion garaipena, Pedersen azken unean gainditu eta garaipena Van der Poelen azela adieraziz pozarren besoekin, helmuga gurutzatuta Van der Poelek 2 minutu pasa zituen muturreko aleginari buelta emateko ez zanda lurrean eta Bart jasan zuen giharretako minaren parekorik inoiz ez duela sentitu aitortu zuen. Xavier Miguel Azparrenek ere Montmartre lasterketa buruan pasatzeko ohore izan zuen. Garagardo hautamen zioten zaleek, baina Donostiarrak egoera hori horri garrantziak kendu eta zaleen animoak eskertu zituen.
6: Bueno, ba, portuan gora, bueno, portuan, repetxan gora, momaten gora nijon, eta norroide zerbeza botei gainetik, baina, bueno, Oain nik egango ditut pare bat, beraz ez ditaz komodo ez datu.
2: Turrean espaldiko partez parte hartzen ez duen taldeko kirol zuzendarekin mintzatu behar dugu orain, Caja Rural taldeko Ariz Baues, errenteriakoak egun batzuk dara mazada goeneko etxean, baina gertutik bizi izan du, turra korritzea zer den. Ariz, arratsaldeon.
7: Arratxaldeon.
2: Bueno, begira da garbiarekin dagoeneko, turretik etorri zeinale egun batzuk pasata, ze balantze egiten duzu taldean, espero zen maila eman duzu, konten zarete?
7: Ba, bai, konten gaude, egia da, ba, azkenen, ba, asiratik ba, gauza trunkatu zizkidegula, pues, Molenaren erorekoarekin, azkenen oso goizko merizantzun etxera, eta horrek, pues, pixkat, ba, aldatu dugu buruan genituen planteamendu, eta jender itxi da, pues, nahi genuen baino, nekatuko bukarara, eta, bueno, azkenen hola da kirola, hola da zirizma, eta aurre egin berra.
2: Ikusi dugu Gaviria sprintetan, jauzi zen arte, ikusi ditu Balderston, Berwick, Joel Nikolau, iesaldietan askoz gehiago dagoen mailarekin ezin da egin, ez da aritz?
7: Ez, ba, egin ba, gure tokia hori zela, eta mendiko egunetan, ba, kostatuko zitza egula, horregotek, ja, abel fuerte bukatu dula, ba, pena izan dara eroriko bat eukizula, azkeneko egunetan eta horrek berriz ba ikutua utzi dula eta pues bueno azkenen ba irutsien ere txakumritzen dizkigu ezurren austurekin eta horrek pixka da trunkatu dugu ba.
2: Bueno, autoan zua zela nabaritzen alda turreren handitasuna aritz, debuta egin zuten ziklistek eta zer esaten zuten nola moldatu zarete?
7: Bai, hasieran ba batez ere lehenengo honetan ba estres maila oso altua zen bai ziklisten arten eta bai kotxe arten. Baina, bueno, gero unak aurrera joanala dena baretzen jonda eta karrera izan ezagun normal bat dela, ba, jende gehiagokin, baina karrera normal bat.
2: Aurtengo, gombidea pena zer da, aritz, urte bakarrerako salbuespena edo aukera izango zenutekete hogeita zazpian bueltatzeko?
7: Ba, guk ez du ma, ezer markatzen azkenen gu saiatzen gautero horregoten, batez ere gure helburua da ba protein taldetan lehen bostetan sartzea ba protein egutegi guztirako aukera edukitzeko eta bueno azkenen gero hortikan ba gonbidatzen badute turra hori ze ba hori izango da baina azkenen gu badakigu zein den gure tokia azkenen turra da eta gu talde apalagoa da gea ordun ba badakigu ba gonbidatu ezkeo berriz horrengo gala baina ez tare ezagu hori buruan
2: eta horren bueltarik gabe ze egutegi daukazu buruan ari ze nola bukatu nahi zenutekete demoraldia.
7: Ba, azkenen, ba, ez du huelta, baina hori, lehen esan bezala, ba, protein lasterketa guztiako aukera dugunez, ba, baina guztuan itzuli asko dauzkagu protein mailako, gero iraian italian klasika asko, eta azkenen egutegi zabala dugu handikan, urri erdi arte, eta nik uste hortan bintzat ezakagulak ezik.
2: Aritz, ba, guaz, mil esker, eta suerte, urrengo aste eta hilabaitetan, eta mila eta guetan zazpian, berriro alorde zazuela, turreko gonbidapena, mil esker!
7: Hai, mil esker zuek.
2: Turrean ez usteko nagusietako bat Errenko Ebenepoelen jarduna izan da, Belgikarra bigarren postuan sailkatu da eta sekulako itxura ona eman du, egon zitezkeen mamuak erabat usatuz bere hautagaitza baieztatu du, 4 kilo galduta zegoela esan zuen, ondo prestatuta zegoela, baina gertatu den arte ezin ziurtatu, eta azkenean gertatu da, bigarren geratu da, etapa bat irabazita, beste bat irabaztear, eta balantzeak ezin bestean ona izan behar du Red Bull Bora taldearentzat, eta alakoa den, konfirmatuko digu, edo ez, Patxi Bilak iru zuzendariak, ja, paristikan etxerako bidean, Patxi, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, zer, kontent?
8: Bai, erabat postik lortutako emaitzekin, eta ere bai, bueno, batez ere azkenengo 10 egunetan emandako taldeak erakutsitako jarrerekin eta bueno, errepidean talde hori ikusita ez beraz bai. Bai emaitzekin eta bai jarrerekin oso pozik etxera bai.
2: Askotan ez dugu kasurik egiten zilisteri, ondo nago, podiuma egingo dut, 4 kilo galdu ditu, testakonak dira, baina gora beratxo ibilia zen, Renko, ez genion sobera sinisten, da pentsatzen genuen akaso egun txar bate izango zuela, eduki hoi zituen bezala, baina ez du eduki, eta sekulako turra egin du, Patxi.
8: Bai, bueno, nik uste dut denok bizitzan, bueno, garatzen joaten garela, eta behar bada ginenak ez gara. Bizitza evoluzio konstante bada, eta hortan ebai, bueno, Renkoan kasuan ere alakoa da, ez? Motiva berez, beratik oso saiatua da, nahiz eta batzutan, bueno, nortaz, berez, muñan eta erroan mutiko hona da. Oso hona da, eta oso lan gizia, ez? Gertatzen dena batzutan, ba, bueno, dikun gogoiek eta dokan zu hori ba, askotan edo nik zute iraganean behar bada aukera txarrak egitea daman duela, edo pixko berotasunean, edo lasaitasun falta puntu horrekin, batutan presak edo presio eta denak pixkate, bueno, galien duen duela, eta nik uste eta orten nien duen gauza aipagarrienetakoa, nola, bai persona eta bai korrode bezala, nola garatu den, nola eldu den, nik uste dut egoraina llegatzen dela eldutasun puntu batera, eta horren ari erazten nik uste dut, bai Tourmaleten, bai Lemarkesten izan zituen momentu txar horiek nola garatu zituen, eta nola eramatu zituen aurrera, ez? Nik uste dut hori ikusi dugula beste errenko bat, adinek ere aurrera dihoa berian ere bai, eta pentsatzen dut, iraganen ikusi genuen renko bero hori, eta guadinkan ikusiko dugula batzutan, baina hori pixkat baretzen nahi dela, eta nik uste hori beralde.
2: Nik eta bat esan du, baina bira zeitu, noski, irabazi zuen eta bat errepidean, eta bestea erlojopekoan, eta atzo galdutu zioten, errenko iran, orain zer, nola irabazi Pogatxarri, eta humoritzu esan zuen, ez da dilabiatu edo erretiratu daitela. Ze, patxi, zuen zatera, ernegarri ezan berko du, ikustea mutilonek ez daukala, ahuldade arrakalari txikien ere, ez?
8: Bai, bai eta ez, hau da, guk, ni behintzat, nire lanitiko modua da, gure bertsioriko beren ematea, gu daukagun guztiak errepidean ematea, bai fizikoki eta bai taktikoki, eta dero, datorrena datorrela, ez, emaitza dena delakoa, onartu, beste guztiak ere bai, prestatzen delako, eta doaia dituzte delako, eta, taldeien kasuan, are gehiago, ez, uste dut, betire esperantza bat dugu. Azkenean, ziklista edo kirolaria handi guztiak, Rafa Nadalek ere, amalagur Roland Garrosia bat zitu, baina, egontzen bat irabazi zuena, ez? Beraz, nik uste dut, bai ala da, baina, txapeldun handi guztiak ziklo bat izan dute, eta momentu batean, bere zikloa bukatzen da, ez? Eta, hortan gabiltzala, turba gutxio, eta zentu hortan, eta perspektiba hortan, horregatik anpotik nago zen, hori izan zen gure plana, ez? Jakinda eta onartuta eta behi gaur egun uki ezina dela, hori onartu behar duzu, eta horrekin lan egin ere, bai, ez? Zein da gure aukerariko berena, bigarren izatea, lehiatu dezagun bigarren izateko, eta bigarren baldin magode, bakarik anbat horretik, ez? Eta, zaiatu gaitu zen, momentu batean, eta dehi pixkate pentsat atakatzen edo...
2: Ez dutzen, ez?
8: Ez dute hori da, eta hori zanten pixkat, larumateko etapean, bintzat, aurretik alakotea, bintzat, momentu batean, ez? Eta nik uste, zentzu hortan eta perspektiba hortan, horrenko izan du dela, azkenengo urteotan, benetako mendi etapa batean irabazin dion bakarra, ez? Beraz, hori badere bai da, alako garaipen txiki bat.
2: Zer izango tezen, turra, lipo, ondoan izango balu, renkok, batxi, ez du guinezko ekingo?
8: Ba, hori da, nik uste dute, hola balitz, pentsatzen dut larun bateko etapa irabazteko aukera gehiago izango nituela, hori azteko. Eta hortaz aparte, nik uste dut irabaztea berdina izango litzatekela. Naiz eta Renko eta Lipo taldeen kontra nik uste dut irabaztea berdina izango litzatekela. Ez dakiguna da, zein izango litzateken hirugarrengo postu hortan edo bigarrengo postuan behar bada ere. Beraz, hola da, golpe gogorra izan duten eta beraretzat mutiko antzate bai oso gorra. Baina, esaten dute gure kirola duntan lepauzta ja seten espaduzu eta itzulean dira dukat espaduzu eta la ziklista bentako, ez? Zentu hortan ja bideo baditu, beraz ziklista karneta atela du.
2: Patxe, pentsatzen dut egun batzuk atxeen izango dituzula, eskerrik asko zaindu eta mila esker beti bezala Euskadi Irratiko mikrofonoei prestutasun handiarekin erantzuteatekan. Besagraka bat, patxe?
8: Naiz duen arte eta, normalien egusten gara hori zitu.
2: Egutegi horri buruz esan, patxik esan baitu Donostian izango dela, larun batean, Donostiako nazioarteko klasikoa jokatuko da, igandean Getxo, Polonia abuztuaren 3-9, 4-8 Burgosko itzulia eta Portugalgoa abuztuaren 5-16 egutegiko azken itzuli handia, Buelta abuztuaren 22 hasiko da Monakon.
4: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? edo zure alaba. Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
12: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
13: Itzazadar honetan barrena.
12: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
13: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
12: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Futbolean Alabesek Miguel Rodríguez aurrelariaren fitxaketa iragarri du 5 urterako. Rodríguez Galiziarra da jaiotzez, Zeltaren Arrobian azitakoa eta 23 urte bakarrik ditu. Herbehereetako Eredivisie txapelketan jokatzen ari zen Utrecht taldean eta akordioa salerosketa bigi taldeek 4 milioi euroren truke egin dute. Rodríguezek 10 gol sartu ditu bi demoraldietan Eredivisien eta beste bi gol Europa Ligan. Osasun nahi daukenez, berriak ere bai garrantzitsuak Jonathan Dubasin Lleidako erasoko lerroko jokalaria fitxatu baitu. Xixongo Sporting taldean aritu zen azken demoraldian eta 17 gol sartu zituen Asturiasko taldearekin. Aurrelariak 4 urteko kontratua sinatu du talde goretxoarekin. Atletiki daukenez esan, Iñaki Williamseko izian egindu la lehen saioa, munduko txapelketan parte hartu ondoren, eta lagunarteko daukinez, bihar jokatuko du Realak, eta ez ziozesunak biak alabiak Ingalaterran, talde txuri ordeinak Aston Villa taldearen orka, bihar Walsh alerrian, arratsaldeko 7:30 eta talde goretxo aldiz, ez zi Ipswichtanen orka hariko da, asteazken iluntzean, eta orain arraun kontuak aipatu behar ditugu, aizeak ez dakit nora eraman zuen asteburuan Jolander, baina gaur gure ganakarri du, eta eskertzen diogo, labur pentso bat egiteko, zer gertatzu zen asteburuan, Jolanda, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Andoni, berrienetik hasita atzo Getxoko ikurrina Jose Antonio Agirre lehendakariaren sari nagusia Euskotren Ligan larun batean ez atzo bai, jokatu zuten estropada eta arraun lagunak nagusi. Erosotasun handiz gainera itsas baldintzak kaskarretan jokatutako estropada horretan. 13 segunduren tartea Tolosaldeari, 20 San Juani, 28 Astillerori Itziarreguren presidente.
15: Ikusten da emakumeak ere itsaso txarrekin badakigula. Baina itxaso txarretik ezen arraun egitera salto badago. Ta argi gutzi da, emakumeok ez diogula bildurra itxasoari. Baina kondizio batzutan ezin dala. Ta orduan atzokoa hori izan zen, ez?
14: Eta itxas baldintzak kaskar horiek txartzera egin zuten atzo gizonezkoen estropadan, batez ere ohorezko txandan. Bermeo lehen txandan aritu zen ontzia garaile azkenerako, Getaria bigarren txandako aselkatu zen 2:09 eta lehen txandako Lekitxarra 3:17. Santurtzi izan zen 4:26. Jon Salsamendi entrenatzailea, Bermeotarren entrenatzailea.
16: Gure lana ez da ainona izan. Eta gure estropada bi erdi izan dira. Meritu emate jot, bigarrengo luzia txanda horretan gainea atzetik buelta eman da. Bakero indeuna itea, baina gu gaur ezgea talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginela, baina bueno, gure akatzak medio, baitxea junginan, ba 0 puntukin eta triskantza handi batekin, eta gaur egoera oso komplikatu batean.
14: Alde handiak beraz eta orezko txandako ontziak esan bezala atze samarrean, Zierbena 7, Orio liderra 8 eta Hondarribi eta Donostiarra azken aurren eta azkena, urren ez urren, selkapen dantza handia, baita selkapen nagusiari dagokionez ere, postu dantza hori ekarri baitu. Eta larun batekoari ere, erreferentzia egin diozunez Andoni, Euskotren Ligan jasotakoak errepunpa pixka bate badu oraindik, San Juanek oharra kaleratu du goizak gaur, besteren artean, hauxe, nabarmendu dute, errespetuz, kiroltasunez jokatu izana, indarrean dagoen, araudia betetzeko asmoz. Horrez gain, ordezkari bileran adierazi zutela estropadarako baldintzak ez zirela ematen, ez emakumezkoetan eta ez gizonezkoetan ere, eta alde horretatik harridura ere adierazi dute, ba estropada bakarra geratu zelako jokatu gabe. Gaineratu dute alternatiba batzuk proposatu zituztela eta eremutik alde egitea erabaki zutenen inguruan, ba haiekiko errespetu adierazteaz gain, San Juandarrek gauza bera errespetua eskatu dute eta testualki irakurriko dut, araudia errespetatu zutenentzat ere. Ba, errespetu eskaera hori. Guk gainera galdera egin dugu Teka Traineru Kluben elkartean gaur goizean Andoni eta momentuan hau adierazi dute. Ez dutela larun batekoaz ezer adierazteko aurreikuspenik.
2: pentsa zer dut, hermetik antostartan saire eritxio bitartean, erreakzioaren batzuk ere eritxiko direla, Jonander, kontatuko dituzue, zer daukazue gaur, zer menu, arratsaldean.
14: Bat egiakin kontua da, eta dakiguna da, Bermeoko, bueno, talde teknikoko kide bat dagoeneko lotu dugula, atzo jo salzamendi izan genuen hiru erregemanea saioan, gauraren albokoa, Imanol Garzia izango dugu gurekin, eta horrez gain, ba, zein gaude, traineruko elkartetik, ea, berretasunik baden, itxura batean, esan digutenez, ez dute, alorik aurre ikusten.
2: Arrasaldeko sortzietan.
14: Iluntzeko sortzietan.
2: Bai. Iluntzeko sortzietan, tostartean saioa, arraunzale peto baldima zara, eta arraunaz ikera garri dakien etxonetako analista, ba, txalaizterek iritzegin behar dago. Manu Marizala, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon urbiz.
2: Aste buruko aizeak zurekin eta nirekin ez zuen zerekin izango, ezkin dut mugituko, baina fin-fin dauden arraulariekin larri xamar, Manu.
17: Bai, bai, ni alde hortatik behintzat kezka hondirik enuen izan arraunlarien inguruan, eta zaizagatik bakarrik, baizik eta itxasoaren egoera, emakumezkoa gainera, ba, baldintza okerragotan ere arraun egin baluke, la, egin balute, ba, ba, oraindik eta zaitasun gehiago izango zituzten, baina, bueno, kontua kontu, bazkenean estropada bakarra ikusi genuen larun batean, erlojuaren aurkakoa, eta, bueno, ez usteko hondirik etzela izan, esango nuke, Donostiako baiak, ba, bueno, konpromesuarekin eta exigentziarekin bete behar horretan gauzak ezarri zituen eta sorpresak eta sustekoak atzo izan genitun, haizea kapritxosoa izaten da, itxasoa oraindik eta gehiago, edo bueno, behintzat pare-parean, eta ara non, ba, talderik indartsuenak, ba, baldintzarik txarrenetan, ezin izan zituzten beste bitxaldetan lortutako denbora horiek hobetu eta ba, laru, igandean Bermeok izandako istripu eta Ziaboga horretan gertatutakoaren ondoren ba, etekina aterazion eta baita goi mailako taldea dela erakutsi ahal izan zuten momentuan zehazoko estropadako nere iritzian gakorik nagusien azera izan zan ba, moldatu egin behar izan zirela talde guztiak, arraunean ondo egin zitekeen momentuan ba, bere mailarik onena mateko eta etekinik handiena ateratzeko eta horren arabera ba, geratu zela azken zailkapen ba, ezoiko hori gozatu egin genuela hori bintzat inork ezen izango duzalantzak jarri.
2: Gozatu zuek eta jo Gorka Aramarek ere esan zuen, hau da arrauna Manu, baldintza txarrak batzuentzat, onak besteentzat, hor beti borrekari egongo da eta arazo inorkez, ez?
17: Bai, bai, ba, ale, azken finean gobekien moldatzen direnak itxaz eta ur zakarroietan ba, ba, gozatu egin dezakete baita ere eta oraindik eta gehiago ikusita ba, etekin ateratzen ari zaiotela arraunean ondo joan da ba, denborak onak markatzen ari direla eta beste batzuk ba, eskaxago moldatzen ari direnak eta ez bakarrik goi mailako ligetan zeolako emaitzak ere ikusi genitu natzo bai Zumaian eta baita Kantabria inguru horretan ere eta izu ba, noizamein gogoratzea itxasoko ontziak direla traineruak eta itxasoak bere legeak esartzen dituela iruditzen zait ondo datorkigula guztioi.
2: Eta itxasoren kontra ezin egin ezer inoiz. Mila esker, Manu, arratsaldeon.
17: Gero arte.
2: Pilota kontu egin behar dugu orain tartea, berri asko utzi baitizkigu asteburuak, Unai Lasoren bola da bikaina, batez ere amaika garaipen segidan baita, matza, Roi Barreko morroskoak kepa, bola da bikaina, eta zaila udan bikote aldaketa ugari egoten direlako eta zaila delako jarraikortasun bat mantentzea.
18: Ba, berea mantentzen ari da, bola da bikaina ongi diozu, zenbakia gotzak dira, baina erakusten dute Unai Laso bero dagoela buruzburuko finalerdia galdu zuenetik Artolaren aurka, maiatzaren amaseian, jokaturiko guztiak irabazi ditu, amaika garaipen errezkan. Oporren aurretik, manomanistako irugarren postua eman ziona, Larrazabalen aurka. Eta etenaldiaren ostean, San Fermin lauterdiko irurak irabazi zituen, tartean Altunaren kontrako finala, jarraian San Fermin binakakoa, beste hiru partida, iztuetarekin txapeldun geratu ziren, Amore Beitan eta Bermeon, torneotatik kanpoko bi partida jokatu eta irabazi iztuetarekin, eta albixurekin, ostiralean CaixaBank Masterrean estreinekoa Martijarekin Luzaiden eta atzo Ordizia Animazekin 22 eta 11 Elordiren eta Resusteren aurka berak 12 tanto eginda. Ondo dago, argi dago hori. Hauxe esan zuen ETB-ko mikrofonoetan ostiral iluntzean Luzaiden Unai Lasok.
19: Ia sa gustoran agoil. Gozatzen, egia esan, fisiko giongi, eta sufritzen partio iaia guztia, baina azkenean, ba, bueno, saiatzen gara irabazten, eta bai, egia esan, azkeneko tanto dietan, ba, azken aldian irabazten dut, nik uste ez dela kasualitatea, ez? Lan asko atzetikan, eta bueno, oso pozik berriz indako lanagin.
18: Azken tantoak aipatu ditu, izan ere garaipen hauetako asko markagailu estuekin izan dira, baina ondo iristen da partiden ondarrera. Eta aipatu duen bestea gozatzen ari zela, hausia esan zigun, ekainaren 23an udako errota eroa martxan jarri aurretik.
19: Ia san tentsioa ez dela berdina, mentalki asko gehiago gozatzen duzu, eta bueno, bai, gogo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta, bueno, aber, ba, ontan ba... errespetatzen diaten.
2: Zestan ere badago zerai batu, kepa, Alizek bere kiroli bilbideko lehen txapela irabazi duelako.
18: Bai, Mutrikuko Master Seriesean izan da, Elaiarekin batera, Iart eta Eneritz menderatu zituzten, 15, 11, 13, 5, 5, 1 lehen bizetetan atzetik eten aldira, 7 eta 8 aurrenekoan, gero buelta eman zioten. Eta bueno, Markinarra pixkanak ari da, txapelketetan sartzen, jaioterrien azpi txapeldun izan zen, eta orain Mutrikun irabazi egindu bere lehen txapela, Alize Arriaga.
20: Ay, bueno, apurka ba, noie, berritxun eta Markinen be puntu batute, hamen behia txapeleira zutxe, ba, rankinen ba, goruz noie.
18: Rankinen goruntz, 13. postura igo da Alize, 1900 eta 60 punturekin, berak esan bezala, urratxe-zurratx gorantz doa. Bikotekide izan duen, Elaia Gogenola da lider, 4920 punturekin, Zumaian, Markinan eta Mutrikun irabazita, eta bigarren postuan, Iart Arakiztain dago, 3520 punturekin.
2: Mila eskapa, kepa, arratsaldeon, eta piraguismo kontuak ere bai, atzoko izalde bukatu zelako Oklahoman, Amerikako estatu batetan jokatu den munduko txapleketa, eta noskin miren Lazkanoren emaitza, denetan garatitxuna, brontzesko domina lortu baitzuen kaiak cross disiplinan, entzun dezagun miren.
21: Oso pozik, gire esan. Bai, a ber, bueno, ja esan estrategikoki pixkat atzetik jutea erabaki dut hasieratik, ze ni komodoago nago atzetik baldin mani joa aurretik atakatzen baino, orduan hori aukeratu dut, ezen igual denek aukeratuko zuten estrategia, baina bueno, ni komodoago sentitzen nintzen horrela, eta ba hori egia esan bai laurdenak eta semifinala oso komodo egiteko aukera izan dut, eta bueno, gero ba finala banekin burruka haundia egongo zela, eta bueno, ba, elburua zen hor aguantatzea, ez? Eta bueno, ba, lortu de, hasieran laugarren joan, eta lortu de lehenengo remontean, irugarren postu hori lortzea, eta gero, hori defenditu behar nun, baino ikusi detornera aurrekoa hor zegoela, eta esan dut, bueno, saiatu behar dut. Eta eskerra gero laugarren atzetik etorri dan, ze bestela igual ez irugarren ez laugarren, ez bigarren ez irugarren. Asi que, bueno, oso postik egia esan nola aguantatu deten, ez da erresa, eberonekin, eta egia esan, presio hor zegoen. Asi que, oso postik.
2: Eta behar beste labor bukatzeko, John Remek lanean segitu barroko baitu, lip zirkutu irabazteko, ez du lan honik egin UK Invitational Tornean, 23. eta areto futbolean, xotak, David Batamaniuk Barta jokalari ungari grafitzatu du, 23. eskarmentu handia duka, Europan, 4 aldiz jokatu baitu, txapeldunen liga, gure aldetik besterik ez, albistegitako lankideak, hemen dira, zain, gero arte!
12: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon, eguraldiaren menpe oraintxe, agintari, suhiltzaile, basozain eta bereziki euren etxeetatik itxumustruka ia soinean zutenarekin bakarrik irten behar izan duten herritar guztiak. Azken ordu hauetan, arnaz pikin bat eman du eguraldiak, temperatura jeitsi eta haizea baretu egin delako, baina berriro dator buelta. Termometroak gora egingo du pronostikoaren arabera. Gipuzkoa dinako zabalera baino gehiago, erreda azken egun hauetan, Landetan, Girondan, Avila, Madrid, Toledo, edota Castellonen, 200.000 hektarea baino gehiago guztira. Eta egoera honetara ohitu egin beharko dugu adituen esanetan. Ignacio Martínez de Arano, megasuteetan aditua da, eta Europako baso elkarteko kidea.
22: Izango dugu onelako zuteak. Igual ez urtero, baina askotan, ez? Orduan, onartu behar dugu egoera aukertatuko dela. Orduan ez dugu, ez jara fijatu behar zenbat hektariatan, baizik eta zer erredan, eta ze kalte sortu dire.
1: Eta prebentzioan zioen adituak, prebentzioan jarri behar dira indarrak. Eta sua bezala xe itzali ez dena eztabaida politikoa da, emergentzia klimatikoaz gaur Pedro Sánchezek hile egiten duela esan du gobernu presidenteak. Klima aldaketa kudeak eta eskasa estatua, estaltzeko mantra gisa erabiltzea leporatu dio berriz, Ester Muñoz PPek kongresuan duen bozeramaleak.
0: Los datos son claros, la emergencia climática mata, lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos.
3: Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen.
1: Eguneko beste albisteak Irati Barrena.
5: Bai, eta Zubietan gaur aurkeztu duten instalazioa aintzindaritik hasita, gaurtik Gipuzkoan gaika bildutako hondakin organikoetatik sortutako biogasa biometano bihurtu eta zuzenean gas sarera bideratzeko balioko duen instalazioa da. Honi esker, 9000 etxebizitzak egiten duten gas kontsumoaren pareko biometanoz hornitu ahal izango dute gas sarea, entzun Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua.
23: Hau da, materia organikoa behar bezala bereiztea, berriro ere, gure txetara itzultzen dela energia garbi bilkuta.
5: Lan arloan berriz, begionez ikusi du Komisiones Obrerasek mai sektorialean parte hartzen ez duten sindikatuek, parte ez hartzagatik ondorio ekonomikoak izatea. Mikel Torres, enplegu sailburuak iragarri zuen, ELAk eta LABek ondorioak izango dituztela, mai sektorialean parte ez hartzagatik gaur Euskadi Irratiko Faktorioan, bidezkoa jo du neurria, Inigo Garduño, Komisiones Obreraseko komunikazio idazkariak.
24: Bestela egiten dena da, diru laguntza ematea inolako lanik egin gabe, mai hoietan. Eta hain zuzen ere, lan egiten den lan hori konpentsatu egin behar da.
5: Eta etxe bizitza kontuak ere bai, 2025 amaieran, markak hautsi dira Euskadin alokairu kontratu kopuruari begira, horrek erakusten du Denis Itxaso sailburuaren arabera, alokairuaren prezioa mugatzen duen gune tentsionatuaren izendapenak, ez duela alokairu kontratuen jaitsierak arri.
25: Salatu izan da, arrako regulazioak merkatutik etxe bizitzak atera ditzakela. Guk ez gera hori ikusten ari, inundik ere. Guk ikusten ari gerana da, 2024tik, etxe bizitzak alokairuan gero eta gehiago direla, hiru lurraldeetan.
1: Errepidetan ez da oraintxe aparteko arazorik segurtasun sailetik berri eman dutenez eta eguraldiari dagokionez, ba asteburuko freskura amaitu dela iragarri digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
26: Datozen orduetan altxatuz joango da, momentuz beodei dezente ditugu oraindik ipar isurialdean gehien bat, euria ere ari du zenbait txokotan, baina arratsaldeak aurrera eginala atertu eta ostarte zabalak irekiko dira. Haizeak iparraldetik joko du eta horrek lagunduta gaur temperatura 30 gradu azpite geratuko da, kostaldean 24-25 gradu inguruan. Beraz, zerua garbituz joango da, baina gaur momentuz bero handirik gabe. Bihar ordea, temperatura asko igoko da eta bero zakarre egingo du egunaren erdialdeko orduetan.
1: Xabira Ola eta Leire Carrera ari dira lan teknikoaz eta realizazioaz arduratzen ordubiak eta 4 minutu ditugu.
12: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Eguraldiak arnaz pitin bat eman digu azken ordu hauetan, atzo ezkeroztik eta asteburuan bereziki bat pitin bat bera egin du temperaturak eta hori eskertu dute bai suaren kontra ari direnek, baina datozen orduetarako berriro ere arreta maila guztietara iritsi da. Bizkarrosen etxetik kanpo zeuden herritarrak etxera bueltatzeko aukera izan dute, baina Girondan oraindik ere kezka haundia da, biharko berriro ere berosapa haundia iragarri eta dagoelako eta horrek komunikabidetan ere eragina izan du, ba, Baionatik Bordelerako bidea oso zaila delako ordu honetan Andoni Liceaga.
27: Landetan Bizkarrosaldean 8000 lagun etxera itzuli eta azken orduotako euri apurrarekin egoerak hobera egin du. Hala ere zuhurtziaz jokatzeko dei egin dute. Girondan sua oraino kontroli gabe, kalte ekonomikoak aipatu dituzte 13000 enpresa txirik egunotan, Roland Lescure ekonomia ministroak.
28: Toutes celles et ceux qui sont déplacés puissent voir leurs frais de relogement remboursés.
27: Eta ministroak izemandu asurantzek errastasunak emanen dizkietela etxera itzultzen direnei kalteak izan ala ez. Kasu errepidean, A63 autobidean eta tren zerbitzuan eskualdeko prefetaren aginduz, ezin baita Bordelera joan abiadura handiko Hendaiatik eta gainerakoak Morzainzetik, Landetako Morzainzetik errepidean, autobidea baliatuz gero, A64 lehenik, A65 eta Bordelera iristiko A62 autobidea. Bi kasuetan egun osorako agindua dirudi.
1: Espainiar estatuan 40 errepidetan du eragina suak eta trafikoan arazoak zailak dira, egoera zaila da, bereziki Abila, Madrid, Toledo eta Castellon inguruan, han ere ez da arnasik, eta datorren asteazkenetik aurrera berriro ere bero zakarra dago iragarrita, bi egun hauetako bilaera gakoa izango dela, esan du Fernando Grande Marlaska ministroa, kontutan izan, 50.000 hektarea erre dituela suak esate baterako Abilan, eta Castellonen berriz, ba indartuz joan da azken ordobetan, Mikel Klaberrek ditu azken ordukoak.
4: Bai, Abila, Madrid eta Toledo naizeak bera egingo du gaur eta bihar, egun garrantzitsuak hortaz temperatura eta zehetasun baldintzak onenak ez izan arren, asteazkenetik aurrera okerrera egingo dutela espero baita, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
6: Hoy y mañana, son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones...
4: Castellonen bien bitartean naize bolada gogorrak espero dira arratsalderako eta sua are gehiago zabaldu daiteke, balde uso inguruan piztu zen larumat goizean eta dirudienez ez zuen sorburu naturalik izan. Juanfran Pérez Yorca, Valentziako presidentea.
7: Todo apunta que no han sido causas naturales. Si se comprueba que ha habido una voluntad...
4: 7.000 berreun hektaria inguru erre eta 16.000 lagun aterarazi ditu etxetik Castellonen oraindik aktibo dagoen suteak.
1: Ba, sute eta egoera berri hauetara ohitu egin beharko dugula, uste du Ignacio Martínez de Arano, Europako baso elkarteko kide eta sute handietan aditua denak. Aurrerantzen ere, suak izango direlako eta litekena delako geroz eta bortitzagoak izatea gainera. Aurre egiteko, paisajea prestatu eta herritarren autobabesean azpimarra jarri beharra dagoela, esan du Euskadiratiko faktorian irati.
5: Bai, aurre ikusi ezin daitezkeen suteak dira Frantzian edota Abila Madrid eta Toledon piztuta daudenak. Haien portaera zein izango den ezin delako jakin eta horrek izugarri zailtzen dituzte dituelako itzaltze lanak. Erretako hektareak baino kaltei erreparatzearen beharra azpimarratu du Martínez de Aranok.
8: Nik izango nuke ez garrera fijatu behar ja hektariatan. Segun altara oitu behar gara. Izango dugu nelako zuteak. Igual ez urtero baina askotan, ez? Orduan, onartu behar dugu, egoera okertatuko dana. Orduan ez dugu, ez gara fijatu behar zenbat hektariatan, baizik eta zer erredan, eta ze kalte sortu dire.
5: Eta aurre egiteko zer egin, ba, paisajea, ingurunea prestatzea ezinbestekoa da bere ustez.
8: Batetik, paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, batzuek extingibleak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du berda zonalde askotan, ba, landari da gutxitu behar da, lurrea bilerak planteatu behar direla, badaki guzutak etarreko direla, onelako izango direla, beraz izan behar dugu paisajea prest.
5: Landa ere muen ez ezik herritarren ezagutza eta autozaintzan ere azpimarra jarri beharra dago bere ustez, suhiltzaileak egoera hauetan ezin direlako alde guztietara heldu eta jakin beharra dagoelako zer egin eta zer ez bizitzak arriskuan ez jartzeko.
1: Tuterako Santana festetan sexu eraso bat salatu du adin txikiko batek. Larun batean izan zen gaueko 12 eta 4 den buelta hortan, ustezko erasotzailea bera ere adin txikikoa da, adin txikiko mutila, eta aski utzi du foruzaingoak fiskaltzaren aurretik noiz pasako zain. Tuterako udalak sexu erasoa aho batez gaitzizi du festetan ere herritarrek eraso matxisten kontra jarrera aktiboa mantendu behar dutela dio udalak kaleratutako oharrak. Bestalde Sanferminetako bortxaketarekin lotuta ustezko erasotzaileak espetxeratuta jarraituko du, epaileak hala erabakita biktima babesteko eta ikerketa ez oztopatzeko hartu duen erabakia epaileak berak azaldu duenez. Eta Gasteizko Alderdi Popularrak ohartarazi du urtez urte udaltzaingoak geroz eta adin txikiko gehiago ikertzen eta artxibatze eta atxilotzen dituela Gasteizen. Urtarriletik maiatzera 141 adin txikiko ikertu ditu Gasteizko udaltzaingoak, 2024 urte osa baino gehiago. Gustavo Antepara Partido Popularreko zinegotziak eskuartzeko eskatu dio udal gobernuari.
9: Proponemos duplicar los efectivos de la unidad de menores, que vuelva a haber 16 agentes.
1: Adin txikikoetan espezializatutako udaltzain kopurua bikoizteko eskatu du zinegotziak, baita agente hoiei eskumen gehiago emateko ere, hori guztia Gasteizen. Ba, Gipuzkoako 8 eta 14 urte bitarteko aurretan eraben 160-170 uste du, bere ongizate maila oso altua dela. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako zer moduz inkestaren emaitzak dira, aurretan eta nerabeen politikak indartzeko egindakoak.
5: Bai, aurreta nerabeen argazki osatua ezagutu nahi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak ondorek indarrak non jarri jakinali izateko. Horretarako egin dute galdeketa 86 udalerritako 8 eta 14 urte bitarteko ia 14.000 gazteri. Oroar emaitzak ez dira aldatu lehen aldiz duela 3 urte egindako galdeketatik, 9.1 nota ematen diote orokorrean euren egoerari, ia 10 puntu egindu gora, gainera norberak bizi duen ongizate indizeak eskatzeko datuak ere agerian utzi ditu ordea galdeketak, esaterako 10etik ia 5ek onartzen du noizbait oso bakarrik sentitu dela eta 143 uste du bere hitzak eragina izan dezakela bere auzoko eta udalerrietako erabakietan.
1: Gipuzkoan hondakin organikoak gas natural bihurtuko dituen instalazioa aurkeztu du gaur bestalde Juan Ignacio Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak. Bere hitzetan instalazio aintzindaria da gaurtik aurrera gaieka bildutako hondakin organikoetatik sortutako biogasa biometano bihurtu eta gas sarera iritsiko baita Xuban Garmendia.
10: Orain arte organikoarekin sortutako biogasa bi motorren bidez elektrizitatea sortzeko erabiltzen zen bakarrik eta horrek bere desabantailak zituen. Motor horiek erabiltzeak sortutako energiaren erdia gastatzen duela. Ba, hemendikan aurrera upgrading instalazio aitzindariak biogasa biometano bihurtzea ahalbidetuko du eta zuzenean gas sarean injektatuko da energiarik galdu gabe eta 9.000 etxe bizitzarentzat urtebeterako gas hornidura bermatuz. Gainera, unean erabilerarik eraginkorrena zerk duen ikusita elektrizitate edo gasa zein sortu erabakitzeko aukera egongo da. Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak azpimarratu du gainera, gas berriztagarri honek ez duela etxeetan diru inbertsiorik eskatzen.
1: Eta nazioartean Brasilek konsultara deitu du Argentinan duen enbaxadorea Milei Lula da Silvaren aurka egindako irainengatik. Flavio Bolsonaroren hautagaitzaren aurkezpenean izan zen Argentinako presidentea eta lehendik ere agerian zegoen krisi diplomatikoa areagotu eginda horren bestez, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren berri emalea Buenos Airesen, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Hego Amerikako bi herrialdeen artean tentsioak gorenean dago. Larunbatean Flavio Bolsonaro, presidente ohiaren seme nagusiaren aurkezpen ekitaldia izan zen. Bera izango da Brasilgo urriko hauteskunde presidentzialetan eskuin muturraren hautagaia eta Lula da Silvaren aurkari nagusia. Milei Bolsonarori babesa erakustera joan zen.
13: Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional.
11: Oiko tonuan irainak bota zituen, Lula da Silva presidenteari sabor sozialista deitu zion.
13: Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
11: Lapurreta preso ere deitu zion, Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro espetxean sartzeko erabaki hartu zuen auzitegiko epailaren aurkako irainak ere esan zituen.
13: La basura calma. Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado.
11: Egoera honen aurrean, Brasilek kontsultara deitu du Buenos Airesan duen enbaxadoria eta krisi diplomatikoa areagotu eginda. Familiek atzera eginez eta igande honetan hemen Buenos Aireseko ekitaldi batean, Argentinaren aurka ustez dagoen kanpainaren erantzule egin du Brasil.

0: ez dakit, taldea orain txentzuteregan ari garena Donostiako aste nagusian arituko den taldea izan ere geroz eta gutxiago falta da. Donostian artilleroa bestuz aste nagusiari hasiera emateko eta gaur aurkeztu dudalak berrikuntzak eta klasikoak txertatzen dituen egitaraua. Abuztuaren 8an iriko 7 dantza taldeek emango diote hasiera jaiei. 12ko eklipseak ere bere tartea izango dio egitarauan eta 15an amaituko dira jaiaxuan.
1: Bai, Kristina Enea parkean aurkeztu dute programazioa, berrikuntza nagusietako bat bertan izango baita. Bisita gidatu bereziak egingo dira. Nobedade gehiago, kursaldeko terrazan arratsaldea dantzatzen da lemarekin, zuzeneko musika emanaldiak izango baitira. Abuztuaren 10ean iria 20. Hamarkadan murgilduko da guretara ekimenarekin eta kokotxak pilpilean lehiaketa ere sortu dute aurten. Abuztuaren 12ko eklipseak berriz arratsalde osoko egit Tarau Zabala ekarriko du Saguesera eta Katalunia plazara. Eta abuztuaren 14erako kultura ekitaldietako soinu teknikariek deituta duten grebaren arira Jon Insausti alkateak
2: Eguna iristen den enean ikusiko dugu, gaitasuna daukagun edo ez egitarau osoari eusteko, baina uste dugu kultura zaintzeko eta babesteko modurik onena kultura programatzea dela.
1: Kirol ekitaldiek, era guztietako kontzertuek eta 61. Su artifizialen lehiak eta kosatuko dute aurtengo egitaraua.

0: Ordubiak eta ia 17 minutu ditugu kultur mundukoak oraintxe.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Eta atzo amaitu zen Donostiako jasaldiaren azken notekin irekiko duzu gaur kultur leioa, Aino Agirre.
2: Alaxe da, jazaldiak goizan egin du 61. Edizioaren balantzea eta antolatzaileak pozek agertu dira kontzertu gogoangarriak izan direlako edizionetan eta jendetza bertaratu delako kursal eta ondartzako guneetara. Aste azkenetik igandera 67 kontzertu izan dira 12 agertokitan eta ia 180.000 pertsona bertaratu dira kontzertu horietara. Publikoan gogotsu oro har, baita jazaldian aritu diren musikariak ere. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendaria.
3: Diana Kroll, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy, izar handiak. Eta izar handiak direlako, publikoaren oihartzuna jaso zuten, txalo ere bai, eta sekulako kontzertuak eman zituzten. Europako jasa, kumbreak, gailurra, esklabiz, izan zen Santelmon, eta Molbaer, kursale. Eta etorkizuna, zalantzarik gabe, txiki jasa.
2: Josu Mitxelenarekin egingo dugu berehalaxen jazaldiak emanduenaren errepasoa, baina aurretik entzun dezagun zer balorazio egin duen.
4: Jazaldiaren 61. Edizioak kontzertu bikainak eskaini dizkigu, maila goreneko kontzertuak hainbat kasutan. Espazio guztietan gainera, hori ere aipatu beharra dago. Baina ñabardura txiki bat eginez, nire iritzirako programa orokorra klasiko xamarra iruditu zait. Balio seguruz betea, baina jazaldiaren edizio askotan parte hartu duten artistez josia baita ere. Faltan bota dut artista berritzaileago baten partaidetza, musikari berriren bat, apurtzaileren bat, gaur egungoa. Baina hori esan da, zorionak jazaldiko antolatzaileei.
2: Bazorionak jazaldiaren antolatzaileei. Atzo bukatu zen 61. Edizioa eta igandean hasiko da Donostiako musika 15aldia. Egun gutxi barru musika klasikoak hartuko ditu ba Donostiako estenatokiak eta besteak beste Daniel Trifonov eta Grigori Sokolov pianisten emanaldiez ariko gatzaizue Marta Gartia dituarekin, baita Juan Diego Flores tenorraren kontzertua zere 15aldiaren irekiera egunean abestuko du, abuztuaren 2 Donostiako kursalen. Abeslari peruarrak magia egiten du bere hotxarekin. Magialdian ariko direnek ordea bestelako magia joko eta trukoak egingo dituzte. Gasteizen goiztean aurkeztu dute magialdiaren 12. Edizioa. Abuztuaren 29 hasiko da eta Arabako 15 herritare iritsiko da irailean Gasteizko magia festivala hasi aurretik.

Uztaileko azken asteari hasiera ematen ari gara. Euskal Herri erdi festetan dago eta beste erdiak aurki hasiko ditu. Gaurko musika proposamena Tuteratik datorkigu. Santanak ospatzen ari baitiran. Mago de Oz taldeak kontzertu emango du Foruen plazan. Folk metal banda goizaldeko ordu batean hasiko daiotzen.

0: Atzo jazaliaren 61. edizioaren azken kontzertuez gozatzeko aukera izan genuen Donostian. Aurtengo edizioan anistasun handia izan dugu. Diana Kroll, veteranoa eta Samara Joy gaztea esateko kursalen, eta jendetza erakarri zuten ETS eta Jofe Euskaldunak ondartzan. Beste bain ere, Trinitate plazan jazaren maixu handinetako batzuk. Aimar Perez.
1: 67 kontzerturen ondoren Donostiarrak sentipen gazigozoarekin esnatu dira gaur, jazaldiaren 61. edizioa amaierara iritsi da, baina azken bostegunetan bizitako kontzertuen oroitzapen asko ahaztezin bilakatu dira. Diana Kroll, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy izan dira edizio honetako izarrak, sarrera guztiak salduz. Bestetik, Keller gunean jazz klasikoaz gain beste musika estilo ugari deskubritzeko kontzertu jendetsuak eskaini zituen. LP eta Daniel Nicole izan ziren doako kontzertuetan arrakastatxuenak, eta ETS, Kokoska, Nogen eta Jofe talde euskaldunek ere milaka zale elkartu zituzten Zurriola kondartzan. Europako jasa aurtengo edizioan ere oso presente izan dugu. Nils Peter edo Luis Slavis artisten eskutik. Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
2: Esklabis izan zen Santelmon eta Molbaer Kursalen. Jazaldiaren magia, arima, soula eta oso berezi bihurtu den tokia Santelmoko klaustroak. Eta etorkizuna, zalantzarik gabe, txiki jasa. 2027 Donostiako jazaldia, uztailaren 21-25. Datorren urtera begira jarrete gaude, etorkizuna amestu nahi dugu, eta bide berriak ireki.
1: Otamendik dioen bezala, datorren urteko jazaldia 2027 uztailaren 21 hasi eta 25 amaituko da.

0: Atzo amaitu zen Donostiako jazzaldian, era honetako doinuak entzun ditugu. Lehen esaten izuen, egun gutxi barru hasiko dela, Donostian musika mabostaldia eta ostegunetik aurrera Marta García izango dugu gurekin. Bere eskutik murgilduko gara mabostaldiaren 87. edizioan. Baina aurretik, jazzaldiak eman duenaz hariko gara labur-labur eta horretarako Josu Mitxelena izango dugu gidari. Jazzaldian zeharreko bidaia kursalen abiatuko dugu. Lau kontzertu hartu ditu auditorioak Samara Joy, Pat Metheny, Nils Peter Molvær eta Diana Krolen emanaldiak eta lauak oso onak izan badira ere, Josu Mitxelenak bi hauek nabarmendu ditu.
1: Lehena, Pat Metheny. Kontzertu bikaina eskaini zigun Chris Fishman pianoa bere alboan zuela, Joy Dyson baterian, Jermyn Paul basuarekin eta Leonard Payton ahots eta perkusioarekin. Biribilketa alai batean sartu ziren kursalera, albo bakoitzetik, laukotea bitan banatuta, bi alde ezkerreko aldetik, eta bi eskubiko pasillo horretatik, kaxa eta bomboa eskuartean, estenatokira igo ziren, gero Pat Metheny gehitu zitzaien, eta bi ordu terditik gorako kontzertuari hasiera eman zioten, maila oso handikoa. Travelsek, nola ez proiektu zoragarri horrek, airean zebilen alde batetik bestera, eta horrela, proiektu horrek eskaini Travelsek, nola ez proiektu zoragarri horrek, airean zebilen alde batetik bestera, eta horrela,

0: akustikoarekin agortu zuen jada zutik zegoen Kursal auditorioa. Zoragarria bere kontzertua. Eta ipatzekoa den beste kontzertu bat Nils Peter Molvær norvegiarrak Kursalen eskaini zuena izan zen. Kontzertu bizia, etenik gabea, musika tentsioa hortxe agertokian. Nils Peter Molvær bere atmosfera ozenekin Kursala zanpatu zuen eta azkenean Norvegiako trompeta jolea zutik txalotuta bukatu zuen. Molvaerrek soinu berrien bilatzailea aseezina izaten jarraitzen du, fusio elektronikoan oinarrituta eta ezinezko soinu hoiek lortuz. Soinu mapen sortzaile bat da, bildu eta soinu paisaia horretan sartzen zaituena. Egia esan, emozioz kontatzen dut, kontzertu bikaina iruditu zitzaidalako. Nabarmentzekoa da, alaber, bi bateria erabili izan zituela kontzertuan, edo bere musikarien artean, bi aipatzearen, Elvin Aarseth gitarra bikaina eta Audun Erlien basu jotzailea nabarmendu behar dira. Marko Eder baten kokatzeko kontzertua Nils Peter Molvær.
1: Eta Nils Peter Molvaerren musikarekin Trinitate plazara joango gara. Gogora dezagun, lehenengo gauean jaso zutela jazaldiaren esaria David Murray eta Joe Lovano saxofonistek.

Lehenengoa, David Murray, bere laukotean Marta Sánchez pianistak lagunduta, eta bigarrena, Joe Lovano, Julian Leitch gitarra kolaborazio hori, bueno, ikaragarria jaso zuen. Egia esan, Julian Leitch parte hartzen duen edozein proiektuetara egokitzeko gai den musikari kamaleonikoa da. Donostiako Jazaldiko bi sarituak oso ondo aritu ziren. Azar Lorenz ere oso ondo egon zen Trinin, John Coltrane egindako omenaldian, jaialdi osoan zehar giroan flotatzen egon baitzen John Coltrane. Azar Lorenz, Benito González, venezolarrak lagunduta pianoan, San Telmon ere izan genuen bakarka, kontzertu bikaina eskaini zuen. Charles Tobarrie ere maila altuan egon zen, musikene big bandek lagunduta. Jazaldira iristen zaizkigun talentu berriak hortxe ditugu. Bere jarduna nabarmentzekoa, bueno, agian euria nola ez lagun izan genuen. Baita ere bere kontzertuan, baina hala ere aurrera jo zuten, egia esan, lan bikaina burutuz. Baita Camille Zurman aipatzekoa, kontzertu honetan saxo altu eta sopranoarekin. Handia, bera ere. Eric Truffaz, trompetista frantziarrak ere kontzertu interesgarria eskaini zigun atzokoan Antonio Lizanarekin batera. Baina, zalantzari gabe, Triniren garaile nagusia, Marcus Miller, ia, esan genezakeen, erregaitza izan zen. Basio jotzaileak kontzertu bikaina eskaini zigun Miles Davisen omenez, We Want Miles proiektu horretan. Eta, agertokia musikari bikainekin partekatu zuen. Hoietako gehienek Milesekin batera parte hartu izan dute une batean edo bestean, eta aipatzekoa da talde horretan Russell Gaun trompeta jotzali erraldoiaren lana, Mike Stern gitarra, edo Bill Evans saxo jotzailea. Bill Evans ez pianista noski, arraro xamarra izango zen, izan oraindik bizirik egotea, baizik eta Bill Evans saxo jotzailea. Marcus Miller, zalantzarik gabe, nire iritziz, Triniko irabazlea.

0: Markus Millerena izan zen ba, Josu Mitxelenaren hitzetan, Trinitate Plazako kontzertu honena, eta jazaldiaren errepaso honi bukara emateko labur ezpadare, gainbeguratu bat emango diogu, gainerako agertoki eta angunei.
1: Aipatzekoak dira Victoria Eugenian, Nire Iritzian, Carmen Landi, Julius Rodriguez, pianoan, edo Luis Esklabiz Quinteten kontzertuak. San Telmon, Julius Rodriguez bera, edo Emil Parisien eta Vincent Peirani, saxo akordeoi binomio

frantses hori nabarmenduko nituzke. Eta gainerako agertokietan, Marco Mezquida, Elpi, ETS, Iribio Sound Machine, azken batean, benetako kontzertu mordoa jazaldi bikaina utzi digutena. Zorionak Miguel Martini eta errepasoa amaituko dugu atzo kursala auditorioa jazaldi honi dagokionez amaiera eman zion artistarekin. Diana Kroll pianistarekin.

0: Eta Araban gaur aurkeztu dute magialdia. Aurten ere irailean egingo dute Gasteizko nazioarteko magia jaialdia eta horren atariko magialdia Araba prestatu dute. Euskal Herriko zazpi magok ikuskizunak eta tailerrak eskainiko dituzte lurraldeko 15 herritan. Abuztuaren 29tik irailaren 12ra bitarte. Maite Lustiza.
1: Trikimailuetarako eta jolaserako prest daude Tormagoa, Txoborro, Asierkidam, Andoni, Altrius Odeimagoa eta Imanol Ituño.
2: Zer, magialako prest? Ederto.
3: Zuekin, Imanol Ituño.
4: Imanol Ituño ni naizelako. Beste batzuetan ordaintzen dute beste bat hori egiteko.
1: Eta emozioz betetzeko prest Arabako 15 herri magia ikuskizunak euskaraz eta gazteleraz izango dira eta aurrentzako tailerrak soilik euskaraz Arantxa Ibañez de Opakua Vital Fundazioko zuzendaria.
5: Eta bi jarduera antolatu dira magia ikuskizunak eta horrentzako tailerrak barne. Magia, jakinmina, irudimena eta sormena sustatzen ditu. Eta Vital Fundazioaren ustez, balio horiek lantzea eta indartzea oso garrantzitsua da. Gaur egungo gizartearen erronkei aurre egiteko.
1: 12. edizionetan magialdia Araba lehen aldiz iritsiko da Manzanosera eta Urartera. Magiaz gozatzeko aukera izango dute Legution, Okondo, Naraian eta Agurainen ere beste hainbaten artean.
5: Abuztuaren amaieran hasiko da bira eta bi astez magia izango da Arabako hainbatzukoetan protagonista.
1: Magialdia Arabaren ondoren magialdia jaialdiaren txanda izango da Gasteizko nazioarteko magia jaialdia irailaren 14tik 20ra egingo dute.
0: Galdera, ez da erraza, zer irakurri nezakeudan? Uda garaian kokatutako liburuak otea proposenak ekainetik irailera bitartean irakurtzeko? Esaterako, Goiatz Labandibarren zu, Lizar Begoñaren mundu zitalaren kontra, edota Xavier Mendigurenen uda betiko balitz? Proposamenak, piztina, udaleku eta itxaso usaina behar du izan, alabearrez? Izan liteke, baina ez da kultur leioaren liburu proposamenerako jarraitutako irizpidea. Igone Urtaza.
6: Entzulearen lekuan jartzen alegindu gara, ondartzan izan gara, kremaz blaitu eta galdegin diogu geure buruari. Udan zer irakurri beharko luke entzuleak. Ez da, galdera erraza, hori horrela bat baino gehiago dira gure proposamenak. Esaterako udan errutinatik aldentzea gustuko baduzu. Urrunera joatea edo nork daki existitu ere egiten ez den tokira ies egitea utz iezaguzu. Bazterrak nahastu dituen distopia gomendatzen Markel Sánchezen sorbatza izeneko eleberria. Arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak eraldaka eta handi baten ondoren konpondu ditu gizarteak, baina lorpenekin konforme ez, gazte batzuek sorbatza izeneko taldea sortu dute. Sorbenaren bitartez bizitzari bestelako esanaia emateko eta jendartearen erosotasunak kolokan jartzeko. Markel Sánchez.
7: Zelako izango litzaken gizarte bat, kapitalismo gainditu dauena, ez da zibilizazio bat teknologikoki aurreratua, zelako izango litzake esan, keskak, desira, gatazkak, ez? Gizarte horretan, eta batez be, ze baldintza berri sortuko litzek esan sormenerako, arterako, politikarako, harremanetarako.
6: Erantzuna nahi izan ez gero zabaldu sorbatza eleberria. Euskal Herrian geratzeko ohitura baduzu berriz, bisitatu ezazu Javier Muguruzak Irunen ireki duen Kafe Moka. Kafe Moka bai, izen hori jarri dio Muguruzak bere lehen eleberriari. Mokan, Muguruzak asmatu duen kafetegian, kafe tradizionala egiten da eta jazz musika entzun. Kafetegiaren ondoan den euskalteiko ikasleek inguruko lantokietako lankideak dira bezero nagusiak eta horien elkarrezketak, solasaldiak, liburu aren ardatza Javier Muguruza.
8: Kafe Mokan jorratzen diren gaiei dagokienez batzuk klasikoak dira. Bakardadea, komunikazioa, identitatea, suizidioa eta beste gai batzuk berriagoak dira, bisexuen arteko gerra.
6: Orain arte proposatutakoak geleberriak dira, baina izango da poesia zaleagoa den nonor irakurle horri, ona hemen bi poema libururen izenak, biak alabiak aitaren eriotzaren ondorenean idatziak. Jone Gorostarzuren geratzen dena poema bilduma eta Oihana Aranaren zerua hemen.
9: Dolua da abia puntua, baina ez da doluari buruzko liburu bat. Bizitzari buruzko liburu bat da. Pare bat urteko biziario baten kronika posibleen artean bat. Ez zintzoena, ez ederrena, ez txukunena. Bat, atera zaidan.
6: Atera zaiona. Aranaren poema liburuko azalean gainera bikote bat agertzen da. Aranaren aita eta aizpa dira. Ondartzan daude batak bainadorea du eta bestea ipurdi biztan ageri da. Uda, kutsu handia duen azala ezbairi gabe eta tira. Gure entzule gazteen entzat, zuentzat ere badugu liburu proposamena. Ezagutu zintudanean, euskal literatura erromantikoaren azken fenomeno gazteetako bat da. Nafarroako udaleku batzuetan girotuta June eta Markelen, arteko maitasun historioa kontatzen duena. Zalantzaz da une intimo ez betako Friends to Lovers estiloko kontakizuna. Udan, liburu ez maite mindu zaitu.

0: Mendigorriako nazioarteko jaialdiaren 23. edizioan historia, mistika eta natura eskutik hartuta datoz. Uztailaren 31-tik abuztuaren 9-ra bitarte musika tradizioaren eta abanguardiaren erdigune bihurtuko da Mendigorria. Aurten egitarau osoa San Francisco Asiskoaren mezuan inspiratuta dago. Itziar Lumbreras.
1: San Francisco Asiskoaren naturarekiko maitasunak inspiratu du Mendigorriako jaialdiaren 23. edizioa. Zein mendetako musikak josten dituen bidaia prestatu du Alberto Urroz, pianista eta jaialdiko zuzendariak. Egitaroko lehenengo kontzertua eskiniko du berak, tempo sospeso izenburu duen emanaldia.
2: Viene a ser
3: 16. mendean hasita bidaia musikala egingo dugu. Antonio de Cabezón, Arvo Part, Mumpu eta Debussyren obrak interpretatuko ditut. Deigarria da benetan, denboran hain urrun dauden musika hoiek guztiaien arteko lotura zein estua den.
1: Bigarren kontzertuak kantu gregorianoan murgilduko gaitu. Juan Carlos Asensioren zuzendaritzapean, Eskola Antikoa talde ospetsuko 12 ahotsek Juliano Despiraren 13. mendeko piezak interpretatuko dituzte. Abuztuaren 7. berriz, jaialdiak eszenatoki aldatuko du Mendistoa espaziora. Kantiko izeneko emanaldia entzungo duguan.
3: Ana Vega Toscano pianista eta musikako sari nazionala Marisa Manchado Torres elkartuko dira emanaldian. Hitza eta improvisazioa uztartzen dituzten kontzertuetan adituak dira biak.
1: Nazioarteko lau musikari gaztek itxiko dute egitaragua abuztuaren 9. 20. mendeko ganbera musikako lan nabarmena interpretatuko dute.
3: Amaitzeko denboraren amaierako kuartetoa obra entzungo dugu, 20. mendeko ganbera musikako piezarik garrantzitsuenetakoa. Kontzentrazio esparru batean konposatu zuten eta han bertan estreinatu zen 1941. Askatasuna eta bakearen aldeko aldarria da.
1: Mendigorriako jaialdiari buruzko informazio gehiago eta sarrerak festivalmendigorria.com atarian eskuragarri.
0: Eta bukatzeko bestelako ondoinuak proposatuko dizkizuegu. The Hoodoo Gurus, Australiarren I Want You Back.

Irailaren 26an kontzertua emango dute australiarrek Gasteizko Eldoradon, Aman and the Wayward Sons taldearekin batera, eta sarrerak eskuragai dituzue

0: pasa, Inga Etxeberria? I want you back.
1: Ay, ba, hemen gaude haino, arratsaldeon.
0: Berriz ere bueltan.
1: Astelenarekin batera.
0: Hori da, ondo, ondo, astea, asten.
1: Bai, astea, asten, eta gainera, bueno, illa bukatzen ari gara, baina illa bukatzearekin batera beste tarte berri bat irekitzera goaz, orain hasi, eta arratsaldi birurak arte musika efemeriden inguruan arituko gara.
0: Eta. Hori da, eta gu bihar itzuliko gara.
1: Oh, ze ondo.
0: Bihar arte.
1: Aio, haino, honegin. Hori, gaur ustailako geita zazpi, zazpigarren illa bukatzen, baina gu hemen leio berri bat zabaltzen ere bai. Musika efemeridak orain hasi, eta irurak bitartean Euskadi Irratian.

musika efemeride batzuk errepasatuko ditugu, eta begira non hasi da gainera Will to Power taldea kasunetan Floridatik, eta lauro geiko amarkadatik, ere bai, lauro geiko amarkada erdi paretik kasunetan. Will to Power eta bere bertsioak garai hartan lehen postuetako taldea izan zelako Bob Rosenbergek sortutako bandau Miami sortutako taldeau. Bob Rosenberg esan bezala gidaria. Eta sonatuena, talde honek egindako kantuetatik, sonatuena zalantzari gabe lauro geita sortziko Baby, I Love Your Way, Free Bird izeneko mashapau. Bi kantu batekin da. Peter Frampton-en Baby, I Love Your Way batetik, eta Leonard Skinner taldearen Free Babe bestea. Bueno, hortxe talde orduan, eh? Bob Rosenbergek gidatua, baina kantu honetan boz nagusia, eta talde honen beste hainbat arrakastetan ere bai, Susie Carr izeneko emakume hau. Susie Carr gaur bertan, 63 bete dituena. Laurogeiko amarkadako bigarren zatiko arrakastarik sonatuenetako bat izan zen hori, eta beste hau ere sonatua, eh? Laurogeita bosteko uztailaren 27an, honek lehen postu harrapatu zuelako gaurko egunez. Eta handik aurrera, leku guztietan ondo entzun ere bai. Paul John Inglesa, kasunetan abestia, Every Time You Go Away.

Pop balada ederre anutzi zuen Paul John gozosa lingelesak kantuan eta musikan behintzat gozosa lingelesak Every Time You Go Away izaneko balada hau. Hori lauro gehita postean gertatu zen eta gaur egunez Erresuma Batuko zerrendako lehen postua harrapatu gainera. Erresuma Batuan zerrenda lehen postua gaur egunez. Garaiko izarretako bat zen orduan Paul John. Eta hau dudarik gabe bere gailurretako bat. Hori bai, abestia berez ez da berea, ez da pentsatu ere. Hall & Oates bikote Amerikarrak egin zuelako kantu hau eta 1980 egin gainera. Hamarkada hasiera hartan bere harrera nahiko ona izan zuen, baina erditik aurrera oso ona ere bai. Gaur bertan lehen postua Erresuma Batuan. Hori 1985 eta 10 urte lehenago idatzi zuen Neil Johnek 1975 beste hau. Gero 1987 argitara emateko. Neil John eta Like a Hurricane, dudarik gabe, Kanadarraren ikonoetako bat da.

John eta Like a Hurricane kantua 1967ko American Stars and Bars diskoko abestia, bere ezinbesteko horietako bat. Lehenago esan duguna, 1965ean idatzi zuen, baina 1976ean erakutsi zuen lehen aldiz jendaurrean. Garai hartan, Kanadako musikari hau Eztarriko ahots kortetako ebakuntza batetik osatzen ari zelako. 1976ean jendaurrean eta 1977ean ja single eginda. Gaurko egunez gainera. Abesti luzea da, 8 minutu baino gehiagokoa eta bere gitarra solo distorsionatu luze honek jantzia gainera. Ezin bestekoa Like a Hurricane gaurko egunez 1977ean. Hori ezin bestekoa eta beste auzer sanik ez batez ere euskaldunontzat.

Ferrer eta Aniston abestia irurogeita malauko uda. Ba, irurogeita malauko uztailaren ugeita zazpian lehen postua estatu batuetako zerrendan abestionek John Denver garaiatako kantari eta country kantaurorerik maitenetako bat bazelako. Hau eta beste arrakasta asko lortutako, John Denver esan bezala. Baina aur batzenetik bi afizio handi erakutsi omen zituen Denverrek. Musika bat, hori esan barrik erez, eta hegazkinak bestea. Aita pilotoa zuen, piloto eta irakasle ere bai. Eta handik John gaztetxoak denbora gutxian hartu zuen eskarmentua abioiak gidatzerakoan. Abioi gidari bikaina omen zen eta haietako bat aprobatzen ari zela, azkenean hegazkin istripua eta honek eraman zuen John Denver 1987an egan eraman gainera. Egan atxez kasunetan eta atxerik gabeko eganek benetan ospetsu egin zuen gure artean Aniston izeneko abesti mundiala. Denboran atzera egingo dugu, datozen astetan denboran atzera, laurden gutxian hasi eta hirurak arte denboran atzera, atzora egingo dugu. Eta begira, atzuko egunez jaioa da Txomin Artola, 1978 urte bete ditu Hondarribikoak. Zorionak hemendik, Txomin Artolari.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Espainiako gobernuak bihar ministroen kontseiluan onartzekoa zuen etxebizitza lege dekretua irailera arte atzeratzea erabaki du. Diputatuen kongresuan ez zuela izango behar adina babes jabetuta. Ilabete luzetako negoziazioak izan arren ez dute lortu Podemosen babesa, dekretuak lurzoru legearen erreforma ere aurre ikusten duelako EAJak hala eskatuta eta erreforma horrek espekulazioa auspotuko luke Podemosen ustez. Esan bezala bihar onartu behar zuen neurria ministroen kontseiluak, baina atzeratu egingo da, entzun Ernest Urtasun kultura ministroa.
2: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir que vayamos todo lo rápido posible.
1: Etxebizitza ministerioko iturriak aitortu dute, presak edo egutegi estuak ez zuela laguntzen akordioa lortzeko bidean. Gai zaldatuta Arabako Foru Aldundiak jakitera eman du bi gurasoren kexak jaso dituela Barriako udalekuetako gertakari batzuengatik. Ana del Val kultura eta kirol diputatuak ez du inongo xetasunik eman, baina kexek zerikusia dute Espainiak eta Argentinak jokatu zuten munduko futbol kopako finalarekin. Arabako PPek salatu zuen duela egun batzu besteak beste, monitorek partida ikustea debekatu zietela adin txikikoei. Bihar bilera egingo du aldundiak udalekuen antolatzaileekin, entzun Ana del Val foru diputatua.
3: Que no pueden hacer ni comentarios políticos ni actividad política dentro de los campamentos. Tienen que cumplirlo, entonces estamos verificando cada caso.
1: Gertakarien inguruko xehetasunik eman ez duen arren nabarmendu du udalekuek ezin dutela politikarik egin informazio guztia bildutakoan hartu beharreko neurriak hartuko dituztela adierazi du diputatuak. Donostia mestale, festa giroa ere izpide, gaur aurkeztu du udalak aste nagusirako programazioa abuztuaren 8an hiriko zazpidantza taldeek emango diote hasiera jaiei, ama abuztuaren 12ko eklipseak ere bere tartea izango du egitarauan, eta abuztuaren 15ean amaituko dira jaiak, balezea piroteknikak bere 150. urteurrena ospatzeko eskainiko duen emanaldi piromusikalarekin. Abuztuaren 14ko kultura ekitaldietako soinu teknikariek deituta duten grebaren arira berriz, hauxe esan du Jonin Sausti alkateak.
4: Eguna iristen den enean ikusiko dugu, gaitasuna daukagun edo ez egitarau osoari eusteko, baina uste dugu, kultura zaintzeko eta besteko modurik onena, kultura programatzea dela.
1: Errepidetan, arreta Erandion Bizkaia 30 errepidean gurutzetarako noranzkoan furgoneta bat matxuratu da puntu horretan eta errepidean traba egiten du. Eguraldiaren iragarpenaren arabera bestalde, goizeko laino eta lanbroa amaituta argitzera egingo du datozen orduetan temperatura maksimoak 23 gradu altuagoak izango dira orokorrean, baina kostaldean berdintxu jarraituko dute. Iparraldeko haizea izango da nagusi eta bolada gogorrak ere izan daitezke iluntzean. Eguerdiko arratsaldeko hirurak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte, Euskadi Irratian, Kantu Kontari.

Egun arratzalduk irurak eta lau minutu astelena da eta lehen pauso emateko momentua kantu kontari gatuz eta kantu kontari aritzera gainera. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, Mikel Olazabalen eskutik, arlo teknikoko gora bera guztiak berarentza dira volumenak, play botoiak eta gainontzekoak. Guri izte tokatzen zegu, kantuak aurkestea eta albaldin bada horiek entzunaz disfrutatzea. Eta zuk disfrutatu baldin bauzu, edo ez baldin bauzu disfrutatu, edo zerbait izan nahi baldin badiguzu, taka, zuk ere parte hartu dezakuz. Bai, bai, bai, behar zaitugu WhatsAppa bidaltzeko, behar zaitugu zure iritzi, proposamen, ideia, kritika nahi duzunarekin. Gurekin bat egiteko Euskadi Irratiko betiko WhatsApp zenbakia 688-666-000 688-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeron ordua. Eta Bon Iver jaunarekin hasiko gara. Bueno, Bon Iver taldearekin hasiko gara. Justin Vernon jaunarekin. Azken batean badakigu gauza bera esatea dela. Bon Iver edo Justin Vernon gauza bera da, baina hori. Justin Vernon, Bon Iver taldea, honen izena, I can make you love me, ezin zaitut ni maitatzera behartu. Bonnie Wright, paregabeak egindako kantua, Bon Iverrek moldatua, 2000

0: Irurak eta bederatzi eta zen olako gauza Bon Iver talde Amerikarra Justin Vernon jauna Londresko Air Studioetan. Grabazio estudio hauek ezagunak dira beren soinu kalitateagatik eta bertatik pasa diren izar guztiengatik ere bai eta gero bertan egin diren grabazio historikoengatik hori batez ere. Bon Iver 2011an aritu zen eta honela montatu zuen I Can Make You Love Me pieza kantu zoragarria. Bonnie Wrighten pieza originala Bonnie Wrightena da, baina gerora Bonnie Iverrek bezala George Michaelek edo Adelek ere moldatu izan dute kantu hau. Adelen kantu kutxunetako bat omen da hau eta Bob Dylanen Make You Feel My Love kantua. Bi hoiek bere bi kantu kutxunak dira eta behin baino gehiagotan moldatu izan ditu. Ba begira, horrela zirkulua itxiaz, orain Bonnie Iverrek moldatu duena Bob Dylan izan da. Hemen Bonnie Wrightekin, baina orain Bob Dylan moldatu du. Joan den ostiralean bertan. Eta non etetxean Wisconsinen, Wisconsingo artista da Justin Vernon, bertan jaialdi bat ere antolatzen du, eta jaialdi horren barruan Bon Dylan izenpean, Bon Dylan, bi izanekin batura eginaz, Bon Dylan. Eta Bon Dylan honetan, bueno hori, poeta eta musikariaren 16 kantu moldatu ditu, Bob Dylanen 16 abesti. Irudi batzuk ere badabiltze interneten, abesti batzuen zatitxoak ere bai, erdipurdiko kalitatea dute horregatik ez ditugu ekarri, baina emanaldia ez omentzen erdipurdikoa izan. Baizik eta zoragarria.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Beraz Bon Iver, Bob Dylan moldatzen joan den ostiralean. Hori ostiralean gertatu zen, eta beste hau ere bai, baina hau kantu kontari saionetan. Ostiralean estrenatu genuelako Orville Peck country gizonaren abesti berria. Bueno, kantu berriak estrenatu genituen. Prolog izeneko abia puntu honetan esate baterako Orville Peckekin batera Emmylou Harris, Noah Cyrus eta Alison...

intro laburrean, prologo laburrean, baina zoragarrian ere bai, Orville Peck, Emilio Harris, Noah Cyrus eta Alison Russell. Eta gero horren ondotik, lehen da biziko abestia disko osoari izena emango diona Too Little, Too Late, Orville Peck, Ego Afrikako, Ego Afrikako country kantaria.

Orville Peck jauna, nondik ego Afrikatik, bai bai, ego Afrikatik, bertan du jatorria musikari honek hori bai, azken urte hauetan ja Ipar Amerika bizida, Kanadan eta Estatu Batuetan batez ere, eta bertan honelako kantu eta musikak egiten ditu, Orville Peck country munduan. Aurretik entzun dugu hemen Norekin eta Emmylou Harris, Noah Cyrus eta Alison Russellekin batekin da. Eta orain bere disko berriari izena emango dion abestia hori bai, honen izena Too Little Too Late, txikiegia eta beranduegi, baina ze ondo alere. Topera da bila azken aldi honetan Orville Peck nazioarteko bira handi bat egiten ari delako, horrekin batera disko berriko kantuak grabatzen ere bai, eta gero egiten dituen kolaborazio guztiak ere bai. Beste countryman batekin kolaboratu du, Shabuzirekin kolaboratu egindu. Naiz etorain Shabuzik erakutsi duen abestia, beste laguntza batean datorren. Hemen Shabuzirekin batera Leon Bridges. Leon Bridges.

Ba, begira nolako country doinuak egiten diren munduan barrena 2026an, hau da gaur egungo country mundu eta bi artista benetan ezberdinen eskutik. Lehendabizi Orville Peck ekarri dugu non eta ego Afrikan jaiotako country gizona, eta orain nondik eta Virginiatik, estatu batuetatik Shabuzi, baina kontuz honek jatorri nigeriarra du, beltza da, eta kontuz tipo countryan bezala Amerikanan eta hip hop munduan mugitzen delako. Estilo hoiek uztartzen ditu musika egiterakoan. 2018tik diskogintzan, aurten laugarrena jarriko du, eta aurten ez asteontan ostiralean ja eskura izango dugulako, bere disko berria The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales izanekua. Eta disko konzeptuala izango da, denak ere, bori, Sherry Lee delako gaizkilionen bizipenen inguruan egindako kantuak direlako. Shabuzi, aurkezten ari gara Shabuzi idatzia, Ipar Amerikatik, Virginiatik. Berarekin batera disko honetan, Guna Orville Peck ere bailenago esan dugun bezala, Kelani edo hemen jarri dugun kantu berri honetan, Leon Bridges Texako soul gizona, Burn It Down honen izena. Saninazio egunean eskura orduan, Shabuziren disko berria. Ekainaren bian, aurten Jimmy Kimmelen telebista saioan, Michael Stipe eta Andrew Walter.

Eta honela eta zuzenean, Rem taldeko Michael Stipe, berarekin batera besti honetan, Andrew Watt ere bai. Bueno, Stipe, ez du aurkezpen handirik behar, Andrew Watt, Estatu Batuetako, bueno, bastakitu musikari, kantugile eta ekoizle haundi bada. Elton John, Lady Gaga, Post Malone, The Rolling Stones, Iggy Pop, eta horrelakoekin, aritutako ekoizlea. Bueno, ez hori bakarrik, Pearl Jam taldeko Eddie Vedderrekin batera beste talde batera badu Earthlings izanekua. Bueno, ba, guzti horrez gain, orain Stipe jaunarekin dabil. Bien artean idatzi omen dute kantu hau, I Played the Fool izaneko kantu berri hau. Eta biak aritu ziren, aurten ekainaren bian, Jimmy Kimmelen telebista saioan. Bueno, biak, eta hauekin batera, Red Hot Chili Peppers taldeko bateria Chad Smith, eta Josh Klinghoffer, ere bai, bueno, Josh Klinghoffer, Red Hot erekin aritu izan da Pearl Jamekin, jende pilo batekin. I Played the Fool kantua, Stipe disko berrian etorriko den kantu etako bata. Ez hori bakarrik, horrekin batera, azken ordu hauetan zabaldu duen beste hau ere bai. Pieza experimental honen izena, Hum Desiderata.

Aurtengo 2026 honetako udazkenerako Smith taldeko gitarrista izan zen Johnny Marren disko berria ere espero behar dugu, espero behar dugu aurten udazkenean urriaren bian The Age of Everything izaneko kantu bilduma. Johnny Marr bakarka, bosgaren bakarlana eta onelako amar kantu ere bai gizonetako amarra besti honen izenburua Spin. Bueno, aipatzekoa Johnny Marr Smith taldeko kantugile eta gitarrista izan zen, eta bakarlari dabilen urte hauetan, bueno, hor ere kantugile eta gitarrista bada, baina kantari ere bai abestu ere, berak abesten du, eta onela abestu gainera. Zer den gero Johnny Marr jauna 26an, Ofelia abesti berria, eta honi, kantoni, Smith izateko, Morris eiren boza bakarrik falta zaio, bestela, eunetik eunean, The Smith taldea.

arratzaldiko irurak eta hogeita malau arratzaldiko iru terdiak pasatxo, hogeita sei minutu besterik ez laurak izateko kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak astelena da, baina astelenak eta bestelakoak aztuta onelako musikak ekarriz Johnny Marr bat eta bakarra Johnny Marr eta Ophelia besti berri berria. Eta honekin urriaren bian diskua Johnny Marren bosgarren bakarlana The Smiths laurogeiko bukaera aldera aparkatu eta hortik aurrera hainbat talde ere ezagutu dizkiogu Fender Jaguarraren errege honi, gitarista ezberdin honi, baina aspaldi honetan batez ere bakarlari ari da Johnny Marr. Disko berria urriaren bian The Age of Everything izanekoa amarra besti, eta berriena Smithsena ere izan ziteken Ophelia izanekoa. Bueno, urrengo hauek ere Manchester inguruti datozkegu, eta musika kontuetan Johnny Marren oinordekoak dira gainera. The Lathums laukotea, Wigandik The Lathums kantu berrian hauek ere.

Urizeneko mutil bat, txintxo itxurako mutil bat da talde ontako kantaria, gitarrista, kantugilea, bueno, ia denetarik egiten dena taldea gidatzen duena, ez da? Alex Moore, jauna tipo gaztea oraindik ere, guk hemen 2019, 2020 ezagutu genituen, pandemia garaian auskalo zenbait jarri genituen hauen kantuak, eta gero horren ondotik, albunak etorri dira, 2020 batean lehen da bezikoa, How Beautiful Life Can Be izaneko disko zoragarria, gero 2023 For Nothing, To A Little Bit More izanekoa, eta hogeita bostean Matter Does Not Define. Bueno, bat tipo hauek lanean ari dira. Hogeita bostean diskoa erakutsi dute, baina album horretan ez datorren kantu honekin, orain momentu honetan hemen eta honekin, bastakigu, agian beste diskoren bat, edo EP bat, edo agian izango da aurreko diskoren deluxe edizio bat, bueno, ez dakigu momentuz, eh? Viceversa, taldearen izena De La Zooms, kantu kontari Euskadi irratian. Eta bitxarteotan Euskal Herrian, Felix Rudiger, edo Felix Buf, bere garaian Willis Drummond taldean ezagututakoa. Bueno, Willis Drummond eta zenbat jenderekin aritu ote da bateria jotzen, Buf jauna. Bueno, bakarkako bere egitasmo ere badu, Rudiger izenpean diskoak egiten ari da, eta lan berria prestatu du. Disko berriaren lehen aurrerakina, Gigantic Storm. Hau Euskal Herriti dator, hau xe da Rudigerren berri.

Euskal Herriko lehiaketarik ezagunenetakoa da Trivial Porrusalda, eta Trivial Porrusaldako galdera horietako bat. Zein musikari lotuko zenuke Willis Drummond, Gorka Urbizu, Kel Lepo, Mikel Erentxun, Joseba Balestena, Einaut Elorrieta, Joseba Irazoki, Rafa Berrio, Napoka Iria, eta horrelako beste mordo batekin. Ba, bai, hause bakar, tita, tita, tita, saria zuretzata. Felix Buf jauna aurkezten ari gara, Rudiger jauna aurkezten ari gara. Rudigerrek disko berria aurten irailaren 18an Love is a Muscle izanekoa, Love is a Muscle kantu bilduma. Diskotan lehen da bizikoa, Gigantic Storm izanekoa. Abestia aurkeztuta dago, erakutsita dago, eta plataformetan dago. Denetan Spotify ezik, hori berak ere azpimarratu egiten du eta. Eta gero kontzertuak, bueno, esan bezala irailaren 18an diskoa, eta egun hortan bertan, Biarritzeko Atabalen arituko da zuzenean. Bilboko Kutxa Beltzan irailaren 24an, irailaren 25an berako kulturretxean. Gero horren ondotik Castelló, Barcelona, Zaragoza eta horrelakoak ere bisitatuko ditu, eta abenduaren 18an guri dagokigunez aurtengo azken kontzertua Donostiako Dabadaban. Bera da Felix Buf, bera da Rudiger. Euskal Herriko musikak 2025 honetan, hau ere etxetik Euskal Herriti dator, hauek Katxalin eta Nenufarrak dira, Boskotea Katxalin eta Nenufarrak, Bineska eta Irumutil, bueno, Bineska, Irumutil eta gero hortik aurrera gainontzekoak Zaldiak.

Zondukunean alesaten dugu Gipuzkoako goierritik entzeatzen dutelako gabirin aritzen dira entzeatzen, baina tira talde honetako partaideak leku ezberdinetakoak ere badira, eh? Sara Hiri arte taldeko kantari eta kantugilea batez ere bilabonakoa dugulako. Sara Hiri arte eta bere neska mutilak dira, beste era batera esan da, Katxalin eta Nenufarra. Katxalin hori Sara bera delako, Katxalin eta Nenufarrak. Disko berriarekin datoz, udazkenean jasoko dugu, hauen disko ere konzeptuala izango da, ari lokarri bat izango dute kantu guztiek, eta horien artean zaldi hauek ere izango dira, hau dator orduan diskoari tirak, ezta? Zaldiak abestian Katxalin eta Nenufarrak. Eta honelako gauzak Euskal Herrian gertatzen ari diren bitartean, begira ze gertatzen ari den oraindik ere Eskozian. Eskozian.

Zenolako gauzak. Bueno, beti esaten duguna, musika munduan gertatzen baldin bada saiatuko gara kantu kontari saionetara ekartzen. 10 minutu besterik ez Laurak izateko kantu kontari, 13. Diskoan Norman Blake, Raymond McGinley eta hauek idatzen duten banda Eskoziati datorkigun boskote mundial hau. Teenage Fan Club, bai, norba bestela soinu hauekin, ezta? Teenage Fan Club taldekoak, kasi 40 urteko ibilbidea dute, 13. Diskoa iragarrita. Aurten urriaren 3an jasoko dugu Do Not Dare to Dream. Ez okurritu, ez atrebitu ametxe egitea. Hori diskoaren izena, Do Not Dare to Dream. Eta bertan onelakoa bestiak ere bai honen izena Day in the Sun. Hori ja aurkeztuta geratzen da. Aurkeztuta geratu dira Euskal Herrian behimeno gehiagotan aritu diren ez orain arteko abesti guztiak, ze oker ez baldin bagaude azkenengo kontzertua 2024an eman zuten Bilbon, baina aurten berriz ere badatoz, aurten berriz ere Euskal Herrira datoz. Urriaren 3an diskoa eta gero urriaren 11an kontzertua Bilboko Kafe Antzokian. Taldearen izena Teenage Fan Club. Eta Bilbo aipatzea Euskal Herrian musika kontuetan, Nacho de Felipe aipatzea ere bada. Oskorriko kantaria, Oskorri gidatu zuena bakarka dator 2026an abandonatutako kantuak berpiztera gainera 15 guztira.

Koskorriko Nacho de Feliperen semea, Xavier de Felipere musikaria da, biolin jotzalia da, Euskadiko Orkestran biolina jotzen du, bueno, biolina jo bakarrik ez, bera konzertinoa da gainera, eta zer da konzertinoa, bueno, beste solistan ematez baldin bada, biolin jotzale principala esango dugu, orkestra zuzendariaren ezkerraldian lehendabizi jartzen den hori, eta lehendabizi atera, eta orkestra guztia afinatzen duena, eta guztia gidatzen duena, ezta? Bueno, ba hori da Xavier de Felipe, Xavier de Felipe orain lauko bateri osatu du bere inguruan, Filiperena, soka laukotea, Filiperena, soka laukotea, eta hau dute lehendabiziko emaitza diskografikoa, guk dakigunez gainera. Behintzat, hori da hobetu zanda. Bueno, bakasunetan, Oskorriko Nacho de Felipe berarekin batera. Oskorriko Nacho de Felipe bere garaian egin, baina argitaratu gabe geratutako 15 abesti abandonatu hartu ditu, eta gehi honetan eskainiko ditu abandonatuak izaneko diskoan. Disko horretan eta zuzeneko emanaldietan ere bai. Arantzazuko Eliza nagusian arituko direlako aurten abuztuan musika 15 aldiaren barruan. Wow, musika 15 aldia, Nacho de Felipe, Filiperen soka laukotea, abandonatua eta horien artean itaune izeneko hau ere bai. Zenbat aurkezpen eskatzen duen honek, 60 eta 54 kantu kontari odolkiak ordainetan.

0: Nekane Peñagarikano arratsaldeon. Ze goeratan erabili beharko genuke odolkiak ordainetan, Nekane?
1: Bueno, zerbait egin bali maidazu. Segurazko, txarra, edo gustatu zaidana, behar badagero ordainetan etorriko zaizu beste inestekoa.
0: Hori da.
1: Neurri berean, eh?
0: Baina honetan ere erabiltzen da, ez da? Norbaitek ez dakit zerbait ona egin dizunean, eta ai, eskarrik asko, bueno, odolkiak ordainetan. Zentzu horretan ere erabiltzen da, ez da?
1: Ah, bueno, nik beti beste zentzuan.
0: Baiama!
1: Nola honean egingo dela badakigun.
0: Bueno,
1: badazpada ere gogurarazi txarra.
0: Bueltan zara berriz ere zeure sakeleko musika guzti horiekin, ez da?
1: Bai. Bai.
0: Zor dutan?
1: Bere alaia, gomidatua kanpo dago. Bai, aran erasun, coacha, behar alduzu.
0: Bai, bai, beharko nuke, beharko nuke.
1: Bostetan egingo duzu tratua.
0: Ari gaten izkuntza honen inguruan gainera. Eskarrik asko Nekane, odolkiak ordainetan. Eta musika ere bai, Queens of the Stone Age berriarekin, eta talde honen estilo ezberdinan dotokikun kantorekin, gaurkoz, despedida. Ondo izan behar arte.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Girondako sutea egonkortuta dago, azken orduetan espaitu aurrera egin, baina Frantziako gobernuak ohartarazi du egoera oso kezkagarria dela oraindik ere suteak inoiz ikusi gabeko ezaugarriak dituelako. Orain arte, 42.000 hektarea erre dira bordeletik gertu dagoen Gironda eskualdean. Estatu Espainiarren berriz, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak iragarri du, ministro kontseiluak babes zibileko larrialdia kaltetutako zonalde izendatuko dituela bihar suteak errausten ari diren eskualdeak. Bereziki asteazkenerako iragarrita dagoen berobolada da kezka iturri Espainian eta beraz datozen orduak erabakigarriak izango direla adierazi du Grande Marlaska barne ministroak. Dagoeneko 80.000 pertsonei eragin diete Espainia erdialdea kiskaltzen ari diren zutek eta 77.000 hektarea erre dituzte. Testu inguru honetan Pedro Sánchezek klima aldaketaren kontrako estatu itunaren beharra berretsi du gaur.
2: Seamos conscientes de que tenemos que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: Es punto radion, Esther Muñoz, Partido Popularraren Kongresuko bozeramaleak erantzun du, eskerrak klima aldaketa erabiltzen duela bere ardurei izkin egiteko.
3: Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen.
1: José Luis Castro Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaileak atzera bota du Jon Olarraguridi eta Oskar Zelarain eta kidei onartutako hirugarren gradua fiskaltza bere egitean eskatu bezala. Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua aitortu zien biei egindakoaren erantzunkizuna onartu eta bilakaera positiboa izan dutela argudiatuta. Castro epailearen arabera, bilakaera positibo hori betikutuko dela egiaztatu beharra dago oraindik. Gaur arte ezpeita bere iritziz horrelakorik lortu. Eusko Jaurlaritzak salaketa jarri du atzo Arrasaten alokabideren eraikin batean sutea piztu zutenen kontra. Lab sindikatuaren egoitza berria izango den lokal batean sartu ziren eta erosketa orga bat errezuten modu horretara sutea eraginez. Eraikina zeuden 9 maizter hartatu behar izan zituzten kea arnastu zutelako. Ekintza bandalikotzat jo du gertatutakoa Deniz Itxaso, etxebizitza sailburuak, salaketa jarri dutela jakinarazi du, baina horrekin batera modu zibikoan jokatzeko deia luzatu nahi izan du.
4: Neurriak hartu ditugu baita ere berriro gerta ez dadin, baina donola ere batira, disziplina mezu bat ere helarazi nahi dugu. Alegia duela gutxi inauguratu genituen alojamendu dotazionalak dira, gure mazterrei kalte egin zaie horrelako ekimen batekin eta beraz guke nahi duguna da orain salaketarekin kalte hoiek eragin dituztenek ordaindu dezatela, ez?
1: Errepidean 5 kilometroko autopilaketa erandion Bizkaia 30 errepidean gurutzetako norantzan matxuratutako furgoneta baten eraginez eskuineko erreia itxita baitago. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean atertzera eta argitzera egingo duela iragarri du Euskalmetek, baina ez duela bera hundirik egingo, haizeak iparraldetik joko baitu. Biharko hori bai, bero zakarra iragarri du. Laurak eta 3 minutu dira, 5:00 urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia. Abestia gautatzea lan zaila izan duela esanat, jendea inguratu zaigu lehen ere, baina inork ez digu esan, ea nola den, eguzkia eta Merkurio Geminin izateak zerikusia duelako izan daitekeela.
8: Bai, aukeratze beti kosta itezait, gauza askotan, eta astrologia ez dakiten laguneko isesateaten, noski ba, zutzako zaila izangoa.
7: Ostegabeko eragina izaten duzulako. Ostegabeko eragina.
8: Bai, edo bat aukeratzean eretzat alako. Eta 10 aukeratzea ere gutxi izan da. Bai.
7: Gaurko zerrenda hau, bihar ere berbera ote?
8: Ez. Asinitzanetik, proposatu zenidatenetik, asinitzan hola pum, buruan asizian pizten abestik, tarteka apuntatu iten itun, oso zabala izan zen zerrenda momentu batian, eta deskarteetan fase desberdinak egon dira. Bat, egon batzutan batzuk kendu ditut eta gero beste batzuk beste egun batean berreskuratu. Ordun bilaz ziur desberdina izango zala.
7: Eta irizpide azkenen zein nagusitu zen?
8: Ba, ez dut irizpidea erabaki. Erabaki etena da honek egon behar du. Eta bukaeran konturatu naiz, irizpidea, gailendudan irizpidea, ez aurrez pentsatua, izan dela musikak ze funtzio bete du nere bizitzan, nere inguruan, ez, nere munduan egoteko modu hontan, bai. Eta politia izan da, gila esan, bai.
7: Ariketa.
8: Bai. Eskertu dut, bai.
7: Aran, erasun, mila esker guk zuri, bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena egin, da bai ezko mateagatik.
8: Eta mila esker zuri proposamenagatik, beste batzuetan entzun izan dut, eta beti pentsatu ez, zep gauza politia izu, zea txegina, ze gustagarria entzutia, eta gaur hemen, hola, etxeko sofan bezala eotia zurekin konpartitzen, zoragarri.
7: Ea da gustagarria egiten zaizu.

0: Aran eraso urtzelaieta. Kazetaritza ikasi zuen, baina komunikabideetako lanean ez dabil, bai komunikazioan. Horixe bideratzen. Komunikazio eta lidergo gaietan bidelagun da bera. Coach lanetan gidari. Jabe programa sortu zuen emakumeak aldundu daitezen bide horriak emanaz, berditasun agentea da eta Arago aholkularitza sortu zuen. Alegia, lantalde batean eginkizunak ze ikuspuntutik, ze izaeratik egin ote daitezkeen bideratzen lagundu. Norberaren izaera kontutan izan da. Lantaldean lankide, langile nola izan, eta lider nola izan? Lider edo gregario, berdintasunean lan nola egin, erakusten duzu?
1: Bai, berdintasunean lan egin baino, da parekidetasun begirada batetik nola izan gaitezken talde, horri arreta jartzea, eta ziurazki guk ikasi genuen garaiko lidergoak eta antolakundetan zeuden beharrak batzuk zian, eta horiek aldatzen jundia, ez? Berdintasun planetatik arago nola gean talde, eta nola gean taldeen arduradun begirada hori eraldatzen dijoalako, eta eskaera berri daude, gaur egungo antolakundetan, bereziki bizi garaia izatea nahi baldin badugu, bai ardura postutan gaudenean, eta baitare lantaldetako parte geanean, eta ez horiek eraginkortasun begirada batean, baizik eta nola iten dugun lan hobeto eta gu hobe. Aitu, pixkat begira da hortatik bai.
0: Bere burua ezagutzen ez duen jende hurbiltzen zaizu edo?
1: Denetarik. Egia san, gure gana gara golkularitzara hurbiltzen dianean, batzutan beharra izaten da, gatazka-dazka guzeingo deu, ez? Eta horrek ez du esan nahi berez, ba, gure buruari begiratzen nahi gani, bai behar badaukagula, gauza beste modu batea egin ahal izateko. Olakoetan ez, eta beste batzuetan berriz, bai, taldian nola igean, zailtasuna zerekin daukan zer ikusia, edo nik nere burua ezagutzen dut eta hau zaila egiten zaita hau erraz, kasu hoietan, bai dago aurretik aurre ezagutza bat, dauden, bueno, ba, arduradunak, edo taldetako kideak, baina denetarik, egia esan, bai.
0: Baina beti ere taldean aritzeko.
1: Taldean aritzeko edo, zuk ustezu, badagola elanik taldean aritzen etzeanik neurri batean. Eta askotan gaude gu bakarrik, beida, gure kabuz, lanian gabiltzanok, asko gaude, egun osoan zehar, agian norbait ez daukagu parean, ez daukagu aurrean, ordenagailuaren aurrean. Hala ere, talde lanian nahiko gea. Badago norbait gure lanarekin zerikusia daukana, norbait beste zerbait egin behar duna gure egin ahal izateko, eta guk gure aiten degunean beste norbaiti eragiten dio. Orduan, uste talde lana beti dagola. Lanaren eremuan eta lan sozialen eremuan ere bai instituziotan eta lan eremua pixka bat modu irikian ulertuta, bai.
0: Aran, alare, askotan, jende askok, zenbaitek, sinesmen eta fede handirik ez du coach kontuetan.
1: Ez noski. Eta gainea hor, denon irizpideak egokiak. Dero dakigu. Deskonfiantzak ere nun batetik datoz. Nei asko gustatzen zait parte hau badalako askotan eskaera edo beharra badator ikuspegi batekin lotua eta da. Ez naiz asko fiatzen ontaz, baina egin dezakezu zerbait guri laguntzeko honetan. Eta erronka hoiek badia pizgarri nola baitze denok dakigu gure lanaz. Eta gehiago kanpotik sartzen geanak antolakundetan edo kanpotik sartzen geanak bide laguntzen formatu batean edo bestean lehenengo iteko daukaguna da entzun zuek zer dakizuen, nola dan zuen egiteko modua eta ikusi, ba, nik ikasi dieten hori edo neri esperientziak esan dian hori nola josi daiteken zuenarekin. Eta elkarrizketa hori da nik ustet interesgarria ze beti gaude ikasten. Aholkularitza lanetan gabiltzanak antolakunde bakoitza izaki bizi duen diferente bada. Eta alde hortatik nibintzat saiatzen naiz, hau adi entzumen hau adi mantentzen, bai. Bestela ez luke balioko.
0: Eta ikastaroak asteak edo amaitzeak zerk ematen dizu? Ez dakit ilusioa, satisfakzioa?
1: Beida, badago zerbait nere errestasuna dana, eta da astea. Eozen gauzetan, ez? Beti, asteko betiak eta energia, pila bat, gero, amaiera gehiago kostatzen zaizkit. Eta horregatik, azken urte hauetan, amaierei, sistema gehiago jartzeiet, begirada gehiago, egitura gehiago, hori ere, izan dadin emankorra bereziki besteentzat eta niretzat ere bai. Eta hor, hain naiz pixkat ikasten bezala.
0: Baz gaitezen, Aran Erasunen bihotzeko fonotekan, lehen doinua komunikazioan eta lidergoan ondo nagusi den emakumea.

0: Nun eta zertan harrapatu haute zintuen Madonak.
1: Egia da, abestia guain entzuten nahi nintzen, da zedez berdin entzuten dan, ez, denborakin. Eta ikustet nere burua, nere, ba, nera bezaro garaira iritsi gabe, ez dakit amabi, amairu urte ukiko nituen, gelako, nere gelako atea, eta egon gelarako tartian, ez, ba, korrika alde batetik bestea, irratian abestia hoen zuten eunian, gorde nahi nun, ez, hola, abestia garai hartan ies egiten zuten, eta irratian entzuten nun, ordun harrapatu nahi nun, eta ordun kaseto hortan, zinta jarrita, eta abestia entzun orduko korrika grabatzen jartzeko momentu hortan ikusten nere burua, eta esango nuke izan zala garai hortan hola musikara esnatze garai bat, zerbait erakargarria gertatzen zan, eta gainea garai hartan, bueno, nik ez naukan hola musika aparatu berezirik, ez nazkan zintak zan, nauzkan grabatzeko zinta hoiek, eta abesti hau izan zan lehenengoa grabatu nuna etxian geneukan kaset hortan zala irratia, tabar. Eta bai, oidakat, oroitzapen hori.
0: Zenbaitentzako lider eta idolore izan da, kantari hau eta kantari asko.
1: Bai, eta orain gainea, iruitu zaita, hotxa entzuteakoan, ze hotx gazte aurra, ez? Madonara, ez?
0: Beti iruitu zitzaizun ingartxua.
1: Garai hartan bai erakartzezian, bere ze alde esango nuke, izango zan berria, zerbait berria, zerbait disruptiboa, eta gaina itzori Virginia abesti batian, eta gero bere irudia zan horrekin puskatu egiten zuen, ordun bat zeon zerbait, hautsi egiten zuna, ez? Nere imaginariotan, garai hartako nintzen neskatila horren imaginariotan, hausten zuna, ordun nik ez nekin emakume honek gero zebilak ere ukiko zuen, ez? Baina baizan, ai, jakimina handi bat, eta musika hori nere egunerokotasunan parte.
0: Eta ez esan, behar bada, bere argazkiak ere karpetetan, eta horrela ipini zenitu.
1: Nitun karpeta bakizu kanpotik urdinak eta barrutik hola kartulinazko horixka zeukaten hoie sailkatuta zigoaztila. Eta eukitzen nitun barruan pegata batzuk eta kanpuan beste batzuk. Eta nola zanua, superpop edo holako zerbait aldizkari bat. Horko irudi batzuk eta baina esango nuke Madonna etzala itxatxita egon. Etzan egon itxatxita, etzan iritsi gara jortara, nik ustet, bai.

0: Ipanurako autopista zabaldu zegoen eta zuk bide ura hartu ere, bai?
1: Bai, Ipanurako autopista ez dakit, baina niretzat abesti hau eta bere ingurukoak garai hortan izan zian haundia iteko modu bat, ez? Nerabe zaro garaia, lehenengo bikotea eta berak erakutsi, etorri irikizian atea beste musika batzuetara, ez? Eta gogoratzen dut, wow, indar sentsazio hori, ez? Abesti honekin eta beste batzuekin indarra, energia gora, ez? Eta indar sentsazio horrekin seguruna ere garai hortan, ez? Sentitzen ganean hain indartxu dena deskubritzen, eta deskubritzen goazen inean ere iruditzen zaigula dena akigula gaina, garai hortan. Bai, oso oroitzapen politia daukat abesti honena, eta gaina abesti bat, gero nire bizitzan oso presente egondana, ez? Adibidez, giroak edo aldarteak diseinatzeko, ez? Ba, pentsa, zu kotxe, zu jutu almazea CDC jarrita leku batea, iriste zeaneako ja,
0: kabitu zinik.
1: Bai, hor zaude energia, energiakin konektatuta, eta esango nuke CDC-ren musikak eukidula hori, nire bizitzan, nire goeretan, eta sozializatzen lekuetan ere, bai. Da, beti, izan da, elkarrekin, jendiakin entzundeten musika, ACDC-rena, bai.

0: Egon zaitez, ba mugitu gabe.
1: Zindet, ostionekin da, askorekin, muitu jazai gorputza behar bakarrik. Orduan, bueno, baina hemen bada olekua eta guztua eoteare bai mugimendua.
0: Desaugatu lasai.
1: Bai, mugimendua daukana besti bat da niretzat, eta da soinu banda kolektibo bat, ere bai. Manekin hauetako bat aukeratu behar nula, ze badaude abestik, bueno, gure tribuen abestik diala, ez? Eta guk, baina aldaketa prozesu potentea bizitzen ditugunean, eta aldaketa prozesuiek elkarrekin bizitzen ditugunean, sortzen dira lotura batzuk, harreman batzuk, pasakonera potente badaukatenak, ez? Eta abesti hau da gure, bueno, gure coaching taldeko, taupada taldeko abestietako bat, eta, bueno, ba, guk, bueno, bere garaian duela markada bat, edo ia ikasketak egin genitu nian, handik atera ginean oso tribu eginda, eta niretzat gure talde hau oso leku importantea da, eta hau da gure abestietako bat. Eta asko musika presentzia handia dauka. Egia gure izateko moduan, eta elkarrekin ikasi, eta elkarrekin bizitzan segitzeko modu horretan. Eta hasiera batean beste abesti bat, baina hau nahiko ikurra da guretzat. Eta ni lotzen nahi zuzenean, kolektibo horrekin, eta disimularik gabe, izan zaitezken leku horrekin, baimena handia dagoen leku horrekin, kolektibo hortan, bai.
0: Zu ordurako kazetaritza eginda zeunden, bai. Baina Mondragon Unibertsitatera jo zenuen masterra egitea, coaching bai. Masterra egitea.
1: Bai, egia da. Ba, bai da, justu egonitzan garai bat lanean talde antolaketan eta memoria historikoaren inguruko bildumetan da konturatu nitzan, ba zeola parte bat ez nula ulertzen. Ez nula harrapatzen pertsonekin lanean, testigantza jasotzen, gatazkaren testu ingurua horrekin lanean, eta kontuatzen itzan bazeola parte bat zaila zitzaidana edo eskapatu ite zitzaidana, eta hori niretzat berria zan, ze normalia niretzat erresa zan, komunikazioa, talde lana, eta bakizua gatazka horiek erakusten dizutenak ez badezu zerbait ulertzen, zerbait gertatzen nahi da, eta hor bilatzen hasi nitzan, eta nire asmo hasi danetzan izan coachinga ikastea, baina bilaketa hortan etengabe ateratzen zitzaidan, bilatzen un horrek erantzun posibletako bat coachinga zeukan desen bueno bat. Ba, hoxe, ba, ingo, ba, ikasketa eta gero ikusiko, nola berritzen deten nere komunikazio bide hau, eta, bueno, era bat aldatu zen, ez nun espero, eta aldatu nitzan ni, aldatu zen nere begira da, eta horaxe, hoi beti da, ez bizitzan, ez gea beti berdinak, eta bai horre etorri zen zerbait, eraldaketa prozesu bat, bueno, ba, deskubrimentu bat izan zala, bilatu da, eta horaxe, hoi beti da, ez bizitzan, ez gea beti berdinak, eta bai horre etorri zen zerbait,

Elkarlan sorgunea topatzea, bilatzen hasi nintzanean, ze hor izan zan, hasiera hori kolektiboa izan bartzula baiala ez, baiala bai konturatu nintzan lekua, eta ikasteko leku bat, gauza martxan jartzeko leku bat, baitare enpresa izateko moduan zer nahi nun definitzeko leku bat, ikuspegi, ekonomia sozialaren ikuspegitik, eta bai, egia da daukatela eskerron handia, bide hontan ba, topatu ditudan espazio ez, eta gauzak posible egin dituzten bai baliabide, bai pertsona, bai ingurune hoietaz, bai...

0: Mariano filmaren soinu banda.
1: Jo, kostaiten zait, abesti hau entzutean begik ezistea. Da, niretzat da, doinu bat, eramaten nauena barrura. Pelikula ikusi nun garaian, atrapatu bezala nindun, abesti honek. Eta zan leku bat, modu bat, kanal bat, o zubi bat, o ez dakiz zer, eramaten indula mundu sortzaile batea. Orduan, abesti hau pasan ditun, bueno, urtiak abesti honekin, buelta eta buelta. Eta niretzat abesti hau zan modu bat, sartzeko, testu inguru sortzaile batean, bai idazten, edo marrazten, edo momentu hortan, garai hartan, nere kanalak zian bereziki idazketa, gaur egun gehiago da irudia eta hola, baina idaztekota hau jartzen nun eta ingurua desagertu itezan. Ja, musika honen bitartez, beste mundu batea sartzen itzan. Eta zer pentsa ematen dit, ez? Claro, filma kontatzen zuen, ez? Nola emakumea honek ezintzun beste modu batea komunikatuta eta musika zan bere kanal komunikatiboa. Harreman ez zenbat hitz egiten duen, ez? Batzutan, gure komunikatzeko modua ez danean ohikoa edo nagusitzen dana gure inguruetan zenbat kostatzen zaigun edo zezaila dan gure lekua topatzea, zezaila da harremantzea, ez? Gerora ere, nik nire krisietan, ez, ez dakit nola esplikatu gozak, ez. Beida, pelikula ontako zailtasun hori ezagutu, ez, beste leku batzuetan ere bai, nire baitako lekuetan, eta beida, musika izaten da, modu bat, ez, adierazteko gauza, norbaiti zerbait esateko gauzak adibidez, ez. Ez dakizu norbaiti zer esan, baina abesti da bialtze gozu. Eta abesti horrekin ulertu du. Edo irudi bat bialtze gozu. Eta badaki, beste modu batea daki. Igual modu simbolikoago bada, baino bada modu emozional bat, eta askotan hitzak parte emozional hau kontatzeko txiki gehatze zaizkigu, edo neri

Gertatu izan zait behintzat. Eta esango nuke Maiken Laimanen zea honek, arte honek, bazeukala kualidade hau, zala, sartzen itzala emozio batean, eta jarraitzen dut, eh? Ez dakitela ez da deskribatzen.

0: Astearte goizetan bakarrik edo gehiagotan ere entzuteko modukoa.
1: Egunero, egunero, egon izan entzuten abesti hau, ban, hilabeteak, ez dakit urteak izango dian, ez nahi zundo gogoratzen jalanian egon gara jartan, baina alaitasunakin konektatze zian. Eta simbolikokin eretzat ere, bueno, balio handiko zea bazan, ze zinta, musika talde honen zinta, oparitu zian lagun batek espetxean zegola bera, eta orduan, ba, bakizu, iriste zaizu zinta, eta gainea, ba, idatzia, eta hola, eta orduan, eretzazan modu bat, harremanetan egoteko, ez? Egun ezin dezun hori, ezin diozuna ez telefonoz deitu, ez, abida, zurekin egoteko guak, galdituko guak afedateako, hoi ezin genunin, baina bai musikaren bitartez, eta hoi izatezan musika eta liburuak. Abesti honen bitartez, beakin neon, nola batxe, eta gainea, badao zerbait, bon, egia da, depoez izan zan, nere bizitzan urte askotan egon da, oso presente, eta oroar musika irlandarra eta musika zelta, ez? Alaitasunakin konektatzen hau. Eta, baina, abesti honekin, zan, nere iratzargailua. Eta neukan, zea bat, musika tresna bakarrik pizten zala goizian, ordun ja jartzen nio zinta hori. Eta ja,
0: eta esnatzen
1: zintzen. Bai, nere iratzargailua zen.
0: Eta kontzertuetarako moduri? Pogos ikusteko modu
1: ez zen? Ez nitza, ez ditut ikusi zuzenian, behida. Eta ja, ez ditut ikusiko.
0: Badaukazu joerari kontzertuetarako?
1: Bai, badauka joera kontzertuetarako. Aspaldi hontan gutxi, jun naiz, bai? Baina depoz ez ditut zuzenean ikusi eta bai, zerbait bazteon erraietakoa. Bai.
0: Ekaitzak bere tarteare badu, aran erasunen bihotzeko fonotekan.

0: Non gatzaude?
1: Portugalen.
0: Non gaude galdetzera ninduan, baina...
1: Bai, bai, Portugalen, ikuste, fadoak ez nitula... Portugalea lehen aldiz jun arte, ez zeon nere orbita musikalean, ez nuen, ez daukan nik referentzia hori. Eta liluratuta behatu nintzen. Liluratu nintzen, bai. Eta Madredeusen disko hau, zinta formatoan, egonda nere kotxe zaharretan urte pila bat hortxe. Kotxe aldatu da, eta segitzen nun zinta hori eskura, eta beti autoan gidatzen nijoala segun zen momentutan, nere giroa, nere giro musikala sortzeko bide bat bezala. Eta egia da, fadoek badaukatela parte hori, ba, ez dakit, ikuste Portugaleko kulturako saudade zea hori, esango nuke kulturalki, zaila dela ulertzeko ze igual ez da gurearen berdina, ez? Eta bada, tono bat, daukala oroimin pixka, toke nostalgiko bat, ez da tristura, beste zerbait da, baina nei konektatzen hau oso sormenakin edo barne lekuekin, ziur aski, ez orduan nere buruarekin egoteko musika hon bat da niretzat, eta egia da jozein abesti aukeratu nezakela, hau aukeratuet, baina hauetako bat izan behartzun, ez? Bada gure barne munduak plazerrez abitatzeko modu bat, eta onura egiten dit, egia esan.
0: Kaseta esan duzu, baina gaur egun beste euskarriren bat, edo? Edo kotxe hori bizi da oraindik.
1: Ez, baina zinta batzu gordein ditut, oraindik. Gordein ditut, tresna bestela, euskarri bestela, nire semeak flipatu iteu, klaro, baina izer da. Eta
0: batzu...
1: Bai, karo, hainbeste aldatu dia, ez? Gure musika, gure bizitzan egoteko moduak. Eta orain, ba, hoxe, ba, banabil, karo, Spotify kendu nun, ba, hoxe, ba, enpresakin ez nulako jazeatu. Eta hor nabil bilatzen, tresnak.

0: Baboa ezinbestean, aran erasunen bihotzeko fonotekan?
1: Bai, ezinbestean da ziurazki arrazoi asko aipanitzake, eh? Baina etortze zait aukeratzerakoan bereziki pixua aukidu duela nik uste dozena bat urte edo hasi genun ba, Euskal Herrin leku desberdinetan egon zian bizikidetza foroak, ikuspegi desberdinetako pertsonen arteko harremana ikuspegiak edo lantzeko, hurbiltzeko, komunikazioan jartzeko esparruak izan zian. Eta hor kontuatu ginean, ez, hain gotortuta gaudenian geroz ez zaila dan, ez, harremanetan jartzia berriz, eta oso polita izan zan, metodologikoki, fasilitazio oso hona euki genuen egia esan, aitzi berri oso eskertuta, nola musika edo artea edo espresio desberdinak izan zian modu bat elkarrekin hitz egin ahal izateko eta geruza desberdinetan gure kontakizunak josteko, ez? Geruza makropolitikarena, geruza mikropolitikarena, bizipen pertsonalena, emozionalidadena, ez? Eta geruza horiek elkartzen junginan pixkanaka eta sartzen juteko modua musika izan zan, abestiak izan zian. Eta gogoratzen dut, nola urte horietan ez, zaila egiten zitzaiguna abestien bitartez lortu benun egitea. Eta hau izan zan nik jarri nun abestia, ez, niretzat ziurraski bakoitzak ispilu bezala baldin bada abestia, hau bakoitza entzat esan nahi desberdin badaukala, baino bada alako izateko askatasunaren zea bat, dei bat edo ez, Nikola bizi nun, eta hau izan zen ni jarri nun abestia, eta hortik aurrera egia da, beste, ez dakiz zemat alditan, kanpoko lagunak, Euskal Herria ezagutzen, Euskal Herria ezagutu bai, baina Euskara ezagutzen ez dutenak, kantatu diate abesti hau, ez? Nola iristen da abesti hau beste leku batzuetara esango nuke gure abesti universaletako bat dala. Hain zuzen ere, ba, ziurazki askatasuna zer dan esateko balio digulako denoi. Eta alde hortatikan oso polita da niretzat abesti hau, eta zaila dan horri lekua indiona abesti bada. Orduan eskertua, de bai, aukera hauek ditugulako.

0: Bai, musikak negar egiten ere laguntzen du, ba.
1: Bai, eta batzuetan behar izaten dugu negar sakon hori, hola, horro forma hartzen duna, eta niretzat Txabela Bargasen agotxa izan da hori, ez? Tristura hitza motx gelditzen da, hau esateko, ez? Da, nian zerbait minak ateatzeko modu bat, eta musika, kantatzea, badaudenian abestik laguntzen dizutenak oio egiten, ez? Oio egin, esateko modua da, baina ateratzeko indarrez, oso sakona dana.
0: Erraietatik.
1: Hori da, erraietatik. Eta gaina gero, abesti horren bertsio bat egon zan Koko pelikulan, eta izan da, nere semearekin hola oiuka abesteko itako eta asko gustatu izan zaigu beti, abestiren bat, ba, elkarrekin, kotxian, jarri atope, eta ba, kantatu ze badago, ez, ahotsa, ahoz gora, indarrez, ateratzen degun hortan, zerbait gertatzen zaigu. Eta konpartitzen dugunean ere gertatzen da zerbait. Orduan, egia da asko maite detela.

0: Hau izan ote daiteke jabe, jabe, emakumeak ahalduntzeko programarako soinu banda?
1: Ba, bera, soinu banda ez daki, baina egia esan, esango nuke, hauetako abestiren bat, bai erabilizan detela tailerretan. Ba, adibidez, emakumeentzako ahalduntzeko espaziotan, bai asko lantzen dugu igual, baita gorputzetik, mugimendutik, bizka bilatzea beste modu batzuk, eta mugimenduan askotan topatzen dugu, gure burua edo beste aukera batzuk, eta bai, egondia abestietan, abesti hau ez, baina egondia gure abestietan, bai, eta badago zerbait, barne indarrekin konektatzen duna, eta beste aukera batzukin konektatzen. Iriki, aztaki, etortze zai besoak igotzea. Besoak igotzea. Abesti hontan, eta beste beraien beste abesti batzuetan, eh? Baina bai.
0: Behartzen jabe programa.
1: Behartzen modu berriak bilatzea eta jarraitzen du izaten desereikitzeko dauzkagun barne muga hoiek. Dauzkagu oraindik oso barneratuta gutxitasun dauzka asko. Gure sinesmenetan, eta beharko dira, beste modu batzuk ere bilatzea, baina bilaketa hortan, bai egonda zerbait, konektatze zituna, bai gure komunikatzeko gaitasuna, gure emozionalidadeak, ez da berdina beldurrean egotea edo konfiantzan egotea, ez? Orduan, konfiantzara iristeko, gauza desberdina behar ditugu, musika ere bai. Eta jarraitu beharko dugu bilatzen beste modu batzuk, bueno, elkarrekin eta bakoitzak ere bai, bueno, desereikitzeko, bueno, desoreka hoiek ekarri diguten hori, zapaltze txiki handi hoiek.
0: Zerrenda, bukatzeko eta amaitzeko, zergatik Patti Smith?
1: Jo, beida, Patti Smithen bai beak pertsonai bezala liluratzen nau, bere gaitasun sortzaileak, ez? Osea, poesiatik hasi eta musikala, eta bar, ezakizkiten asko ziur aski. Baina daude geruza asko elkartzen ditu Patti Smithek. Nere begiradan, edo nere bizipenian, geruza soziala, ez, ekartzen du, geruza pertsonala ekartzen du, gero dago geruza bat gehiago arte modu batena, ez diona beldurrik eman bere modura gauzak egitea, ez dituna segitu bereziki, segituko zitun deno segitzen dugu, lerro jakin batzuk, edo tendentzia jakin batzuk, baizik eta berea, ikustezu Patti Smithen irudia gaur egun ere, eta esan duzu, honek iteu nahi duna, ez? Hori transmititzen dit. Eta bereziki, eta boterea hitza ekartzen du. Eta boterea hitza ekartzen du, modu batean nun astindu bezakegun. Hau ere bada, kotxian, altu, igota, kantatzeko abesti bat. Konektatzeko zurearekin eta gurearekin. Eta, esango nuke, gaitasun eraldatzaile bat eukidula nigan. Eta horretik aukeratu dut egia esan, ez? Boterea hitza asko dago nire hautan.
0: Eta autoan gidari bera, eh?

0: Astea, edo zertan astea kostatzen omen zaio. Asi bada asi, kontutan Aixa. Ana Erasunen bihotzeko fonotekan berehala etorri da, lidergoa ez ezik, parekotasuna. Taldenareako eta elkarlanerako ez baitago eginkizunik talde lana eskatzen ez duenik. Musika bera ere sozializatzeko eta taldean indartsu sentitzeko aproposa. Handi sentitzeko. Nerabe ordea bakarka grabatzen zuen kasetean irratian entzun orduko gustoko zuen abestia. Irratia musika iturri. Kaseta hasitako kantuen gordailu. Ez zetzatela ies egin. Eta oraindik ere pentsa, zintak gordeta. Bakarka gerora ere bere baitarako sormenbidea, piano eta fado doinuz. Koutxengan fede handirik ez duenak ere aholkua eskatu izan dio. Eta berak eban, arrazoia batetik, ez fidatzeagatik, libre gara, eta baita aholkua ere. Eta bera hain gustora, tribu horretan, coach giroan aurkitu baitu tokia. Ulertzen ez zuen zerbait bazen, beraz, arazoa zuen, eta hor ulerberera iristeko bidea coach gintzan topatu. Eta seguru da bertan, segurtasunez, eta ondo ahaldunduta. Bere burua nola esnatu eta zerkin, garbi ikasita aspalditik. Eta gatazkak berbalizatu ezin duen jendeari laguntzen nola asmatu, ba, orbita musikal berberera erakarrita. Eta erraietatik, oiu berberetan bada, hobe. Irribarrez eta algaratxoz beretako bihotzeko fonoteka. Argi eginez oroitzapenak piztu arazitako doinuz. Eta oharra, behar bada, Aranek kanturen bat bidaliko dizue modu metaforikoan zerbait esateko. Musika baduko hartala. Aran Erasun, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko, plazera handi bat izan da. Gozamena.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, 2025ko amaieran markak hautsi dira Euskadin alokairu kontratu kopuruari dagokionez. Denis Itxaso etxebizitza sailburuaren arabera agerikoa da hortaz, alokairuaren prezioa mugatzen duen gune tentsionatuaren izendapenak ez duela alokairu kontratuen jeitsierarik eragin. Eta itzitik, Gipuzkoan, erreferentziazko prezioen indizea martxan dagoen lurralde historikoan, alokairua 103,5% merketu eginda. Jaurlaritzaren datuen arabera, iazko azken hiruhilekoan alokairua 104,1% merkatu zen Errenterian, 103,7% Donostian eta 103% Irunen. Hiruhileko bat ondorioak ateratzeko denbora laburregia dela onartuta ere, garrantzia eman die datu hauei Denis Itxaso sailburuak nabarmendu zaldi berean, 2025ko amaieran 86.500 kontratu zeudela indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan. Inoizko kopururik handiena da, eta 2024koa baino 102,4% handiagoa.
2: Salatu izan da, harlako regulazioak merkatutik etxebizitzak atera ditzakela. Guk ez gera hori ikusten ari, inondik ere. Guk ikusten ari gerana da, 2024tik etxebizitzak alokairuan gero eta gehiago direla. Hiru lurraldeetan, regulazioa aplikatu baino lehen eta regulazioa aplikatu eta gero.
1: Komisiones Obrerasek begionez ikusten du elkarrizketa sozialaren mailan parte hartzen ez duten sindikatuek ondorio ekonomikoak izatea. Mikel Torres, ekonomia sailburuak iragarri zuen, ELAK eta LABek ondorioak izango dituztela mailan parte ez hartzeagatik. Neurria bidezkoa dela defendatu du Iñigo Garduño, Komisiones Obreraseko komunikazio idazkariak Euskadi Erratiko Faktorian. Komisiones Obrerasek aldarrikatzen baitu, elkarrizketa sozialaren mailan lan handia egiten dela eta beraz, parte hartzen dutenek jaso behar dutela diru laguntza. ELAK eta LABek ez dute parte hartzen eta hortaz Iñigo Garduñoren iritziz ez dute konpensaziorik jaso behar.
3: Bestela egiten dena da diru laguntza ematea inolako lanik egin gabe mai hoietan eta hain zuzen ere lan egiten den lan hori konpensatu egin behar da.
1: Nazioartean, Volker Turk, Nazio Batuen erakundeko giza eskubidetarako goi mandatariak adierazi du, litekena dela Israelek Libanon gerra krimenak egin izana. Turken esanetan bere bulegoak nazioarteko zuzenbide humanitarioaren kontrako urraketa larri asko antzeman ditu eta hoietako batzuk gerra krimentzat jo litezkela erantzi du. Kulturan berriz, Bermeora iritsi da animalia tegia erakusketa. Bilboko Arte Ederren Museoko 38 lanen erreprodukzioek osatzen dute erakusketa ibiltari hori eta izenburuak adierazten duenez animaliak ditu protagonista. Margolanak, grabatuak, kartelak, atzokoak eta gaurkoak aste honetan Bermean izango dira ikusgai eta datorren astean Mundakan. César Ochoa, Bilboko Arte Ederren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
4: Lehenengo artelanen ikusta dela, bai, 15. mendekoa eta gaur egun arte. Bueno, gaiak guztiak dira, adibidez, religioso garaia baldin bada, ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortik fauno bat ere, osea, mitologia ere, elikagai moduan, edo baita ere, lan indar moduan, edo aurkestea zenolako harremana, ez, gizakiok izan ditugun baita ere, animaliekin, ba, hori ez, ba, denboran zehar, ez da? Eta hori nola izlagatzen du baita ere, arte munduan.
1: Ertzaintzaren arabera, errepidean ez da arazorik ordu honetan eta eguraldiari dagokionez arratsaldean atertzera eta argitzera egingo duela iragarri du Euskalmetek, baina ez duela bero hondirik egingo, haizeak iparraldetik joko baitu. Biharko hori bai, bero zakarra iragarri du Euskalmetek. Bostak eta ia lau minutu dira, seietan urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
5: Arratsaldeon Euskadi Irrati zaleok. Bueno, euriaren esperoan ginen eta etorri da, iritsi da. Bueno, eta dagoeneko joan da hemen bai behinipein. Ja, ez den oso urrutira joaten. Maite ditugu eta maite gure bazterrak euri langarrak guztitzen dituenean. Ongi etorri, uda honetako aurreneko bai pasa bustira.
0: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Aldunzen.

0: maite ditugu gure bazterrak esan dugu euri langarrak gustitzen dituenean, eta maite baino esan beharko genuke behar ditugula gure bazterrak langarrak guztiak, beharra dagoelako. Tere Beloki, Jokin Aierre Garai, Oier Gaztesi, Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Busti altzarete, asteburu honetan eta gaur, eta...
2: Txakurra pasatzen bai.
1: Bani ez, baino aterkia eskura.
0: Beira, gure txakurra normalean keixo izaten da gustitzen denean,
2: gaur
0: eta egun hauetan pozpozik atera. Bai, kontentu, denak ere kontentu gaude. Xabi Dantzaleku eta Maria Geola Zabale teknika eta errealizazioan, arratsaldeon deizuela, zer modu zaudete, teknikari errealizatzaileok. Ongi?
1: Bai, ongi zaudete.
0: Bueno, hasi eginen dugu gaurko saioa, bi orduko saioa behingoagatik, Ara, ziztuka, zizkigu teknikak.

0: Euriak bustitako lurrak berditugula esan duzu itziar, bai. Eta behizain batekin itzegin behar dugu horrexen inguruan segituan. Behien bazkarako belarra asko eskastu baita lehortaren ondorioz, eta azken egunetako euriak ba, horretan zerbait aldatu eta duen galdetu behar diogu.
1: Aizue, eta esango banizueke itxasuari argia dariola.
2: Bueno, ba, esaren izuke titular oso poetiko eta ederra atera zaizula.
0: Nola argia dariola.
3: Zazte itxasuari.
1: Galiziako itxaso atlantikoari riaz baixa zen urdindu eginda itxasoa. Ardora deitzen zaio fenomeno horri. Asko izango dira, segurasko, udako porrakan egiten ari direnak, euskaldunak tartean eta argazki hori egiten ari direnak itxasoa argitan dutela. Mm-hmm. Biologo batekin itzeiengo dugu berehala.
2: Eta 10 minutu barru berriz, Marc Febrer menorkarrarekin hitz eginen dugu ezta ere?
1: Bai, atzoko turismoaren masifikazioaren kontrako manifestazioak gertutik bizi izan duen menorkarrarekin.
2: Bueno, euri eskasia, itsasoaren argia eta lehortearekin ere lotutako beste albiste bati helduko diogu oier.
3: Bai, Ipar Euskal Herriko herri guztia iragingo dien ur murrizketen inguruan ere arituko gara.
2: Bihar bertan ur murrizketak izanen dituztuelako bihartik aurrera Ipar Euskal Herriko herri askotan. Eta horrekin oso lotuta dagoen pentsamendu kritikoa eginen du Inazio Narbaiza filosofoak, saioa amaitzeko klima aldaketa hemen da, salba dadila alduena izenburua jarri dio bere pentsamendu kritiko horri. Eta horrekin hausnartzen utziko gaitu gaur arratsaldeko zazpiak aldera. Ongi etorri behingoagatik bustia eta bi ordukoa den bai pasa honetara.

0: Venga, maurera goaz, bostaketa zazpillak indugunez, ardora itxasoa ari da izaten egunotan Galizian. Rías Baixas inguruan, tere. Dena esaten hasita, jakindugu, ez bertan izan garelako noski, baizik eta gaurko garan deigarri egin zaigulako azken horrian argitaratu duten argazki ederra.
1: Alaxe da, Karnotako hondartzan ateratakoa da, emakume bat agertzen da lehen planoan, baina begiak joan zaizkigu urrutira, hortzimugan diztira egiten duen argi urdinskara. Uh-huh. Albistera irakurri dugu eta ala jakin dugu koktiluka eskintilans mikroorganismoak eragindakoa dela argi urdin hori.
0: Ez dakit ongi esan dugun, ongi esan ez badugu, gure urrengo gonbidatuak zuzendu beharko daitu, ezta? Gehiago jakiteko gogoz geratu garelako eta horregatik deitu diogulako Euskal Herriko Unibertsitateko landaren biologia eta ekologia sailera eta Aitor Lazak hartu digu telefono. Arratsaldeon, Aitor.
2: Arratsaldeon, tia.
0: Zer modu zaude?
2: Ondo, ondo.
0: Bueno, ongi esan aldugu Noctiluca.
2: Noctiluca. Oh, bai, kasunetan izena nahiko deskriptiboa. Noctiluca, ba, gaueko argia. Bueno. Noctiluca extintillans. Eta extintillans horrek ere, ba, nolabait txinparteri edo egiten dio referentzia.
0: Eta, zuk ezagutuko zenuen, oski argi urdinska hau eragiten duena, ez?
2: Bai, bai, hemen ere Euskal Herriko kostaldean ere badaukagu espezie hori, arruntza marra da. Gauza da, kopurua eta nahikoa kopuru handitan egotea gero fenomeno hori begibistaz ikusi alizateko.
1: Zer da berez, alga bat, ala zer da espezie?
2: Ui, bueno, hori, bai, ez dauka erantzun hain argia eta hain erraza, dinoflagelatu bat da, hau da, nolabait izaki zelula bakarra, eta horren barruan badaude fotosintesia egiten duten espeziak, ordun alga kontsideratzen ditugu, beste batzuk ez dute fotosintesirik egiten, protozo bezala kontsideratzen dira orduan, justo espezie hau Noctiluca ez da fotosintetikoa. Baina, bueno, dinoflagelatuak orokorrean bai kontsideratzen dira algak, nolabait.
0: Claro, Rías Baixas inguruko ondartzetan argia ematen ari dela albiste bihurtu den momentutik ze ulertu behar dugu? Ez duela beti argia ematen igual?
2: Bai, bai, bueno, da kopuru, kontzentrazio kontua, Beti egongo da hor, argia ematen du gau ez, egunez ez duri argirik ematen, eta urteko zikloaren arabera, bueno, urtearen arabera, populazioak gehiago azten dira, gutxiago, edo gero badaude fenomeno fizikoak ba nolabait itsas lasterrek eta olakoek egiten dute badia konkretu batean gehiago metatzea. Orduan, ja kopuru nahikoa hondeak direnean, ba heldu daiteke momentuan non guk begi utzez ikusten
0: dezakegun. Ze polita.
3: Ari gara hemen alga hauek argia ematen dutela kontatuz, gauza naturala izango balitz bezala, algek beti argia ematea ohikoa izaten da.
2: Espeziaren arabera. Hau bioluminiszentziaren fenomenoa da. Badaude dinoflagelatu bioluminiszenteak, espezie batzuk bai, beste batzuk ez. Mm-hmm. Badaude bakterioak ere bioluminiszenteak izan daitezkenak. Eta inkluso ba, itsaso sakonetan, ba, inkluso badaude arrainak bakterio hoiekin nolabait simbiosian, gordetzen dituztela bakterio hoiek olako poltsatxo batean, eta orduan bat batean olako lanparatxo bat eukiko bat dute bezala.
1: Ara, dute. Eta zergatik ematen dute?
2: Fenomenoa zabalagoa da, bai.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze funtzio du argi horrek, Aitor?
2: Bueno, hipotesi mailan funtzionatzen dugu kasunetan zientxan, eta hipotesi nagusia ba, arrapakaritzaren aurkako babesa edo mekanismo bezala jotzen da.
0: Ja. Rías Baixaseko Karnotako hondartzako argazki batek eman digu gaur zurekin hitz egiteko bidea. Nik zei gehiagotan ere gertatzen ote den ardora itsasoa Galizan, Atlantikoko kostaldean?
2: Ba bueno, esan dakoa, badaude espezie batzuk bioluminiszenteak direnak, ez? Eta espezie hauek, ba, lekuaren arabera, ba, kopuru altuagotan edo txikiagotan agertzen dira.
0: Horren arabera.
2: Ordon, bueno, oikoagoa da espezie hauek leku konkretu bat batzuetan, ba, beraien baltzen arabera, arruntagoa izan daiteke, ba, topatzea. Ordun, Galizian, ja, izena ematen zaion momentuan, ardora itsasoa, bertako jendeak izena ematea, ja esan nahi du, ez dala gauza, ba, dala mendean behin gertatzen dana, bestela ez luke izenik eukiko, ez dugu esango urtero gertatzen dani, baina, bueno, maiztasun batekin gertatzen da.
0: Ardora itsasoa, ja, izena gustatu zaigu. Zuk ikusi alduzu? Inoiz, ba, zure begiekin?
2: Ba, ikut aukera, hemen Euskal Herrian bertan ikusteko.
0: Ala, ze suertea, non?
2: Baina Ez nuke esango igual ez horre Galizian eta bueno, munduko beste leku batzuetan ikusten diren argazkien irudi hori ez. Guk hemen egiten ditugu jarraipenak, ez laginketak, hilero frekuentzia batekin mikroalga hauen populazioak ikusteko. Orduan guk ezagutzen dugu noctiluca hori hor badagoela eta batzutan batopatzen dugu kopuru altuagoetan eta txikiagoetan. Mm-hmm. Ba olako baten eta bueno, hau jaitzeetan naiz duela 20 urte edo.
0: Ja.
2: Gurlanketan ikusi genuen, digo, kontxo, ba, Bilboko abran topatu dugu nahikotxo dagoela, noctiluca.
1: Orain dela hogei urte gainera?
2: Bai, duela, bai, ja pasatu dira nahikotxo.
0: Atzo balitzu zela eduzu gogoan igual, baina,
2: ba, ba, bila iru, lau, edortik izango zan.
1: Ez gehi bat behar bada orain diko uraketzu delako horren garbi inguru horretan, ala ordurako ja bai.
2: Bueno, ez nuke hainbeste lotuko kasu honetan fenomenoa uraren garbitasunarekin, zeren bueno, momentu hartan ba, bueno, eta da itsasadarreko kanpoko aldean on hor itsadura estan hainbeste heltzen, baina bueno, gauza da momentu horretan nik ikusi nuen kopuru altu samarretan zegoela eta claro, nik jakin da ba, jo, ba espezia esaten dute bioluminescentea dela, ba.
0: Yeah.
2: A ber, ordun egun horretan gauez nik hurbildu nintzen Getxoko kirolportura makil batekin eta minot makilarena zeren bioluminescentzia hori ez da, oza, algauek ez daude piztuta dagoen bombilla bat bezala, ez argi ematen.
0: Uh-huh.
2: Momentu batean txinparta bat bezala botatzen dute.
0: Aiba.
2: Eta txinparta hori botatzen dute olako perturbazio mekaniko bat jasaten dutenean, ez?
0: Uh-huh.
2: Zerbaiten kontratalka egiten dutenean edo nabaritzen dutenean zerbait, ta txinparta botatzen dute. Orduan, karo, nik makila hartu nuen, da, ure hartzera jun, makila horretan sartu, eragin, eta hor bai ikusi nituen, ba, txinpartak.
0: Argazki baina, kamara eraman zenuen? Makila eramateaz aparte?
2: Barkazer?
0: Argazki kamarik eraman ote zenuen ba, makila ezkain, ez?
2: Ez naiz argazkilari ona, eta pentsatzen dut, ez dala erreza izan behar, eh? Yeah. Hau zeruari, zera zeruan izarrak eta izarrei argazkiak egitea bezala, ba, yeah. Pentsatzen dut horia argazkilari maila jaso bat behar duzula, ez? Pentsatu, bueno, argintentsitate hori ez dala soaltua, gero kutsadura luminikoa daukagu, gure inguruan, ordun hori benetan argazki batean ondo hartzea, pentsatzen dut ez dala erreza izan behar.
1: Ba, norbaitek ederki asko hartu du Karnotako hondartza, ardora itsaso horrekin garako azkenen gorrian gaur
0: egun
1: argazkia.
0: Entzule batek dio, ardora izen erdaduna da itsasoan sutan ardor. Baina ardora euskeraz ere erabiltzen da, ardoran ibili bada arrantzara joan argia.
1: Antxoatan ikuste dut, ez?
0: Bai.
1: Bai, eta joan kasenabe argazkilariak
0: brillo hori erabiliz
1: ibili izan du batetik bestera izen horretako argazki erakusketa. Galdetzeran induan Karnotako hondartza horretan zer iruditu behar dugu Aitor? Makila banarekin jende asko, ala zergatik aktibatu ote dira argi urdinxka horiek?
2: Bueno, nik makila eraman nuen, ba, pentsatu, ba, bueno, ere, ba, igual ere zegoen nahiko purua inaltu eta baina esan dut nahikoa dagoenean eta hor daude uretan,
0: bai.
2: Eta bereziki urertzean, ba, hor daude arrokak, hor dago uraren ertza eta olatuak aurrera atzera, esan daukoa perturbazio mekaniko hori, ez?
1: Nahikoa da hori.
2: Talka egitean, orduan, hor daude urertzetan ura aurrera atzera olatuekin talka egitean arrokaren kontra, edo aparra sortzen dan hor azten dira denak txinpartak botatzen, orduan guk ikusten dugu urdintasun hori.
0: Aitor, guk gaur deituzu aitugu zindagizut, pentsatuz eta esperantza gutxirekin gainera, pentsatuz ezin era lanean arituko, eta lanean ari zara jota fuego.
2: Bai.
0: Gure pozerako, gauzak behar dira bezala esan da, gure pozerako, noctiluca estintilean zen inguruan, zuk inork baino beki itzeginen zigula esan baitigute. Ai, bueno,
2: ba, hemen jarretzen dugu eta gainera eske biologian ba tira bitxoak organismoak udaberrian udan daude hola posposik eta gu horri bili behar gara lagintzen eta lanean.
0: Aha.
2: A ber abuztuan oporretarako ere tarteri daukaguen.
0: Entzun Aitor, abuztua aurrengo astea da ta erne bili.
2: Bai.
1: Bai, bai.
0: Bueno, larun batean bertan sartuko gara. Eskerrik larun batean? Bai, larun batean. Bai. Baitor Laza, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea, Plentziako itsas estaziokoa ere bai. Eskerrik asko, ardora itsasoari buruzko argibide zoragarri hauek emateagatik.
2: Eskerrik asko zuei, deitzagati.
0: Bale, bale, mucha motiva, agur. Begira, entzule honek idatzi diguleno esaten ardora izen erdalduna dela, eta esan digu orain erabiltzen dela, baina kantabroen izena dela. Antxoak, errutzean urra azalean egoten dira, eta ilargiak bere soinean jo egitean, areanen urdintasuna, haren urdintasuna ikusten da. Begira ze polita. Baina zentzule puska ditugun. Baina Rafa, zu zertzara, Rafa baita. Eskerrik asko, Rafa.

0: Ko Atlantia itsasoa keramanen gaitu orain beste aldea. Baleretara joaren garelako, Menorkara in zuzen ere. Aurreratu dizuegu eta Mediterraneo aldera jo behar genuela, hasieran Balear uarteetara, izan ere atzo arratsaldean jakinen duzuen oski, Palman izan zen Menis Turisma, Mesbida, plataformak deituta, turismo masiboaren aurkako manifestazioa. Bueno, oaindela hilabete aritu ginen Euskal Herritarra ere baden menorkar batekin errealitate honi buruz izketan, eta manifestazioaren biharamonean deitzekotan gelditu ginen. Eta hemen da, Mark Treber, arratsaldeon Mark.
1: Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes.
0: Hola, oraingoan zure jaioterrian zaude, menorkan bai. Zaude, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, gaurko itzordua jarri genuenean, ezkenuen auste zen atxilotu eta zauritu ez aritu beharko genuenik, gauza guztiak esate aldera. Hor ere, etzen eukaten alakorik espero, ez? Etzen uten horrelakorik espero.
1: Ez, egia esan manifestazioa baketsua izan zen, eta, bueno, bukaeran karga polizialak izan ziren, karga horiek irudietan ikus daiteken bezala desproporzionatua edo lekuz kanpo izan ziren, eta bakan batzuk ospitalean bukatu ziren, eta pare bat persona atxilotuta, ez? Bueno, azpimarratzekoa, poliziaren kargak oihartzun handiagoa izan duten arren, ez da astu behar deialdia oso arrakastatxua izan zela, eta hirurogeita hamar mila persona baino gehiago antolakuntzaren arabera bildu zirela, Balear uarteetarako benetako aldaketa bat aldarrikatzeko. Egia esan, bai, ikusten telebistan edo ikusi ditugun irudiak oso larriak izan dira, eta, bueno, badirudi hori bakarrik gertatu dena, ez, baina ez dugu astu behar, antolakuntzatik, aipatu dutela, benetan arrakastatxua izan dela.
2: Arrazoi duzu. Oraintxe hilabete, zurekin egon ginenean, Mark, aipatu zen digun, horren besteko turistifikazioak bertakoak bizitzeko etxe bizitzen eskaintzan eragiten duela zuzen zuzenean. Aipatu zen digun, ingurumenari dagokionean uarteak izateak badituela bere mugak, ur horniduraz eta hondakinen kudeak eta saritu zinen bestea beste. Eta aipatu zen digun baita ere, galtzen ari dela Balear uartetako identitate linguistikoa eta kulturala. Atzoko manifestazioko pankarten leloetan aldarri hauek denak agertu altziren, besteren batzuk ere bai akaso?
1: Bai, lelo batzuk izan ziren nagusi, baina zuk aipatutakoak agertu ziren, nik, bueno, baten batzuk, bakan batzuk, edo aipatuko nituzke, gehienak ikusi nituenak, izan ziren dignitat, hau da duintasuna, beste bat izan zen Steinplans, edo beteta gaude, horri hain simple baina horrela da, beteta gaude, eta, bueno, lelo nagusia, Menys Turisme eta Mesbida, eta gero askotan, edo asko ikusi zen ere, Salvan Mallorca, Salva dezagun Mallorca, zentzu guztitan, nik uste dut, ura edo, ja, leporaino daukaula, eta bai etxe bizitzari enarira edo ekologismoari arira, ez da, lehen esaten zen, ea lortzen dugun hau etentzea, bezke, ja, arata hojoan da, ozera, ja, arazoa gainean daukagu, beraz, ezinbestekoan egin behar da zerbait, eta egia esan, nik aipatu nuen eta horrela da, identitatea galtzen dela, zera, identitate linguistikoa edo kulturala galtzen dela, eta hau oso larria izango da, alaba da, baina lurra bera galtzen ari dela, eta hau nik uste dut asko larriago izango dela, bestela ez dakit non egongo garen lurra ez badago, beraz, eta aste honetan adibidez Menorkan, Mahon, hiriburuan, ja hasi dira eskatzen, bai, bueno, bertakoai, eskatzen uraren ur konsumoa
0: murrizteko.
1: Ba, hori da, kontu zibiltzeko, murrizteko, baina eskatzen dietena da, bertakoei, eta ez alde batean usten dela hoteleak edo zera turistikoak, Ze, eta ez dugu astu behar, bueno, lehen aipatu, edo pasaren zeratan aipatu nuen bezala, Balear uarteak bihurtzen ari direla jolas parke bat, edo atrakzio parke bat, eta batzutan ez gara gogoratzen hemen bizi dela jendea, ez? Eta nik uste dut lehentasuna izan behar duela, bueno, nik uste dut argi dagoela, lehentasuna izan behar dela, hemen bizi dena kanpotik edo turismoarekin lotuta dagoen zerbaiten ekin dut, zerata.
0: Ez dakit bi atzokoa mugarri izanen den, zekaro, guk dakigula ja irugarren aldia izan da, irugarren aldiz egin da turismo masiboaren kontrako manifestazioa Palman. Beste Balear uarteetan ere, nabaria da, egon ezina?
1: Bai, nabaria da, eta are gehiago esango nuke Ibizan edo Formentean justu larriagoa dela, Mallorcarekin konparatuta, Menorcan ere oso larria da, nabaria da. Eta hemen ere beste uartetan ere egiten dira ekintzak edo manifestazioak edo, eta ez da erreixa, nik ere, zera, kasuistika hau ere aipatu nuen, kontuan hartu behar da, gure lurra zatituta dago, eta erdian edo tartean ura dagoela, ez? Eta ez da inerreixa, ba, Euskal Herrian adibidez, ba, kotxe hartu, eta Iruñetik Bilbora, noa tita batean, eta hemen Menorkatik Palmara joateko manifestazio batera, edo gazkin edo barko bat hartu behar dut, eta ez da inerreixa.
0: Ostras, egia, arrazoi duzu, ze asko zere zailagoa da, jendea konbokatzea edo deialdi batera, ez? Bai, gerturatzea, hemen, karo.
1: Aste honetan hemen Menorkan egon dira kolokioak, edo egon dira beste motatako ekintzak, ez? Eta honi buruz hitz egin dugu, eta askok pretzeuden joateko, baina jo, lanagatik, edo jo, ez, orain ez, ez da inerreixa, zan nahi dute, eta konbokatoria atzokoa oso handia izan zen, eta aipatu duzun hau hirugarrena da, eta hirugarrenetik handiena izan dela, eta baina nik uste dut errestasun gehiago izango bagenu, are handiagoa izango zen, ez? Beraz, bueno, kasuistika hau ere kontuan hartu behar da.
0: Meritu bikoitza beraz, ez? Edo irukoitza, ez?
3: No, garai honetan turista azlepo daude Balear uarte guztiak, ez dakit atzokoaren berri izan ote duten turista horiek, Mark?
1: Bai, honi buruz, reportaje bat ikusi nuen, eta elkarrizketak egiten zieten, eta bai batzuk kontziente zeuden, beste batzuk ez, jo, ba, ez, ba, argi dute, ez, haien kontzeptziotik, ba, ni ara, leku batera joaten naiz, eta ordaintzen dudanez, ba, egin dezaket nahi dudana, ez, baina beste batzuk, bai, kontzientziarekin joaten dira, eta batzuk esatez, jo, ni ona etortzen naiz, pilo bat gustoko dalako, baina saiatzen naiz ingurumena zaintzen edo ur kontsumoa pues normala egiten edo horrelakoak, ez? Beraz denetarik dago eta badaude batzuk ere eta atzo ikusten zen irudietan batzuk ikusten zuten manifestazio hau jolas parke bat bezala ere, bai, mobiletekin grabatuz, entzierro bat izango balitz bezala, ez, como, begira, hor dago jendea, bere bankartekin eta bar, ez, jolat bat izango balitz bezala. Beraz, ez dakit nik, eta gero, bere bankartekin eta bar, ez, jolat bat izango balitz bezala. Beraz, ez dakit nik, eta

0: Trever, ez dakit, hor martxa hontan, Balear Uartetako korrespontsaria izendatu beharko zaitugu, hemen bai pasan, Euskadi Irratian.
1: Ohore bat izango litzateke.
0: Ohorea gurea, eskerrik asko, Mark.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Agur ongi izan.
1: Bai, aio.
0: Claro, denak gara turistak, argi utziko dugu, baina argi dago hemen ez, gehiegikeria bat badagoela, ez gehiegizkoa den zerbait kontrolatzeko beharra ere badela.
2: Dena neurrian, ez da? Amotor, vegetal,

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
2: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
3: Itzazadar honetan barrena.
2: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
3: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
2: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: hombre, sintonia hoa entzuten dugunean, izen bat datorkigu burura, eta hori da Gorka López de Munainen izena. Arratsaldeon, Gorka.
1: Kaixo, arratsaldeon, Itziar.
0: Bueno, eriotzarekin dantza egiten, horrela deitu duzu gaurko zure tartea. Eta kondaira bati buruz aritu nahi omen duzu.
1: Ba, bai, ala da, gaur hitz egingo dugu eriotzaren dantzen inguruan.
0: Ha?
1: Ba, eriotzaren dantzak, ba, bizkatko katzeko, eta gero joango gara hori guztia garatzen, 15. mendean sortu ziren, Europako erdialdean, ez? Eta forma testualean

0: eta bisualean aldi berean. Hau da, poema idatziak argitaratu ziren, baina baita ere grabatu sortak. Eta kondaira honen estruktura oso simplea da. Eskeleto batzuk, eriotzaren alegoria, ez? Gizartearen estamentu guztiekin agertzen dira dantza egiten. Baina beti bezala oso modu ironikoan gogoeta ezberdinak bizteko.
1: Eta honek zer eragiten du, beldurra edo eriotzari beldurra kentzeko da, justo kontrakoa?
0: Ba, gira, hor dago gakoa, ze normalean beldurrarekin lotzen ditugu horrelako irudiak, ez? Baina estetika makabroan dena oso paradoxikoa da, eta iakazu gehienetan esan dezakegu horrelako irudiak egiten zirela eriotzari beldurra kentzeko. Honen aurrekari bat ikusi genuen Oñatin, ez?
1: Ondo duzu.
0: Bai, hor ikusi genituen hiru hildakoen eta hiru bizidunen topaketa, ez? Eta hor bertan hiru eskeletoek gogorarazten diete hiru bizidunei bere jarrera aldatu behar dutela azken judizioan salbatuak izateko.
1: Erne ibili beraz.
0: Hori da, azken finean beti da gauza berdina, ez? Eta esan dezakegu eriotzaren dantza izango dela horren garapena. Ze hemen ez dira bakarrik hiru noble egongo, hemen erregea, aita santua, emperadorea, zapataria, laboraria, denak dantzan ibiliko dira eriotzarekin. Ta latinez esaten den bezala, omnia mors aequat. Hau da, eriotzak berdintzen gaitu, eriotzak denoi ailegatuko zaigu.
1: Euskal Herrian badira, bueno, Oñatiko aipatu duzu, baino horrelako erregeak eta ihertzen direnak eriotzaren dantzik edo bada, eta nondik heldu dira?
0: Ba bai, baditugu eta orain ikusiko dugu nola ailegatu ziren, ez? 16. mendean Europa eta mundu osotik zabalduko dira horrelako dantzak, eta dantza famatu batzuk inprimatu ziren eta izugarrizko fama lortu zuten. Famatuena, dudarik gabe, Hans Holbeinen dantza grabatua izango da. Ez dakigu horrelakoren bat Euskal Herrian ailegatu zen, ote zen, tira kontserbatu, baina ziur nago horrela izan zela datu oso interesgarriak berreskuratu ditugulako artxiboetatik. Adibidez, badakigu Iruñeko Santa Eulalia komentuan bi dantza zeudela margotuta klaustroetako hormetan. Komentu hau Takonera eremuan kokatuta zegoen, baina 1521 guduan suntxitua izan zen.
1: Eta zerbait gelditzen da arrastoren bat, edo haien berri gaur eguneraino iritsi bada, nonbait zerbait egonen da, ez?
0: Ba bai, zerbait daukagu. Ze zorionez, bere hormetan zeuden irudien deskribapenak, behintzat, kontserbatu dira. Ez dira pintura gehiagatu, baina bai hauen deskribapenak. Eta hauen arabera, 15. mendean, bi dantza margotu ziren. Haietan, testu batzuekin batera, eriotzak errege, aita santua, pezpiku, eskutari, zaldun, merkatari, botikari, eta zapatariekin hitz egiten zuen. Hau, gizarte guztiarekin, ez? Lehen aipatu dugun eskema, simple, baina oso interesgarri hori jarraituz. Eta oso handiak ziren, ze pintura multzo batek, klaustroaren lau atalak hartzen zituen, eta testu batean, irakur ziteke.
1: Oi!
0: Nire sintonia.
1: Hori da. Hemen duzu.
0: Mila esker. Tales fueron, tales fuemos como vos, tales seréis como nos. Pues conmigo entraréis en la danza, perderéis del mundo toda esperanza.
1: Fina, beti da gauza bera.
0: Bai.
1: Hortza duete baino onera torriko zarete, eh? Erne ibili, denak bukatzen dugula la leku berean, toki berean eta modu berean.
0: Ba, jala da, beti tonu ilun horrekin, ez?
1: Oh, eta hori galdu egin dugu.
0: Bueno, uste dut, bai, a ber, galdu dugu, nik uste dut, ez? Edo, behintzat ez gara horrela arremantzen eriotzarekin. Ze polita da, ez? Nolako gogoetak sortzen ziren, eta nola arremantzen ziren eriotzarekin, baina uste dut hori pizkanaka galdu dugula. Eta baitare, galdu ditugu hor zeuden pinturak, baina badago gure egunetara ailegatu den dantza oso berezi bat Erdiaroko gaztelu batean margotuta.
1: No, entzulek seguro bizita egin nahiko dutela hola asteburuan edo
0: ba bai, begira, hau da gure eguneko gomendioa. Uda honetan bizitatzeko eta hau da bizitatzeko bai ala bai, eh. Ari gara Xabierko gaztelu famatuaz.
1: Hombre,
0: bai, Zangozako merindadean kokatzen dena, Nafarroan, ez? Oso leku berezia, ezagunan, ikuspuntu oso ezberdinetatik.
1: Batzuk Javieralak egiten dituzte oraindik,
0: bai,
1: eh?
0: Hori da, hori da. Oraindik egiten dira, bai. Eta bertan oso famatua da, bueno, beste datu ezberdinetatik aparte, baina bueno, bertan jaio zelako San Francisco Xabierkoa, Jesusen lagundiko santua, kokatzeko norbaitek ez baldin badu ezagutzen, ez, Loiolako San Ignazioren laguna. Baina gaur egun arreta jarriko diogu gazteluarekin lotuta dagoen beste gai bati.
1: Hori da aipatzen duzuna zure Espainia Makabra liburuan, ez? Zuri asko gustatzen zaizun lan badelako gainera, ez?
0: Bai, bai, bai. Asko gustatzen zait, hau da nik uste dut gehien gustatzen zaidan eremu makabroa. Baina ziur hori dela kokatuta dagoen tokiagatik. Horregatik itzegin behar dugu non dauden kokatuta eta gero sartuko gara irudietan.
1: Vale.
0: Pentsatu behar dugu Erdiaroko gazteluak oso zaratatxuak zirela, ez? Horrela irudikatu behar ditugu, ez? Jende asko bizizelako oso leku txikian.
1: Ba, aurreneko aldia da, horrela imaginatzen ditugula, ze beti pentsatzen genuen leku handi hoiek, beti isiltasun handia egonez.
0: Irudikatu behar ditugu oso zaratatxuak eta oso leku gutxi zuten lasai egoteko, ez?
1: Vale.
0: Eta kasu honetan horregatik 15. mendearen bukaeran gaztelu honetan zegoen gela oso zabar bat aprobetxatu zuten otoiztegi txiki eta lasai bat egiteko, ez? Eremu ba zaratatxuetatik kanpo egoteko. Eta hor, Maria de Azpilicueta eta Juan de Jasok, Francisco Xavierren gurasoak, agindu zuten otoiztegia egitea oso artelan berezi bat zutelako. Kristo gurutziltzatu bat, 15. mendekoa. Artelan hori, artelan bikaina da, oso kuriosoa, eta ze, alaitasuna erakusten duelako, bera aurpegian, eta hori ez da oso ikua izango, normalean horrelako Kristoren eskulturak sufrimentua erakusten dute, ez? Normalean. Eta kasu honetan tradizioaren arabera zurezko gorputzari odola zerion une garrantzitsuetan. Francisco Xavier hiltzeko zorian zegoenean ostiraletan dena odolez estaltzen zen.
1: Hori bai dela makabroa. Beldurra ematen du. Non gelditu zaigu heriotzarekin dantza egitearen giro honeko kontakizuna gorka?
0: Begira batzutan, bai, ilun xamar jartzen gara, bai, badakit. Baina gero beti argia dator, eta gainera hemen bukatuko dugu dantza egiten, ez? Zeberaz, ez da plantxarra.
1: Ez.
0: Lehen esan dugu, heriotzaren dantzaren ikonografian eskeletoek dantza egiten dutela, gizartearen estamentu ezberdinak ordezkatzen dituzten pertsonaiekin, ez? Horregia zapata noblea eta bar. Baina hemengo dantza ezberdina da. Eskeletoak daude bakarrik. Ez ditugu erregeak, laborariak edo gotzainak ikusten.
1: Eta hori?
0: Bagira hemen, ez gaude klaustro edo jarri publiko batean. Iruñeko kasua bezala, ez? Hor klaustro ireki batean zeuden. Baina hemen oratorio pribatu txiki baten barruan gaude eta oso jende gutxi zarzitekeen. Beraz, hor otoitzean ari zirenak, modu simboliko batean, edo, bueno, agian ezain beste, dantza egin behar zuten margotutako eskeletoekin heriotzari buruzko gogo eta sakonak sustatzeko.
1: Esan duzugunagatik, zuk uste duzu dantza egiten zutela? Osea, trantzean sartuz igual, eta edo pasatzen ari nahi ze imaginazioarekin.
0: A ber, ez dakigu, izugarri izango litzateke leio batetik begiratzea, ez? Eta hori jakiteko, baina, bueno, hori ezinezkoa denek. A ber, nik uste dut bai, eh? Osea, ez dakin zenolako dantza, yeah. Baina horretarako, horrelako hausnarketak egiteko pentsatuta zegoen, baina, bueno, euskalo gero zer egiten zuten, no? Yeah. Baina, bueno, dena den, pintura hauek denborarekin iraganean izan zuten garrantzia galduko dute. Francisco Xavierkoaren kanonizazioarekin, 1622, gertatu zena, oratorioa eraldatu egin zen, eta bere hormak ekitaldiari lotutako dekorazio barrokoekin estali ziren. Jatorrizko programa makabroa erabat estali zutenak.
1: Ja, ze pena, beti pasatzen da. Eta pentsatzen dut, horrelakoetan beti pentsatzen dut, jo, guri, pena ematen badigu, zuei, ez dut pentsatu ere egin nahi, ez? Horlako gauza bat tapatzeak eta galtzeak zematen ainoko pena ematen dizuen. Bereskuratu dira, nola oala, edo...
0: Bai, begira, horrelako programa makabro bat estaltzea pena ematen du, noski, baina historiaren geruza hauek informazio asko ematen dizkigute, ez?
1: Yeah.
0: Orduan ikusi behar dugu baitare ikuspegi horretatik. Gainera, kasu honetan 1947 jatorrizko pinturak berriro aurkitu ziren, ez paretan, paretaren zatitxo batean, eskeleto baten ezur bat ikusten zelako.
1: Mm-hmm.
0: Eta hortik aurrera 1970, 1971 urteren artean zaharberritu ziren, eta eskeletoak berriro argira bueltatu ziren.
1: Yeah.
0: Eta gaur egun, ikusgai dago gaztelu hain interesgarri honen bizita egiten denean, eta dudarik gabe gomendatzen diegu gure entzulei oratorio txiki horretan sartzea eskeleto hauekin dantza egiteko.
1: Ba, Gorka, segituko dugu abuztuan zurekin hitz egiten, heriotzari buruz hizketan, Euskal Herri makabroa ezagutzen, zuri esker ezagutzen ari garelako, Euskal Herrian barna zabalduta dauden hainbat relikia eta heriotzarekin lotutako hainbat artelan. Plazera izan da uztailan zurekin aritzea, eta ore bat ere bai, eh?
0: Plazerra nira izan da, oso gustora egon naiz, eta gauza hauetaz hitz egitea, ba beti plazer rutsa da.
1: Bueno, eta plazera jarraituko du hemen, esan bezala, abuztuan entzulek izanen zaituzte, beraz. Eskerrik asko.
0: Hemen egon gara. Eskerrik asko zuri.
1: Ongi izan.
0: Berdin.
2: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Bueno, organo doinuak hartuko ditugu orain ahotan. Organo doinuak nagusitu oidirelako urte sasoi honetan Urdaibain. Joan den astean hasita dago Urdaibaiko organoak Jose Mari Egileor kontzertu zikloa. Eta testu inguru honetan zabaldu dute Gernikan Euskal Herria Museoan Lope Alberdi organo gileari buruzko erakusketa. Eta ondaz guziaz aritzeko dago gaur gurekin Benantzi Bilbao organu irakasle eta jotzaile. Arratsaldeon, Benantzi.
3: Arratsaldeon, Tere, ze moduz.
1: Bueno, Tere, ondoan daukat, hemen dago. Tere,
4: Itziar, eta Oierre, eta Jokin.
1: Begira, gaude organoko odiak bezala hemen ez.
4: Dana, bata bezten
1: ondoan jarrita. Denak hileran jarrita.
3: Ah, ze derra.
1: Bai ez.
3: Ze derra.
1: Ederra organo soinua jarri duguna. Mediterraneo aldetik kantauri aldera etorrita zaudezu, edo ze kontu da hori?
3: Bueno, ba, beitu, ba hori lanan kulpin izan da, osea, ni joan nintzen ba ara irakasten organoa eta bueno, baina ni muntakarra naz, orduan muntaka beti dar bat azalen ganean, ez bakarrik bihotzean. Orduan ba bueno, aldotenean beti etzen dut gorantz etorri.
1: Gorantz. Gora igoko dugu.
3: Kantauri da, beti kantauri da.
1: Hombre, eta beti organoarekin. Entzun, hau zure organoa da ta. Ari zara organoa jotzen entzuten ari garen piezan, ez?
3: Bai, hori ze.
1: Non?
3: Hori da Gaudei Zarteaga, hor bertan jaio zan Lope Alberdi, behitu. Eta hor dagoa organo poli-poli bat, aklino mezoak eginda, eta hor hasi zan ganera Lope Alberdi organo gile munduan, hor hasi zan, 17 urtea hor ikasten.
1: Bai.
3: Eta hor entzutu dozue gare beren seme baten musika, hori da Sinfonia Baskaren Espata Dantza, haren, oza, Lope Alberdiren semea Antonio kegine bana.
1: A ber, entzun dezagun fundamentuz?
4: Benantzi, berari buruzko hain zuzen ere Lope Alberdiri buruzko erakusketa komisariatu duzu Itziar Larrinagarekin batera. Esan diguzu Gautegi Zarteagan jaio zela, ze garaitan bizi izan zen Lope Alberdi?
3: Zelan parkatu?
4: Noizkoa da Lope Alberdi, ze garaitakoa?
3: Bueno, Lope Alberdi joaio zan 1868 urtean hor Gautegi Zarteagan eta handik hori 17 bi urte gitxi gora bera zeukala, 17, 18 urte, ba, beren gurasuari eskatu eutzon Akilinok ba, Bartzelonera eroateko, bertan ikasteko, eta, bueno, ba, gurasuek baimena emone ben, eta behitu hortik zan urtene ban.
4: Horrela sortu zitzaion, organoak egiten hasteko gogoa, etzen familiatik zetorkion zerbait, edo...
3: Ez. Gaztea zela benetan azkarra zan. Eta, bueno, beren loba, beren lababak egiten dago alako, zelaten da, kontu bat, kontaten, bueno, kontua ez, kontaten dago, beren aitzitzen kozek, beren loba berazen bebai Lope Alberdi.
1: Bai.
3: Eta ere kontaten dago zelan, Akilinok ikusten eban zela benetan azkarra, zeitzen eban lorakaz, eta dozegaz zeitzen eban tinta, edo sarten zan organoan barruan, eta inorrez zan barrik, azten zan konpontzen gauzak, kolokatzen gauzak, eta orduan ikusi ebanean, bueno, esan eban, oi, ba, zelako mutila ez, eta ba, holan hasi zan gauza, da gero, claro, beste generazio bat da, orduen honek ikusi ebalez hain azkarra zela, ba, beren kontuen itxi eban gitxi urte gero,
1: yeah.
3: Gitxi urte, a ber, 18 urte aurrera, itxi eban beren kontuz taller guztia, eta Akilinok beren kontura ibiltzen zen, eta jabe guzti, jabetasun guztia, eta lan guztia, Loperen buruan.
1: Ja, yeah. Zu, organu gileak, claro, ofizio asko menperatu behar izango ditu, ez? Zura, metalezko diak, larruak, denetarik, ez?
3: Bueno, hori da itzela benetan.
1: Bai, ez?
3: Beitu, dar bat honetan ez dakitzen bat urte. Baina nire buruz, ez dut inoiz ikusi Osa, nire buruan beti pentsadot, jo, zelako benetan gatzada hau ikastea, zeikauze bertu, hori burdinen gainean, pneumatika gainean, fizika, edo zer, arotza, ez? Ikasi behar de esa inbeste gauzak, benetan gatzada, bai, benetan. Aha.
4: Hortaz gain,
3: eta
4: musika.
3: Ala ta guztiz.
4: Eta musika menperatu beharko da, ala.
3: Bai, bai, hori argi dau, musika be, bai. Organogilea espada musikari on bat, ez da zelan konponduko dau, ez lan entzuten dau, gero harmonizazioa, gure dut esan harmonizazioa da, zelan jotzen da bez tubo bako, txa. Ze ez diez tuboak... jo behar zen esan da danak batera edo dano eta antzera, beren, oza, tubo bakotxak beren arnaza eukide behar dago eta beren hotza, ez? Eta hori da beretan itzela, eh?
5: Eta Lope itzela, Alberdiren itzela. Kasuan, barkatu, ezakit, komposatzaia zen, musikaria zen bera?
3: Ez.
1: Ez zuen deus esortu,
3: gero ikasi eban. Bartzelonan ikasi eban dana. Mm-hmm. Pentsa. Eta gero ukian, ganera, gero izan zen marka beraren, zelan esan, beren izanmena, gure dute esan, eurek gero berandua hau, ja Antonio Alberdi semea hartzen dabanean arduraduna, esaten eban, abere, guk ez bakarrik saltzen dugu instrumentoak, guk ganera saltzen dugu instrumentaren musikakin. Eta pentsa zelan etxen eben, hori zelan da, ez, eitzen eban publizitatea, adibidez, katalagoak ataraten zen sartzen, saltzen harmonioak, pianoak eta organoak, eta bertan katalagoatan sartzen eben musika. Musika Antoniok eginda, beren semeak eginda, orain museoan ikusik eginkez, ze politiak diez horrek katalogoak beren musikarekin, eta gauz...
1: Txain, nola musika, esaten zuz, pentagraman bat, edo la?
3: Bai, musika idatzita. Bai. Eta kontuak, dau adibidez, dau kontu bat. Kontu hau musikakien, dau letra guztia, zelan kontua kontatzen dabe. Da ganera, politxena dau, iru itzkuntzetan, gaztelaniaz, katalanez, eta erderaz. Eta euskeraz, parkatu.
1: Berantzi barkatu atrebentzia, baino non zabiltzaz? Ikusten ditu organoa ez dugu entzun, baino mobila bai, poltsak ere bai, non zaude? Zertan harrapatu zaitugu ze?
3: Etxean nago, eta bueno...
4: Ez
3: esan da dago, meseles ez egiteko zaratarik.
1: Ez, hombre, ez du importa, baina kuriosidadea daukago. Nik hasieran imaginatu zaitut organo baten ondoan, da gero de repentean soinu horiekin esan dut, ez da, solemnea dena, eh?
3: Bueno, bai. Bueno, baina, badakizu zelan diren gauzak etxean, ez duk esatzen dozu, ez egin zaratarik. Ez, ibilin ere aldetik, ba, ez da pentsabez.
1: Bueno, utzi, naturala gelitzen da, eta. Zenbat organo egin jote zituen Alberdi jaunak, zenbat organo?
3: Bueno, Alberdi, a ber, gauza bat da, Alberdi eta guztiak, gure dut esan, zegu saltzen dugu, ez bakarrik Lope Alberdi. Zer Lope Alberdi gero, lehenengo hasten da Alberdi y compañía, gero da Alberdi, Lope Alberdi, gero da Lope eta Durte, ortopato eban Juan Durte, gizon bat frantsesa zeukana dirue, orduan sozioa egin zan, gero Juan zan, beste bat, gero baita Alberdi eta Martí, hau zan mekaniko benetan itzela, eta azkenean fundatu egin eben Nemesio Tañokin, eta egin eben organeria espainiak, la sociedad anónima de Tordago o esa ikusten dugu zen organo batzuk Donostin katedraleko organoa Europako handiko batiena batena hor zen
1: OESA bat.
3: Organería española esa eta Alberdi adibidez.
1: Gusten zenbat gauza ez dakizkigun deus ez dakigu.
3: Bai, getxi gora bera, urten da ber, hortik urtere ban, mende baten osoan, ba, ize, irureun organo. Berrogei getxi gora bera.
1: Ja.
0: Eta,
3: bueno, zabat... geixenak galduta, kontuz. Hori da txarrena, geixenak galduta, ba, gerran eta bar. Ba, bueno, gerra zibilagaz eta gero gustoak, bai, adibidez, Bartzelonan egin eben, ez Katalunian guztian egin eban 77 organo eta horte guztiak galdu egin ziren bakarra geratzen da bat bi geratzen diez bat La Seu d'Urgell eta bestea Casa de la Selva. Hor gehiago ez da bezabez. Kolekzio importantiena Bizkaian geratzen da.
1: Bueno, izketan ari gara, baina organo gutxi entzunez. Venga, venga, organo pixkoa nahi dugula. Bitu ze soinu ederra, eh?

0: Jesus guri diotzen ari dira, ez? 10 melodias baskas.
1: Bai, benetan. Bai.
0: Nork?
1: Bai, parkatu?
0: Nortzuk ari dira?
1: Ba, mendakagu organista itzelbi, bada Patxi García Garmilla, bueno, organista itzela, kompositoria, geologoa, oi? Bueno, edo zer. Eta bestia da Mikel Anzola.
0: Berpizkundeko gizona, eh?
1: Bai, lau eskutara, eta hori. No? Mm-hmm. Lau eskutara eta lau hankatara jotzen.
0: Claro,
1: horiat, claro. Ze, horreke, zelan da, amar euskal melodiak horrek egin eban guridi orkestran entzat, ez? Eta hori da, moldaketa bat, eurek egin jaganera organduntzako.
0: Bueno, esan dugu hasieran, ez? Urdaibai, bueno, Alberdiren museo bizi dela. Hori zerkatik esaten duzu,
1: bai. Bueno, ba, hau asizan guztia, ba, ba, horregatik, ze ikusten genduen, ba, behar duguna danok da, behintzatamen gure herrialde guztietan, eta behintzat hori ez dakaguna da, apurbet, txobinismo apurbet, ez?
0: Ja. Yeah.
1: Ze ikusten dugunean zeo zer kanpokoa dela, frantsesa edo alemana,
0: bueno,
1: edo zekinongoa,
0: bueno, da inglesa,
1: bueno, da itzela, ez?
0: Bueno.
1: Baina gure gauzak ez dugu zaintzen. Eta bueno, beitu hemen galdu egin dugu organo batzuk beretan bereziak. Adibidez, bakarrik dagoz uste dut mundu guztian nirakitela, bai, izango dire 10 organo daukela barruan pianoa. Eta guk geunken Bizkaia eta Gipuzkoa aldean 4 organo horregaz, pianogaz barruen. Orduan, horrek galdu egin dugu. Bakarrik geratzen da bat Etxalarren, Nafarroan,
0: ara?
1: Eta geratzen da beste bat hemen Bizkaian, gautegiz ez da ez esango dut, Ibarrangelun,
0: bai?
1: Beste bat zegoen Bermion, eta aldatu egin eben, ze gure eban beste organo ezberdin bat, eta egin eban, bueno, zitze zeukala, eta ez da izan bada ino, bazkenean, kendu egin eben, hori, bota sastarretara, eta ipini beste bat. Orduan, benetan, altxorrak deko guz, benetan altxorrak, txorrak, benetan, eh?
2: Eta galdutako organo horien berri ematen duzu erakusketan, edo zer da Gernikan jarri duzu
1: erakusketan? Bai. Erakusketan dakagun guztia, bueno, topadugu behitu, harmonio bat bitekladu eta pedalekoa, benetan ederra, Lope Calverdik egina, Bolibarren, Bolibar Bizkaian. Eta gero topadugu Antonio Alberdik egindako beste harmonio bat burzeina, baina beste guztiak ez dakigu, ez dugu topatzen inoen bez. Bueno, egia da, honek topago dugu zenak be, dauzela erdi txarto, eh?
0: Ja.
1: Zitzez janda eta benetan restaurazioa derbat egiteko. Baina, bueno, hor dakogu baimena egiteko eta emetik aurrera egingo da.
0: Bueno, ba, eskerrak ari zareten fundamentu egiten, eskerrak aurten ere Urdaibaiko organoa Jose Mari Egile hor kontzertu zikloan kontzerturen bat emanen duz. Eskerrak ari zareten hau dena egiten esaten dizut, bestela, bueno, gauza asko galdu badira dena galtzear ginen. Bueno, jarren ez igual tremendista xamarra, eh?
1: Ez, baina egia da, hori pasatzen da, osea, bai da organoa balkar eginda, oitzela da, eta topa behar da, restauradore onena mundu guztian,
0: ja.
1: Baina, da hemen, bebai jaso da, pentsaten dugu, organo bat konpontzeko, ba, egin badau Aklino Amezuak organoa, edo Lope Alberdi, ia nortu baten badu, a ber, merkiena zein da egiteko hori, da azkanen ez da gauza, merkiena topa behar.
0: Ja.
1: Gertzen duzu, beti, modus operandu ezberdine da. Kanpokoa bada topar behar dugu onena, baina herrikoa bada ez dugu topate ona, merkiena baino. Da gero azkanean, geratzen diez organoak erdi txarto.
0: Ja. Jolin, Benantzi, urrengoan zuri buruz hitz egitera gomidatuko zaitugu, Benantzi Bilbao? Karo, ze Lope Alberdiri buruz asko hitz egin dugu? Eta zutaz de urtsez...
1: Bueno, merezi dau.
0: Rengoan, gomidatuko zaitugu, gainera orain erretiro hartuta zaudela, lasaiego etortzeko moduan izan entzara.
1: Bueno, nahi dozuenean,
0: vale?
1: Prest eta benetan,
0: vale?
1: Gogoz.
0: Etxo, baitz hartzen dizugu, eskerrik asko Benantzi Bilbao.
1: Eskerrik asko zueri.
3: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon entzule, Espainiako Memoria Demokratikoaren Ministerioak Mainuetako ateburuko inskripzio frankista kentzeko eskatu du Memoria Demokratikoaren aurkako ikurren eta elementuen katalogoan sartu ondoren. Pilastra Arabako elkarte memorialistak egindako eskaria zen eta pozik azaldu da ebazpenarekin, orain esan du udalak eman behar duela urratsa eta espero dutela lehenbailen egingo duela, egiarekin, justiziarekin, erreparazioarekin eta ez errepikatzeko bermeekin konprometitutako gizartea eraikitzeko urrats garrantzitsua dela nabarmenduz. Frantzian Gironda eskualdeko sutea egonkortuta dagoela jakinarazi dute agintariek, baina oraindik ez dute itzaltzerik lortu. 5.200 lagun inguru ari dira horretarako lanean, suhiltzaile, militar eta polizia tartean. Aurreko orduetan 23 herri ustu dituzte Girondan eta 220.000 herritar baino gehiago atera dituzte egunotan. Frantziako gobernuak inguru horretara ez joateko gomendioa eman du eta trenez egin behar ziren bidaiak uztailaren 31 arte gutxienez atzeratzeko. Bide batez esan dezagun Bordele eta Hendaia arteko tren zerbitzuak etenda jarraitzen duela ordu honetan, baita Bordele Euskal Herriarekin lotzen duen A63 autobidea ere. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, arratsaldean joatekoa da Girondara sua itzaltzeko lanetan ari diren suhiltzailekin egoteko. Espainian berriz erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute Madril, Avila eta Toledoko suteetan bihartik aurrera iritsiko den bero boladaren aurretik. Pedro Sánchez presidentea Castelloko Baix Duixon izan da bestalde gaur eta adierazi du ordu erabakigarriak izango direla hurrengo hauek. Eta bestelakoan, Akitania berriko Euskadiko eta Nafarroako gobernuetako ordezkariek osatzen duten Euro eskualdearen batzorde betearazleak 2026 honetako Euro eskualdeko hiritartasuna proiektu deialdiaren aukerak eta onartu du, mugaz gaindiko lankidetzako 19 proiektu finantzatiko ditu 500.000 euro baino gehiagorekin, kultura, kirola, hezkuntza, gazteria, eleanistasuna eta gizarte erronka garaikideen alorretan. Arduradunek esan dute Euro eskualdeak baduela gaitasuna lurraldeko ondare tradizionala baliosteko eta gazteriaren asmoak uztartzeko. Bide batez, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak datorren irailaren 30 arte ireki du Euskadiko arrantza eta akuikultura ekoizleen elkarteentzako laguntza deialdia eta 3.750.000 euro izango ditu euskal arrantza sektorearen plangintza, merkaturatzea eta modernizazio gaitasuna indartzeko. Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailean esan digutenez, arratsaldeko 6:03 dira, ordu bete barru mezularia izango duzue Euskadi Irratian egunak ekarritako albiste nagusienekin. Gero arte.

0: Euskadi Irratia.
1: Entzun hau entzuleok.
2: Todos los finalistas que estén atentos porque empezamos. ¿Vale? Vamos a ver.
3: And the winner is...
2: Empiezo yo.
3: Vale.
2: Ubarraga. País Vasco. Bien.
1: A ver. Bueno, Zumarragarrak gaur Gran Prisa. Eta horrela jakinarazi zieten Zumarragarrei aukeratuak izan zirela Grand Prixen aritzeko. Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, arratsaldeon deizula.
4: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
1: Zer moduz?
4: Ba, ondo, ja pixkat esperon, ez? Azkenen, aber, pixkat gaurko, gaueko inguruko eta programaren ingurun, aber, ze maiz eta aber, ja. Nola dijon kontua.
1: Bueno, azpitik dugun soinu horrekin, horrela jakinarazi zuten, zuek izan zinetela aukeratuak, Mikel. Gogoan, alduzu une hori?
4: Bai. Bueno, potente izan zen, ez? Porque izan ziguten, hasera batena bai, aurre selekzioa, bueno, bertan izango ginela, eta bertan jakingo genula azkeneako pasatze ginean, no ez ginean pasatzen. Ez?
1: Yeah.
4: Bai, gara, hasera baten ikusi genitula, gero pantailan beste kide batzuk zerela, eta hor pixka kontu eta aritmetikak etein da, ba, azkenen hasera baten, ulertzen genuen bai eskoa zala, baina konfirmazioa beharren genden.
1: Bueno, gaur amarrak laurden gutxiagotan ikusiko dugu Zumarraga Grand Prix saioan esanen dugu, Televisión Españolako, saio mitiko, eskarmentu handiko saioa dela, veteranoa, mundu guzik, bueno, igual mundu guziak ez du ezagutzen, baina asko ezagutzen dutena. Hortaz aparte, somatzen zaitut lasai. Ahotsa duzu
4: bai.
1: Lasai, orduan, zer ondori estatu dezaket? Badakit ezin duzula deurse kontatu, baina ongi joan zitzaizuen edo?
4: Bueno, ongi juntzan, esperientzia politia izan zalako, eta bertan izan ginela. Eta gero ikusiko dugu, azkeneko emaitza esan bezala, hori gero azkeneko ikusiko dugula.
1: Vale.
4: Baina bere hortan, egune borobila izan zan, eta bueno, oso gustora ebile ginen. Eta, bueno, esperientzia parte izan zan. Eta esperientzia horrekin ebai, parte hartu izan zuen jende gazte, gehien bat gazteak izan zielako, ez? Horre definitutakok. Eta gero ere bai publiko bezala juntzan, bueno, jende asko izan zalako, ez?
1: Bueno, eta gaur herritarrekin partekatu nahiko duzue, ez? Hori dena, eta horregatik...
5: Pantaila handia jarri duzue gaur, herrian saioa ikusteko, non eta zer gehiago gongo da pantailaren inguruen?
4: Ba, horrekin eta pantailaz da parte, bai, bertan puzgarrik izango ditugu, ume jolazak eta pixat bezka bertan bideratzeko, eta gero honekin batera ere bai, bueno, Ander da jokin, Fabrika ditugu, ez, errekortari izan dako, eta horiekin ebai, toro mekanikoa ere bai.
1: Toro mekanikoa.
4: Jarrika dago plazan, bai, plazan jarrika dago.
6: Lazan denak, eta... daletxe aurrean.
4: Efectivamente, bertako plazan.
1: Ez jarri ez, ezen mekanikoaren gainen jartzeko tentazioek izeuki, Mikel?
6: Badaz padere.
4: Ni hortan ebai, gonbidatuko ditut, ba, pixkat, bueno, baino, bai egia dela, aurkezpeneko bideo guztietan, eta petzatze gaurre bai eman horien emango duela, ez? Aurkezpeneko bideo guztietan, ze jende eta nola urbiltu zen, eh? Azken laurogeita iru urtetako amona bat gertuatu zen, da berare bai, bai, zezen mekanikon,
1: bueno, igotzen
4: eta bertan izan zen, eta bueno, bertan eta grabatzea etorri zeanak bai ikusi zuten, eta bueno, arriduraz eta sorpresaz, bai.
1: Hombre. Takipa, zesan, ja de horrekin kontu zibili behar da, nik jan ere dadekin ere, kontu zibili behar izaten ez pentsatu. Hombre, pentsatzen dut denek elkarrekin herritarrak eta nola aritu ziren ikustea, ez, asko zere divertigarriagoa izan edela gaur plazan pantaila herrita.
4: Bai, hori da, eta esan bezala, ez, jendeare bai kaletik eta aurreko, aurreko asteburun izan zen kontua, ez, aurreko asteburun ebai jendeak etzekin, nolatan gero azkenen ebai bere hortan aztebete atzeatu izan zala, eta horretik gane bai jende asko zeon atzetik eta galdezka, eta bueno, gero eta bihar ikusiko zeu, eta ez dakit zer da, nola juntzan, da ez dakit. Eta azte haure bai, jakin izan zanen bai, atzeatu intzala, selekzioaren ba, garaipena eta gero, guzti hori kontuten hartuta, bai jendea da opiskat espektante.
1: Claro.
4: Eta ez bakarkan hor, eh? Donostine bai izan naiz azte honetan, eta jendeare bai kaletik eta komentatu izan dit, eh? Inorke ezagututa, eta esan da, bueno, el próximo lunes da Grand Prix, no? Grand Prix, Zumarraga.
1: Bai, eh?
4: Bai, hola izan.
6: Zumarraga eta beste zerritakoak aritu zeineten. Lehiakide edo aurkari nortzu izan zen ituzten.
4: Andaluziako Almeriko Balanegra izan zen. Bertan bai ejide ingurukoa, eta, bueno, bai, bueno, bertako kidek izan genituen leian, bai.
1: Hombre, ba, Balanegra herriaren kontra izen horrekin bakarrik, bala samarrak izanen direla dirudi, kontu zibili. Bueno, ia ibili zineten baino.
4: Bai, izan ginean, eta, bueno, bai esan berra dago, balak berez danak izan ginela. Ane, bai, nahiko ambiente jarri genuen, eta, bueno, politia, oso politia izan zen.
1: Andaluziako Bala Negra aurreneko aldia da entzuten dugula, herriaren izan ezagutzen altzen nuen zuk, Mikel.
4: Ez. Bertan bai izan ginenen, bertan izan zen. Gero bai, komentatu zuten, uste 2015an independizatu omen ziela.
1: Ara?
4: Beraiek bai.
1: Eta, bakoitza bere historia baitu.
4: Bai, hori da. Eta nahiko gazte omen direla, honelako ez lehiagoetan baizik eta instituzio edo udalerri bezala bai.
1: Abegira.
5: Herriak parte hartzen du Grand Prix saioan, baina alkateak badu paper berezia. Mikel, hortan nola moldatu zarazu?
4: Ba, bueno, bai egia dela grabazio ordu asko dira, azkeneako 8 ordu inguru izan ziren.
1: Ostra!
4: Baina, bai egia dela, bueno, bideratzeko garaian tarte ezberdina dela, ez? Eta askotan gertatzen da, ez? Bueno, ikustezune leian eta ikustezune bagori, ez? Saltalta zure bai parte hartzeko, baina, bueno, hortara etzaizue deitzen, eta zuri tokatzen zaizkizunak, bueno, saiatzen zea, ez? Azken finene bai, erantzun positiboa guri fizikoki ere bai ziguten ezer esan, eta bai ontzian honelako, ba bueno, galdera bitxiak eta bueno, bai egia dela ondo pasatu benula eta gustora bilegina da bai.
1: Bueno, Mikel, horrelakotan ere gertatzen dena da, bueno, Zumarraga hitz egin egiten dela, jendea jakin izaten dula Zumarragan zer dagoen ikusteko. Igual iruitzen bazaizu, egin dezagun uda honetarako barrukaldeko turismoa egiteko Zumarragako promozioa iruitzen bazaizu. Urolanden Zumarragara joateko. Mikel, 120 segundutan. Esanen altzen iguke zer ikusi behar den Zumarragan.
4: Zumarragan etorrita, bueno, Zumarragako azoka larun batetan goizetan izaten da eta hortikan abia puntu eta hor bertan bihotz gisa hartuta, hortik gane bai esparru eta Zumarraga bide bizia daukagu, ez? Turismo aldetik gane erakarri didana, eta guzti horrekin, ba, pixkate inguru bat ikusteko, eta vale. Inguru hortan ebai antio dugu pixkate erakuz leio garrantzitsuenetakoa, Malagorrimendeko baseliza, eta guzti hori ikusita, ba, bueno, bertan dago bai industria gunea, natura guneak, ezberdina dauzkagu, eta ona ikusteko. Eta lehenik eta bain, eta haundiena da Zumarratarrak. Bertara etorrita, bertan bakoitza, etxean bezala, tratatzen ditugulako, eta hori da nik uste balorik handiena.
1: Bale, besterik? Horrekin nahikoa?
4: Bai.
1: Sobran gelitu zaizkitzu segunduak, aprobetxatu.
6: Ez aldu zurretxu bai batu dira.
4: Gertura da jendea, egun paseiteko, eta bertan naturaz gozatzeko, eta gero ere bai, baiarea ikusteko, porque azte burua pasatzeko, Urola garaia ezinbesteko garaia dalako, eta bertan dauzkaulako lehazki miranda hola urrutxunea izan Martin de Tours, eta eskione bai ikartu beti. Baina guztia ez dute, altxorri prezatu duna, Antioko Baseliza, haura berez, merezidulako.
1: Bueno, sobran gelitu zaizkitzu zema segundu, 30 segundu sobran, ongi. Berrogei segundu sobran, osongi, Mikel. Bueno, gaur ustailak 27, Zumarragan, ikusgai Zumarragarren parte hartzea Grand Prix saio ospetsuan. Gaueko 10 laurden gutxiagotan eta denak plazan biltzeko deialdia eginda dago. Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, eskerrik asko.
4: Ami esker zuei.
1: Bikainoan da hile.
4: Bezarga hondi bat.
1: Berdin, igualmente, vuelta, gana jo.

0: Ai, ai, ai, udan sarri egoten gara zerura begira, eh? Batzuk eguzki printza bila, besteak eurilainoak noiz agertu zain, baino uda honetan ikuste denok bat egiten dugula gauza batean. Euriaren esperoan egoteko gauza horretan, ez? Pasaden ostiralean, bideo bat topatu genuen sareetan. Ide hauxe, mugarrieta ganadutegiak igotakoa.
1: Txamponaren bestaldea, aurrena larreetan hasitzen, belar falta, ur falta animalientzat. Eta orain, hementxe, artoan, hirugarren eragin handia urte osoko lan bat. Ikutara joan daitekenaren ba, beldurrarekin gabiltza. Larun barterako euria emanda dago, baina euria egin azean, ba, hause, egoera.
0: Larun bata pasada Zara, eta Jon Areitio izketen ari dena gurekin dugu Hondarribiko mugarri eta ganadutegiko behizaina. Arratsaldeon, Jon.
2: Aixo, arratsaldeon.
0: Bueno, euria egin zuen, baina nahiko egin altzuen.
2: Nahikorik ez, amazazpi litro erori da biegun hauetan, lehenengo golpean amairu eta gaur goizean beste lau, baina bueno, ez dira nahikoak Espainia guztitzuko adinean, da, eta nahikoa.
0: Entzun, behizaina zarela esan dugu, eta badiru dizue bakarrik enteratzen zaretela edo behar izaten duzuela ura, baina gu ere, jabetuta gaude aspaldi honetan, lurra sekoa, lehor-lehorra, idor-idorra dagoela. Zuk asko erreparatuko diozun oski, baino gaur nola dago lur hori? Guainik zartatuta, lehorra?
2: Bai, orain egoera honi buelta emateko, ur asko behar da, eta ez denbora gutxia, maizik eta, ba bueno, euria etengabe balen egiten zuen bezala, ez? Xirimiria sartu, edo astebeteko euria sartu, eta egunero, ba, 10 litrorekin, ba, zartatuko lur hori, ba, berriz ere bueltatuko litzake bere egoerara, baina horrengoan ez, horrengoan dena xurgatzen du, batzutan kalterako ere bai, lurra egosi egiten da, temperatura altura ditugu, lurra bero dago, eta lau euritantuekin, ba bueno, egosi egiten zaigu lurra, egosi egiten dira landareak, eta goera egia esan, ba, guretzeko tamalgarria.
3: Noiz hasi zineten urfalta nabaritzen? Nozitzen?
2: Beno, nik uste urtetik urterako joera badela, lehortea aurreratu zua, lehen, bueno, abuztuan ezagutzen genuen, gero uztailan ez dizen, San Fermin inguru bueltan, aurte beste urtetan San Martzialak inguruan, eta aurte maiatzetik ona, ba, euri oso oso gutxi erori da. Eta, ba, bueno, lehen eraginak esango nuke kaina bukaera hortan nabaritu genituela, eta ezkerostik, ba, asterik astera okerrera.
4: Bideoan aipatzen duzu, etxaldeko animalien edateko ura, belatzeak azteko beharrazko ura, dotan neguan bazka izango duten harto laborea ureztatzeko ur hori falta zaizuela, ez dakit, asteburuetako euriek horietakoren batean behintzat zerbait arindu gote duten?
2: Bueno, nik dagoeneko, bueno, negurako bildu berreko bazka horretan esperantza galdutan neukan, badakite, ba, zortea jota iraila edo urrian zehose bilduko dudala, akaso, baina, bueno, esperantza bakarra hartoa mantentzea zen, eta, bueno, amazazpi litro hauekin, ba, beste aste terdirako nik uste hartoari auspo pixka bat eman diogula, baina, bueno, ez dira nahikoak, ez, hemendik aste pare batera beste pitxin beharko du, da honeko loratzen hasia da, hartu buruak egiten hasiak dira, eta ura beharrezkoa du nik esperantza hortan jarrita daukat. Larre behiak, ba, bueno, etxean inguruan daudenak dagoeneko ikuluan, neguko bazka gastatzen, eta mendiko munalean daudenak, ba, aguantatzen, baino, egia esan ezakit noiz arte, dagoeneko buruan ideia badit, ba, bueno, etxaldera geisteko, eta hor, zalantzan.
0: Lehenkoan baserritar batek komentatzen zigun, ba, sei belar fardo ateratzen zituen lur sailetik, oain honetan, bakarra atera zuela. Oso agobiatuta zegoen.
2: Bai, guztia gabiltza berdin, ba, bueno, guz sortea jota aurrek urteko ba, bazka soberan dugu, eta momentuan ahi bolai ahi tiraka gabiltza, baina, bueno, ideia bat egiteko, ba, momentu honetan, biltzen dugunaren uneko 50 soli bildu dugu, eta negua oraindik, bueno, guda ez da bukatu, eta negu ez da hasi, eta egoera ez da bakarrik berdina hemen, baizik eta ondoren eta gure ikuluak ornitu nahi baditugu, eta kanpotik bazka hori ekarri nahi baldin badugu ere, urritasuna oso oso handia da.
4: Udak giro berean jarraituz gero, Jon, eta fardoak aurreko urtetik soberan izandakoriek amaitzen badoaz, bidea zein da, pentsuarekin aztea?
2: Bai, pentsuarekin mantentzea izango litzateke, baina bueno, horre beti balantzan jarri beharra dago, ez? Kanpotik bazka erosi, pentsua erosi, eta ondoren ba zenbakiak ateratzen ez parin badira, ba nik uste etxalde askotan animalia desente sakrifikatu beharko dirala, ba daudenak edo behintzat ongi daudenak edo gora honean daudenak mantendu alizateko, eta nik uste ba leku askotan hori gertatuko dela, ez? Gure hankari tiroa gotzea da, azkenean gure kapitala animaliak dira, animaliaz bizi garagu, baina bueno, kanpotik pentsua eta bazka erosi berro alima dugu dirua galtzen ibiltzeko, ba, manik uste hitegian aurten animalia askok bukatuko dutela.
0: Iruipena dugu ikusi ditugula belatxo batzuk, normalean, bueno, belarra ebakika beuzten ziren belatxo batzuk, orain belarra ebakita dutenak, nonai bilatzen eta topatzen ari aldira, larrak belatxoak?
2: Ba, bai animaliak eta bai guk. Ba, beste urtetan jotzen ez digutun larre punta asko, bai ba, orografia gati lekutxarra direlako edo makinabliak ez direnak ikuste denek joditugula. Eta bueno, guk animaliak adibidez larrean, larre komunalean GPS bidez kontrolatuta ditugu, eta inoiz ere sartutako ez ere mutan sartzen hasia dira, ez? Itzaldetako belarrori bila, bazterretako belarrori bila, ba alde nenean, ba mantendu alizateko.
0: Entzule batek idatzi dugu, hau jodituta dago, holaxe, mendiak erreta.
2: Bai, niri beldur handiena da, nik uste dudala hau geratzeko etorria dela, ez? Norbaitek zalantzan jartzen bazun aldaketa klimatikorena, ba, nik uste argi geratzen ari dela, lehortea urtetik urtera aurreratzen doala, eta gora hau gelditzeko etorria dela, ez? Eta hemen, ba, bueno, gure lan egiteko modua aldatu beharko dugula, edo gora berri honi nola baite moldatu beharko garela, baina niri beldurran diena horrek ematen ditu.
0: Ja.
4: Jon, esan duzu ikuluan dituzuela behietako batzuk, horiei aska kurez beteko dizkizue erraiz, baina mendikomunalean dauden horiei ur faltan nola ematen dizue daten?
2: Ba bueno, momentu honetan gure behialarretzen diren lekuan lau aska daude, lau aska horietatik bik dagoeneko urik ez daukate, urteetan ba mendez mende mantendutako iturburu horiek oraindik jarioa badaukate, baina besteak aska betetzeko ba zisternarekin ibiltzen gara ura igotzen, bai gu geuk eta da Foru Aldundiak ba duen zerbitzuaren bidez ba zisternak bete eta ura larre komunaletara eman eta askak bete ba bi egunetik behin, egunero hiru egunetik behin. Baina bueno, hori bazka edukita egiten genuen, orain dagoeneko ja ez bazka eta ura larri. Orduan datorren asteetan edo egunetan ba erabakiak hartu beharko ditugu eta nik uste ba gureak behintzat normalean baino lehenago ba mugarretan bukatuko dutela.
0: Egia da, euri langarra ikusi dugunean ba optimista xamareari garela, baina claro, gero ikusten dituzu eguraldi iragarpenak biharko ere barnekaldean 35 gradu edo gehiago eginen dituela eta etxi egiten dugu, ez dugu hau zer da, nola eginen dugu ba, eta zuek ez dakit
2: bai,
0: etxipen horretatik atera ote zareten edo nola azabiltzaten.
2: Bueno, nik nahiko positibo ba naiz, baina ia da azken demoraldiotan esperantza galduta dutela, ez? Nik oroitzapena badut. Gaztetatik ba hemen bero egun sargori egun horietakotan ba jaizkibeletik gauean enbata sartzen zan, ez? Lertu egiten zan eta gauean trumoia eta euria botzen zuen, ba bueno, bero handia egin ondoren eta orain ez da gertatzen, ez? Orain jaizkibeleri begira nabil egunero, hodeiak sartu egiten dira, tope egiten dute, bertan galditzen dira eta atzera, ez? Eta zuk esan bezala, ba 35 graduko egun pare batetan, ba atzo eta eren egun botatako 17 litro hoiek ba ordu batzuetan lurruntzen direla eta gora berdina edo okerragoa izaten dela.
0: Entzun Jon, esan duzu urrengo egunetan erabaki bat hartu beharko duzuela, hori nola egiten duzuen, on bildu, zeinek, zeintzuk, zertaz ari zara?
2: Bueno, azkenean abeltzan bakoitzak ba bere animaliak bere manejura egokitu behar ditu. Gure programazioan, ba, behiak larre komunaletara apirilean igotzen ditugu, eta urrian, ba, etxera jesten ditugu umatzeko, ez? Apirilean ernai juten dira mendira, udaran pasatu, eta umatzera baserrira etortzen dira, ez? Eta, bueno, egia da, orain momentura arte ongi mantendu direla, kompleksio fisiko nahiko desientea dute, baino egunetik egunera ba galduzoaz, ez? Orduan ba bueno, libreta atera beharko da, kalkuluak bota, etxera jaisteak ba ikuluan zenbateko gastoa eragin dezaken eta horren arabera erabaki hartu, ez? Ba igual lasterrumatzera doazena jetxi, mangan bildu, kamioian etxera ekarri, beste batzuk mantendu, eta nolapaite, ba, urrir arte alik eta gehiena luzatu.
4: Euskal Meten iragarpenari begirari garaion, eta Jaizkibel aldean badirudi ostiralean, ekaitza iritsiko dela, ez dakit horrek arnaz pixka bat gehiago ematen ote dizuen, ala beteko balitz?
2: Ez. Arnaza, ba, bueno, esate izudana, ez, hartua mantentzeko, baino arretako larre guzi hauei, Gipuzko maian bertintzait edo Euskal Herri maian guzioni buelta mateko hilabete asko berdira. Eta hori da honeko dena galduta dago, eta euria egin arren, ba, ez da berealan errekuperatuko. Esan bezala, nire esperantza momentu enten hartu saila dira, hartua desiente ginezkero, ba, ba, negua erraz pasatzen dugu, eta bueno, zortea jota ekaitza erortzen bada, ba ongi, baino egia da, ekaitzoiek ere sakabanatutak izaten direla, adibidez, Hondarribiko gure etxe hartu salian, ba, 3 litro erore ditu, baino etxetik 2 kilometro da dagoen hartu salian, ba, igual litro bat, ez? Eta hor dun, asko aldatzen da alde batetik bestera.
0: Ja. Ba, begira zer samarri duzuan, dizudan salbatzeko moduan zeudeten, aurtengoa. Hola, hitz egin behar dugu, ja terminoietan gaur, urtea salbatu.
2: Bai, a ber, orain helburua urtea salbatzea da. Uh-huh. Urtea salbatzea da helburua, eta esan bezala, ondorengo aste hauek erabaki garriak izango dira. Eta urtea salbatzeko modua, ba, biak izan diteke, ez? Bazka eta hartoa lortu, eta bestea, ba, animal tristea da, esan dudan bezala, animaliak gure egunerokoan garrantzitsuenak dira, gure kapital animaliak dira, eta bueno, inork ez du animali bat hildegian bukatzerik ne, baina egoera alaxokoa da.
0: Uh-huh. Jon, bueno, ez dakit honek balioko dizun, Jon Areitio, baina jakizu, denak gaudela egoeraren oso kontziente, oso presente zaituztegula, eta denek dugula euria egiteko gogoa eta beharra.
2: Ba, mila esker. Egia esan eskertuko dira horrelako hitzak, eta bai, azken aldean nabari dut, ba, jendea kontzientziatua dagoela, eta bintzat, badakiela guzi honek ze eragin izan dira dezakeen, ba, guregan.
0: Ba, Jon Areitio, eskerrik asko bikain joan da dile, eta euri egin dezala.
2: Bale, mila esker.
0: Jon, gizan. Tuei.

0: Lotutako beste gauza baten inguran arituko garela, ze bihartik aurrera ur murrizketak izanen dituzte iparraldean, 16 herritan, ipar Euskal Herrian.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: Beasain goazokain nazteartiko
2: baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Duchaya.com.
3: Veas en

0: Ekoetako prefeturak uraren erabilera mugatzeko neurriak indartu zituenetik. Eta azken berria da, Ipar Euskal Herriko herri guztiak alerta mailara pasako direla. Bihartik aurrera, Oier Gaztesi.
1: Bai, lehortearen, idortearen eraginez eta ur kontsumoren aregotzea medio, arautu dute Ipar Euskal Herri osoan edateko uraren erabilera. Gaur-gaurkoz, Lapurdin, behen Afarroan eta Zuberoan alerta egoran daude, 30 herri, eta 128 dira zaintza mailan daudenak, bada bihar, arratsaldeko 6etatik aurrera, lurraldeko herri guztiak pasako dira alerta mailara. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Eneko, zein arrazoirengatik hartu dituzte neurri horiek? Konta iguzu zein den egoera gaurkoz?
2: Ba, egoera da azken hilabetan euri biziki gutxi edo kasik eurik ez zula egin. Hau da, maiatzetik eurite gutxi ukan ditugu eta beroaldi biziki handiak, hiru beroaldi boladare ezautu ditugu. Eta gure kurtsoak Ipar Euskal Herri guztian txikitzen edira modu biziki azkakan eta ukengo egunetako eguraldia ikusitik, badakigu eurite gutxi edo edela euriterik izan den eta temperaturak ere biziki altuak izan den dira. Beha zentzen ikusten dugu gure gora estela hobetuko bezit eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugiak hartuko dira bihartik goiti ur kontsumoa behititzeko eta seiatzeko udau pasatzen.
1: Aipatu dugu, duela 10 egun hartutako neurriak indartu eta Ipar Euskal Herriko herri guztietara zabalduko dutela alerta maila hori. Beraz, egoera gero eta okerragoa da, eneko?
2: Ba, gero eta okerragoa da, duela 10 bat egun bi aste bi egi eman ziren alerta egoeran, hau da, Azpagne eta Orteizean. Horrengo astean beste 30 sartu ziren egoera hortara. Jakimada Ipar Euskal Herrian ur dangakiaren jatuhia 127 tuhi eta 11 ekeketatik tortzen dira eta ikusi dugu poliki ituhi ezberdinak eta eka ezberdinen jarioa modu azkakean eta regulakean jausten ari dela eta hobetziko hipotesi gutxi ikusten dugula ikusiz urrengo egunetako meteorologia. Beraz, hori elementu guztioiek kontuan aturik, ez nien beste aukerarik, gure ur kontsumoa bikitzea baino.
1: Eneko haulitzateken nola baitere, epe laburrean hartuko duzuen neurri bat, unean hartutako neurria, ez dakite, honek ematen dizuen aukera, edo pentsatzen duzuen, osnartu beharra dagoela, Ipar Euskal Herriko uraren baliabide sistemak beste modu batera funtzionatu beharrote duen, edo?
2: Ba, seguraski, hau da, epe, basen zuzela, bugentzian hartzen dian erabakia dira, 2008-biko lehortekin ere erabaki berdintxoak hartu zian, jan urtean ere goraneiko kaskara zen, eta batzen gira, Ipar Euskal Herriko uredangakiaren ekoizpena, kontekstu baten intzela, hau da, eurite regulak eta handiekin handiko egora batean, ikusten dugu aldaketa klimatikoakin, udak geroz eta lehorragoa dira, eurite geroz eta gutxiago ditugula udan, eta bortxaz gure ekoizpena, eta berizkere kontsumoare berritze ikusteko izango dira, horrengo marka dentzat, gurako aldaketa klimatikoa dira, eta zero hori ez dela aldatuko ez.
1: Nozi, eta gainera udan nabarituko dituzue horren eraginek handienak ez? Udateko uraren ekoizpenak udan nabarituko du hori?
2: Ba, udan nabaritzen da bi faktoren gatik, udan berez prezipitazio gutxo izaiten dira, eta horren ondorioz ur kantitate gutxo jasotzeitu, eta bestalde prasparekan efektu turistiko hain nahiko nabarmena zaitzen da berezik kostaldean eta horrek ere populakuntza igo arazten du berezik ur gutxien dugun momentutan ez eta horrek zaitzen da udak komplikatuak izaten dira.
1: Hemendik aurrera etorriko da ez dakit pentsatzea ur biltegi handien beharra izango duela esaterako Ipar Euskal Herriak?
2: Ez dakigu, bakigu behit pentsatu beharko dela hori guztia, kontsumo ere behit zikusi beharko dela, ikusten badu Ipar Euskal Herrian bataz beste egunean Ipar Euskal Herriko biztanleak 180 litro kontsumitzen ditu estatu mailako bat azustekoak atzen baitugu 100 eta 50 da, ikusten dugu, pixkat, bestak baino pixkat gehiago

0: konsumitzen dugula, eta ben uste lehen gauza izan da gure kontsumoare berritzen txatzean. Eta urteiak egin daitezke, baina eurik ez badu egiten urteiak ez ziagetetzen ere. Beraz ez da bakrik urteiak egiten, da uste dena berritzen txatzea eta berrezkero berrin urteiak edo beste ur jaio batzuk ere atxeman bako dira.
1: Eta ez dakit lan hori nori dagokio eneko Euskal Herrigune elkargoari, Frantziar gobernuari?
0: Ez hori, Ipar Euskalerriko elkargoaren kompetentzia oso bat da, eta gure lana da, eta ia hasiak gira pentsatzen nola ukengo amaketara egokitu gure ekoizpenaz.
1: Eneko, aipatu dugu alerta mailan sartuko direla bihartik aurrera Ipar Euskal Herriko herri guztiak, eta behin behinen hartuko den neurria da hori. Galdera da, ego Euskal Herriak uraren ekoizpena desberdina du hegoaldean, ezin aldio lagutu iparaldeari?
0: Berdin, hori ere gogoeta bat da, main gainan nauna. Bere momentuan Ipar Euskal Herrietik ura bidaltzen zen Ego Euskal Herria, bere momentan, eta horrendik zango endaia eta irun arteko tuberi horiek horrendik hori dela hori horiek. Eta ba, berdin, bai, hori bada opzio bat, ea egun bat ez, ea ez duen Gipuzkoat pixka lagunun barko lapurdi, baina hori gogetan dagoen puntu bat da.
1: Ba, bain eta berriz aipatzen ari gara bihar arratsaldeko seitatik aurrera murrizketa horiek indarrean sartuko direla. Eneko, konta izkiguzu zein diren, zein nabarmenduko zenituzken, zein zertan nabarituko duten gehien Ipar Euskal Herritarrek bihartik aurrera?
0: Ba, didez, ezinbestekoa diren urela bilerak debekatuak izango dira. Bau da, autoa garbitzea debekatu izanen da. Egiko etxak ere hoien kajikak urakien garbitzeko debeko okanen dute. Ondartzetan bizikina bari izanen da, ez delako gehiago tutsarik izanen Ipar Euskaleko Lapudeko ondartzetan. Eta gero baratzen ureztapena mugatu izanen da, edo debekatu izanen da, goiziko zortzitatik gaurko zortziak arte.
1: Eta gian, baratze zaintza aipatzen zenuen, haien egoerea, bueno, ureztapena gelditzen bada, galera handiak izan ditzakete, ez? Horre ere aintzat hartu duzu,
0: Bai, aintzat hartu dugu, eta derogazio bat eskatu ginen joanen astean prefektuari, barazki ekoizleentzat, hau da, araudi horretatik edo obligazioetatik ateratza, hoien ekoizpenak ez galtzeko, beraz, barazki ekoizleak beti aukaraukan dute egun osontzeak urezatu hoien mozkinak urezatu alizatuko.
1: Eneko, aipatuko dugu gainera, murrizketak errespetatzen ez dituztenek 1.500 euro arteko isuna jaso dezaketela pertsona fisikoen kasuan eta 7.500 dela enpresen kasuan. Ez dakit, baikorra zara eneko eta espero duzu epe laburreko neurri hauek laster desagertuko direla edo nola ikusten duzu?
0: Ez dakit, ez dut hola esan ez dakiguna da gure ureko izpenaren goetak demoratuko da, horiak da, horrengo bizpairu urtentzat aldaketa nabairik ez da izan hau, aldaketa sakonak izaten dira, aldaketa estrategikoak izaten dira, bere demoratzen dute, baina alata guztiz ere urtez urte hainbat inbertsu egiten dira, hainbat ureko izpen gune ere interkonektatzeko, batak bestea lagundu alitzaiteko denbora zaietan, eta hori olako inbertsuak segituko ditugu egiten, eta gero bai, esan bezala ez, gauzak berritzen. Mangainan emagako, ja, guztiz, goitik bera berritik usteko.
1: Eta bihartik aurrera indarrean izango diren neurri horiek, uda guztian zehar irango dute?
0: Bai, uda guztian eta uhi bukara, normalki.
1: Ba, hori sekontotu dugu, eneko aldana, eskerrik asko, eta ondo segi.
0: Bai, berdin, nintzen.

0: Katialinetan enufarra, Gabirian sortu da 2020an ze pieza puska, eh? Zaldiak.
1: Bueno, ekipo, zer modu zaudete?
2: Ongi.
0: Elkarrizketa ona egin dugu, eh? Azkena oso ona, oier?
3: Interesgarria.
0: Oso interesgarria, oso serioa, bihar arratsaldeko seietatik aurrera, ipar euskal herriko udalerri guztiek izanen baitituzte ur murrizketa.
4: Urrira arte.
3: Urria maier arte, bai.
4: Ikaragarria.
0: Bai, bai, bai, jarraituko dugu gaia ziruitzen baldin bazaizu, ze segituan hartuko dugu Inazio Narbaizak hori ahotan, baino, a ber, badakizue entzuleok, udako astelenetan ohi dugula, lasai, atxaran, udak eskatzen duen bezala, ziztuka nahi baduzue, kantuak bezala. Ba, begira da kritikoa zorrozten dugula, eta hori egiten dugu astelenetan zazpiak bitartean. Inazio Narbaizarekin, bera filosofoa da, pentsatu zalea da. Pentsatzea gustatzen zaio. Buelta bat, baino gehiago ematea gauzei. Era txinparta filosofia zaleen elkarteko kidea ere bada. Inazio hori dena zara, ez? Arratsaldeon.
5: Bai, hori banaiz, arratsaldeon.
0: Eta udazalea ere, bai, non zaude?
5: Bai, Asturiasen nago, janezen inguruan. Bai,
0: ui,
5: primeran.
4: Itxasua entzuten dugu.
5: Bai, bai, bai, itxasuaren
0: bueno.
5: Horroa, nola baitz. Bai, arro xamar dago eta oso polita.
0: Hortzi mugara begiratuz, pentsatu daiteke. Hausnartu daiteke.
5: Hori komeni, maiz eta... Zera, ez ematen duen ez dugula gehi pentsatzen gauza batzutan, pentsatzen.
0: Ere, zelago.
4: Usta genuen, helduen udalekuren batera joana, izango zinela akaso?
5: Bueno, hori beste aukera zen, hori agian beste batzuk animatzeko, ez dakizuek ja horren inguruan zeo zer pentsatu duzu.
0: Bai, hori izan baitzen Inazio Narbaizaren entzuleok, hori izan baitzen Inazio Narbaizaren aurreko asteko pentsamendu edo begirada kritikoa, helduentzako udalekoak, eta nik segituan notizia jaso nuenean, kritikatu egin dituen, esan, bueno, heldu infantil hauek, gizarte infantil hau, baina egia da Inazio duda, zalantza egin eraziziela, pentsatzen jarri ninduen, eta orain, Inazio, ez dakite, ez dut esanen izena ere emanen ukenik horrelako udaleku batean. Baina, zuri eskerrak gauzak zalantzan jarri ditut. Duda egitea eta kontra esanetan sartzea sanoa baita, Montainek esaten zuen hori.
5: Oxe, bai, bai, Montainek eta nik esango nuke filosofo guztiok.
0: Bai.
5: Ja, tira, bai, bai, zer gauzak absolutotzat hartzen direnean, arriskua, egon daiteke. Vale. Bai,
4: bueno,
5: bai.
4: Bastante absolutua ez ote den gaurko jardunari jarri diozun izenburua.
0: Ze izenburu jarri diozua?
5: Bueno, ba, horreko saioaren hildotik, planteatzen duguna da, ba, berotze globalaren aurrean, salbabedia alduena.
0: Galdera da.
5: Da. Jarrera, bai. Hori egingo ote dugu. Ez?
0: Ja, zirbitzen zaizu, bakoitza beren neurriak hartzen ari dela, eta hor konpon Mari Anton gainerakoak.
5: Ematen du, ez? Zeren, hori, gaur egun argitaltzen ari dira, zenbait gauza ba, nola aire egokituaren sistemak eta bueno, ikaragarri igo direla, ba, irazko urtearek, bueno, igaztik lau bost baltaldiz gora egin dute, bueno, enpresak ezin dute, zera, enpresak ezin dute eskaerari erantzun, eta bueno, kontua da nahiko, ez? Nahiko nabarmena kasu honetan, ez? Eta bueno, nik planteatzen dudana da hori, ez? Ba, ez, honekin ze konpontzen den, ez? Bueno, jakina, bai, konpontzen du norberaren, era, ez? Ba, egokitasuna edo hobeto bizitzearen, baina hortik aurrera, ez?
0: Ja.
5: Tira.
4: Entzungo zenuen zeuk ere, fresko egotearen eskubidea zere ari da izketan jendea?
5: Ja, bai, fresko egotearen eskubidea, eta hori aurrekoan esan den bezala, eta uraren eskubidea, bueno, hori da, igual, aspaldikoagoa da, baina freskurarena kontu...
0: Berriagoa da.
5: Kontu serioa eta geru eta gehiago entzuten dena. Okerrena da zera, betikoa, hau aberatzen esku. Egongo da, ez? Ez ote den eskubidea izango berriro hierarkiak markatzeko edo areagotzeko modu bat, ez? Klasismo berri bat, ez? Hau da, batzuk aldute fresko bizi eta beste batzuk akabo, ez? Kontuan hartu beharko bonito, besterik gabe, ez? Ba, zenbat hildako izaten ari diren, ba, berotze konsekutibo hauekin, mm-hmm. eta claro, asunto ez da txantxa, ez? Mm-hmm. Zana dute, zera, lehen batxirotasun energetikoa egiten zenean zen gehien bat, ba neguan, ez? Ba, batzuk ezin dutela berogailua jarri, baina...
0: Egia.
5: Orain zera, udan ere bai, batzuk ezin dutelako horri aurre egin beste arazo bat.
0: Ja.
5: Bueno, kontua oso gorra da, benetan, bai.
4: Eta bien bitartean, besteren batzuk, aizegailuak egin, da saldu.
5: Ja, hori da. Bai, kuriosoa da gainera, beti bezala, ez? Gehien saltzen dutenak dira China eta Japon. Eta China bide batez, bada, karbono dioksido gehien izuritzen duena, eta gainera azkenengo urtetan, ba bueno, bere izuritze hori oindekan biderkatu da, ez? Eta Europarrok berriz, ba, ez? Berotze klimatiko hori gehien jasatzen dugunok, eta gero eurei erosten diegu, ez? Benetan beste kontradizio zera, ez? Naiko nabarmena, tira, horretan gaude, ez?
0: Badirudi beti, bueno, txiroek pairatzen dituztela, bueno, txiroenek pairatzen dute beti egoeraren okerrena. Hotz egiten duenean hotza, beroa egiten duenean bero handia. Ja, eta ez dakit Europari ezote dion honek denak derrepentean harrapatuz, Europan ari da temperatura gehien eta abudoen ja. Igotzen?
5: Hori da.
0: Europa
5: hori da,
0: ukitezina den Europa, ja. Ez?
5: Bueno, bai, eta ez da izango aspalditik zintxelari askok eta ekologistek eta ez dutelako aurrezan, ez? Edo, bueno, ez aurrezan bakarri, ja, esan, azaldu ze gertatzen ari zen, mm-hmm. aspalditik. Ez da izango horregatik, baina kontua da, ba, zera, ez? Bizi garela momentu leloan, nola baita esan da, bakarrik momentukoa begiratzen, eta gainerei, badirudi, txututa gaudela beste gauza batzukin, bueno, badaude arrazoiak, nola baite atentzioa desbideratzeko, ba, gerrak, teknologia, eta egia da, ba, eta gero, ba, zer esanik ez, ba, politika zikina, ez, ba, boto triste batzuk ateratzeko nahi horrek, ba, desbideratzen gaitu, ba, benetako hause da arazoa, osea, ez dago, ez da egite inork besterik esan duen, eta oraindik ere negazionistak izatea, eta gila da, Europan, ez, gehien jasaten ari garen lekuan, ba, hori, txarmen berdea eta talde berdeak, eta ez dihoaz, momentuz behintzat, ez dihoaz, gora,
0: yeah.
5: Aldiz, kontrakoa, osea, bueno, txoruen, ez, era, txoruen egoera bat, benetan, yeah. Ez?
0: Bueno, Txinatik eta Japoniatik esan duzu datozela ia izagailu gehien, aleno ipatu duzu, Txinakoa direla karbono dioksido gehien eragiten dutenak eta entzule batek idatzi du txinoek, CO2a sortzen dute bai denek batera, baina banaka euskaldunak ezkara atzean gelditzen dio berak.
5: Bai, gauza biek ere jakine, eta oso ondo, oso puntualizazio egokia iruditzen zaitz, ez dugu ezer egiten, beste batzuk egiten dutena komentatzen, baizik beti, ez, lana norberaren burutik hasi behar da jakina. Eta bai, ba, hemen askotan entzuten du, esaterako, ba, jendeak ze errez erabiltzen duen adimen artifiziala. Ja. Ba, ez ote garen kontziente ere, ze horrek zenolako gastu ekologikoa duen, ez? Eta beste milaka gauza, ez? Ba, egin alditugun gauzak, ez? Ba, denetan, ez? Ba, gure, ez? Nola tratatzen dugu natura, birziklatzearen kontua, guztietan ere, igual gutxiago begiratu bestei, eta
0: yeah.
5: Eta geure lana hobeto zaindu, ez?
0: Hala ere, horrelakoetan, ez dakit inazio, ez? Zuk, ze iruipena duzu, ze batzutan? Krisietan eta egia da herritarrek bakoitzak bere responsabilitatea, bere erantzukizuna duela. Dudik gabe, eta bakoitza izan behar da kontziente egiten duenaz eta hori guztia. Baina batzuetan ez alda zama gehiegi edo ardura bakarra herritarren gain jartzen?
5: Bai, hombre, zera politikariak ere zertarako daude, ez? Izango litzateke galdera. Ez que beste nik momentu honetan nio, que beste... zerari konpontzeko eskatuko, baizik honi begiratzea, uh-huh. baina serio, osea, eske ez da, zakit kontziente baren, zertaz, zein dan, ez, asunto hau, ez, nolabait, ja, osea, hazi, lanean, edo jarraitu, edo beste moduren baten, ez, programa zehatzak egituratu, ez, eta gero, itzarmenak, politikaren artean, ja, alderdikeriak, eta, ez, ba, lelokeriak alde batera utzi eta benetan gaiari serio heldu zeren ostras hombre nik planteatzen dudana da bueno a ver nola hartzen du kontua ez guzti hau esaterako bai ja zuteena eta berotze klimatikoa zuteena ze asunto negargarria penagarria ez da
0: beldurgarria ba, ver, bai
5: beldurgarria penagarria bueno adjetibo guztiak bai. Motz gelditen dira, baina nik plateatuko nukena da, ea, a ber, ze pentsatzen du, guzti hau zuten azaterako konkretuki patu zaiestezina da, oza, esan, zerbait ba, besterik gabe onartu behar duguna, ala badago zeo zer egiterik, ez? Oduan, ba, pentsatzen dugu nolk, ba, baiet, egin aldela, eta egin behar dela zeo zer, oietxek nola bait, zeo zer egin behar dugu, esan duguna, ez aterako hori politika mailan, ba ondo, uh-huh. exigitu, eta gero oso ondo neurtu, oso ondo pentsatu zeini ematen zaion botoa, horri begira, ezke ez dakit best, bueno, ez dakit, esan langabezia, nahi duguna, baina ezke ezin badugu arnaztu langabezia ere, ez dakit, zela gelditzen zegoen, ez dakit, algun modu, uh-huh. banago pizkate, ez dakit, muturreko gai honetan, baina ez dut beste zera, beste planteamendurik ikusten.
0: Eta nola iruditzen zaizu jorratzen dela gaia, zuten gaia adibidez, edabideetan? Ze, batzutan, zote da bakarrik jartzen eta propio egiten, zutea nork eragin duen horrengan.
5: Ja.
0: Batzutan izaten da provokatua, baina gehien zuenetan ez, eta izaten denetan ere agian fokoa hor bakarrik jartze, ez da mesedegarri. Zu nola ikusten duzu? Ze, nola kontatzen dela?
5: Nik, bai, hombre, aztertzea, ikertzea, zeintzuk provokatu duten eta, benetan, gauza, interesgarria da, alde neurrian gero saihesteko edo, baina ez dakit...
0: Esan nahi baita, sugarra pizten duenak badu bere ardura.
5: Bai.
0: Baina,
5: bai.
0: Zute horrek hartzen duen dimentsioak badu beste arrazoi bat. Eta da, nola dauden planteatuta ba, mendikudeak eta, ez? Eta karo, gelitzen bagara, metxeroa piztu duenaren gan fokoa jarrita, azten zaigu gainerako guzia.
5: Bai, hor jai daukau, ez dakite, ba, munduan egon daitezken txoro guztiak arrapatu nahian bagabiltza, agian, ez nik gehiago ikusten dut bazuka aipatu bezala, ez? Ba, indarko enukela, este planteamendu asko serioagoa, ez? Baina benetan, ba, zientzialariei entzuten nola kudeatu beharko genuken ze egin beharko litzateken urte osoan zehar mendiak, basoak behar diren moduan, zera, ez, ba, konpontzeko edo egokitzeko gauza hauek gertaz daitezen edo behintzat eraginak aliketa gutxien izateko, zer ez dela, ba, jai dauka, zer, ez, eta bueno, eta gero hori, implikazioa guztiona, nik neuge, ez dakit nola esan, Bolondresen kontua, ba, Bolondresak langabetuak honetan inbertidu, ze azkenian askoz gehiago, ez bakarrik diru kontuagatik, baina gero askoz gehiago gastatzen da, zera, ez, zu itzalketan, eta gero beste, baina galera naturalak, ba, horrek ez du preziorik, hori da gauza hain negargarriaz, benetan planteatu darko enikena, ez?
0: Bueno, gure edabide hoi egiten diogun kritika, edabide garen aldetik da, batzutan testigantzetan jarritzen dugula fokoa, ez? Zuteak egoten dira, gero testigantzen bila joaten gara, eta kontakizun horretan gelditzen gara, eta igual ikuspegi zabalagoa, serioagoa ere behar da, eta testigantzek leku hartu ezakete, baina beranduago, eta beste modu batera, ez dela, bakarrik gelditzen gara miserian, ez?
5: Bai, ze da, ulargarria da, planteamendu hori ere, ba, jakitea zein epiztuten, baina da, ez da, gindik, ba, jarreko nuke zuri, oso, gertukoa den pertsona bat, hiltzen bazaizu,
0: Bai.
5: Ez duzu asko konponduko jakiten zela hilden, ez dakiz, benetan mine izango duzu hildelako. Osa, ezen ez beste guztia eraila izan den, edo erori den, edo...
0: Baina gizarteak jakin behar du, bueno, zergatik gertatu den hori. Eta ba, nola moldatu daiteken hori. Ez? Ez dakit, eh? Inazio iruditzen zaitor.
5: Bai.
0: Bueno, Narbaiza, bai, eskerrik asko, eh? Gaur ere beste gai hau irikitzea gati.
5: Ea horrenguan gai zera, ez? Arina, bueno, ez dakit, arina,
0: bueno,
5: es, arina eta filosofia.
0: Ez da deusa arinik, eh?
5: Bai, ez, ez da deusa arinik. Ez nahi dut, ez, ba, tira, ez, hau sustraitik lan du beharreko. Eta guztio daukau honetan ardura. Ez nahi dut, gure artean, lagunen artean menga honetan kontzientziatu, irakasleak, besteak, danetan dago ardura, osea que...
0: Inazio Narbaiza, eskerrik asko.
5: Eman behar zaio. Bai,
0: eskerrik asko. Horru zentzaigu, tugu itxasoaren urtzimuga horretara begira.
5: Vale, a ver.
0: Aiongi zan, gu berriz hemen. Gure beirara begira dantzaleku eta Maria Geola Zabalaritu dira teknika eta realizazioan. Beraiei beirik endu gabe aritu gara gaur ere zuzeneko egiten eta jende ona zingiruatuta, zuek hortza duetela badakigulako. Euskadi Irrati zaleak zareten hoiek. Bihar hemen izanen gara ez? Ekipo?
2: Bostak eta bostetan.
0: Bostak eta bostean, ez, Tere?
4: Bai, bai.
0: Hemen fin, oie.
4: Okerrik ezean.
0: Berreginda zaudela hori. Venga, berreginda zaudela. Produkzio lan handia egin dugulako denok. Eskerrik asko, bihar arte izan ongi, segi Euskadi Irratian.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, orain 20 minutu iritsi da Emmanuel Macron Frantziako presidentea Bordelera, Girondako hiriburura. 15 kilometrotara egonko hartuta dute Bordeletik gertuen dagoen zu eremua, suhiltzaileen egoitzan da une honetan Macron, eta egunotan Gironda bezala suak hartutako Bizkarroze inguruko suteari buruzko informazioa izan orduko herritarrei zuzenduko zaiela adierazi du Frantziako presidenteak. Berehala helduko diogu gai honi, eguneko gainontzekoei bezala, lehendabizi begira dezagun zein den errepidetako egoera eta jakin dezagun eguraldiaren iragarpena.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago inolako eragozpenik, eguraldiaren iragarpena ezagutu nahiko genuke beraz, ze beste bero bolada baten atarian gaude. Euskalmeten da Naiara Barredo, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, egun amaitu bitartean hodeia gutxituz joango dira, gauean zerua nahiko garbi geratuko da eta bihar azpimarragarriena temperaturaren igoera izango da. Momentuz goizeko lehen orduetan giroa fresko xamarra izango da, baina ondoren temperaturak nabarmen egingo du gora eta kostaldean izan ezik gainerakoan 35 graduak gaindituko ditugu. Goizean egoize ebiliko da eta ondoren arratsaldeko lehen orduetan brisa sartuko da kostaldean. Arratsaldeak aurrera eginala barnealdera ere edatuko da haize hori eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Beraz, bihar udako giro argi eta oso beroa nagusituko da.
1: Horrengo beroaldiaren zai beraz, testu inguru honetan Ipar Euskal Herriko ur baliabideen egoera kokertzen segitzen du eta bihar arratsaldetik aurrera alerta mailan egongo dira. Gaitz Agirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Lapurdi, Nafarroa, Berea eta Zuberoako 128 udalerriak izango dira alertan edateko uraren erabilerari dagokionez. Hori dela eta murrizketak izango dituzte ur edangarriaren kontsumoari dagokionez, Eneko Aldana, Ziburuko Auzapez eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordeak baipasa saioan baieztatu duenez.
5: Maiatzetik eurite gutxi ukan ditugu eta beroaldi biziki handiak eta gure ur rekurtsoak Ipar Euskal Herrian txikitzen ari dira modu biziki azkakan eta urrengo egunetako eguraldia ikusitik badakigu eurite gutxi edo edela uriterik izan den eta temperaturak ere biziki altuak izan den dira. Beraz, entzik usen dugu gure egora estela hobetuko bezit eta txartuko, beraz, hori aurriteko lehen neugriak hartu dira, hartuko dira bi artegoiti ur kontsumoa behititzeko eta saiatzeko udau pasatzen.
1: Bai, Ipar Euskal Herriko ur baliabideen egoera kokertzen segitzen du entzun duzuenez eta bihar arratsaletik aurrera alerta mailan egongo dira Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoako 128 herriak edateko uraren erabilerari dagokionez. Xabi Iraola eta Maria Jo Ormazabal teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian. Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Girondako hiriburura Bordelera iritsi berri da Emmanuel Macron Frantziako presidentea. Azken egunotan suak erretako dozenaka hektareak airetik ikusi ondoren iritsi da Bordelera eta suhiltzaileen egoitza nagusian da ordu honetan larrialdi arduradunekin hizketan. Bordele bera ez dute jendez ustuko, hori esana dute, baina 15 kilometro eskasera dago sua eta bertan sortutako kea nabari-nabaria da hiriburuan. Frantziako gobernuak esan du sua egonkortuta dagoela, naiz eta oraindik ez dagoen kontrolpean eta hau guztia bihartik aurrera espero den bero bolada berri horren atarian. 5.000 lagunetik gora ari dira itzaltze lanetan, suhiltzaile, militar eta poliziak eta armada suak harrapatzeko arriskuan dauden industria eremuetan edatu da azken ordu hauetan. Suhiltzaileekin egon eta azken orduko informazioa izan orduko herritarrei zuzenduko zaiela esan du esan bezala Macronek Bordelera iritsi berritan. Bitartean, sua eten edo gelditu gabe, Espainian ere 80.000 hektarea inguru erredituzte dagoeneko Abila, Madril eta Toledon piztutako suteek. 7.000 eta 200 baino gehiago dira Castellonen erretakoak eta datozen orduak erabakigarriak izango dira itzaltze lanetarako haizeak hobera egingo duela espero da lan horiek erraztuz beraz. Mikel Klaver, Arratsaldeon kontaiguzu.
6: Arratsaldeon, gaur eta bihar izango dira egunik garrantzitsuenak Abila, Madril eta Toledon. Temperatura eta hezetasun baldintzako onenak ez badira ere, haizeak bera egingo du. Ordu erabakigarriak hortaz, asteazkenean bero bolada berri bat ailegatu baino lehen. Fernando Grande Marlaska, Barne Ministroa.
7: hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles...
6: Abian 45.000 hektarea baino gehiago erre dira azken egunotan, eta beste 34.000 Madrilen, 80.000 pertsona baino gehiago izan dira kaltetuak, etxetik aterarazi dituztenen eta konfinatuta daudenen artean, ordu erabakigarriak ere Castelloneko sutean, 7.200 hektarea erre dituena dagoeneko, 16.000 lagun etxetik kanpo daudelarik. Arratsalderako haize bolada bortitzak espero badira ere, gauean baretzera egingo dute Raúl Gil itzaltze lanetako zuzendaria.
8: Esta noche, donde las perspectivas meteorológicas son bastante buenas, va a venir un viento terral, un viento de poniente muy suave, que nos va a poder permitir...
6: Gauza, korrela, gobernuak larriki afektatuak izan diren zonaldeak bezala izendatuko ditu eremu guzti hauek biharko ministro kontseiluan, ez hori bakarrik, klima larrialdiaren aurkako ekintza panel zientifiko baten sorrera ere onartuko dute.
1: Ba, Espainiako zute bortitzek, su politikoa ere, eragiten jarraitzen dute, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea Castellon, izan da gaur eta adierazi du agerikoa dela klima larrialdiak hil egiten duela. Negazionismoaren aurrean, klima larrialdiari aurre egiteko, estatu itunaren beharra ere bertsi du Nerea Sarriegi.
9: Bai, Sánchezek berretsi du estatu ituna ezinbestekoa dela, segurtasunagatik soilik ez, esan du, bete behar morala da.
10: Los datos son claros, la emergencia climática mata, no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos.
9: Baina, alderdi popularrarentzat...
11: Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que...
9: Ezkerraren mantra da bere kudeak eta txarra estaltzeko neurri ideologikoak dira Ester Muñoz Popularren Kongresuko bozeramaileak Ez Radion esan duenez. Tragediak politika zikina egiteko erabiltzen aritzea leporatu die gobernukidei, ba Moncloatik erantzun diote, Boxeko negazionistekin agintzeak horrek uzten dituela herritarrak babes gabe.
1: Basute eta egoera berri hauetara ohitu egin beharko dugula uste du Ignacio Martínez de Arano, Europako baso elkarteko kide eta sute handietan adituak. Aurrerantzean ere suteak izango direlako eta litekena delako geroz eta bortitzagoak izatea. Aurre egiteko paisaia prestatu eta herritarren autobabesean azpimarra jarri beharra dago Euskadi Irratiko Faktorian azaldu duenez Irati Ibarrena.
12: Bai, aurre ikusi ezin daitezken suteak dira Frantzian edota Avila, Madril eta Toledon piztuta daudenak. Haien portaera zein izango den ezin delako jakin eta horrek izugarri zailtzen dituelako itzaltze lanak. Erretako hektareak baino kaltei erreparatzearen beharra azpimarratu du Martínez de Aranok.
13: Nik izango nuke ez garrera fijatu behar ja hektariatan. Segon altara oitu behar gara. Izango du onelako suteak. Igual ez urtero baina askotan, ez? Orduan, onartu behar dugu, egoera okertatuko dana. Orduan ez dugu, ez gara fijatu behar zenbat hektariatan, baizik eta zer erredan, eta ze kalte sortu dire.
12: Eta aurre egiteko paisajea prestatzea ezinbestekoa da bere ustez.
13: Batetik, paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, basoek extingibleak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du, berda, zonalde askotan, landaria gutxitu behar da, lurrea bilerak, planteatu behar direla, badaki guzutak etarreko direla, onelako izango direla, beraz izan behar dugu paisajea prest.
12: Landa ere muan ez ezik, herritarren ezagutza eta autozaintzan ere azpimarra jarri beharra dago bere ustez, suhiltzaileak egoera hauetan ezin direlako alde guztietara heldu eta jakin egin behar delako zer egin eta zerrez bizitzak arriskuan ez jartzeko.
1: Bilbon bukatu berri da alderdiaren 121. urteurrenarekin bat eginez Eusko Alderdi Jeltzaleak Albiako lorategian egin duen ekitaldi politikoa. Han izan da alderdiko gainerako buruzagiekin batera Aitor Esteban, jeltzaleen presidentea, eta argi utzi du besteak beste Gernikako estatutua osatzeko bidean falta diren transferentzietan bere alderdiak ez duela atzera urratsik egingo eta ez dutela onartuko inolaz ere Espainiako gobernuak aurrez hitzartuta duena ez betetzea. Janire Gerenabarrena, Eusko Alderdi Jeltzalearen ekitaldi politikoan izan zara, kontaiguzu zer gehiago nabarmendu duen Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakariak, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, Espainiako gobernuari jarrera sekena izatea leporatu dio Aitor Esteban, Euskadiko Jeltzale presidenteak, ez duelako hitzartutakoa betetzeko inolako borondate politikorik. Adostutako eskumenen eskualdaketan ez dutela atzera pausurik onartuko ohartarazi dio Sánchezen gobernuari.
15: Ez gabiltz, mesede eske. Zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala, ez betetzea onartezina da.
14: Transferentziekin bezala euskararekin ere jeltzaleek ez dute atzera urratsik onartuko, hizkuntza estelako apaingarri folklorikoa aurreko belaunaldiekiko lokarria baizik.
15: Horregaitik kalean, administrazioan, enpresan eta zientzian gure hizkuntza hitz egitea, ikastea eta erabiltzea defendatzen dugu, konplejurik gabe eta hitz egiteagatik inori barkamena eskatu behar izan gabe hautzera pausurik ez honetan.
14: Lehentasun nazionalaren aurrean lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Anduesa Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari erantzun dio esanez, jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagai direla, aberrigintza dela ongizatea eraikitzeko bidea eta autogobernua ez dela kapritxoa.
1: Eskerrik asko Janire, gero arte.
14: Gero arte, bai.
1: Tuterako Santana festetan adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita atxilotu zuten adin txikiko mutilak fiskaltzaren aurretik pasatzai jarraitzen du aske momentu. Andoni Amado, arratsaldeon zuri ere.
16: Arratsaldeon bai, ustezko erasotzailea igande goizetik foruzaingoak identifikatutakoa adin txikiko mutila da eta aske gelditu da 24 ordu atxilotuta igaro eta adin txikiko fiskaltzaren aurretik pasazain. Tuterako udalak sexu erasoa aho batez gaitzetsi du, festetan ere herritarrek eraso matxisten kontrako jarrera aktiboa mantendu behar dutela dio argitaratu duen oharrak eta biktimaren eta haren familiaren erabakiarekin bat etorriz elkarretaratzerik ez egitea adostu du. Sexu erasoa larun batean izan zen gaueko 12ak eta 4denetan biktimak salaketa atzo arratsaldean jarri zuen.
1: Bestalde, Andoni eta Sanferminetako bortxaketarekin lotuta, ustezko erasotzaileak espetxeratuta jarraituko du epaileak hala erabakita.
16: Hori da, joan den uztailaren 10ean estafeta kaleko ezkaratze batean izan zen sexu erasoaren ustezko egileak espetxean jarraitu beharko du emakumearen indarkeriaren kontrako auzitegiak hala erabakita. Epaileak dio frogak aldatzeko saiakerak galarazi eta biktima babesteko mantenduko duela gizona espetxean, egozten zaion delitua larria izateak ere eragina izan du behinbeineko kartzelaldia mantentzearekin. Ustezko erasotzailearen defentsak une oro argudiatu du onetsitako sexu harremanak izan zituela biktimarekin, baina epailearen arabera orain arteko ikerketak kontrakoa agertu du. Emakumea ia konorteri gabe eta ubeldurekin aurkitu zuten eta bortxaketa izan zen ezkaratzeko kamerek erakusten dute gizonak indarrez sartu zuela emakumea bertara.
1: 2025-eko amaieran markak hautsi dira Euskadin alokairu kontratu kopuruari begira. Deniz Itxaso, etxebizitza sailburuaren arabera, agerikoa da hortaz alokairuaren prezioa mugatzen duen gune tentsionatuaren izendapenak ez duela alokairu kontratuen jeitxierarik ekarri. Eta itzitik, Gipuzkoan, erreferentziazko prezioen indizea martxan dagoen lurralde historikoan, alokairua 103.5 merkatu dela ere adierazi du Sisto Iturriaga Goitia.
17: Jaurlaritzaren datuen arabera, iazko azken hiruhilekoan alokairua 104.1 merkatu zen Errenterian, 103.7 Donostian eta 103 Irunen. Hiruhileko bat ondorioak ateratzeko denbora laburregia dela onartuta ere, garrantzia eman die datu hauei Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak nabarmendu zaldi berean 2025-eko amaieran 86.500 kontratu zeudela indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan. Inoizko kopururik handiena da eta 2024-koa baino 102.4 handiagoa.
18: Salatu izan da harlako regulazioak merkatutik etxebizitzak atera ditzakela. Guk ez gera hori ikusten ari, inondik ere. Guk ikusten ari gerana da, 2024-tik etxebizitzak alokairuan gero eta gehiago direla. Hiru lurraldeetan, regulazio aplikatu baino lehen eta regulazio aplikatu eta gero.
17: Dagoeneko Euskadiko 18 udalerri daude gune tentsionatu gisa izendatuta eta beste 14 abiatu dituzte jada horretarako tramiteak.
1: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek gaur ere ez dute Iranen aurkako erasorik egin eta Teheranek bertan bera utzi ditu erantzun modura aurreko astetan egindako erasoak. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Washingtonen eta Teheranen arteko elkarrizketak aurrera doazela eta bombardaketak eteteko agindua eman duela. Xavier Urteaga, konta iguzu, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, erasori gabeko hirugarren egunean hitz egin du Donald Trumpek, bombardaketak eten eta Iranekin hizketan ari direla azaldu du eta horri behin eta berriro egiten duen mehatxua gehitu dio. Epe laburrean akordiorik ezpadago, Iran txikitu egingo duela alegia. Teheranen esanetan, unanetan ez dago negoziazio zuzenik Washingtonekin, mezu elkartrukea badagoela onartu du atzerri ministroaren bozeramaleak eta argi utzi du ez dutela onartuko Estatu Batuek Iranek zer egin behar duen esatea. Azken orduetan eraso bakarra Yemengo hutiek Saudi Arabiako petrolio azpiegituren aurka egindakoa izan da, Hala ere, Iranek eta Estatu Batuek erasoetan egindako etenak petrolioaren merkatzea ekarri du, berakada handia izan da, Brent upelaren prezioa 106 jaitsi da.
1: Ba, Irango egoera izpide izango dute datozen orduetan, etxe zurian, Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bi agintariek beste gai bati heltzeko asmoa ere badute, Hagan egoitza duen nazioarteko zigor auzitegia hautzeko estrategia aztertuko dutelako. Arratsaldeko 7ak eta 4den iragarki itarte txiki bat eta kirolak izango ditugu jarraian.
20: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
21: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
22: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
23: Itzazadar honetan barrena.
22: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
23: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
22: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.
1: Eta mendik aurrera, arratsaldeko 7:30 arte Kepa Iribarrekin, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon ainara, eta arratsaldeon entzule lagun zuei guztioi ere. Mundu mailako asteburuko protagonista nagusietakoa da zalantzarik gabe, eta gaur gure lehen izena. Tadej Pogačar, bere 5. turra irabazi du, atzo Parisen korobatu zuten errege. Beraz, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, eta noski, gure Miguel Indurainekin batera, 5 tur irabazi dituztenak orain, 5 dira. Bitxia da, 27 urterekin lortu du esloveniarrak bere 5. adin horrekin eskuratu zuen Indurainek aurrenekoa. Badirudi, gainera, Pogačar hortik gora joan daitekela urrengo urteetan. Amaitu da beraz turra, Caja Rural gonbidatu gisa izan duen turra. Aritz Baguez zuzendaria izan dugu gonbidatu, kirollegez saioan. Oroar gustora taldeak eman duen mailarekin, hiru ziklista joan zaizkie etxera, ezurren batea utxita, horrek baldintzatu deuren jarduna. Baguez.
25: Ba, bai, konten gabe egia da, azkenen hasieratik gauza trunkatu zizkigula pues Molenarren erorekoarekin, azkenen oso goizko merezantzun etxera, eta horrek pues pixka aldatu dugu buruan genituen planteamendu, eta jende iritsi da pues nahi genuna baino nekatuko bukarara, e, bueno, azkenen hola da kirola, hola da zirizma, eta aurre egin berra.
24: Kotxetik, zuzendari batek, Frantziako turra nola bizi duen azaltzeko eskatu diogu.
25: Hasieran ba batez ere lehenengo honetan ba estres maila oso altua zen bai ziklisten arten eta bai kotxe arten. Baina bueno, gero unak aurrera joanala dena baretzen jonda eta karrera izan ezagun normal bat dela, ba jende gehiagokin baina karrera normal bat.
24: Eta hemendik aurrera zer dauka Caja Ruralek?
25: Protein lasterketa guztiako aukera dugunez, ba baina guztuan itzuli asko dauzkagu protein mailako, gero iraian italian klasika asko, eta azkenen egutu izabala dugu handikan urri erdil arte, eta nik uste hortan bintzat ezakagulak ezik.
24: Pogačar errege, eta arkutzitako zirrikitu apurretatik dirdire egin duenetako bat Remco Evenepoel izan da, bigarren zailkapen nagusian, Red Bull taldean zuzendari, Patxi Vila ura ere gaur gurean. Evenepoelen bilakaera azpimarratu digu.
26: Denok bizitzan, bueno, garatzen joaten garela eta Renkoan kasuan ere alakoa da, ez? Hani uste eta urte nien duen gauza aipagarrienetakoa, bai persona eta bai korrode bezala, nola garatu den, ez? Nola eldu den, ez? Nik uste egoran jaiegatzen ari dela eldutasun puntu batera, bueno, adinek ere aurrera bi joa berian ere bai, eta pentsatzen dut, ba, iraganen ikusi genuen Renko bero hori eta oaindik ikusiko dugula batzutan, baina hori pixkat baretzen ari dela, eta nik uste hori beralde.
24: Eta nola joaten da bat turrera zailkapen nagusiari begira jakinda Pogačar izango duela aurrean?
26: Nere lanitiko modua da gure bertsioriko beren ematea, gu daukagun guztiak errepidean ematea bai fizikoki eta bai taktikoki. Eta gero, ba, bueno, datorrela, ez? Emaitza dena delakoa onartu, eta zentu hortan eta perspektiba hortan horregatik anpotik nago zen hori zantzen gure plana, ez? Jakinda eta onartu eta dei gaur egun ukiezina dela.
24: Turra eta antzeko kontuak oraindik amets urrats berri bat emango duena Unax errazti da finisher taldean ari den gazteak denboraldi amaitu bitartean stager moduan Kern Pharman korritzeko aukera izango du. Eta asteburuan puntako izan den bestea noski arrauna, eguraldiak baldintzaturiko jarduna izan dute kirolariek. Egia esan ez dakit, biliga nagusietan gertaturikoa aletzeko tostartean bat nahikoa izango ote den, gaur zortzietan betiko legez arraunzalen irratsaioa daukagu. Jonander dela ozen eskutik. Jonander, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kepa.
24: Agien ez da nahiko izango, baina bakarra daukazue eta badago zer kontatua.
2: Bai, eta atzoko azgain balarun bateko ere aztertuko dugu, bat Donostiako estropan jazotakoak zer esan ematen segitzen baitu. Eta guk bateka elkartearen atea jo dugu hauxe Borja Rodrigo presidenteak esandakoaren lagin bat.
26: Bueno, al final han pasado como bien dices 48 horas y el momento de analizar.
2: 48 ordu igaro dira eta azterketarako garaia da. Zer egin genuen ondo, zer berrikusi behar den. Ez dira erabaki arraza.
26: Duda que no es un campo de
2: gure urak ezagututa zer gutxiago eta uste dut.
26: Son cuestiones aritméticas fáciles
2: de decir. Bada empatia ariketa bat egin behar dela egoten jakitekoa.
26: Creo que en todo esto hay que hacer mucho ejercicio de empatía.
2: Urduritasun asko zegoen. Irute erdiak laura bitarte horretan, gauzako kerren zeudenean.
26: Y a pesar de bueno, que la normativa en sí...
2: Arautegia tarte bat uzten du, estropada ordu erdi atzeratzeko, eta horrekin seietaraino egindua zen. Eta San Juanekin ikusi genuen eran, ordu horretan baldintzak hobeak ziren, ez onak hobeak. Eta uste dute kudeaketarako mekanismoa bagenituela adostutako erabakiak hartzen.
26: Y sobre la marcha, pues si tomando decisiones un poco más consensuadas, ¿no?
2: Eta hori luze eta zabala aztertuko dugu noski gure tertulian kepa, protagonista gehiagoren iritziekin eta atzoko estropade bigia ere jarriko gara esan duguneran. Euskotren Ligako arraun lagunaken garaipen sendoa izan zelako, bi muturretako asteburua berriz Bermeoren apentsa. Larun batean lehiatik atziabo gaurretik hartuta, atzo berriz garaile, Jon Salsamendi.
3: Gure lana ez da ainona izan. Eta gure estropada bi erdi izan dira, meritu emate jot, bigarrengo luzia txanda horretan gainea atzetik buelta eman da. Bakerein deuna itea, baina gu gaur ez geha talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginela, baina bueno, gure akatzak medio, baitxak jungenean, ba 0 puntokin eta triskantza handi batekin, eta gaur egoera oso, oso komplikatu batean.
2: Bueno, ba hori guztia zortzietan hasitatu estarten zaion kepa.
24: Entzungo dugu, Jonander, eskerrik asko. Eta beste ur batzuetan, mugituak haiek ere, baina urruti, Amerikako estatu batuetako Oklahoman munduko piraguismo txapelketetan, Miren Lazcano, protagonista, brontzesko domina, kayak cross modalitatean.
4: Oso pozik, oso pozik gire esan. Estrategikoki pizkatatzetik jutea erabaki dut hasieratik, ni komodoago nago atzetik baldin mani joa aurretik atakatzen baino, orduan hori aukeratu dut, ezen igual denek aukeratuko zuten estrategia, baina bueno, ni komodoago sentitzen nintzen horrela.
24: Eta txapelketa honetan, kaia cross honetan egin duen bidearekin, ba gustora.
4: Egia esan bai laurdenak eta semifinala oso komodo egin egiteko aukera izan dut. Gero ba finala banekin burruka haundia egongo zela. Hasieran laugarren joan eta lortu lehenengo remontean ba hirugarren postu hori lortzea. Et, bueno, oso postik egia esan nola aguantatu deten, ez da erresa, bero honekin eta egia esan ba presio hor zegoen. Asi que bai, oso postik.
24: Lazcanok munduko txapelketa batean lortzen duen lehen domina da, gogoratu 2021 batean, ze batean, Europako txapeldun izan zela, eta gogoratu eraberean, kayak crossa olimpiar jokoetako kirola dela. Eskeita den moduan, eta hemen ere estatu batuetatik albiste bikainak asteburuan. Egoitze bijueskak brontzea lortu du, Asia Games txapelketetako hirugarren eta azken proban 15 urteko eskeiter bilbotarra bikain ibili da, Asia Games hauetan, muturreko kirolen mundu mailako txapelketari garrantzitsuenetakoa da, ligaskako hiru probatan domina lortu du, urrea lortu zuen Japonian, zilarra Sacramenton, eta orain brontzea New Orleans zen. Urrian munduko txapelketa dauka bijueskak Paraguain, gogoratu iaz Brasilen txapeldun geratu zela, eta 2028an Olimpiar jokoak Los Angelesen domina lortzeko euskal hautagaitzarik sendoenetakoa da gaur-gaurkoz. Fitxaketa bi utzi dizkigute lehen mailako gure futbole taldeek gaur. Miguel Rodríguez aurrelariak Alavesen jokatuko du, 5 urterako akordioa lotu dute. Rodríguez galizarra da, Zeltaren arrobikoa, eta Herbereetan ari zen jokatzen, Utrecht taldean 10 gol egin ditu liga horretan. 23 urte ditu aurrelariak. Eta Osasunak Jonathan Dubasin kataluniarra fitxatu du. Xixongo Sportingetik dator. Bertan 17 gol egin zituen aurreko denboraldian. Nafarrek 4 milioi euro ordaindu dituzte. 4 urteko kontratua sinatu dute. Bestalde aipatu, Iñaki Williams ikusi dugula gaur taldekidengana batzen aurredenboraldira, munduko txapelketa jokatu ostean, lanean da kapitain zurigorria. Adizkidantzasko partidei dagokienez, bihar Realak Aston Villaren kontra jokatuko du, 8:30 eta Etzi Osasunak Ipswich Town izango dute aurkari. Bi norgehiagokak Ingalaterran jokatuko dira. Eta EFL Ligan, Eibarrek Mariana Seidle estatubatuarra fitxatu du. 25 urteko Coloradoko futbolariak urrengo demoraldia beraz armaginekin osatuko du. Australiako ligatik dator, Brisbane taldetik ezker hegalean jokatzen du. Pelotan emaitza bolada bikaina darama, Unai Laso da, zenbakiak hotzak dira, baina erakusten dute Laso bero-bero dagoela. Buruzburuko finalerdia galdu zuenetik Artolaren aurka maiatzaren 16an jokaturiko guztiak irabazi ditu. 11 garaipen errezkan lortu ditu, azkena atzo Ordizian eskuratu zuen, eta gaur bertan jarrai dezake bolada hori gizentzen, ba uerkan ozen Herrioxan jokoan den jaialdian Landarekin batera Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra. San Inazio egunez Azpeitian jokatuko du Iztuetarekin, Zabaleta bikoaren aurka, eta abuztuaren 4an Masterreko urrengo itzordua beran du Unai Lasok. Eta gogoratu gaur Plazandreak saioa duzuela ETB baten 10:30 eta 4:00 aldera. Finalerako zelkatuta daude Aldai Arrillaga Binaka eta Enara Gaminde 4:30, eta gaur ezagutuko dituzte aurkariak. Arrizabalaga Bergara Salsamendi Kapellan partida jokatuko da Binaka, eta Kaio Lanberriz Ibarrola Erasun. Eta zesta puntan gaur izen bat aipatu nahi dugu. Alize Arriaga, 17 urteko Markina Xemeindarrak bere lehen txapelketa irabazi du Jai Alai Ligan. Ostiralean izan zen Mutrikun Elaia Gojenolarekin batera. Alize Arriaga.
5: Ba, itzela, kriston postasune, urte osuena bilpiskatorre, ba, bueno, liga honetan sartute, txapelketa batzu jokatutxuaz, eta ba, txapela birabaztien eutzako, itzelesko izen da oso posik nao.
24: Entzun duzuen moduan, pixkanaka ari da urratxeak ematen.
5: Aurreko urtien jokatu neban lehenengoz Markineko Carmenetan, kiniela formatuen izen zan, baina hain urtien lehenengo jokatu neban Berritxun, hor ba semifinaletan ba kanpoen gelditxu ginen, gero barriro Carmenetan jokatu tamen bertan Markinen, tamen ba finalera laetzi elortu gendun, ta ja gero ba Mutrikun baia txapela.
24: Hobetzen ari da, bera pixkanaka, eta horretarako ba onenekin jokatzean jarri du azpimarra.
5: Azkenin pausos pauso noie, baina ikustot gero eta hobeto noiela, aukera geisa daukazela, eta orduan ba, espero oto lantxi jarraitzia. Nipetzutot, amene maian egotie, ja hori importantia dala, bertane neskadanekin jokatzie, txapelgeta danak, azkenin dana daukie kristone maie danak, hobetzen goie, orduan ba, bertane egotie be, nitzako, ja, perfecto, ja bertane jokatzie, oso pozik, eta gero ba, uno, ba, txapela irabazten baut be, ba, hobeto.
24: Eta noski, Mutrikuko emaitzarekin gora egindu Jai Alai Ligako rankinean, 13. Postuan kokatu da 1960 punturekin. Berak esan bezala, urratxez urratx gorantz doa. Bikotekide izan duen Elaia Gogenola da lider, 4.920 punturekin, Zumaian Markinan eta Mutrikun irabazita, Iar Tarakizten bigarren 4.520 punturekin. Markinarrak hala ere esan digu, ez diola honi garrantzia gehiegirik ematen.
5: Bueno, lantzimein sartzen aplikazioa eta ikustotia tanto izan ranking eta baina, bueno, nik dekoa dakitoen gortien neure lana indeko eselako izendan, badakit izteuketela aukera askoik baurre lehengo lau postutan sartzeko, baina, bueno, ez dut zardoreia datorren urtien bezala ibiltzen zen eta hoxe.
24: Eta trinketea aipatu behar dugu, Donibane Garaziko desafioaren torneoko finala jokatu da, Peio Larretxeak eta Luis Sánchezek 40, Aingiru de la Fuentek eta Peio Gixandutek 27, bihar finala Donapaleun da, Ziarrusta Zenpol, Gurrutxaga Ugarte Etxeberria zen jokatzeko, baina eskua minduta dauka eta ezin du jokatu.

0: bidaian.
1: Eta amaitu horretik beste kontutxo bat, bueno, fitxaketa garaia da, hainbat eta hainbat kiroletan, eta baita areto futbolean ere, Xota talde nafarrak gaur iragarri du, David Batamaniuk Barta, hungariarra fitxatu duela, 23 urte ditu, bere herrialdeko selekzioan jokatzen du, eta orain esan bezala, Xotan arituko da. Gure aldetik besterik ez, gogoratu baino ez, orain aipatu berri duguna, Jonander dela oslankidearekin. Leicester, ordu erdi barru, 8:00 tostartean, arraunari eskainitako saioa izango duzuela.

0: Arratsaldeko zazpiterdiak dira.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago inolako arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eguraldiaren iragarpena Naiera Barredok Euskalmetetik.
2: Egun amaitu bitartean hodeiak gutxituz joango dira, gauean zerua nahiko garbi geratuko da, eta bihar azpimarragarriena temperaturaren igoera izango da. Momentuz, goizeko lehen orduetan giroa fresko xamarra izango da, baina ondoren temperaturak nabarmen egingo du gora, eta kostaldean izango da.

0: kontzertuarekin, eta gaur egin dute 71. Edizio honen balantzea, ezta?
1: Bai, gaur goizean mandituzte edizio honetako datuak eta antolatzaileak pozik agertu dira, batetik jendetza gerturatu delako kontzertuetara 180.000 pertsona eta bestetik Maia Goreneko hainbat kontzertu izan direlako jazaldi honetan. Marcus Miller eta Pat Metheniren kontzertuak besteak beste.
0: Jazaldiari buruz hitz egingo duzu beraz eta baita ostiral honetan abiatuko den Mendigorriako jaialdiari buruz ere, ez?
1: Bai, 13. Mendean bizi izan zen San Francisco Asiskoa. Izango dute inspirazio iturri Mendigorriako jaialdian eta 6 mendetako musikak josiko dituzte edizio honetarako prestatu duten programan, ostiraletik aurrera.
0: Bela da esitzen gozu horretaz, baita Gasteizen aurkeztu duten magialdiari buruz ere.
1: Bai, eta gure lankide Igone Urtazak udan irakurtzeko hainbat liburu proposatuko dizkigu.
0: Bueno, ba, dientzongo ditugu, gomendio horiek.
1: Hori da, arratsaldeon.
0: Ba, jagor.
1: Aste azkenetik igandera, 67 kontzertu izan dira 12 agertokitan eta ia 180.000 pertsona bertaratu dira kontzertu horietara. Publikoan gogotsu oroar, baita jazaldian aritu diren musikariak ere. Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendaria.
2: Diana Kroll, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy, izar handiak. Eta izar handiak direlako, publikoaren oihartzuna jaso zuten, txalo ere bai, eta sekulako kontzertuak eman zituzten. Europako jasa, kumbreak, gailurra, esklabiz, izan zen San Telmon, eta Molbaer, Kursale. Eta etorkizuna, zalantzarik gabe, txiki jasa.
1: Josu Mitxelenarekin egingo dugu berehalaxen jazaldiak eman duenaren errepasoa, baina aurretik entzun dezagun zer balorazio egin duen.
3: Jazaldiaren 71. Edizioak kontzertu bikainak eskaini dizkigu Maia Goreneko kontzertuak hainbat kasutan. Espazio guztietan gainera, hori ere aipatu beharra dago. Baina, nabardura txiki bat eginez, nire iritzirako programa orokorra klasiko xamarra iruditu zait. Balioz, seguruz, betea, baina jazaldiaren edizio askotan parte hartu duten artistez josia baita ere. Faltan bota dut artista berritzaileago baten partaidetza, musikari berriren bat, apurtzaileren bat, gaur egungoa. Baina, hori esan da, zorionak jazaldiko antolatzaileei.
1: Bazorionak jazaldiaren antolatzaileei. Atzo bukatu zen 71. Edizioa eta igandean hasiko da Donostiako musika 15. Egun gutxi barru musika klasikoak hartuko ditu ba Donostiako estenatokiak eta besteak beste Daniel Trifonov eta Grigori Sokolov pianisten emanaldiez ariko gatzaizue Marta Gartia dituarekin baita Juan Diego Flores tenorraren kontzertua zere 15. Irekiera egunean abestuko du abuztuaren 2. Donostiako Kursalen.

Abeslari peruarrak magia egiten du bere hotxarekin. Magialdian ariko direnek ordea bestelako magia joko eta trukoak egingo dituzte. Gasteizen goiztean aurkeztu dute magialdiaren 12. edizioa. Abuztuaren 29 hasiko da eta Arabako 15 herritare iritsiko da irailean Gasteizko magia festivala hasi aurretik.

Uztaileko azken asteari hasiera ematen ari gara. Euskal Herri erdi festetan dago eta beste erdiak aurki hasiko ditu. Gaurko musika proposamena Tuteratik datorkigu. Santanak ospatzen ari baitiran. Mago de Oz taldeak kontzertu emango du Foruen plazan. Folk metal banda goizaldeko ordu batean hasiko daiotzen.

0: Atzo Jazaldiaren 61. edizioaren azken kontzertu ez gozatzeko aukera izan genuen Donostian, aurtengo edizioan anistasun handia izan dugu. Diana Kroll, veteranoa eta Samara Joy gaztea esateko kursalen, eta jendetza erakarri zuten ETS eta JOF Euskaldunak ondartzan. Beste behin ere, Trinitate plazan jazaren maixu handinetako batzuk. Aimar Pérez.
1: 67 kontzerturen ondoren donostiarrak sentipen gazigozoarekin esnatu dira gaur, jazaldiaren 61. edizioa amaierara iritsi da, baina azken 5 egunetan bizitako kontzertuen oroitzapen asko ahaztezin bilakatu dira. Diana Kroll, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy izan dira edizio honetako izarrak, sarrera guztiak salduz. Bestetik, Kellergunean jazz klasikoaz gain beste musika estilo ugari deskubritzeko kontzertu jendetsuak eskaini zituzten. LP eta Daniel Nicole izan ziren doako kontzertuetan arrakastatsuenak, eta ETS, Koko Koska, Nogen eta Jofe talde euskaldunek ere milaka zale elkartu zituzten Zurriola kondartzan. Europako jasa aurtengo edizioan ere oso presente izan dugu. Nils Peter edo Luis Slavis artisten eskutik. Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
2: Esklabis izan zen Santelmon eta Molbaer Kursalen. Jazaldiaren magia arima soula eta oso berezi bihurtu den tokia Santelmoko klaustroak. Eta etorkizuna, zalantzarik gabe, txiki jasa. 2027 Donostiako jazaldia, uztailaren 21-etik 25-era. Datorren urtera begira jarreta gaude, etorkizuna amestu nahi dugu, eta bide berriak ireki.
1: Otamendik dioen bezala, datorren urteko jazaldia 2027 uztailaren 21-ean hasi eta 25-ean amaituko da.

0: Atzo amaitu zen Donostiako jazzaldian, era honetako doinuak entzun ditugu. Lehen esaten izuen, egun gutxi barru hasiko dela, Donostian musika mabostaldia eta ostegunetik aurrera Marta García izango dugu gurekin. Bere eskutik murgilduko gara mabostaldiaren 87. edizioan. Baina aurretik, jazzaldiak eman duenaz hariko gara labur-labur eta horretarako Josu Mitxelena izango dugu gidari. Jazzaldian zeharreko bidaia kursalen abiatuko dugu. Lau kontzertu hartu ditu auditorioak Samara Joy, Pat Metheny, Nils Peter Molvær eta Diana Krollen emanaldiak eta lauak oso onak izan badira ere, Josu Mitxelenak bi hauek nabarmendu ditu.
1: Lehena, Pat Metheny. Kontzertu bikaina eskaini zigun Chris Fishman pianoa bere alboan zuela, Joy Dyson baterian, Jermyn Paul basuarekin eta Leonard Payton ahots eta perkusioarekin. Biribilketa alai batean sartu ziren kursalera, albo bakoitzetik, laukotea bitan banatuta, bi alde ezkerreko aldetik, eta bi eskubiko pasillo horretatik, kaxa eta bomboa eskuartean, estenatokira igo ziren, gero, Pat Metheny gehitu zitzaien, eta bi ordu terditik gorako kontzertuari hasiera eman zioten, maila oso handikoa. Travelsek nola ez proiektu zoragarri horrek airean zebilen alde batetik bestera eta horrela proiektu horrek eskaini dizkigun une berezi batzuk. Adibidez, Face Dance kantuaren berrikuspena piano gitarra binomio zoragarrian. Chris Filman piano jotzailea bikain aritu zen. Ondoren Joe Dysonen bateria soloa etorri zen, gitarra akustiko distortsionatu batek lagunduta Pat Metheny-ren eskutan. Binomio txundigarria, bikaina osatu zuten hauek ere. Eta kontzertu ondoren, bi orduko etenaldirik gabeko kontzertuaren ondoren, Pat Metheny-k hiru bis zorragarrirekin gozatu gintuen. Bi bakarka eta bat laukoteak lagunduta. Song for Bilbao gitarra akustikoarekin agurtu zuen jada zutik zegoen kursal auditorioa. Zoragarria bere kontzertua. Eta ipatzekoa den beste kontzertu bat Nils Peter Molvær norvegiarrak kursalen eskaini zuena izan zen. Kontzertu bizia, etenik gabea, musika tentsioa hortxe agertokian. Nils Peter Molvær bere atmosfera ozenekin kursala zanpatu zuen eta azkenean Norvegiako trompeta jolea zutik txalotuta bukatu zuen. Molvaerrek soinu berrien bilatzailea aseezina izaten jarraitzen du, fusio elektronikoan oinarrituta eta ezinezko soinu horiek lortuz. Soinu mapen sortzaile bata, bildu eta soinu paisaia horretan sartzen zaituena. Egia esan, emozioz kontatzen dut, kontzertu bikaina iruditu zitzaidalako. Nabarmentzekoa da, alaber, bi bateria erabili izan zituela kontzertuan, edo bere musikarien artean, bi aipatzearen, Elvin Aharset gitarra bikaina eta Audun Erlien basu jotzailea nabarmendu behar dira. Marko Eder baten kokatzeko kontzertua Nils Peter Molvær.
0: Eta Nils Peter Molvaerren musikarekin Trinitate plazara joango gara. Gogora dezagun, lehenengo gauean jaso zutela jazzaldiaren esaria David Murray eta Joe Lovano saxofonistek.

lehenengoa, David Murray, bere laukotean Marta Sánchez pianistak lagunduta, eta bigarrena, Joe Lovano, Julian Leitch gitarra kolaborazio hori, bueno, ikaragarria jaso zuen. Egia esan, Julian Leitch parte hartzen duen edozein proiektuetara egokitzeko gai den musikari kamaleonikoa da. Donostiako jazaldiko bi sarituak oso ondo aritu ziren. Azar Lorenz ere oso ondo egon zen Trinin, John Coltrane egindako omenaldian, jaialdi osoan zehar giroan flotatzen egon baitzen John Coltrane. Azar Lorenz, Benito González, venezolarrak lagunduta pianoan, San Telmon ere izan genuen bakarka, kontzertu bikaina eskaini zuen. Charles Tobarrie ere maila altuan egon zen, musikene Big Bandek lagunduta. Jazaldira iristen zaizkigun talentu berriak hortxe ditugu. Bere jarduna nabarmentzekoa, bueno, agian euria nola ez lagun izan genuen. Baita ere bere kontzertuan, baina hala ere aurrera jo zuten, egia esan, lan bikaina burutuz. Baita Camille Zurman aipatzekoa, kontzertu honetan saxo altu eta sopranoarekin. Handia, bera ere. Eric Truffaz, trompetista frantziarrak ere kontzertu interesgarria eskaini zigun atzokoan Antonio Lizanarekin batera. Baina, zalantzari gabe, Triniren garaile nagusia, Marcus Miller, ia, esan genezaken, erregaitza izan zen. Basio jotzaileak kontzertu bikaina eskaini zigun Miles Davisen omenez, We Want Miles proiektu horretan. Eta, agertokia musikari bikainekin partekatu zuen. Hoietako gehienek Milesekin batera parte hartu izan dute une batean edo bestean, eta aipatzekoa da talde horretan Russell Gaun trompeta jotzali erraldoiaren lana, Mike Stern gitarra, edo Bill Evans saxo jotzailea. Bill Evans ez pianista noski, arraro xamarra izango zen, izan oraindik bizirik egotea, baizik eta Bill Evans saxo jotzailea. Marcus Miller, zalantzarik gabe, nire iritziz, Triniko irabazlea.

0: Markus Millerena izan zen ba, Josu Mitxelenaren hitzetan, Trinitate Plazako kontzertu honena, eta jazaldiaren errepaso honi bukara emateko labur ezpadare, gainbeguratu bat emango diogu, gainerako agertoki eta angunei.
1: Aipatzekoak dira Victoria Eugenian, Nire Iritzian, Carmen Landi, Julius Rodriguez, pianoan, edo Luis Esklabiz Quinteten kontzertuak. San Telmon, Julius Rodriguez bera, edo Emil Parisien eta Vincent Peirani, saxo akordeoi binomio frantxez hori, nabarmenduko nituzke. Eta gainerako agertokietan, Marco Mezkida, LP, ETS, Iribio Sound Machine, azken batean, benetako kontzertu mordoa jazaldi bikaina utzi digutena. Zorionak Miguel Martini eta errepasoa amaituko dugu atzo kursala auditorioa jazaldi honi dagokionez amaiera eman zion artistarekin. Diana Kroll pianistarekin.

0: Eta araban gaur aurkeztu dute magialdia. Aurten ere irailean egingo dute Gasteizko nazioarteko magia jaialdia eta horren atariko magialdia araba prestatu dute. Euskal Herriko zazpi magok ikuskizunak eta tailerrak eskainiko dituzte lurraldeko 15 herritan. Abuztuaren 29tik irailaren 12ra bitarte. Maite Lustiza.
1: Trikimailuetarako eta jolaserako prest daude Tormagoa, Txoborro, Asierkidam, Andoni, Altrius, Odeimagoa eta Imanolituino.
2: Zer, magialako prest? Ederto.
3: Zuekin, Imanolituino.
2: Imanolituino nina izelako. Beste batzuetan ordaintzen dute beste bat hori egiteko.
1: Eta emozioz betetzeko prest Arabako 15 herri magia ikuskizunak euskaraz eta gazteleraz izango dira eta aurrentzako tailerrak soilik euskaraz Arantxa Ibañez de Opakua Vital Fundazioko zuzendaria.
4: Ogeita jarduera antolatu dira magia ikuskizunak eta horrentzako tailerrak barne. Magia, jakinmina, irudimena eta sormena sustatzen ditu. Eta Vital Fundazioaren ustez, balio horiek lantzea eta indartzea oso garrantzitsua da. Gaur egungo gizartearen erronkei aurre egiteko.
1: 12. edizionetan magialdia Araba lehen aldiz iritsiko da Manzanosera eta Urartera. Magiaz gozatzeko aukera izango dute Legution, Okondo, Naraian eta Agurainen ere beste hainbaten artean.
4: Abuztuaren amaieran hasiko da bira eta bi astez magia izango da Arabako hainbat txokoetan protagonista.
1: Magialdia Arabaren ondoren magialdia jaialdiaren txanda izango da Gasteizko nazioarteko magia jaialdia irailaren 14tik 20ra egingo dute.
0: Galdera, ez da erraza, zer irakurri nezake udan? Uda garaian kokatutako liburuak otea proposenak ekainetik irailera bitartean irakurtzeko? Esaterako, Goiatz Labandibarren zu, Lizar Begoñaren mundu zitalaren kontra, edota Xavier Mendigurenen uda betiko balitz? Proposamenak, Cristina udaleku eta itxaso usaina behar du izan, alabearrez? Izan liteke, baina ez da kultur leioaren liburu proposamenerako jarraitutako irizpidea. Igone Urtaza.
5: Entzulearen lekuan jartzen alegindu gara, ondartzan etzan gara, kremaz blaitu eta galdegin diogu geure buruari. Udan zer irakurri beharko luke entzuleak. Ez da, galdera erraza, hori horrela bat baino gehiago dira gure proposamenak. Esaterako udan errutinatik aldentzea gustuko baduzu. Urrunera joatea edo nork daki existitu ere egiten ez den tokira ies egitea utz iezaguzu. Bazterrak nahastu dituen distopia gomendatzen Markel Sánchezen sorbatza izeneko eleberria. Arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak eraldaka eta handi baten ondoren konpondu ditu gizarteak, baina lorpenekin konforme ez, gazte batzuek sorbatza izeneko taldea sortu dute. Sorbenaren bitartez bizitzari bestelako esanaia emateko eta jendartearen erosotasunak kolokan jartzeko. Markel Sánchez.
6: Zelako izango litzaken gizarte bat, kapitalismo gainditu dauena, ez da zibilizazio bat teknologikoki aurreratua, zelako izango litzekesan keskak, desirak, gatazkak, ez? Gizarte horretan, eta batez be, ze balintza berri sortuko litzeke esan sormenerako, arterako, politikarako, harremanetarako.
5: Erantzuna nahi izan ez gero zabaldu sorbatza eleberria. Euskal Herrian geratzeko ohitura baduzu berriz, bisitatu ezazu Javier Muguruzak Irunen ireki duen Kafe Moka. Kafe Moka bai, izen hori jarri dio Muguruzak bere lehen eleberriari. Mokan, Muguruzak asmatu duen kafetegian, kafe tradizionala egiten da eta jazz musika entzun. Kafetegiaren ondoan den euskalteiko ikasleek inguruko lantokietako lankideak dira bezero nagusiak eta horien elkarrezketak, solasaldiak, liburu Buruaren ardatza, Javier Muguruza.
7: Kafe Mokan jorratzen diren gaiei dagokienez batzuk klasikoak dira. Bakardadea, komunikazioa, identitatea, suizidioa eta beste gai batzuk berriagoak dira, bisexuen arteko gerra.
5: Orain arte proposatutakoak geleberriak dira, baina izango da poesia zaleagoa den nonor irakurle horri, ona hemen bi poema libururen izenak, biak alabiak aitaren eriotzaren ondorenean idatziak, Jone Gorostarzuren geratzen dena poema bilduma eta Oiana Aranaren zerua hemen.
8: Dolua da abia puntua, baina ez da doluari buruzko liburu bat. Bizitzari buruzko liburu bat da. Pare bat urteko biziario baten kronika posibleen artean bat. Ez zintzoena, ez ederrena, ez txukunena. bat, atera zaidan.
5: Atera zaiona. Aranaren poema liburuko azalean gainera bikote bat agertzen da, Aranaren aita eta aizpa dira. Hondartzan daude batak bainadorea du eta bestea ipurdi biztan ageri da. Uda, kutsu handia duen azala ezbairi gabe eta tira, gure entzule gazteen entzat, zuentzat ere badugu liburu proposamena, ezagutu zintudanean, euskal literatura erromantikoaren azken fenomeno gazteetako bat da, Nafarroako udaleku batzuetan girotuta June eta Markelen arteko maitasun historioa kontatzen duena. Zalantzaz da une intimo ez betako Friends to Lovers estiloko kontakizuna. Udan, liburu ez maite mindu zaitu.

0: Mendigorriako nazioarteko jaialdiaren 23. edizioan historia, mistika eta natura eskutik hartuta datoz. Uztailaren 31-tik abuztuaren 9-ra bitarte musika tradizioaren eta abanguardiaren erdigune bihurtuko da Mendigorria. Aurten egitarau osoa San Francisco Asiskoaren mezuan inspiratuta dago. Itziar Lumbreras.
1: San Francisco Asiskoaren naturarekiko maitasunak inspiratu du Mendigorriako jaialdiaren 23. Edizioa. Zein mendetako musikak josten dituen bidaia prestatu du Alberto Urroz, pianista eta jaialdiko zuzendariak. Egitarako lehenengo kontzertua eskiniko du berak, tempo sospeso izenburu duen emanaldia.
2: Viene a ser
3: 16. Mendean hasita bidaia musikala egingo dugu. Antonio de Cabezón, Arvo Part, Mumpu eta Debussy Siren obrak interpretatuko ditut. Deigarria da benetan, denboran hain urrun dauden musika hoiek guztiaien arteko lotura zein estua den.
1: Bigarren kontzertuak kantu gregorianoan murgilduko gaitu. Juan Carlos Asensioren zuzendaritzapean, Eskola Antikoa talde ospetsuko 12 ahotsek Juliano Despiraren 13. Mendeko piezak interpretatuko dituzte. Abuztuaren 7. Berriz, jaialdiak eszenatoki aldatuko du Mendistoa espaziora. Kantiko izeneko emanaldia entzungo duguan.
3: Ana Vega Toscano pianista eta musikako sari nazionala Marisa Manchado Torres elkartuko dira emanaldian. Hitza eta improvisazioa uztartzen dituzten kontzertuetan adituak dira biak.
1: Nazioarteko 4 musikari gaztek itxiko dute gitaragua abuztuaren 9. 20. Mendeko ganbera musikako lan nabarmena interpretatuko dute.
3: Amaitzeko denboraren amaierako kuartetoa obra entzungo dugu, 20. Mendeko ganbera musikako piezarik garrantzitsuenetakoa. Kontzentrazio esparru batean konposatu zuten eta han bertan estreinatu zen 1941. Askatasuna eta bakearen aldeko aldarria da.
1: Mendigorriako jaialdiari buruzko informazio gehiago eta sarrerak festivalmendigorria.com atarian eskuragarri.
0: Eta bukatzeko, bestelako ondoinuak proposatuko dizkizuegu. The Hoodoo Gurus, australiarren I Want You Back.

Irailaren 26an kontzertua emango dute australiarrek Gasteizko Eldoradon, Aman and the Wayward Sons taldearekin batera, eta sarrerak eskuragai dituzue.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Emmanuel Macron Frantziako presidentea Bordelen da larrialdi zerbitzuetako arduradunekin eta hautetxeekin hizketan azkeneko ordubete honetan. Girondeko eremu horretan 42.000 hektare erre dira, 200.000 herritar baino gehiagok jarraitzen dute beren etxetatik kanpo eta horietako askoren etxe bizitzak erre egin dira gainera azken egun hauetan. Ba, Bordelen bertan 15 kilometrotara egonkortu dute sua, orokorrean egonkortuta dago su erraldoi hau, baina oraindik erabat kontrolatu gabe. Bilera horren ondoren, herritarrei zuzenduko zaiela agindu du Macronek. Eta Espainian, bien bitartean, hilala biziko orduak urrengoak, bihartik aurrera iritsiko den beroaldiaren atarian, Abilan, Toledon eta Madrilen oso bortizki ari omen da zabaltzen sua, eta horren kontra ari dira suhiltzaileak gaur arratsaldean zehar, eta berdin Castellon ere. Eta sutei lotuta Ekaitzagirre arratsaldeon.
2: Baita zuri ere ainara.
1: Bateko eta besteko agintari eta adituak entzun ditugu aldaketa klimatikoaren ondorioz ohartarazten.
3: Aurrerantzean suteak geroz eta bortitzagoak izan daitezkeela ohartarazi du Ignacio Martínez de Arano, Europako Baso Elkarteko kide eta sute handietan adituak, suteen portaera ezin delako jakin eta horrek izugarri zailtzen dituelako itzaltzelanak. Paisajearen ingurunearen aurrezaintzan jarri behar da arreta horiei aurre egiteko Martínez de Aranoren esan.
4: Batetik, paisajea prestatu, territorio prestatu, lurralde prestatu, batzuek extinguileak izateko berriro. Eta orduan horrek izan nahi du berdasun dande askotan, badandaria gutxitu behar da, lurre bilerak planteatu behar direla, badaki guzutak etarreko direla, onelako izango direla, beraz izan behar dugu paisajea prestatu.
1: Ipar Euskal Herriko ur baliabideen egoerak berriz, okertzain segitzen du eta bihar arratsaldetik aurrera murrizketak izango dituzte ur edangarriaren kontsumoan.
3: Edateko uraren erabilerari dagokionez alerta mailan sartuko dira bihar Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako 128 udalerriak eta hori dela eta hartu dituzte murrizketan neurriak. Eneko Aldana, Ziburuko auzapez eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
5: Gure ur-rekurtsoak Ipar Euskal Herrian txikitzen ari dira modu bizi azkarren eta urrengo egunetako eguraldia ikusitik, zen dugu gure egora ez dela hobetuko bezik eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugriak hartuko dira bihartiko eti ur kontsumoa behititzeko eta seiatzeko udau pasatu.
1: Tuterako Santa Anatan adin txikiko neska bat bortxatzea egotzita atxilotu zuten adin txikiko mutila aske gelditu da fiskaltzaren aurretik pasa zai.
3: San Fermeinetako bortxaketarekin lotuta bestalde ustezko erasotzaileak espetxean jarraituko du biktima babesteko eta ikerketa ez oztopatzeko hartu du epaileak erabakia. Defentsak dio onetsitako sexu harremanak izan zituela biktimarekin, baina epailearen arabera ikerketak kontrakoa agertu du emakumea ia konorterik gabe eta ubeldurekin aurkitu zuten eta ezkaratzeko kamerek erakusten dute gizonak indarrez sartu zuela emakumea bertara.
1: Eta 2025-eko amaieran markak hautsi dira Euskadin etxebizitza alokairu kontratu kopuruari dagokionez.
3: Agerikoa da hortaz Denis Itxaso etxebizitza sailburuaren esanetan alokairuaren prezioa mugatzen duen gune tentsionatuaren izendapenak ez duela alokairu kontratuen jaitsiera ekarri. Aitzitik Gipuzkoan erreferentziazko prezioen indizea martxan dagoen lurralde historikoan alokairua 3,5% merkatu da.
6: Salatu izan da, arrako regulazioak merkatutik etxebizitzak atera ditzakela. Guk ez gera hori ikusten ari, inundik ere. Guk ikusten ari gerana da, 2024-tik etxebizitzak alokairuan gero eta gehiago direla. Hiru lurraldeetan, regulazio aplikatu baino lehen eta regulazio aplikatu eta gero.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena, zer diote biharko Euskal Meten Aiara Barredo?
7: Egun amaitu bitartean hodeia gutxituz joango dira, gauean zerua nahiko garbi geratuko da, eta bihar azpimarragarriena temperaturaren igoera izango da. Momentuz, goizeko lehen orduetan giroa fresko xamarra izango da, baina ondoren temperaturak nabarmen egingo du gora, eta kostaldean izan ezik gainerakoan 35 graduak gaindituko ditugu. Goizean, egoa aize ebiliko da eta ondoren arratsaldeko lehen orduetan brisa sartuko da kostaldean. Arratsaldeak aurrera eginala barnealdera ere edatuko da aize hori eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Beraz, bihar udako giro argi eta oso beroa nagusituko da.
1: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da uztailaren 27ak ekarritakoa. Gubiarritzuliko gara mezularia gitera bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eu satarian. Eskerrik asko denei horregoteatik, bihar arte.
0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.

0: Entzule, arraunzale, arratsaldon eta ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen Euskadi Irratiko tostartean saioan. Asteburu mugitua trapaildua izan da tostako arraunaren jiran. Eta larun bat igandetan gertatutakoari entresaka egin nahi diogu egunotan gertatu dena xe-xe aletzen. Atzo Getxon, Euskotren eta Euskola Beligietako estropadak izan genituen, eta Donostian gertatu zena ere aletuko dugun oski, Emakumen Liga Nagusiko estropadari jokatu ez, eta horrez gain, gizonezkoenean ikusi genituenak. Eta inzuzen ere, Euskola Beligan, Bermeo Urdaibaik emandu izpidea bi egunetan, larun batean estropadatik kanpo geratzeagatik, igandean aldiz irabazteagatik, eta noski, haien ordezkari bat izango dugu gurekin. Eta arratsaldean zehar ere, Borja Rodrigo, Traineru Kluben elkartearen presidentearekin hitz egin dugu eta berehala entzungo ditugaren hitza. Beraz, luzeta zabala aztertuko ditugu larun batean Donostian jasotakoak gure tertuliak iren laguntzaz, baina ez hori bakarrik, beste ligei ere egingo diogu tartea. Eta zozketa bat ere badugu zuentzat teka elkartearen eskutik, datorren igandean Lekeition jokatuko dituzten maila nagusietako estropadak palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. Bidali zuen mezuak tostartean hitza eta zuen izena bizenak idatzita 688-666-000 zenbakira. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknika arloan asteragoaz. Eta bagorko saioari hasiera emateko agurtu ditzagun gure adituak Manu Martxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon entzule guztiok.
0: Patxi Egurola, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon Jonander.
0: Bueno, gaur lerroburua eskatu behar dizuet bezetan bezala, akaso pare bat paragrafo ere osatuko zenituzte, baina Manu, asteburukoaren inguruan lerroburu txobat eskatu nahi dizu.
1: Gure sarreran abestiak zera dio itsasoa laino dago. Itsasoa ez zegoen laino, baina itsaso benetako izan dugu eta gozatu dugu.
0: Patxi?
2: Nik lotik enaman zoko titularra emoteko, ez? Nik engon aban zapatuko gaiari azpimarra ero, bai, azpimarratuko neuke. Ez dakit, gauzak urti pasta, baina ero urti pasta arren arraunak barri jarraitzen da bola, zango neuke.
0: Ba, oraintxe, analizi horretan ez hartu aurretik, zapatuko gertakarien sekuentzia bat. Aletu nahiko genuke lehenik eta behin izan ere itxaspartek ikusita teka, Traineru Kluben elkarteak ohar bat kaleratu zuen, ostirala arratsaldeko 7:46 jakinaraziz, zenbait egokitzapen egingo zituela protokoloan, palkoak kendu agintarien ontziaren inguruko zenbait erabaki hartu eta bar, baina estropadak aurrera jarraitzen zuela jakinaraziz, beti ere uretako segurtasuna aztertu ostean eta ohartarazita, arraunlarien segurtasuna bermatu ziteken artean, eutxiko ziotela erabaki horri. Gero, teka elkarteko iturriek, larun bat goizean Euskadi Irratiari jakinarazi zioten, arratsaldeko hiruterdiak artean zabalduko zutela erabaki bat hartzeko epea eta segidan lauretan jakinaraziko zitzaiela erabaki hori arraun elkarteei ordezkarien bileran. Aurrerako asmoa agertu zenan eta kale zozketak ere egin zituzten. Egoera ikusita ordea bilera horretan hainbat aukera jarri zituzten mahai gainean klub ezberdinetako ordezkariek eta horietako bat emakumezkoen estropada gizonezkoenaren ondoren jokatzea izan zen, baina azeteko batzorde teknikoak araudiari heldu eta aukera hori baztertu egin zuen, ez duelako alakorik aurre ikusten. Balizko erabaki alaber, arratsaldeko 5:00 atzeratu zuten. Ordura artean, gauzak hainbestean. Eta gero bitarte horretan gertatu zena, Euskotren Ligako entrenatzaile eta ordezkarien batzar improvisatu bat egin zen Donostiako kaian,
1: Markatu ordezkari edo prestatzaileen. Ze uste dut, zehaztasun horrek berezi tasun bat ere baduela.
0: Teknikari, alegia, entrenatzaile.
1: Hori bai, bai, bai, bai, bai.
0: Entrenatzaile alboko eta ordezkari.
1: Oh, bale, bai.
0: Guztieta dizu dena. Eta antziren, 7 elkartetako teknikari eta ordezkari horiek esan duguneran, Donostiarrakoak ez beste guztiak. Eta arratsaldeko 8:42 zehazki, elkarri 5:00 eman da, estropadaz jokatzeko erabaki hartu zuten, baldintzak ikusita. Hori, ala berretsi ziguten, Patxi Manu, lekuan bertan, bileran parte hartu zuten, entrenatzaietako 4.
1: Bai, hainbatek, bai.
0: Eta aldi berean, 4, zehazki. Eta aldi berean, Ibon Urbieta Kaiarribakoak bere aurkaritza azaldu zion bere elkarteari jakina denez. San Juan eta Donostiarra ez gainerako guztiek aia utzi zuten gero, jakina denez hori ere, eta Donostiaren presidenteak batzorde teknikoaren oharrei adi egoiteko nahi agertu zuen Euskal Telebistan. Hori gero entzungo dugu. Eta bien bitartean, ba, bostetan eman beharreko erabaki hori etzen ailegatu, eta teka elkarteak posta elektronikoz jakinarazi zigun, kazetari Oibarne, arratsaldeko bostak eta hogeita amairu minutuan, seiak amar gutxiagoan hasiko zela Andreen estropada. San Juan irtera marrara ingurura agertu zen ordurako, baina Beni Silva batzorre teknikoaren arduradunak handik minutu gutxira, angeunden armaila hartan manu, bai eztatu zuen estropada bertan bera geratuko zela, eta gizonezkoena erlojoaren aurka jokatuko zela hirugarren kaletik. Tekaek jakinarazpen ofizialare egin zuen emailez, mezu elektronikoz hori bera salduz, larun bat arratsaldeko seiak eta zazpi minutuan. Alegia, estropadak ondo jokatu behar zuen garaian. Azken batean jakina dena da, nasketa gehiago sortu gabe, emakumezkoen estropa hori etzela jokatu, eta gizonezkoena seiterrietan hasi zela erlojuaren aurka. Eman dugun sekuentzia guzti hori dokumentatuta dago, korreo elektroniko, WhatsAppeko mezu, Donostian bertan egindako elkarrezketa eta irudien bitartez, eta eman ditugun ordu markak zehatzak dira. Zenbait arraunlarik eta San Juanek, esate baterako, bere iritzia helarazi dute, azken horiek gaur goizean, komunikatu baten bidez, eta besteak beste, hauxe adierazi du Pasai Donibaneko klubak. Errespetuz eta kiroltasunez jokatu izana, indarrean dagoen araudia betetzeko asmoz. Ordezkari bileran adierazi zutela estropadarako baldintzak ez zirela ematen ez emakumezkoetan eta ez gizonezkoetan. Eta harridura adierazi dute bakarra geratu zelako jokatu gabe emakumezkoena. Gaineratu du alternatiba proposatu zituztela eta eremutik alde egitea erabaki zutenei errespetu ere azaldu diete, baina gauza bera eskatu dute eta testualki irakurriko dut araudia errespetatu zutenentzat ere. Eta orain horiek esan da, ze zalantza batzuk izan dira goizean, eta dei horiek kontrako adierazi duten arren, sekuentzia horixe izan zen, entresaka bat egingo dugu Donostian bildutako hitzekin. Hauxe da, Iñaki Mendizabal Ibaikaren entrenatzaileak esan zuena.
3: Egoera ez dago arraunaiteko, kristona izia dago, olatuare oso peligrosoa dago, oso arriskutsua, eta azkenian antolakuntzak, komite tekniko eta juezak beraien artean ba ez zuten erabakitzen, etxean gai erabakitzeko zer egin, orduan entrenatzaile guztiak elkartu gera eta gure artean erabaki dugu ba estropada ez jokatzea.
0: Alberto López, Donostiarraren presidentea.
4: Sí, nosotros entendemos que tenemos un código de regatas, tenemos...
0: Estropa da kodea badugu, antolakuntza gida, erabakiak hartzeko estamentua ditugu, batzorre teknikoa da erabakiak hartzaren ardura duna, nork bere iritzia izan dezake, jokatzeko komenentziaren arabera, zer dagoen, eta bar, baina ez bagara gai, erabakimena dutene itxaroteko, uste du o querrari garela.
4: Creo que estamos equivocándonos totalmente hasta ese momento del poder decidir qué es lo que tenemos que hacer.
0: Hori Alberto Lópezen, Donostiarraren presidentea, hau Xanti Zabaleta, Euskotreneko Orioren entrenatzailea.
5: Bai, bueno, batipat, ba, itxasoko egoera, etxaigo iritzen egokila dala txapelketa bat egiteko kirol zilegetasun batean barroan, gero ere bai arrisko handiak daude eta jokatzen erian adia pertsonak, eta nik ez dut uste hori dudan jarri berdeunik, eta gero ere bai daude intentzio pilo bat gestionatzeko kire nola egin kompetizio hau, eta bandikan erabaki jagartu gabe daude, da guzai ezin dugu egon. Osea, dugu intentzio dumbre dontan jakin da oso zaila dola gaur estropa jogatzia, ba, erabaki dutan hon arte, ba, fisiate sentido komun ibili, eta, da, bueno, erabaki du esateratzi haureta.
0: Hori, zen, orain artekoak ziren, bain zuzen ere, erabaki baten berri izan aurrekoak, orain Maialen Arrazola entzungo dugu, San Juango arraunlaria, uretara atera aurretxoan.
6: Txitan, orain, ba, esate dute jokatuko dela, ikusiko dugu zer pasatzen esenak amar gutxitan, eta, respetatzen dugu dezizio hori, eta, ba, uretara aterako gera.
7: Donostiarra eta San Juan, zuek bakarrik gelditzen zarete.
6: Bai, hori ematen du, besteak alde egin dute, baina, bueno, a ber, guk ere ulertzen dugu ez daudela kondizioak arraun egiteko, baina uste dut, esan duten bezala, azetek, ere bai, segurtasunagatik eta denengatik begiratzen duela, eta jartzen esaten baden badute, arraun egin daitekela, guretara aterako gera. Gure lan nasaiatuko gera alik eta oberen egiten, eta ez dakitze pasatuko den.
0: Kike Mantero Ladaz, Zumaiaren entrenatzailea.
8: Bai, ez oso peligrosua, hemendik ertetzeko bakarrikan, hor espigoian kontra bat emateik, eta hori txalupa bakarrik uteko. hiru juntako aldimazien hau hiru txalupa, ba, alkarkotzia seguru, eta beri jaundi egiteko, bueno, arriskoa galanta. Odon, pentsatu dugu, lehenengo, arraloien segurtasuna dala. Eta geho beste dana, baina nik uste gaur ez ditut lukela, inorkel jolaztu behar. Eta, bueno, erabaki hori hartu eta, ba, egin esan posa dakat, porque gutxitan gertatzen da unanimidade hori entrenadoren danen arten, eta gaur, la lortu indeu, orduan, bueno, ondo.
0: Mikel Zubi aurre, lekitxarra komikikoa.
9: Bueno, gu askorik eskara entereu, zentretan gara gure trainerue, ba, bueno, prestatzen eta bar. Argi da hona da, baldintza komplikauek dauzela, eta bueno, baina hor dau tekniko bat izenak erabaki horrek hartu da benak, eta bueno, guk errespetetan dugu. Egiz esan, arraunlari bezala nik pertsonalki olako egunetan amesten dut arraun itxi, orduan, ba, bueno, guretzako ba, aldan inien, ba, posik gauz olako egun baten alizeteko jokatu estropa dau.
0: Eta amaitzeko bandera irabazi zuen patroia, jokatu zen bandera bakarra irabazi zuen patroia, Gorkaran berri.
10: Peligroso zeon, peligroso, behintzate, aizia bizi-bizila dago, lato, tamaina hundila ez da oso hundikoa, baino bai, bizi-bizila dago, eta arriskutsu izan daiteke, golpetako, eo mina hartzeko. Baino, ostras, arraun hau da. Eta arraun nahi egun bat olako bat kentzia, ba, penarri izango litzak, eta nik uste, Olagotan esate aurrenik bakarrik disfrutatula, baina gaur behintzateko disfrutatu dut, eta nik uste beste mateke disfrutatu gozula.
0: Bueno, entzun ditugu iritzi ezberdinak, entzun ditugu alako eta onelako iritziak guztiak ere, batzuk estropadaren aurretik emanak, besteak Gorkaran berriren akazu estropada ostean jasotakoak, eta gutxi gora bera, ba, gertatuaren alako testu inguru bat ematen digutenak. Eta gaur, hitz egin da asko, estropada horren goraberaren inguruan, guk Traineru Kluben elkartaren atea jo dugu. Borja Rodrigo presidenteak gurekin hitz egiteko tarte hartu du, eta hauxe da esandakoen lagin bat, lehen da biziko hau, emakumezkoen ligan jasotakoari buruz.
11: Bueno, al final, han pasado, como bien dices, 48 horas, y es momento de analizar, revisar, y bueno...
0: Berrogeita sortzi ordu, igaro dira, eta azterketarako garaia da. Zer egin genuen ondo, zer berrikusi behar den, ez dira erabaki errazak, no gure urak ezagututa.
11: No, nuestra lámina de agua no es una pista, no son cuestiones aritméticas fáciles de decir, evidentemente son cuestiones que sobre la marcha quiere evolucionando.
0: Uste dut, empatia ariketa bat egin behar dela, egoten jakitekoa. Urdunitasun asko zegoen, iruterdiak, laurak, bitarte horretan. Gauzak okerren zeudenean.
11: Y a pesar de bueno, que la normativa en sí permite, pues cierto margen y una ventana.
0: Arautegiak tarte bat uzten du estropada ordu erdi atzeratzeko, eta horrekin seietara gindoa zen, eta San Juanekin ikusi genuen eran ordu horretan baldintzak hobeak ziren, ez onak, hobeak. Uste dut kudeaketarako mekanismoak bagenituela adostutako erabakiak hartzeko. Eta erlojuaren aurka aritzeaz eta egindako bilera improvisaturen inguruan hauxe kontatu digu Borja Rodrigok.
11: Es verdad que bueno, la decisión de pasar a contrarreloj.
0: Erlojupeko egitea arazoa sortu alako erabakia da. Baliza batekin arazoak izan genituelako eta seguruena hirugarren kalea bermatzea zelako. Oro har ikusi beharko da zer egin daitekeen hobeto kudeaketari eta barne komunikazioari dagokionez. Eta kiroles kanpokoak ere aztertu beharko ditugu. Elkarte gisa ez gaude haiekin gustora. Bueno, Manu, Patxi, hemen plazaratu ditugu iritzi ezberdinak, sekuentzia ere kontatu dugu, xe, orduak eta guztiak zehatz mehatzen manda, zuen iritzia jakin nahi dugu orain, Manu.
1: Patxi, venga, urrola, nik kristonak esan ditun eta larun batean, eta oraindik ere vuelta bat eman behar diot.
12: Nik betan dute, zintura gehi dago ekin biguzela, ez. Arraunek ekin biduela margen gehi dago. Ezin ezen ez, arauzek ez teo permituten eta hor gelitzu, ez. Hor, arazo hundi bezo, zuzan. Nire ginen nire, hor esan dugu gorka, amarrik, ez, ba, arrauna da, eta tal. Hori jokein ba, zei terdez azpire hueltan arraunin, ez. Eta neskak lau terreztan uretarako zin, ezin baldintza barriñak, eh. Ez da gutxi horrek, ez, ez? Ibetu dute askoz be baldintza okerra guazi dela lauterri ekin bueltara, uretaratzeko. Eta nipetxot, erabaki ona izen zala, bertan bera gelitzuti neskan zera, estropadie, ze hor oinarria izan bide edo prioria izan bide personal osasune. Eta dipetxot, han kanpun batez be hori ez ala bernotzen. Nik, bai, azete entzute gaten nire esaten, ba, ardura geukartzen dugu, edo guteko, nire zedo, horre patroie, maniobra egiterako orduan, eta zantzat, batean baino gehiago, nire zantzat. Horre, eta nik entenditzen dut, tilek intzargei daudeko lan eskapaino, eta hobeto, errespeto guztizat, bai, hobeto manejateko aukeridekoela, intzargei daudeko elako, ez? Parametro horretatik urten da, edo sartun de. Horren eskabate patroie, faio bateko, jausten dauketara, aneon zan temporaliaz, agertzen da, ez da agertzen. Nordoiaren etxera, ez umin etxera esaten, da, ez, afet ez unga, ez niteko zardura. Zuteko zardura, arraun bat apurtuten bada, edo trainiru apurtuten bada, edo tal. Baina, zeo zer pasaten bada, zeo zer larria benetakoa pasaten bada, Nordoiaren umin etxera esaten, eh? Ez, zure umea, guteko ardura, beha, zure umea desagertu da, ditu zoan. A ber, hor ez da gizien entrenatu egizan dena, eh? Sentido, santi petro egizan dena, sentido komune, izan bizan, baina lehengutatik. Alanda be, eta entrenadorik hartundako erabakitzen nik pentsatzen dut konsensua eta egon bitzala komite teknikoa gaz. Ioneaz eta Beniaz hori berba egin behar zala euren artin. Eta konsensua bat edo, heldu, hau joko bat da. Ezke, aztu etzen dugu hau joko bat da. Eta ezin dugu lehenik ezer edo pertsona baten bizize edo arriskun joko bat eratxik. Nik hori da, etxeta, baina bai faltan botaten dut hori ez, konsenso hori ez, adostasun hori berbaetzi, esplikatzi gauzak, zorrek erreunio klandestinuk entrenatzei gale batetik, komitea bestetik zara bat duzizi, eta sentido komune nagusituko da seguru ganera, seguru batun, eta inberba gertzen dugu interes asko deus, edo, esponsor batxute, edo, baya, eta zeo zer pasaten bada, no, esponsor hori lotuko dozue iztipu horreaz, nik petxo danak hau batez egingo bela, berbain ezkero, konsensu hori lortuko, zara, eta gero zintur hori esaten dut, ez, falta dela. Ni baina eta berriz ere, zatik ez duzuetzen lehen gomutien eta gero neskana, ez, araudizik ez du bai metzen hori. Grandes males, grandes remedios esaten da, errezko zedean, ez?
0: Hori mei gainan egon zen.
12: So.
0: Aukera hori mei gainan jarri zutela?
12: Bilera. Bai, baina, ez araudizik ez duela permitita esate hostien. Ez du permitita gero.
0: Hori
12: zantzera? Ingin dano, batu gane gaitezen dano, eta, so, engo holan, ze holan iguale aukeri edeko guetzeko eta, seguru neu helduko gehile konsensu bat, eta seguru neu erremune ez gaizela, bueno, bagara berezize, baina, munduko berezizenak, eta jente zentzudun jente duela erremune, eta hau, helduko gehile akuerdo bat, eta ez. Hori faltan botaten da. Erremun, ez, eta gero, ia neskana, alde, eta gero txandak eta egitie, eta edo kontrarrelojera pasatie. Ia hor, eske interes asko sartzen ditartin, eske hain beste gauza sartzen ditartin. Eta dana ez etxearen berda, lehen gutatik. Hor duiz eta matu zo. Betzo zelan duen hau itxosue. Egin gugu, zelan engu. Egin gugu kontrarrelo lehen gutatik. Eta lehen gutatik etxen mauzu kontrarrelo gestiko zua erazorik. Zer nire esatik ozen, ja, klaro, eske, oine, iruaren ekaleti doienak, ez teun nahi errokuz kontrakoa. Batetik zutxideko na, batetik, klaro. Zeran, hori izan deizen, esaten da, indeizuen berbata, desarri baina, hori falta dugu erremuk, ni betzatot, eh. Gero asambleak eta etzen diz, eta ez tek izatezen da, baina, azkaren finin, ez da bide datuten, ez da konponduten, ez da, eta hau pasazan kontzako zedean, ez? Klasifikatoiz abatean, antzeko zeo zer pasazan. Eta egin zan, lantzabasei duten trainerri, eta nire zatoz, ja, baina, zunga da lantza bat neskan algun. Zu, eta, baina, hori ez da, zekit, eta zer izudenik, ez? Bueno, luzetuten, neu. Eta gero ez dakite, Borja, hori, esan duela, San Juanik urten bala, eta baldintzako beago, zirela, baina, hau den egon zan, han egon zan, hau, zirik ez dut. Baina, zi, San Juan ekurten ban, minutu bat bez, eta buelta indetorri zan. Ez zan posiblean itxosun etxia zamotan. Baina, bueno, zaten dabe, eta zaten zu jo, ba, zan egon, gu ikusten, non gainera, ni bentsat ikusten, non nire ikusten ezan egon, gu izona. Zin da izan, bestela, beran unni botoko ban, beran unni botoko ban, zamotan, baldintza horretan. Hori beran unni preguntabilik itxo, ez? Zan dugu nire, ba, estaba mejor, porque estaba mejor.
0: Zan dugu nahi etzeguela, baina irutardiak laura bitarte baino hobea, bai.
12: Bai, bai, et bai esan deu, San Juan egurte manin, ba, bueno, ba, como que, bueno, ba, ez ezin zan egin. Nik guztaban San Juan erremotan, nire opori nion bentsat, nire iritsi zen, Ze urte man apur betz, ikanpore esan du San Juan, Neskatan.
1: Akuariunean jo irten ziren, ze momentu hortan ni mugitu egin itzan leku horretara nio, eta hogei palada inguruan zigoazen, eta ala eta guztiz ere larriak pasatzen. Eta Borja Rodrikok zera esan du. Bai, irutardietan lauretan, baina egoera hobea zegoen, bai, irutardietan lauretan elkartu ziren prestatzaileak, eta bere arraunlariak, arraunaren egoera esagututa, eta... Barkatuko diazu, baina batzorde teknikoarekin gehiegi ez fidatuta, ze beste interes batzuk ere zaintzen ditu. Batzorde teknikoak behin baina gehiagotan ikusi dugun moduan, ba, erabaki zuten ez arrisgatzea. Ez arrisgatzea, kontuan izan behar dugu, eta berriro ere errespeto guztiarekin, baina emakumezkoak indarraldetik, ba, ez dira gu bezalako, gizonak bezalakoak, patroiak gauza bera, oso pixu gutziko patroiak, eta ia mila kiloko ontzi bat eraman behar dute, olako egoera batean, ikusten dugu itxaso arrotzen denean, ze arazo dituzten patroi batzuk, estatxak heltzeko bakarrik eta ontziak zuzentzeko. Haizu, ba, horrela dalako egoera, eta horrela gaude, talde batzuetan juvenil desente ere, izaten dira, ez ere montrekin behar dugu, arraulari horiek hartu dezaketen beldurra, izan dezaketen istripuak kontuan izan da, nik usta dut logikoa dala hartutako erabakia. Bai, batzorde teknikoa erean izan behartzela eta guztion artean adostutakoa bertzuela izan, eta Patxik esan du, bai, nik uste dut politikaria dugu azken finean, gure laguna eta kriston arraularia, baina itxaropen kakotxarteko batekin iruitze zaite aztertzen duela. Tristea bada ere, nik uste dut erabak hartutako erabakia aproposena izan zela, nesken prestatzaileen aldetik, eta gehiago esango dut, epaile batek erabakiak hartzen dituenean, tita hartu behar ditu, eta ziurtasun batekin, eta seriotasun batekin, eta sinesgarritasun batekin. Eta arraunean hori ez da gertatzen, eta gero ikusi genuen gauza bera Bermeoren Ziabogaren inguruan.
0: Gero aletuko dugu Bermeoren Ziaboga hori, entzule batek ere bidali gulako horrekin elotutako mezua, eta zein dugu, alaberre talde horretako kide bat elkarrezketarako, baina galdetu nahi nizuenea beste zerroit baduzuen gai honekin gehitzeko manu, ze nik bai badut horren inguruko galdera bat, gai horren inguruko.
1: Nik dudan bakarra zera da. Guzti, eta entzun dut, bai komunikabidetako kasetari batzuen aldetik, baita ez dedila berriro gertatu, eta hartu beharreko erabakiak hartu beharko lirateke denboraldia maitzerakoan. Ez da lehen aldia, ez da bigarrena, ez da hirugarrena olako arazoak sortzen direna, Akoruñakoa oraindik ere nik erabat barneratua daukat, beste hainbat estropada baita ligatik kanpo, osea, arraunean gaude, badakigu gauzak nola dauden, ze interes dauden, eta zeinen zaila den, hau batez erabakiak hartu alizatea. Eta behingoz, prestatzaile guztiak, naiz eta gero saltza izan den, erabaki zuten, ez zeudela, baldintza, aproposik, uretara ateratzeko. Askoz gehiago estako esan beharrik.
0: Egin behar nuen galdera horrenekin lotuta zen, Patxi, bueno, eta zinda, etorkizuna ze hau igaro da, hemen egin beharrekoak egin dituzte, akabo hau ez da itzuliko, eta orain zer, neguen etxiko lanak egin beharko lirateke, adituen multzo bat atzo aipatu genuen, osatu eta alako kanpo aholkularitza bate jarri behar da, baldintza...
1: Nik ere errobio argal eta begi urdina izan nahiko nuke, baina arrauna zitzeketan ari gara.
0: Adituen multzo bat atzo aipatu genuen, osatu eta alako kanpo aholkularitza bate jarri behar da, baldintza...
1: Nik ere errobio argal eta berri...

0: baimenak entzen dituzten itsasoko kirolak egiteko. Kaso hontan etzen maila horretara iristen, baina maila hortatik oso gertu zeuden baldintzak, eta berrirore hitz egiten ari gara emakumezkoen traineruetaz, eta horregatik azkenean gizonezkoera bakarrik egin zen. Eta alderantziz egin bazuten, proposatu zen modu horretan ere, emakumezkoek segurunago larun batean arraun egin ahal izango zutela, egoerak hobera egin zuelako.
1: Horrekin lotuta esan duzu, muga batzu baduela, baina muga horiek ez ditu trainerukuren elkartean araudiak biltzen. Zan nahi dut.
0: Eusko Jaurlaritzak jartzen.
1: Babesko zibilieti datozen kontu batzu dira.
0: Bai, orduan horrez da oia bueltarik. Donostiako estropada ikaragarri dura jokatu zenean, mugan ere izan ziren baldintzak, aizea gutxiago, baina itsasoa zertxo bait gehiago, eta arriskua handi hartu zere, eta lehiaketa alamoduko bat egiten ureratu zituzten, eta froga bat bezala, esango nuke gehiago estropada baino behintzat batzulentzako, batzuk serio egin zuten eta almena bazuten, baina beste batek benetako sufrikarioa pasa zuten.
1: Ondorioz beharrik ez duzu ikusten araudiak berak biltzeko alako zera bat, neurri sorta bat.
0: A ber, lan egin nahi badute eta zehatzago eta baldintza berezi batzuk adostu nahi badituzte, ondo dago. Baina muga hori ezin da pasa traineru elkarteak kontrako erabakita ere.
1: Ta hori beste gauza, bala.
2: Nik hori proponidu darko leukeak aukera hori ukitxe, esate bat zeroko mutxiek lehenengo ditetare doneskak. Horako gauzak aurre ikusitu egon behar leukeak aukera hori ukitzuko be. Beintzat, ez? Gitzien ez aukera hori egitzeko.
0: Interesa balego egingo lukete, Patxi. Dudik ez izan. Benetako interesa balego beste modu horretan egitea egingo lukete, eta inolako problemik etzen izango.
2: Eta gero, ez ari batetik, falta motaten dut, beste instituzio batzun go dau deusen, beste instituzio batzun be, ez da bela esan ez, ez? Guk kanpote ikusten dugu, ikusten gendune arrisku bat, eta inok ez pan... instituzio ganek dauzen instituzioak guri aurtengo egun hainbat estropala batera estropagatiz, badakit hainbat estropala anula dozkue
0: noski, eta inolako arazorik
2: izan,
0: barkatu idazu, baina eske galdetu egin behar dizut derrigorrez, eta badakizuni bota beharrekoak botatzen ditu dela gure entzuleekin bat eginez gainera babesgo zibileko arduraduna herriko alkatea alda, kaso hontan Elantxoben kintzaren batekin behar dutenean, babesgo zibileko arduraduna zu izaten zara, arduradun nagusia, alkate bezala?
2: Ez, guri goitxik eltzen dazku ze abizu, Euskal Jaurlaritzak diputazioak eltzen dazku, eta zu
0: egoera honekin, hau ezin dakin, eta listo
2: bertan bera gelditzen daiz aktibidade guztiak gutetako tal eta inok ez dugu esaten ez zebes
0: ez, bakarrik galdetu nahi nizun ala balitz eta zure eskubalego zera baki hartuko zenuke, estropada botako zenuke, ala ez. Arduradun nagusia izan da,
2: Nik bentzat, neskana, ez nada motako.
1: Gero,
0: amen.
2: Nik argi dekot,
0: amen.
2: Baina, ez dakit hor, inon aginduri tautzen onbi bada, ero...
0: Ez, arduradun nagusi bezala, eta itxasoa ikaragarri ezagutzen duzu, zuk etzenuke estropada hori egoera horretan uretara botako. Neretzako oso datu baliagarria da.
2: Neskana ez, eta bitiene itxaunda, itxitza zelan doi esan, abai, egon zean mozatiko eta zaldu.
1: Gero,
0: barkatu horren estu hartzea, Patxi, eta holako kaldera bat egitea. Igual ez da proposionata.
2: Nik osasuna emingo dute lehenengo beti, doze den aurretik.
1: Gero raritu gara, eta orain ja, honekin amaitzeko entzulei paso emango digu, ze mezuekia ailegatu zaizkigu. Gero horrekin lotu behar dena da, esaten denean, bai guk abisuan jasotzen ditugu eta bar, abisu horietako askotan egoten dela, bueno, oinarrizko kirola izendapena, eta akaso gabe, teka eren izendapen ofiziala, terminologia kontu da, baina hortik kanpo dagoela. Eta horrek ere noski, erabaki horretarako, asko...
0: Iruitz ez gauza batzuetarako balio dezakeela, baina hor arau batzuk badaude guztientzako bete beharrekoak direnak. Eta hau horietako bat dela, itxasoaren egoera.
1: Navigaziorako debekua, zan nahi duzu.
0: Horixe da. Ez elkarteak eta ez aita santuak.
1: Bueno, hori egizan da, entzulei ere itzeman behar diegu, izan ere mezu batzu galegatu zezkigu, hor... larun batean gertatu garen inguruan bestelako batzuk ere bai gogoan izan, 688-666-000 zenbakian tostartean eta zuen izena bizenak idatzita larun batean ez, igandean Lekeition jokatuko diren Euskotren

0: Eta eskola beligetarako, palkurako sarrera bikoitz bat dugula beraz, idatzi horren inguruan ere, saria hortxe duzu eta ba, Anderrek idatzi digu, Borja Rodrigo Glarun batean eite ben, arraunerako baldintze egokiak zeudela lurretik esanaz, agintarien txalupa portuan gordeta zegoen bitartean aurpegia behar da, ala esan du entzule honek, eta gero gaitzen du, erabat ados orain patxi esaten ari denarekin, eh? Horrekin, lotuta beste batek ere bidali du mezua, Teka ebeti berandu, Mikel Lazarauztik, ezin dena da estropadako ordua iritsi eta oraindik erabakirik ez hartzea. Eta gero Alexek ere idatzi digu, zeiritzi San Juanen jugadiaz dio honek. Ez jokatzeko adostu eta gero jokatzeko prest.
1: Nik uste dut hor San Juan Darrek egindako algina eta nik ez dut ezer San Juan Darrekin horretaz ez eritzekin, eh? Baina nola baita adierazina izan zutela, bai, adostutako erabakia hori izan zela, baina batzorde teknikoarena ere kontuan izan behar zela, eta nola baiteko aldarrikapen bat. Personalki zita ditan aproposena iruditu, hori ere onartu behar dut.
0: Hori egesan da, igaro baitezen, benetan garrantzitsua den horretara, uretako lehiara. Larun batekoaz, ikusgarri izan zen, irudiak zabaldu dira sare sozialetan, zabaldu dira milak alekutan, ikusi genuen bertati bertara, Patxi eta Manu, Manu eta Patxi eta Manu nahi dut, hemen nastu egin ezelako eskuakine seinalatzeko garaian.
2: Lasai, ulertu dugu.
0: Nahi dut, labur, hori oren garaipen hori, xehetzea gero bermeotarren inguruan itzegin behar dut.
1: Bueno, nik uste dut egoerak aldakorrak izan zirela, baina txanda guztietan. Eta azkenean, ba, orain arte sendoen eta indartsuen izan den taldeak lortu zutela, mailarik onena ematea. Eta zalantzan eta hor mugan zeudenak, itxasoan ere erakutsi zuten bere baldintza horietarako ahalmenak.
0: Muga-mugakoa zen, baina agian jokatzeko bai, gizonezkoenan estropa da, Patxi, ze giroak baretzera bai egin zuen.
3: Bai, nik ere patro batzuk ezten do, inaban berba, eta esan doztien sufriduela, baina zera erremorik eta luziena eragite be, uretara ez zileltzen, kopadan ez zileltzen uretara, eskuka altza, erremor luziena, eta espera, sufridu dela, eta ikusten zan, irudi batzuetan, ikusten zan traineruke, ba, jo, ez duen zango erozelan, ez da, bai, erremotan, ikusten zan, erremotan, santurzeko irudi zetekotez, berare zander, erremotan, erozelan, pertsie erudile deduze, bat, kampunan, buzte denporan, gero bera, targaten, ikusten zan markie, zela pagorrekue, targaten, ikusten zan trainerue, ni pentsatote, gatxe onzala erremotan etzeko, eta hori zo moldatu zala ba egokien, ez? Pena izan zan, bermeona. Bermeon ziago hori, ba, pena izan zan. Zer, ni pentsatote hor gerremoteko moduan ba egoala, hori zori gerremoteko moduan ba egoala zapartun mentzate bermeo.
0: Bueno, ba, hori horrena dugu, bertako kide bati galdetzea, izan ere Bermeo, ikusi genuen larun batean lehiaz kanpo barruko baliza horretan, ba, aurretik hartu gero azpitik igaro baliza hori eta epaileke ono, kaleratu egin zituztelako, baina igandean zer eta garaipenarekin etxera, atzo iru errege maia saioan, izan genuen Jol Salsamendi Bermeoren entrenatzailea, ba, iganderoko jardun orokor horretan, baina ba gaur haren albokoa, gonbidatu dugu tostartean saiora, Imanol García Elortza, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Beno, Bermeo Urdaibairen talde teknikoan zaitugu, zeuk esango duzu, larun batean leiatik atgeratu zineten, baziabo gaurretik emanda, aldiz igandean garaile, zer nolako aldartean amaitu duzuen asteburu hau?
4: Beno, beti igandean irabazita, ba, ongi amaitzen da, ez da? Baina, pena pixka bat, ba, nahiko zaila zegoen liga bat, ba, guztiz joan dela onartu dezakegu. Lehendik ere, Galiziko buelta eta gero oso zaila zegoen. Baina, ba, larun bateko estropuz bat gero, ba, pixka bat estropa bakanei begira jarri beharko dugu.
0: Zeuk esan duzu, hori horekin alde handia zen Galizietik bueltan 10 puntuko orain hori are gehiago handitu du asteburuko goraberak, egia da, zo, bueno, dezenteko errekuperaketa ere egin zenutela, baina noski ba, guztia kontuan hartuta, are maldangorago duzue, asteburu hau igarota, ez dakit, larun batekoak, ze sentipen sortu zizuen?
4: Bueno, gu, gustora geunden, Helen Luzean Orio indartxu batekin denbora gutxi galdu genuen, bueltan ere islar arte hortxe ginen, isla barruan zerbait ezberdina egin zuten Oriotarrek, eta gero, ba, Ziabogan gertatutakoa eta gero, ba, sentipen asko ez da, zergaitik ez gintuzten segituan ba, kalera bota, gero 10 minutu gehiago zegoen egoerarekin jarraitu behar izan genuen, eta beno, uste dut, ba, estropuz hori kenduta estropada oso nagin genuela, eta beno, horrekin gehiatu behar dugu, zatiak atxe azkenean gurea da, eta ba, hortik ba, ondorio positiboak atera, eta negatiboak zuzentzen saiatu.
0: Marka da gero, estropada hona egiten ari zinetenean, lehiatik kanpo geratu behar, eta aldiz, batzo, Jonen Salsamendi entrenatzeak esan zuen eran, lehen bi hiru luzetan nahi beste asmatu ez, eta banderarekin etxeratu.
4: Bai, atzo, ba, sorte asko izan genuen ez da. Gero neurri batean, ba, afizioa egiten duen estropada horietako bat zen. Bazirudien lehenengo tanda bukatutakoan Urdaibai oso eskaiz bat ikusi genuela, eta gero, ba, sortea lagun, ba, banderarekin etxera.
0: Eta ez duzue, lehen da bizikoa denboraldi honetan, bederatzi jardunaldi jokatuta, hirugarren bandera, eren bat irabazi duzue, Berme Urdaibai ondo lehiarako taldea dela agerien geratu da.
4: Bai, kontua da, beste seiak Oriok irabazi dituela, ez da? Ez gaudela hor, lau edo bost talde banderak irabazten, bi bakarri gaude oraingoz, guretzat, ba, nahiko plater gozoa da, baina galtzen dugunean, beti ba, liderak irabazten du, eta horrek, ba, aldeak handiarazi egiten dio. Uste dut, asteburu guztietan, Orio izan dela puntu gehien atea dituena, behar bada batean gurekin empate edo horrelako zerbait.
0: Manola, maitzeko, eskatu behar dizut, entzun duzu, ba, Arraunaren inguruko eta Donostian jasotakoaren inguruko iritzi asko bildu ditugu saioan zehar orain artean, eta ba, galdetu behar dizut, bai baitakit, Arraunaren inguruan eta etorkizunari begireta, osnartu zalea zaitugula, alde horretatik ez dakit, nola ikusi zenuen zuke larun batean Donostian bizitakoa?
4: Iruditzen zait, gu lanean ari ginen, normalean baino ordu bete lehenago geratu ginen, eta jotasun lanean ari ginen ontzia prestatzen da pixka bat gertaturiko denetik nahiko out egon ginen. Baina 2019-rako planteatu zen egon behar zela estropada eremu alternatibo bat udara osorako. Legutian hon egon da. Behar bada horri esku hartu gertzaio berriz eta ezin dira hainbat eta hainbat talde eta kirolari zer egin behar duten ez dakitela eduki ordu laurden bat, ordu erdi bat lehenagor arte. Bestetik, ba, estropada aurrera ateratzea lortu zen, egin jaundi batean, eta hori ere, ba, organizaziokai eskertzekoa da, ezta. Baina, ba, kirol honetan, badirudi pixkanaka joan behar dugula aurrera, eta ea pixkanaka, ba, pitxinka pauso txiki askorekin ba, zenbait gauza hobetzen joaten garen, zedi horrelakoren bat udaro daukagu.
0: Ederki, ba, Imanol García Elortza, eskerrik asko, gure uinetan izateagatik, oi bezala, ba, horren ausnarketa finak eragiteagatik, eta ea ba, udan aurrera, ba, zuen helburuak betetzeko moduan zareten. Eskerrik asko, eta ondo izan.
4: Zer, aio.
0: Zer esan digun, Manu, osnarketa sakonak, Imanol García Elortza gehinikoak.
1: Bai, benetakoak eta arraunariak eta arraunarien gandik oso gertu daudenek sentitutakoak. Eta iruditza zait, oiek izan beharko luketela benetako pixua, baina demoraldi amaitu bezala itzaltzen doaz beren iritziak eta beste batzuk dira azkenean indarrean geratzen direnak.
0: Bi mezure jaso ditugu azkenean minutu hauetan, pixkate Bermeorekin eta lotuta, edo bintzat elkarrezketan esan dagoen lotuta, Lander Angulok idatzi digu, asteburu honetan Getariak lortu ditu puntu gehien, 19, Orio 17 eta Santurtzik 15, horre Imanolek esandako ari galako interesak bat egin nahi izan dio, Lander Angulok, eta aldiz Xabik ere idatzi digu, Eskertuko neuke, Urdaibaien Ziabogaren inguruan zerbait komentatzea, jarraitu beharrean maniobra zuzentzen hasi balitz, zer gertatuko zen, atzetiz etorren Oriorekin galdetzen du, eta gehitzen du. Erlojupeko formatu horretan diskalifikazioa larregi iruditu zitzaidan. Gelditu egintzen eta denbora galera bat izan zuen, horrekin nahikoa behar luke. Patxi, horixe, entzule horrek ebidali diguna.
3: Ziago faiatzen anin, atxeren bida da. Atxe dira torrena da torrena. Horre, niko mutatenaz, antzeko zorre pasazala santurtziaz kae baten Bilboko estropan eta atxerik etorre izan eta arazu donzin. Horre, kudeu, ziago emoteko badaki kaltetuko dala hori zo, baina hor, ez teko bestetik, berniok atxerantzin, eta atxerantzin egin baban, eta ziago gionbo emon, nipetro lehengo lauren artin, sartuko zala. Egon zan egoera egonda itxosune ez. Oain, gero tomekan, ba, seguramente ez da nire basiko banderi. Baina nipetxot hor retifika en bila, zindon pentsaten atxek uzoko dote edo ez tozoko. Nipetxot patroi ez ala konturatu faioen bala. Bai, arraula ireko ziat ikusten zin. Baina nik azierrea ze... Burruletik esan zan, esan zan, azia, ze, pasala. Nik usto esan zela, ez bat ikusi, bat ez bat ikusi. Baina, bueno, burruletik neuk interpretan amala da, Baina, eta gero segitu bene aurre erantz. Horre ikusten zine, hainkakuke, eta gero eta gaila jaziaten, ba, mani horre egiteko, eta gero, ba, baliz ikusten balez berta aldetik, ba, patrek esan, ziga, segitzeko, ze, bueno, ondo, nago te mando ondo, emunda, beraz. Baina, bai, ikusten zan argi, txarto, bueno, hori zartzen da. Bai, esan hostia gaur be, erritzen da, ba, jentik erromoko, jentik, hori, deskalifikazio ere larri da, beste kilo batzuetan, ba, ez dakizema punto, ero ez dakizera, ja, bai, hori ja, hori, eta zatik ezke nalinen deskalifika, horre esan dugu, bermeoko, horrezke de zatik egitzen beste luze bi egiten, ez? Hori da, ez da duratzen, oso ondo. Ja, bueno, nire trotor, bermeok, egin beharko leukizla, bagi momentut izela, ez, eta hor zeuze hilugun potxa zinotan, eta igual dute du ondo, eta egon ondo inzule, eta behor, ziago gimon pagan, zu atzeti datorena, ba, moldatu beharko dugu, hor egun txibateko eta polte mundikotzo, edo eskiba beharko dugu, erabaten lo beste, zera, ez, bermeo. Baina, ziago gimon ondo atzera azun, eta ondo egon pagan, dipetxot, nure egitzea, eta ezin de, zinu da, ez, eta, lehengo laurin artin, atzeko moduan ipetzote egongo
1: Ez ditzagun, uste dute txina rezaera bat talaz, zubira iristerakoan igaroko dugu zubia, ezta? Bueno, ba, horre xe. Ezin duzu pentsatu, Ziabogan bestea datorrela, ez, gauza bakoitza bere momentuan. Ziaboga, ez zuten behar bezala eman, ondorioz, ezin duzu aurrera jarraitu. Zu karrera batean, eremu guzti egitez baduzu, ezin duzu aurrera jarraitu eta kanporatu bai izango zara. Kanporatzearekin bai, iruditze zait, jakin bezain pronto eta erabaki bezain pronto, jakitera eman behar zietela, ez zuten zergatik esforzu hori egin behar, eta tensio horretan jarraitu behar. Baina arauak nik uste oso garbiak direla, kaso horretan, nastu egin ziren, hasiera batean epaileei ere kontuar izan, zenbat kostatu zitzaien azkenean erabaki bat hartzea, guk berehala konturatu ginen, baina bueno, bakoitzak berea. Nik argi daukat, erabakia zuzena izan zela, agian aldatu beharko litzakela, ba bueno, ba negurako beste txeko lan batzuk, baina arauak erabat argiak dira eta etzegoen beste gauza egiterik.
0: Bueno, gero, igandean, baldintzak kaskarrak alaber,
1: txartzera... Eta kinatera zioten igande, lau bateko ahi.
0: Txartzera egin zutenak estropadak irugarren txandan sartzearekin bat, eta Bermeo lehen txandan aritu zen ontzia garelek, eta aria bigarren txandan arituta, bederatzi segundura, eta lehen txandako lekitxarra irugarren, amazazpira, santurtzi laugarren, hogeita zeira. Beno, Manu, kontrako gertatu zen, atzoi kara garezkotan zekusi genuen, eta orain kontua zerra, ba, ziarbena zazpigarren izan zela, Orio liderra zortzigarren, eta Hondarribi eta Donostiarra orezko txandakoak, ba, balditza horiek kaltetuta, azkena urrena, eta azkena urrenez urren. Eta horreiz, zelkapenean, zelkapen nagusian dantzan dia ekarri digu, Oriok, lauro gaita mazazpi punturekin, lideruan sendo segitzen du, amalau puntu, lauro gaita irudituen zerari, ziarbenari, eta puntu bagutxego du, lauro gaita bi, Bermeok. pentsa nun geratu zen bezperan, derriz ere irugarren kokatzeko, urratxori egindu Getari ere laugarren kokatzera igaro da, 79 punturekin, eta kontrara Hondarribiari 6 puntu ateratzen dizkio orain, eta Donostiarari 16. Atzo laugarren txandan aritu ziren horiek, Oriok koltsoi handia duelako, gainontzean nahiko erasanda geratu ziren atzoko estroparen.
1: Oriok Donostiarena etxeko lanak eginak zituzten, naiz eta tarte handi xamarra dagoen bion artean, baina bueno, pentsat holako ezustekoak gertatuta ere ikusten dugu ba liderzan jarraitzen dutela eta Oriotarre gainera alde handiarekin, baina benetako revoluzioa izan zen atzoko estropada, Helen Lekeitarrako ordezkariak zera esatezun, desiatzen gaudela holako estropada gertatzea, ba bai, holakoak gerta daitezkelako eta atzo guzti horiek gertatu ziren eta ligarako eta ligan gehien bat azken postuetan eta erdi maila horretan dauden taldeentzako ba pizgarri izan dela enuke zalantzarik zalantzan jarriko.
0: Eta kontrala hori xe gertatu da itxasoko amak Santurtzi sekulako koska ateratzen di orain 11 arna den Aresi eta Aresek berak gaur hartu dio txapelari
1: eta Donostiarrak larrutik ordaindu du atzokoa ere.
0: Hori izan du 6 dago.
1: Bai.
0: Orezko txandatik 16
1: azpimarratu egin nahi nuen benetan hace desastrea.
0: Eta Euskotren Ligan, noski, estropala bakarra...
1: Baina meritorik ezin zaiokendu, ez berme hori, ez getariari, aprobetsatu zituzten bere baldintzak, eta besteak egin dezatela egin beharrekoa, begira.
0: Mikropakean, ez zibintzat,
1: Bueno, bai, zutu egiten aizelako, aitzakia jartzen dituztenean emaitza hoien ingurua.
0: Hori egizan da, Euskotren Ligari azken 7 minutuan sartu gara, pentsa gaur genuen sekulako menua, Fernando Zugasti geurekin izategoa zen, bueno, tratu egingo dugu, ba, biharrezitan ere, beste saioetan sartzeko izan ere Lantxobek bandera irabazi du eta hori ere ondo azpimarratzeko kontua iruditzen zitzaigun, baina ezin bazterrutzi Euskotren Ligan arraunlagunak egiten ari dena. Igandean jokatu zuten larunbatean ez, atzo ordea azen nagusitasuna patxi, lehen da bizi entzungo dugu Itziarreguren eta gero zu zeuk zure iritzia eman. 13 segunduren tartea zabaldu zion bigarnari, hortik orako gainontzeko guzti, entzun?
2: Ikusten da, emakumeak ere itxaso txarrakin badaki gula, baina itxaso txarretik ezin arraun egitera salto badago, eta argi gutzi da, emakumeok ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, eta orduan atzokoa hori izan zen, ez?
0: Patxi, atzo bai?
5: Bai, eta bueno, sufridu ere, ze lehenengo luzin, hor lehenengo kalek espan lagunduten asko kanpo gantzin, eta bero gueltan bai, ero gueltan ondo markate ban barru gantzin zerak, eta padan oso ondo multatu ziren. Aguz eta zuna ondiz edeko arraunek horrein gozbentzat, eta beste taldik, bera otzo duzela, nipetzote nabarmena dela, ez? Baldintza guztietan, edo zein egoeratan, edo zein estopadere mutan, edo zein kaletik, bagarepena beti deukena, ez? Edo hausnarketa egiten duena, nik ez dut uste, zapatun ezin zala egina arraunin, nipetzot, neskantzako arriskua egoara uretan.
0: Manu, igandeko ari helduta, nagusitasuna erabatekoa beste behin. 8 estropada jokatu dituzte, bat bertan bera geratu zen, eta 8 irabazi, eta atzo ere, nagusitasun ikaragarri.
1: Eta nola, ze esan diteke, bigarren luzean, lortu zutela alde guztia, lehen luzetik eta gainera baldintzak eta jakitun izanik beste taldeak bakale txarrenetik zihoa zela, ez du hartzen alegindu ziren, ea bere honetik atera zen zituzten, baina arraunekoak aurtengo demoraldian eta beste demoraldietan ja ederki ikasita daude eta erabateko konfiantza daukate bere buruarekin, eta etxoin egiten dute bere momentua, jakitun edo itxaropenarekin iritsiko dela, orain arte lortu dute iristea, eta iristen danean ez dute aurkaririk.
0: Patxi, bukatzen joan behar dugu, gutxi gehiago, kae bat ligan manu zuri eskatuko dizut, ete ligarekin batera, zarautzen da asteburu ikaragarri hona izan delako, pixkat sartu irten bat egitea, enbatakoen jiran, eta gero joango gara patxirin nahi duen hori entzutela.
1: Itxasoan ondo moldatzen den taldea da enbata, itxasoan nasko ibiltzen dira, eta ba, horrek bere fruituak ematen ditu, eta esaterako kae batean, ba oso nabarmen izan zan, itxasoan horren ondo moldatzen ez diren taldeak, kaso honetan deustu, jarri behar dugu, adibide bezala, ba larriagoak pasazituztela. eta zorionak.
0: Eta eteligan ere atzo, zara ustarrentzat egun biribila.
1: Bai, bai, erabat, ditaldeek lortu zuten, azken finean elkarrekin eta lan egiteko modu antzekoa daukate, eta ba, nik ustot atzo nabarmena izan zela, ba, trabezka ere ontzi sendoa badala, eta gainera kaso hoietan ez direlak ikiltzen.
0: Pentsa, eh? Atzo eskatu genion iritzia, Gari Uranga zara ustaren gizonezkoen entrenatzaileari, Zumaian irabazita, pentsatu nuen inneurekiko Zumaian ondo xamar moldatzen direla zara ustarrak, Teka Traineru Kluben elkartean, San Miguel ligan gara hartan irabazi duten bandera bakarra, ba, Zumaian irabazi zutelako.
1: Bai, bai, ba, ba, itxasoan ibiltzeko eta aritzeko nahi eta almena.
0: Horiek esan da, Patxi, minutu badaukazu, zorionak lehen da bizi elantxobeko arraunlari gisa, atzo bandera irabazi zenutelako kae biligan Laredon, minutu txo badaukazu, barrena gaskatzeko. Eta zorionak zeuri eta zeuri etxeko ez, hiru arraunlari zarete etxen, eta hirurek irabazi duzute bandera azte buru honetan.
5: Hoi, ne? Ezkit hiru bandera azte buru honetan, bai, bai, ozik eus, ozik eus. Ba, atzo lezari imaginaten, zelako postazunea hartu, beno, ja, rampa nengoa da, esan dozkuen, geurea, no, haizen zan zoramena, ez? Nik bai jatzutie, ondino, uretara de salto gendun, eta, bueno, uste dugu, eta hauen dira, zara, a ver, espabuele bat zion dino, engen duzen barre batzu, bai, ondo pasara, eta bero, detaile politxe, ba, motuiko harrak, ez? Motuiko harrak, banan banan ez hori da zuzene mutilek, zorizunak emoten, eta txaloka, ez? Rampara egon egin lekure. Bueno, erantzorentzako oso importantea izan da, eta batez be, umintzako ez, oso gaztea dira. Suerte eukin den duen, berno, kratzo, suerte eukin den duen, sorti txarra eukitzen gendu nien, edo deuko guen nien ez tegu, esaten, beraz, aprobetza gendu nien bai momentu, eta...
0: Posten gara ba. Horrekin lotuta, entzule batek ere mezua bidali digu, baldintzak txarrak edo onak denentzate berdinak dira hori, ez da ala izaten arraunean hori.
1: Ez, baina tokatzen zaizunarekin datzatu behar duzu.
0: Hori da. Ze naturak bere legeak ditu, eta haiek arkeztu txandaen inguruan askorik ulertzen. Ba, gauza horrela Patxi, badakizu, lekeiti horako palkorako sarreren zozketa egin behar dugula, ba, irabazte gere bere ordainak izaten ditu, eta orain zuri daukizu batetik, bat biru lau, zortzirako zenbaki bat ematea.
5: Ba, iru bandera, irabazte gure zetzen azte burun, ba, iru esako
0: da. Ba, iru garrana da, hainize garalde, behondeizula, zurekin jarriko gara harremanetan uski, lekeitioko, apalkoko sarrera horiek egokitu zaizkizulako. Horiek esan da, lankideok, nahi baino gutxiago aletu ditugu kirolkontuak, egia da, kirolkontu ez aragokoek bete dituztela, unkarietako horriak ere, telebistako minutuak eta irratikoak ere bai, alaxe egokitu da eta alaxe beharko zuen gaur, urrengoan esaiatuko gara, arraun kontu ez soilik hitz egiten. Horiek esan da, Manu Maritxelar, Patxi Egurrola, mila esker gurean izategatik, eta gozatu, ondo izan?
1: Aio, plazar bat izan da
5: beti izan. Gabon.
0: Eta zu irentzule, gauza bera, urrengoan gehiago, bien bitartean ondo izan, larun batean santurtzitik, igandean lekeitiotik, antxi izango gara maila nausiko estropadak ematen. Aio!
6: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon deizuela, Ismael Moreno Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak belateko lanen esleipenaren ikerketa koldo auziaren ataletako batean sartzea erabaki du. Guardia Zibilaren uko taldearen txostena auziari gehitu dio epaileak eta hori aztertu ondoren erabakiko du bestelako urratsik egiten duen. Besteak beste, akzionak eta Serbina Barrek osatutako enpresa elkarteari esleitu zioten belateko tunelen bikoizketa lana ia 63 milioi euroren truke. Nafarroko gobernuak lizitazioa eta adjudikazioa legezkoak izan zirela defendatu izan du, eta erabakiaren berri izan bezain pronto, errespetua adirazi dio epailearen erabakiari auzian pertsonatzeko asmoa adiraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak beraldetik, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute. Bada Nafarroatik atera gabe, SOS Nafarroak jakinarazi berri du 2019 urteko gizonezko batek zauri larriak izan dituela Iruñean lanean ari zen baratzean, ur presio handiko maukak buruan kolpatu ostean. Arratsaldeko bosterdiak aurretik, jaso dute larrialdi zerbitzuek gertaeraren berria emanaz deia, Nafarroako ospitaleagunera eraman dute gizona, buruan kolpe handia eta zauri larriak ditu. Gainerakoan Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, Bordelen da, sutearen kalteak bertatik bertara jarraitu eta larrialdi zerbitzuetako arduradunekin bildu da.
8: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
7: Bigarren mundu gerraz geroztik, egoera gogorrena dela esan du Macronek eta ohartarazi du biharko iragarritako beroaren ondorioz, egoera gaurkoa baino okerragoa izan daitekeela. Girondako eremu horretan, 42.000 hektarea erre dira eta 200.000 herritar baino gehiagok jarraitzen dute etxeetatik kanpo, horietako askoren etxe bizitzak erre egin dira azken egunotan, Bordelen bertan 15 kilometrora egonkortu dute sua, baina oraindik erabat kontrolatu gabe dute. Espainian bien bitartean erlojuaren kontra ari dira suhiltzaileak lanean, bihartik aurrera iritsiko den beroaldiaren atarian, Abilan, Toledon eta Madrilen bortizki zabaltzen ari den sutearen kontra jarraitzen dute lanean, baita Castellon ere, Balde Uixoko sutearen kea Castelloko provintziaren zati handi batera hedatzen ari da haizearen eraginez. Eta etxera bueltan Ipar Euskal Herriko ur baliabideen egoerak okertzen segitzen du eta bihar arratsalde Atletik aurrera murrizketak izango dituzte ur edangarriaren kontsumoan, edateko uraren erabilerari dagokionez, alerta mailan sartuko dira bihar, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako 128 udalerriak eta hori dela eta hartu dituzte murrizketan neurriak. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
9: Gure ur rekurtsoak Ipar Euskal Herri guztian txikitzen dira modu bizi askakan eta urrengo egunetako eguraldia ikusirik, zen dugu gure gora estela hobetuko bezit eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugriak hartu dira hartuko dira bi artegoetik ur kontsumoa behititzeko eta seiatzeko udau pasatzen.
7: Izan ere asteartea giro nahiko freskoarekin hasiko dugu, baina ondoren temperatura maksimoak asko igoko dira eta bero handia egingo du denean. Barnealdeko hainbat tokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira, Kantauri isurialdean 30 ingurukoak. Alerta laranja ezarria barnealdeko hainbat lekutan biharko, kostaldean abisu horia eguerditik arratsaldeko 6ak bitartean. Besterik ez, 9:04, 10:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta musika berri asko gaurkoan, astelenetan ohikoa izaten den bezala, asteko bera, Chelsea Wolf. I am without you, I'm breaking my own. Abuztu bukaerarako iragarri du musikari kaliforniarrak disko berria, eta hiru aurrerapen daude dagoeneko entzungai, hemen joan gara jartzen, eta dirudienez gitarra akustikoetara joko du aurreko lanean ez bezala, emaitza bikainekin, hau da Cold.

The Dark izeneko disko berria, udaunek ekarriko digunetako bat, abuztuaren 21erako iragarria Chelsea Wolfen lana.

Berrogei urteko ibilbidea ospatzen ari da Diab Gang Weeks Seattle-go taldea urten, eta bira luze bat iragarria dute horren karira estatu batuetan zehar, hori bai, uda honetan egitekoa, eta single bat ere plazaratu zuten, uste genuen horretan geratuko zela, baina ez, diskoa ere prest zeukaten, eta esan bezala abuztuaren 21ean iritsiko da Soft Control izeneko lan berria, hau aurrerapenetako bat, My Lover. My Lover.

Eta berandu xeago, urriaren amaseian iritsiko da Hil zen albuma Cookie Happened izanekoa. Hori bai, bertatik ere baditu gaurrerapenak hau adibidez, I'm on standby.

Estatuatu harraren proiektua Hills eta esandakoa disko berria berak ere prest urrirako du iragarria eta aurrerapenetako bat hauxe I'm on standby.

Eta laster iritsiko den beste disko bat, Johnny Marren bakarkako berria da. Lehenengo aurrerapena entzun genuen hemen, hau bigarren singela da Ophelia.

The Smiths taldean ezagun egin zen gitarra jolea, Johnny Marr, eta gerora eragina izan duena gitarra jotzeko moduan, ba, beste talde eta musikari askorengan, eta azken aldian bakarkako diskoak plazaratzen ari dena, esandakoa berri bat prest dauka, eta hau bigarren aurrera pena da Ofilia. Eta hauek The Last Dinner Party dira, bereik iaz argitaratu zuten From the Pyre, disko ederra, euren ibilbideko bigarrena. Eta kontua da, orain Deluxe erako edizio bat egin diotela, beraiek ere, disko horri. Eta gehitu dituzte, ba, extra batzuk, kantu berri batzuk edo argitara gabe batzuk, hau horietako bat, Knocking at the Sky.

The Last Dinner Party taldearen bigarren diskoa, euren ibilbide labur baina arrakastatxuan, From the Pyre, eta disko horren edizio berezia, deluxe erakoa, eta kantu hau gehituta bertan, Knocking at the Sky.

Eta bederatzi urteren ondoren, bueltatzekoak dira Alabama Shakes. Musika berria dute grabatua, hori guztia disko berri batean gauzatuko da, abuztuan iritsiko dena, eta hau bertan izango den kantuetako bat, I Feel Hope Coming. Beraiekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari The Taps taldearen kantu berriarekin ekin diogu. Stoop to Me izeneko abestian garatzen dituzte bere alderdi folkiak eta euren jungle popari gehitzen dizkiote ba, gitarra akustikoak, akordeoiren bat eta bestelako musika tresnak hasi ukitu zeltiarra ematen diotenak. Kantuari Stoop to Me The Taps taldearen single berria. Eta hau The Jayhawks taldearen kantua da American Midnight.

0: eta hauek SSS dira euren single berriena, Sound.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Ez taldearen single berriena aditu berri dugu, Zaunk izenekoa, eta hau ere abesti berri berria da Orville Peck bueltan, hau da Too Little Too Late.

country musikari bere maskarak ematen dion misterioa eta ukitu queer bat eman da Orville Peck eta bere abestirik berriena disko berrian izango den Too Little Too Late. Eta The Rolling Stones en disko berri hau da Mr. Charm.

Azken aldian aditzen ari garen lan berrietako bat, Mikosis talde Gernikarraren EPA laukantu bertan, autartean ez sentitzeko. Eta gaurkoan dagoeneko entzun dugu Deluxe erako berredizio bat, The Last Dinner Party taldearen From the Pyre, iazko diskoarena. Ba, antzeko zerbait egin dute beste artista askok, nahiko boladako den kontua da, Deluxe erako edizio edo berredizio hiena. Eta horixe, gauza bere egin duela Asgeir Islandiarrak ere, bere azkeneko diskoarekin kantu batzuk gehituta, hau tartean, Heartbeat.

Asgeir musikari islandiarraren Julia diskotik kanpo geratu zen kantua eta orain Deluxe-erako berredizioan agertu dena Heartbeat izeneko hau.

0: Eta azken kantu batekin utziko zaituztegu, Queens of the Stone Age-en berria da Easy Street. Gubiare mentxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean, ordurarte betikoa. Os ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Frantziako justiziak Renault autogintza taldea epaitzea erabaki du kutsatze arauak gainditzeko azterketetan homologazioa lortzeko diesel motorrak trukatu egin zituztenaren susmoa baitu. Zehazki, auzitegiak argitu nahi du 2009 eta 2017 urteen artean trukatu ote zituzten azterketak gainditu ahal izateko motorrak Renault etxearen aurretik Volkswagen auzipetu zuten aurrez Dieselgate izenarekin ezagutzen den eskandal aruaren testu inguruan. Auzitegietan segiz, Ismael Moreno Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak belateko lanen esleipenaren ikerketa koldo auziaren ataletako batean sartzea erabaki du. Guardia Zibilaren uko taldearen txostena auziari gehitu dio epaileak eta hori aztertu ondoren erabakiko du bestelako urratsik egiten duen. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Serbinabarrek osatu dako aldi baterako enpresa elkarteari. Serbinabar, Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkari izandakoarekin lotzen dute. Lizitazioa eta adjudikazioa legezkoak izan zirela defendatu izan du Nafarroako gobernuak eta erabakiaren berri izan bezain pronto errespetua adierazi dio epailearen erabakiari auzian aurkezteko aukera adieraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak bere aldetik Maria Txibite Nafarroako lehendakari haren dimisioa eskatu dute. Eusko Alderdi Jeltzaleak ekitaldi politikoa egin du. Sabino Aranak alderdia sortu zuela 111 urte bete direnean. Gernikako estatutua osatzeko bidean falta diren transferentzietan EAJ-ak ez duela atzera urratsik egingo esan du Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak Espainiako gobernuari jarrera zekena izatea leporatu dio ez duelako hitzartutakoa betetzeko inolako borondate politikorik.
2: Ez gabiltz, mesede eske, zera eskatzen dugu. Gobernatzen duena, gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala, ez betetzea onartezina da.
1: EAJ-aren legatua bere egin nahi dutenei, Estebanek esan die ez dela, oinordetzan hartzen defendatu nahi izan etzena, eta lehentasun nazionalaren aurrean, lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten buruari erantzunez, jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagai direla, eta autogobernua ez dela, igandetan entretenitzeko kapritxoa erantzun dio Estebanek. Eta gaiz aldatuta Espainiar estatuan erlojuaren aurkari dira suhiltzaileak bihartik aurrera iritsiko den beroaldiaren atarian Abilan, Toledon eta Madrilen bortizki zabaltzen ari den sutearen kontra jarraitzen dute lanean baita Castellon ere Balde Uixoko sutearen kea Castelloko probintziaren zati handi batera edatzen ari da izearen eraginez. Bestalde, Emmanuel Macron Frantziako presidentea Bordelen izan da iluntzean sutearen kalteak bertatik bertara jarraitu eta larrialdi zerbitzuetako arduradunekin biltzeko.
3: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: Bigarren mundu gerraz geroztik egoerarik gogorrena dutela esan du Macronek eta ohartarazi biharko iragarritako beroaren ondorioz egoera gaurkoa baino okerragoa izango dela. Girondako eremu horretan 42.000 hektarea erre dira eta 200.000 herritar baino gehiagok jarraitzen dute etxeetatik kanpo, horietako askoren etxe bizitzak erre egin dira azken egunotan, Bordelen 15 kilometrora egonkortu egin dute sua, baina oraindik erabat kontrolatu gabe dute. Errepidetan lasaitasuna aparteko gorabeherarik ez dagoela esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, aste artea giro freskoarekin hasiko dugu, baina ondoren temperaturak asko igoko dira eta beroa egingo du denean barnealdeko hainbatokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira, Kantauri isurialdean 30 ingurukoak. Alerta laranja, barnealdeko hainbat lekutan ezarri dute, kostaldean aldiz, abisu horia eguarditik arratsaldeko 6ak bitartean. Besterik ez, 10 eta 4 minutu dira, 11etan izango duzue, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain atarian.
4: Gabon, gaur egin den. Sarien eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 93.922, 93.3.922.
4: Eta seriea?
1: 93.333.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
6: Nik inbidia handia sentitzen dut.
7: Bai?
6: Inbidia handia sentitzen dut, ze adibidez gure lantaldean, amaraunako lantaldean, momentu honetan bi dantzari daude. Bi dantzari dauzkagu, Olatz eta Oier.
7: Bai.
6: Oier Gaztesi eta Olatz Balda, dantza taldetan dabiltzen gainera. Eta inbidia handia ematen dira.
7: Badakizu nire ere bai?
6: Inbidia handia, bai, bai, benetan, bai, bai. Benetan, nik gainera txikitan ez nuen dantzarik ikasi, ez nuen horrelakorik egin, eta esaten dut, puf. Horain adin honekin ja, 37 urterekin, zer egin dezaket, ja.
7: No. Gogoa baldin baduzuta erritmo pixka bat, nik uste dut egin daitekela
6: zerbait. Bai, egin daiteke.
7: Badakizu nire herrian hasi dira helduak klasetara joaten eta ikasten ari dira dantza,
6: bai,
7: euskal dantzak ikasten ere
6: posible da, bai, dantza bai, ikastea, bai, euskal dantzak ikastea, bai, eta ondo ikastea baita ere, eta ondo egitea.
7: Bai, bai, gogoa jarri behar da, pentsatzen dut beste gauza guztietarako bezala.
6: Ez da beharrezkoa gaztetan ikastea, eta gaztetan forma fisiko ona eskuratzea, eta inoiz ez da berandu orduan.
7: Bueno, ez dakit, ez naiz ni pertsonarik egokiena hori erantzuteko, eh?
6: Agian galdetu beharko diegu, heldutan euskal dantzak ikasi dituzten lagunei.
7: Nik uste du baietz.
6: Bai. Bai. Miren Gabantxo, egunon.
8: Egunon.
6: Inoiz ez da berandu, Miren?
8: Ez, ez da berandu, bai, edan adala zuten jo zuena besta egitze ez, nik txikitatik ikasi dut dantzan. Ni akordatenaz, bai, nire aitzitzek egoten zandagoen, bueno, farra esaten dugu Bermion, bai, akordeoia, eta ensaiaten egoten zanean, torten nintzen eskolatik, atea zabaldu, eta berak ensaiatea arren, ba esaten eustan, torri, torri, Mirentxo, torri, torri, venga, egin dantzan. Ezer jakin barik, ritmoa segituz. Orduan nik uste dut, danok, txikitatik, ba, musika maite dugula, eta azten gara la movimentuan, ume txikiak dantzan egiten da, be?
6: Bai, egia, da guk ere psikomotrizitatea izeneko zerbait egiten genuen. Aurrezkolan, aurrezkuntzan egiten genuen alako zerbait, ez, ustai batzuk hartu eta gora eta bera eta ibiltzen ginen, beraz, bai, Carmelo Jaio, egunon zuri ere?
9: Egunon, bai.
6: Carmelo, jende asko egingo zizun dizendarekin txistea, ez da? Carmelo Jaio eta ez Carmele Jaio?
9: Bueno, bate baino geixa, eh? Lantzin, lantzin esaten dozte, ah, zure alabida, bata, zure alabida. Bai, sarri askotan esaten dozte, bai. Da, ez dako guzer ikusirik, eh? Familiz ez gara... Ez dago zelako loturaik.
6: Ja, egun batean elkartu beharko zinduzkegu. Zua eta Carmele.
9: Ja, ba, enbestek izpada, eh? Alkar ezagutzeko.
6: Carmele
7: Jaio.
6: Carmele Jaio eta Carmelo Jaio. Ba, ongietorri ditzen ere. Carmelo, inoiz ez da berandu zuretzat ere?
9: Ez, nitzako, ez? Nire, hazen itzen egon aikokin berandu samar.
6: Eta, zer da berandu samar?
9: Ba, nire ikukio nabazan orduan 50 urtetik gora. Eta ikusine bazan plazan egon dantzaka eta zan da, hene? Hau zer da, eta niri beti guztau izin jate dantzan eitzen, umetan eitzen aban, dantzari zeitzen itzen, eta gero, behin edade batera eltezaren nien, ba, amazorti horteken, bueno, olaku ja ez da horren neskan geuza die, eta ja eitzen aban, baina aukera eukizin aban nien, ba, aprobetxan aban, da oso pozin hau, bai.
6: Joseba Azpiliku eta egunon zuri ere?
10: Eso bai, egunon.
6: Zu ere dantzari beranti arrazaitugu?
10: Bai, bai, berantaz dintzen. Bai, bueno, txikitan zerre bete bilitzen, baina ez horren beste, zerbait bai neban txikitan. Mm-hmm. Bai, bueno, gero orte batzuk ere zebezin barik.
7: Eta gogoratzen da bat gaztetan edo txikitan egindako horrekin?
10: Bueno, zerbait geratzen da, baina ez pentsa, baina ez beti pentsa neko, azizin nintzen nien berriro, neko arritmikoan itzala, baina, bueno, azkenian eginez, balortzen duzu zerbait egitea.
8: Ba, batean esan zen olako bombilla bat piztu zen. Eta alako baten 2014 edo, ba, unibertsitatean nengoela kultur programa zinua purbete egiten, ba, agartu zen Sabin Bikandi, eta orduko beste bat Itziar Villamandos, eta esan gendun, jo, ba, zelak, zergatik ez egin euskal dantzak unibertsitatearen esparruan. Eta ba, hor, ez dakit ezagutzen duzuen Bizkaia aretoa, ba, hor eraikin horretan hasi ginen egiten astean behin, jentiagaz Euskal Dantzak, eta horre hasi izan prozesua. 2014an, eta badinu, txut horri izan zan alako boom bat sortu zan, eta hortik hasi izan.
6: Carmelo eta Joseba, ez dakit zuen kasu ere Mirenena bezalakoa izan ote den, zuek ere unibertsitate giroan deskubrituta dituzuen euskal dantzak, edo nola izan da pixka bat zuen astapena ja adimatetik gora?
9: Bueno, ni unibertsitatean, ez? Nire unibertsitatik ali izan da. Eta plazetan ikusi naban nien, sentidu naban benen-benetan. Eta zena, hau da neurie.
6: Zer zantzitzen zenuen, inbidia, behar bada ikusten zenuen jendea hor, egunduko biribila osatuta plazan eta denak dantzan, harina-harina dantzatzen eta zu, banik ez dakit.
9: Zena ez dugu sentidu inbidie, dantzie oso gauza sakon bada, postasun emoten dau, ejerzizu itxen da, bai hanketatik eta bai bezotik, bai garrize dana, eta buru ere alaitxatu de mantenitzen duzu.
6: Eta gian ligatzeko ere balio dezake.
7: Eta jendea ezagutzeko ez da, hori da.
9: Eta alkarri ezagutzeko.
6: Bai, zebeti esan izan da, parrandetan eta dantzatzen dakien jendeak gehiago ligatzen duela. Zuek nabaritu duzu, Carmelo adibidezuk nabaritu duzu, dantzan ikasen ari zarenetik behar bada gehiago ligatzen duzula?
9: Bueno, hain ligiona ban asko bertan ezaguteko neska batez eskondu nintzen.
6: Abai, benetan! Benetan! Dantza ikastaroetan ezagututako neska batekin eskondu zara.
9: Horantxe da, bai.
6: Bai, Eta nola izan zen, kontatu pixka bat, nola izan zen momentura?
9: Bueno, ni oso lotakorra naiz, banea. Eskerra berai. Ni anuen bastardut, eskina baten. Eta turri jaten dantza eskatzen bera, eta geixa esto soltau.
7: Bueno, ba, kontatu dezala, bera kontatu dezala agian nola izan zen, ezta?
8: Bai, bueno, ba, beitu hori zan, aiko kantolatutako, ba, holako, bueno, egiten dan trikipoteo antzeko bat, Durango izan zen, eta ni berez Durangoraren joaten ezertara, baina Sabinek esan da, jo, ba, etorri zelako Girona, ez dakizer, eta antolatu zan trikipotea, Baskaria hor Plateruenan, eta gero, ba, dantza egiten da, ba, Baskalduta gero, eta hor, Plateruenan gauzela dantzan, ba, jotan izan zan, ganera, jota egiten, eta ni bikotea bila, eta ikusi nahuen Carmelo horre eskina batean, eta esan otzan, haingo dugu dantzan? Bale, venga, eta ziginen dantzan. Eta zelan Sabinek ondo erakusten dozkun, ba, jota dantzan egitea dala, ba, kortejo dantza.
6: Ara,
8: ba, bueno,
6: funtzionatu zuen orduan.
8: Funtzionatu zuen, gure kasuan oso ondo. Eta ordutik, ba, beitu.
6: Azkatu gabe, dantza, zeman demora pasada, geroztik?
8: Ba, amar urte.
6: Amar urte.
8: Amar urte.
6: Pentsa, amar urte, elkarri azkatu gabe, jota dantzan. Aizu, Joseba, behar bada zuk ere lortu beharko duzu horrelako zerbait, edo ez?
10: Ez, bueno, ni ja lortu da dekan. Ez, kontua da, etzean be, zeme alabak pixak behibiliriaz dantzan txikitatik.
6: Ah, begira.
10: Alaba jarraitzen dau, eta zeimea, bueno, ba, dinagatik, ba, momentu batean lagazuen, ba, male urtek edo lan. Eta gero bikoteak, ba, hori behibili izan be, bai, bueno, dabil, noski. Eta ni baino lehena bazizan gainera gero eldutan ikasten, eta ba, enbiliziagatik behazin nintzen ni. Eta gero zuertez, ba, keska dantzataleak inzeban nolako gombite, ba, euskola jaian begarren eta margarren urte horren ean, ba, dantzan ibiligaren guztiok, ba, gure bizitzen zehar, ba, batano plazara juteko, dorran egon ginen zaiatzen, ba, behilean behin, dantzori prestatzeko, hiri bazeko ingurutzua prestatu genduan, eta hor zartu ditzen berri da dantzara, ba, 2015 izan zen hori.
6: Aizu hemen Celestin Olanetan aritu dena agurtu behar dugu, Celestin Olanetan eta mundu guztiari dantzarekiko grina gorputzean sartzen, zen mundu guztiak aipatu du, izen bat, Sabin Bikandi, aiko dantzataldeko kidea. Sabin, kaixo, egun zuri ere?
11: Bai, bai, egun hon.
6: Egun honetan eskerrik asko esan beharko dizugu, Bueno, jendea oso eskertu baduzu.
11: Bueno, Dana, zerriten erromeri eta amaituten dugunean eta holan jente atortzen jako, ba, eskerrak emoten eta holan, da, eskerrak zueriz, dantzari barik eleko, edago, erromeririk ez dantzarik, ez? Eta, ba, dan onartan egiten dugu miraritxu, ez? Gube posik, musikariok, dantzan dagoenan jentea plasea eta zeus ere egiten dugula eta joaten gara etxera, eta posik, eta, bai, eta, bikoteak ikusit eta lagunek ikusit eta parrandea eta ba, gu posik. Seduzioa da dantzaren gako bat, orokorrean, batzuetan bikotea, eta hemen gagozan, adin batekoak gagozan guztiek seguramente dantzari eskerra gauz, ez? Niraite Vicente zan eta nire ama kontxi, eta ba, eskerrak erromirio baten hasi zela dantzan, bestela ni enengo kehamen. Errekado agindu eta dantzan hasi, eta zer da torren domekaroko galituko gara, eta bai, da, burrengoko domek ama erromire mitu, etxera lagunduko txut eta, ba, bai, da, Daula gola nazten ziren.
6: Ni nire gurasoek ere ala ezagutu zuten elkar. Tolosako Beoti barreko dantzaldietan ezagutu zuten elkar.
8: Zer gogoratu duzu.
6: Aita kamari bailas, esan omen zion, gara jartan bailas, esan omen zion, bailas.
8: Bailas.
6: Eta bai, ez esan, eta...
11: Gola, dantzari esker gauz Euskaldun partida eta mene zerean, bai? Hori, aiztineko, dantzea, nire inguruen, nire familian eta nire inguruen, dantzea aipatzen denean, dantzea da, hoize, lagunegaz, bikoteka, erromerien dantzan egitea. Gerokoagoa da, modernoagoa da, eskozbe, dantzea berbaiten dugunean, ba, aitutea ikuskizunez, holtza ganean, eta guzti hori. Hori, gauze oso barri eda, eh? Eta, ba, zer esango txu, ba, eta gero, ja, bebeitu, aprobetxetan doi, jakasina, karregil hartu dudan, komentetearen, dantzan, umetatik danak ikasten dugu, eta umetan ikasten dugu dantzan. Gero beste gozoa da, dantzak ikastea, ez? Baina dantzan ikasten dugu umetatik. Neure alabeagaz, bere lehenengoko dantza lezinoa izan zen, jaiozan egunean, lehenengo egunean, besoetan hartu nebanan, eta nionkitu ingonaz, eta ababatxo kantan entzenean, besoan, erritmora, kolonkatzen ebala, ez? Ababatxo elotalu, zuora indani, hori, horrazten gara dantzan. Gero beste goze bat da, ba, dantzak ikasteaz, errezetak ikasteaz. Baina zukaltzen, bizimodu guztien ikasten dugu, eta pabetan eta rock kontzertutan eta mugitzen garen, hori bedantzea da. Ze beste pregunte bat ingo txetamen Gido Hilarieri, la pregunta almenion, zer da euskal dantza? Zuen zat, zer da? Euskal dantzak esatu, enbaten du, errealitate bateri buruzan zabaitzatela, baina zer da euskal dantza? Badago euskal, zer da euskal dantza? Euskaldunek egiten da bena, euskaldunek gogoko da bena, euskal herrian egiten dana, ez da reza, bai? Euskal literatura, moden, zer da euskal literatura?
8: Nahi.
11: Castellanos egiten dana, baina Bilbon idatxita eta bertako gaietaz dana, euskal literatura...
6: Bueno, euskal dantza, askotan aipatzen dugunean, folklorearekin lotzen dugu.
8: Bai.
11: Baina folklorizazioaren prozesuaren emanaldi bat da, eta hori nahiko barri da, bai? Eta folklore edan hori, askorentzat ez da folklorea, baizik eta gure musika eta gure dantza, bai? Dantzea da gure berbabako hizkuntza.
6: Komunikazioa, komunikatzeko modua.
11: Gure berbako hizkuntza da dantza, bai? Ulertzen, eta hori ez dugu gizartako horrela ez dugu ulertzen, bai? Zue pentsa izue, euskerean politikea, izango balitz, herri bakoitzan euskarazko talde bat egotea eta astean birritan edo elkartza euskaraz egiteko. Eta noiz benka oholtzaganera joan, eta anjarri eta euskaraz asteaz. Eta jente abete, oie, mira, ez como está hablando en euskera su letino, que bonito, y este narratiano, oi, como hablan en euskera, eta txaloka jentea. Eta gero danak erderaz, edo castellanos, eta dantzariak eure be, bizin modu normalean, ba, castellano zei.
6: Horrekin zer esan nahi duzu, Sabin, garai batean integratuago zegoela dantza eta normalizatuago eguneroko bizitzan...
11: Kultura, hamren, parte
6: izan. Eta ipatu duzun bezalaxe, jota zela nolabait seduzitzeko hizkuntza eta adibidez, harina eta fandangoa, eta horiek zertarako baliatzen ziren. Zer esan nahi zuen jendeak horrelako dantzak egiten zituen? Zer komunikatzen zuen dantza horiekin jendeak garai batean?
11: Dantza orokorren harremana da, bai? Nebe usuz soiltzaren, ba, maila bitako izan diteke ez, bata da bikotekoa, kortejoa,
6: jota.
11: Hori izan da, elkarrekin dantzan egitekoa, eta hor, nire txeko dantza badak izu zein dan, nire gurasoena, izan, gure txeko dantzari kutuna izan da tangoa, bai? Bai? Eta paso doblea. Bai? Eta gero, hainbeste tontakeri eldiakuz kanpotik, hau euskaldun eda, eta gitarrea. Gitarrea bat zentzat ez da, gitarra, eta zentzat espainola dala. Ez? Eta Iparragirrek zazen zerokan eskua hartan, zazofoi bat. Ez que, batzutan, etiketak jartzen oso harin jartzen dugu etiketak, ez? Eta horren badantzea da, hori komunikaziorako, harremanetarako bide bat, batez ere bikotekoa, arlo horretan, eta gero, tribukoa, taldekoa, bai? Euskaldunek Europako azkenengo indioak gara. Eta gure tribuan, badaukagu zainbet dantza taldekoak.
6: Hogei urte beteko dituzu, aurten, Sabin, nahiko taldearekin dantza tradizionala herritarren esku jartzen hori da zuen helburua. Nabaritu duzu azken urte hauetan gero eta heldu gehiago animatzen dela dantzan astera eta...
11: Gero eta jente gehiago dantza egiten dau. Eldua, eta gaztea, eta danetarik. Eta dantza hor dago, eta etorkizuna hori da, dantza errikoia izan, parte hartzailea izan behar dugu. Eta gazten artean be, gaztean hortan bere gazteak gizajoak, nik parkatu, gizajoak esate, baina zarriten horren ordenagailu, telefono, mugikor, aplikazio, YouTube, TikTok, ez dakizera eta guzti horrekin dabizenean, eskertzen dabe, ba, benetako harremana izate elkarregaz, elkarreri begitu, elkarregaz barregin, elkarreri ikutu, elkarregaz musika eginda izerdi aldion deba botatea fandango batzu dantzan, edo ez dakizeres. Eta hor, zulo bat dau, eta betetzen ari da a marchas forzadas.
6: Aizu, Joseba, zuri dantzak zer eman dizu? Mireli eta Carmel hori ez dira galetuko, ze maitasuna esango didate, bikotekidea, eta orduan, bueno, hori badakigu, baina zuri ezate baterako Joseba zer eman dizu dantzak orain, adin batetik gora,
10: bai, bera, nire hartatze jatan azira zan zue komentatu dozuena, enbirizia, enbatez ustan, ikustia zimaela bak dantzan, bikotea dantzan, eta nire hor, untzakako armaietan jarrita begira, eta nire zartuko naiz, pauzo motra, nire zartuko naiz, eta lehen komentatu dut, horre luzan Euskal Jaizaren bero eta margarren dut horrena, eta ez, gombite horri esker, ez, venga, pauzua mangot. Animatu nintzen, emagia zan da, pizkate paniko eszeniko edo hori, maten da, ez plazaz, juteko momentu hori, baina behin hori pasata, bagero gustara zoz dantzan, eta bizipo zan maten dizu, eta ez dakit beste mentalia bat hartzen.
6: Ah, hori esan behar nizuen, ze, hor jendea, ateratzen dena plazara, oso dantzari ona izaten da, edo behintzat,
10: itxurosoa izaten da.
6: Eta zukor begiratzen diazut, esaten zu, aia ma, niz hartu.
7: Hori da, gian aldatu behar dena.
6: Nire Michelin guztiekin hemen zintzilik, eta hanka ezin altxa, eta gerria ezin mugitu, eta ez dakizer, eta bakizer. Zuek nola gainditu duzu, nola izan da, adibidez, Carmelo, lotxa gainditzeko momentu hori edo esatekoa, venga, bai, egingo dut.
9: Ez que dantzik, precisamente hoxe doko, danentzako dala. Zuk usaten duzun patozu, ba, izango da. Gitxigora
6: bera. Ezan dira komplikatu xamarrak euskal dantzak.
9: Patozotik normalizazio batera, errez.
6: Aizu, ezkontzaren baterako do besterako saiatu gara batzuk ikasten agurra, eta ez da dirudien bezain erraza, eh?
11: Agurra, ez agurra gixajua, bilakatu dugu horrelako protokolo nazkagarri batxetako protagonista, eta agurrak bere kontestua adaue dauka, ez? Pentsa izu, pasodoble baten, rantxera baten, bals baten, hori danak euskaldantza dire, igual, bai? Fandango txubet, zentzilue, jota bat, edo zin gauza, ez? Eta hori
6: danak... errazagoak dira? Teknikoki, eskuragarriagoak.
11: Bai, gero, pasatzen dena da, sarritan konfunditzen dugu, begira, dantzari izaten dugunean, sarritan zuek lehazia dantzari, eh? Zuen irratean, bat zuen dantzari, bi.
6: Bi dantzari, bai. Dantzat aldeetan aritzen direlako, esan.
11: Amigo, dantzari jazta dantzan egiten duena, ez da ere, dantza asko maite duena, edo inkluso dantzari ona erez. Dantzari izarela esaten duzuen gaurko gizartean, ja, horrek adriazten dugu, zein taldetakoa.
7: Ja.
11: Ematen dugu, ez dagoela dantzarik, dantzatalde folkloriko kako txartoko hietik kanpo. Eta guretzat ez da hola, namen gauzen laurok, dantzariek gara dantzan egiten dugulako, dantzan maite dugulako.
6: Bai.
11: Eta jazta, eta hemen gauzgu, eta gero eta gehiago gara. Jakin deizuen, nik ez dakit agurra dantzan egiten, eta ez dut sekula santan ikasteko asmorik pe, bai, agurra dantzan egitea. Adibidez, jakin deizuen, bai, eta nire burue dantzaritzateko. Eta dantza eskolak ematen dudaz, eta dantzan zelan egin eta irakatsi bat batakit, baina agurra ez dakit, eta larrain dantzak eta beste horrelako invento bat egin ebena oin urte gutxi, ba, larrain dantza egiten dut, baina oize, barriz pentsetan du jakin barik hobeto pasetan dugule, ez? Ba, oize, sobrada martza, ez?
6: Orduan, ni bezalako baldarrek ere... Badugu aukerarik mundu horretan, eh?
11: Ez dago baldarrik.
6: Dantzaren bidez kortejatzeko, dantzaren bidez ospatzeko, dantzaren bidez elkar batzeko.
7: Animatu behar zara eta relajatu apurbe.
6: Bai, oso urduri nago, eh? Oso urduri jartzen nau. Dantza entzuteak ja urduri jartzen nau, beraz, hor badut trauma txikiren bat.
9: Horresti notak ipintxiz, eh? Horreak elasa llegor.
6: Aizue, Sabin, ahiko kogei urte, bete ditu, edo beteko ditu aurten, dantza plazara ateratzen, dantza denon eskura jartzen, zerbait berezia egin beharko duzu aurten, ez?
11: Bai, aitzaki da, eta ba, hor gabiz, hainbat gauzetxu daukaguz hor lapikoan zukaltzen, ba, honetan bertan hor Donostia kultura gazbatera hor Victoria Eugenian gauza espaldien, eta ba, hilean baten, otuiak horrelako mintegitxu bat antolatzea, sakontzen, hogei urte sakontzen edo izena jarri dautxugu, eta azten gara, ilionetan hogei talauean, azten gara pandero integrala deitu dugun olako mintegi bategaz, panderoa oso herramienta egokia dalako erritmoa landu ulertzeko, tresna merkea da, harine, edo zeneko eta erorateko, eta panderoegaz batera kantue eta dantzea. Se gaur egun ba inoiz pastainako eta no soy yo el pandera ya toco la pandereta pero cantar no eta holakoa kentzuten dugu ez.
6: Ah, hori da bestea kantua. Eta kantuaren ningura andere itzei. Eta kantatzeari buruz.
11: Bai, dantzaren kontu guztiek, kantu kontuetan antzeko parezio, bai? Holan gabiz, bai? Ematen du gaur egun kantetako kantari izin bedala, dantzetako dantzari izin bedala, talen hauek kantu izan egunereko bizimodoren parte. Autobusan jate ginen, tabernan jaioaz, gure tabernan zelan kantetan zan. Berrizko lagune bebai batzutan, ondarrure eta jaten ziren domeketan, eguerdietan, kantetearen, eta bertakoa kantetan entzuten. Hori, prozesori, gizartean gure kulturan, asko pasau da, bai? Parte hartzaile izatetik gure kultura, bai. Elitista eta pasiboa izatera paseiara, pase da, ez? Eta ikuskizun bilakatu du. Bai. Eta gure amak, bitu, konteko zet, baten akortan azkepa junkera galdako estarranaz eta galdakone egoan olan eta bajotatxu behioten, edarto, lan baten, eta jentea izarrite. Eta gure ama funtuek, bertara joan da, ezoen ulertuten, ezekian zelan ulertu, jota behioten egon, eta jenta izarrite zelan egon leitikian, bai? Gure, berezko erantzune gorputzarena musikarekiko, hori, erabat, erreprimidu eta kastratuta dugu, bai? Hor, bizu, ez da dibedatu oso famatu horreri buruzkoa, konzertu daño nuevo, urte berriko konzertu, ez?
6: Bienakoa.
11: Bai, estraustarrak, garaiko, guateketarako inebezen, polkak eta bazurkak eta balsak eta, eta danakan izarriteko kolito batzu moden olan, geldian. Eta el despendole da, radizki martz horretan txaloak egiten da bezena. Hori ya da,
6: sakrilegio baten pareko,
11: kasi. Txalo, mugidu, eta...
6: Ai, amatira, orduan, zer esango zeniokete pausua eman ez duen pertsona horri?
11: Armario koreografikotik ateratzen.
6: Atera gaitezen beraz
11: armairutik. Bai, danak dakigu dantzan, gure dantza maizu batek, zar batek esatuzkun. Gorputzek badaki dantzan, utzin behar jako.
6: Azkazazu, azkazaitez. Garai batean etzakitek esaten zen bezala, ez da, azkazazu, azkazaitez. Batera gaitezen armariotik, eh? Sabin Bikandi, Aiko taldeko kidea, Miren Gabantxo, Carmelo Jaio eta Joseba Azpiliko eta eskerrik asko laukote.
11: Eskerrik asko.
6: Esarka da bero bat.
11: Agur.
12: Euskadi Irratia.
13: Bera, ma bostean behin izaten dugu bai pasan lantegi bat ezagutzeko aukera, tere gaur gure produkzio fabrikan ere jota fuego, aritu zara, izan zitezke protagonista, baina ez, ez zara, nondik nora ibili zara zeneko honetan?
14: Ba, langile sortzaile batzuk ezagutzen, lantegi sortzaile batean Bermeon.
13: Eta zer sortzen dute, ba?
14: Ba, diseinu eta impresio estudio bat da berez Belaixe. Eta berehala jabetuko zarete, bezeroek buruan izan ditzaketen ideia eta asmo guztiak gauzatzea da, euren eginkizuna. Izan nintzenean ere bazebilean jendea.
15: Hala, agur, txikos!
14: Etorri naizenetik, sartu irtenean dabil horrelaxe jendea Belaixen. Hori da eguneroko martxa, Gorka?
15: Bai, beti, egunero jentiek horata bera, beti biharrak bile edo biharrak eskatzen.
14: Gorka bi zarete ala ere Belaixeko arduradunak ez da?
15: Bai, los Gorkas esaten duzkuia.
14: Deituraz nola zarete?
15: Ba, ni Gorka Aranburu eta
16: Gorka Pertika.
14: Eta beste bilankidere badituzue.
16: Bai, Laura eta Sergio, bai.
14: Arreran, dendagunean ikusten ditut biak, Laura atzera eta aurrera jende atendituz, eta burua ordenadorean sartuta daukana izango da, Sergio?
16: Efectivamente, bai, Sergio azken baten ilustratzailea da eta gure diseinadora be bai, eta ba, beti topako zu edo bai ordenadoran edo rotuleten.
14: Aizue, bagu, langile sortzaile bat nolakoa den jakin nahirik etorri gara Bermeoko Belaixera, zuen diseinu eta impresio estudioa ala dela dio iragarkiak?
16: Bai, azken baten sortzaileen estudioa gara, zerotik zeuen ideak entzutera gatoz, oza, zeuek dakosien ideak gudu zentzun, hortik diseño da, dana sortzen da, eta diseinotik ja aldugu kamisetak amaitzu, edo rotuluek, edo furgonetako rotula zinuek, azken baten gure idea da zerotik amaiera arte gotie zeugaz batera.
14: Eta zer, ideia argiekin etortzen dira zuen bezeroak ona?
12: Bueno, danatariko okitzen dugu. Batxutan jendek ekarren dago idea oso argi, eta, bueno, errestu egiten duzku biharra, eta beste batxutan, ba, ez dago okitzen nain argi, dago lagunduten txagu klientiri apurtxu norabidi etopaten.
14: Eta ze esparrutan, zuek zerbaiti esaten diozue ezetz?
16: Bai, seguramente, bai, oin ez daztok urriko ze lan eri esan txagun ezetz, bai, sobre todo, neu nahi, ez etxatinen nahi, neu esaten nahi normalien. Gorka Aranburu beti izango da aurrez eta beti izango da baietz, eta gero beti ataten du, eh? Osa, azkenien sortzailien esatie ba hor dau, ez da, bebai zera. Beti gauze reto barrizek edo hartzeko prest, eta hor ba normalien Aranburu okingo zu aurrekontu moduen, eta bera enkargaten da baietza emoten klientean ari, eta gero lauron artien topaten duzelan sortu gauzek.
14: Bueltan, zuena diseinu impresio estudio batan.
16: Bai.
14: Zer teknika erabiltzen dituzu, erakutsiko aldizkigu zue?
16: Bai, pilo bat teknika deko guz, azkenean zeuen ideak aurrera botateko.
14: Eta den dekogu, da ustera goaz, eta barrukaldera sartzen ari gara, ezta?
16: Dekogu, eso es, barrukaldien dekogu, ja, impresiño handiko ploterrak.
14: Zer da ploter bat?
16: Ploter bata, gure kasuen metro eta irureun, oza, 1.30 imprimiten dagoen impresora handi beta.
14: Hauxe.
16: Bai, eso es, berton ikusten zune. Hemen aldana sartun da koloreko biniluek ebaitzeko, edo kolore zuriko biniluek edo lonak imprimiteko zeuen loguekaz, klientien informazioa nagaz, azken bate.
14: Hiru hormatan zutika jarrita dituzuen bobina hoiek aldira biniluetarako erabiltzen dituzuenak, ala zer dira?
16: Bai, eso es, hiru hormatan deko guz banan dute, imprimiteko dizen biniluek die, eskerretan deko guzen binilo zurizek, zuriz ikusten dizenak. Hor, zurizetiez, azken baten geuk imitzen txaguleko kolorie. Aurrez aurredeko gune horman ikusten zu pilo bat koloreko biniluek.
14: Ze polita geratzen zaizu, bai.
16: Horretie, direktamente ebaitzeko logue bakarrik itzen dana da, ebai, eta gero sobrantiek endu itzen da, da hori imitzen da bakotxietan, dendatako kristaleratan adibidez ikusten dizenak, eta nire atxien ikusten zuzen biniluek dizenak kolorekuek edo zurizek baltsak, horreti ez tekstilek. Horrek erabiltzen diez kamisetatan eta estampateko badaniko kamiseta bat solte daniko adibidez. Futboleko izena eta zenbakiz erun bihar badauen hori biniluen eitzen da.
14: Lehendabizi, ploterretik pasatuta?
16: Bai, beti, ploterra da como centro de Belaize, bertatik hasten da dana, eta bertatik goaz ba, bai tekstilera, zein rotula sinora.
14: Eskuarekin ari zara testila seinalizatuz.
16: Bai, hemen dekogu plantxie, beroko plantxie. Bai, ikutu basun berron gradure dago in momentu.
14: Bai, metro betera gaude eta berotasuna somatzen da.
16: Bai, orduen hemen erabiltzen du hau plantxie, biniluek ebaitxe dauzeniko, ba, adibidez, hori izena eta zenbakiz erun bihar dagoen kamizu.
14: Somatzen da.
16: Bai, orduen hemen erabiltzen du hau plantxie, biniluek ebaitxe dauzeniko, ba, adibidez, hori izena eta zenbakiz erun bihar dagoen

0: bat gelditzen zait, da salto baten ingo gu alkarregaz.
1: Ah, ederki, hartara ikusi egingo dugu.
2: Bai.
1: Eta irrati zarakutxe entzulei nola egiten duzuen, hau ez da futboleko kamiseta?
0: Ez, hau kasu honetan da, kliente bat kamiseta bakar bat nahi izan dauena, orduen DTF formatuen ingo gu. DTF da, serigrafiko tintek film baten imprimite datozenak, eta holan fai horik badau edo impresinuen, filme itzen da bota eta eskamiseta bat. Da era bat ez botateko zastarratara kamisetari.
1: Berak aukeratu ditu izki horiek jartzea bularraldean.
0: Ba, kasu honetan klientien logoa da, ze diseinatzaileek has behitzen du lan. Orduan kasu honetan ja dana etorri da diseineta eta guk gure biharra izan da preparatie hori estanpasinue. Orduan berton gauz beran kamisetei preparetan kenduko gu filme eta estampingo gu. Oin zazpi segundo egongo da bertan. Eta pres lotuko legide kamisetia.
1: Jazteko moduan ia.
0: Jazteko moduan, bai, eta ja, kasu honetan, honegaz impresiño motiegaz, aldabie garbitzu eta alda labadoran jasartun diretamente.
1: Eta eskua jarri duzu plantxaren gainean?
0: Bai, kasu honetan, bai, zeia eskue dekote, kaioz beteta. Bai, bai, erreten dauen aldie goiko aldie da. Beko aldie azkenien bero dau, bai, ez dago erreten, edo ez dozte erreten, ja, diretan.
1: Belaixeko beko aldean gaudegu, baina hemen eskilara batzu daude, zer daukazue goian, Gorka, beste Gorka?
3: Ba, goiko aldien daku, bi kuarto esatilez, da, baten egiten duguna da, bai, materialak, pega, eta purbet postprodukzioan esaten datxona biniluen eta hori dana. Eta beste aldien, dakogu, tailerra serigrafiana. Hau, lehenengoko estantzize, ba, hemen dakogu maize handi bet, da hemen maize nintzen duguna, da ba, biniluek bai pela esaten datxona honekaz pinzekaz, da kuterragaze bai, da gero transportador bat imitzen dugu alizateko pega gero kristaleratan eta kotxietan.
1: Zer da transportadora?
3: Transportadorea da, haulako film bet, suabe pegaetan dagoena, eta hemen geratzen diez letrak pegata, eta gero kristal batera itzen dugu traslada, eta hori transportadorak entzina da letra bakarik eratzen dizpegata kristalan. Hemene itzen duguna da ebai koloriek banandu eta hori dana.
1: Transportadora horiek ere bean imprimatuta kartzen dituzu.
3: Eso es, behien itzen duguna ebai da horregaz ploterragaz lehen Gorkak esan dauen ploterragaz, eta hemen gero ba, prepara itzen dugu alizateko zuen.
1: Eta hor, aize gokituaren atzekaldean dagoen beste gailu hori, hori zer duzu, eh?
3: Orain, hau makine barri betartun duguna da, eta da laserra. Honek itzen dugu, graba laserran, eta ebai.
1: Orain geldi dago, baina ze irudi daukazu hor gainea, norbaitek gitarra jotzen?
3: Bai, hau da nire lankidi onda itzen bihar bat, eta, bueno, gauze frogak eta egiten, ze makine barri beta, eta, bueno, hemen gabil ze probaten.
1: Zer esperimentatzen, Gorka?
0: Bai, azkenin gure kliente artien kultura arluen pilo bat, grupo eta talde deko guz, da, bakasunetan talde batentzako sorpresie da, da berton deko euren imagena grabata.
1: Ez dugu beraz, xetasun gehiagirik emango, baina...
0: Ez, badazpada ez.
1: Euskarritan joango da gitarra jotzaile hori.
0: Kasu honetan egurren due, sentimetro bateko egurren, egin dugune da graba, eta holan jada beste erabat, ba, alako opari personalizatu egeitxe.
1: Egurrean dago beste hau ere, ez da, mai gainean duzuen hau? Era horretara geratuko alda hori ere?
0: Eso, ez hori be, era honetan lotuko da. Eitzen dagoena grabadori da erre. Orduen kasu honetan egurrek eitzen dagoena da baltsitsu. Laserra pasaten da biztute edo amat eta esatilez, orduen biztute pasaten den aldetik egurretzen dau baltsitsu.
1: Degunis hau zer da?
0: Degunis hau da beste opari beta.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, azken baten hori be gure arlue da, opari pertsonalizatu ekeitzi, ba, bai tasak, bai kasunetan, bai imagenak edo loguek egurretan, pilo bat idea dakos jentiek eta ba, guk etxako esaten ez etxe.
1: Beko hormak kolorez beteta zauden bezala, hemen zuen trasneriarekin, ez da? Bai, guraizeak, alikateak, zer gehiago?
0: Bai, azken baten tailerran gelie da, da orduen hemen dekogune da erramientana, bai biniluek preparetako, zein plakak edo rotuluetako jungo izen letra desberdinak eta ebaitzeko da preparetako.
1: Serigrafia gela non dago, Gorka?
3: Bai, hemen dik aurrera pasata, ugate txikitzue pasata, berton dakogu serigrafia gela.
1: Eta erdi-erdian, nola bai, ditzen zaio?
3: Pulpo de itxundatxo...

0: Sí, pulpo de serigrafia. Amorrotxa, Bermion. Da, konkretamente honetakoz, sei base eta sei kolore.
1: Esan dezagun, kamiseten neurriko maitxo batzu bezala dira.
2: Eso es.
1: Jantzi egiten dira,
2: ez? Eso es, bai, por ejemplo, adibidez, erabiltko guz ja hain zedauzen batzuk, sartungo lekide kamiseti holan.
1: Zuzan, txukun.
2: Eso es, eta on ja pantaila imitzen dago iko aldian, eta hemen tintia imitzen da.
1: Pantaila honetan zer dago zehazki? Zer jarri duzue gero kamisetan gera dadin?
2: Bale, ba, pantaila kasu honetan da bastidore bat, olesko egurrezko bastidore bat, eta imitzen txagune da tela bat. Hau be, danan moduen geukitzen du berton, eta telie pegaten da kola espezial batzukaz, da ikusten zune tono morie, da emulsinue. Emulsinue da barrera bat pasetako tintie edo ez. Ikusten basun, letrak ikusten zuze zuriz, zuriz ikusten dan aldetik tintie bajatu ingo da. Eta morez ikusten zuen aldetik ez da bajatuko. Orduan kasu honetan emitzen badun ganetik, ikusko zuzelan zuri dauen lekuen, azelet imitzen dau kasu honetan, kirolari pilo bategaz itzen du lan, eta kasu honetan badi eskamisetak gimnazizo bat entzako, eta tinte baltsaga zintzian, da alde zuritzi pasaten da informazioa eta bestetik zuriz gelditzen da kamiseta.
1: Baina besterik gabe gainean jarrita?
2: Bai, gure gasune alduin proba bat.
1: Asko eskatzea azpada?
2: Ez, ez. Azken baten txartu urteten dizen kamisetak eta gordeitzen guz beti olako probak eta itzeko.
1: Kamiseta beltz bat jarri duzu?
2: Bai.
1: Oinarrian?
2: Eso es, ba, kasu honetan ingune da, entinte zuriz, kamiseti ebeltxadales, entinteko zuriz, ikusteko zenan gelditzen dan diseinu guztize.
1: Lodi-lodia da, tinta?
2: Bai, kasu honetan, bai, zeia egun guztiko tintie da, normalien retardantie botaten txagu, retardantie da hemen ikusten zuen likido transparentie, honek itxen dauena da ez izati hain lodize. Bai, egun guztize eta gero ja tintie bezikatu itxen da gitzik. Rasketi edo itxen da honeri.
1: Egur puska bat.
2: Egur puska bat goma bategaz ganien, eta honek itxen dauena da tintie lagundu pasetan.
1: Maia berean, ez?
2: Eso es, maia neitzen dugune da entinte, oin ikusten zudana dauela zuriz. Da pasako legide, esan zuten moduen alde zurizetatik tekstu epasetan da, eta alde morauetatik ez da pasetan.
1: Bai, eta ia jartzen du zuriz, kamiseta beltzaren gainean, atlete.
2: Eso es.
1: Horrek zer esan nahi du, banan-banan egiten dituzuela guztiak?
2: Bai, Belaizen piloa teknik edeko guz imprimatzeko momentuen, beko aldien dago alde digital guztize, eta hemen goiko aldien tailerratan dago alde eskulan guztize. Serigrafize da estaldatu ize urtietan, oza, egize da makinek aldizela izan automatikuek eta holan, bai tekniki egize estaldatu urtietan. Orduen ikusten zuen moduen eskulana da osorik.
1: Bai, hola garronek laguntzen dizuen, hola esan duzu bai. Bermion?
0: Amorrotxa.
1: Amorrotxak. Eta sei beso ditu?
0: Azkanin, bueno, bai, lagundu itxen zu sei okitxiek harina hoi itxeko biharra, bai, garrantzitsuena da, ba, aldozula estampa kamizita baten ganien, ba, sei kolorer arte.
1: Eta orduan zer egiten duzu, euskarria mugitzen duzu etokiz, pantalla?
0: Kolore batera itxen baduzun, euskarria mugitzen da. Eta kolore batera baino gehiago serigrafieten badan, mobidu izu euskarria eta kolorie goiko aldie be bai.
1: Eta la ari da, eta ui, lehen zuriz estampatu duzun kamiseta, buelta emanda badator, baina han geldik egonda zerbaiten azpian eta argi gorri bat ikusten
2: bai,
1: zen.
2: Pase dugune da, palanka bat zapaldu, zeitzen dugune da, beko euskarrize mobidu, pasetan da flash batera, ikusizun gorrize, argi gorrize, da flasak emoten txuna da berue. Holan aldogu ikutu oin ikusizune tinte likidue, itxen dugune da zikatu, eta ja altzu ikutu eskuegaz, eta ez da ulo itxen.
1: Eta hori ere jazteko moduan.
2: Eta hori jazteko moduan.
1: Bueno, bueno.
0: Normalien klientiek itxen da beniko kamiseta batzuk, bandik urte betera edo urte eta erdire edo lan, beti errepikatzen dugu. Orduen guk itxen duguna da gorde euren pantaila berton, eta eskatzen dozku ieniko, ba, topaten du berton, da montaten duztaren makinen serigrafiateko.
1: Bai, bai, ona, etorri ezkero, gauza askori irten bidea eman da joan liteke. Esan genezake, auto baten rotulazioa eginde dezake zuela hemen Belaixen, gidatzen doanaren sudadera horretan erantziko zenuten pegatina, eta pertsona horrek eraman dezaken edozein opari ere, bai, esan duzuenez.
2: Bai, bai, bai, azken baten, gure klientiri esaten zatena da, albadan imprima entrenatu seguramente egingo gule. O sea, topako gule aukeri zelan egin. Pilo bat teknika dugu guz, bai, grabauek, bordauek, impresiño digitalak edo serigrafizek, alizateko imprimatu edo zein soportetan.
1: Egutegiak eta ere egingo dituzu,
0: Bai, hori ja da arlo digitalan, behien itxendugu egutegizek, bai ormakuek, bai maizekuek eta danatariko geusek imprimitzen dugu.
1: 2006 hasi baino zenbat lehenago egin behar izan duzu lan hori?
2: Ba, azten gara, irailien azten gara lehenoko egutegizegaz, bai abenduen ondino eurek eitzen gauz.
1: Bermeon zaudete?
0: Bai.
1: Eta noraino iristen da Belaixea?
0: Ba, gure klientiek geizenak Bizkaien barruen diez. Nik esango nauen erdi-terdi. Bier erdize Bermioko jenti eta beste erdi, ba, Bizkai osotik.
2: 2006 irigiri gendun, ez gendun jakin zer paseko dan, eta bertaten abendutik eskare pare gaur arte. Zike, posik.
1: Ba, segi horrelaxe beste urte askoan Gorka Aranburu eta Gorka Pertika, eskerrik asko.
2: Seguri.
1: Lan nola egiten duzen erakusteagatik eta gaur bai esan dezakegula, bai pasan ere jo duela Belaixeak.
2: Bai, mila esker.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.
4: Berentxulan asko dira erdiaroko itxura eta ez itxura bakarrik izaera ere baduten herri eta hiriak, baina gutxi batzuk baino ez dute osatzen erdiaroko hirien sarea. Ba, erakundearen urteko batzarra egin berriak dira, Hondarribiko alkatearen zuzendaritzapean. Izan ere Asier, bera da, sarearen presidenteak, kaixo egunon.
5: Egunon, Igor enparanda bai, sareko presidente eta guri bere lana agenda estuan tarte egin digun gizona, Igor, egunon.
6: Egun hona Asier eta baita irrati entzule guztia ere.
5: Erdialo hitz egin behar dugu eta ze itxura eta ze xarma ederra ematen dion gaur uzalako egun euritsu batek erdialoko paraje batia.
6: Bai, ala da, eguzkitxuak ere gustoko ditugu, baina gaurkoa ba, traketx xamarra daukagun honetan ba, ekarri aldigu nola baiteko garaieko bizipenetara eta bueno, horrek zituen zailtasunetara ere noski.
5: Erdialoko herri baterako bisita egiten dugunean, nahi gabe ateratzen zaigu ahotatik ze polita. Zergaitik erakartzen gaituen beste erdialoko eraikin eta kale multzo batek hor?
6: Bueno, ba, berezikin ikuste dut gaur egungo eraikuntza edo irigintzarekin alderatuta oso ezberdina delako alde batetik, eta polita dela esango dugu, ongi mantenduta dauden eraikinak ikusten ditugunean. Erdier horita dauden horietan, ba, ez da inatxegina izaten, eta horretarako noski, ba, gizaldi edo belaunaldi ezberdinetako pertsonen implikazioa behar izan da, nahi eta nahi ez, ba, erdierotik 21. Menderako, ba, aztarna hauek mantendu alizateko.
5: Iribildu zenaren barruan gode, oraintxe bertan, Hondarribiko kasuan, Igor, zeintzuk dira nolabit esateko erdiarotasun hori adierazten duten elementuak. Albo-alboan dugun Hondarribiko paradorea, ze ezaugarri nagusi ditu garai hartara eramaten gaituzten, edo ze ezaugarri dituzte garai batera garamatzaten erekin hauek?
6: Bueno, ba, hemen gazteluan ikus dezakegu adibidez, ba, Nafar gazteluaren aztarnak, 1200 urteko ba, aztarnak ditugu, eta ba, paradorea ditzen diogun hori ikusi dezakegu ere, nola ondoren ere ba, berrikuntza batzuk euki dituzte, baina erdiaroko aztarna hauek mantentzen dira. Nola ez ere, alboan badaukagu eliza barkatu, eta eliza ere, gaur egun ikusten dugun eliza, ba, oinarriak dauka erdiaroko beste eliza baten estrukturan, eta horren gainean eraiki zen, eta zenbait aztarna ba, ikusi ditzakegu gaur egun oraindikan aldezarreko kaletik paseatzen dugunean. Beste alde batetik nola ez, ba, kale nagusia, denda kalea, arategi kalea, edo zilardegi kalea bezalako izen hauek erakusten digute erdiarotik lanbideekin lotutako kaleak bat zeudela eta gaur egun mantentzen dutela beraien izaera neurri batean. Beste alde batetik, bueno, ba, esan dugun bezala, harresia, ez? Harresia da adierazle nabarmenetako bat. Gaur egun erdiaroko harresia ez aparte, badaukagu harresi berriago bat, gehien ikusten dena, baina erdiaroko harresiaren aztarnak baditugu eta ba, berreskuratzen lanetan ere bagabiltza, ba, Hondarribitarrek hobeto ulertu dezagun nola osatu zen gure herria, ze garapen eduki zuen historikoki, eta hori ere ba, nabarmendu nahi dugu, baina ez da gelditzen erdiaroko aztarna aldezarrean bakarrik. Portu auzoa ere badaukagu eta portu auzoan gaur egun oraindik ikus ditzakegu erdiaroan eraikitako zenbait eraikin, ez gehiegi, baina zenbait eraikin bai, eta horrek ere erakusten digu ba, arrantzaleak erdiaroan nola bizizitezkeen gure herrian, ba, hiribildutik kanpo zegoen eremu batean ere.
5: Bi harresi aipatu dituzu, lehendabizi bat eta gelora beste baten beharra somatu zuten, sendoagoa, handiagoa, garaiera, handiagokoa, hemen gerrak izan dira, Igor?
6: Bai, bai, ugari eta jatorri ezberdin ugaritakoak ere. Ba, hemen Txingudiko badia hau Bidasoa ibaia itsasoratzen den eremu honetan, ba, bai Nafar erreinua, bai Gaztelakoa eta bai Frantziako erreinua ere gatazkan ibili ziren eta 200 urtean edo bi mendeetan, ba 40 urtero gutxi gorabehera gerra bat sufritzen zuten bertako biztanleek, ba beraien arteko interes horiek, gaur egun geopolitika deitzen diogun interes horiek, ba hemen asko sufritutakoak dira ondarbitar gizasemeak.
5: Ba, hemengo hiribilduak bi sarrera zituen, oraindik ere badituenak, ni horietako batean barrena etorren ez, eta hor zanpatzen den zoluak ere atzera eramaten gaitu. Adokinatu azari gara.
6: Halaxe da bai, adokinatua da mantentzen den elementu edo ezaugarri nabarmenetako bat, deser osoa den bezala, oso ikusgarria ere baden elementu bat bada, eta horren mantenua eta denboran zehar irautzeak, guretzat badauka xarma berezia noski.
5: Mantenua aipatu duzu, erdiarotasun honi eustea garesti alda?
6: Ez da merke eta ez da erreixa. Izan ere, edozein aktuazio egin behar denean, ez da udal ekimena soilik sartzen, baizik bai Foru Aldundiaren ondarearen saila, bai Eusko Jaurlaritzakoa ere, elementu patrimonial hauek babes maila handikoak direlako eta egin nahi den edozein aktuazioetan, bai mantentze, berreskuratze, berrikuntza lanetan administrazio ezberdinek parte hartzen dute eta kostu ekonomikoaz gain, kostu administratiboa ere luzea eta gogorra izaten da.
5: Eta herritarrok, nola bizi duzue erdiaroko egitura duen herriko parte izatea? Arro?
6: Bai noski, nik horrela sentitzen dut, nik uste dut hemen badugu erronka handi bat, dela gure herriaren historiaren nondik norakoak ezagutu araztea, bai gaur egun bizi garenei eta baitare etorkizuneko bai gazte eta ondarbitar berriei ere, eta horretan nik uste dut denok dugula gustuko bai gure harresia, bai gure gaztelua, bai Elizaren eraikina eta herritik gabiltzanean balioan jartzen ditugula elementu patrimonial, ondare elementu guzti hauek. Deserosoa ere bada.
5: Hori galdetu behar nintzun, dena ez da polita, dena ez da aldekoa, arro bizi duzue hemengo herritar edo hiritar izatea, baina bere loturak eta gabeziak baditu.
6: Duai gabe, ez da berdina Erdi Aroan bizi ziren biztanleak eta 21. mendean bizi garen biztanleok dugun bizi modua, ez dira berdina gure mugitzeko moduak eta mantendu nahi izateak mendeetan zehar eraikitako ondarribia baten aztarnak eragiten du gaur egungo gure bizi moduetan ere egokitu behar izatea gure egunerokoan eta Zuigozaren kale nagusi horretatik batzutan ikusten ditut zenbait emakume takoidun zapatekin eta ez dakit nola egiten duten eta oso deigarria egiten zaitze oso zaila behar du izan horrelako lekuetan pinpirin jantzita jutea edo nola ez gero mugikortasun ikuspegi batetik aldezar badaukagu maldatxua eta hortik mugitzea, ez da erreixa, etxeetarako sarbidea ere adineko pertsonentzako, ez da egokiena edo erreixena, mugikortasun arazoak badituzte, eta baditu baitare handikap batzuk gainditu beharrekoak noski.
5: Aizu Igor, garaiko ondarea beratxa duzuen herri gutxi batzuk osatzen duzu esarea, duela 20 urtetik, zer da erakunde horretako parte izateak ematen diona kasunetan Hondarribiari?
6: Nik uste dut hemen badaukagula konpromiso bat, ez? Eta konpromisoa da sarea osatzen dugun herriok gure ondareari balioa ematen diogula eta gure ondare horri nola baiteko lehen tasuna eman nahi diogula, balioan jarri nahi dugula eta ezagutaratzi nahi dugula gure herritarron artean. Ba, bea ja da 2007an sortutako sare bat eta 20 urte beteko ditu datorren urtean, uste dut ba konpromiso hori ez dela soilik garaiko agintariena, baizik legealdi ezberdinetako agintari ezberdinena eta balioan jarri nahi nuke baita ere sarean badaudela alderdi politiko ezberdinetako agintari ezberdinak, historian zehar ere hala izan da, eta konpromiso hori da goraipatu nahiko nukena, ba, gure ondarea, gure izaera, babestu, zaindu, eta erakutsi nahi dugulako.
5: Berriki egin duzue, azken batzarra, zertaz hitz egiten da horretan, eta ze otordu egiten duzue? Garai batean bezala eskuekin eta koipea Espainetan bera doala, erdiaroko otorduak egiten dituzue?
6: Ez ditugu gaur egun otordu horiek egiten. Gaur egun areto baten inguruan biltzen gera asamblea moduko batean, eta hartzen ditugun erabakiak izaten dira, azkenekoa egin genuen ohiko batzarra, eta ohiko batzarrean kontuen onarpena, gaur egun sistemari dagokiona da, kontuen onarpenak, ekitaldi honetan burutuko ditugun jardunak, eta bereziki gure arteko harremana sendotzarena. Urtean birritan elkartzen gara, sarea oso aurrekontu mugatuarekin lanean dabilen sarea da, eta herriek ez balima dugu gure aldetik ekimen horretan parte hartzeko borondatea erakusten, ez genuke lan askorik egin ahal izango.
5: Arreta eman dit, herri gutxi zaudetela. Ze estatuan eta berdin Portugalen, herri asko zarete, herri aroko kutsua duzuenak.
6: Bai. Egia san ez da inoiz izan asmoa sare erraldoi bat izatekoa. Lehen esten dugu gure arteko harremanetan nola baiteko naturaltasun bat sortzearena eta ezagutza bat izatearena sarea osatzen dugun herri hauen artean. Egia da, momentu honetan 8 izango ginake herriak, gutxiago ere izan dira, gehiago ere izan dira, eta badaukagula nolabaiteko gabezia bat, bereziki estatuko hegoaldean, naturalak izan beharko luketen lotura horiek izaterako garaian hor utxune handi bat badaukagula, Guadalajaratik Valencia de Alcántararainoko tartea oso handia da, eta hor egiten ari gara saiakera bat, kide gehiago lortzearena.
5: Eta arretaman dite, Igor, 8 etorretan 3 euskal herri egotea. Batetik Hondarribia esan dugu, eta baita Lizarra eta Guardia ere.
6: Halaxe da, bai. Eta gainera, oso aktiboak izan diren herriak dira sare honetan, oso aktibo izaten jarraitzen dutenak, eta oso giro honean lan egiten dugunak 3 herriak, eta balioan jarri nahi nuke nola konpromiso hori kokaleku ezberdinetako gure herri ingurukoak badaukagun eta alkateon artean nik esango nuke harreman ona daukagula eta sarearekiko konpromisoa ere erakusten dutela.
5: Bukatzeko Santo Domingo de la Calzada sartu da berriki, nik aso maite dudan herria, zer egin behar izan duen, nola egiten da sarrera ariketa hori? Beraiek eskatzen dute, zuek gomitatu?
6: Kasu honetan, beraiek eskatuta izan da. Asamblean, baldintzak betetzen dituen aztertzen da, izan ere, baldintzen artean, nahi ez, erdiaroko ondarea izan behar duen herri bat izan behar da, eta sarearekiko konpromisoa erakutsi behar da.
5: Igorren paran, Hondarribiko alkate, mila esker erdiarora itzultzen laguntzagatik, eta batez ere, zaindu herria.
6: Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte hemen gaude.
4: Eskerrik asko ba. Gero arte, Asier. Aio.
3: Gure audioak berriz entzungai. Euskadi Irratia.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak jakinarazi du landetan Biskarrosetik gertu, ostegunean piztutako sutea kontrolpean dagoela, baina Girondako departamenduan piztutakoak gogor jarraitzen duela, eta bihartik aurrera aurre ikusitako beroak zaildu egin ditzakeela lanak.
2: Une demande a été évoquée parce que justement je suis aussi là pour ça, apporter le soutien de la nation. Venir encourager, venir écouter.
1: Eskerritzak izan ditu Macronek nazio osoarentzat adierazi duen elkartasunagatik eta bereziki suhiltzaileentzat egiten ari diren ahaleginarengatik. Landatako suteak 3.600 hektarea erre eta 200 eraikin inguru suntzitu ditu. Bordeletik gertu piztutakoan aldiz 42.000 hektarea erre dira eta 200.000 herritar baino gehiagok jarraitzen dute etxeetatik kanpo. Espainiar estatuan bien bitartean erlojuaren aurka ari dira suhiltzaileak bihartik aurrera iritsiko den beroaldiaren atarian. Abilan, Toledon eta Madrilen zabaltzen ari diren suteen kontra jarraitzen dute lanean, berriena da Abilakoaren egoerak hobera egin duela zertxobait eta Toledon ustuarazi zituzten 9 herritako biztanleak itzuri direla euren etxeetara. Madrilgo eta Abilako suteen fronteek bat egin dute San Juan urtegiaren parean eta inguru hartan dute garrek indar gehien. Ondorengo egunetarako beroaldiak bestelako ondoriorik ere utziko du, gurean esaterako Ipar Euskal Herrian, bihar arratsaldetik aurrera, urre dangarrian murrizketak egingo dituzte itorteari aurre egiteko. Edateko uraren erabilerari dagokionez, alerta maila laranjan, sartuko dira bihar, Lapurdi, Nafarroa, Beherea eta Zuberoako 128 udalerriak, eta hori dela eta hartu dituzte murrizketa neurriak. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza, eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
3: Gure urrekurtsoak Ipar Euskal Hirigusean txikitzen dira modu bizi azkakan eta urrengo egunetako eguraldia ikusitik, zen dugu gure gora estela hobetuko bezit eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugriak hartu dira, hartuko dira bihartegoiti ur kontsumoa behititzeko eta seiatzeko udau pasatzen.
1: Tuterako Santanatan adingabeko neska bat bortxatzea egotzita atxilotu zuten, adintxikiko mutila aske gelditu da fiskaltzaren aurretik pasazain. Sanferminetako bortxaketarekin lotuta bestalde, ustezko erasotzaileak espetxean jarraituko du, biktima babesteko eta ikerketa ez oztopatzeko hartu du epaileak erabakia Andoni Amadoz.
4: Arratsaldeon bai, ustezko erasotzailea igande goizetik foruzaingoak identifikatutakoa adintxikiko mutila da eta aske gelditu da 24 ordu atxilotuta igaro eta adintxikiko fiskaltzaren aurretik pasazain. Tuterako udalak sexu erasoa aho batez gaitzetsi du, festetan ere herritarrek eraso matxisten kontrako jarrera aktiboa mantendu behar dutela dio argitaratu duen oharrak eta biktimaren eta haren familiaren erabakiarekin bat etorriz elkarretaratzerik ez egitea adostu du. Sexu erasoa larun batean izan zen gaueko 12 eta 4 denetan biktimak salaketa atzo arratsaldean jarri zuen.
1: Errepidetan lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, eguraldiari dagokionez asteartea giro freskoarekin hasiko dugu, baina temperatura maksimoak igo egingo dira eta bero handia egingo du denean, barnealdeko hainbat tokitan altuenak 35 gradutik gorakoak izango dira, Kantauri isurialdean 30 gradu ingurukoak. Alerta laranja, barnealdean hainbat lekutan, kostaldean abisu horia eguarditik arratsaldeko 6 bitartean. Besterik ez, gaberdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, hemen Euskadi Irratian informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste atarian.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Udazken giroan, gurasoen, etxeko txakurraren edo ilobaren pausuak eta guzti sentiditzakegu kantu goxo honetan. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarau guzti zitzalez dadin. Hori ere bada etxe bat, ez?
1: Bai, kuriosoa kantu honekin gertatzen ari dena, ez? Horre grabaketa prozesuan eta, bueno, zalantza sartu zaizkizu, zalantza estetikoak ere, eta... Baite Jordik eta Joanek esaten zuten apur bat diskotik kanpo ote zegoen, ez? Ni naiz azkenean gitarra batekin eta bueno, beste kantue beste trataera bat daukate eta era berean ikusten nuen letra oso pertsonala zela eta behar badatzuela konektatuko edo zeini interesatuko ote zaion olako historio bat, ez? Hain pertsonala eta hain baina bueno, beti musikak olako, ez? Harritzeko gaitasuna badu eta ala gertatu da, ez? Jendea konektatu du pilo bat eta bueno, bakoitza bere kantua nabarmentze ditu, baina askotan gertatzen ari zaite, jende asko kantu hause nabarmentzen duela diskotik, ez? Eta, jo, postu nahez pilo bat, ez? Horre, azkena esan ni pixka burugo hor jarri nintzen, ez? Kantua, hemen doa. Ze planteatu zen ere bai diskotik aparte edo berandua batera edo lako zerbait eta bai, apurua burugo hor jarri nintzen, ba, bueno, azkenan guraso egindako kantu bat zelako, eta nik esan, egon noin behar du.
0: Bai, eta Gorka Urbizu bezala sinatutako disko
1: ba,
0: bat, ez?
1: Eta asmatuko dugu non sartu da nola, baina egon da ia diskoan, ez? Eta jo, orain...
0: Ba, eskerrak.
1: Bai, eskerrak, ze... eta, bueno, hau, gehiagotan ere pasa zait, ez? Da, zerbait oso zure logelatik sortzen den zerbait, ez? Eta oso gauza pertsonala nola kolektibizatzen den, eta sartzen da norberaren... Ba, berriz ere intimidade hortan, ez? Zu kantuen bidez hartzen zara jendearen autoetan, jendearen hoetan, jendearen afarietan eta oso goza politia eta bitxia da hori, ez? Eta bai, azkenean hemen norbera ikustitu bere gurasoak, bere txakurra, bere iobak eta edo bere seme alabak edo euskalo, ez? Baina badu zerbait universala antza. Kantuak.
0: Hemen ere etxe bat izena du eta beste etxe bat izan liteke, ez? Bai, esaten duzunaren nindotik jarraituta. Bakoitzak bere etxea ikusten du, ez?
1: Bai, eta gero, bueno, letra aldetik ere nik banuen olako burujan bat ziklo bukaerakin eta bar nolaitere nahi nuen Gorka Urbizu berri bat letra gintzan ere eta uste ale batzutan asmatu dela beste batzutan baino gehiago eta honetan adibidez, bueno, bani oso ba, karberzalea naiz adibidez edo olako literatura gustatzen zaitez hasiera batean ezer gertatzen ez den baina gauza pilo bat iradokitzen duen literatura mota hori, ez? Hitzen ekonomia zaintzen duena, baina eta akzio handirik ez daukana, baina bueno, hemen badago denboraren iragate hori, badago bildur bat bueno, hau galduko ote den, bueno, halako sensazio batzuk uzten ditu, ez, letra honek, eta bueno, diskoan badira hola beste bizpairu gale zeinekin nahiko gustora geratu nahi zen, baina beste batzutan aldiz, ba, bueno, iruditzen zait oraindik ikasten ari naizela eta hobetu beharreko zerbait, ez.
0: Bueno, bazuzen emilen ze kantua askotan entzun dut dagoeneko, asko gustatu zait, esan dizut lehen ere. Eta bai, jaso dut ba denboraren joanaren inguruko gogoeta bat ere, ez? Etxe bat irudikatzetik haratago, ba gurasoetatik hasi eta ilobak zenbat urte dauzkan galdetzen dizun arte, ez? Hor zer pentsatu ematen du, ba
1: bai, pixka belonaldi kontuare badagoela uste dut, gure adinaren bueltan dagoen jendeak gehiago konektatu ezak ez, behar bada, 18 urte dauzkazu, bai. Eta zure, nahi zu, leitzako iauteritara joan, eta kitxo, ez?
0: Eta utzi pakean,
1: ez? Eta ez dakazu ilobarik, eta, bueno, ba, behar bada, beste burutapen batzuk izango dituzu ez, o beste lehentasun batzuk. Baina, bueno, ja gure... Adin buntu hontara iritsita, ba gehiago konektatu ezakezu nik uste kantu honekin bai.
0: Argi dago, denbora dela poligrafo bakarra, eta ondo daki horri buruz Gorka Urbizuk, eta noski, berri txarakek.

0: Ziurrenik jarraitzaile askorentzat ez da izango berri txarrak hobekien definitzen duen abestia, baina iruditzen zait ondo islatzen duela talde honek urteetan egindako lana, sakrifizioa eta denaren gainetik musikaz bizi nahi izateko autu pertsonal hori.
1: Malkoa dariola.
0: Bai, ez.
1: Bai, nintzako ere kantu berezia dago, bai. Bai, nintzun da, espaldi.
0: Asko dago atzean, ez?
1: Amar urte joan dira.
0: Jo, entzuten ari ginen bitartean hori komentatu du, eta buf, pixka, xok moduko bat sortzen du, ez?
1: Bai.
0: Denboraren poligraforrek.
1: Bai, ze... Bai, norait ere da berriren azken aroko bai. Kantu edo disko bat, ez? Eta kuriosa da nola, bate baino gehiago egin du lotura hori, ez? Hasiera ban ere diskoaren eta disko, bueno, hirukoitz honen disko poperoa, ez dakit nola esan. Ricky Fowlerrekin grabatu genuen EP horren arteko lotura egin du, ez? Eta kritika batean irakurri dut, ez, tan cerca y tan lejos de ese disco, ez, eta ondo laburbitzen duela uste dut, ez, tan cerca, bai, egin batean, ez, bueno, hau izan zen berriki igualein zuen diskori poperoena, eta popetik badaukan ere bakarkako lanak, ba, aldi berean ekoizpena oso ezberdina da, eta urte asko pasa dira, eta beste aldarte bat daukan uste dut hasiera batek, ez? Baina, bueno, azken batean, ba egilea bera, berbera da, osea, nabaritzen da, ez?
0: Bai, hau txar ere bera da, nahiz eta tratamendua ere, ba, agian bai. Berritxaraken beste puntu agresibogo bat edo izan bai. Dezake, baina...
1: Eukinuen ere, nere, ez tarte honetan, ez, laurteko isilune honetan, eukinuen berujan horri ere, bai, ez, olakoeten... Iaia, etzedila ezagutu, ez, gorkorbizu zarra, baina gero hartu nintzen obsesio hori horrek etzeukala inongo zentzurik, ez, azken batean da, hau da kontinuum bat, ez, zu sortzen ari zara, eta hori soka luze bada, eta un honetan hemen zaude, eta hoen dala madurte han zeuden, baina hor segida bat dago, ez, eta ez dauka zentzurik nire ustez olako eten bat edo, bilatzeak, ez, propio, ez, bada berez etortzen, ez, eta esaten duzu, ez da, nizera egitez. Gertatzen zaite egilekin ere jarretzen duan, bas, Tom Waits, adibidez, edo olako egilekin kapaz izan direnak, ez, olako buelta bat ematea bere bilidean zehar, eta asko miresten duan zerbait da, baina, bueno, uste dut, nere kasuan ez dela hola, ez, eta badagola jarraipen bat egindako guztian, nik uste.
0: Eta kate edo soka luze horretan, zer da berri txarrak, gorko aurkizuren zat?
1: Bueno, da, kampamento base, ez dakit da, nere bizitza eta musikalki garatzeko aukera mandidan proiektu nagusia, eta da dena, ez, gainera oso oroitzapen ona daukat, eta susmau baneukan, baina uste dut, taldea isili dagonetik gehiago baloratzen dudala, egindako guztia, ez? Mila kontzertutik gora ematea mundu osoan, zer, ez dakit, ose, horako goza batzuk orain pentsatzen dut, eta zen, ostara.
0: Perspektibaz begiratzen duzu
1: orain. Bai, hau ere ingenuen, hau ere bai, eta hau ere bai, eta ez da, ez dut esaten handi naiz edo horrokeria, ez esan dut, joe, ba, gauza garrantzitsuak ingenituela eta asko ikasi dugula, eta batez ere irismen hori, ez? Nola sortu den olako komunidade bat entzulearekin, netzakoa, apurtu zina dena, oza, eta oraindik ere biziri dagoena eta jendeak idazte izu eta tatuatu ditu zure esaldiak eta aluzinantea da hori, ez, eta ze politia den hori gertatzen denean, ez. Eta, bueno, hori betirako eukiko dugu eta ez da, jazta zenbaki kontua da, hemen barruan daukasun zerbait eta betirako izango dena, ez. Eta nik ere argi neukan berri geratzeko tan, olako momentu on batean edo, ez, momentu goxo batean izan behar zuela, eta horrek ere karri du nik uste olako oroitzapen kolektibo eder bat eukitzea denok edo ia denok, eta horrekin geratzen naiz, bai.
0: Egan joan ziren beldurrak, nire kanturik onenak, diozu bertan. Zure kanturik onenak, oraindik egin gabeko horiek dira?
1: Bueno, nire filosofia bada purbatori, ez? Eta... Gero euskalo. Iturri hori ere, noizbait, ba, sikatuko da igual, eh? Baina, bueno, hor galgan norberak jartzen duela uste dut, edo ala izan behar duela, ez? Norabide, hori jarraitzaile jarraitu egiten du, ez? Orduan, zuzuaz aurretik, proposatzen duzu, eta gero jarraitzailea datoz. Bestela, elitzateke jarraitzaile dituko, ez? Esan nahi zuen, norabidea, norantza hori dela, ez? Norantza goki, azuke itun dezu, zure jakinmin artistikoa asetzeko, edo nik zerrakit. Edo momentuan arduratzen zaituzten, edo asetzen zaituzten musikak zure filtrotik pasa eta zerbait eskintzeko, eta gero erantzuna badauka, oi hartzuna badauka, pues, asko zobeto, ez? Baina, bueno, hola izaten da.
0: Badakigu musikaz bizi iraun baino modu duinez bizitzea ez dela erronka txikia, eta gutxi batzuk lortu ohi dutela. Beritxarakek izan zituen bere goraberak, momentu zailagoak eta zorionez bukera epiko bat. Horrera baki asko hartu behar izango zenituen. Inoiz pasazitza izun burutik dena bertan bera ustea?
1: Bueno, bai, osea, esan izut, gu 2019an utzi genuen, baina aurreko diskoetan, jira maieretan, askotan etortzitzen, ez tentazio hori. Bai, azkenean, bueno, higadura edo, bai, nabaritzen nuen. Eta neke olako, neke psikologikoare, bai, ez? Niko gandut, batez ere, paiolaren aro horretan, ez? Ja, kide aldaketak egon ziren, eta paiola bira erdian Aitor Goikoetxeak ustea irabaki zuenean, pues oso gaizki pasa genuen, ez? Eta horregatik ere gero handik 10 urtera, ez? 2009-tik 2019-ra, 2009-an igual kanpotik etzan ikusiko, baina taldea hilda zegoen. Edo hilzorian, ez? Eta, bueno, nik alako klik batean eta lagunekin izketan, eta erabakitze dut azken orduan, venga, ba, aurrera egiten jarraitu, aurrera egiten saiatuko naiz, ez? Eta etzen bat ere, erabaki xamburra izan, eta horrein, denboran talaiatik ikusita, ez dakit nola egin genuen ere, ez? Baina niretzako, hortik nola bukatu genuen ikustera, niretzako, ja, eta mila kontzertua, mila garren kontzertua Zelanda berrian beti zate dut hori, ez? Netzako ja, pues, bideojokoa bukatu ingenuen, ez? Eta nahiko, ez? Eta gero inkluso egoera ez dakit, soziokulturala edo gure, ez dakit, ikusten nuen alako ziklo amaiera bat oso argia, ez? Eta beti bezala oso une egokia zela hori usteko, ez? Eta ez egotea gero bosto sei disko erdipurdiko defendatu nahian eta barrez. Osa, Berritxarrakek eskatzen zizun dedikazio erabateko bat eta ez nuen bestela ulertzen, ez? Orduan hori emateko gai ez bagara hobeto bere horretan ustea, ez? Eta badakite oso erabaki zaila dela eta mingarria eta ni oso gustora negoen gainera zuzenekoak ematen eta inertzi hortan jarraitu genezaken urteak eta urteak, baina artistikoki ere sentitzen nuen pixka marka hori hortatik kanpo ere sortzeko gai joten nintzen edo beste zerbait egiteko, eta bueno, halako ez dakit erronkak ere, ez dakit erronka ditu, ez da erronka ere, baina da bai, kuriosidadea edo jakinmin musikala, ez esan ez, bueno, hau egin dut ja, ez, inglesek esate dute been there, done that, ona izor eta egin dut hause, ez, eta bederatzi disko utzi izkizut, eta badaki zer den rock disko bat egitea, eta badaki zer den hori defendatzea, eta iruko mundial batean jotzea badaki zer den buelta ematea munduari zure kantuak jotzen, ez, badaki gauza asko, ekoizle pilor batekin lan egin dut, baina bueno, hori egin dut, ez, orduan nik orain behar dut beste zerbait, ez, eta bueno, orain beste pantalla batean nago, baina oso oroitzapen ona daukat, eta hor dago, ez, hor dago ondare, eta teorire irikita dago, eta euskalo, etorkizunak zekarriko duen, ez, baina bai, oso harro nago, indekoaz, egia esan.
0: Lehen ardura, hitza aipatu duzu, sobreesposizio horretatik, ardura moduko bat sentituko zenuen, eta duzu, baitare orain pentsatzen dut, ardura horrek badu eragina zure komposizioetan?
1: Saiatzen ez eukitzen, ez? Bueno, hori da, ez dakit, horre keiten pestek esaten du, ez? Saiatu garzarela ego hori alde batera uzten, ez? Eta desnaturalizatzen, eta sortzeko orduan, ez? Elementu hori ekuaziotik ateratzen. Hori da, teoria, gero, hori gauzatzea ez da gain gauza erresa, ez? Jende auki duzunean zain, eta lehen esan dizudan, konexio hori lortu denean, irismen hori daukazunean, pues elementu hori hor dago, ez? Eta hori da gure lanbidearen paradoxietako bat hoize da, ez? Paradoxia nagusia da, jendeak erabakitzen duela, jendeak jartzen zaituela zauden tokian, baina ezin duzula propio beren-beregi eurentzako egin, ez? Ze bestela, nik uste bilbide laburra daukala horrek, ez? Eta, bueno, nik privilegio hori badut edo izan dut orain arte behintzat, ba unean uneko musika eginda, ba jende batek konektatu duela kantu horiekin, edo al revés, ez dakit kantuek konektatzen duten jendearekin, hori, ez dakit ainargi ez nola den, baina gauza handia da, ez, eta oso politia, nik batzutan, adibidez diskonen sorkuntzan esaten nuen, ez, jode, nola zen hau, ez, nol, sensazio hori gauzak erresagoa zirela inor begira etzegoenean, ez, horrein gogoratzen duen nik, nola idatzi nuen jaio musika hil. Eta ez du gogoan. Ez du gogoan hori sortzerakoan zertan enbilen edo eta bostean, ez? Adibidez hori jaio musika egin Peireman zen lehenengo disko ura. Eta hori, joder, urte berekoa dira, ez? Orduan, hostia, nola egin zen hori? Ez dakat akorduan, ez? Pues egin, jarri eta egin, ez? Ez dakit, hor dago sorkuntzaren misterio hori, ez? Eta orduan, orain esaten dut batzutan, ez? Jo, ez, gauzak erresagoa zirela, inor begiratzegonean, baina aldi berean esaten dut, baina politxagoa dira beste aldean horbait dagonean, ez? Eta bai, zenbat proiektu interesgarri eta kantu on geratzen diren hor bidean, ez? Inorken entzuteko inor ez dagolako, ez? Hori astuten zaigu eta batzutan erortzen gara gure autotrampa hortan, ez? Batzutan euskal eszenaren txikitasunaren xarma balizko horretan ere azten zaigu, bai, oso politia dana, baina claro, entzulerik gabe ez dago musikarik eta orduan hartzailerik gabe, ba honek zentzua galdu iten du, ez? Orduan hori da gure paradoja eta hortxe mugitzen gara, alambre hortan gabitza, eten gabe. Mm-hmm.
0: Eta musika sorkuntzaren eta merkatuaren arteko tirabira horretan, nola ikusten duzu euskal musika benetakotasun aldetik?
1: Puf! Ez dakit. Ez dakit gure merkatuain potentea denez. Batzutan hori itzaiten dugu euskal mainstreamaz eta biztan pereza ematen ditazteko, ez? Ez dakit. Ez que hola jartzen bagara, gainera uste dut hola zentzu peyoratibo batekin ez esaten dela hori artistikoki gutxietxiz bezala, ez? Eta irismenak ez dauka zer ikusirik horrekin, ez? Esango genuke Maialen Lujanbio mainstream dela? Pues bera mainstreama horik bere alorrean ez dago, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, hori da konbentzioz egiten dugun zerbait. Osea, ze importa du. Zagin hori esan, osea, bai ikusten dut alako, alde batetik ikusten dut hori gutxisteko zea bat, ez? Eta bestetik ikusten dut ere, gure txikitasunari xarma emateko zera bat ere bai, ez? Apur bat, hori, euskarak gertatzen den bezala, ez? Hori, nondi datorren eta zezarren, hizkuntzari zarren, eta holako txorratan sartzen garenean, nolateko romantizismo bat ematen diogu txiki izateari, eta egia da batzutan, lehen esan dugu ez Broken Brothers bezalako gauza bat ukitzea netzako altxorba da, eta holako gauzak iztetzen dira, eta hori bada altxorba zaindu beharrekoa, eta barrez, baina bestalde, ostea, ezin ditugu aztu gure ekosistema kulturala dauzkan aje pilo bat eta defizientzia pilo bat, ez? Eta alde askotatik, ez? Bai, hezkuntzatik hasi eta edabidetatik eta administraziotik eta ez dakit, borrokaten gabeko batean resistentzia da gurea, ez? Eta hor gaude sartuta. Eta nire ustez trampada egitea hori testu inguru makurrau edo ezin dugu ahaztu edo lehenen planora ekarri komeni bezala, ez? Netako hor dago gakoa. Orduan, bueno, normaltasuna oso urruti daukagu eta gure zena dauzkan zaugarriak, ez? Eta ez aigu ahaztu behar non gauden, ez? Orduan, bueno, ba estena oso interesgarri ikusten dut. Hortik aurrera ja, ba bueno, egia da badagola zertan hobetu eta bueno, azarketa pillo bat egin daitezkela honen inguruan, ez?

0: hain lotuta egon den herri honetan pop musika egitaren autuak, badu ausardia puntu bat Imanol Ubeda eta konpainaren partetik, ez?
1: Ba, bai, dudarik gabe, ez? Eta izuzen ere horregatik ere arrazoietako bat, ez? Disko hau nabarmentzeko eta bidertzeanen ekarpena ere aldarrikatzeko, ez? Euskal musikan. Bueno, oso garai gogorrak ziren, bai politikoki eta bai, bueno, musika estenan lehen epatu dituan talde horiek guztiek, ez? Baze, bueno, la, bueno, testosterona maila desentekoa, ez? Eta bueno, olako nagusiko bat, gitarra gogorrena, eta ez dakit hori izan da gure realidadea, ez, eszenan. Aniztasuna egon bazegoen edo egon da, baina bueno, berra da fokua bazegoen beste non baiten, ez? Eta gaur egun pop pilo antzutan dugu euskeraz, eta ja oiko zerbait bilakatu zaigu, eta baina horre zutabea jarri zituztena beste batzuk izan dira, eta nik uste bidirtzeanen ekarpena ba, pues, begibistakoa dela, ez? Eta konkretuki disko hau, bueno, iruditu zen marabila bat ere bai, ez? Otamen dire letrak, nazketa hori, ez? Poesiaren eta musikaren arteko zera hori, ekoizpenare bai, iruditu zen, bueno, ungi landutako diskoa dela, ez? Eta hasita bukatu pilloa entzun nuen diskoa izan zela, ez? Zure minari hau. Eta, bueno, Gaztelupekoen ekarpenare bai, ez? Hola izan zen, olako niretzako arnazgune bat, ez? Alako besteko distorsio eta mezu gogorroien artean alako, bai, oasi txiki bat, non, bueno, emozioa zitezkeen, eta gauzak esan, ez? Esan egizut, letrak ere ez direla pop musika da, baina letrak oso sakona dira, eta bere mezua hor dago, ez? Baina esateko beste modu bat zen, eta neri ere erakutsi zidan, bat zeudela beste modu batzuk, mezua botatzeko, ez? Eta bai, asko ikasi nuen eta bueno, asko miresten dudan taldea izan da bidertzean, baita de abroak ere, eta gero aukera izan du gainera bai Imanolekin, ez? Peire eman zen ba, kantuak elkarrekin egiteko eta zuzenekoak emateko eta bueno, ustute bai, bere tokitxoa edo bere karpentxoa egin zuela, ez, talde honek euskal musikari.
0: Epatu bezala, Berritxarrak ez gain hainbat abentura paralelo izan dituzu bidean, Katamalo esaterako, eta Imanol Ubedarekin Peiremans taldea, nola gauzatu zen proiektura?
1: Bueno, Peiremans bomberenetik elduzitzaigun gombitea, bueno,
0: erronka.
1: Bazekiten ni oso de abroak zalea edo nintzela, eta bidertzean zalea, eta bai, holako, zaitik ez duzu zerbait egiten, eta holako EP bat, edo zerbait, eta ba, zergatik ez. Eta hola sortu zen, ez, eta, bueno, baditu gusto aldetik eta, bueno, komunean dozkagun hildo batzuk, ez, eta, bueno, pop zaleak bagara, ni behar bada musikako horregagoa entzundute, ez, Imanol ez da batere metaleroa, baina, bueno, hor bakeneukan holako puntu batzuk, ez?
0: Elkargune
1: batzuk. Ba, elkargune batzuk edo, bai. Eta oso esperientzia politia izan zen, hor, egon beron, txapekin, grabatu genituen, bi epeak, eta gero Txiki eta Marina egon ziren, gero zuzeneko batzutan, ba, Carlos Arantzegire bai, Joni irekin ere ibili ginen, bueno, ez dakit oso loitzapen hona daukat, eta batzutan ditu golako bazkariak, eta jode, apeire maz beti da gor, ez? atezuan, bai, pixka berotzen, ez, bandan?
0: Berotu batera gozanera, ez?
1: Berotu batera, laizter zoaz, eta, ez? Eta, bai, eta bereziki lendabiziko epe horri kariño handia diot, ez? Eta hor badaude ale batzuk oso, ba, gustoko ditu danak zen Flowers, eta zuretzako hitz ederrak, eta, bueno, nahiko disko berezia izan da, eta bere bilide egin du, eta oraindik ere entzuten diren kantua dira, eta bueno, hor ere ez dakit 2005ean ez da bidertzean bezain zaharra esango nuke, baina bueno, esan nahi zut, orduko garai hartan ere etzegoela inbesteko proposamen popererik eszenan, ez, gero Kerobia da, eta bar, bueno, Kerobia eta beste asko, ez, baina bueno, esan nahi zut, etzela ohikoena ere musika hori, ez, gure eszenan.
0: Eta bandan berotzen egotetik badago aukerarik zela ira sartzeko Peiremans, edo, bueno, Katamalo, edo proiektu horietako horren bat.
1: Bueno, nik uste beningo dugula

0: zerbait, ez? Hor, amar urtean behin egiten dugu diskoa, eta uste dugu 2025ean tokatuko litzakela, zerbaitea, eta...
1: Bale, ondo dago jakinaren gainean egotea.
0: Bueno, beti, ez da egiten dugu, beti egiten dugu bazile hori, ez? Beti asko geratzen delako, ez? Bueno, 2025ean egiten dugu, baina, klaro, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, auskalo, ez dakit oantxo hortan ez dago inungo asmorik, baina, baina, bueno, nortzaki.
1: Bai, bai, orain, orain goa, nahikoa duzula.
0: Guk, harreman eta jarraitzen dugu, eta aldian behin elkartzen gara, eta oso loitzapen ona daukagu danok.
1: Eta lehen Gorka Urbizurekin etxe bat entzun eta bertako kontemplaziozko iruditegian murgildu bagara, orain etxerako bideari erreparatuko diogu, esan hori baita elmuga baino bidea bera dela emankorrena.

0: Solastu dugu hitzak idazteko joera edo estilo ezberdinei buruz, kasu honetan Juan Carlos Pérezek idazteko modu oso berezia dauka, eta zuk, Etxeruntz, 1986ko Hau Berua diskoko abesti honekin goraipatu nahi izan duzu. Zer dela eta?
1: Bueno, Hau Berua iruditzen zait obra maestra, euskal musikan egin den diskoik onenetako bat, desairik gabe, eta pilloa entzun dudan diskoa da. Eta iruditzen zait, bueno, beste maila, beste liga bat da niretzako, ez? Disko hau eta orokorrean Juan Carlos Pérezen ibilbidea. Eta bai, konkretuki kantu hau gainera askotan jartzen nuen berrirekin furgonetan, ez? Etxerantzia, etxeruntz.
0: No, hori da.
1: Bai, ez dakit, bako, olako toke melankoliko, ez dakit asko unkitzen hauen diskoa da, eta kantu hau bereziki, eta que se daukan bere kadentzia hori eta bueno, betiko akordea dira eta pixka mantra moduko bat da, baina bai, pixka bataiaren ondoren ez horre berriren asteburu intensoien ondoren foronetan sartuta eta kaskoa jarri eta kantu honekin paisaiari begira hola bada irudi bat borratzen ez zaidana, ez hor daukadana betidanik eta kantu honi holako kariño berezia diot. Eta, bueno, disko hau, barbaridade. Laroita maseikoa da, eh? Joder.
0: Hemen ere, denboraren bolígrafoa martxan.
1: Bai. Ez nuen, bueno, egia esan, ez nuen reparatu urteari, baina, noen ikusita, zazen bat urte azka diskonek, asko.
0: Gilegi, gauzo nerako,
1: bai. Bai, ditzezait, bueno, kiston gogoa daukat orain uste dute opera bat egiten
0: idazten
1: ari dela, ez? Eta, bueno, adi ongo gara, ez? Baina, ez elegantzia eta ze maila daukan. Ez da gero bere universori, igual idazkera oso berezia da, eta baina, bueno, universio propio behar bada zailen hause da, ez? Olako zerbait lortzea, ez? Eta badu Juan Carlosek hori ere bai, ez?
0: Esango nuke beste aportazio askoren artean, barela bat azpimarratu beharrekoa Juan Carlos Pérezen hitz edo abestien gainean, eta hori da fonetikaren lanketa, bokal eta kontsonante bakoitza musika instrumentu bezala erabiltzea.
1: Bai, eta gero abesteko moduare, bai, ez? Hola,
0: bai, kadentzio horiek, edo, ez?
1: Oso personala da, oso universo personala da, eta arduan, da, personala intransferible, oza, hori da, lortu daitekeen gauzarik eta zainenetako bat, ez? Eta, bai, engantzatzen baduzu, ba, hortxe zaude barruan, ez nio, horrein lehiotik anen diskoa ekoitzi dut, eta Gorka Armendariz abeslaria da, ito izale Juan Carlos Pérez zale amorratua eta biak ibili gara grabaketa osoan zehar Juan Carlos iguruz. Etengabe, laudorio gota eta bota, eta joetzen, eski hau dala, hostia, hau da, increíble, eta bai, hola ibili gara, eta Juan Carlos Pérez ikusten dut, eta Gorka Armendariz eta lehiotik anez gogoratzen ez.
0: Gainera, jendeak ez ikusiko, baina, bueno, lehiotik anen kamisetarekin. Bai,
1: karri dut, bai.
0: Eta zuk lanketa hori, aipatu dan fonetikaren kontu horri, ematen diozu garrantzia edo zen maiaketa dauka mezuak edo estetikak zure letragintzan?
1: Bueno, badu noski, hor dago errima eta dago nik ez dut uste Juan Carlos Pérez Juan Carlosek beste garrantzirik ematen dio da nik fonetikari edo, ez, nik uste horritzak eta mezua eta zentzua eta, bueno, ez da in personala, ez da ginela esan, ez? Baina, bai, noski zaintzen duzula, eta askotan gertatzen ari zait, jende askori diskoa ez daki, ba, lengua etorriztean, Kike González, ez, diskoarekin, hasiera batekin, zegoela, asko gustatu zitzaiola, eta letrarek ez zitu laulertzen, ez, eta ordan, pasazizkioten itzulpenak, ez? Eta zon, jode, pues, horrein digan eta gehi gustatu zait, eta zuk, zeure itzulpenak ikuste dituzu, eta hor beti galtzen da zerbait, hori da, ura esku artean mantentu nahi izatea bezala, ez? Nahi gabe, hor gauza galdu iten dira bide hortan, ez? Eta ze mingarria den hori ere bai, zaten, joder, ze hor bai, hor nabaritzen du gehien bat, ez? Fonetikaren asuntoak eta silaban arteko jokua edo hitz bat ala beste aukeratzea, eta gero hori itzultzea zezaila den, ez? Eta Eta bueno, hor badago zerbait galdu iten dena bidean eta ezin dena berreskuratu. Orduan bueno, pues euskaraz ez dakienak hori galdu iten du, ez? Betikoa da berrirekin ere askotan gertatzen zitean, ez? Jendeak esaten, "Joder, ze letra eta ez dakiz zer da." Pues pena da, ez? Momentuan ez eta ze alde zegoen Euskal Herriko eta Euskarritik kanpoko kontzertuetan. Ze letrak ulertzen zituen entzulegoarekin asko zer esperientzia hunkigarriagoa zen, ez? Besteekin, ba, bueno, lortzen zenuen konektatzea energiarekin, riff hoiekin eta zuzenekoaren indar horrekin, baina esperientzia, 360ko esperientzia zen letrak ezagututa, ez eto, letrak ulertuta, ez. Loreostoak.

0: teoria bat, Gorka Urbizuren bakarkako bide honen hasiera honetako kantuetako bat da, entzuten ari garena. Single izan daiteke agian, lehen bideoklipa izan baitzen, baina zaila egiten da disko honetan single hitza aipatzea, kontzeptua kontuan hartuta, ze kantu guztiak maila antzekoan kokatu dituzu estilo, konponketa, eta noski tituluen aldetik. Eta batez ere, koherentzia hori mantendu nahian edo, diskoa oso osorik orkestu zenuen, inongo pilula edo aurrerapen gabe. Hori Gorka Urbizuk eta beste gutxi batzuk egin dezaketen privilegio bat da.
1: Bueno, autua egin dezakete honork ez, baina... Bueno, nere ustez hausnarketa hori da, ez? Ze puntu oraino iritsi ganen, non salbuespena da, eta ia lortu ezineko zerbait, disko bat entzunalizate inongo baldintzari gabe, inongo aurrekari gabe, inolako informaziorik euki gabe, ez? Predisposizio horrekin, ez? Purutasun hortatik entzunalizatea disko bat gaur egun, ia zinezkoa dela, frogatu dugu. Eta jendea baloratu du hori, ez? Disko atera zen, ez ustean, astelen baten, neguan, eta amarkantu zenitu den bapatean, ez? Espero etzen ituenak, eta inongo informaziorik euki gabe, inorkez izu esan garatu ez izenekin, edo pop disko bat da, edo etzenukan inongo baldintzapenik, ez? Eta hori gustatu zait pila bat, ez? Eta jendeak entzun du, bueno, bere puntutik, bere lekutik entzun du, edo aukera hori eman diogu, ez? Eta hori iritze zait, olako opari gehigarri bat, ez? Eta lehenengo elkarrizketa eman nuen, handik hiru lau egunetara, orduan, euki duzu hiru lau egun diskoa osorik entzun alizateko nahi duzu moduan, baina aukera euki du mundu guztiak oso demokratikoki, ez osorik entzuteko eta inongo aurrera penik gabe, eta, bueno, apustua izan da, eta behitu oso kontent nago hartutako erabaki horrekin bai.
0: Gainera, autu horrekin esango nuke entzuleak, hasteko bi entzunaldi behintzat egin dituela ezberdinak, lehenengoa, pentsatuz, zer espero duen Gorka Urbizuren disko horretatik ez, play ematerako momentuan, eta gero, ja jakinik, bueno, vale, hau egin du,
1: vale.
0: Banoa entzutera, ez? Eta...
1: Bai, eta gero, norberak atatzi ditun ondorioak edo, ez? Edo, ba, hemen, honi buruz adabil, eta zekiz, eta gero igual, elkarrizketa jentzun, edo irakurri, eta esatea, baitu, ba. Hori gustatzen zait ere, bai. Osa, norberak ze zentzu ematen dion kantuari, ez? Batzutan, elkarrizketak ematea bere, pereza ematen dit horregatik, ze, zapuzte dituzu norberak kantuen inguruan egindako historia txiki horiek, ez? Eta, horrek amorro handia ematen dit, ez? Letrak esplikatzerena, osa, ondo dago, eta saldu behar da, tabar, ez? Baina, gero, egia da, azuk uste bauzu letra honi buruz dela, oso ondo iruditzen zait, zure interpretazioa da, eta nik igual beste zerbaitegatik idiatzeko nuen, baina zenbatetan egin dugu hori, ez? Eta ze politia zen, zer dizut, ulertzen ez genituen kantuak entzuten genituen, eta norberak iten zuen hor, hemen nik, ez dakit, misterio hori, lilura hori gustatzen zait, eta batzutan, zehatzera goazenean edo ja azaltzen dizuenean zergatik idatzi dut hau zer gertatu zitean hau idazteko pues ja itxi egiten da bide hori ez eta horre pena ematen dit orduan bueno ba hortxe hor dakago beste borroka bat
0: eta aipatutako kontzeptu horrekin lotuta doa diskoaren eta bideoklipen grabaketa analogikoan bizatea ez lehen aipatutako erosotasun horretatik iesi zortzi pistako mai baten desero osotasunera txikita, ez? Nolabait.
1: Bueno, desero osotasuna ez nuke esango, baina bai autu propio hartutako erabaki bat prozesuari asko eragiten diona, ez? Ze paleta guztia eta maika mila aukera baldin badukazu, bueno, bai ja sormen hori giar hori ahuldu egiten da edo nagitu egiten da, ez? Aldiz, zortzi pistako batean grabatzen baduzu, badakizu, oso pista gutxi euskazula, oso toma gutxi, edizioa dela oso zaila. Bueno, baldintzatu egiten du, baina baldintza horiek, muga horiek, irekitzen dute, bueno, sormenari alako klik bat ematen diote, eta piztu egiten da sormen hori, ez? Eta gauzak egin aurretik pentsatu behar duzu apur bat, ez? Toma bakarra daukazu, edo kasu honetan ez bideoklipa ipatu zu, bideoklipa baino... bada toki berezi bat jasotzeko, ez, antzoki zahar batean garatu dugu, eta tokiaren berezitasuna jasotzeko zerbait, baina bada 16 milimetrotako Bolex kamera horietako batekin hartutako zerbait, eta ez dauzkazu 11.000 disko gogor, ez? Orduan, komeni da erabakitzea, bueno, hartuko dut argia alakoa denean, eta hemen zerbait pasatzen denean, eta ez dakit, baldintza horrek edo muga horiek prozesuan eta sorkuntza prozesuan bueno, eragin handia daukaten baldintza dira, ez? Eta uste dut hori ere, horrek ere mesede egin diola diskoari, ez? Grabatzerako orduan.
0: Aurrera begira bidea jarraituko duzu edo irekita zaude lanketa berrietara?
1: Guztiz irekita nago, eta hori izango da hurrengo urratsa ontxertan ez dakizen izango den. Estetikoki hemendik joko duan, egia da oso pozik geratu nahi zela, eta aurkikuntza marabiosoa izan dela, bai, Jordi Matasekin eta lan egin alizatea. Baina neri ere egia da, neri bilbidea ikusita ez aidala gehiagi gustatzen errepikatzea, orduan auskalo, ez? Auskalo ze karreko duen etorkizunak, momentu zau, hau da, eman dudana, eta ointxe, gogoa, ba, zuzenekoetan hau defendatzeko eta partekatzeko bai.
0: Ba, pozik egoteko moduko lana osatu duzu, nire partetik behintzat zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Ze badu nik sutondo efektua bezala definitu idudan.
1: Ja, bai.
0: Berotasun edo goxotasun hori diskoak, ez?
1: Bueno, ba, pozten naiz bai, ja portatik hasita, bueno, bada eskaini nahi nuen zerbait, ez olaka babesleku soniko bat edo zerbait.
0: Ba, Gorka Urbizu, eskerrik asko oztozozto zure petaloak gurekin konpartitzen.
1: Petalo batzuk, argi gera dira, izertzit, bihar beste zerrendat eskatzen behar zu, beste bat.
0: Egingo, gora izan ezkero, emendik hilabete batzuetara.
1: Erabate zerreinak, areko nizuk.
0: Ba, esan dako, eskerrik asko eta ondo izan, zorte hon emendik aurrerako guztiarekin.
1: Eskerrik asko zuri bai.
0: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut nikaina disfrutatuko zenuela gaurko solasaldi musikatu honetaz. Gorka Urbizuren teoria bat entzunez, bagoaz urrengor arte. Ondo izan, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, datozen egunetarako aurre ikusten den beroaldiak ekarriko du ondori horik, Ipar Euskal Herrian gaur, arratsaldetik aurrera, ur edangarrian murrizketak egingo dituzte idorteari aurre egiteko. Edateko uraren erabilerari dagokionez alerta mailan sartuko dira, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako 128 udalerriak, eta hori dela eta hartu dituzte murrizketa neurriak. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza, eta Euskal Hirigune Elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
2: Gure ur rekurtsoak Ipar Euskal Herrian txikitzen dira modu bizi azkakan, eta urrengo egunetako eguraldia ikusitik, zen dugu gure egora estela hobetuko bezik eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugriak hartuko dira bi artikoetik. Ur kontsumoa behititzeko eta seiatzeko udau pasatzen.
1: Gai zaldatuta Ismael Moreno Espainiako auzitegi nazionaleko epaileak belateko lanen esleipenaren ikerketa koldo auziaren ataletako batean sartzea erabaki du. Guardia Zibilaren uko taldearen txostena auziari gaitu dio epaileak, eta hori aztertu ondoren erabakiko du bestelako urratsik egiten duen. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkartea Serbinabar Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkari izandakoarekin lotzen dute. Lizitazioa eta adjudikazioa legezkoak izan zirela defendatu izan du Nafarroako gobernuak, eta erabakiaren berri izan bezain pronto errespetua adierazi dio epailearen erabakiari Nafarroako Txibiteren gobernuak auzian aurkezteko aukera adieraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak aldiz Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute. Eusko Alderdi Jeltzaleak ekitaldi politikoa egin du. Sabino Aranak alderdia sortu zuela 111 urte bete direnean. Gernikako estatutua osatzeko bidean falta diren transferentzietan EAJak ez duela atzera urratsik egingo esan du Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, eta Espainiako gobernuari leporatu dio ez duela hitzartutakoa betetzeko inolako borondate politikorik.
3: Ez gabiltz mesede eske. Zera eskatzen dugu? Gobernatzen duela, itundutakoa, izenpetutakoa, dagokiguna, bete dagiala, ez betetzea onartezina da.
1: Eta lehentasun nazionalaren aurrean lehentasun soziala aldarrikatu duen Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiari erantzunez, jeltzaleentzat aberrigintza eta herrigintza elkarren osagaiak direla eta autogobernua ez dela igandetan entretenitzeko kapritxoa, erantzun dio Aitor Estebanek. Eta epaitegiei lotuta, Frantziako justiziak Renault autogintza taldea epaitzea erabaki du kutsatze arauak gainditzeko azterketetan homologazioa lortzeko diesel motorrak trukatu egin zituztenaren susmoa baitu. Zehazki, auzitegiak argitu nahi du 2009 eta 2017 urteen artean trukatu ote zituzten azterketak gainditu ahal izateko motor horiek. Renault etxearen aurretik Volkswagen auzipetu zuten aurrez Dieselgate izenarekin ezagutzen den eskandaluaren testu inguruan. Eguraldi iragarpenarei dagokionez, beroa dator asteartea, Naiara Barredok du informazioa Euskal Meten.
4: Azpimarragarriena temperaturaren igoera izango da. Momentuz goizeko lehen orduetan giroa fresko xamarra izango da, baina ondoren temperaturak nabarmen egingo du gora, eta kostaldean izan ezik gainerakoan 35 graduak gaindituko ditugu. Goizean egoize ibiliko da, arratsaldeko lehen orduetan berriz brisa sartuko da kostaldean, eta arratsaldeak aurrera eginala barnealdera ere edatuko da haize hori. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu, goizean goiz lainogune batzuekin. Hortaz, asteartean udako giro argi eta oso beroa nagusituko da.
1: Besterik ez entzule, 12:04 dira, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.
5: Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa otsailaren 6an emitituko genuen. Hormigoi berdea kontzeptuaren inguruan hitz egingo dugu.

0: Atzera begira jartzea proposatzen dizuet. Labur-labur behintzat bada ere, gogoratzen Higgs bosoia. Osospetsua izan zen, Higgs bosoia aspalditik, bueno, proposatutako bosoi baten ideia zen, partikula bat, ez genuna esautzen, baina nolabait Higgs zientzialariak proposatu zuen, eta existitzen baldin bada benetan, ba horrek azalduko luke, bueno, hainbat gauza masarena, eta abar nolabait fizikaren partikulen adarrean nolabait. Ados, hori bilatzeko sekulako makina egin zuten, ez hori bakarrik bilatzeko, beste hainbat gauza egin zituzten eta esperimentu pila bat egin zituzten, baina besteak beste eta behar bada esperimenturik importantena hori izan zen. Makina hura edo instalazio hura, nola baita esateko, edo laborategi hura, deitu nahi duzuen bezala, LHC izeneko partikulen azeleragailu bat. Ezaguna egiten zaizue. Azeleragailu hori egiteko hartu zuten lehendik zegoen beste azeleragailu baten tunela, eta bertan instalatu zuten. Ordezkapen bat egin zuten. LHC Genevan dago, Suitza eta Frantziako lurren azpian, lurrazpiko tunel luze batean, 27 kilometrokoa. Tira, ba, hori prestatu zuten, makina erraldoiura instalatu zuten, eta esperimentuak egin zituzten. Egiten ari dira, oraindik ere. Higgs bosoia agertu zen. Oso zaila izan zen, Higgs bosoia egiteko energia asko behar da eta behin eginda desagertzen da segituan, baina lortu zuten momentu batean sortzea eta detektatzea. Eta horrek lagundu zion fisika teorikoari, partikulen fisikari. Ados. Baina hori dena atzera begiratuta, LHC, azeleragailua eta Higgs bosoia. Goazen orain aurrera begiratzea. Kontua da, zientzean, aurkikuntza bat egiten denean eta galdera bati erantzuna ematen zaionean, horrek berak beste galdera asko ekartzen dituela. Ba, Higgs bosoiarekin hori segertatu da. Higgs bosoia detektatu dugu, baina orain ez dakigu adibidez, nolako papera hartu duen Higgs bosoiak unibertsuaren evoluzioan, zer dakigu horri buruz. Edo, oinarrizko beste galdera batzuei erantzuteko, partikulen eredu estandarrarekin lotuta, nola laguntzen du Higgs bosoiaren existentziak, ba, adibidez, materia iluna ikertu behar dugunean, edo adibidez, materia eta antimateria. Materia gehiago zegoen unibertsuaren hasieran, antimateria baino, ez dakigu zergatik, baina kontua da gu materiaz eginda gaudela, beraz, hasieran materia pixka bat gehiago egon behar zuen antimateria baino. Zergatik? Edo nola, zer gertatzen da hor? Hori dena erantzun gabe dago. Eta horrek denak zer ikusia du Higgs bosoiaren existentziarekin? Tira, oso galdera komplikatuak dira, fisika teorikoa, baina goi mailakoak. Kontua da, galdera horiei erantzuna eman nahi badiezu, esperimentu gehiago egin behar dituzula. Eta esperimentu horiek egiteko behar duzun energia sekulakoa da, oso handia. Orain arte sortu ahal izan dugun energia, baina askoz energia handiagoa behar duzu. Instalazio berri ahaltsu bat. Ba horixe kontatu nahi nizuen. Badagoela proiektu bat edo behintzat asmo bat, azeleragailu handiagoa ahaltsuago bat egiteko, ba gaur egun LHC-en dagoen toki horretan. Baina 27 kilometroko azeleragailu bat izan beharrean, 81 kilometroko azeleragailu bat izan beharko luke. Oso ondia. Ba, asmo hori aurrera doa oraingoz. Azeleragailu berriaren izena FCC, Future Circular Collider, etorkizuneko azeleragailu zirkularra. Ustez hori da plana. Gainera tunel horretan egiten dutenean azeleragailu bat baino bi azeleragailu egongo dira. Bata elektroiak, bueno, bata elektroien arteko talkak egiteko eta bestea protoien arteko talkak egiteko. Baina oinarrian tunel erraldoi bat da eta bertan bi hodi, bi esperimentu egiteko nolabait. Guztira 15.000 milioi euroko inbertsioa da. 12 urtez egingo dute planaren arabera, edo behintzat Zerneko weborrian jartzen duenaren arabera. Eta harritu nau egutegiak, kronogramak, deitu nahi duzun bezala, noizko egingo duten alegia. Proiektuak aurrera egiten duen ala ez, erabaki hori 2028an izango genuke. 2030-ko hamarkadako lehenengo urteetan, ez dute zehaztu noiz, eraikitzen hasiko lirateke. 2040-ko hamarkadaren azken urteetan, gutxi gora bera, martxan jarriko lukete elektroien arteko talkak eragiten dituen azeleragailua. Eta 2070-ko hamarkadan jarriko lukete bigarren azeleragailua martxan, alegia protoien arteko talkak eragiten duen hori. Ahaltzuena, alegia, haundiena. Hori da Zerneko weborrian idatzita dagoena, oraingoz. Orain ikusi beharko da, hemendik 10 urtera, 20 urtera, 30 urtera, nik ez dakit zenbat urtera, proiektu honek jarraitzen duen indarrean, edo ez, edo nola dagoen kontua. Ongi etorri Norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Beldur pixkat ematen dit esatea zerri buruz hitz egingo dugun gaur. Bueno, tira, esango dut, hormigoia eta zementua. Horri buruz hitz egingo dugu gaur. Horrela esan da badakit, aspergarria dirudi, eta, bueno, nik ez dut esaten divertigarria denik, baina interes oso handia dauka, bai materialen zientziaren aldetik, bai ingurumenaren zientziaren aldetik. Teknaliako aditu bat datorkigu, Edurne Erkizia Jauregi, berak ikertzen ditu zementuak hoxe Teknalian, eta bertan egiten dituzte hainbat proiektu, edo garatzen dituzte hainbat proiektu, besteak beste, hormigoi berdea izeneko ideia bat garatzeko. Ideia asko daude hormigoi berdearen atzean, Teknaliakoek horietako batzuk egiten ari dira. Hain zuzen ere, ingurumeneko problema handi bat da hormigoia gure gizartean. Hormigoi asko erabiltzen dugu, hormigoi asko egiten dugu, eta horrek ordaina handia dauka ingurumenari begira. Datuak harrigarriak dira, begiratzen badiogu CO2 isurketen mailari. Alegia, hormigoia eta zementuaren industriak zenbat CO2 isurtzen duen. Ba, horri aurre egiteko proiektu asko daude, zientzialari asko daude, eta besteak beste, Teknaliako Edurne Erkizia Jauregiari da lanean. Arekin izango gara gaur. Guazen ba, hau da Norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Amairugarren mendearen bukaeran, bisitari batek, ez zuen sinestuko ikusten zuena, Parisera iritsitakoan. Etxe asko ikusiko zituen denak elkarrekin, etxe asko garai hartako ikuspuntutik ikusita, noski. Eta ikusiko zuen eraikin handi bat, oso altua, Notre Dame katedrala. Garai hartako Parisen, Dorre Eiffelik ez zegoen, eta beste egitura batzuk ere falta ziren gaur egun ezagutzen dugunetik. Egitura gehienak, gainera. Gaur egungo eraikinak altuak dira, eta nola esan, txiki uzten dute katedrala. Baina horixe, nola aldatu da hori? Nola pasatu da guretzat Notre Dame handia izatetik txikia izatera? Nola pasatu da guretzat katedrala handia izatetik txikia izatera? Ba hor erantzuna argi dago. Sekretua eraikitze materiala da.

0: Batzuetan ez dut jakiten oso ondo nora ekarri, irratian nora ekarri gai bat edo beste. Norteko Ferrokarrila zientziari buruzko programa da, eta hemen gaude, eta zientziari buruz hitz egin behar dugu. Zientziak parte handia hartzen du, ba, trantsizio ekologikoan, eta bar, ingurumen kontuak, alegia eta ingurumen kontuetan, ez dago zientzia bakarrik, eta irtenbideak ez dira bakarrik zientifikoak, baina zati handi bat bai, zientifikoa da. Gaur, hain zuzen ere, horrelako batez hitz egin behar dugu. Hormigoi berdea, edo, bueno, komatxoan artean jarriko dut terminoa, baina horri buruz hitz egin behar dugu. Hormigoiaren industriak, produkzioak, ekoizpenak eta bar, sekulako impactua duelako ingurumenean, eta gaur egun kezkatzen gaitu asko, eta orduan, zientzialari asko ari dira lanean, ba, hori nolabait murrizteko, edo, bueno, mugatzeko, egia esan. Horri buruz hitz egingo dugu, ordan oso... oso gaia proposada adibidez ekosfera programara eramateko. Baina gaur erabaki dut zientzian zentratuko garela eta Norteko Ferrokarrilan hitz egingo dugu honi buruz eta Norteko Ferrokarrilan ere badu zentzua. Honetaz hitz egiteko zein? Ba, jende asko dago lanean hormigoiarekin, zementuarekin, horrelako material komatxan artean arruntekin. Baina gurera gaur etorri zaigu lagun bat. Teknaliako Edurne Arkizia Jauregi, kimikaria, nire laguna, aspalditik, ikertzailea Teknalian.
1: Bai.
0: Eta horixe, zementua, hormigoia, material hoiekin ikerketa egiten duzuna Edurne, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko etortzea gatik, plazer bada zu hemen egotea.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuretzat igual, ez? Niretzat bai.
1: Bai, netzakore.
0: Ez daina, oso interes handia pizten dit gaiak, naiz eta ustez, eta horrela esan da, zementua eta hormigoia, ematen du oso gai, aspergarria dela, ez? Nola baita esateko, ez? Zein interesatuko zaio hormigoia eta zementua? Ba...
1: Bueno, ba... jende askori, ze azken finean oso material garrantzitsua da gure zibilizazioan, pues gaur egun infrastrukturak eta eraikitzeko nahita nahiezko den material bat da. Ez da...
0: Mezua izan daiteke, zure txea, entzule, hormigoiz eginda egongo da, ia seguru.
1: Seguru.
0: Baten batez, baina generalean, gaur egungo bai. Etxeak, baina ez bakarrik etxeak, eraikin pila bat gehienak, bai. Frontoi batera joaten zarela, edo ez dakit, edozein egitura, edozein igualez, baina egitura
1: asko, bai, bai.
0: Gehienak, modernoak behintzat,
1: bai, hormigoiaz
0: eginda dute. Eta hormigoia zementuz eginda dago, besteak beste, klaro.
1: Hori da. Bai, bai, bai. Eta, bueno, egila da nien, ba, zementoa ez dut bainez ikasi fakultatean.
0: Hori da.
1: Ez da ematen. Ondo dakizun bezala. Uh-huh. Eta, hasieran, labeinen hasi nintzen ikasten, hoi ikasten lanean, uh-huh. ikertzen. Eta, bai, esan zaten, zuk zementoaz badakizu zerbait, eta gelditu nintzen elkarrizketan, ba, ez, bueno, lasaiz, ez da oso normala jakitea, eta oso... oso material interesgarria da, oso propietate kuriosoak ditu, kimika ere oso berezia da, ze fase kristalino pila bat ditu, eta orduan gurakin erreakzionatzen dunean, ba gauza asko formatzen dira, eta beti dago disoluzio eta solido artean, orduan nahiko komplexua da.
0: Hori da, behar bada, magia hor gertatzen da, ez? Zementoa areakin, eta ez dakit zer, eta material bigunekin ari gara lanean, zementoarekin, hori gero sartzen dugu hormigoian gainera, eta nolabait likido edo likido antzekoa den masa batekin ari baldin bagara lanean, gerora hori solido ingo da. Alegia, harriak egiten ari gara, harri
1: sintetikoak,
0: nolabait, ez?
1: Bai, hoi da. Zementua izaten da, oza, da pegamentua, oza, hormigoiak, morteroak eta hormigoiak egiten dira, morteroak normalian eukitzeute zementoa eta area edo ondarra, osea, granulometria txikiko partikulak, eta gero ja hormigoia itxeko, ba, harriak sartzen di, harrikozkorrak.
0: Harrikozkorrak.
1: Ba, 20 milimetro goareño iritsi liteke. Orduan, hori, ba, junto mantentzen duna, zementua da. Eta bai, zementua, zea bat da, hauts bat da, ura botatzen zaio, reakzionatzen hasten da, eta hor, likido edo pasta antzeko bat formatzen da, eta horrek bideratzen du baita ere, edo zen formako ba, pieza bat egitea, zera jartzen jozu, molde antzeko bat, eta orduan gero, polikian, ba, solidifikatzen juten da, osea, gogortzen juten da, eta gainea, bueno, beti lan egiten da, ba, iru egun, zazpi egun, 28 egunetara. Ja, 28 egunetik aurre esaten da, edo, ba, lortu ditula propietate mekaniko behar dienak, baina, bueno, segun ze zemento den lehenago lortu ditzake, eta, bueno, ala ere, aldatzen dijua bere existentzia osoan.
0: Ze, bai, bai.
1: Urakin pixka, ba, nola, disolbatu eta prezipitatu, eta, bueno, gero beste gatzak sartzen baldin badia, beste reakzioak ematen dira baita ere, eta orduan ez da inertea. Polikian, ba, jarraitzen du reakzionatzen urakin, eta bueno.
0: Egiten duzunean, eta handik 5 urtera ezberdina da, eta handik 20 urtera ezberdina da.
1: Hori da, bai.
0: Eta atzera egiten badugu, eta zuke esaten zenean gainera, erromatarren garaira ino joan gaitezke, ze,
1: bai.
0: Zementoa, hormigoia eta horrelakoak, bueno, beti modernotasun puntua igartzen diogu, ez, nola baitez. Eta egia da, ba, ez dakite, 19. mendera arte, gure eraikin haundienak, edo altuenak, edo zila, arrizkoak, ba, ez dakit, katedral bat, adibidez, ez horrelakoak, ez, baina 19. mendean ikasi genuen zementuak eta hormigoiak eta baliatzen, eta kristala ere, bai, eta altzairua, eta ez, beste mota bateko materialak, eta mundua aldatu zen, eraikuntzaren mundua erabat aldatu zen. Baina aztu gabe, hori datorrela, ba, gutxienez, erromatarren garaiko.
1: Bai, bai, erromatarren garaian, ba, ba, olako zemento antzeko material bat erabiltzen zuten, ba, beraien eraikuntzentzako, eta nahiko osea, esan gizaldietan nahiko estable mantendu dena.
0: Claro.
1: Gaur egungo zementoa pixka desberdina da, zementu horrekiko, baina antzeko reakzioak ematen dira.
0: Oinarria berdina da.
1: Bai, hori da. Bai, bai, bai.
0: Gauza harrigarriak egin zituzten, erromatarrak.
1: Bai, ala da.
0: Tira, garai modernotara etor gaitezen, eta noski. Hogeita bat garren mendean gaude, eta gure gaur egungo kezkak ez da ahalik eta eraikuntza handien egitea, behar, bueno, behar bada bai, baina horrez gain ingurumenarekiko duen harremana. Claro, ingurumenarekiko duen harreman horretan, duela ez dakizan matila bete izan zen, baina konturatu nintzen eta irakurtzen eta bar, zenbateraino zegoen zubezalako jendeak eskatuta, batez ere hormigoiaren prozesuan, sortze prozesu horretan, emititzen zen zeobia, isurtzen zen zeobia, emisioak sekulakoak ziren. Eta norbaitek ematen zuen datua, ez dut gogoratzen zehazki posizioa, baina esaten zuen, hartu hormigoiaren industria, eta hori herrialde bat izango balitz, herrialde haundienekin konparatu daiteke emisioen kontuan. Ez China bezain beste emititzen du, bueno, ez dakit gehiago da gutxigo, baina baina nolabait herrialde haundiekin konparatzen zuenez, gu gaur egun emititzen dugun zeobiaren zati haundi bat,
1: bai,
0: hormigoia eta zementuaren eta bueno, eraikuntzaren industrian emititzen dugu, ez?
1: Bai.
0: Ordan kezka ulertzekoa da. Murriztu nahi baditugu emisioak. Bai. Hor zerbait egin beharko genuke.
1: Hori da, bai, zementoa produzitzeko CO2 askatzen da, Eta gauza da, berez ez da kontaminanteena, gertatzen dena da, hainbeste erabiltzen dela, hainbeste produzitzen dela, ba, absolutik nahiko, ba, euneko zortzia, osea, emititzen denaren, emititzen den CO2-aren euneko zortzia izaten dela urtian. Ordan, klaro, oso kantidade handia da.
0: Claro.
1: Ze azken finean zemento, batez ere zementoa produzitzerakoan gertatzen da hori, gero hormigoia egiten denean, bueno, ba, harriak lortzeko eta ere, ba, noski irrioetatik, ibaietatik eta ateratzen dira, eta horre ere zea bat dago, ba, gutxitze, zea bat, gutxitze, kantidadea gutxitzen ari da, horregatik antzera kantidadea handiak erabiltzen dira, eta hortarako ere saiatzen nahi dira, ba, reziklatutako hondakinak erabiltzen. Ez, batez ere, ba, bueno, lan asko egiten ari da, konstrukziotik datozten hondakinak berriro erabiltzea dara. Mm-hmm. Baina bai, zementua da, igual batez ere, ba, horrek sortzen du CO2 gehiena bere produkzioan. Azkenean, bueno, produzitzen da, kareharria, eta buztina nastuta eta 1450 gradotara eramanda. Ta orduan horrek CO2 askatzen du.
0: Bai. Karearrea gaina da karbonato kaltzikoa.
1: Hori da.
0: Kaltzio alde batetik, baina CO2 nolabait bere formula nor dago.
1: Hori da.
0: CO2 hori berotzean CO2 askatzen du eta gelditzen da.
1: Bueno, kalzioksidoa,
0: karea deitzen dena, ez?
1: Bai. Hori da, karea deitzen dena, baina reakzionatzen du buztinarekin, eta orduan silikatoak sartzen zaizkio baita ere, orduan kalzio silikato desberdinak, estekiometria desberdina duten materiak, osea, faseak sortzen dira, fasea kristalina.
0: Baina, azkenean hartu duzu garri bat, berotu indezu, bueno, prozesu bat termikoa nola baita.
1: Hori da, bai.
0: Askatu duzu CO2 eta beste harri mota bat lortu duzu, bueno, bari, silikatoak da arte, eta barriz.
1: Bai, hori da.
0: Baina hori da historia. Ez zuzen ere, teknalian, zuzatuen departamentoan edo unitatean, ez dakit nola ditzen diozuen saila horretan, bueno, hori dago zuen tituloan, trantzizio energetikoa, trantzizio klimatikoa, iriko trantzizio, ez da.
1: Hori da.
0: Beraz, argi daukago zure ikerketa taldean buruan duzuena da horixe, trantzizio horiek, ingurumenari begira.
1: Hori da, bai. Orduan, saiatzen gea, ba, ikusten ba, klimatikokieta nola hobetu dezakegun ba, material hauen ekoizpena, produktuak ere hobeago izatea, kao, gero konstrukzioan barruan ba, beste gauza asko daude eragina dutenak baita ere transizio energetikoan adibidez ba, eraikinak beak ba, temperatura mantentzeko oztutzeko horrek energia asko zehatzen du behar izaten du eta horrek ere CO2 eta sortzen du, orduan hori optimizatzen
0: modu globalean ikusi behar da nola?
1: Hori da, orduan horretarako ere materialak eta hormigoiakin egindakoak ere ba, adaptatzen propietate desberdinak eta ematen ere horretan lan egiten dugu. Eta gero ba, departamentuan bertan unitatean ba, energiarekin lan egiten duten taldeak daude baita ere bai energia fotovoltaikoakin eolikoarekin berriztagarriekin. Bai.
0: Eta gainera, bueno, ibas badazuek ez duzu hori egiten, baina prozesu osoan kontuan hartu beharko litz zateke adibidez garraioa, materialen garraioa.
1: Baita ere, bai.
0: Esan edute, mila adar, mila erpin,
1: bai.
0: Ikusten ez ditu danak ere ongo dira.
1: Bai. Eta gero azterketa egiten da, life cycle analiziak egiten dira, bai, pixkat ikusteko zeinek duen garrantzi gehiago zeinek ez, eta ba, nola gutxitu alde batetik eta bestetik, bai.
0: Beraz, hormigoi eta zementu hitz aspergarri horietatik abiatu gara, eta mundu bat ireki dugu, esan edute.
1: Bai, nahiko mundu ez ezaguna da lara iruditzen zait, orokorrian, bai zientzilari entzako, eta baita, seguraski, bueno, hormigoia mundu guztiak ezautzen du, baina ze adaukan komposizioa, eta ze gauzak egiten ari dian ere hobetzeko eta ez da jakiten.
0: Gu kimikaria gara biok, eta horixe, material batik gertutik begiratuta, mundu hori, bueno, sekulakoa da.
1: Asko zabaltzen da.
0: Tira, utziko diazu esaten berdez jantzita etorri zarela, que casualidadea, ¿no es? Parra egiten duzu, baina...
1: Bai. Ez dut konstiente que egin, baina zainek daki. Subkonstientia hor.
0: Nola nahi ere, niri balio dit. Urrengo galdera... Ez dakit gaiztoa, baina bai zaila sartzeko eta da... hormigoia edo zementua berdea izan daiteke, baina berde esan nahi horrekin ingurumenari hain ego ingurumenaren txaten kaltegarria ez izateko moduak daude. Eta
1: bai, bai,
0: nahiko
1: bai.
0: Zabala da, ez, galdera, nik uste dut, ez?
1: Bai, bai, nahiko zabala da. Bai, bueno, lan asko egiten ari da, ba, zementoaren CO2 isurik eta hoiek gutxitzeko. Orduan, bueno, esan duten bezala zementoa lortzeko kareharria eta guztina reakzionatzen dira, eta hortik ateratzen den produktuai klinkerra deitzen diote.
0: Klinker, bai.
1: Eta klinker hori gero igeltsuarekin nastutzen da, eta hori da zementoa. Orduan, lan asko egiten ari die, klinker kantidadea gutxitzea zementu hortan, ba, horrekin CO2 emisioa jaisteko.
0: Ordan, igeltxoa eta klinkerran arteko proportzioekin ari gara jolasten.
1: Ez hain beste, gehitzen zaio, klinkerra jaisten da, baina gero ba, beste material batzuk gehitzen zaizkie, erreakzionatu dezaketenak baita ere, eta askotan datozte industriazpi produktuetatik. Ba, altzairu mundutikan, ba, eskoriak gelditzen dira, eta horiek erabili litezke, siliziozko plakak egiten dianean ere hor sortzen da beste azpi produktu bat, humo de silize deitzen dena, edo zakite euskeraz silize, bai, hori ere gehitu liteke zementora, eta orduan, bueno, gero beste materia naturalak ere badaude gehitzeko, orduan beti jetxe dezak puzolanak deitzen dienak, puzolana, eta orduan, ba, rati hori aldatu dezakezu, aldatu liteke, eta orduan jetxi behar bezun klinker kantidadea, eta beraz, jesten dezu volumen berdineako klinker gutxio behar dezu.
0: Nik begiratzen badizkiot bi etxeri hemen kalean, pentsatzen dut kompozizioa, hormigoiaren kompozizioa, eta beraz, zementuaren kompozizioa, antzeko izango dela, edo batetik bestera oso aldakorra ez da izango, ez, pentsatzen dut, ez? Eka hor ere, kontu ekonomikoak daude, ez? Ez zein dien merkeagoak, zein ez dien merkeagoak, eta barrez, klinkerraren ordezko kompozatuak sartza edo ez, ez da gizar, hor, karo, mundu bat ere zabaltzen da ikerketa mailan edo laborategi mailan, baina, claro, gero hoiek erabili behar dira.
1: Bai, noski, gero azkenian, ba, ekonomikoki ere izan behar du
0: bideragarria,
1: bai, talde hori ere ikusi inbertzaio, noski, bai.
0: Buelta gaitezen, ordan, zementu berdera, ez? Ez dakit, ondo egin ez zementu berdea? Bai,
1: esan nahi de.
0: Berde erabiltzen da, berde hitza, esan behar dut, erabiltzen da, ez bai, zertarako orain, eta bai. Behar bada esan nahi galtzen ari da, baina hola deitzen da, ez? Bueno, behintzat, hormigoi berdea termino hori erabiltzen da, ez da?
1: Bai, erabiltzen da, azkenian objektiboa da lortzea hormigoi bat, ez da, ba, emisio gutxio da eukiduna bea formatzerakoan, eta beste alde batetikan sartzen dien harri, kozkorrak eta horiek lortzen baldin badegu reziklatutako beste materialetatik sartzea, pues hor ja asko jesten dezu, zirkularidadea laguntzen dezu, claro. Zirkularidadeakin laguntzen dezu, eta gaina ba, ez dituzu material birjenak esan dezagun, claro, orta, erabiltzen.
0: Kortuan hartu behar da, asko ere ikitzen dugula, baina asko ere bera botatzen dugu.
1: Hori da.
0: Eta zer gertatzen da botatzen dugun horrekin. Kortuan hartu behar da, asko ere ikitzen dugula, baina asko ere bera botatzen dugu.
1: Hori da.
0: Eta zer gertatzen da botatzen

0: produzitzen denean, ba, ikerketa talde asko dago saiatzen nola berriro erabili
1: CO2 hori, jaso.
0: Eta metodo desberdinak daude, alde batetik jaso eta lurrazpian gorde, hori da metodo bat, eta beste alde batetik, eta bestetan jaso eta ikusi nola berrerabili ditzazkezun, irabili dezakezun CO2 hori, ez? Alde batetik hormigoiak egitean bertan ere erabili dezakezu, ze karbonatatu egiten dezu hormigoia, eta horrek ere propietateak ematen dizkio. Hori da hormigoi batean naturalki gertatzen den gauza bat, karbonatatzen dijua.
1: Osea, atmosferan bertan badago
0: dagoen CO2-arekin, gertatzen dena da, ba, oso oso mantxoa dela prozesu hori. Orduan idea da hori egitea, baina baseago azkarrago, hori da. Bai, hori da. Orduan ba emititzen den hori, ba berriro erabiltzen duzu, ta orduan berriro sartzen duzu materialean esan dezagun, ez? Hori beste zea bada, lan ikerketa hildo bada, eta gero noski CO2 hori ere ba beste produktu organikoak lortzea ere beste hildo bat da. Guk horrez dagoen besteko lanik egiten, baina teknalian badago talde, badaude taldeak baita ere, ba hori ez konstrukziotik datorren CO2-a, baina CO2 orokorrian nola berrerabili, ez, hortan lan egiten dutenak baita ere.
1: Hor usten badiazu esaten, propietateak oso importanteak dira, ze guretzat kaleko jendearentzat hormigoia da. Baina hormigoi motak badaude, bueno, guk ezagutzen ditugunak beintza da hormigoi bestelakoak, osea, besterik gabekoak eta hormigoi armatua, ez? Barruan adibidez altzairuzko ari hoiek edo barra hoiek dituztenak eta claro, horrek denak dauka zer ikusia erabilerarekin, eta erresistentea izan behar duen, edo ez dakize motako tentsioak, eta fizikako, goimailako fizika dago hor, ze azken batean, hor barruan bizi behar dugu, eta etxe bat erortzea sekulako tragedia izan daiteke. Etxe bat edo eraikuntza bat oroar, ez? Beraz, guri etzai guarduratzen, bueno, hormigoia da. Bekaro, segun nolakoa den, ze altuera, ze posizian dagoen, ze ez dakitzer. Hormigoiek
0: desberdinak dira,
1: eta olako bete behar ondia.
0: Bai, segun zertarako erabiliko den elementu hori, hormigoizko elementu hori, ba, zea, karakteristika, propietate batzuk bete behar ditu. Eta orduan, hortan hormigoia behat, zemento erabiltzen den ere, nahiko garrantzitsua da. Eta noski hortan ikertzen ari da. CO2 gehitzearekin dagon, kezka esan dezagun, da, bueno, zementoak urakin erreakzionatzen duenean, oso ingurune basikoko produktu bat ematen du. pH-a da 13, 14. Hor, gero, altzairua sartzen da, eta altzairua inguratua dago pH hortaz, beraz, ez da erdoiltzeko arriskua oso bajua da. Orduan horrez dago inungo arazoik, baina oksidatzen hasten baldin bada, hori erres puskatu liteke. Ze azkenean altzairuak ematen dio hormigoiari trakzioaren propietatea. Hormigoia oso ona da konpresioan, zerbait gainean jartzen bazu aguantatzen du, baina tira edo flexioa, osea, zerbait egin bazu erres puskatzen da. Orduan hortarako altzairua sartzen diote. Eta, claro, altzairu hori, orduan, altzairua, hormigoian barruan dagonean, eta pH altu hortan ez dago oksidatzeko arriskurik, baina pH jetxiko jesten bada, ba, betzira edo oksidazioa mateko arrisko asko igotzen da. Orduan, hormigoia karbonatatzen baldin badezu, hau da, CO2 sartzen baldin badezu, pH jesten duzu.
1: Eta beraz azten dira problemak.
0: Hor problemak egon litezke. Orduan jende asko da baitare ikertzen, karbonatazio horrek ze eragin euki dezakeen, ze motatako, ze gero batzuk esate dute, bai, karbono, ze oso porosoa da hormigoia, porosidadia dauka, esan nahi dut, orduan...
1: Atmosferako zeo bi hori iristen da barroraino, ez?
0: Bai, baina difusio bat dago, batzutan, orduan gertatu liteke, ba, karbonatatzea hasieran eta porosidadio iztea, orduan ez da intxarra, baina gertatu liteke barrurago sartzea, eta

0: bai pH-a jestea, ba, altzairua dagoen lekuraino. Orduan, jende asko dago, hori aztertzen pixka bat, ze karbonatazio mota gertatzen dien, nu, nola, ze ingurunea ukiberden hortarako, eta
1: hori ikerketa... Orburatzen zait, kostan dagoen eraikin bat, eta edo lehorrean dagoena, osa, bueno, kostatik oso urrun, barrura baldin badago, ezberdina da, eta korrosioa, espatzen zuen korrosio arrisku hori ezberdina izango da.
0: Bai.
1: Claro.
0: Bai, kloruroak, kloruroioak asko arriskua ditzen dute. Bai, tortarako orduan inguru hoietako badagoia kodigoak esaten du ze motatako zementuak erabili ditzazkezun,
1: claro,
0: eta nola egin behar dezun elementu hori, eta orduan oso arriskutsua izan litekelako. Eta orduan zemento berri hauekin ere ikusi berda durabilitatean ba onak diren, eta ba, inguru hoietako ere balio duten, zen nahiko produktu berriak dira. Azkenean, eraikuntzan gertatzen dena da, ba, asko, urte asko iraun behar dutela, eta baita ere jakiteko onak dien edo ez, urte asko behar dituzula, eta leku askotan erabili berdala ikusteko, aber...
1: Claro, nola testatzen da, nola bai testatzen da.
0: Bai, egin daitezkeen saioak laborategian azkarragoak dienak, ba, kondizio batzutan, ez? Baina gero azkenian, eta simulazioak baita ere, modelizazioak, baina, bueno, pues hori jarri hormigoia altzairuakin zea batean, piztina batean, kloruro sodikoa dagoen piztina konzentrazio oso altuan, eta ja, eragina, baina oso efektu azkarra da, hori itxasuan ez da igual hain azkar gertatzen, edo beste kostan igual ez da hain azkar gertatzen, ez? Ordan beti errealitatea, beti dian saioak azeleratuak esaten dienak, eta informazio bat ematen dizute, baina beti gero azkenian benetan jartzen dezunaren jarraipen bat behar izaten da.
1: Claro. Hor ere ikuskatzailea daude, ez? Eraikinen ikuskatzaileak, oie, hori buruz ez da, beste hitz egiten, baina badakit badaudela, ez
0: bai,
1: bakarrik
0: bai.
1: Materialena, baizik eta baita ere, ba, ez dakitzen mugimendu dituzte,
0: bai,
1: ez dakitzen,
0: bai.
1: Mundua zabaltzen,
0: oso,
1: eta zabaltzen,
0: bai. Eta gure taldean badago baita ere, beste talde bat, ba, kauza horietaz arduratzen dena asko dakina, eta lan asko eginduna, ba, baita aztertzen, ze arazoak, igual, edifizio batean, arazoren badago, eta junten diat, aztertzen dute CSI moduan, ze gertatu den, zer den katak ateatzen dituzte, oza, materiala ateatzen dute, eta aztertzen dute, propietate mekanikoa zentzu dien, eta bai, hori horrere mundu bada, nahiko interesgarria gaina, eta bai.
1: Edo, nezuri ikerketa taldean, berriztagarriekin duzue kontaktua, lehen aipatu duzu, ez, eta batzuetan, esatuzu, berriztagarriak eta armigoia, edo berriztagarriak eta zementuak zer ikusia daukan horrek, baina baituzue proiektu interesgarriak nun biak lotuta daude nola bait, ez?
0: Bai, badaukagu guantzen proiektu europear bat, dala pixka, bueno, objetibo, proiektu horren objetiboa da pixkat, plaka fotovoltaikoak barkatu, itxasoan jartzea, gaur egun egiten da
1: bai, lehorrean jartzen lehorrean, dira eta gainera segulako problemak azalera hundia behar dituzelako
0: behar dielako, eta orduan askotan ba, arazoak daude baitere, ba igual azalera horrei beste zerbaiterako erabili nahi dutelako nekazariak behar dutelako, ez? Orduan idea bat da, ba, itxasoan jartzea azken finean, itxasoa da betetzen duen azalera mundu lurrean da hundien, 168 edo itxasoa da, ura da. Orduan idea hoi da foto plaka hoiek han jartzea, baina hortarako behar dugu plataforma bat. Idea da plataforma plataformak flotatzea eta orduan hoien gainean plakak jartzea. Orduan proiektu honetan ikertzen nahiana da ba, plataforma hori hormigoizkoa izatea, orduan alde batetik diseinuaz, diseinuki beharko lukeen plataforma horrek ba, olatu altura batzuk jasateko, korriente batzuk jasateko, eta gero pentsatu egun materiala interesgarria izan litekena da hormigoi ultraaltas prestaziones ezaten dena, oso propietate mekaniko altuak dituena, eta gero ba hori horrek flotatu egin behar du. Orduan
1: kuriosa da, hormigoi flotatzen ja, eh?
0: Bai, bai.
1: Hormigoi flotatzen ja, baina bueno, claro, hori izan daiteke titular polit bat, baina esaten zenidaten, ez begiratzen zenidaten aurreko bilera bat ingenuen hau adosteko eta esaten zenidaten. Inorrek ez du zalantzan jartzen metalezko barko batek flotatzeula.
0: Hori da.
1: Bai, eta aldiz hormigoia, hormigoi flotatzailea.
0: Bai, azkenean, bueno, barkoak eta ere, ba, hombre, lehen zea egurrezkoak egiten zian, ez da, horrek flotatzen du dentsidadean gatik, baina altzairu, hain gaur egun altzairuzkoak egiten dira, eta gehiago da, ba, diseinua, barkoa,
1: claro.
0: Nola don diseinatu, atordan airea eta metalaren kantidadean arabera, ba, estruktura guztiak, dauka flotatzen du bai. Eta hormigoiarekin berdin egin dezak egin daiteke, gertatzen argia da, altzairua normalean osea lodiera de finakoa claro. Izaten diela, hormigoiakin berriz beti askoz volumen handiagoa behar da, ez? Eta orduan hormigoi hauek erabiltzea, prestazio altua duten hormigoi hauek, horrek duen eragin on bat da, ba, material gutxi erabili dezakezula, propietate mekaniko berdinak lortzeko. Orduan, pixka bat egiten duzu baita ere, ez altzairua bezain fina, baina egin dezakezu gutxitu erabili behar den material kantidadea. Eta horre ere murrizten duzu erabiltzen den material kantidade hori, volumen hori, bai.
1: Ez gara bilatzen eri hormigoizko txalupa bat adibidez, edo horrelako zerbait, ez? Edo,
0: bere garaian,
1: edo itxasontzi bat.
0: Bai, bere garaian, bazeuden itxasontziak, bai, hormigoiez egindakoak.
1: Benetan?
0: Benetan, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, bigarren gudamun inguru hortan, edo, bueno, lehenago ere, egintzien hormigoizkoak. Baina, egia da, zea, refuerzo asko daukatela, ze, claro,
1: claro.
0: Oso hauskorrak dia, zanet, dozen golpekin, bai, ja, fisura bat ateratzen da.
1: Eta ni problema bat da.
0: Eta problema bat izan diteke, bai. Ez bestela esan titaniko,
1: Ez baino interesgarria da, kontu interesgarria da. Pentsatzen dut, bide hori itxita dagoela, barkoak bestela egiteko moduak badaude, oso eraginkorrak, eta, bueno, gaur egun gaina metala, edo karbono zuntz, nik ez dakit, ez da, inkluso metalak, ez nahita nahi ez da altzairu, bueno, dena delakoa, ez, baina esan edute hormigoi gehiegi erabiltzen dugu eraikuntzan, eta gainera barkoak egin behar ditugu, ba, igual ez da estrategia oso garbia.
0: Bai, ni pentsatzen optimizatuago dago altzairuarekin, eta altzairua erabiltzen dela gehiago, bai.
1: Nola nahi ere, claro, hormigoi flotatzailearen ideia horrekin, baina fantasia, pizten zaigu, ez, imaginazia, eta denetik imaginatzen dugu.
0: Bai.
1: Ez dakit, mundu hau ireki eta daude gauza pila bat hor barruan. Nik uste dut ala ere, kontatu behar genuena kontatu dugula, alegia, hormigoia ez dela bakarrik guk denoek ikusten dugun material berdintxu hori beti, baizik eta barrura sartu eta hormigoi pila badaudela, horren kimika komplexua egiten daitekela.
0: Bai, bai. Oso komplexua da, bai.
1: Eta jende asko dagoela ikertzen, ba besteak beste, bueno, batzuk igual propietateako betzeko, baina besteak beste ingurumenarekiko duten
0: baita, bai.
1: Harreman hori hobetzeko,
0: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Oso mundu zabala da.
0: Bai, bai, beste ikerketa bat baita ere da hau inglesa esango dut, thermal energy storage moduan, berriztagarriekin.
1: Energia termikoa edo
0: bai,
1: metatzeko edo gordetzeko.
0: Bai, erabiltzen dira material desberdinak, baina hormigoia ere izan liteke aukera bat, ze nahiko bero zeatu dezake. Hartu dezake, inertzia termikoa oso altua dauka. Nahiko altua dauka, eta orduan hori erabili daiteke baita ere, ba beste material batzuk, gatzak erabiltzen dira, hor fase aldaketan bitartez energia hori gordetzen dutenak, baina garestiagoak dira, hormigoi bat bainon, orduan, bueno, hormigoiaren formulazioakin lan egin liteke, ba, hobetzeko eta horrelako aplikazioetan erabiltzeko.
1: Ba, Iruditzen bazaizu hemen utziko dugu, hormigoiaren munduan atarian gaude, eta atea ireki besterik ez dugu egin. Egunen batean eskatuko izote behar bada, gogoa baldin baduzu, eta ez dakit proiekturen batek maitzak eman baditu, ba, etorri lasa eta kontatuko diazu. Zurekin egoteko aitzaki bat zen, ere bai, ez, elkarrizketa hau esan nahi dute. Ez, broma galde batera utzita, bai, ez balditik ezagutzen gara, eta kuriosoa da, ze urtetan, beti, harremana mantentzen dugu, baina ez, zure lanari buruz gutxitan hitz egiten dugu, ez dakit ez, eta batzutan, bai, segun hala, ba, apasionantea izan daiteke.
0: Bai, egia da.
1: Hormigoia apasionantea, eh? Kontzeptu berria. Baina dena den, egia da, eta interesgarria da ingurumenaren ikuspuntutik. Edurne Arkizia Jauregi, ba, Teknaliako ikartzailea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bakizu, bueltatu, estudiago birekita duzu, nahi zunerako.
0: Konforme, ba. Urrengora arte.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta bukatzeko espazioarekin zerikusia duen albiste bat. Jupiterreko Europa ilargitik datozkigu datu berriak. Han, Juno izeneko misioa dabil, NASAko misioa, eta neurketa interesgarri bat egin dute. Badakizue Europa bereziki garrantzitsua dela astrobiologian. Alegia, bizia lurretik kanpo bilatzearen ikerketaren adarra edo astronomiaren adarra. Bizia ba aldago, ba horretarako gauza asko behar ditugu. Baina Europak dauka, lurretik kanpo ezagutzen dugun testu inguru itxaropentsuena bizia izan ahal izateko. Zergatik, izotzezko gainazal bat duelako ilargi horrek, baina ustez, edo hala uste dugu behintzat, izotzezko geruza horren azpian ozeano bat dagoela. Eta gainera, ozeano gazi bat. Gure ozeanoen antzekoa, ba, euskalo. Baina horrekin hasi baino lehen jakin behar ditugu beste hainbat gauza. Adibidez, zenbateko lodiera du kanpoko izotz geruza horrek? Oso lodia da, oso mehea da, nolako forma du, nolako textura, zulorik daukan, pitzadurarik daukan edo ez, pitzadurena eta hori guztiak balio du jakiteko ea oksigenoa sartu daiteken, atera daiteken, difusiorik ba ote dagoen, gora eta bera oksigenoarena, eta hori biziarako, gugu lertzen dugun bezala behintzat, oso garrantzitsua da. Ba, izotz geruza horren lodierari buruz, datu berriak izan ditugu abenduan. NASAk abenduan argitaratu ditu behintzat. Kontua da, aurreko misioetan, adibidez Galileo Zundak bidalitako datuen arabera, geruza hori gutxienez 3 kilometro eta gehienez 30 kilometro lodi da. Tarte ondi xamarra, ez da? Orain aldiz, Juno misioak neurketa zehatzago bat egin du. Hegaldi bat egin du Europaren gainetik eta zona horretan behintzat, neurtu du izotzezko geruzaren lodiera. Emaitza 29 kilometro da. 29 kilometroko izotz tartea dago gainazaletik ozeanora. Uste dugu ozeanoa dagoela han bertan. Tira, ba, hori da datua, datu bat besterik ez, astrobiologiako ikerketa zabal horren barruan, baina esanguratsua, jarraituko diogu Europan egindako neurketei. Baina itzul gaitezen lurrera, itzul gaitezen estudiora, programa bat bukatu behar dugulako. Eskerrik asko regoteagatik, eskerrik asko hormigoi eta zementuko kontuak entzuteagatik, ez dakit zer iruditu zaizuen. Niri interesgarri iruditzen zait, naiz eta zementua eta hormigoia izan, zuek esan. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen Norteko Ferrokarrilean, zientzia gehiagorekin ordura hartu ondo izan. Agur!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Madrilen, Toledon eta Abilan suteek afektutatako eremuak larriki kaltetutako zonalde izendatuko ditu Espainiako gobernuak gaurko ministro kontseiluan, laguntzak eta neurri sortak martxan jartzeko asmoz. Azken orduotan, Fernando Grande Marlaska elkarrizketa batean egoera eguneratu du. Erlojuaren kontrari dira zuhiltzaileak lanean, bihartik aurrera iritsiko den beroaldiaren atarian eta testu inguru horretan gaua erabakigarria izango dela adierazi du.
2: Estamos en unas horas muy importantes antes de mañana a las 11 horas, que realmente es un punto de inflexión en cuanto a las condiciones climatológicas, porque la previsión es que a esa hora, a las 11, venga un viento.
1: Hegoaldeko haizea etorriko dela gehitu du eta horrek egoera zaildu egingo du. Salbuespen neurri gisa, fokak zonaldea urezatzen duten hegazkinak lanean arituko dira gau osoan. Azken orduotan edo azken berria da, bi herri konfinatu dituztela Gaztela, Leon eta Toledon. Toledon bat eta bat bakoitzean. Hala ere, Abilan egoerak hobera egin duela zertxobait jakin dugu eta Toledon ustuarazi zituzten 9 herriteko biztanleak itzuli dira euren etxeetara. Madrilgo eta Abilako suten fronteak bat egin dute San Juan urtegieran parean eta inguru hartan dute garrek indar gehien. Castelloneko sutean 7200 hektarea erreditu dagoeneko 16.000 lagun etxetik kanpo daudelarik. Arratsaldeko haize bolada bortitzak gauean baztertzera egingo duela espero da. Bien bitartean, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak jakinarazi du Landetan Bizkarrosetik gertu ostegunean piztutako suteak kontrolpean dagoela, baina Girondako departamentuan piztutakoak gogor jarraitzen duela eta bihartik aurrera aurreikusitako beroak zaildu egin ditzakela lanak bertan ere.
3: Cette demande a été évoquée parce que justement je suis aussi là pour ça, apporter le soutien de la nation, venir encourager.
1: Eskeritzak izan ditu Macronek nazio osoarentzat adierazi duen elkartasunengatik eta bereziki zuhiltzaileentzat egiten ari diren ahaleginengatik. Landetako suteak 3.600 hektarea erre eta 200 eraikin inguru suntxitu ditu. Bordeletik gertu piztutatokoan 42.000 hektarea erre dira eta 200.000 herritar baino gehiagok jarraitzen dute euren etxetik kanpo. Bestelakoetan, auzitegietatik iritsi da albistea, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du belateko lanen esleipena. Ismael Moreno epaileak Koldo auziaren ataleko batean sartu du Guardia Zibilaren uko taldeak egindako txosten. Ekaitz Agirre.
4: Ismael Moreno epaileak Guardia Zibilak belateko tuneletako obren adjudikazioaren inguruan egindako txostena Koldo auzitik banatutako piezan sartzea erabaki du. Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari izandakoa eta Jose Luis Abalos Espainiako azpiegitura ministro ia ikertzen ari da epailea obra publikoen adjudikazioetan iruzurrak egitea egotzita eta pieza horretan sartu du orain ukoren txostena. Nafarroako gobernuak ia 63 milioi euroren truke esleitu zion obra akzionak Osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari Serbinabar Santos Zerdan PSOEren idazkari izandakoarekin lotzen dute. Esleipena legezkoa izan zela, defendatu du Nafarroako gobernuak eta erabakiaren berri izan bezain pronto errespetua adierazi dio epailearen erabakiari, auzian aurkezteko aukera adieraztearekin batera. UPNek eta Nafarroako Alderdi Popularrak aldiz, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute.
1: Eta datozen egunetako beroaldiak bestelako ondorioak ere utziko ditu Eurpar Euskal Herrian, esaterako bihar arratsaldetik aurrera ur edangarrian murrizketak egingo dituzte idorteari aurre egiteko. Edateko uraren erabilerari dagokionez, alerta mailan sartuko dira bihar Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoako 128 udalerriak. Eguraldiari dagokionez, giro freskoarekin hasiko dugu gaur eguna, baina ondoren temperatura maksimoak asko egoko dira eta bero handia egingo du. Barnealdeko hainbat tokitan Altunako 35 gradutik gorakoak izango dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da, baina egunaren hasieran lainoa ager daitezke zeinbat tokitan. Egoekialdeko haizea ibiliko da, iparraldean tarteka brisa, gauean kostaldean haizea mendebaldera aldatuko da. Temuturreko temperaturak direla eta alerta laranja dago aktibatuta Ego Euskal Herrian eta abisu horia kostaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Pozik somatzen zaitut, Enrique.
1: Naomi, bai, egia esan, gaur ekarri dugu lanak horretarako arrazoiak ematen ditu.
0: Bai, eta zein da?
1: Ea asmatzen duzun. Hiru ekitaldiko opera da, eta Il Trovatore, eta La Traviatarekin batera, Giuseppe Verdiren trilogia operistiko ezaguna osatzen du.
0: Badakit zein den, Rigoletto, noski, eta txistukatzen ari zinena...

Rigoletto, bai, maitasunez betetako denboraldi bateko laugarren titulua da, baina kasu honetan ohar bitxi bat egin behar dugu. Maitasuna bezain garrantzitsua da Rigoleton,

0: madarikazio bat historia romantiko batean?
1: Ez, madarikazio bat maitasuna eta maitasunaren falta oso garrantzitsuak diren historia batean. Baina guztiaren gainetik, madarikazio hori obra sortu zenetik agertu zena gainera.
0: Nolatan da hori posible?
1: 1841 urtearen hasieran, Veneziako La Fenice antzokiak Verdi gonbidatu zuen opera berri bat konposatzera, han estreinatua izateko. Ordurako oso ezaguna zen, eta orkestratu nahi zituen obrak aukeratzeko moduan zegoen. Verdik, Victor Hugo idazlearen Le Roi s'amuse, erregea dibertitzen da, drama frantsesa aukeratu zuen. Lan bikaina gai korapilatxu batekin. Frantziako Francisco Lehenengoa erregea limurtzaile ziniko eta inmoral gisa irudikatzen baitzuen. Eta beraz, Victor Hugok berak arazoak izan zituen zentsurarekin Frantzian. Verdik, zentsoreen kontseiluan aurkeztu zuen obra.
0: Zentsoreen kontseilua, ara.
1: Bai, izan ere, 1840 udaren hasieran, zentsurak ekoizpena debekatuko zuela zioten zurrumurruak zabaltzen hasi ziren. Verdi eta bere libretista Piave, Busetora erredeatu ziren, Verdiren jaioterrira, komposizioarekin jarraitzeko eta defentsarako eskema bat prestatzeko. Musikagileek isilpean La Maledizione deitzen zioten obrari.
0: Madarikazioa.
1: Horixe. Arazoa, La Fenice antzokiko idazkariaren diplomaziari esker konpondu zen. Zentsoreekin batera, Busetora joan zen, eta han ados jarri ziren Verdi eta libretistarekin. Frantziako gortearen ekintza, Frantziako edo Italiako dukerri batera eramateko. Eta Victor Hugok asmatutako protagonisten izenak aldatzeko. Italierazko bertsioan, dukeak mantua gobernatzen du, eta Gonzaga familiakoa da. Gonzagatarrak aspaldi desagertu ziren, eta mantuako dukerria ezen existitzen. Beraz, ezin zen inor iraindu.
0: Oso azkarrak.
1: Verdik, baldintza hauek onartu zituen, eta kontratua sinatu egin zen. Horrela jaio zen Rigoletto opera, gaur egun ezagutzen den bezala. Madarikatutako maitasunari buruzko obra bat.
0: Maitasun madarikatua.
1: Enrique Bert naiz eta Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da hau. Laugarren atala. Maitasun madarikatua.

jar gaitezen Mantuako dukearen gorte feudalean. Errege baten gisara bizi den eta gogoak ematen diona egiten duen krapula bat irudika dezagun. Kortesano guztiek bere graziei barre egiten diete, eta eskaileraren behekaldean bufoia dago. Honek guztiari eta guztiei barre egiten die, gutxienez horren plantak egiten ditu, bere funtzioa hori delako. Eta bere lana eginez, barre egingo dio Monterone kondeari, presaka sartu baita jauregira justizia bila. Hori bai, oso zaila du, bere negarra eta kesa dukearen aurkakoak baitira, haren alaba bortxatu baitu eta, noski, dukeak ondo jakingo du bortxatzaile konpultsioaren jarrera justifikatzen. Testu inguru honetan, Rigoletok barre egingo dio sufritzen ari den gizon honen oinazeari, barre egingo dio bere alabak jasan duen gehiegikeriaren aurrean justizia eskatzen duen gizon bati. Eta hori guztia bere aurka itzuliko zaio. Zeren kondeak oiu egingo baitie bai dukeari, bai bufoiari, erruki ezagatik betiko madarikatuak geratzen direla.

0: Barkatu, baina orain arte ez dut maitasun tanta bakar bat ere aurkitu historia honetan.
1: Oraindik ez dugu esan Rigoletok neska gazte, birjin eta errugabe bat duela etxean giltzapetuta, bere alaba dena. Konkordunak badaki bere alaba edozein krapularen biktima izan daitekeela, baita dukearen beraren biktima ere. Eta hala izango da. Bufoiak denei barre egin dienez, orain denek barre egin nahi diote, eta beren ezjakintasunean, bufoiaren maitale sekretua dela uste duten neskaren baiketa prestatzen ari dira. Ondorioz, kondearen madarikazioa betetzen hasi da. Rigoletok barre egin dio besteen oinazeari, eta orain denen mespretsua jasaten du.
0: Maitasuna inon ikusi gabe jarraitzen dut.
1: Hildak, Rigoletoren alabak, sutsuki maite du gazte bat, bere noizbeinkako iesaldietan elizan ezagutu duena. Hilda etxetik mesatara joateko bakarrik irteten delako, aitaren arduratik ies egiten duen aukera bakarra horixe da. Eta Hildak amets egiten du gazte horrekin. Pobrea dela, ikaslea, eta maiteminduta dagoela esaten du, baina mantuako dukea da, arrapari bihurtu dena. Rigoletok badaki kondearen madarikazioa bete egin dela. Bera, neska gazte bortxatu baten aitaren minaz barre egiten zuena, neska bahitu eta laidostatu baten aita da orain, baina ezin

0: Gortera joango da. Umilatu egingo da iseka egiten diotenen aurrean. Eta harrotasunez eta saminez, emakume hori bere maitale sekretua dela uste dutenei, oiu egingo die. Eta pixkanaka denek ulertuko dute, Rigoletto ez dela jada edozer gauzarekin txisteak eta isekak egiten dituen bufoia. Baizik eta oinaze zitotako eta mendekurako prestagoen aita bat. Eta hala eta guztiz ere, maitasunerako lekua dago. Maitasun desesperatu, irrazional baterako, behar bada maitasun inozo eta askorentzako ulertezina. Hildak Elizan ezagutu zuen gazte horrenganako duen maitasuna. Maitasun hori, egia esan, ameskeria hutsa baino ez den arren.
1: Baina, inork ez aldio esan Hildari nor den gazte hori. Ez alda konturatu baiketarekin bere maitale sekretuaren izaeraz.
0: Bai, noski, baina gogora ezagun amodio desesperatu, irrazional eta agian askorentzat inozo eta ulertezin batez ari ginela. Eta jakinik, bere aitak soldatapeko hiltzaile bat kontratatu duela dukea mendeku utxe zildezan, Hildak bere bizitza emango du maitearena salbatzearen. Eta gau ilun eta ekaiztsu baten erdian bere burua hiltzen utziko du.
1: Ez dakit sinesgarria den dukearen jarrera kontuan hartuta. Gainera, aurkezpen hau amaitzeko gai izango zara Ladona Emobileri buruz hitz egin gabe.
0: Hai, jendea jakingo balu letraren esan naia.
1: Esadazu, mesedez, ez dut inoiz gauza hauetan erreparatu.
0: Begira nola hasten den, eta esadazu gaur egun onartzeko esote dizkigun lanak ematen. Emakumea aldakorra da, nola luma aizean. Azentua aldatzen du eta pentsamendua. Bere aurpegi eder eta atsegina, negarrez edo barrez, engainagarria da beti.
1: Bai, hobe dugu alde batera ustea.
0: Bufoiak bere alabaren gorpua aurkituko du. Maitasunagatik entregatu dena. Mantuako dukea zein naskagarria izan den jakinarren. Eta Rigolettok, teorian dukearen gorputza gordetzen duen zakua irekitzen duenean, hilzorian bada ere, bere alaba aurkituko du. Alaba horrek bakarrik sentitu du norbaitenganako maitasuna opera osoan, eta garestiegi ordaindu du. Aitak ere bai, kondeari egindako iseka guztiak, kortesanoak gutxietzi izana eta dukearen gaiztakeriekin barre egin izana ordaintzen baititu orain. Eta azkenean, la maledizione oiukatuko du, hau da, madarikazioa, aita zauritu batek, aita isekari bati egindako madarikazio hura.

Urrengo atalean, Giacomo Pucciniren La Bohème operari buruz hitz egingo dugu. Orain, Rigoletorekin amaitzeko, entzun dezagun Gualtier Malde aria.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao, operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: New Feed podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi! A ver, kaixo kuadrilla, venga de ver, brillo, ale voy a berrizio bigarreno postkazeo.
4: Ez da bigarrena.
3: La borrena, semagarrena da.
4: Ez da kigu ez semagarrena da.
3: Da, baina postpo zi, berrizio interpostit.
4: Irugarrena.
3: A top.
4: Oh, bosgarrena, zazpigarrena, ez da kigu. Bai. Garo, podcast honen izena, ama dator zure esaldi famatu batetik, izu esaldi hori.
3: Yufi.
4: Yufi.
3: Yufi.
4: Eta Yufi.
3: Espaldi izan hon horita, azkenin, altxu.
4: Bai.
3: Mundiala izan.
4: Bai, ni badaketa dola jendie, Euskal Herrien, Yufi esaldi hau, ondik, bere azalien tatu hau nahi duna, eta azken finien, ba, aigelako Euskal Herriko jendien bihotzetan, ni badakit marka ondi balagatzen, ze podcast hau. Bueno, eskarek asko bai, podcasta entzute zuten, bertsona nahi, badakigulako, bai, karnize xetan, bai, Euskal Herriko
3: xetan,
4: peluke xetan,
3: no.
4: Supermerkatutan, eskolatako, patixotan, ez da hola beste, beste gairik, eta,
3: bai.
4: Danak eidielako, ba, Yufi podcast zan inguruen izketan, eta hemen itzeik joan gauztetan inguruen, eta eskarek asko.
3: Bai, eh? Eskarek asko, dan, ezuk horreoteatik, bestela guz ginek izango geanak, eh?
4: Eh?
3: Horre, berdezuta beti, pospozik gure behire, guk traspasatzen gure posa.
4: Asuntu eda, gaurko podcastien badauken gombidatu bat, beti bezala, gaurko gombidatu eda, beta, VIP, beti bezala, egunero bezala, hemen, VIP, gaurko importantia da, ze,
3: zue,
4: gozo garrantzitzue. Uda hontan plazak bete balimatu bat ematek, guk ez zegoen bete, porque ez zegoen kantatzen, bestela, seguru beteko genin jula. Bea da, eta bea da, Inigo, Etxezarreta Inigo, ETS-eko, abezlarixe, gaur ramen izango dula gurekin, pa gure celebrity testen, celebri...
3: Oda den, grupu da, esan ezak ungazte duk arantan, Elian Sarmiento, Elian Sarmiento, no la da Sarmiento.
4: Entol Sarmiento.
3: Entol Sarmiento.
4: Horia tarrazia.
3: Ostras, bitxu, es que, a ver, majo da. Niko nekin Bilbo no mernun, akortatzen naiz, gu gazteatik ego mernun. Jotea, baino ordu mazan, si ose, asuntu komplikosan ez gien, neon. Bueno. Osa, gero rengo gea, eh?
4: Taku importaz.
3: Entol Sarmiento, zei, zen esan dezu edukela?
4: Inigo.
3: Inigo, oh, me encanta. Inigo, politia da, ixi, pide nizuri Inigo.
4: Bai, eh?
3: Inigo, politia da.
4: Curioso.
3: Inigo, inteligente, ingeniero seguro dala. Inigo danak ingeniero die.
4: Epa, ez dakizik kixizun ingo.
3: Bai, oso ingenieritza kixizula.
4: Bai, eh?
3: Nagorekin jardun ez ditzekin azte bukaro antan, eta usteet Javikin beden nobisukin batea ikixizula. Bai. Ingeniero.
4: Ya le preguntaremos.
3: Es que no, ingeniero arpixedo, que tipo...
4: Bueno, daño gaur momentuz, itzei merdeu, gure oitura eta manien inguruan.
3: Hori da, bueno, semat manite, semat oitura dauzkeut, semat isturi. Eh?
4: Zuk badaukazu, zein izango zenuke dela, zure mania haundixena, porque jendiek mania asko dauzke, batzuk...
3: Ez du nartzen, manixe dauzkenik, ez du nartzen.
4: Ez, eh?
3: Ez du nartzen, da, nortu merda, maniatiko gehala.
4: Hemen gure gionistiek idatzi digu, batzuk farolak guztiak ukitu behar dituzte.
3: Hori, a ber, ja,
4: gire,
3: batzu badeuzko goloko manixe, ba, badeuzko.
4: Farolak?
3: Farolak ikutu hori, da, nortu merda, maniatiko gehala.
4: Hemen gure gionistiek idatzi digu, batzuk farolak guztiak ukitu behar dituzte.
3: Hori, a ber, ja, gire, batzu

0: Indardanak beste behar
1: zirik. Zapatik asteak unibit izkuixe.
0: Ba, nik ez te pentsatzen.
1: Ni bai, ni bai.
0: Igual pentsatzen hasi berro nuke, oin badakit zehatik gauzkin hain eskiatzen ezkibe.
1: Bazut,
0: goizien goizoen ez erako gaitzen eskubiko hankiekin.
1: Aleno, aitaren ikion, aleno, guna maizan, aitaren ikion, bai, ia hori astuzate, astuzate.
0: Ez eh?
1: Aitaren ikion, o, kotxin bai, abioine bai, abioine bai.
0: Kotxea sartuteko, beti, amakitxe.
1: Bai, bai, bai.
0: Ego, abioire.
1: Abioin beti.
0: Abioire sartu horretik, beti amakitxe
1: bai. Bai, beti, bai, bai. Ja horrekin jazan, jaztak, dana ondo ertengo. Jaztak, zorroa.
0: Zu badakizu nileno eskola juten itzenien, goizero, goizero, agur maria errezatzen genuen.
1: Eskolan bertan.
0: Eskolan bertan.
1: Bai, normala da.
0: Goizero, goizero, jartzen ginen dano filan filan, eta esate genuen dano batea. Irakazik esatzen.
1: Agur maria, zuen, zaile da agur maria, eh?
0: Somo, utzi itzekien.
1: Zaile, eh?
0: Ezatzen irakasleek, egunon, eta guk erantzutak gero dano batea, egunon, baina hau, ez bentzau lagurtekin, eh?
1: Ja.
0: Ez, hau, DBH buka
1: barte. Agur Maria, badak izu rezazen, kompleto?
0: Agur Maria, graziaz, betea jauna dago zure.
1: Utsiko izu, ez aldi bat. Maria, zerutan zerana, zantu izan bedi, zure izena.
0: Utsiko izu, ez aldi bat ezaten, zapaldu.
1: A ber.
0: Agur Maria, graziaz, betea jauna dago zurekin, beden gatu azera zuan dregu zeien arren, da beden gatu da zure zabeleko frutua Jesus. Santa Maria jango garen ama, erregutu izazugu bekatenion alde, orain eta gure iritzok orduan.
1: Amen. Oso ondo.
0: Eta guretan zerretan zerrena zantu izan bizitzure izan egin bizitzure reinoa, zero bezala lurran ere. Ema egun zu joarrok unetarako gira, barkatu gure zorra gukere gure zorra dien barkatzen digun ezkero, eta ez gutetan dira eban, baina atera gaitzatu gaitzetek, amen.
1: Oso ondo, ba, frase politia da, eh? Horka zehazko dure, dinditzeko, eh?
0: Baina ez teo analizauko.
1: Baino, bai bebe, mani politia dio xek, bai, benetan, eh?
0: Beste...
1: Mani batzuk iban, eta gero rope jaskeri jaste konbentu, nik ropie jasteakun, nire estado de animo importanti da. Osea, ni nao pizkiet ofusiba, jatziko gorri Pizkena o neutra txurixe. Pizkena o esperanza berdie. Bai,
0: erropi.
1: Gaur, nao, ba, posaki, no sea, bai.
0: Azul como el mar, azul.
1: Azul como el mar,
0: porque ese amor es azul como el mar, azul. O colore, colore, urdiña. Ire duzu urdina. Ire duzu urdina.
1: Importante da kolorie, hori da, otea beti kolore terapia. Egotea, Iban?
0: Bai.
1: Venga, zure mani xe, banik, zan ditu bi, zu bat,
0: nere mani haundixenetako bat, eske, hanbeste apuntatu ikut momentu honetan. Aparte deki lehenko manixako zango nuke dana, nere buruekin ez da konfiatzen.
1: Batzuten?
0: Ez natzeako orduen.
1: Eze?
0: Orduen. Despertadore batekin ez da nekue. Jartzekiut goizero, goizero, minimo, bost sei despertadore, nik nahaten ordu gaitea elizateko.
1: Baina hori peligrosu da, peligrosu da. Honena da bat, porque bestela lo hartuko zu, berezu lo hartuko zu, berezu lo hartuko zu.
0: Ez baina, ja, jatzea momentu bat.
1: Abi galdu.
0: Despertadorien zaratia itzezuna, eta ja, hanbesteko manixe mateizu, jaikin berdezula. Despertadorien zaratia mendatzea. Eta ontsi bertan
1: niko tenaz... Animanizu dugu, despertadorien zati, ez da gustatzen denik este dipintzen baina despertadore.
0: Betu, bakizu zein berdeten, gure entzule danai badakit zaratau asko gustoko zuako bela, orduen jarringoet. Bai?
1: Despertadorina?
0: Da, despertadorien zaratia.
1: Ez que ni zaratori zetu aguantatzen, nik
0: ez dipintzen
1: despertadorik. Ez dipintzen.
0: Betu.
1: Ez que zaratori da, furti, eh?
0: Nik hau dauket jarri, jaber, sonatzei zuten.
1: Zatarra, xure bie, xure
0: bie. Gero dao, betu dao, beste jendie bauke, hau.
1: Ja, hau abio da, baina ez que da, horrible, eh? Ai, dala dizatarrak, Iban. Dala dizatarrak, eh? Horribles. Ez que da, momento bat duna... Ez que hori ez da pini, berdik uste... Automatikamente, ez da, berdara...
0: Zarata hori da, zatarra...
1: Bueno, automatikamente ez natzio nada, porque ez que nizo doko, errelojo badako barruen, automatikamente ez natzezea, bai, ja, beti, baina, claro, urtu diferente da jikitzen mazia, ja, claro, komplikau eda, iba.
0: Gero ni batxet beste mani bat esango momentu ontan dauketena dela.
1: Duxazi igual askotan, unero batzuk, unero, duxazi goizi, mazkolon duna razalin da gabin.
0: Ni beti
1: goizi. Guxau, goizigi.
0: Goizien da gabien.
1: Honeza goizigi duxazi ez da ona.
0: Osa, goizien, etxetik arten aurretik, beti, ni etxetik arten aurretik, beti, duxau enbradet. Osta, zin da etxetik arten,
1: duxatzen. Bez, hori manixe da, ba hori manixe da.
0: Porque sentitzen eta aurkutela,
1: hori manixe da.
0: Ondik,
1: ja, duxiki, baina hori manixe da, porque azala,
0: eta, gero, supermerkaro jutena izinien batxe, eroskide batiz bat, eroskin, nik lehengo produktua atartzeakuen,
1: bai.
0: Lehengu ezin eta hartu, beti azet.
1: Atz... Ja, nik nire oitxuri dide, bai, izki aurri notik epizkiek adukotuku.
0: Bai.
1: Ta atzin bizitio bo bio, Hori importanti, hori... nik bai. Jaki... Txampiñeik eta nimete atzetik, txampiñeik. Porque bai. Otei onak atzin trampa itxebe, porque nire debe aurroko saldu, eta bestie gero...
0: Eta beste mani bat, nik uste tamen eskolarreko jende asko gurekin bat etorreko ala.
1: Bai.
0: Mobileko, bueno, mobileko o telebistako volumena.
1: Bai.
0: Jaro, volumen hori importanti izatea.
1: Ba, bai.
0: O kotxieku, Nik beti, jarri berdetasuntue, zenbaki bikoitiatan.
1: Nik alako iztaket. Bai. Nik ni manduen ere normalin neuk ikutzete zaloien, eta neuk organiza berdeet.
0: Bai.
1: Eta punto. Pues nire gizuna gotea ikusten telexizuet, ni juten ezinin, aldi ikiago, porque zate benga maite mandu zurizat. Eta jazta. Baina, bueno, eta gero

0: nik astelenetan beti gustatzen zaizkien berdurikin. Jaten berdurie, hori ere manixe da. Beti berdurie. Gaur bueno, lentejak inaziet, baina bueno.
1: Bastante mani.
0: Gaur lentejas.
1: Bastante mani esan ditu. Oin guazten paseo ematen ikizan nuke, bai nere eta bai Euskal Herriko ikusen zure guzti zen, atalik favoritonetako bati. Dala?
0: Celebrityak.
1: Ez. Maiteren konsultorioa.
0: Maiteren konsultorioa.
1: Ambientie momentu hontan tenso jartzen nahi da, Euskal Herri se preocupaute da olako, badakizute, guri Instagrametik ebialoerek eztela, zuen kontsulta danak, hemen, nere ama Maitek.
0: Hori da.
1: Ba.
0: Iba, nik ezke guztiok izan tema hori, porque ni nahi psikologa frustrada.
1: Bai.
0: Osea, este de estudio psikologia, baina pelukeri nez, baina dakit, vamos, psikologa licentzia, baina bat, baina geixo.
1: Pasan da.
0: La filosofía de la calle.
1: Ondi daukuzu de moria zure karrerik izteko, eh?
0: Bueno, ni nahi nahi estudiatzeke, osea, titulo IP...
1: Bai, de forma pirata, esatea mezuna.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, titulo gabe. Oso ondo, ama, zari olaxe.
0: Bueno,
1: dauzkeu gaur kontan bi kontsulta, bi audio. Zuen audixue bialin alemana zute, bialdu nere Instagramea, eo, Yufi podcastan Instagramea. Lelena da, Mikel, bai?
0: Mikel.
1: Zumaiatik.
0: Ojo,
1: cuidao.
0: Mikel. Ojo.
1: Zumaiko Mikel.
0: Mikel egizete biurri xamarraka, eh?
1: Zon momento bat, eta entzun.
0: Biurri.
2: Iepa, kaixo maite, Mikel nahi Zumaiakua. Beira, urte beten nijoan eren neskagin, eta oso oso guztuan hau berekin, oso neska jatorra da. Baina azken aldean konturatu nahiz, beste neska batzuk gustatzen aziz daizkitela, eta beste neska batzuk ine begia juten aziz daitela, eta agia esan dudak inabil, ez da gitzien berko nuken. Tentazioa eusten saiatu, edo ba, azkenean bizitza bakarra da, eta momentua aprobetxen saiatu. Zuzeko mendatzea zu, ba, eskerrik asko.
1: Ni clarísimo daukera mezdiko nu.
0: Hombre, hombre, es que así aseizkitzu beste batzu tentatzen, ba beste batzu probau, sí o sí.
1: Sí, hombre.
0: O sea, sí, claro, ni que probau ni jun, da bueno, junitze meti le nokukin, baina bueno, ni antioloko naiz, aspaldiko naiz, eta agarro unin, sin duda alguna, vamos, beste batekin probau, porque bestela eskontze mazai zetengo, o sea, un amargau.
1: Ba, baina, baina esan berado, beste neska horrekin urte bete dihuela.
0: Karrik,
1: jungo bali matan, ja, la urte, bost urte, digo jo.
0: Da, baina lare, beste batzui behixi botatzen hasi batzea,
1: etza zuen beste gustatzen beste
0: neska. Hori da, bai.
1: Eo gaur egun asko ematean asunto hau de polimaitasuna eta erlazio irekia.
0: Komplikau da, horin polimaitasuna, eh? Bixekin ibiltzien, beren eskikin eta berri horrekin daula.
1: Claro, baina nik uste tor daula tindue jarri berko litzekela beren eskikin zeitzek. Eguen da zea dozto guen.
0: Izan behar nun, claro.
1: Si beren eskio hori dut alemazako beha beste batzuk iliazio, pues palante, txiko.
0: Ja, hori da, baina bueno, nik uste ez, etzako la guztako.
1: Neskiei etzako guztako.
0: Ez, nik uste ezan batxuzula dude beste batzukin figatzen aziziala eta planto, ala, jazta, alde bat elaga, porque bestela relazioiz hori zengoa, tosiko.
1: O igual irukote bat, un trio esatean bezala.
0: Bueno, hori ya, hori iztu planteau.
1: Ez.
0: Ez.
1: Tazuk ez zizuzun planteara ziko?
0: Ez, momentu nez.
1: Ez,
0: ez.
1: Ez que antikuada hazia lako. Metxaka, no?
0: Ja, ni momentu, beste batzuk guztia baldi mesesko.
1: Zuri, zuk esan zenon.
0: Zure la marcha.
1: Zuk bezke postkaz baten esan zenon, beste batzuk guztatzen baldi mazizkitzun. Osa, zuri guztago izan zizkitzula beste batzuk, eta beste batzukin liau zinela, zure nera
0: ikan. Lia bakarri morro usan nune, eh?
1: Bai.
0: Morro teka, enez pasau inorrekin, eh?
1: Ez, eh?
0: Hori, claro.
1: Clarísimo.
0: Clarísimo, mantengo la palabra.
1: Euskal Herrixe, claro, ez que hor badaude lako, Euskal Herrixen, salseo errevista asko, da, ja, haidie lako, gure notizio horren, ekue, jen, garri lagaren nahi deu.
0: Erida, bakarri morreo. Oien sartu arre, bakarri morreo.
1: Morreo.
0: Nada más.
1: Nada más.
0: Hori garbi.
1: Garbi.
0: Tan erigizuna badaki.
1: Ma, oso ondo ordun. Ya está, o sea,
0: eh? Así de claro.
1: Venga, oin urrengo audixo batekin jungo geha, kasu montan, anonimotasun batetik, bialu dugu audixo hau, ez daukau bere izenik.
0: Ah, bitu, honek zuen izan izena, eh? Jozu,
1: a ver, a ver, a ver. Ez teua etxu audixo ondik, eh? Osa, igual, izengo alako...
0: Ezaune?
1: Ez dakigu, o?
0: Osa.
1: Txungu, eh?
0: Bai, horremizte?
1: Bueno, entzun.
0: Bueno, huelda, gu dara, preparatu gade.
1: Bai.
0: Ala, venga.
1: Zure konsulto zuedan, egime la pela. Así que, atxu ingo dugu eta gero gerokuak.
0: Hori da, a ver, intriga.
3: Opa, Maite, a ver, lotza pizkate bati, baina nire bikotiatani urte asko goaz batea, eta noski ja denetik anprobatu dugu.
0: Pentsa.
3: Eta bakizu liurea dorada, eta olako gauzak. Eta baina etorri zait fisting nahi dut aprobatu nerekin. Eta, claro, nire ja, ba, pizkat bin urtena zita duena, ze, noski, non dao limitia. Noiz arte, esan berdi jot baietz. Fisting, probatu berdet, bai edo ez.
0: Baila, kipazera dan. Zertu afitin. Hainik ikisi berkatu hori, porque ez da izan fitin. A ver, zer da fitin, Iban?
1: Ez. Lehenengo esan du...
0: Kasezko proa ditula.
1: Bai.
0: Lluia de estrellas esan aldu?
1: Eh?
0: Lluia de estrellas?
1: Ez.
0: Eske, ah.
1: Lluvia dorada.
0: Esan du, lluvia dorada. Ez dakit zertzen, astu ez atori zertzen lluvia dorada?
1: A ver, imagina zertzen lluvia dorada, txika, pues lluvia dorada.
0: Muka, ez dut entenitzen, ez erren? Ez, ez, ke kosa? Du, no? Ez, ez, ke kosa? El mar,
1: ez.
0: Itxasun,
1: ez. Doraue, ama.
0: Doraue?
1: Zei likido da doraue.
0: Eh?
1: Zei likido da doraue.
0: Zei likido da doraue. Zei likido da doraue.
1: Bai.
0: Ni idea.
1: Txixe, ama.
0: Txixe. Ah.
1: Ah.
0: O sea, txixe, ikien babesti gainea, babesti gainea. Horrible, que horror.
1: Ta.
0: Txokolatik inda hola, bueno, eh? Hori poli gizengo zan, bueno. Baina, bueno.
1: Eta, nik...
0: Zu txistin, ozer da hori? Bristin, zandu? Bristin.
1: Horrele mi da nik ez dakitela, zer da. Fisting.
0: Ja, que cosa, ez? Eh? Ez que bat matizun horrek ez, ah, Iban?
1: A ver,
0: Ezka
1: bai.
0: Ez que
1: Ah, a ver,
0: Zer da, a ver.
1: A ver, ame jartzeu.
0: Bai.
1: Fisting.
0: Bai.
1: Hacer creer algo que no es verdad mediante hechos o palabras fingir amor.
0: Anda, falso que xe, eh? Que desastre. Bai. Bueno, nik usted asko engoiela matrimonio xo asko hola, eh?
1: Bai, eh?
0: Duna, eh?
1: A ver. Ah, ez, dala, ya está. Puñue.
0: Bai. Zartzi hor barrun.
1: Bai.
0: Madre mía, puñue.
1: Bai. En la vagina o en la... Bai.
0: ¡Qué fuerte!
1: Oye, salgo nuke dala.
0: Ni se van a causar descubrirse con los que tenen de ahí. Madre mía, yo ni idea.
1: Ni cao...
0: Ni te importa, eh? Digo, usted estaba de Riorra. Netzat. Está aquí, netzat. Está de Riorra. Está aquí. Yo no sé. De la penetración, no soy. Ay. No soy. No, no, no estoy de acuerdo con la penetración.
1: Es tan saude.
0: Ni es.
1: Sobre esta de importancia da...
0: Netzat, el roce del cariño. Netzat. El precalentamiento es más bonito que
1: bai.
0: La penetración.
1: Hori da razoia da.
0: Así, claro.
1: Hori da, eh?
0: Ojo, eh? Neza, bai.
1: Bai,
0: da olako... Neza bestida, sobre... fin de la película, fin de la película. Neza da besti bolillo.
1: Sobrevalorote.
0: Apunto pelota, ni baite. Te ya está. O sea, gizona izes que bela discrimina o eon traumatizote, porque ya, y luego urtekin aurrea ya, porque no hay, eh, marcha. Neitza tiruitzen hori traumatizantzi denik, eh?
1: Ez talako.
0: O sea, gizona 60, eh? Ez traumatizau, porque Andra itzako importa, nezat, la penetración, pues sí, claro.
1: Bueno, hau esan da leo, hemen txekal gurek publikoa de batxe, adin desberdinetako edalako.
0: Hori da,
1: ez que... Kalien aurrokon gel diu zineri asko jin,
0: bai.
1: Atxitxe batek, eh? Entzute, Diufi!
0: Ez encanta!
1: Oh, jende pillo batek.
0: Ez encanta, hombre, no, plaixe tengo admiradores.
1: Bai.
0: Edade guztietako dozketik admiradore. Guztietako danak.
1: Badakigu hor eskolatako gero gurasuen grupotan dare, baitxe gure podcastak eta entzute gela.
0: Bai,
1: bueno,
0: bai, aizu.
1: Bueno, eta hau esan dageo, Maiteren kontsultorioa finikito gaurkoz, urrenguen, bialdi audixuek eta gukamen, baguzuek kontsultanak, ez dugu jau. Anonimo eo izenak inberdin du.
0: Ba, bai.
1: Eta listo.
0: Konfientza guztisekin izan ditu, pene benetako gauzet.
1: Hala.
0: Ondo segi.
1: Bueno, Maiteren kontsultorio bat ageo, ba, berrize, zeiuko dugu hemen gure mania eta oiturak eta asuntudan agitzekin, ze, hemen asko apuntau ditu. Esko apuntau ditu.
0: Bueno, mania asko. Europa zarrak enibiltze geha. Ah. Eroste du, Europa polipolitiek berri sekozea, mundialak. Pene bateio, Europa berri hoxiek estropeatzi, eh? Tortu, nekutzik ezo armaixion gordeta, eta azkenin kaduka automodati pasau. Eta beti Europa zarrak enibiltze zea. Hori manixea daukenik, ondixe.
1: Ba, nik uste pasatzatela justu kontrakue. Osa, nik Europa berri bat erosetan nien, ego denaiz, Europa berdin hori jazten igual, bi aste, dalekete pego, kero, azpertu ikin naiz,
0: bai.
1: Beste Europa berri bat erostet, eta beste Europa berri horrekin ontenaiz, beste bi aste. Baina, ja, aurreko aztin, ondela iru azero zinunak, janez akordatzen. Orduan, ja, da, ez iztiuko ez baluke bezala.
0: Bai, bai.
1: Gero, beste aztien, beste Europa berri bat erostet. Orduan, beste bi aste berriz, Europa berri hori jazten.
0: Bueno, baina, guen, labain niko txuri, leno geixonoken hori.
1: En, amen, nere amak, maita ziazuk. Yufi podcasteko izenan Javiek.
0: Hori da, nik asmanu ditzori, eh?
1: Bai.
0: Ojo, Yufi!
1: Beak asmozu.
0: Yufi!
1: Dauke mani bat, incluso zango genuke seriotasun batekin hartu berden gai badala.
0: Zer, zaki.
1: Akumulatze zu etxien.
0: Ja, hori, bai, plastikituk eta...
1: Bai, basura asko.
0: Basuki ez da, diez, horro batzuk, berdienak ugal eroski, nimatizkizuna frutikin da hola, horro politik izate, joxe, frutikin de, hoxe solteo, zartzeki zorrun, hola, zileaz pixen da hola, antxe filan, antxe danak, porrun gauni bokalio mateko plaireo, bokalio mateko lanea, o trajada baina bustiz ezartzeko.
1: Ba, gu daugulako,
0: oso importanti, zorro hoxek.
1: Etxe danetan dago beti, poltzaz, betetako, poltza bat.
0: Zileaz pixen, antxe dana filandia.
1: Antxe. Oin, zuri ez da bakarri poltzakin poltzana, entendiulaiket, nike igual itxetelako. Hori da biziklatzia, hori ondo dao.
0: Zeiket, kutsara, kutsarile, plastikoskuk.
1: Gutzuk ez duitzeken.
0: Baina ondo torzea, eh? Kutsarile, plastikoskuk, importantizetea. Porque berdurimatea kompleire, kaperratik kutsarilari biltzezu. Berzik arbi eta berzik ordeiket.
1: Sangu da ez dugu etxien. Donostiko bulebarre heladeiko, 57 kutsara.
0: Rizeda.
1: Jao-jaoko beste, 87.
0: Bai.
1: Arribas heladeiko, igual, aurrasko, irurotatiko. Ba.
0: Juantxo nera juteginen, bokailu jatea.
1: Juantxoreko plastikueket pilo bat dauzkeu.
0: De todo.
1: Nik ustez kolezionatzeko modu bate badala.
0: Hori, rekuerda honan duzkutzun, ba, esik inberdik gorde, eh? Rekuerda honak, eske hori importanti da, Ibai. Vamos.
1: Bai, importanti da. Baina, ja, etxien betetzean nien, ja, plastikozko kutsaraz eta plastikozko poltza.
0: Ja, eta zuen kortu betetzean nien, ropa zarrez, da traste zarrez, da txarrekizalez, gure itxi deo, na zerderia. Hori ala. Gure bat ima detortzea psikologo bat, zateo, a ber, okay. Ginda, zein da itxion dako Javie.
1: Bai.
0: Baina, bueno, gordetzie, badoko bere gauze hona.
1: Itxiko deo, miernien kajoia, eta, oin eman goxuzuzuk paso, zure ustez, ingeneru edan pertsona bati.
0: Hori da,
1: ze oso
0: hori
1: pertsona listoz da, bete eta gaude.
0: Bai, bai, bai, bai. Inigo uste dalako izena izena, ez? Porque Inigo izenakin, hau ingeniero izokoa seguru.
1: Seguro. Bueno, ba, paso, mango xo bordu, Inigo etxezarretai.
0: Hori da. Urengo
1: atala torrelako. Xele...
0: Bere flekillo, bere flekillokin. Bere flekillo, lau duke. Flekillo, arras.
1: Celebritest. Celebritest. Zuko aurkeztu.
0: A ver, celebritest. Dator gaur, El Tol Sarmientoko kantante onena.
1: Onena.
0: Punto pelota.
1: Punto pelota. Ezango dugu baina, Euskal Herriko momentu ontako, musika talde famatunetako bateko.
0: Bai, bai.
1: Famatuna.
0: Bai, bai.
1: Zango dugu.
0: Kanto politxeke, eh?
1: Oso.
0: Family grupo danantzat. Bai. Edade danantzat da.
1: Pato los
0: bai,
1: publicos.
0: Bai, bai, pato los publicos. Eixe, da, bueno, sin rombos.
1: Aurkeztuz, Inigo, ETS-eko Inigo.
0: Inigo, ETS. ETS. Zerate zako, eh? Inigo.
1: Inigo, ETS-arreta.
4: Kaixo? Hau, pai bikote, kaixo.
1: Zemuz, Inigo.
4: Ongi, pixka nekatuta. Zeren, bai. Azte buruan ere, azte buru gogorra izan dugu, eta gaur nago pixka saiatzen, deskantzatzen, baina, bueno,
0: aineretza
4: da, total. Totalmente ocioso eta ongi pasatzen,
1: bai. Ez? Bai, eske ikusten ari gazken ali hontan atope zabiltzatela, gariño, Euskal Herriko eta, bueno, plaza danak bete eta bete eta bete.
4: Bai, bai, bai, ez genuen, o sea, a ver, ez genuen espero, ba, genekien taldea dagoela hori momentu, en su momento, o sea, más hortzi urtada,
0: pero
4: hau inda momentua, egia da, eta diskoa oso ongi funtzionatuzun, eta udan, jode, guazkenean plazako talde bat izan gara beti, baina ezka urten gertatu dan hau dan, ba, ez genuen espero, zeren, karo, jodugu ere, hiri handietan, Donosti, Gasteiz, Iruña, eta gero, ba, ez dakit zeden, sareak ere beste modu baterako deatu ditugulako, ez dakit, baina errepente, que todo el mundo habla de TS, leku guztietatik, eta, bueno, ba, pozik aldi berean, ba, atzean dagoen lana ze kontatuko dizuezu egi, ez? Osa, kamara ikusten dena beste mundu bada, eta ere pixka gorra, baina pozik, profesionalki behintzat oso pozik.
1: Jo, gaina, akoratzen ez nola, pandemia zeuen momentu asetan itzekin onginen, eta zen temporada txungo pasatzen ez ginen pandemia, o disko berrexatea, pandemia iritsi, eta guain derrepende berriz, zu ikustie eta gauzek hain desberdin izetik, jo, ba, poza hondi xemateit.
0: Ba, bai.
4: Bai, bai, bai, gainera, jo, pandemian kontua, ba, egizu behar, zurekin batera kantua, bueno, ateraren nola, eta hortik aurrera den aldatu da, lehen ETS batez ere publiko gaztea mugitzen zuen, baina hortik aurrera, zango nuke gaur egun, familia gehiago datozela,
0: bai, ba.
4: Gazteak datoz, asko eta asko, baina ikustea kontzertutan, inkluso aretotan, gurasoak semealabekin batzutan gurasoak semealabei gabe non daude gure semealabak esan kedan
0: bai.
4: Eta inkluso aitona monak, o sea, da pasada, da pizkat intergenerazionala eta hori lortzea, hostia, ba ez dakit, o sea, ordun pandemia nolabait guri pixka, jo, ongi etorri zitzaigun hortik aurrera dena aldatu zuelako, ez?
0: Bai, bai, pandemia ixe ondo torri zituten zuei, mejoratzeko, nik hori ikusi nun, porque zuen kantu izen zan, eske profundu izen zan,
1: zuen kantu,
0: enez akordatzen, eske...
1: Elkartuko gara, berriro...
0: Bai, bai, zan, hola, unki garri xe zan, ederra zan, bai, ala ixe da, benetan.
1: Gaurko podcastan temie da maniak eta oiturak inigo.
0: Hori da.
1: Ordun galder, lehenengo galderi importantia da.
4: Claro, estoy cercano al tener toque, o muchos toques, o sea...
1: Bai, toka asko dauzketzu.
4: Bai, batzuk bai. Baina gero behar ditugunean ere ohiturak eta maniak... Bueno, zu galdetu, eskelen galdetu dira zu kontzertu baten aurretik, ez?
1: Bai, kontzertu baten aurretik, estenatok iratea aurretik, yeah. Badukatzute ohituran bat, manian bat.
4: Bai, ikusi. Uste dut garela Euskal Herriko eta munduko talde bakarra ez duguna iaia ezer egiten. Osa, esan dut, el mitiko grito de venga, bat, diru, gaze... Saiatu gara urten, un poco por decencia, por venga, va, joder, aterako gara, es que lehenzan como, venga, va, chavale, da, eta,
0: yeah.
4: Oia, momentu honetan, igual, 5,000-10,000 pertsona da aurrean, eta kontzentratu behar gara, eta saiatu gara, baina, oiu bat asmatzen, Baina es que como somos un poco tan de pueblo y tan esto, ematen dugu oraindik, que estamos como haciendo el tonto. Eta kostatzen zego, tordun, oraindik gaude bila oiu dezente baten bila.
1: Bulego taldekuek, esate be, bat diru, bulego! Eta ya, o sea, zero originalidad.
4: Bai, bai, guza jatzen gara olakoak egite, baina jatzen gara farrezka, eta konzerturo ba, horrela teatzen gara zen atokia. Orduan gaude bila, bururatzen maldi mazaizu ez zeo zer, está aquí toda la que nos concentre y que nos dé energía, pues sí. Esa gusto es porque dará más agu urte osoa lortu ezinean.
1: Eta zuk zure bizitza normalian, Karolinek adibidez, beti volumena jarri berdet kotxien, numero bikoitiatan.
0: Bueno.
4: Bai,
1: o sea, nik ezin dut jarri volumena a un 21, por ejemplo.
4: Bai, bueno, nik...
1: O andamixo baten azpitik nahez pasatzen inoiz.
4: Bai, ni, bueno, bai, nik hori gere. Gero ere, ni askotan adibidez orain, mai honetan nago.
0: Bai.
4: Ez gau, ni berez ez naiz musikaria, ni ingenieria naiz, izoin muko.
0: Bai, eso! Hori zan bernu, bai, ba, ni banakin.
1: Lero itzekin ongea.
0: Bai, bai. Aitze zuen gure podcasta, esango zuen banakilea zu ingenieritza. Zagundula.
1: Porque esan du, este, bai, oso itxura listu bedauke.
0: Bai, nigo izenakin, izenakin izango ingeniero seguro.
4: Listo, eta nire alaba mutile. Oso formala. Bulego, tomeko bulego eta bio, kaskotan esaten dugute, os parecís igual, todo el rato con Excel, es por ahí, con Excel y hojas de cálculo, eta tal. Ni egia da, ez dakit horregatik edo, ez, baina, naizela behar dut dena como zuzen, adibidez, mai honetan nago eta mugikorra, pues no puede estar
0: en boca, así,
4: pues tiene que estar, pues horrela.
0: Ya, bai normala, bai ba.
4: Da, dena, yo que sé, si veo un boli fuera, pues jarri behar dut berekoan oso ordenatu naiz.
0: O sea, etxea, hori da.
4: Eta gainera, justo, ba, gure nebikota eta bio, pixko, somos un poco parecidos, eta etxea, pues eso, tiene que estar todo perfecto en su sitio, los cojines no pueden estar...
0: Joé!
1: Aizuzte, politxe,
0: lau que estu. Síndrome de Diógenes estau con ere bezala, Síndrome de Diógenes, dana gorde, bez? José, baina bi huelak ondo mati raru dain, Diego.
4: Ay, badaki.
0: Ojo, cuidado.
4: Ojo,
0: cuidado.
4: Obeto.
0: ¿Se va a turte? ¿Se va a den por la batea?
4: Es que contracua, o sea, polos opuestos.
0: Opuestos se atraen.
4: Dices, vale, se atraen, pero a la vez también, si está todo tirado y todo eso.
0: Orida.
4: Esto yo me pondría y digo, me cago en...
0: Orida, claro, en Dun,
4: orida. Eta hori jendeak ez daki, inoriez diotesan que tenemos todo tal, baina... Baina, kontatu da.
0: Ertinzu.
4: Y es cercano a la obsesión, no es obsesivo, baina es cercano a la obsesión.
0: Ojo,
4: Hay que ver dónde está la línea,
1: Bai.
0: Ojo,
1: Ba, nere ama dauke justu kontrako itura.
0: Desorden.
1: Desordena.
0: Me encanta. Es que da ordene, suerte txarra matei. Suerte txarra.
4: Eta, zu jarraitzen duzu ilepa indoirekin?
1: Mira, has metido el dedo en la llaga,
0: No. No ha metido el dedo en la llaga.
1: Es porque... Chica
0: itzizu... Abrillín y Chinun. Aurtu Abrillín. Bueno, lengo urtina Abrillín.
4: Han ere, entre tantas historias, tantos...
0: Mutille, ni mutille bakarrik,
4: Mutille bakarrik. Izan da, pizkat orden pizkatxo bat, porque si...
0: Eso, ordena bai, bada orden en mi orden. Desordena en mi orden.
4: Ah, vale.
0: O sea, nire, tenere peluquexen txanda getzan hartzen. Txandas no se cogían. Peluque, la única peluquería sin txanda.
4: No,
0: improvisau.
4: Como las pescaderías, allá que...
0: Nik ez nakin, nik ez dakin zema lan inbertetan. Egun egun bat ningut jut. Ogi lagun, eta me encanta, daurrungo ningot, inorrez. Me encanta. Nizak gustatze jakitia zein bertetan bier. O sea, improvisat. Hortez etorzen nire pelukire.
4: Que campeona.
0: Nire pelukire etorzen jendie, ba. Venga, me cortas, sí, en 10 minutos. Tru. Hori da.
1: Azuk, bada, lehenengo galetuko izut, zure entolza armiento, hau, pregunta superbasika. Zein dan, zura besti guztokona, eta mania gehien diozuna bestia.
4: Gure gertatu zaiet, borik, eta lehakin hasi nintzela, emesio hortzi urterekin, eta, ba hori, amar urte, edo amabost urte beranduago, esan un, ¿qué coño hago cantando yo canciones de adolescentes de la hace amabe?
0: Lo vas a hacer, bai ba.
4: Lehenengo aukera izan zen taldea ustea eta beste bat, bueno, beste proiektu bat sortzea, rollo más íntimo, más acústico, más tal. Eta azkenean esango nomen, gaba, vamos a seguir con el grupo, baina emango diogu como otra vuelta de tuerca, un lavado de cara.
1: Ay.
4: Eta orduan, gaur egun, karo, abesti berriak asko gustatzen zaizkit, baina zaharrak ja ez. Eta horietako batzuk, ba, jotzen jarraitu behar dugu kontzertutan.
1: Eta bakitzen... Ez esan, voy a pillarme un bus hacia la luna... Hori ezazu gustatzen. Ay, a mí me encanta. Voy a pillarme un bus hacia la luna. Y allí con los marcianos, la fiesta animare.
5: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak gaur ministroen kontseiluan onartzekoa zuen etxebizitza lege dekretua irailera arte atzeratzea erabaki du, jabetuta diputatuen kongresuan ez duela izango behar adina babes. Ilabete luzeetako negoziazioak izan arren, ez dute lortu Podemosen babesa. Dekretuak lurzoru legearen erreforma ere aurreikusten duelako. EAJ-ak eskatuta eta erreforma horrek